הלוואי שיכולו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו ברוח מהכאב לצפות, הלוואי בלי טילים בשרים, בלי שנאה בעיניים, הלוואי.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפח ילדים או קריב, זה הזו לפעמים, והלב שוב עושה כפסור בעל, אני לא פה אבל בחומר, תתפוס מי תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, נצחונות כדור נשבעתי לך אמונים, ומספולחים החבל עלינו הלאה, עשינו כל, החזקת אותי כשפחדתי פול, את

כשנדבר טוב על עצמנו, נשמחים בחיינו, נעשה סדר בתוכן, שלום בית בליבו. אי רצון לראויים, נקים אגו, קינה, ערים רעים, נועב בלי תנאים, אני יודעת שאתה אלוהים.

במה שובתי לספך וחוסך מהעולם פות פות צחורות עיקרים על הרות זה להסתכל עד שיורדות זה אולי נבלי שני

הרגשות משומשים יום השאר כבר לצרות משים הולך לבית כל העיר ששטרות כדי להסתיר למה אני לא שמח תהיה לי האדמה אם רק עוד ממעט אם ניפגשו בטעות מה הייתי אומר לך? לא הייתי

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שחרתי, תודה שאני משתגע. פסיכולוג שלי מדבר ובאמת הוא מנדל, אבל אין לו דרך אחי באמת. נראה לי איתי קצת יותר מדי, במה אני רואה רק חץ בן אדם. חיבוק לאנשים בוכים ונמצים, אבל אצלי דפוק הרגש מטר. והתחושה של המחנק, עוד מעט אנדל שבנתי שק.

גם עכשיו הרצפה גברה, אבל אני כאן מחפש למה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שליחות בעולם. אולי זה להצחשים, אולי זה... אבל יש לי שעה אחת. לקחת לי את האוש... גאולה.

באמת רוצה קשה לשמוח בלוט, אבל אצלנו זה ככה. עולם עגול עבר דרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש, כי אצלנו זה ככה.

בס חל לנו טוב מתלהל עלייך שתזכי לאות מדימה יש מי ש...

חוש, רק נחמוי דיבור, לא נרדם בחוש, עד שבת התעלה, ולקחת את זה, אז תרגיש.

זה מריח לי את הדם הייתי בא כמו איזה שד ונם והימים ימי בצורת הרגשות משומשים נו משל כבר לצפות מהנים הולך לבד את כל הסורב שדרות אלה הסתיר למה אני לא שמח

לא יכולנו לברוח מהחי דום השמיים בלי שנאה בעיניים הלוואי הלוואי שיכולנו לסלוח גם לב הלוואי שיכול תואר להתאר אמן הלוואי בלי טיפה שמיים

חשוב בך משפחה, ילדים או קריירה, מה שזה הזוי לפעמים והלב שוב עוצה כפואר עשר בלילה היום אני לא פה אבל בכל מקום בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי רואה לך כל הפנים מוכנות כדורי פעתי לחונים ומאז פה הולכים על החבל עלינו למעלה עשינו החזקת אותי כשפחדתי לי אתה איתי לוחיתי יד הסוף

0: והיו לפות בנניך, וכתבתם על מזוזות בך ובעריך.
1: כישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. הנעימה.
2: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: אבל לא נורא. ברוכים הבאים ליום שלישי, זין באב, תפרב, 21 יולי 2026. נגיד תודה לבטל בנימין שעורכת ומפיקה השדר הזה, לניב יוחנן יוחנן, הופעה יושב באולפן ומקוטו משם, נגיד למשה רחמקין, ביצוע טכני ולאיציק זר, המעביר את השידור הזה באמצע נגיד על השונים. כן. אהרון ברק התראיין אתמול לתחנת יום מתחרה. ועל פי סיפור, בישראל היום של הרעיון הזה, אמר את הציטוטים המדהימים הבאים. מסכנים אחרים האלה, בחורי ישבה שהולכים ברחוב פתאום עוצרים אותה. זה רק משום שהנציגים של החרדים בכנסת לא הצליחו להגיע להסדר, שיהיה חוק פטור מגיוס. כתוב כאן שהוא תומך בחסוד לימוד התורה. אני לא מפסיק לשעות בבריונות של המן הזה. נזכיר מושכלות יסוד בשיח גיוס החרדים, וטביעות אצבעותיו המזות של אהרון ברק, השסע הנורא הזה, שפוגע לא רק באחדות ישראל, אלא גם בביטחון ישראל, משום שדרך התנהלות שלו מונעת בפועל גיוס חרדים, בשם מטרה אמיתית שלשמה צריך.

צריך לחרדים, שזה ביטחון עם ישראל. החוק במדינת ישראל, ספציפית חוק שירות ביטחון, מעניק שר הביטחון במדינת ישראל שיקול דעת מלא בלה את מי הוא מגייס ואת מי הוא לא מגייס. המנגנון לדוגמה שמוביל לכך שמבחינה משפטית ערבים פטורים מגיוס, הוא לא איזשהו חוק שקובע שערבים פטורים מגיוס. חוק יסוד פטור ערבים מגיוס, אין דבר כזה. חוק שירות ביטחון קובע ששר הביטחון מפעיל שיקול דעת בשאלה איזה בת לגייס ואיזה לא לגייס. שיקול הדעת הזה מוביל אותו להחליט את הערבים לא מגייסים, ולדוגמה את הדרוזים כן מגייסים. ושיקול הדעת הזה, לאורך עשורי שנות קיומה של המדינה, מוביל אותו להחליט שחרדים לא מתגייסים. מבחינה פוליטית, אפשר להתווכח עם השיקול דעת הזה של שר הביטחון לאורך השנים, ואכן היה ועודנו ויכוח פוליטיקר בדבר הזה, אבל ההחלטה הזו נעשית במסגרת החוק. וברגע שהיא נעשית בגלל את החוק, לבית המשפט אין שיקול דעת, אין מה לומר ואין מה לתף בשיח הזה בכלל. למה? שרי ביטחון ציונים לדורותיהם יכלו לגייס חרדים? למרות שרוב הציבור הישראלי רוצה לראות את החרדים מתגייסים? התשובה היא משהו שאהרון ברק לא מכיר את הקונספט שלו, והוא פשרה. המפלגות השונות לאורך השנים רצו את התמיכה של הסיעות החרדיות קואליציה, והסכו לוותר בשם בוחריהן. על גיוס החרדים. ובשם בוחר זו נקודה קריטית, כי גם היום לדוגמה, רוב מוחלט של מצביעי הליכוד, הציונות הדתית, עצמה יהודית, רוצים לראות את החרדים מתגייסים. זה אפילו חשוב להם מאוד, לאור הנתונים קשים על התפזרות הנטל הביטחוני לסואב הנוראים במלחמה. ואף על פעם יושבים הנבחרים של הציבורים הללו בכנסת, ואומרים, למרות התפזרות הנטל הנוראית הזו, אנחנו מענים, שנכון יותר לנו כנברים עבור האצבע שאנחנו נקבל לבחרים שלנו בבחירות הבאות, נכון יותר לתת לחרדים פטור מגיוס. זוהי פשרה פוליטית. עכשיו נבין את הציניות בדברים של אהרון ברק. הוא אומר, הוא אומר,

0: ראשוניות, עתירות רסלר בנושא הזה, טענו שאי גיוס החרדים פוגע בזכות לישון. למעשה, חוק לימוד התורה, כבר אמרנו, נועד לתת מענה לצו הזה, כי משקר אהרון ברק ואומר, יש לי את הזכות שוויון כזכות בחוק יסוד, ואין לי מולה שום אחר בחוק יסוד, שישר לי להצדיק את הפטור גיוס, ולכן נקבע שהזכות לשוויון עליונה לעיקרון החוקי שמכוחו פוטרים חרדים מגיוס. רק יש בעיה, הזכות לשוויון לא מופיעה חוק יסוד כבוד אדם וחירות, תפתחו את החוק, זה לא שם. למה זה לא שם? מה, הכנסת שכחה? יכול להיות שניגשו חברי הכנסת, כל עצמם את המסע לחוקק חוק זכויות אדם וחוק לשוויון פשוט שכחו? לא, תשובה היא לא. תשובה היא שבשנת 1992, כאשר הכנסת ניגשה לחוקק את החוק הזה, אמרו חברי הכנסת אחרים, תצביעו בעד. וחברי הכנסת אחרים אמרו, אנחנו מוכנים, אבל זכות לשוויון. הסיק אותם אגב, זה לא היה חוק הגיוס, אלא סוגיית הגיור. חברי הכנסת החרדים ידעו, שנותנים לשופטי בית המשפט העליון את הזכות לשוויון, הם השתמשו בזה כדי לדפוק ציבור היהודי בשאלת מי הוא יהודי. ולכן אמרו חברי הכנסת, אנחנו נתמוך בחוק זאת כבוד אדם וחירותו, בתנאי שלא תהיה שם זכות לשוויון. אמרו חברי הכנסת הלא חרדים, אתם יודעים מה? בסדר, נתפשר איתכם. רק שכל חוק יסוד כבוד אדם וחירותו היה קנוניה של אהרון ברק יחד עם יושב ראש ועדת החוקה דאז אורלין, שנועדה לעשות כל מיני דברים, ביניהם לכפות גיוס החרדים. אויה, איך יעשה זאת אהרון ברק אם אין שם את הזכות לשוויון? הוא נפיץ זכות לשוויון למעשה כלולה בזכות לכבוד שכן מופיע שם. שזה קשקוש מוחלט, זו בלבד שזה לא כתוב שם, זה גם נמחק שם באופן מודע על ידי הכנסת. ואחרי כל התהליך השקרי והנבזי הזה, ניגש אהרון דמעות תנין ברק, ואומר, אוי, ליבי ליבי על הצעירים החרדים שהולכים ברחוב, ופתאום עוצרים אותם. אוי ובוי, כמה עצוב, כמה חבל, שנבחרי הציבור של החרדים לא השכילו למצוא פתרון, הסדר חוקי שיאפשר להם. לא, יש חוקי שיאפשר להם. חתיכת בירי על יסוד שקרים, ולא על יסוד הדין, התיימרת לבטל את ההסדר החוקי הזה. והמלכות הזו של אהרון ברק עדיין מתפקדת. כי חברי הכנסת שלנו, ובעיקר של החרדים, עדיין חושבים שכללי המשחק הנבזיים שהמציא אהרון ברק הם המסגרת המשפטית שבתוכה דנים בסוגיה גיוס החרדים. ואחרי שאמר כל זה, לקראת סיום המונולוג, חשוב לי להדגיש שלא נגד גיוס חרדים. אני אפילו חושב שרוב ניכר מהחרדים לא נגד חרדים בזמן הזה. אני נגד מכסות וסנקציות. וגם, אני אחזור פה על תונות שחזרתי אליהן שוב ושוב בשידור בעצים האחרונות. מי שרוצה סיות לא רוצה גיוס חרדים, רוצה סנקציות. ומי שמדבר על מכסות לא מדבר על חרדים, הוא מדבר על הכוח להסקנים, שיוכלו לסכום הבועלי ברחוב יעקיבא בבני ברק, וגיד לישיבה הזאת, את שולחת 100 בחורים ואת שולחת 200, אבל אתה, יש חניים יפורט, אז אני דואג שאתה תקבל, תהיה בפטורים. הסוד זה נטו מנגנון של כוח להסקנים. יש דרך לגייס חרדים, ולשמור על הברית הכל כך חשובה, בין הציבור החרדי לבין אזרח ישראל, לבין הציבור הימני הלא חרדי, יש דרך לעשות את זה. וזו דרך שיש לה תועלות צד משמעותיות מאוד. צבא בלי פרוגרס הוא צבא שחרדים מתגייסים אליו. החרדים בעצמם אומרים את זה, תקשיבו להם. אי אפשר היה לפתוח את הבוקר זה בלי להתייחס לדמות התנין הפתטיות של אהרון ברק. שיצר מלכודת, שיצר מבראות שהציבור חרדי והלא חרדי מסובך בו עד מעל צוואר. ואחר כך בוכה, כמה נורא. שהמנהיגים הפוליטיים של הציבור החרדי לא הצליחו לתת הסדר שיאפשר להם פטור מגיוס. לא כי החברים הבריונים שלך, הגלימות הנבובות בבית המשפט העליון היו מאשרים איזשהו הסדר כזה, חתיכת חוצפן. כן, זה היה אהרון ברק בשבילכם בבוקר זה, ואנחנו נדבר קצת על ביטחון. בוקר טוב, אלוף במילואים ארז וין, תכוניסטים, שלום, מה שמך?
1: בוקר אור, ברוך שם.
0: האם אתה מזהה כוונות רציניות לחזור למערכה מרן בתקופה נראית לעין, או שמדובר

0: בניפוח שרירים הדדי?
1: לא, לשני הצדדים אין אינטרס לחזור למלחמה בהיקף גדול. האיראנים שנמצאים עכשיו מאוד קשה, למרות דברי הרע והשחץ, או אפילו מה שנקרא בהפוך על הפוך, שמדברים יותר ומשתחסנים יותר, אז הם פגועים יותר. וגם האמריקאים, שהצעב הנוכחי עם החזרת המקור והלחץ הכלכלי על איראן, הם לא מחפשים עכשיו לחזור למלחמה בהיקף גדול. הם רוצים להפעיל לחץ שהם רואים שהוא עוד, ולתת לדברים להתפתח. אתה יודע, לא נחזור על הסיסמאות של בחירות צה וכדומה. אני לא חושב שטראמפ רוצה הרבה, מהשיג הרבה מאוד בפתיחה הזמנית של המיצרים, בהוצאה של מרבית האוניות שעוד שם חודשים ארוכים. זה עוזר לסחר הבינלאומי וליכולת לשנע ולנייד נפט וגז. והדבר הכי מעניין זה ששני הצדדים, כל אחד מסיבותיו, הוא לא רוצה שישראל תהיה המערכה, מה שמעיד לכל מי שחיפש לישראל, שאתה אזורי רואה בכלל.
0: לא יודע, אני חייב להגיד לך שאמרת פה שתי מילים או שיתויים שמלחיצים אותי קצת. חתמת בהרתעה, דיברנו על ההרתעה בשפתנו בשבוע שעבר, אז עשים צד רגע. אבל הביטוי שאיתו פתחת לשני הצדדים, אין אינטרס אמיתי לפח בלחימה. לא יודע, זה זורק אותי לאוצר המילים של הקונספציה על מלא, זה מלחיץ קצת. מה זה אין להם אינטרס? אנחנו כל הזמן שמדובר באסלאמיסט פנאטים, ששיקול דעת הנהלי הוא לא חלק מהדברים שצריך לייחס להם.
1: נכון, לכן אמרתי שהסיפור של שהוא כמובן יוצא חוץ זה, הוא סיפור כאלה זה המיסקונספציה, אתה מדבר על קונספציה, אני מדבר על מיסקלקולציה, כן, עוד מילה כזאת. אני מקבי איראן באמת, כמו שמנסים את הערב שלו, ניצחנו ולסנו ולא עשינו ופגענו. המצב באיראן, בערך שהאינטרנט נפתח ומצאות לצלם גם תמונות וגם קוד, הוא הרבה הרבה יותר שמכפי שכנו אפילו הרחנו. המשטר בחצה, מבחינתי, את נקודת על חזלו. הוא מתי שהוא יתמוטט ויפול. זה יקרה במודל הסוד עשור, או במודל הרבה יותר קרוב, שפה המכה היא הרבה יותר גדולה, זה יקרה יותר... לא יודע. כשאני אומר שהוא רוצה להרחיב ולהסלים, זה לא אומר שהוא רוצה שלום. הוא רוצה לנצל את המסע ומתן לטרור, כמו שהוא עשה בכל הסבבים הקודמים. הוא רוצה שהאש תיפסק, הוא רוצה שישחררו לסף שהוא צריך כמו אוויר נשימה, כי תראה, אם הוא לא מצליח לשלם מקורות, לפחות למאגר פנימי של אותם אנשים שמרות מהפכה, אותם הנאמנים לשלטון, אזי שלטונו יקרוס הרבה יותר מהר מכפי שכולם חושבים או צופים. ולכן כשאני אומר שלשני הזמן אינטרס משם זה בא, זה לא מרציונליות, מחוסר רציונליות או איך שלא תקרא לזה. כי רציונליות הם היו צריכים גם להתקדם במסע ומצב האחרון ולהפר אותו ולא לפתוח מבחינתם הם במצב איזשהו לופ, בשקול 22, בשביל של הפסד מכל כיוון אפשרי, כי אם הם עוצרים ומפסיק ומקיימים מסע ומתן אמיתי, מוותרים על מה שהם לא רוצים לוותר, אז השלטון לא ישרוד. אם הם ממשיכים במרי הנוכח שלהם ובהתנהלות הנוכח שלהם, גם השלטון לא ישרוד. מה שהם מנסים לעשות, למשוך זמן, זה להרוויח ככל שניתן זמן, לקבל כסף לשיכול להמשיך להתקיים. מצפות שמשהו יקרה בת השני, אתה יודע, הפריץ ימות, הכלב ימות, טראמפ יקשל בבחירות.
0: אוקיי, ארז, אני רוצה לראות איתך נושא בך, תיש חופשי לא לנות ולראות יאללה, כי בתי לא איך את הנושא הזה. אני רוצה לדבר איתך על מעצר שנייה מהפלסטינים, בחשת מעורבות בשריפה בבת גלעד. משהו בסיפור הזה לא ממש לי טוב, מה הכוונה? הם נעצרו בחשד לכך שהם זרקו סיגריה 2 קילומטר ממערב לחוות גלעד, ולא כך שהם ביצעו הצטפו על זה בשעה שיש אישה שתועדת במצליה של חוות גלעד כשהיא מעודדת את השריפה. מי שמחובר היה בעבר מעורב בפועל בביטחון בשטח, אתה רואה את המעצר הזה והעילה הזו למעצר. זה נראה לך ציני, זה נראה לך עד להשתיק את הזעם הציבורי, מה קורה שם?
1: אני מאוד מקווה שקמתי איזה הסברים, והסברים של הסברים שאמרו הצטה מכוונת, ואז אמרו רק הצטה, אז הסבירו שהצטה מכוונת. יש פה סיפור שהוא ריח מאוד לא טוב מההתחלה, הרי רצו מיד, לפני שיש עוד שכחה אטומה, ודיברו על הסיגריה שנמצא, שאני מכיר את חוות גלעד, שטח הסבוך והקוצי והמאוד מודר שם, היכולת למצוא בדיוק בדל סיגריה ולקבוע כבר מסקנות ביום הראשון שזה מקור האש ומשם השריפה ואחרי זה עם כל אותם סיפורים לא נשמע לי אפסטור. אני אגיד לך משהו אחר, אבל הוא הרבה יותר משמעותי, כי אני כתבתי כבר מוצאי השבת שמפעילים לנו מלחמה וכך שנתייחס אליה כמו מלחמה.

0: הסיפור הרי של חוות גלעד, מצפה ישי, שזה הסופות של סוף השבוע האחרון, הוא רק, לא יודע אם פי, אבל הוא רק השני או השלישי של סיפור. אנחנו כבר רואים שבועות ארוכים, הצטות סביב חוות ושובים ביהודה ושומרון. שעד כה פשוט לא נגמרו כזאת קטסטרופה, כאילו עברו לכולם ליד האוזן. אבל עשרות ומאות רבות של בחורים צעירים רצים וקופצים, הם קימו איזשהו חמל על כל בדל שריפה כזאת, ורצים לשט ונלחמים כדי לעצור את האש ולמנוע את אותה. יש פה מלחמה. המלחמה הזו, הרעלת הכבשים של החוות, הכבשים והכלבים, שהייתה מזיעה את כל אותם חובבי זכויות אדם בכל מקום אחר בארץ. את הכבשים, השריפות, התקיפות החוזרות ונשנות של הרועים. יש מלחמה על הבית, והמלחמה הזו, כי לאחרונה תקרותית, כי קיבלו החוות נפח הרבה יותר רחב, ולא שלא ידענו קודם, או לא שהערבים, לא יודע, אבל פתאום זה ברצוף, מיליון דונם ששוררו מחדש על ידי קלות של אותן חוות. כל הדחיקה של הערבים משטחי C, כן, זה נשמע מצחיק, משטחי C, והם נלחמים נגדנו, וכשמישהו נלחם נגדך, אם אתה תגיד יורקים עליי, ולא תילחם בחזרה, בטח ובטח, ואני לא רואה שום מכירות בכך, שני העצורים זה מאנשי הרשות, כן, אותם מרצחים רשמיים ממדים. הכל סוף סובב סביב אותו עניין, אנחנו צריכים להתעורר, אנחנו צריכים נלחמים בנו, בוא נלך חזרה. אנחנו צריכים להפך, לחק את ההתיישבות, לא רק בשטחי C, גם בשטחי A ו-B, הפתוחים, הכפריים, צריך, כשנראה ריבונות, זאת ריבונות. וצריך לעשות את זה במלוא
1: המרץ. בוא נתעכב רגע באמת על התיישבות בשטחי B, בעיקר לאור המעצר האלים והחתרני של טלי נון דרדיק, ושביתת הרעב שהוא עדיין נמצא בה כבר שבועה. אתה יודע, אומרים אנשי ההתיישבות בשטחי B, פורעי חוק, צריך למצוא איתם את הדין, ומה שקורה לטלי נון דרדיק זה באמת חתיכת למען עירו ועיראו, תוך שימוש לא חוקי בכלי המעניני באופן מתוחכש, הוא... איש ביטחון מהשטח, מה אתה אומר? מדובר בפרובוקציה חסרת תוחלת או בציונות עליה?
0: כראשוני המתיישבים חזרו לחומש ההתנתקות ב-2005, גם להם קראו בשמות אותם בכינויים. ברוך השם זכינו לראות איך ברשות ובסמות ומה שנקרא ליווי של המלכות חוזרים היישובים ל... צפון השומרון כולה, גנים שהוכלסו השבוע, סנור וחומש שכבר הוכלו. כך שהעניין הזה של מאבקם של בודדים כיישב נקודות קצה היה הלב, הלוז של הציונות מהקמתה. גם ששבט אחד תלה הציעו להתקנות וללכת אחורה כדי לא להסתכל מעט זעמם של ההורים. למזלנו הגדול לא עשו את זה. אז אני לא אומר שצריך למות בעד ארצנו, אני רוצה שנוכל לחיות בעד ארצנו. אבל בהחלט ובהחלט מאבק הזה של ההתיישבות, שאני מזכיר, הוא מדובר בשטחים פתוחים, אתה לא נכנס אחד הביתה. יש פה אבסורד יותר צועק לשמיים, אחריות מלאה של הדרג המדיני והדרג הצבאי. הדרג הצבאי הוא לפעמים כלי יותר, לפעמים פחות יעיל, וזה הגדרה בו, הרי אבו מאזן טען וקבע כבר ידע שהסכם אוסלו. כל מה שצריך להגיד לו, בסדר, אני יודע, הסכם אוסלו, באמת, הרי הרשות הפרה אותו בכל מקום ובכל דרך, הפרה אותו בכל יום.
1: יותר מזה, הצהרה זו מצד יושב ראש הרשות, יש לה משמעות משפטית, זה לא רק שיח פיטי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה גם המשמעות המשפטית, אגב, של הוויתור על גוש קטיף, 2005. ברגע שצד מוותר על זכויות המדיניות בדין הבינלאומי, זהו, המילים שלו מחייבות.
0: יותר מדק, ולכן הגיע שממשלת ישראל תקום ותעשה מעשה, תגיד, חברים, הסכם סלומט, כל האותיות המוזרות האלה שיכו לספר לימוד אנגלית. ארץ ישראל, שעם ישראל, יהודה ושומרון היא ארץ לדת עם ישראל. הוא לא ננשל שום אדם לא מכפרו ולא מביתו, אלא אם כבנה בית בצורה בלתית. אבל אנחנו כן, נחזור ונתיישב באותם חיים פתוחים. מה גם שהקשר ישיר וחוק בין הנוכחות בשטח של אותם יישובים, של אותם נקודות יישוב, לבין הביטחון שהם בכפרים הצירים, סביב היישובים.
1: אני אספר לך לסיום, אתמול יצא לי לבקף עתי תורמוסיה, כבר המרצים, התלבד לכמה מאנשי החבון. במקשילו, הערבים פשוט מתים מפחד, משקשקים. מסתובבים בבתיהם, כל פעם שהם רואים ג'יפ של צהל יהודי שמסתובב בעיבורו של הכפר שם באיזה ריינג'ר, בלי נשק, בלי בטיח. וכן, זה לראות את הגאולה בעיניים, וזה בזכות יהודים ש... החליטו להתייחס לחרטה הזה שנקראת הסכם אוסלו כמו שצריך להתייחס אליה, ונקווה גם ההתמות וההישג האלה לא יוחרבו על ידי ממשלת השמאל עם חלילת לה אחרי הבחירות הקרובות. ארז וינר, תת אלוף במיל, תודה על השיחה, יום טוב.
0: תודה ויום נקי.

0: כן, איתנו עורך דין יותם אייל על הפורום המשפטי למען ישראל, בוקר אור.
1: בוקר אור.
0: בביר לא רואה ממטר את גלי בערב מיה. נזכר קצת מאוחר, הייתי אומר, לא?
1: איך אומר, אנחנו בכלכלת בוט. היה הזמן, לא? אז עכשיו...
0: קודם כל טוב שזה יהיה לנו, כן? בדרך כלל כשמדובר על כלכלת בחירות, מדובר על פוליטיקאים מופקרים שמחלק כסף שלנו, אני מעדיף שהוא יחלק מילים. מצד שני, טוב שהוא נזכר.
1: אנחנו באמת לבחירות ואיך לשים את הכל הפרופורציות האלו, פתאום הכל ישמע יותר דיטנטי, האמירות כנגד פים וכנגד יועץ המשפטי לממשלה, קלף מאוד טוב לבן גביר בבחירות, אז עכשיו גם התגובתיות היא, אני לא רואה אותך יותר, באמת חבל שאנחנו כבר בשלב הזה ששינויים משמעותיים לא יקרו יותר בשלושה חודשים האחרונים, אבל כן צריך להגיד שהסיפור של ביר והיועצת המשפטית לממשלה, בו של דבר היועצת המשפטית לממשלה ניסתה לסכל את עבודתו של בן גביר בערך קדנציה, ובאנו, אנחנו הגענו לסוף הקדנציה כשבן גביר הוא שר, ושהוא כן עושה שים וכן עושה דברים שהוא רוצה לעשות בתוך המשטרה, ובסופו של דבר, כל עם הרצון שלה, היא לא הצליחה להדיח אותו, והיא לא הצליחה לפגוע בעצם, כי הוא בעצם זה שהוא עושה, היא כן הצליחה נקודתית לפגוע במינויים נקודתיים, ונסות לעצר את הדעדים שלו, אבל בסוף, בן גביר מסיים קדנציה של כמעט 4 שנים.
0: רגע, בוא נדבר על שני דברים בקרה הזה. קודם כל הוא מסיים קדנציה אחרי שהוא חתם לפני לדעתי 2.5 על מסמך מבזה, שבו הוא בני חוק מפקיר חלק מהסמכויות שהחוק קובע שהם יהיו בידיו ומעביר אותם, שאף אחד לא יסמיך אותו לקבוע שהשר ממונה על מדיניות בלבד, לא מה שאומרת פקודת המשטרה, היא אומרת שמונה על המשטרה ולא על מדיניותה, וחוק קובע שהוא מוסמך להחליף את שיקול דעתו של כל שורה. ודבר שני, המשטרה שאין גביר מחזיר לסיום כהונתו, יש מובלעת שנקראת 4-3, שמדובר באקסטריטוריה שבן גביר לא הצליח, לא ניסה, ראה את עצמו כמנוע מלגעת בה ולטפל בחתרנות הבלתי פוסקת שיש שם, העדות של מה שקרה במחלקה לטיפול בהסתה. אז אומנם מדובר בניצחון נקודת המבט של בן גביר?
1: אני חושב שהרבה דברים מדובר בניצחון. בסופו של דבר, בוא רגע נזכור איך הוא קיבל את המערה ומה היה לנו עם המערה לפני זה. משטרת ישראל לא במצב טוב, גם היום היא לא במצב מדי טוב, אבל בסופו של דבר משטרת ישראל תמיד הייתה איש שלא סופר אף אחד. ולא סתם היו טענות על אלימות וקירות בעייתיות ודברים שקרו. בן גביר, אחד האקטים העיקריים שאני רואה שהוא עשה בעצם, זה היה לפרק את נאמנות המשטרה ליועם השיעה. לפרק את נאמנות המערה להסתה. להצליח לקחת את המשטרה תחת המשרד ולתת לו בעצם איזושהי נאמנות שיוכלו לעבוד תחת. הדבר הגביר עשה עבודה לא רעה, היום המשטרה באמת ברובה היא עובדת הר. זאת אומרת, לשר יש היום הרבה יותר השפעה, ושאני מדבר עשה עמדה ספציפית על בן גביר, הוא יכול לפרק את זה, הוא הצליח לתת להם, לשוטרים לעבוד איתו. עכשיו, נכון, ואתה צודק, שיש אקס-טריטוריה, והאקס-טריטוריה היא לא סתם אקס-טריטוריה, היא אקס-טריטוריה שתחת שקצורה ישירות ליועץ המשפטי לממשלה, שדרכה היא מנסה לסכל דברים. אבל בן גביר, שהוא היה כסדום, הצליח לעשות דברים במשטרה בזמן שהם ניסו לסכל את כהונה שלו. אז פה הצלחה של 100%. אבל אני חושב שבמסגרת, אם מסתכלים בעיניים הפוליטיות, אני חושב שבן גביר כן הצליח לעשות פה דברים יפים בקדנציה עם המשטרה, מול המלחמה הזו של היועץ המשפטי לממשלה. יהיה פה כמובן המון המון מסות, ו4-4 שכשהם מתנהלים וצריך לפרק את זה, אבל אתה שואל אותי בעיניים פוליטיות, אני חושב שבן גביר כן הצליח לעשות מהלך מאוד יפה שניסו לסכל לו, ובסופו של דבר, עם כל הרשויות המשפטי הממשלה, כרגע היא בעיקר מרימה לבן גביר, עם הפנייה עכשיו לבית המשפט העליון, להוציא אותו מהתפקיד.
0: טוב, בוא נדבר על שחר שביט, היועץ המשפטי של הרשות ניירות ערך, שמעיד אתמול בתיקי האלפים. התבוננת בעדות זו, מה מסכים לך?
1: טוב, בוא נזכיר למי שלא זוכר את הסיפור המפורסם של רן שחם שביט. רן שחם שביט, סתם היועץ המשפטי שניירך, הוא רן שחם שביט, לפני כשעתי 7-8 שנים, נחשף פרשייה שהוא יושב בבית משפט, ושהוא שישב תילם את ההתכתבויות שלו בטלפון, כתב את ההתכתבויות שלו עם שופטת בשם רונית פוזנסקי קאץ, בעצם הם מתאמים ביניהם פסיק. הוא מייצג מטעם המדינה, ורונית פוזנסקי קאץ היא שופטת ששופטת בתיקים של

0: נתניהו, ולא יודעת כאילו איזה, בתיקי בתיקים, בעיה דברים יותר קטנים, שופטת בתיקים, והוא מתאם איתה, בעצם מתאם איתה את הפסיקה, מה תהיה הפסיקה, והיא כותבת לו, כן, תהיה מוקע, תראה פנים של מוקע, כשאני אפסוק לתך. עכשיו, זה הסיפור המפורסם של רן שחם שביט, ואותו רן שחם שביט בעצם יושב עכשיו בבית, אחרי כל הסיפור הזה, ופרקליט של ג'ק חן, שבעצם הוא, הפרקליט של שאול אלוביץ', הוא חוקר אותו על אותו אירוע, על אירוע של ההתקדות. והוא אומר, ומה אומר לו שחם שביט? בעצם, קלתי הוראה לעתים השופטת, לתאם איתה את העמדות, וגם שפענו על מי השופטת כדי לקבל את אותה פסיקה. ומי היה אחרי לזה? מנדלבליט. מנדלבליט אמר לי לעשות את זה. עכשיו, הדבר הזה הוא מטורף. מכמה סיבות. כמובן שעצם המשמעות שבמדינה בעצם קובעת תהיה השופטת ומתאם פסיקה לפני המשפט, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות למערכת משפט. מדברים פה על משפט שאין בו לא צדק ולא, בעצם הוא מכור מלכתך. אבל עולה פה אבל עוד דבר, כי בעצם אחרי שנף הסיפור, אז הייתה קובלנה נגד השופטת ונגד ערן שחר דוד, ואמרו, זו פרקטיקה ידועה שמתכתבים, לא אומר שום דבר, לא באמת תכנן פסיקה, אלא פשוט התכתבנו אחד שני בזמן הזה. ופתאום אנחנו גם יודעים שבעצם הם גם שיגו לנו, כי אם עכשיו בבית המשפט הוא עושה דברים שמנדלבליט אמר לו לעשות את זה, שזה היה רצון ושהם קבעו פסיקות, אז בעצם שיקרו לנו גם באותו אירוע. והוציאו אותו בלי כלום, איך הוא עדיין, למה הוא המשיך בתפקידו, כי לדעתי הוא לשייה קטנה וחזר לתפקידו, ורונית פוזנת קיקת, שהודחה בעצם מלהיות שופטת, בית העליון ביטל את ההדחה שלה, בניגוד לחוק, דרך אגב, הוא לא היה אמור להיות בכלל להתערב בזה, וביטל את ההדחה, והיא הושתה, וכעיקרון, היא הושתה לזמן קצר, וחזר לכס השיפוט. מה קורה פה? הכל
1: מחור. זה לא יאמן, זאת אומרת, זה בלתי נפס, העומק של השחיתות שמתגלה אל מול הצרצרים בצד השני. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולמעשה, המשמעות שלו זה שאם כל המנגנון הזה של הדרישה של אישור שופט לפני שמשטרה פוגעת בזכויות אזרח, או פרקליטות פוגעת בזכויות אזרח, באמצעות מעצר, באמצעות האזנת סתר, זה הכלי. אז המנגנון השופטים אמורים להגן על זה פרט ולהפעיל שיקול דעת שמגן על הלך לפני שנותנים את זה. כל המנגנון הזה קורס. אם הפרקליטות והמשטרה יודעים לתמרן איזה שופט בדין ולסגור איתו מראש הוצאות, אז כל המנגנון הזה הוא מראית עין וזכויותיהם של כל אזרח. לא רק של שאול אלוביץ', שפשוט מופקרות לוטין. זה המשמעות של הדבר הזה, והארץ צריכה לעוד על זה, וצריך לומר שגם הנבחרים שלנו שותקים אל מול הדבר. למול הפשע החמור הזה נגד האדם.
0: זה עבר בשקט מאוד, לא בכלל, אני חושב שאפילו לכל מי שלב לא שומע על זה. מי שלא עוקב פשוט אין מושג מה קורה במשפט, איזה דברים חמורים עובדים שם. אנחנו מכירים את התופעה של בחירת שופט, אנחנו מכירים אותה בבית המשפט העליון. יש השופט עמית ממנה את מי שהוא רוצה לאיזה תיק בשביל את התוצאה שהוא רוצה, אבל שם עוד אומרים לנו, כאן זה בנושאים, זה בעניינים בגצים, במקום של הרכאת הרעה שדן באיזה עניינים לא ישירות עם השפעה לאזרח, שזה כמובן שקר מוחלט, אבל עוד איזשהו איזה טענה כזאת. פה מדובר בעצם שבן אדם עד למשפט, באנשים ממש במקומות הכי קשים שלהם, הכי פרטיים, המקומות האישיים שיכולים להרץ להם מעצם עמידתם מול שופט. יכול להיות שנערת על עבר בחבך, או שנעצרת כעסית שלו, אבל אתה עומד ויכול להיכנס לכלא לשנים ארוכות, ועצם הפרקליטות קובעת מי יהיה השופט, והיא לא קובעת, היא כבר קובעת אותו לפני, מה יהיה פסק. כשזה ההתנהלות, אני חושב שזה הפגיעה הכי עירה, שיהיה בזכויות אזרח שיכולה להיות, וחייבת להיות פה טיפול שורש רציני, בזה, לא, זה לא יקרה. אני לא נעים להגיד, זה מבאס, אבל זה לא יקרה. אלא, בוודאי, אם תיבחר עכשיו ממשלה שתחזיר לנו את כל ה, שתיתן ברגע חזרה את כל הכוח לאותם שחתים. אבל, אז אנחנו מקוד שתהיה ממשלה שלא אפשר לעבוד איתה, ובעת לנסות עוד פעם להילם במערכת. בנקודה הנוכחית, שבה יוצאת המשפטית לממשלה, לשעבר, בפועל, בישוב בית משפט, בהוראת בית משפט מנת, היא תעשה הכל כדי למנוע את זה. כי מבחינתה זה הפרקטיקה שלטועתה, ובתי המשפט זה הפרקטיקה לשואבים, והם רוצים להיות מושחתים

0: ולכן הדרך היחידה היא לעשות פה טיפול שורש מערכתי באירוע, ובתקווה שיהיה לנו באמת ממשל שאנחנו נוכל לעבוד.
1: כן, רק צריך לומר בהקשר הזה שזדמנות לשנות רטוריקה הסיפור הזה, בגלל שהקורבן של ההתעללות המסוים הזו זה לא נתניהו, אלא לוביץ'. הרטוריקה שמלווה הקריאות לרפורמה לבחירות הקרבות צריכה להיות, לא שאנחנו נלחמים על האוטונומיה של הכנסת ועל הזכות לחוקק דברים אותם השמאל צובע בתור מלחמה על אי גיוס חרדים ואני לא יודע מה, אלא אנחנו נלחמים כדי להגן על האזרח פני מערכת משפט שאיבדה את הצפון. לא רק עשית את החוק שהיא מתיימת לבטל חוקים של הכנסת, אלא גם את תפקידה הבסיסי ביותר בתור מי ש... איך לומר, שמורה להגן על זכויות האזרח במעמד הכל כך רגיש הזה של הערכת מעצר או אמצעי חקירה פוגעניים. המערכת הזו לא מסוגלת לעשות חשבון נפש בצורה אפקטיבית.
0: בפעם שניסו לה איזשהו מעלה לחשבון נפש של המערכת למישהו שיבדוק, הם נלחמו בצורה הכי חזקה שהם כדי למנוע את זה. לצערנו, ברוב המקרים, הם אלה שנשארים בתפקיד, הם אלה שיש למחזיקים את הכוח, אז הם גם צליחים. ולכן זה חייב להיות הנושא מאוד מאוד מרכזי בבחירות. הדבר נשמט מתחת לרד כבר. אנחנו שומעים על הבחירות הולכות על יוס, הולכים על הרבה דברים אחרים שהם באמת חשובים, אבל אנשים לא מבינים שמחר כל אחד ואחד מהם להיזרק לכלא בלי לעשות שום דבר, וקבעו לו את תוצאת המשפט. דבר הזה, זה צריך להפחיד ולהדיר שינה מהעיניים של אנשים.
1: עורך הדין יותם לפורום המשפטי למען ישראל, תודה על הדברים בוקר.
0: בוקר אור, תודה רבה.
1: 21 שנה לתיאור האתני בגוש קטיף, אנו מנהל מוזיאון גוש קטיף בירושלים, שי גפן, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב ומבורך.
1: אז את יום השנה מציינים בתשעה באב. וצריך לומר שאני חושב שזו השנה האופטימית ביותר מאז הגירוש שמציינים את היום הזה. ספר לנו, קודם כל, מה השתנה באזורים שחוו את התיאור הזה מאז יום השנה האחרון, או בכלל בשנים האחרונות, ושנית, מה אתם במוזיאון מתכננים?
2: דבר אם אכן יש שינוי באווירה, כמו שאומר, בכלל, עקבות מלחמת השעה באוקטובר, מה שעברנו, אז בכלל בציבור נהיה שלדעתי מדהים. אני חייב לציין לך דבר מדהים, ששנים אמרו לנו, תפסיקו עם הגוש טיף, מה זה מעניין, זה היסטוריה, לא שייך לחזור לשם, לא נחזור לשם, תפסיקו עם זה, זה היסטוריה, היה, לא יהיה יותר. אפילו בימין הכי רדיקלי ככה דיברו, כי באמת לא ראו לזה סיכוי, אבל שהגיע עכשיו באוקטובר, ואנחנו במוזיאון המטר שמרגישה את הקהל, פתאום הוא שינוי אדיר בציבור. הציבור הבין שצריך לחזור. באמת הסיסמה השנה של המוזיאון זה זוכרים וחוזרים. וראית בתהלוכה שהייתה שם לעזה צדת אלפים עזה, הציבור מבין שחזור לעזה, שזה בתשובה הנכונה. לפחות להתחיל עם צפון רצת עזה, רפאי סיני דוגה ניסנית, ומשם הדרך חזרה על עזה ולגוש קטיף, שזה הפתרון היחיד, ניסית כל הפתרונות, זה לא עבר. הפתרון של היציאות הזה מביא את הביטחון, וזה מביא לניצחון המוחלט. זה בעצם התשובה, והתשובה היא בזיקה, כמו שהזכרנו. שאלת מה עושים במוזיאון בתשעה באב, לנו מסורת מאז שנפתח המוזיאון לפני 18 שנה, 3 שנים אחרי הגירוש, ליל תשעה באב יש קינו, אנחנו פתוחים עד 3 לפנות בוקר, עם מקצת ציבורים, לראות סרטים, לדבר על גוש קטיף, להתאבל גוש קטיף, שלנו גם ספר קינות קטיף, לא תאמין, התחברו למה מ-20 קינות על גוש קטיף, על גוש קטיף.
1: או, אני דווקא כן מאמין.
2: כן, נכון, הכאב הוא צורב עד היום, למרות שעבר הרבה זמן. הכאב צורב מאוד מאוד מאוד, ואנשים מבינים שכמה שפר יזכרו ויביא, יחושו ככה השיבה לגוש קטיף יגיע הרבה יותר. אני רוצה להגיד דבר מאוד מעניין שקרה לנו באותו חודש באוקטובר 2023. הסוד מרבה את המלבד שכל המוצרי גוש קטיף נמכרים במוזיאון, על המדליות וכו' וכו'. החולצה הכתומה תמה שהייתה בגירוש יום גירש יהודי. אז פתאום התחיל גל התעוררות אדיר שאי אפשר אפילו להסביר את זה, ציבור שאתה לא היית מאמין בכלל, פתאום התחילו להתעניין בגוש קטיף. אגב, במוזיאון לבד נכנס למעלה מ-60 כלי תקשורת אחרי אוקטובר 23 מכל העולם להתעניין מה קורה בגוש קטיף בעזה, היהודים חוזרים או לא חוזרים. ואז

0: אז נמצא אישה ביקשה מין 100 חולצות לישיבת עדר ולבנים שלה ולמיכה. ואז בתוך החודש שלה לשבעה באוקטובר החלט לשנות את הסיסמה מיהודים גירש יהודי מהביתה חוזרים לגוש קטיף. איך את פרצה את הסיסמה הזאת? זה כמובן לא תפס, זה לא ריאלי. אז התחלנו עם החוצות הביתה חוזרים לגוש קטיף ואתה לא מים. אלפים אלפים עד היום רוכשים את החולצות ולוקחים את החולצות, כי הבנו שהציבור דורש את זה. הציבור באמת פתאום מבין שהשעה אוקטובר האסון הנורא שנפל על ישראל מכיוון עזה שאותה מסרנו לא שייך להשאיר את המצב אותו דבר.
1: וצריך להביא את השינוי כדי לא לראות את זה.
0: נכון. היה את יואל מרשה כשהוא נחם מראשי הקיבוצי הפוך השם.
1: אחד מהאדריכלי, צריך לומר, בוודאי אדריכלי עסקת סינואר. יש לה חלק מהותי באסון הזה, אבל אתה אומר, תומך נלהב בהתנתקות, כי אצלכם ומה?
0: כן, בפני שנתיים במוזיאון, אפשר לעשות בגודל חיפוש, ובאמת באחדות מאוד מאוד יפה, אמר מפורש, שלנסנית חייבים לחזור. ואני באמת איש שמאל, הוא איש שמאל, אני איש שמאל, אבל הוא אומר לנסנית חייבים לחזור. לפחות לתת את השיעור שההתיישבות חייבת לחזור. ובאמת זה היה פלא לשמוע את זה, ושמע...
1: צורמת לי קצת המילה אחדות בדרך שבה אתה מתאר את הבא שלו. קודם כל, מה עם אחריות לפני צים לאחדות? לא יכול להיות שהציבור הזה, שהתועמלנים הללו, שאחריות שרובץ את הכתפיהם כך גדולה ומשמעות, פשוט מגיעים לביקור והכל סבבה וכאילו לא קרה שער. וזהו, ואנחנו מגיעים וחיבוקים ולהביא דאבי ביה, וזהו, ואחדות, יאללה, אחדות, קדימה. לא, אדוני, אומר שום אחדות. לך, תוקיע את עצמך מהחברה הישראלית, תכיר בזה שהשמאל שעדיין גאה להשתייך אליו, וגרם כל כך הרבה נזק לחברה הישראלית, גרם לאובדן מיותר של כל כך הרבה חיי אדם, לסיוע כל כך בולט לאויב. זה הכרחי להביא דבר הזה, לא יודע, המילה אחדות פה ממש ממש צורמת לי. אני אוהב אחדות, אבל קודם, קצת אחיות, קצת, איך לומר, מודעות.
0: אני הבאתי אותו משאנחנו הבאנו אותו, אנחנו ביקש לבוא ואצלנו מכניס את כולם. אני לא יכול לעשות חשבון נפש של אחרים, אבל באמת זה היה חשבון, אמרנו חשבון נפש. כי אני יכול להגיד, מי שמגיע ועובר את המוזיאון, יוצא אחרת לגמרי. נכנס כיוון אחד, יוצא כיוון שני שונה לגמרי. והמטרה של המוזיאון להכניס את כולם. על אותה שנכנס אצלנו, אנחנו מגיעים, עכשיו אצלנו פרופסורית שחרית על כל ההוצאת הספרות באוניברסיטה העברית בתל אביב, הגיעה עם תלמידים שלה ללמוד על גוש קטיף, על עזה היהודית, כי אנחנו לא מתחילים רק גוש קטיף, אחד הבעיות הגדולות של עם ישראל פה בארץ ישראל, שלא מלמדים תיאוריה יהודית, פתאום רואים את היסטוריה היהודית, שעזה זה נשמע למרי אחרת, אנחנו מתחילים איתם מיצחק בגרר, גרר הזה היה בעזה. אנחנו יודעים, אחרי זה מתחילים לרבי עזר כפר דרום, משניות, מתחילים להגיע לכל הבית הכנסת העתיק בעזה, לכל ההיסטוריה, הם חיים את זה, הם חשים, רואים את הדברים מתוך עזה.
1: זה להתגבר על השקר שהשמאל והאוהב הרבי יצרו כאן לאורך שכאילו ההיסטוריה של מדינת ישראל, של ישראל, מתחילה ב-48.
0: נכון, איפה טייבי סוצקי, אם לא בזה.
1: זה לא יודע, אתה רואה. טוב, אז כנראה שצריך בכל זאת לראה במוזיאון שי גפן, מוזיאון גוש קטיף ירושלים.
0: תעמודים של עזה היהודית לפני 500 שנה בבית כנסת, אתה פתאום מבין שזה לא איזה גוש קטיף, מה שסיפרו פה לאנשים, אני חושב שמי קקה אצלנו, לפני שבועיים היום שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, הוא עצמו היה עמוד, הוא לא הבין כמה העומק של הטרגדיה של הגירוש, היה בטוח שמדובר איזה חילופים של ופתאום הם
1: מבינו ש... נכון, אז צריך לומר, מכונת הדיזומציה, גם בהקשר הזה, זה השעות נוספות. שי גפן, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
0: אז אנחנו באמת מזמינים את הציבך להגיע.
1: מה הציבור שלי כבר שם, אגב, ציבור שלי כשמבקר אצלך מוזיאון לא משתנה, הוא יוצא בדיוק כמו שהוא נכנס, כי אנחנו...
0: כן, עכשיו הוא צריך ללמד ילדים,
1: אבל ללמוד בוודאי, ללמוד בהחלט יש מקום. שי גפן, תודה, אנחנו מתקדמים איתנו, סגנית ראש הכנסת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, שלום, טוב.
2: בוקר טוב.
1: אני רוצה, יש לי שורה של נושאים לדבר
2: אני,
1: איתך.
2: אני רק מוכרחה לומר שאני ממש לשמוע את הסיפה של הדברים. האחרונים בהחלט חיבור מאוד מאוד, לפתוח ככה את בוקר זה מאוד מאוד שמח.
1: כן. ושוב באופטימיות, אנחנו עוד אותו מציינים 21
2: שנה לגירוש. הסיפור שלנו בעזה, אני חושבת זה סיפור שהוא מלווה את העם שלנו. הוא בעצם הבירור דיוק שלנו, תמיד אז הייתה אתגר מאוד מאוד גדול עבור העם היהודי, לאורך כל ההיסטוריה, היא אתגרה אותנו בדיוק ובבירור שלנו.

0: שלנו ביחס שלנו לארץ ישראל ולאויב שלנו, ואנחנו היום חושבת שאולי זה הגנות באמת ההזדמנות ההיסטורית שלה לתקן את הדבר הזה בשורש. בעזרת השם אני מקווה שההנהגה, אנחנו מתחילת דרך דרש, כמה אני אמרתי ראש הממשלה, אני יכולה לצייר לך את הסוף, אני לא יודע, צריך אולי זמן, איזה הדרגתיות, איזשהו תהליך, אבל הסוף הוא שהם לא יהיו שם, ואנחנו יהיה שם. זה סוף הסיפור, ועוד פעם, אנחנו נדרשים גם בדור הזה, לדיוק ולבור הזה, נכון, שלא נצטרך ללמוד עוד שיעורים כל. אז אני חושבת באמת ההזדמנות של היום היא באמת לעשות את המהלך הזה, ולתקן אותו ביסוד ובשורש.
1: טוב, בואי נדבר על התגובות מערכת אקדמית בפרט במל"ג לחוק שמאפשר לבני אדם חרים ללמוד כרצונם הפרדה. מסתבר שיש תגובה חרה מאוד.
0: קודם כל אני רוצה לומר, זה לא רק למגזר החרדי החקיקה הזאת. החקיקה הזאת לכל מי שמבקש ללמוד בהתאם לאור חייו הדתיים, עם המחויבות שלו, להלכה, לתורה, כפי שהוא רואה שהיה קורשת ממנו. הוא או היא, זה לא משנה. עכשיו, באמת מה שאנחנו ראינו, אני חושבת שגודלות פשוט הוא... הוא ניכר דרך הסיפור הזה, הציבור החרדי, שבעצם בצחד, בכל אחד מדברים על שילובתי של הציבור החרדי, ושהציבור החרדי לא משלב ולא זה, ובשעה השני מייצרים לו את תקרות הזכוכית, את המגבלות, והיא ההתאמה לקריטריונים שבאמת יוכלו להיות בעמדות השפעה. צווין, יש קשר הדוק בין היכולת ללמוד ולדם באקדמיה, לבין היכולת להשתלב בתעסוקה, בגזר הציבורי בכלל, במקום נקודות השפעה במדינת ישראל. וכשיש תקרת זכוכית שם, אז יש תקרת זכוכית שם, ולכן הדיבור הצבוע זה שמצד אחד, כאילו אנחנו, החרדים לא משתלבים והדקות הזאת, ולצד זה חוסר אפשו לציבור הזה להשתלב באופן המותאם לאורך לערכים שלו, לחיים שלו, אז שם באמת זה ניכר מאוד מוזק. אני חושבת שאם עד עכשיו אנו את כל הגורמים האלה שבעצם עם שלל תירוצים, שלל טענות על רמת לימוד ירודה, פגיעה ביותר למידה באקדמיה, פגיעה במרצות, כל מיני טענות מטענות שונות, בעצם אתמול ידבר, הוסרה מסכה והסתבר סיפור, הוא בכלל לא סיפור, לא של ימת לימוד או מרצות או כל מיני טענות מטענות שונות, אלא באמת הדבר עצמו הוא שם חבורה שיש לה, יש שם איזושהי הגמוניה, אני קוראת לזה הגמוניה אקדמית, מישהו שם בא ואין להם את הגבינה, מישהו שם מבקש גם להיות חלק ממערכת ההשפעה על מדינת ישראל, גם להיכנס פנימה, ואת זה כבר אמרתי הרבה פעמים, אבל באמת לאורך כל הימה לחקיקה הזו, שמה שורה של מרצות שממש, ואני תהיתי לעצמי, ימים שלמים הם יושבות, מי מממן את הדבר הזה, אנחנו כשנשות השדולה שלי, שבעצם הן המובילות, נשות השדולה למען האישה החרדית והדתית, שהן רואו את החוק הזה, הם נלחמו את החוק הזה, הם כתבו אותו, הם יתו, הם דייקו אותו, ואני רואה כמה קשה להם להגיע, כי הם נשים עובדות, נשים עמלות, ושם הם שבועות ימים שלים מגיעות בנחישות כזה, ובאמת כאילו שהייתי לעצמי מאיפה היכולות האלה, אבל הדבר שאותי מדהים זה שהן יושבות שם, כולם מדברות הדבר, נראות אותו, חושבות אותו הדבר. אמרתי להם, אתן יודעות מה באמת מפריע לכם? וזה סיפור האמיתי, שחלילה לא שב פה אישה, גבר דרך אגב, שעם עולה ערכים שונה שלכם, עם תראה אחרת, שוב אחרת מכן, תראה אחרת מכן, תדבר אחרת מכן. זה עניין, זה הסיפור, מישהו הזיז את הנה. ואנחנו חייבים להבין את הדבר הזה בעומק. עכשיו באמת, אני שומעת מסביבתם, שמפן הם מקשרים את זה כל הזמן, מבחינתם, מבחינת האקדמיה, הרבה פעמים מקשרים את זה, באמת מבחינתם זה שול כנגד רפורמה משפטית, החקיקה הזאת, למה? בעומק יש פה משהו שהוא באמת תיקון עולם, הוא תיקון של עוול, של עיוות, שלום אנחנו רואים את ההגמוניה האקדמית, שהאנשים שנמצאים שם בסגלים למעלה, או שהם מנוסים, שהם נורא נורא חרדים להטא את העמדות שלהם, או שהם מרשים אותם לדבר, אבל הכולם חושבים אותו דבר, כולם
1: נשאו
0: אותו דבר.
1: כן, אני גם צריך לומר, מבחינתם התפקיד של האקדמיה, זה לא כאילו אני לומד תואר במתמטיקה או בפסיכולוגיה או בהנדסת מכונות, התפקיד של האקדמיה זה לקדם את עקרונות המוסר הפרוגרסיבי, ואם מה

0: מעבירים חוק שמאפשר מרחב קיומה של מסורת אחרת שמאגרת את הפרוגרס, אז מבחינת זה סותר את עצם מהותה של, של האקדמיה, ולכן יש צורך לצאת חוצץ נגד זה. בדקות שנשארו לנו, אני רוצה לדבר איתך על,
1: על חוות גלעד. רק אני אוסיף עוד משפט אחד, והכל בשם הליברליות והשוויון כמובן.
0: ברדיו השקר הזה לא...
1: כמה שנים התנהלנו מחדות עמוקות, והקשב הטירוף הזה שמספר לנו על שוויון, כשבעצם פועלים באופן לעומתי לכל ערך שקרוב למשהו שנראה כמו ליברליות ושוויון. אבל דרך אגב, ההתנגדות העיקרית לחוק הזה זה מה שוויון.
0: כן. טוב, בואי נדבר רגע על חוות גלעד, על המעצר של שני פלסטינים. אני לא יודע, שמענו מוקדם יותר את ארז וינר, הסיפור הסיגריה שנזרקה 2 קילומטר ממערב הבא והיא עילת המעצר, לא אוהב לי טוב, איך את רואה את זה?
1: עוד פעם, הסיפור הזה שאני מעורה בו אוהב, הוא בשלבי חקירה עדיין, זה לא הסתיים ולא, הוא בשלבי חקירה. ואיך להבין, ערב לפני כן, הטרור ההצתות הוא משהו שהוא הגירה שלנו. אני, אתמול בערב נעצרה מחבלת שממש תיעוד שלה מגיעה ומצאת ממש עלי על הצטה מוסר, ממש יש צילומים ותיעודים שלה. ערב לפני השבת בעצם, יש הצטה ממש סמוך לחבלת שירות כבאות והצלה מגיעים לשמה ומחבים אותה. זאת אומרת, טרור ההצתות ביהודה ושומרון זה לא משהו שהוא חלש, אנחנו יודעים. לצערנו הרב, ברוב עמים מצליחים לחבות, אבל לצערנו באירוע הזה, באמת המחיר מאוד מאוד כבד. אני כל אומרת, לצד המחירים וסיפורים ממש, שאנחנו שומעים אנשי חוות גלעד מספרים שם על אחד הכבאים שממש מכירה אותו טבעת אש וכבר ניתנת הוראה שייכנס, כי מבינים כולם שזהו, ושאי אפשר יהיה להציל אותו, וכל כניסה פנימה ושלושה חבר'ה גיבורים נכנסים לתוך הלהבות, ממנים אותם, נכנסים פנימה, כי יש שם יהודי בתוך הבית והם לא מוכן לוותר, וממש מוציאים אותו ככה פצוע עבול, אבל מוציאים אותו בחיים, ברוך השם. אז אני עוד לצד באמת מה שהשריף קליטה שם ועשתה באמת ממש גם בבתים, משאיר אנשים בלא כלום, ויהיה מפעל שבאמת מפעל שחסד.
0: אגב, אתה צריך לומר משהו מעניין. מצד אחד, יאי יפין כשרץ לאס כספים לאנשי חברה, נשאר בבת ולגייס כלום. מצד שני, שמעתי על התנדבות מאוד מכרת מכל המקום בארץ, דווקא מכיוון שבערי, שלא שקטו לשמרים ורצו לגייס עבור הנפגע לשריפה הזו מה שצריך, ובעיקר עוד נצברו אצל אנשי בערי כדי לסייע למי שחרב ביתו וזקוק לצרכים בסיסיים, וזה מגש. השינוי שעבר מצד אחד לחברה ישראל.
1: נכון, מי כעמך ישראל בפעם הזה הוא עם טוב, והוא עם שבאמת, אני חושבת מי אנשי בערי יכולים לחוש באמת את העומק הכאב וההתמודדות הקשה של הדבר הזה, ובאמת לראות את, אני חושבת ש... תביב, הרבה פעמים אנחנו, בגלל התקשור, אנחנו רואים את החלקים המפגיעים והמכוערים והלא יפים שהעם הזה, כי זה מה שיש מי שמבקש להם, אבל מי שבאמת נמצא בתוך השטח ופוגש את העם, יש לנו עם באמת, וזה מהסיבה שאולי בסקרים הימים אף פעם לא זוכה ולא מנצח, אבל בפועל המציאות מספרת משהו אחר, כי בעם שלנו
0: לסיום, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מילה של עדכון על מצבתה לינון דרקה, קורבן התור של ההשתוללות השבקית ופיקוד מרכז, מה מצבו?
1: זה פיקוד מרכז, צריך להבין, יש ממש... על זה ששר החון הסיר את הצווים המנהליים וצווי המעצר, יצא הלוקוד כביש עוקף ופשוט צווים והרחקה ובאמת צווי ואותם צווים שמחייבים להיות במקום מסוים, וגם אצל טלי נון דרדיק, אני חושבת שטלי נון מבקש בעצם להגיד עד כאן, ההתאמרו זאת בשקט, מתחת לרדאר, במיטים, דרך אגב יש צווי הרחקה וצווי מעצביתים, שרות רבות האלה, שערים ואנשים שהם בעלי משפחות, ממש בלות קשות
0: וצריך לומר, נזכיר את הדבר הזה ממש לקראת סיום,
1: ואני דרך אני פניתי לשר הצפון ואמרתי

0: כן. עוקפים אותך.
1: נכון, נכון, הציבו לו צו מעצר בית שאי אפשר לבצע אותו, אצל מי שלא יכול לקבל אותו למעצר בית, וכשהוא הפר את צו מעצר הבית בלתי ישים, הוא נשלח שר במרכאות גיל.
0: נכון,
1: זה עוקף ההיסטוריה של שר הביטחון.
0: נכון, לגמרי.
1: טוב, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, רבה שהייתי איתנו, יום טוב, רבה גם נגיד לימין. כן, תודה.
0: רק שובט רב. נגיד
1: תודה גם לבטל ימין שערך והפיק, לני ויכולה אני יכולה להפיק באולפן, למרחם כנראה לביצוע טכני ולציגזר על הדיגיטל עוד מעט חדשות, ואחר כך אווירתון. אנחנו נהיה כאן בהמשך. תודה שהיית איתנו, שיהיה יום של נכון.
2: רדיו גלי אל, 90 FM, 94.6 FM, 6.6 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. היו לפני המון שנים.
3: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפור מתעוררים לכם עכשיו בירושלים.
4: מרכז שער ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת. משפחה, פסטיבל אגדה, בית סיפורי היהודי. הצגת רון ומוזיקה חיה, לולים, סדנאות יצירה.
3: ויש גם ליין פרסים.
4: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד, 26-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
2: לפרטים הזאת כרטיסים ברשת פסטה, בשיתוף עם משרד המורשת. בלוטו 5 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 5 מיליון שקלים. המחירה אסורה 38, אז הרע, הם עולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל. זה כיף שיולי והגיע ירושלים.
5: התכוונת הגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושים, תתכוננו לחודשיים מלאים עם שווים. פסטיבל חוצות עדר, אוטו אוכל, פוניידה, אייבוקס, פסטיבלים, בו צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות איכות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: פריסבי יד שבימי מחירות מעורפים על מגוון רבים מיד ראשונה, קילומטראז' נמוך. התקשרו, 60-20, כפוף לתקנון בר פריסבי.
2: ירושלים, זה קדימה. אופניים, יותר נטים, יותר נשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור בכביש, אין קום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים הפנים יכולת להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: שלום, קני מזרחי, מנכ"ל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן. גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס עבורך הלוואה חכמה, שמבין באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: עמידה בפירעון או בהחזר אשראי, פטור חיוב בריבית פיגור בהליכי הוצאה לפועל.
2: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד על המורשת, נשארת לדורות. בג'י לייב ובטלוויזיה, הדו הנכדה מראית סבא וסבתא. שומעים את הסיפורים, מכונות והערך, בנו את המשפחה. סרט אישי ורגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, שיחים את המורשת דור לדור. פרטים 089-21-21. רדיו גל ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: כוכבית 683, בתוספת הרישוי בסך 1745 שקלים.
1: גלי ישראל, החדשות. היום יום שלישי, זין באב תשפ"ו, 1 ביולי 2006. בוקר השעה 7 בחדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דיווחים על פיצוצים בעיר האן שבמרכז ראן, ככל הנראה תקיפה עשירית רצופה של אמריקנים. עוד קודם לכן, תקריקנים מפעל אלקטרוני של משמר מהפכה בעיר שז. וול סטריט ג'ורנל מדבר בגיליונו הבוקר כי ישראל התקנה ארצות הברית בכך שהם העבירו אלפי צנטרפוגות למנהרות תת-קרקעיות בעומק 6 מטרים באזור נתאנז. אז הרסה כלל עולמית של החוץ האמריקני לרחב עקב התחים הגוברים במזרח התיכון. הממשלה בנימין נתניהו קיים הלילה התייעצות מיוחדת עם הקבינט הביטחוני המצומצם ראשי מערכת הביטחון. המסר שיצא מהדיון, צה"ל ערוך וכן לחזרה ללחימה. הנשיא טראמפ משיב הלילה לראש עיריית ניו יורק השמי, מני, בנימין נתניהו לא יעצור שום צורה או דרך זמן שהותו בארצות הברית של אמריקה. הוא נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית איראן, אשר תפחה חונה ב-52,000 מפגינים חפים מפשע, ובילתה את 47 שנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקנים ואחרים. היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לסחרור חסר תקדים של מוות והרס. קאסי. תרגיל צבאי יערך הבוקר במרחב חוף זיקי במסגרת

0: את התרגיל הוגש תנועה עירה, כוחות הביטחון, כלי רכב וחיית, וכן נשמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבעו המועמדים של המפלגה עצמה הדמוקרטית כנסת. בשולי ההצבעה סרבו ראשי המפלגה בהוראת גולן לצוות עיתונאי של ערוץ 14 לסקר את הליך הבחירות המקדימות. גם אחר ששופטת מחוזית כפתה למפלגה לאפשר לצצי עבודתו, לא הותר הסקור. המובילים של הדמוקרטים לכאורה שנבחרו, לזימי, רייטן, אשת השמאל הקיצון, בילסקי, קרב, פינק, גם אחד ממובילי תנועת הסרבנות הצבאית לפני השבעה באובר, עומרי רונן, אוכזבים, נמרות שפר, מוסי רז, יריב אוליימר ומוזר קצנשטיין. עוד כשתיים יפתח בבית המשפט המחוזי הדיון היומי בתיקי נתניהו. זאת עדיין תחת ראש הפרטים הדרמטי שהתגלו בדיון אתמול, לפיו היועמ"ש הקודם מנדלבליט הצליח להצל כס שיפוט שופטת נוחה לו אשר תשב בתיק שבו הוא משמש כצד נגד ראש הממשלה. כך עוד עד ערן שחם שביט, היועמ"ש הקודם רשות ניירות הערך. עוד התגלה אתמול שחיפשו במילים של אילן ישועה את מילות המפתח ביבי, שרה ובזק. עוד בטרטן אישור ממנדל לחקור את נתניהו כפי קורא החוק. תאונות הדרכים. נער בן 17 רג הלילה בתאונת דרכים קשה בין מסעית לשני כלי רכב פעים על כביש 6 סמוך מחלף קריית גת. סעו בזהירות. בצורה משמחת לסיום, היצוא הישראלי רמת אשתקד, שיא של כל הזמנים ואת כל התחזיות, מרות המלחמה הקשה וירידה בסקים חלקים מאירופ, צמיחה בהייטק ועלייה במחירות השווקים האסייתיים, הביאו יצוא לשיא של 70 מיליארד דולרים. מזג אוויר מיד.
1: פחות כללית, תנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, אפליקציה ובמתמיכה נפשית, כוכית 8703.
2: רוצים לרגל בין חיים לתור במשפטים? אקדמי למשפט לעסקים זה אפשרי.
3: אקדמי למשפט עסקים, מגן.
2: אקדמי מחברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: הטמפרות ירדו היום מעט בהשוואה לאתמול, אך עדיין חם ושרבי.
1: לקוחות כללי, אנחנו איתכם כל מצב. בשביל החזר כספי שירות שבסל, צורך להגיע למרפא. פשוט מגישים בקשה באתר או בקציה.
2: רוצים לג'נגל בחיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז אקדמי למשפט ולהקים זה אפשרי.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת...
2: אקדמיה שמחויים שלכם. חווית 6182.
0: עד החדות מביא הבוקר לשם משה רחמקי. עד כאן.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגן FM עם טכנולוגיה ג'נטלוויט בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים.
6: תשמחי עליי, מה אני על הרוח? אתה צלצולים.
4: פמילי, נת לקלוט מזגן. חכם.
7: בתוכנית ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: כן, כן.

מלחמת התשה. ארצות הברית מפציצה יעדים רבים, אבל אף אחד מהם אינו יעד שובר שון. מפציצים בזהירות כדי לספק שני צידי המתרס האמריקאי. אם השמרנים, כדומר להם, תראו את המטוסים שלנו, את התמונות, את ולספק את הפרוגרס כדי לומר להם, אנחנו, the United States of America, אנחנו מפעילים כוח הגיוני, אל תגידו דרזדן. מאזינים מכם, זאת לא מלחמה, אז חכה מלחמה. רק כדי להבין, רק כדי אם טראמפ מתבטא מימה האחרונים, כאילו היה פיט הקסט או מרקוביו. איפה ג'יי די ונס? אם חייל אמריקאי אחד ייפגע, טראמפ תיעלם, תימחק מעל פני האדמה. אם שלושה חיילים אמריקאים כבר נהיה, ואיראן מפציצה מפרציות, מפציצה את דן בירדן, ויורה לעבר ספות במצרי הורמוז, אין רז למלחם 12 הימים, או ירי לעברות שלטון נעימים ברחבי, אין, פשוט אין. אבל פן אחד, מאזיני הקרים, שהוא, הוא יחד את המלחמה. לא נואשנו מהכרעת היית, לא נואשנו, אבל יש פן אחד שורץ לנו, והוא כנראה יכריע את המלחמה. לא מדברים עליו הרבה, כמעט לא מדברים עליו. בית לא הכתבים והפרשנים הצבאיים שמספרים לחמאס מתעצם ומתחמש וחמאס שב להיות גורם רציני באזור. ולפן שאנחנו מדברים עליו שיחיע את איראן קוראים מפה כלכלי. כי כלכלת איראן קורית עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים. איראן תניף דגל לבן, אף אחד אומר לכם לזה. רק כאן באולפן הזה. איראן תניף דגל, זה ברור. קחו למשל את חיזבאללה שמשווע לתמיכה קבית של איראן. התמיכה הזאת לא מגיעה. אין מאיפה להביא כסף. כי לאיראנים אין לחם. לאיראנים אין לחם. כדאי שתפנו. זאת החמה היום. קנייה של איראן בגלל מצב כלכלי נואש. והחמאסניקים בחרו מנהיג חדש, וואו. והמנהיג הזה חליל אל-חאק. יותר קיצוני מסינואר. אתם מבינים את התקשורת במדינת ישראל? יותר קיצוני מסינואר. טוב שלא אמרו יותר קיצוני מהיטלר. זה התקשורת במדינת ישראל. אני מכירים, בקיצור, מה שהתקשורת בישראל מציעה לכם זה לשמור קשר עין עם מקלטים בעוטף, ותבדקו את המיגוניות שחל הבית שלכם. נקיות, פנויות, מעוברות. אין כאן צבאי אחד, פרשן צבאי אחד, אחד במדינת האל, אחד, אין. ספקו לי הוכחה, אני מוכן היה להצטער ולהיצל. אחרי שאני חוזר מהחופה. אוקיי.

כבר בקושי נושם וחי. אבל חמאס, חמאס בדרום שמדברים ומתחבט. תקשיבו, אין חמאס, אין חמאס, תפנימו, יש להם קלאצ'ים. יש להם קלאצ'ים, אני מודה, יש להם קלאצ'ים. וליובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, ליובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, אנחנו נבהיר שקלאץ' יובלי, לימור, קלאץ' זה קיצור של קלאצ'ניקוב. זה אני מסביר לך ולפוקדים את החומוסייה של אבו חסן ביפו. קלאץ' אני מבהיר לסיידקיק של גלית גוטמן, שאני לא יודע איפה שירת בצבא, אם שירת, אני לא יודע, הוא בטח שירת בצבא, אני לא יודע איפה. בטח בחיל פרשים או חיל תיירים. אז יובל לימור, קלאץ' זה קיצור של קלאצ'ניקוב. בזמני, מי שחיסל מחבלים בפאפי ושיפי, בעזה, ביהודה ושומרון, קיבל את הקלאץ' של המחבל. היה לנו אפני ו-M16, אבל מי שהיה לו קלאץ', סימן שחיסל מחבל. אוקיי, יובלי? וכמה היינו מקנים בחברים מהגדוד או מהחטיבה, או אפילו מגולני, שהיו מסתובבים עם קלאץ'. אגב, לא גולני של ג'ובניק כמו אייזנקוט. הג'ובניק הלאומי, גדי אייזנקוט. גם לא לגולני של גבי אשכנזי אנחנו מתכוונים. גבי אשכנזי שמתברר שיש עליו יותר פוזה של גולנצ'יק מאשר ה-DNA של היחידה הכי ישראלית בצהל. הכי ישראלית, גולני. כאילו מה ל-DNA של גולני ולאייזנקוט? מאזינים יקרים, ביהודה ושומרון יש חשש שיש חמאס. אבל גם שם מבינים שלא כדאי להם. בטח שלא אחרי השבעה באוקטובר. היום זה לא ג'ובניקים שמחזיקים את הקו ביהודה ושומרון. עכשיו עזבו את הקודש שבחוות ובהתיישבות ובהתנחלויות. היום זה לא ג'ובניקים שמחזיקים את הקו ביהודה ושומרון. זה לא הצבא של הרצי הלוי וחליווה. היום זה רוח רפול. הספיק לנו מגנרלים ג'ובניקים, שבמקום לפתח שיטות לחימה, פיתחו וטיפחו קרס של ארוחות שחיתות. תסבירו לי אתם את הקרס של אייזנקוט. תסבירו לי, אתם מכירים גנרל אחד, תגידו, אתם מכירים את אלה הגנרלים שבאים מחול לארץ, או שכאשר גנרלים מקבלים... גנרלים מסוים, אתם רואים אותם? תגיד, אתם מכיר, טוב, נו. כבר אמרו לי מספיק שהכרס שלו היא לא חדשה, אז עוד מימי הצבא. בקיצור, המצב יחסית טוב. יחסית טוב. איראן ממשיכה להשאיר את ישראל מחוץ למשחקי המלחמה. כי איראן מבינה שאם תתגרה בישראל, זה כבר לא יהיה משחק. ומשפט נתניהו ממשיך לספק לנו כותרות מפחידות, מדהימות. שימו לב לדיווחים מעולם המשפט. עוד מעט תהיה איתנו כנרת. אבל הבוקר...

בעזרת השם יהיה איתנו גם הפרופסור משה כהן אליה. שימו לב מפרטים ממשפטו של נתניהו, אתמול, עדותו של עורך דין שחם שביט, מי שהיה יועץ משפטי במחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך. ברור ששחם שביט הוא קפלניסט על מלא, חלק מהיוריסטוקרטיה. והוא כמו קודמיו, לא זוכר הרבה, את הרוב הוא לא זוכר. ויש מצב שגם הוא יגמור בחדר החקירות, או באבו כביר, או במגרש הרוסים. אני חושב שזה שם גם בתי מעצר. בינתיים שחם שביט זה מספק לנו רגעים רבים של נחת, לנו, להגנה. הוא מספר על דיונים אצל יד בן ארי בעניין השוחד. הוא מפליל את רן בן נזרי שכאילו התנגד לסעיפי השוחד, כן? אבל אנחנו נוסיף, תגידו, מה רן נזרי עשה עם הדבר הזה? כאילו הוא אמר, אין כאן שוחד, בסדר. מה הוא עשה עם זה? עבר למגזר הפרטי שמחלק ג'ובים לבחירים בקאט רק לא ביבי. רן נזרי הוא אחד מהם, עם הצביעות והחלקלקות שלו. צביעות וחלקלקות שמזכירה את ספיר, פרופסור ספיר, אני לא זוכר את השם שלו עוד פעם, תגידו לי פיני או גידי. אני חושב שפיני, אבל אולי אני חושב שגידי. איך שלא קוראים לו, לאום היא כהלת. ועורך הדין ז'ק חן מהליגה של עמית חדד, באמת, עורכי דין פרמייר ליג, סריה, בונדס ליג. הוא, עורך דין ז'ק חן, שואל את שחם שביט אם ישו היה בסיס לסעיפי השוחד. שחם שביט מספר איך זה הגיע למצב של יד בן ארי שאלה אותו, תגיד, אם זה היה מעטפות של 400 אלף שקל, מה היית אומר? ליד בן ארי שואלת אותו, את שחם שביט. מה היית אומר? שחם שביט לא התבלבל ואפילו זכר מה הוא ענה לה. זה לא 400 אלף במעטפה. אבל זה לא מסתיים כאן, כי בהמשך עדותו שחם שביט מעלה את שמו של מנדלבליט. שימו לב לשחיתות של המושחת. שהיה היועץ המשפטית לממשלה, זה שמוחזק עדיין בגרון, מוחזק גם היום בגרון. שחם שביט מודה שמנדלבליט שלח אותו לבשר לשופטת רונית פוזננסקי קץ שהיא תהיה השופטת בתיק זה. יועץ משפטי לממשלה שמודיע לשופטת שהיא תשב בתיק זה? זה פשוט לא יאומן. ועורך הדין ז'ק חן, איפה נשמע כדבר הזה? שואל עורך הדין ז'ק חן. ממתי ייעוץ משפטי או יועץ משפטי ממנים שופטים בתיקים כאלה או אחרים? עכשיו אתם שואלים את עצמכם, מי זאת רונית קץ פוזננסקי? היא השופטת מפרשת המסרונים. פרשת המסרונים היא הושעה על עבירות קשות בתיק זה אחרי שניהלה התכתבויות בוואטסאפ. עם מי? עם נציגי התביעה בתיק בזק. והציעה לתובע להיראות מופתע, זוכרים? תראה מופתע. אותה רצה מנדלבליט. והוא לא יושב היום בבית האסורים. גם אלשך לא יושב עדיין בבית האסורים. עדיין לא. רק שתבינו מה מחזיקים פקידי ציבור בראשם, בזיכרונם. תחשבו שהפצרית יפעת תומר ירושלמי מסתובבת היום חופשי, זאת שהמציאה, בדתה מליבה סיפורי אונס של חיילי צה"ל במחבלי נוח'בה. ואני מקווה שאתם שמים לב שהמינון של ההופעות של גיא פלג במהדורה המרכזית של חדשות 12 פחתה בתקופה האחרונה, ורק קושמרו מהסיקיוריטטה של המחלקה הרומנית בערוץ עוד מאפשר לו פה ושם להתפרע. ואני מבקש, תפסיקו להציק לי עם השאלה למה אני מקפיד לציין שגיא פלג היה הדובר לשעבר של קבוצת הגברים
של מכבי חיפה בכדורגל. די, תפסיקו עם זה. זה לא עניינכם. ואנחנו תמיד, אבל תמיד נחזור אל שלישיית השופטים בתיקי נתניהו. אם אחרי כל מה שהם שומעים בשנים שבהם הם דנים בתיקים, אם אחרי כל אלה הם עדיין ממשיכים לנהל את המשפט, לא יודע, לא נראה לי שהם שופטים, הם פוליטיקאים. יש לי חשש שהם אפילו חברים בכירים בקט רק לא ביבי. משה ברם אולי במינון קצת פחות, בלי רוק על השפתיים. אבל עודד שחם ורבקה פלדמן פרידמן בקלות היו יכולים להתמודד אתמול על מקום ברשימת השמאל הקיצוני האנטי-ציוני במפלגת הדמוקרטים. נניח על המקום שהיה שמור לעורכת הדין גבי לסקי. אגב, לא רק רבקה פלדמן פרידמן ועודד שחם, גם גלי בערב מיירה ורונית תירוש וליד בן ארי ומנדבליט ושי ניצן ואלשך. אז אם כבר הפריימרי של הדמוקרטים, מאזינים יקרים, אם כבר הפריימרי של הדמוקרטים אתמול, תראו, ממה שאני זוכר, אבל תתפסו אותי במילה, בבחירות של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, או ברומניה או במזרח גרמניה, בשנות ה-50 וה-60, היו משתתפים בדרך כלל, אחוזי ההצבעה נעו בדרך כלל סביב ה-70-80 אחוזים. מאזינים יקרים, אתמול אצל הדמוקרטים של יאיר גולן, אחוז ההצבעה התקרב ל-90 אחוזים. איזה יופי, איזו דמוקרטיה. הדמוקרטים עלו על מנהיגיהם הרוחניים ההיסטוריים, עלו על רבותיהם. חזק וברוך. אז אם מכירים, אני גם לא מבין, באמת שלא מבין, עם רשימה כזאת, כמו שהציג אתמול יאיר גולן, תגידו, עם רשימה כזאת, מדוע שאחמד טיבי, אחמד עודה, מנסור אבס וסמי שחדה, מדוע שהם לא יציעו ליאיר גולן איחוד כל המפלגות שתומכות בנרטיב הפלסטיני והמוסלמי? זה פוטנציאל ל-15-20 מנדטים. ולנו, ממקומנו הצנוע, אתם מכירים הרי את הצניעות הידועה שלנו, לנו אפילו יש כותרת לקמפיין של מפלגה מאוחדת שכזאת, מפלגה של אחמד טיבי, אחמד עודה, מנסור עבאס, סמי שחדה ויאיר גולן. יש לנו כותרת לקמפיין של מפלגה מאוחדת שכזאת. מי לפלסטין אליי. ויש לנו כותרת משנה. אנחנו אומרים לא לחיילים של צהל שרוצחים תינוקות כתחביב. היה יפין, כי היה יפין. סופית הכנסת כקרקס. ואומרי רונן וגבי לסקי, תגידו, הפלסטינים יכלו לחלום על רשימה יותר טובה? الله اكبر الله اكبر

0: מה אגיד לכם, עזבו, לא יודע.
1: לא יודע. לא יודע, באמת. לא יודע איפה אנחנו נגמור.
0: לא יודע.
1: טוב, אנחנו רוצים... מה, תקשיבו, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנן השידור שלנו הבוקר הוא משה רחם, כי אנחנו רוצים עכשיו, וואו, מה זה מפחיד, מה זה פחד. לא, באמת, ברצינות, ברצינות. אחרי מה שקרה אתמול עם ערוץ 14, אחרי מה שקרה אתמול עם ערוץ 14, מנעו מכתב של הערוץ לסקר את תוצאות הפריימריז שלהם? איפה זה ייגמר? איפה זה ייגמר? כאן, כאן? בפארק עתידים? בתל אביב? יאיה פינק פה מאחור, יחד עם גבי לסקי, ואיך קוראים לו? ההוא רונן, רונן משהו? מה, רונן מה? רגע, איך קוראים לו? עומרי רונן. תגיד, למה כולם מפחדים מעומרי רונן? תגיד לי ככה באוזני הכותרת, אני לא מכיר את הטיפוס, את ה... עומרי רונן, למה? עומרי רונן... שקרא לסרבנות לכאורה, טוב, אני לא ככה, זה כן, משהו, אני... מה, אחים לנשק הזה? אוקיי. עומרי רונן, למה אני זוכר שם? משהו מהתיאטרון. טוב, אוקיי. עוד מעט יהיה איתנו הפרופסור משה כהן אליאת, יהיה איתנו עורכת הדין כנרת בראשי, כאמור, אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, ואתם לא עוזבים אותנו, הולך להיות מאוד מעניין הבוקר, גם הבוקר.
2: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
2: בחסות דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
10: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
11: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096
14: צבן Love Every Day לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה
15: ירושלים זזה קדימה יותר אופניים, יותר קורקינטים יותר אנשים בדרך וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: 720! 720! 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
20: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
21: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2-1-7-2. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
24: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: בוקר טוב לך, פרופסור משה כהן אליה.
25: בוקר טוב, אבי.
1: פרופסור משה כהן אליה, אני יודע שיש כל כך הרבה דברים שאתה עוסק בהם, והכותרת של כל הדברים שלך זה במילה אחת, יוריסטוקרטיה, ואני אימצתי אותה, כי אני חושב שאני מאלה שהמציאו הכל בעיתונות הישראלית, פתאום אני מגלה איזה מישהו שהמציא איזשהו מונח, שגם אם הכרתי אותו פה ושם, הוא כבר מטבע לשון במדינת ישראל, בוודאי בשיח הציבורי-משפטי. אז יוריסטוקרט, אני רוצה לקחת לך לפן, אחרי זה כל מה שאתה רק רוצה, אבל לפתוח לפחות עם רעיון של פרופסור ספיר גידי או מיקי, אני כבר לא זוכר את שמו.
25: גידי.
1: שהוא מדבר ומבקר את מערכת המשפט ואת בגץ, והוא במקומות שהוא צריך, הוא צריך לספק את הסחורה לסולברג ולאלקשטיין ומחמיא להם מעבר למה שבאמת מגיע. אבל השורה התחתונה שלו, ואני מתייחס לכותרת שהיא פשוט מובנת על ידי המאזינים וגם קליטה בעניין הרשות השנייה, שבו יש קוורום קבוע, החוק הוא כל כך ברור, שאם אין קוורום של שני שליש, זאת אומרת 10 מתוך 15, אין מצב ששבעה יקבלו החלטות במקום הזה. והם אומרים כן, והוא אומר, אותו פרופסור ספיר, הוא אומר, אם אתה לא מציית לבגץ, זה הרס הציונות והדמוקרטיה והמדינה היהודית. ומאוד אשמח לשמוע את התובנה שלך בעניין הזה, ולאחר מכן נגיע לכל מחוז שאתה רק רוצה. שמרתי הרבה זמן עבורך. בבקשה.
25: כן, אז תודה, תודה. ותראה, אני רוצה לומר משהו כללי. קודם כל, פרופסור גידי ספיר היה מבין הראשונים, לא הראשון, היו גם אחרים, לפניו, גביזון, פרופסור מאודנר, שיצאו נגד האקטיביזם השיפוטי. יש משהו בעייתי בגישה העקרונית, ואני מצטער שאני קצת מכליל, אני כן רואה אותה כגישה עקרונית, דווקא כמי שבא מבחוץ, בציונות הדתית אשכנזית, אני מצטער שאני משתמש בטרמינולוגיה הזאת, אבל יש לה מנטליות של מפאי ההיסטורית, מין התחנפות והרכנת ראש, והם סוג של עוד מפאי. רק כן. שמפאי מהצד השני, של כיפות סרוגות,
1: פרופסור משה כהן אליאפ, מפאי נמחקה אתמול סופית בפריימרי של הדמוקרטים. סופית.
25: אבל הם רואים את עצמם כיורשים החוקיים של מפאי, רואים את עצמם, זה לא שם באמת, כן, אבל זה כאילו ב-DNA, זה סוציולוגי, זה לא באמת אידיאולוגי מה שאנחנו רואים פה. עכשיו, אני רוצה לומר משהו לגבי איציות. תראה, יש פה שאלה מוסרית ויש פה שאלה פרקטית. ברמה המוסרית, אם יש לנו בית משפט שפועל בניגוד לחוק, והיו מקרים, למשל בארצות הברית, שבית משפט העליון קבע ששחור הוא עבד והוא לא בן אדם, ולכן צריך להחזיר אותו לבעליו, ולילקון צרב לציית לפסק הדין הזה, זה בין היתר הוביל למלחמת האזרחים האמריקאית, ככה ברקע. אז היו דברים מעולם שמערכת משפטית יוצאת לגמרי מאיזון, מגיעה למחוזות הטרללת, פועלת בניגוד לחוק. במקרים האלה אני לא חושב שיש טיעון מוסרי חזק למה לא לציית לבגץ. אבל השאלה היא פרקטית. אני חושב שזאת השאלה יותר מטרידה. ברמה הפרקטית, אם הממשלה לא מציית לבגץ, היא בבעיה גדולה, כי היא עלולה לגלות שהיא לבד. כי ברגע שגלי בערב מיירה מוציאה הנחיה לדורון כהן, נציב שירות המדינה, או לדני לוי, מפכ"ל המשטרה, לציית לבגץ, ומאיימת שהיא תפתח כנגדם הליכי חקירה, אתה תראה שהם יתיישרו. ואז הממשלה תגלה שהיא לבד, וזה יהיה כישלון מביך. ולכן צריך לחשוב טוב טוב איך אתה מנהל את המשבר הזה, בצורה שהיא לא רק צודקת ברמה המוסרית, אלא בצורה שגם מובילה לתוצאה המקווה.
1: אבל אין איזשהו נקודה, אין איזושהי נקודה, פרופסור משה כהן, שבו אתה אומר, כמו שאמר ז'בוטינסקי בעניין ההסתדרות, יא ברכן, זה ביידיש, כן, לשבור. זה לא, זאת לא, לא הגיעה נקודה, היא כל כך בולטת, והיא כל כך, אני אומר לך, ממש מפחידה, שבגץ קובע כאן הלכות והליכות ש... מי חלם עליהם? מי חלם שנגיע למצב הזה?
25: בוא אני אראה רק דוגמה קטנה. אתה יודע שבדיוק במה שהזכרת בעניין של מועצת הרשות השנייה, שהיא בעצם ירדה מדרישת הקוורום, הרי החוק אומר בצורה מפורשת שאם יש פחות מ10, אז היא לא יכולה לתפקד. אז עמית אומר, אז החוק אומר, אז מה? עכשיו אני אתן לך דוגמה אחרת. בדיוק מקרה ראי קרה אתמול, כאשר 5 פרופסורים במלאג התפטרו באופן קולקטיבי, נכון, בגלל העברת החוק על ההפרדה המגדרית שם בקהילה החרדית, והם עשו את זה בצורה ברור מתוכננת, אוקיי? כדי לקופף את השר קיש. עכשיו, מה הם עשו? הם גרמו לכך שהוועדה עכשיו היא חסרה, ואז היא לא יכולה לתפקד.
1: נכון.
25: עכשיו, אני חותם איתך שפה בגץ יגיד, מה זאת אומרת, אתם לא יכולים, החוק אומר דברים נורא נורא ברורים, ולכן החוק הוא כבר לא ניטרלי, החוק הוא כלי לשמר את ההגמוניה הישנה, שעדה לחילופי הגמוניות, והיא חרדה, והמנגנוני כוח שלהם בראשם בגץ, לא מעניין אותם החוק. אנחנו נמצאים בעידן שאני קורא לו פוסט-חוק, זה עידן שאין בו חוק. יש בו, אתה יודע, יש משפטן נאצי, קוראים לו קארל שמיט, והוא פעם אמר שיש מצבים שנקראים המצב החריג, the state of exception. מה זה אומר? זה מצב שבו אין חוק, ואז מה שיש לך זה מאבק כוח בין אוהב לבין אויב. ובמידה מסוימת זה מה שעושה עמית. עמית בא ואומר בפסק הדין בעניין נציבות שירות המדינה, שהוא בעצמו, החוק אומר, נציב שירות המדינה ימנה ללא מכרז, עמית בעצמו לפני 11 שנים אמר בדיוק את אותו דבר, ואז עמית בא ואמר, תשמעו, נכון שאמרתי, נכון שזה מה שאומר החוק,
1: כן.
25: אבל זאת ממשלה רעה. הוא בעצם אומר שאין משפט, וזה בדיוק המצב. אנחנו חיים בעידן שבו האדם הוא המשפט. כאשר אפרת רייטן אומרת על גלי בערב מיירה, היא החוק. אנחנו בעצם עברנו למצב שהאנשים הם החוק. אין חוק. בגלל זה המאבק הוא על אנשים. מי האנשים שיהיו בעמדות מפתח? לכן ההגמוניה הישנה נלחמת בכל הכוח במינויים של זיני ושל גופמן. כי האנשים האלה הם לא אנשים שלה.
1: כן.
25: אני לא יכולה לשלוט עליהם.
1: ואני מה זה אגב מודה לך על הדוגמה שנתת לי מאתמול מהאוניברסיטה. אתה יודע מה קרה אתמול עם ערוץ 14 בכנס בפרסום התוצאות של הפריימריז במפלגה הדמוקרטית? תקשיב, זה לא רק שמנעו ממנו, אלא ערוץ 14 פנה לבית המשפט, ובית המשפט הורה לאפשר לכתב של ערוץ 14 להיות נוכח באולם, והם למרות הפסיקה של בית המשפט פשוט התעלמו מהפסיקה של בית המשפט. אז זה
25: כי תבין, אין פה, זה לא שהם יוריסטוקרטים באמת, תבין את זה, היוריסטוקרטיה כרגע משרתת אותם, אבל ברגע שהיא לא תשרת אותם, הם יתקפו את המערכת המשפטית. אין להם שום דעיה, הרי יאיר גולן הוא הפר פסק דין ברור, נועל שכן, כן, של בגץ, והוא כן. אמר שהוא גאה בכך, או משהו מהסגנון הזה. כן. אין להם דעיה, זה הכל אינסטרומנטלי, ולכן שאני קורא להם יוריסטוקרטים, דרך אגב זה לא שם שאני המצאתי, אלא פרופסור הניר של שלח העולמו לפני חודשיים.
1: לא, זה לא משנה. אבל אתה החדרת את זה, כן, הוא ברור.
25: דרך אגב, אני רק רוצה לומר, אני, ברמה הטקטית, איך אני עובד? דווקא כמי שבא מהשמאל, אני מבין שזה הרבה הנדסת תודעה, ולכן אתה צריך להנחיל בשיח את המונחים המתאימים ולהכתיב את השיח. ואז אתה משנה את הנרטיב, אתה, במקום לדבר על ביזיון בית משפט, אני קורא לזה מרד. אתה מבין, במקום שהממשלה היא זאת שמבזה, לא, אתם מורדים כן. בעמיסה, אתה צריך לשנות את הנרטיב. ועוד דבר שאני אגיד לך, והוא שונה ביני לבין גידי ספיר, או אפילו מול חבריי בפטריוטים, אני לא איש תקשורת במובן הרגיל של המילה. אני באתי מהאקדמיה, הייתי בתפקידים ניהוליים, הייתי חוקר, אבל אני בן אדם שחייב לעשות. כלומר, זה לא מספיק לשבת וללרלר כמה המצב גרוע, אלא צריך לבוא עם פרוגרמות, צריך לעשות. אני הקמתי

0: גוף שנקרא מסד הארץ, הקמתי קרן לתביעות השתקה, אני הרמתי את העצומה, ועכשיו אני מניע תהליך, ואני אגיד לך מה הפתרון פה, וזה ככה, אני אחשוף את זה כבר עכשיו,
1: כן.
0: אני חושב על זה המון המון המון זמן, איך יוצאים מהפלונטר המטורף הזה, שהוא באמת לא פשוט. תראה, אני רואה שתי נקודות זמן קריטיות, ושתי דמויות בעייתיות במיוחד, שזאת גלי בהרב מיארה ויצחק עמית. ואני חושב שברגע שהם לא יהיו בתפקיד, אפשר יהיה לעשות את השינוי הגדול. ומה השינוי הגדול? השינוי הגדול, בוא נניח נבחרת ממשלה, בוא נניח שיש 61 לימין, לא בטוח בכלל שיהיה, אבל בוא נניח שזה המצב, אם לא יהיה אפשר לסגור את הבסטה, אוקיי? ונתניהו מזמין עוד איזה מפלגה, אני יודע, חילי טרופר כזה, או מישהו כזה להצטרף, ויש לך 70 מנדטים. ואז ועדת חוקה מקצה שנה להעביר, להקים בית משפט חוקתי. עכשיו צריך להבין מה זה בית משפט חוקתי. בגנץ בא ואומר ליריב לוין ולשר המתווה של החוק לבחירת שופטים, הוא אומר, תשמעו, אתם עושים פוליטיזציה של הליך הבחירה של שופטים. אתם בעצם מאפשרים לפוליטיקאים עכשיו להשפיע על מי השופט שישב בתיקי ביטוח וכיוצא בזה.
2: כמו שנחשף אתמול בתיקי נתניהו, שמנדלבליט כאילו נתן הוראה כיועץ משפטי למנות את רות כץ פוזננסקי לדון בתיק
0: רונית,
2: כן, בתיק בזק, וזו השופטת עם המסרונים, אם אתה זוכר, שהתקבלה, תראו מופתעים, אתם זוכרים. כן.
0: שמע, זה דבר חמור ביותר, זה כאילו ששופט, שצד קובע מי מודיע לשופט, והוא יהיה עוד מוחמק מזה, ומבטל את זה את השבת, אז שמע, זה הזויות.
2: אני יכול לבקש ממך...
0: ככה המערכת עובדת.
2: אני יכול לבקש ממך בקשה, באמת, אנחנו עוד נמשיך ונשוחח, אני יודע שבוקר ואתה מאוד עסוק, אבל יש איזה משהו שמאוד הייתי רוצה שתתייחס אליו, ולדעתי אתה ממעט, לפחות מהמעקב שלי אחריך, מאז שהפכת כאן באמת לאימפריה תקשורת של איש אחד, פרופסור משה כהן אליה. משפט נתניהו, זה לא הזמן לעצור ולבוא ולהגיד, חבר'ה, די, די, אי אפשר יותר. עם כל מה ששמענו פה בשש השנים האחרונות, זה לא הגיוני שהמשפט הזה יימשך. אוקיי, זאת דעתי, דעת אדיוטות, מה שנקרא ווצ'ה דל פופולו בלטינית, כל העם.
0: אני אגיד לך, כן. קודם כל, אתה צודק לגמרי שאני בכוונה לא נכנסתי למשפט נתניהו בתחילת הדרך. כשבאו אליי בערוץ 14, אמרו לי...
2: אתה לא יודע כמה פעמים אמרתי להתקשר אליך או לכתוב לך, תגיד, פרופסור, עם כל הכבוד ליוריסטוקרטיה, היוריסטוקרטיה זה חלק, המשפט הזה זה חלק, אם לא ה-DNA של היוריסטוקרטיה.
0: נכון, אז אני אגיד לך מה היו השיקולים שלי. א', אני בהתחלה, אני לא מומחה במשפט פלילי, ולא נכנסתי עמוק לכל הראיות שם, איכשהו לא, אמרתי זה כמו כתמי רורשך, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות, לא בא לי להיכנס לזה, זה נורא פוליטי, ואני רציתי להישאר ברמה העקרונית של חלוקת הכוח, אבל עם הזמן שיניתי דעתי כשראיתי כמה האירוע הזה הוא הזיה, באמת, כאילו, עכשיו אתה לא חייב להיות מומחה למשפט פלילי, פשוט מסתכל, מפעיל את הקומן סנס, רואה פה טרלול מוחלט, ואז לאט לאט שיניתי דעתי, והתחלתי לדבר יותר על משפט נתניהו, למרות שאני לא, יש מספיק אנשים שמדווחים וחושפים את זה לציבור, אבל אני תשמע, מה, השאלה פרוגרמטית, מה אתה עושה? עכשיו, אני מכיר את היוריסטוקרטיה ואת הברב מיארות האלה, הם לא עבדו על כלי, יש להם כלי לסחיטה, הם השתמשו בו, הם לא בחיים לא תוותר עליו. אז בגלל זה אני העצומה, היא הייתה סוג של כלי, כמו שקרה עם בולסונארו, שבעקבות הסנקציות שטראמפ השית על התביעה הכללית של ברזיל ועל השופט דה מוראס, שחררו את בולסונארו למעצר בית, הוא היה 23 שנים בכלא, אוקיי? זאת אומרת, זה עובד הכלים האלה, והם נורא מפחדים מזה. אז אני חשבתי להשתמש בזה, אתה יודע, כרגע המצב עם טראמפ הוא לא בדיוק אפקטיבי. אני, שמע, הקלפים אצלהם, בית המשפט העליון אצלהם, הם לא יפתרו על הכלי הזה.
2: פרופסור משה כהן אליה, אני מאוד מודה לך, פשוט אנחנו כבר גלשנו מעבר לרבע שעה, שזה המון ברדיו, ומי כמוך כאיש תקשורת מבין. אני רק מבקש לסנדל אותך שתהיה יותר זמין לתוכנית הצנועה הזאת, 7 בבוקר, גלי ישראל, אווירת, ואני גם יודע שאתה מסדר כאן. תודה רבה, תודה, לעונג לי. הפרופסור משה כהן אליה, בוקר טוב, תודה. ביי. עורכת הדין כנרת בראשי, כנרת, עורכת הדין כנרת בראשי, אמורה להיות איתנו כבר, משפט נתניהו, דברים מחרידים נוספים, נשברים שם, נשברים שם, כנרת?
1: אתה שומע אותי?
2: כן, עכשיו אני שומע אותך, כנרת, כנרת, כנרת. שמי, אפילו הפרופסור משה כהן אליה אמר, כן, עכשיו, הוא לא רצה, כאילו הוא לא מבין בפלילי וכל זה, אבל הוא אומר, זהו, אין ברירה, גם הוא עכשיו בעניין הזה של משפט נתניהו, שאתמול נשברים שם שיאים עם שחם שביט הזה, ועם ליאת בנרי, ו400,000 שקל מעטפות היו אומרים לך, ומה הקשר, ולאחר מכן, מנדלבליט ממנה את רות כץ, רונית כץ פוזננסקי, כמי שתדון במשפט בתיק בזק. תעשי לי טובה, כנרת, אני לא מפריע לך, תעשי לי טובה, תסבירי לי איפה אני חי.
1: לא, אתה שומע אותי?
2: כל הזמן, כנרת.
1: יופי, אין עניין של מה להפריע. אנחנו רואים שאנחנו נתקלים בתופעה, זאת אומרת, של עד אחרי עד. קודם כל אנחנו נגיד שעובדי מדינה שמקבלים עד היום תגמולים מהמדינה על עבודתם בשירות הציבורי, הפרו אמונים בצורה בלתי רגילה, ברגל גסה. הם פשוט השתמשו במערכת הזאת כדי לקדם את עצמם, ללכת לכיוונים של השוק הפרטי, לאחר מכן כן. מהם זה עורך דין ערן שחם שביט.
2: כן.
1: אנחנו רואים את מנדלבליט שהוא הולך בניגוד לחוק. תראה, בוא נגיד את האמת, עורך דין ערן שחם שביט היה יועץ משפטי, הוא עמד מעל דוכן העדים, זו העדות השנייה שלו, והראה חוסר ידע מובהק בתחום שבו הוא עסק, ולגביו הוא קיבל מזכורת מהציבור. היום הוא שותף בכיר במשרד הרצוג פוקס נאמן, אז אי אפשר לייחס לבן אדם הזה חוסר ידע כמו שהוא מנסה להציג אותו בבית המשפט, אוקיי? אני אומרת לכם, הוא ורז נזרי, פשוט מאוד, אנשים כמו וכמו רז נזרי, צריכים להיכנס לחדרי חקירות, ולחקר על התקופה שבה הם עבדו, ובתקופה הזאת
2: שהם ידעו שבוצ... אבל רז נזרי אמר אין שוחד.
1: לא, לא, לא. זה שרז נזרי אמר שאין שוחד, זה לא אומר שהוא לא ישב בחדרים, ושמע שהולכת להתבצע, והולכת להתבצע חקירות בלתי חוקיות. יושב אדון מנדלבליט ומחליט איזה שופטת תדון בתיק. אדון ערן שחם שביט מפלרטט, לא פחות, עם השופטת, אני צירפתי את כל המסרונים שלו ושלה, מפלרטט איתה, וקובע איתה תאריך, ימים, כמה זמן יהיו אנשים במעצר. תקשיב אבי, המשפט הזה, אתם חייבים להפסיק עם משפט נתניהו, עם הביטוי הזה, זה ביטוי גנאי, זה משפט העם, זה המשפט שחושף את ערוותה של המערכת המשפטית ומערכת אכיפת החוק, זה עוד קלון למערכת הזאת.
2: כנרת, איך השופטים לא אומרים לאנשים שם, תגידו, מה זה היועץ משפטי, הרי זה עלה אתמול.
1: הוא חלק מהמערכת הזו, מה אתה רוצה שהם יגידו? הם חלק מהמערכת הזאת.
2: עד אומר להם שמנדלבליט, יועץ משפטי לממשלה, אומר שרות כץ פוזננסקי, היא תשב בתיק בזק, וזה עובר לסדר היום, אני רוצה להבין, כנרת, תעזרי לי.
1: אני אומרת לך, הם חלק מהמערכת הזו, אין מה לעשות. זאת אומרת, ברגע שהם יצאו על המערכת הזו, הם יוצאים על עצמם. הם פוגעים בעצמם, הם חלק מהמערכת הזאת, מישהו צריך להיכנס לתוך המערכות האלה, ולעשות שם מה זה סדר, אבי, לנקות את המערכת הזאת מכל השחיתות שיש בה, כי יש בה גם אנשים טובים, יש בה גם אנשים ראויים, יש בה גם אנשים מקצועיים, יש בה את האנשים האלה. אני לא מטילה דופי עכשיו בשלושת השופטים האלה, או באחד מהם, או במישהו. אני אומרת, יש פה מערכת נגועה, וזה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק כמו סרטן, שברגע שהגוף נגוע בסרטן, אז כל הגוף יכול להיות חולה, אלא אם כן מטפלים ומנקים. יש פה אנשים שמשחיתים את המערכת הזאת, אחד מהם היה מנדלבליט, שי ניצן, ליאת בנרי, וכל מי שהיה נגוע בסביבה הזאת ונגע בתיקים האלה.
2: שמעת על אחד בשם רוני אלשך?
1: ברור, אתה מדבר על כוסמרה?
2: כן, ההוא, כן.
1: אוקיי, ברור, ברור ששמעתי. האנשים האלה כמצעד הצטרכו להגיע לבית המשפט ולמסור את העדות שלהם. ואני אומרת לך, והנה אני אומרת לך את זה בשיא הכנות, אני חושבת שיש פה פרקליטים שממשיכים לנהל את התיק הזה, אוקיי? ואולי הם שומעים אותי עכשיו, ואולי מישהו קרוב אליהם שומע אותי עכשיו, ואני אומרת לך, אתם חייבים להניח את המפתחות על השולחן. כי ביום שאחרי, תקום פה ועדת חקירה על התיק הזה. ועדת חקירה על הפרקליטות הייתה צריכה לקום בפרשת קצב. היא הייתה צריכה לקום אחר כך בפרשת אולמרט. היא חייבת לקום היום, ולא ועדת חקירה ממלכתית, כי ועדת חקירת ממלכתית תחקור את עצמה. היא חייבת לקום פה. הציבור חייב להיחשף למה שקורה. שים לב שאין יותר את הסיסמאות של שוחד מרמה והפרת אמונים. כן. זאת אומרת שגם הציבור הרלביסטי, ואני מכירה חלק מהציבור הרלביסטי, מכירה אותם קרוב, חברים טובים שלי ואהובים שלי, וגם הם כבר מבינים, ואני אומרת לך, מבינים שהתיק הזה הוא מאוד מאוד בעייתי בשבילם, כדי לגעת בו, אוקיי? ולהציג איזושהי סיטואציה, או להציג את מה שמתחולל שם, זה יפרק אותם. זה יפרק את השנאה שלהם.
2: כנראה, אני חייב התייחסות שלך לטובת בחירה, ליאת בנרי, משפטנית, כאילו אצלם, נחשבת העניין הזה של להשוות הענות חריגה באתר אינטרנט לכותרת כזו, כאילו, או לכותרת עם 400 אלף שקלים במזומנים של טלנסקי, כאילו, אני רוצה להבין מאיפה נולדה השוואה שכזאת. 400 אלף לעומת, והוא אומר לה...
1: מהרדיפה הפוליטית. מהרדיפה הפוליטית, הרי גם ליאת בנרי יודעת לקרוא כותרות. גם ליאת בנרי יודעת לראות את אני מקווה, כן? כי בפרשה שלה בנושא הדירה הבלתי חוקית שהיא בנתה, אז היא אמרה שהיא לא ידעה שהיא לוקחת משכנתה כדי לבנות בית בלתי חוקי.
2: בראש העין, כן.
1: אתה מבין?
2: כן.
1: אז אני לא יודעת כמה היא יודעת, אבל בוא נצא מתוך נקודת הנחה וניתן לה את הקרדיט שהיא יודעת. גם שי ניצן אמרו עליו שהוא עילוי משפטי, נכון? זה שישב היום בספרייה הלאומית ומקבל מאיתנו 50 אלף שקל שכר.
2: כן.
1: אז אמנם הם נכזים לאנשים שאמורים לדעת, אנשים מקצועיים, בפועל הם בתחפושת, הם פוליטיקאים על מלא מלא. כל מה שהם ניסו להשיג, זה פשוט מאוד להוריד את בנימין נתניהו, ואת הכל, את הכל שלו, את הכל שלנו, הציבור, הבוחר. אני בשעתו לא בחרתי בנתניהו, אבל אם אני אומר את זה, את הכל שבחר בנתניהו, הם ניסו להעלים מהמפה הפוליטית. הם ניסו להשתלט גם על הבחירות. הם רצו לא רק את הפקידות, הם רצו גם את השלטון. וזה מה שהם ניסו לעשות כדי לקדם את החברים שלהם, כדי לעשות לביתם. והנה אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, עם אותם אנשים, עם ערן שחם שביט ועם נזרי. זה אנשים שישבו במוקדים ציבוריים, ואחר כך קיבלו תפקידים במגזר הפרטי, בעשרות אלפי שקלים לחודש המשכורות שלהם.
2: אוקיי, וזה הון שלטון, לא רוצה להמשיך את הזה. עורך הדין כנרת בראשי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
1: תודה, יום טוב, ביי, ביי. תודה.
2: עכשיו שני דברים מאזינים יקרים. העניין הזה של המפלגה, של מפלגת הדמוקרטים. מה, אנחנו לא מבינים שזה משחק דמוקרטי ואנחנו צריכים להכיל הכל. אנחנו שמתלוננים על כל, ואנחנו מכילים גם את המפלגה הדמוקרטית. רק תרשו לנו, תרשו לנו. להביע געגוע. למפלגת העבודה, לזבו מפלגת העבודה, תנועת העבודה, היי. ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. לגולדה. לבן גוריון. לרחל ינאית בן צבי. לקצנלסון, לטבנקין. איך אפשר לקשר אותם עם יאיה פינק ועם לסקי ועם... איך רואים לו? רונן משהו. איך אפשר? אנחנו מכילים, יאללה, שיהיה להם לבריאות. באמת, אני חושב שהמקום שלהם זה, זה מפלגה ערבית מאוחדת, וזה עם החלק היהודי, כי עובדה שבמקום ריאלי בטוח, הם לא בחרו באף ערבי, אפילו לא אחד ואפילו לא אחת, אני לא יודע איך. אבל זה מה שיצא להם. והדבר השני, אז זהו, אז כן, כן, אני מתגעגע לתנועת העבודה, לתנועת העבודה המפוארת ההיא, שבנתה כאן ארץ ומדינה. ומאז הם מכירים גם הודעה אישית שאני יוצא עכשיו לחופשה קצרה, בת כמה ימים, ואסירו דאגה, בעזרת השם, אשוב במלוא מרצי, בעוד כמה ימים. כחלון, מוישה, מושיקו, תודה רבה לך. רחמקין, משה, תודה רבה גם לך, האיש על הטכניקה שלנו. כאמור, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה ימים, בוודאי יימצא מחליף לא פחות טוב אם לא יותר טוב, בכל בוקר בשבע. תודה רבה, תל חי.
3: דיווח התנועה בחסות
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: דלתות פנים
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היו לפני המון שנים.
2: אבא, אתה לא צריך לספר, הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
3: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
2: ויש גם הגרלה עם פרסים.
3: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
4: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
13: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
11: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
14: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
11: גלי ישראל החדשות.
19: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דיווחים הלילה על פיצוצים בעיר אספהאן שבמרכז איראן, ככל הנראה מתקיפה עשירית רצופה של האמריקנים. עוד קודם לכן תקפו האמריקנים מפעל אלקטרוני של משמרות המהפכה בעיר שיראז. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בגיליונו הבוקר כי ישראל התקנה את ארצות הברית בכך שהאיראנים העבירו אלפי צנטריפוגות למנהרות תת-קרקעיות בעומק 600 מטרים באזור נתנז. עזרת מסע כלל עולמית של משרד החוץ האמריקני לאזרחיו עקב המתחים הגוברים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הלילה התייעצות מיוחדת עם הקבינט הביטחוני המצומצם וראשי מערכת הביטחון. המסר שיצא מהדיון, צהל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה. תרגיל צבאי יערך הבוקר במרחב חוף זיקים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבעו המועמדים של המפלגה המכנה עצמה הדמוקרטית לכנסת. בשולי ההצבעה סירבו ראשי המפלגה בהוראת יאיר גולן לאפשר לצוות עיתונאי של ערוץ 14 לסקר את הליך הבחירות המקדימות. גם לאחר ששופטת מחוזית כפתה למפלגה לאפשר לצוות לבצע עבודתו, לא הותר הסיקור. במובילים של הדמוקרטים לכאורה שנבחרו לזימי, רייטן, אשת השמאל קיצון גבי לסקי, קריב, פינק, וגם אחד ממובילי תנועת הסרבנות הצבאית לפני השבעה באוקטובר, עומרי רונן. במאוחזבים, נמרות שפר, מוסי רז, יריב אופנהיימר ומורן זר קצנשטיין. תאונות הדרכים, נער בן 17 נהרג הלילה בתאונת דרכים קשה בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 6, סמוך למחלף קריאת גת. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
20: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הטמפרטורות ירדו היום מעט בהשוואה ליום אתמול, ועדיין יהיה חם ושרבי.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: בחסות אור משכנתאות.
27: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
28: אור משכנתאות.
29: שרון גל.

0: כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. גם הבוקר אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר ברדיו דרום, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ויעקב המדרור, אלוף במילואים על הקו. האורח הראשון שלנו, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שלומי טוב, ברוך השם, יום יום.
0: תגיד, כמה אמור להטריד הדיווח? אני מתחיל איתך מיד עם זה, שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות לאותו אתר סודי עד לאחרונה בהר המקוש.
1: קודם כל, אני בכלל לא בטוח שלאיראן יש אלפי צנטריפוגות, כי כנראה רוב הצנטריפוגות שלה נפגעו במהלך הלחימה פעמיים. ואם אנחנו יודעים איפה הצנטריפוגות, אז אנחנו נדע גם איך לפגוע בהן. זה יותר מסובך, המקום הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב אפילו מפורדו, אבל אם יודעים איפה נמצאים הצנטריפוגות, אז בסוף תימצא הדרך לטפל בהן.
0: 600 מטר מתחת לאדמה כנראה.
1: נכון, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל. אבל תראה, בשביל למנוע את השימוש בצנטריפוגות, אתה לא צריך להגיע עד הצנטריפוגות. אתה יכול להיות במצב למשל שאתה חוסם את הכניסות, ואז כל עוד אתה שולט בשמי איראן, אף אחד לא יכול להגיע לצנטריפוגות. לפגוע בצנטריפוגות, אתה יכול להשתמש בסייבר, כבר עשו את זה פעם אחת, אז לא בטוח שאי אפשר לעשות את זה פעם שנייה. בקיצור, אם יודעים איפה הצנטריפוגות מוחבאות, אז מאבדים חלק מהיתרון. כמובן שהמקום הזה הוא מקום שקשה ביותר לפגוע בו, זה יותר מורכב אפילו מפורדו, כמו שאמרתי.
0: חשבתי שתגיד, כדי להרכיב נשק צריך עוד אלמנטים,

0: זה. אז אסור להגיע לשם. אבל שני דברים על הפרסום שאני לא יודע להגיד אם הוא נכון או לא. אחד, להערכתי אין להם אלפי צנטריפוגות. והדבר השני, אם יודעים איפה צנטריפוגות, ידעו גם איך להגיע אליהם.
1: אוקיי, עכשיו תגיד, אתה יודע נגיד לנתח ולהבין מה התכלית של מה שעושה ארצות הברית בתשעת הימים האחרונים? כלומר, האם זה הכנה לקראת הדבר הבא, ריכוך של אזור מסוים שהם מתכוונים לפעול בו, איך זה נראה לך?
0: לי נראה שמדובר בניסיון להורדת ידיים של שני צדדים, האיראנים והאמריקאים. הם יצאו עם הסכם שכל אחד הבין אותו אחרת, או רצה להבין אותו אחרת, ועכשיו הם מנסים לשכנע אחד את השני לקבל את ההסבר שלהם. האמריקאים מנסים לשכנע את האיראנים בזה שהם תוקפים אותם יום יום. תדעו לכם, אם אתם לא תקבלו את ההסבר שלנו, אז לאט לאט אתם תאבדו את כל התשתיות שלכם. והאיראנים אומרים לאמריקאים, תראו, אנחנו נשלוט באורמוז, לא חשוב כמה תפציצו אותנו. ובסוף, מי יהיה יותר עקשן, אני לא יודע להגיד, בהורדת ידיים הזאת, אין כנראה ניצחון חד פעמי ברור שמישהו משכיב את השני על השולחן, אלא אחד הצדדים יתעייף ואז יבוא הסוף לפרק הזה במאבק בין האמריקאים לבין האיראנים, כי צריך לזכור כל זה זה מבוא, הייתי קורא לו מבוא מצרי הורמוז, זה מסע ומתן על הדבר הרציני, זה הנשק הגרעיני האיראני.
1: כי המודיעין האמריקני מעריך לפי הוושינגטון פוסט שזה לא כל כך מייצר השפעה על ההנהגה באיראן עד עכשיו.
0: אני יודע, הייתי איש מודיעין הרבה שנים, תרשה לי לומר שאין שום משמעות לאמירה הזאת של המודיעין, כי זה לא איזה דבר שמישהו מתעורר בבוקר ואומר, טוב, הבוקר קמתי ואני לא אכפת לי מה האמריקאים עושים. זה תהליך שבו האמריקאים מנסים לשכנע את האיראנים, תראו, אין לכם פתרון, אנחנו כל הזמן מפציצים אתכם, כל הזמן משמידים לכם, ומפצידנו זה יכול להימשך גם 100 יום, כי כמעט אין לנו מחיר, והאיראנים אומרים, יש לכם מחיר. אנחנו פוגעים באנשים שלכם ברחבי המזרח התיכון, אנחנו פוגעים במדינות שידידות איתכם, חוץ מאחת ברחבי המזרח התיכון, ויש לזה מחיר, אולי לא מחיר אמריקאי כבד, כי עד עכשיו היה נדמה לי 3 הרוגים ו-100 פצועים, אבל יש לזה מחיר מאוד קשה במזרח התיכון, ואתם לא תוכלו לשלם את המחיר הזה לטווח ארוך, ואנחנו גם נגייס את החות'ים וננצל את הריב שלהם עם הסעודים בשביל לסגור לכם גם את הים האדום, ואז נראה את כולם גיבורים. אז בסוף זה בין שתי מדינות שכל אחת מנסה לכופף את ידה של השנייה בוויכוח שהוא רק על המבוא, על מבוא מצרי הורמוז למסע ומתן הרציני עם איראן על תוכנית הגרעין שלה.
1: מפתיע אותך שהאיראנים לא מנסים או לא מעזים עד עכשיו להכניס אותנו לתוך הדבר הזה? עושים הכל כדי שלא ניכנס?
0: זה מראה שהם שוקלים שיקולים הגיוניים, ובניגוד לטענה של האיראנים לא שוקלים שיקולים הגיוניים, יש להם הם עקשנים והם דתיים והם ורגשנים, ובקיצור כל ההסברים שאנחנו נתנו כשהם עשו משהו שלא הבנו, מסתבר שגם היגיון משחק תפקיד בקבלת ההחלטות שלהם, והם מבינים שלהכניס את ישראל לאירוע זה להכפיל לפחות את כמות המטרות שתתקפנה כל לילה. יותר מזה, זה גם תהיינה מטרות פחות, איך נקרא לזה, פחות זהירות מאשר מה שעושים האמריקאים, שהם מאוד זהירים בתקיפות שלהם ולא מרחיבים את זה למשל לעולם האנרגיה. הם יודעים שישראל תפעל בצורה שונה, הרבה יותר אגרסיבית, והכמות פחות או יותר תוכפל. מניסיון המלחמה אפשר להגיד את זה בוודאות, שאנחנו באמריקאים עשינו 50-50 מבחינת המטרות.
1: אבל לפי דעתך הוא לא מגביר טראמפ והולך על מכת מחץ, כי הוא לא יודע כמה זמן זה ייקח והוא לא רוצה לקחת את הסיכון לקראת נובמבר?
0: לא, כי אין מכת מחץ, זה המצאה של עיתונאים, אין דבר כזה בעולם המודרני, אלא כן אתה משתמש בפצצות גרעין. אם אתה לא מסתפק בפצצות גרעין, ואף אחד לא ישתמש בפצצות גרעין, אז אין דבר כזה.
1: אתה יכול לעלות 10-20 מדרגות בבת אחת, תקיפה של כל אתרי התשתית והאנרגיה, זו מכת, סוג של מכת מחץ, לא? אתה לא מסכים להגדרה?
0: לא, זה מכה קשה, אבל מחץ, יחליטו האיראנים אם זה מחץ אותם או לא. זה הבעיה בכל הדברים האלה, שהמילות התואר למכות שאנחנו נותנים, לא בטוח שהאיראנים מסתכלים על זה אותו דבר, ואנחנו נקרא לזה מכת מחץ, והאיראנים יגידו, וואלה, מכה קשה מאוד, בוא נמשיך.
1: ברור, זה טוב לי לסטרייפים בערב, אז אל תהרוס לי את זה לגמרי, אז אוקיי,
0: כן, בסדר. כן, אני יודע, ניצחון מלא, מכות מחץ, זה המצאות של אנשי ימין שבמציאות הם

0: לא מתמודדות עם המציאות, הם שמות תואר שאנחנו נותנים למה שאנחנו חושבים שזאת המהות של המכה, ואנחנו נותנים להדיר את המכות שלנו מטבע הדברים.
1: טוב, בוא נראה לאן זה הולך ונזכור תמיד ישועת השם כהרף עין. אלוף במילים עמידרור, שתהיה תפילה טובה וכל טוב, בשורות טובות שיהיו, ביי ביי, יום טוב.
0: תודה רבה גם לכם, בשורות טובות.
1: מה אומר אריאל סנדר, איך אתה? בוקר טוב. מה קורה בוושינגטון?
2: בוקר טוב, מיום שלישי, פעמיים כי טוב, תתחיל מפה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. נו מה, אתה מצליח להבין אותו? זה המשיך להתגלגל ככה במרכז המגרש, או שמישהו כאן ינסה להגיע לקו השער?
2: תראה, אנחנו מדברים על זה כבר כמה וכמה פעמים, שהאסטרטגיה של טראמפ היא לא... היא לא להגיע לאותו מצב שהיינו לפני 3 חודשים, למה שקוראים היכולת הקינטית הרחבה גם של ארצות הברית וגם של ישראל, אלא לגלגל, אתה קורא לזה ברחבה, התשובה היא כן, אם זה היה, אם היה יכול לעשות את זה עד נובמבר, הוא היה שמח לעשות את זה, אבל אנחנו אומרים שבין האסטרטגיה לבין המציאות יש פער מאוד מאוד קטן ומצטמצם והולך, והאסקלציה כל יום גדלה והולכת, וברגע שגם כבר פוגעים בחיילים אמריקאים ובבסיסים אמריקאים ויש גם פצועים ויש גם הרוגים, זה כבר מייצר אסקלציה פנימית בתוך ארצות הברית ובתוך מקבלי ומעריכי דעת הקהל גם בארצות הברית, פנטגון, משרד ההגנה, יש שם רחש מאוד גבוה שאי אפשר להשאיר את זה בצורה הזאת, זה יותר מדי זמן עד נובמבר לגלגל את זה, ולכן בין האסטרטגיה של הנשיא ושל בעצם המערכה האמריקאית שהייתה מאוד מאוד רוצה לגלגל את זה ולשאיר את רמת החבית נפט עד 90 דולרים, זה היה זה מה שרוצים להשאיר את זה, אנחנו עולים ויורדים לפי מדי יום, אנחנו מגיעים למציאות, שהמציאות מגלגלת אותנו לאותה נקודה שבה הפסקנו לפני 3 חודשים, אם זה שאלה של יום, שאלה של יומיים, אף אחד לא יודע, כי זה לא תוכנית, אלא זה התגלגלות למצב. אני עוד פעם, בגלל שהאסטרטגיה היא שונה, התגלגלו למה שהם קוראים לדפה השנייה, לדרך הפעולה השנייה האפשרית. אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, וכל יום אנחנו צריכים לבחון את עצמנו ולראות איפה אנחנו נמצאים. עכשיו תשאל אותי, שרון, איפה ישראל בכל הסיפור הזה?
1: לא, לפני זה זה מעניין שאתה אומר שיש לחצים פנימיים בגלל התוצאות של התקיפות האיראניות, התגובות האיראניות, שהם לא מי יודע מה, כן? הם גם מאוד מוגבלים כנראה ביכולת שלהם לשגר, אולי... עדיין אתה אומר שגוברים הקולות שאומרים, בוא כבר ניכנס בהם וננסה לגמור את זה.
2: נכון, אני חושב שזה יותר מאשר בוא ניכנס ונגמור עם זה, ויותר העניין של ההתגלגלות הזאת והגלגול ברחבה, והם ייתנו לנו ואנחנו ניתן להם, זה משהו שיהיה קשה מאוד להמשיך איתו ולהסביר אותו גם בתוך ארצות הברית של אמריקה. לך תסביר את זה שאתה מגלגל ברחבה ונהרגים לך חיילים והם פוגעים לך בבסיסים, ובעצם אין איזה תהליך אמיתי לאיזשהו תכליתי. זאת אומרת, הם מחפשים את התכלס בתוך המערכה הזאת, וקשה להסביר את זה, ולכן יש קולות מתגברים והולכים שצריך לעשות משהו אחר. עכשיו, שרון, לא תתפלא, הרי שמאחורי הקלעים גם הקטרים וגם הפקיסטנים מנהלים פה מערכות תיווכיות כאלה ואחרות כדי שוב להביא את ארצות הברית ואת איראן לשולחן. מה שנראה הזוי, ובאמת כבר אתה אני רק מסתכל על שני הצדדים, בוא נסתכל רגע על שני הצדדים, שכבר חוסר האמון בין האנשים האלה בפעם הרביעית או החמישית שמנסים לשבת ולייצר סביב מזכר הבנות שממנו נשאר אולי רק מזכר בלי הבנות, יהיה קשה להוביל לשם, אבל אל תתפלא אם אתה תראה בימים הקרובים ניסיון חדש ללכת גם לכיוון הזה.
1: רצית להגיד משהו על ישראל?
2: תשמע, ישראל, אחד הדברים, היה לי אתמול בלילה שיחה מאוד מעניינת, שדווקא הוא החזיר אותי לנקודה שאולי אנחנו צריכים לחשוב בה ולחשוב בה נכון ואחר. ישראל בעצם, מה שאני אומר ומה שאומרים גם גורמים פה בישראל, היא תיכנס למערכה באחת משתי האופציות. אופציה הראשונה, שאיראן תעשה את הטעות ותתקוף את ישראל. תתקוף את ישראל, ישראל תשחרר, כמו שאומרים בארצות הברית, קוראים לנו הבולדוג האזורי, משחררת את מה שיש לנו, כמו שהיה ב-28 בפברואר, ואנחנו נכנסים למערכה. האופציה השנייה זה שארצות הברית מחליטה שהיא הגיעה לנקודת, דיברנו על זה מקודם, של האסקלציה, שאנחנו הולכים למערכה הרחבה ביחד עם ישראל, אולי okay. גם ביחד עם סעודיה, אלה שתי הדברים. אומר לי האיש בתוך מערכת דווקא הביטחון האמריקאית, אומר לי, אבל תדע לך שהחשיבה שלך, זאת החשיבה שהייתה לכם לפני השישה באוקטובר. אז אני שואל אותו למה. אומר לי למה, כי האופציה הראשונה שאתה אומר על זה שאם איראן תתקוף, אז אנחנו נתקוף חזרה, זה הנקודה שאתם הייתם בשישה באוקטובר. אתם לא יכולים לחכות לעובדה הזאת או להגיד לעצמכם שאיראן לא תוקפת אותנו בגלל שיש הרתעה. יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזה גם לא נכון. כן. ומשם הרי הגעתם לשישה באוקטובר.
1: נכון.
2: אל תחשבו ככה.
1: אז מה רוצה שנחשוב? שמכינים משהו ולכן צריך מכת מנה פה?
2: ולכן ישראל אולי צריכה גם לחשוב בעצמה על עצמה.
1: הבנתי. טוב, בואו נראה לאן זה הולך. שורה תחתונה, אתה אומר מבחינה פנימית זה לא כל כך פוגע בו לקראת נובמבר, כי פתאום ראיתי כל מיני סקרים שהוא בסדר ושאין דאגה בארצות הברית ושהציבור הרפובליקני לגמרי מאחורה והכל. תגיד לי משהו ב-20 שניות על הדבר הזה.
2: אז אני אגיד לך ככה, יש במפלגה הרפובליקנית, יש, אני מדבר איתך לפני 4 חודשים, 11 מחוזות מאוד מדעיקים לקראת הבחירות, במיוחד בבית הנבחרים בקונגרס. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים מתוך 11 בין 6 ל-8 מחוזות שכבר חזרו חזרה לרפובליקנים. משהו שם מתחיל להתגבש לכיוון יותר חיובי בתוך המערכה הזאת לקראת נובמבר, ולכן הנשיא מבין שהאסטרטגיה שלו כרגע היא כנראה אסטרטגיה שאם הוא היה יכול, כן, להביא את זה עד נובמבר, הוא היה מאוד רוצה ללכת לשם.
1: אוקיי. סנדר, תודה, אני אהיה בקשר.
2: להתראות, יום טוב.
1: ביי ביי, כל טוב. השר בן גביר מצטרף אלינו עכשיו, בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר טוב, בוקר אור, ברכה למאזינים, כל עם ישראל.
1: קיבלת שער היום באחד העיתונים, בטח ראית.
3: צריך להגיד, הם לא מפסיקים לנסות לחפש, להקוץ, לטור על האמת היא, במקרה הזה דווקא, איך אומרים, זה מתהפך עליהם, יש להם ביקורת על הרפורמה.
1: אתה אומר תמונה טובה.
3: תמונה טובה. וגם הרפורמה מצוינת, יש להם ביקורת על רפורמת כלי הנשק שלי, ועל זה שחילקנו יותר מ-250 אלף רישיונות בשנה וחצי, ואני גאה בזה. אני
1: לא,
3: גאה
1: אבל
3: בזה
1: הם אומרים שזה השר שרצה להיות מפכ"ל, ושלא הצליח להתמודד עם הפשיעה שהוכפלה וכל הדבר הזה.
3: כן, בוודאי.
1: כן מגיעות מחמאות על רפורמת הנשק, אבל לא כל המשימות הושלמו, אנחנו יודעים את זה כבר, דיבר על זה.
3: לא כל המשימות הושלמו זה ודאי, אבל הם שכחו שבתקופה שהממשלה הקודמת כל יומיים היה פיגוע. בזכות רפורמת הנשק, ובזכות מה שעשינו בבתי סוהר, הפיגועים הופחתו, וזה לא אני אומר.
1: אני חושב שגם בזכות העבודה של צה"ל, שעושה עבודה שיטתית ביהודה ושומרון.
3: והשב"כ עושה עבודה מצוין, צריך לפרגן, אבל צריך להגיד את האמת. היום המחבלים אומרים את זה. אנחנו לא רוצים להיכנס לבתי הכלא של המג'נון, בן גביר הוא מג'נון, הם סובלים בבתי הכלא, וכשאתה שומע ורואה את הדברים, אתה מבין שעשינו שם דבר נפלא, תוסיף את רפורמת הנשקים, תוסיף את כיתות הכוננות, תוסיף את המשמר הלאומי, ותקבל איזושהי טבעת טובה וחשובה,
1: עכשיו
3: מושלם, אני מסכים, אבל זה טוב.
1: עכשיו תראה, פקידה בכירה רוצה לפטר כנסר בכל מחיר, פה אנחנו כמובן לא חלוקים, אבל מצד שני השאלה אם אתה מייצר כמעט בכוח איזה, אתה יודע, מצב שאתה נותן פתחון פה לקבוצה הזאת שבאמת איבדה כל רסן, על זה אין ויכוח בינינו, כן? נגיד למה אתה מתקשר לברב אברמוב שיש חקירה בקשר לאירועים סביב משהו שהוא, איכשהו שמו הוזכר שם, כן?
3: אני מתקשר אליו כמו שדיברתי היום עם אזרח מנתניה שאמר שגנבו לו את הרכב, ואני רציתי לבדוק באמת אם הוא טוען נכון שהמשטרה לא הגיבה ישר. מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי, זה החובה שלי. יותר מדי שנים היו כאן שרים שלא התייחסו לציבור או לא דיברו עם הציבור.
1: כן, אבל באמצע חקירה אתה הרי לא מתקשר לכל אזרח שמגיש תלונה במשטרה.
3: דקה שרון, אני, ברוך השם, השיחה, מה שנקרא, עלו עליה לקו אנשים, יש תיעוד. לא דיברתי איתו על תיק החקירה, לא אמרתי לו, אני אפתח לך תיק, אסגור לך תיק, יעצור את מי שאתה רוצה. אמרתי לו דבר אחד, מה שלומך? מה קורה איתך? לילה שלם התקיפו אותם שם ברימונים. איך הוא עבר עליך הלילה? מה קורה? מה אתם צריכים? איך אתה מרגיש? האם המשטרה מדברת איתך? זה שאלות שחובתי, אתה יודע מה? לא זכותי.
1: בסדר, עוד חודשיים שהחקירה תיגמר. אתה הרי לא...
3: לא חודשיים, לא עוד חודשיים.
1: אתה הרי לא מחלקת על של שירות לקוחות במשטרה. אפשר לוותר על זה, לא? כדי לא לתת להם פתחון פה, כדי להגיד, הנה הוא מתערב.
3: לא, אבל תקרא את המסמך. פתחון הפה שלה זה שאני אמרתי ששערה משערות ראשו של שוטר מגב לא טיפול, והיא מתרעמת על זה. פתחון הפה שלה נוצר מזה שאני נתתי גיבוי לשוטרי מגב שמצאו שבחים. פתחון הפה שלה זה שאני ביקשתי דין וחשבון כאשר הייתי באירוע קשה מאוד, איך מורידים תחתונים למפגינים ומרביצים להם בעלות. כל הדברים האלה זה פתחון פה. אתה לא מבין שהיא רוצה שאני לא יהיה שר? שהיא רוצה שאני אהיה עציץ? אתה לא מבין שהגלי בערב נער הזאת התרגלה לשרים שסותמים את הפה, שמפחדים, שרק אם היא אומרת איזשהו ציוץ, ישר עומדים לה לדום, אני לא סופר אותה. אני הגבתי אתמול ואמרתי, אני לא סופר אותה, ואני אמשיך לעשות את תפקידי. יש לה בעיה, אתה יודע עם מה? עם זה שאני נתתי גיבוי לשוטרים שבזמנו ירו לעבר מיידי אבנים. עם זה יש לה בעיה.
1: לא, היא אומרת התנהלות השר פוגעת בעצמאות המשטרה. והיא נמשכת בכל עת, ולא הצלחנו להגיע להבנות.
3: כשאני עשר לביטחון לאומי, לא, סליחה, כשאני עשר לביטחון לאומי, ורואה איך מרביצים בעלות לחרדים, ורואה שבקפלן ההתנהגות הייתה שונה לחלוטין, ואף אחד לא ירים עלה. אגב, בצדק, אני נגד להרים עלות על אנשים שחוסמים כבישים. לא אלה ולא אלה. אין לי זכות.
1: כן, אבל מי שמפר את הסדר ומתפרע, המשטרה צריכה להפעיל איזשהו כוח סביר כדי לפנות צירים וכו'.
3: זה ודאי.
1: או שמישהו בא לפגוע חלילה באיש משטרה, שזה דבר שהוא באמת קו אדום, אבל זה לא פגיע בעצמאות המשטרה. היא כנראה מתכוונת לדברים אחרים, לא להפגנות.
3: לא, היא אומרת את זה. אתה צודק. אם מישהו בא לפגוע באיש משטרה, אני נתתי גיבוי ואמרתי, שערה משערות ראשם של אנשי מגב לא טיפול וימותו אלף מחבלים. על זה לבוא ולהגיד, צריך להדיח אותו? על זה שאני נותן גיבוי לשוטרים שלנו, ללוחמים שלנו?
1: בסדר, עשה לך טובה. בוא עכשיו נסתכל על זה באיזה זום אאוט רגע. אני לא מצליח להבין את הרציונל מאחורי מה שהיא עושה, כן? זה ווין ווין. הרי אני לא רואה את בית המשפט מדיח שר, מכהן, בטח לא חודשיים וחצי, שלושה לפני בחירות, וגם אם כן, כאילו, קמפיין במתנה, תשמע, אני לא יודע מה אתה צריך לשלוח לה. הפוזיציה הפוליטית שלה כל כך מעבירה אותה על דעתה, שהיא תעשה הכל בלי לחשוב גם מה האפקט של הדברים, שזה דבר באמת מדהים בעיניי.
3: בדיוק, היא שונאת אותי שרון, היא שונאת אותי כי אני באמת שם פס עליה, היא שונאת אותי כי אני מתנהל במשרד לביטחון לאומי כמו ששר צריך להתנהל. תראה, שנים רבות...
1: לא יודע אם היא שונאת אותך, היא יושבת ראש אופוזיציה בפועל, אני אומר את זה כבר חודשים, זה לא דבר גם שנים.
3: כן, אבל למה דווקא אותי?
1: כי אתה הכי קל כרגע, אתה הכי...
3: אני הכי קל, ונראה לי שאני הכי, ואני הכי, הכי, הכי, ובזה היא צודקת אגב, אני שר דומיננטי, אני שר מעורב, אני מודה בזה, לא אני מודה בזה, אני דומיננטי, אני מעורב, היא צודקת בנושא הזה, ואתה יודע מה הבעיה שלה? שאני בעזרת השם אמשיך, ואמשיך, ואמשיך, ואמשיך.
1: תגיד, יש לאן להמשיך אבל? כי אני לא רואה עדיין שמתכנסים, רגע, אני לא רואה עדיין שמתכנסים לאיחודים וחיבורים, כשבגוש נקרא לזה מתנגדי נתניהו, סלש השמאל, אתמול גם רשימת מפלגת העבודה לשעבר, זה באמת כאילו כמעט קפלן על מלא, שם מתארגנים, מתחברים וכל הדבר הזה. יש לך פה כל כך הרבה אנשים, אבי מעוז, אופר וינטר, מתכוון לרוץ אולי, בן ארי מרזל, ראיתי, מי עוד היה? יש עוד?
3: כן, אני מסכים איתך שצריך כאן לעשות איזשהו מהלך. אני דווקא מרוצה שמאזכרים האחרונים, חברי בצל סמוטריץ' כן הצליח להתאושש וכן פונה לציבור שלו, אבל אני חושב שחייבים למקסם את הכוח, זאת אומרת, לא תמיד אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש. לפעמים ייחודים, וראינו את זה בבנט ולפיד מורידים, לפעמים ייחודים מוסיפים, ולכן תמיד צריך לעשות מה שטוב לגוש. המטרה היא ברורה, הקמת ממשלת ימין, ושאלת אותי לאן חוסרים, אני אגיד לך לאן אני חותר.
1: לא, איך אתה תורם לזה שלא הולכים קולות לאיבוד? זאת הייתה השאלה.
3: מה זאת אומרת? אם
1: לא
3: אני
1: יודע.
3: רץ בהרכב הזו של עצמה יהודית, ופונה לציבורים שכנראה היום לפי הבדיקות שלנו, אף אחד לא מסוגל להוציא מהבית. אני מוציא אותם, אם זה מסורתים וחילונים ופריפריה.
1: לא, השאלה אם יש עם מי להתחבר או מה, או איזה רעיון לחיבור, אבל אתה אומר עוד מוקדם.
3: אני חושב שעוד מוקדם, אבל אני כן חושב דבר אחד, שהחיבורים צריכים להיות לפי דבר אחד. מה טוב לממשלת הימין ומה לא טוב. ואם לגוש הימין טוב, שעוצמה יהודית פונה לקהל רחב רחב רחב רחב, אני לא רוצה לקלקל את זה. אני לא רוצה לקלקל את זה, אני רוצה לפנות לכולם, ואני שאלת אותי מה יש לעשות. הנה, דבר ראשון, שאני אתמול שלחתי מכתב לראש הממשלה נתניהו, תפטר אותה.
1: טוב, עזוב, עזוב את זה עכשיו, זה לא ריאלי, זה אנחנו לפני בחירות. זה הכל קמפיינים עכשיו, הכל ספינים של בחירות.
3: אל תגיד לי קמפיינים, אני ארבע שנים, סליחה,
1: לזכותי אמר,
3: שאני כבר לפני ארבע שנים, לא טו לייט, בממשלה הבאה, הוא חייב לפטר אותה.
1: בסדר.
3: ואני לפני ארבע שנים נכנסתי אליו, ואמרתי לו בוא נפטר אותה, והוא אמר לי אתה שר צעיר, לא תמיד זה עובד.
1: בסדר, גם המכתב הזה זה נחמד, אבל זה חלק מקמפיין, בוא נשים את זה על השולחן, עזוב.
3: לא, המכתב הזה הוא מכתב, הוא מכתב שאומר לפחות אל תזמין אותה לישיבות ממשלה.
1: בסדר, מה תעשה? אז תלך ראש בקיר, לא תזמין אותה, בגץ שומר עליה, צריך פה שינוי יסודי עמוק, עזוב, כל המשחקים האלה זה לא תורם כלום.
3: אמרו לי ראש בקיר ברפורמה בבתי הסוהר, אמרו לי לא תצליח, זה ראש בקיר. הצלחתי. אמרו לי ראש בקיר בנשקים, עשיתי, הצלחתי. אמרו
1: okay.
3: לי בהר הבית, לא
1: אני חייב עוד התייחסות אחת, איתמר בן גביר.
3: שרון גל, יקירי,
1: כן.
3: לפעמים צריך ללכת ראש בקיר והקיר נשבר.
1: תגיד, מה זה הדיווח על עסקת חבילה עם המפכ"ל המיועד? מינוי תמורת מינוי שמון לתפקיד העוזר האישי? כלומר, אני אמנה אותך ואתה תמנה...
3: כן, כן, גילה של התקשורת, נו, אתה יודע איך זה עובד. מה זאת אומרת? אני מלצתי על ליאור. לא, אני מלצתי, לא, יש בסיס של אמת. אני מלצתי על ליאור, ליאור היה איש שעבד אצלי במשרד לביטחון לאומי. אני מלצתי על
1: ליאור אבו דם.
3: קובי המליץ עליו, נכון, קובי יעקובי המליץ עליו, זה לא שום עסקת חבילה. אבל בהחלט מותר לי כשר, הנה, אתה רואה, זה עוד דבר שהם לא מבינים. הם חושבים שאם אתה שר, אסור לך להמליץ ואסור לך להגיד, הוא טוב, בוא נביא אותו למשטרה. זה אצלי עובד הפוך. הפוך, אני מיניתי 1,000 מינויים. וכל מינוי שמיניתי, אני בדקתי ושקלתי ובחנתי, ורק אם השתכנעתי שהוא טוב, הבאתי אותו. בעולם של גלי בערב מערה, רק היא יכולה למנות. בעולם שלי, אני עשר...
1: לא, השאלה אם זה היה תנאי, אם אמרת לו, אם לא, אז אין מינוי, או שדחפת מישהו שלך נוח.
3: זה היה תנאי, לשים עוזר במקום מפכ"ל, לתת מפכ"ל ולתת עוזר, זה תנאי. זה תנאי מאוד מאוד גרוע, אני חייב להגיד. אמרתי לו, הבן אדם הוא מצוין, תיקח אותו, אני ממליץ עליו, גם קובי יעקובי ממליץ עליו, אגב באמת עשה עבודה מאוד טובה צריך להגיד, ומותר לי כשר, מותר לי, אתה יודע מה חובתי כשר, לבדוק מינויים, לשקול, היא פעם הצחיקה אותי, היא אמרה לי אתה מתערב במינויים, אמרתי לך בטח שאני מתערב, אני איזה שחותם, זאת אומרת מי חותם על המינוי, מי קובע אם המינוי הזה יצא לפועל או לא, זה אחריות שלי, אז בוודאי שאני מתערב. הגברת לא מבינה משפט, לא מבינה חוק.
1: זה ברור.
3: וביבי בפעם הבאה חייב להעיף אותה. אין הנחות.
1: עשה לה הנחה גדולה גרוניס שכתב שזה כמו למנות התלוף לרמטכ"ל. זה כמו למנות רב תוראי לרמטכ"ל. זה פשוט שערוריה. וגם המוטיבציות של התשמה, כאילו... לא אכפת לך ממה שקורה פה. טוב. נעמוד בקשר. השר בן גביר, תודה.
3: להתראה, כל טוב.
1: ביי ביי, כל טוב. 8:30 עוד רגע, מה אתה רוצה לצקו? פרסומות ואז מה? ואז נחזור עם... יש לנו את בוסי ואת דבורין, וגם אם נספיק את מוסיר אז מיד.
4: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות. שוב לשרון גל.
6: שומעים שזה ישראלי.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
13: שלום.
14: ברוכה.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר.
13: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
14: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
20: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
23: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
24: איך זה עזר לי?
25: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
26: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
27: גלי ישראל.
28: אתם מאזינים לשרון גל.
29: בחסות כן. אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
30: אור משכנתאות.
1: פעם. כן, בוקר טוב עורך דין גיא בוסי, בוקר טוב עורך דין מיכאל דבורין, מה קורה?
31: אהלן.
32: בוקר טוב, שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם, יום שלישי, פעמיים כי טוב, מתגלגלים. מתפללים, ובעזרת השם, ישועת השם, כערף עין. תגידו, שמעתם את השיחה עם בן גביר? אולי רגע נתחיל ביועמ"שית שכאן, לא יודע, אולי לא מצליחה להבין כאילו שהיא עושה לו פה מצב של ווין ווין. מה המוטיבציות אנחנו יודעים, אבל אין גם קצת רציונל? מישהו רוצה להתייחס לזה?
32: תראה, האמת שחשבתי שנדבר על הדברים המטורפים שקרו במשפט נתניהו אתמול, אבל תראה, צריך להבין, מה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה, ובית המשפט העליון עושים, לא קשור בכלל למערכת הבחירות הזאת, אלא קשור למה שיקרה אחרי. הם לא רוצים את בן גביר שר בממשלה. זאת אומרת, הם רוצים להגיד לציבור, תקשיבו, לא משנה מה תצביעו, בן גביר לא יהיה שר בממשלה, אנחנו נעשה יד אחד קריאות בממשלה. נכון, היא מוסיפה לו מנדטים, נכון, היא פועלת בבורות, אבל אתה צריך לזכור, היא כמו הסוסים האלה ששמים להם את זה, שלא יראו, אתה מכיר את זה, כדי שהשור שהוא...
1: כן.
32: זה המצב שלה. היא לא רואה בעיניים. יש לה מטרה להפיל את ממשלת הימין ולדאוג ש, שממשלת השינוי או הגוש השני יעלה לשלטון ולא אכפת לכלום, לפגוע, לעבוד בניגוד לחוק, לרמוס את המוסד הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה. אני חוזר ואומר, אמרתי את זה אצלך, היא מתחילה את הבוקר שלה, זה מה שכתוב לבלוז, אני לא אומר את זה מן הפה ולחוץ, ככה היא מתחילה את הבוקר בישיבה עם גיל לימון, איך היום אנחנו עושים כדי להפיל את הממשלה, מה אנחנו עושים היום כדי לתקוע מקלות בגלגלים שלה. תחשוב על הדבר ההזוי, עוד לא יבשה הדיו על ההצבעה של פיזור הכנסת, היא כבר הודיעה שהיא ראש הממשלה, שר הביטחון, שר הפנים ושר החוץ של מדינת ישראל, היא הודיעה,
1: הפקידה הזאת,
0: זה בדיוק מה שהיה קודם גם. תשמע שרון, אני חושב שהסטרטגיה פה יותר מתוחכמת אפילו מה שבוסי אומר, כי תראה, היא יכולה רק להרוויח, יש לה רק ווין ווין מהמצב. מה הכוונה? הרי הממסד הבירוקרטי רק רוצה כל הזמן, כעניין שבמדיניות, להחליש את הדרג הנבחר, את הקואליציה, את הממשלה, ולהפוך אותו לעוד יותר סמרטוטי ממשהו. עכשיו, מבחינה הזאת צריך לומר שהקדנציה הזאת שברה את כל השיאים. כלומר, כל התקדימים וכל השיאים השליליים נשברו דווקא בקדנציה הזאת על הראש של הימין. הימין לא השכיל. זה אולי הלקח הכי גדול שצריך להבין לקראת הבחירות הבאות ומה שיקרה אחריהן, אם בכלל נגיע למצב של ממשלה. הימין לא השכיל להבין מה הוא עושה ביום שאחרי שהפטיש עוצר אותו, וראית שבוע שעבר כמה זה קל, שופט אחד, פרופסור גרוסקו, במקרה השופט התורן, לא משנה כמה ישיבות הכנסת קיימה, ישיבת ועדת חוקה, לא משנה כמה דיונים, כמה פשרות היו בדרך לחקיקה, בום, פטיש, זהו, צו הרעי, חפשו אותי, עד להחלטה בבג"ץ.
1: חוק התקשורת.
0: זה המצב שלנו. כן, עכשיו כן. היא בווין ווין, למה? כי אם היא תצליח בדקה ה-90, כן, אנחנו אחרי המונדיאל, אז כל הדוגמאות מהכדורגל, בדקה ה-90 גם להשחיל שאפשר להדיח פה שר ככה סתם, כי הוא לא בא טוב בעין למערכת, כי הוא היה קצת יותר עצמאי, כי הוא ניסה להיות לא עציץ במשרד לביטחון לאומי, כמו שבן גביר אוהב לומר, אז הנה התקדים שלך להמשך, לא משנה איזה ממשלה תהיה פה. כמובן שזה בעיקר פונה לממשלות הימין, כי ממשלות השמאל בדרך כלל אין להם בעיה, חוץ מהחריג שבשעתו עם רבין וכל התקדימים שפנחסי שהיו אז, אבל בדרך כלל אין להם בעיה עם מדיניות השמאל. אז לכן יש לה ווין ווין. ומצד שני, אני אגיד לך עוד דבר, כשבן גביר מקבל יותר מנדטים, אני לא בטוח שזה חדשות טובות למחנה הלאומי, שים לב מה אני אומר. כי בקונסטלציות מסוימות יהיה לה ליכוד יותר קשה להקים ממשלה, ועדיין עוצמה יהודית לא מקימה פה ממשלות, אז יש להם פה ווין ווין, הם הולכים על זה עד הסוף, אף אחד לא יכול לעצור אותם. זה המצב שלו, ימין צריך להשתיע.
1: אבל עם כל כללי הדיקטטורה וההשתוללות שלהם וההתערבות שלהם בכל תחום אפשרי, מי רמי, מנהל מקרקעי ישראל דרך הרשות השנייה, חוק התקשורת, החוק למניעת מעצר תלמידי ישיבה, הכל, אתה לא רואה, אתה לא רואה בה, אולי זה, לא יודע, מתחת לפני השטח ונראה את זה באוקטובר, אתה יודע, את הגוש מבין שפה זה להיות או לחדול הפעם באוקטובר, כן?
0: אנחנו פרדע בתוך סיר, שרון, אנחנו מבשלים אותנו בתוך הסיר הזה, ונעים, אולי לא נעים לנו כבר כי חם ומגיעים, אבל אנחנו עדיין לא מרגישים את סכנת החיים, ופה יש סכנה, לא כבר סכנה, כבר משה כהן איליה, אתה יודע, כל רעיון אומר שהדמוקרטיה נגמרה בראשון לראשון 24 עם בגץ הסבירות, כולנו אומרים את זה, כולנו חושבים את זה, אבל לא באמת מפנימים את זה, אם היינו מבינים כן. שאנחנו לא בדמוקרטיה, אולי היינו פועלים אחרת.
32: ולכן, הדרך היחידה להילחם בדיפסט, הדרך היחידה והבלעדית, כדי שאנחנו באמת נוכל להתחיל לנצח, זה שביום הבחירות, בליל הבחירות, בעזרת השם אחרי הניצחון של הימין, מר נתניהו יקום, ובדיוק כמו ממשלת הונגריה יגיד, הרשימה של האנשים הבאים, גלי ברב מיירה, עמית, יצחק עמית, שכחתי פשוט השם משפחה, יצחק עמית, גיל לימון, אני מצפה שיתפטרו תוך 10 ימים. זאת הדרך היחידה, השיטה בהונגריה היא די דומה לשיטה שלנו, אבל מילה על השופט אופר גרוס.
1: הם הרי פרגנו להונגריה, אז אפשר ללכת בדיוק בדרך הזאת. בהתחלה הם אמרו, הונגריה זה דיקטטורה, ואחרי זה הם מחאו כפיים.
32: נכון, אותו נאום, אני אומר גם לוקח מילה במילה, מתרגם את זה מהונגרית, אני אומר שקישון היה הונגרי, נכון? אז יש לנו מספיק הונגרים במדינה, מישהו יוכל לתרגם את זה. אבל מילה על האופר, על אופר גרוסקוף ועל אינדוס התודעה שהימין נמצא בו. אני מזכיר שאת המינוי למחוזי של אופר גרוסקוף קידם השופט פרידמן כדי שיהיה עתודה של שמרנים. והוא התקרים טלפון לילד שקד, כן, השר פרידמן. הילד שקד היא זאת שמינתה, ואנה ממך, שרון, תבקש שיעשו גוגל ותראה מה היא אומרת שהוא ממונה. הצלחתי לשבור את האקטיביזם בבית המשפט העליון. מיניתי שופט שמרני. אתה מבין באיזה הנדסת תודעה אנחנו חיים? השופט הכי שמרני שנבחר על הטיקט השמרני, במשיכת קולמוס לבדו, אמר, א', אני מצטרף לאופוזיציה, וב', אני מוסיף לאופוזיציה 15 קולות של חברי כנסת, ואני מוציא צו זמני. תחשוב, הוא יכל להגיד, יהיה דיון בעוד שבועיים, יהיה דיון בעוד... לא, הוא אומר, הוא ביטל את החוק, אנחנו כן. בהנדסת תודעה, אין שופטים שמרנים בבית המשפט העליון, יש שם מפלגה פוליטית, ושופטים אקטיביסטים על סטרואידים אחד-אחד, ולכן, בבחירות הבאות, כמו שאמר מיכאל דבורין, מוכרים 8 שופטים עליונים. אחיי ואחיותיי המאזינים, אם אתם לא רוצים שהילדים שלכם לא ילמדו תנ"ך, תישארו בבית, כי תקבלו 8 דפנה ברק ארז על סטרואידים, ותראו איך זה ייגמר. מדינת כל אזרחיה, ברור זה מה שיהיה כאן, כי לא נוכל להזיז את הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל.
1: זה לא רק זה, זה חופש הביטוי, זה מיליון דברים, בו הם לא סתם אומרים לצנזר את הרשתות החברתיות ונסגור ערוץ תקשורת, כן? לזה הם מתכוונים, מתכוונים למה שהם אומרים, בו.
32: ולכן רק נאום של ראש הממשלה שרון, רק נאום שלו. כן.
0: ראית אתמול דוגמה קטנה, אבל היא כל כך על כל המשטח, שהם לא נתנו לערוץ 14 להיכנס לסקר את הבחירות של המפלגה, לא יודע, חצי פשיסטית הזאת.
32: הדמוקרטית, גדול.
0: כן. לא נתנו, יש פסק דין שמורה להם לעשות את זה למרץ. לא מקיימים אותו. למה? כי זה מתאים להם. אז הכל פה זה כוח, זה פוליטיקה, הדבר האחרון שזה, אתה יודע, הם עושים פה ממש מעשה מגונה במשפט.
1: יש הנחיה של בגץ, כן?
0: הדבר הזה נקרא משפט.
1: צריך לזכור את זה, כן? יש הנחיה של... כן, כן, כן. לא, יש הנחיה
32: מ-20...
1: כן, כן, כן. מה רצית להגיד על משפט נתניהו? יש לנו עוד שתי דקות. מה פספסנו אתמול?
32: באמת, שרון. מנדלבליט מרים טלפון לפרקליט בשם שחם, ואומר לו, השופטת פוזנסקי במה איך זה נקרא? חלט. אני מבקש שתתקשר אליה, היא הולכת להיות השופטת בתיקי המעצרים של 4,000, 1,000 ו-2,000. הוא מתקשר אליה והיא אומרת לו, אוי, תגיד תודה למנדלבליט, אני מוחמד. אתה מבין? הפרקליטות קובעת מי השופט במדינה דמוקרטית, והשופטים ממשיכים את הדיון, ולא קורה כלום, ולא, ומנדלבליט לא ישב בחדר חקירות יחד עם השופטת פוזננסקי, זה כבר לא תפירת תיק. הדבר הזה הוא משפט דרייפוס על סטרואידים. יהודים שעשו לראש ממשלה נבחר משפט דרייפוס. בעוד 500 שנה, שכתבו את ההיסטוריה של התקופה הזאת, יזכרו את מרן הרב עדי יוסף, זכר צועדי לברכה, ואת העובדה שקבוצה קטנה של אנשים החליטה להפיל ראש ממשלה מכהן תוך שימוש בכוח שלהם והשררה שלהם. זה טירוף מערכות, אנשים חייבים פה להחקר, זה בלתי אפשרי.
1: השם של המוכר, תזכיר לנו רגע שנייה במה היה הפעם שבוש...
32: ששלחה ווטסאפים ואמרה להם, תראו מופתעים, ישבה ודיברה עם התובע ואמרה לו, אתה יודע מה,
1: אני אתן להם שלושה ימים. תראו מופתעים, נכון, כן, כן, כן.
32: אז היא נבחרה מראש, מסתבר שמנדל
0: בלי קורה לשחם. אבל זה הרבה יותר חמור מה שאני מתאר עכשיו, בוסי. שרון, אתה מבין? כי בוואטסאפים אתה עוד יכול להגיד פה ושם, אבל פה אינדסו את ההרכב, אינדסו את השופטת.
32: נתן לשחם, תן לי רגע להבין את זה. תקשיב, הם קבעו מי השופטת.
1: ב-20 שניות לסיום.
32: מה אומרים בגשש? מה אומרים בגשש? אנחנו רוצים לקבוע את השופטת, את המזג אוויר ואת תנאי המגרש. זה מה שמנדלבליט עשה, זה מה שהפרקליטות עשה. הם קבעו הכל. אין שחיתות גדולה מזאת. סקוריטטה, שטאזי.
1: מטורף. חבר'ה, תודה. דבורין ובוסי, נעים איתכם, כל טוב, עשרות טובות.
32: כיף לדבר אצלך.
1: איצקו, שמעת? המסר עבר. תודה, תודה. ביי, כל טוב. הפסקה האחרונה, תכף יהיה איתנו משה. מוסי רז.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
6: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות. דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
7: מיד נשוב לשרון גל.

0: ב-8 FM וב-106.5 FM.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
2: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
13: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: מוסי רז אמור להיות על הקו, הוא איתנו? בוקר טוב.
18: אני איתך, כן. בוקר טוב.
17: מה נשמע?
18: הכל
17: מבואס?
18: לא, בחיים לפעמים נבחרים, לפעמים לא נבחרים. אני יכול להתבאס מתוצאות הבחירות באוקטובר, נראה איך הן תהיינה.
17: אל תיחס, אבל אני מאוד מקווה שזה יקרה, כי אחרת אנחנו נהיה פה בתוך תהליך נוראי של, אתה יודע, ממש דיקטטורה משפטית ובולשביזם, כל הקטע פה של לא מאפשרים כבר לערוץ טלוויזיה לסקר את... אגב, מה אתה חושב על זה? שחסמו את 14 מלהיכנס לסקר את הפריימריז? אתה בדרך כלל דמוקרט.
18: אני לא מתלהב מהחלטה הזאת.
17: זה המקסימום שאתה מסוגל להגיד? זה המקסימום, לא מתלהב?
18: תראה, אני מתרשם שאנחנו...
17: תגיד, זה נורא, זה לא דמוקרטי, זה נגד כל הערכים שלנו, זה לא בסדר שעושים דבר, זה הרי יסודות הדמוקרטיה, התקשורת החופשית, לא?
18: אני חושב שזה... אם זה היה בא מתוך... השאלה הייתה באה מתוך דמוקרטיה, אתה יודע, אנחנו כבר 3 שנים חוסמים את ערוצי התקשורת כולם מלשדר מה קורה בעזה. למה? כדי שהציבור לא ידע מה קורה שם, הציבור בעולם רואה, ולכן פתאום אנחנו רואים שה...
17: מישהו מפריע לך להתקשר לסמי עובד? מישהו מפריע לך להתקשר לסמי עובד לשאול אותו? מישהו פה חסם איזה ערוץ שרצה... זה שהצבא לא מאפשר להיכנס לשטח שנלחמים בו, זה גם נורמלי, אתה יודע.
18: אתה יכול לצלצל אליי, אתה יכול לצלצל... ראש הממשלה, מה דעתך על זה שראש הממשלה לא מתראיין לערוץ התקשורת חוץ מערוץ 14?
17: לא, הוא מתראיין לפודקאסטים, הוא מתראיין ב-15, הוא מתראיין איפה שלא עינים באופן אוטומטי, אתה יודע, התקשורת הממוסדת כבר לא, זה לא עיתונות, זה תעמולה על מלא.
18: ערוץ 12 עוין אותו, ברור שלא, ברור שלא.
17: אתה חי פה. עזוב, נו, אגב, היום באמריקה הולכים לפודקאסטים ועושים מיליוני צפיות בלי לעבור את התקשורת הממוסדת שלקחה קו לעומתי ו... בסדר, גם 15 הוא גם בא אלינו והוא מתראיין. הבעיה שאתה לא מתראיין אצל אנשים שעושים תעמולה כל הזמן והם נגדך באופן אוטומטי, אתה הרי רוצה להתבטא, אתה לא רוצה שיתקפו.
18: אני מתראיין אצלך, אני לא זוכר שהתראיינתי אצלך והתלהבת ממה שאמרתי.
17: כן, אני נותן לך לדבר. אני לא תוקף אותך כל הזמן, אני שואל, אני מאתגר.
18: לפעמים אתה נותן, לא תמיד. לפעמים אתה תוקף כל הזמן.
17: יש הבדל בין לא להתראיין לבין לחסום כניסה.
18: אני חושב שהוא דווקא נתנו לו לדבר, אפילו כמעט לא הקשו עליו בשאלות.
17: תגיד, רשימה מאוד קיצונית. אתה בטח אוהב את זה, אבל...
18: קיצונית?
17: כן. כן, כן, אחת שמייצגת מחבלים, אחת שקרא לסרבנות, מה יש שם עוד? קפלן השתלטו לכם על... איך אמר לי אלי גולדשמיט בפרק האחרון של הפודקאסט? רבין ופרס, לא רק בן גוריון מתאפר בקברו, גם רבין ופרס.
18: הבנתי, קודם כל התפקיד של עורכי דין זה לייצג נאשמים בפלילים. ברשימה הזו אין מישהו שהורשע בחברות ותמיכה בארגון טרור כמו שיש בממשלה הזו, כן?
17: לא, לא, לא, לייצג נאשמים בפלילים זה בסדר. הבעיה זה לייצג מחבלים, מחבלים. לא לייצג...
18: כן, על זה אנחנו מדברים, על ילדה...
17: לא, לא, לא, לא, יש שם מקרים הרבה יותר גרועים שגבי לסקי יצגה בהם, בוא.
18: גם מחבלים צריך לייצג, וגבי לסקי, עורך הדין מעולה, אני הצבעתי בעדה, אני אתן לך פה... מדע פנימי, למרות שהצבעה חשאית, ואני שמח שהיא קיבלה יותר מ-30,000 קולות.
17: שלא הפסלו את הבחירות בבגץ, אחרי שחשפת את החשאיות, שלא הפסלו את התוצאות.
18: כן, ממש השוואה במקום שבו.
17: אתה מכיר את הפרקטיקה, כן?
18: הפעם אפילו אתה מבין שהשוואה איננה במקום, אבל בסדר.
17: לא, אבל כאילו איך קפלן, איך מחאת קפלן... השתלטה על מפלגת העבודה, אתה יודע, של בן גוריון. תסתכל על ה... כל כך קיצוני.
18: מחאת קפלן היא מחאה שהייתה מדן ועד אלת, לא הייתה בתולדות העמים, מחאה כל כך רבת משתתפים, כל כך
17: אלימה.
18: ארוכה.
17: חסימות כבישים, שריפות
18: אלימה,
17: של כל מיני
18: אלימה,
17: דברים.
18: מי שתומך, בהתנחלויות, שתומך בימין, שממנו יצאו, כמובן לא מאשים את כל הימין, יצא אדם לרצוח את ראש הממשלה, יצא אדם לרצוח את אמיל גרינצווייג, יצא אדם לרצוח את שירה בנקי, יצאו אנשים לרצוח...
17: לא, לא, שירה בנקי זה לא ימין, אל תייחס לימין. גם, אגב, אגב...
18: אלימה על מישהו שמה,
17: אולי אתה לא מס... לא, ראינו את הארץ של הכבישים, לא, לא, לא, לא, זה היה הרבה יותר חמור, אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, תמונות איומות מהיילון, סכנה לסדר הציבורי, דברים שבגץ היה שולח אנשים למעצר עד תום ההליכים בגללם, כן? עזוב, אתה מבין שהקווים נחצו.
18: אז מה תגיד על ההתנחלויות? מה תגיד על הימין שממנו יצאו?
17: ההתנחלויות זה חגורת הביטחון של ישראל. מה אני אגיד על ההתנחלויות? הכל, חגורת הביטחון של ישראל.
18: התנחליות נרצחו 4,500 ישראלים.
17: יש הבדל בין קומץ לבין מיינסטרים, אתה יודע, יש הבדל בין קומץ, יש הבדל בין קומץ לבין מיינסטרים, שזה הקו המוביל, אבל אולי אתה לא מספיק, אולי אתה לא מספיק, אולי אתה לא מספיק קיצוני, אולי אתה לא,
18: אולי, מה אתה מדבר?
17: מוסי, אולי אתה לא מספיק קיצוני, אם לא הצלחת להתברג גבוה.
18: אבל לקרוא לקפלן אלימה בזמן שאתה תומך בקיצוני ביותר ובאלימים ביותר בחייך, אתה הרי לא נגד.
17: מוסי, אולי אתה לא מספיק. מוסי, אני נגד אלימות מכל סוג שהוא, אבל אולי אתה לא מספיק קיצוני, אם הצלחת להתברג יותר גבוה.
18: אתה חושב על מי שאנחנו לרצוח אזרחים בשפרעם ולטרפד את ההתנתקות.
17: אני נגד כל אלימות, אני נגד כל אלימות מכל סוג שהוא, אבל אצלכם מתגמלים על זה, מתגמלים על זה, אצלכם מתגמלים על זה, כן? טוב, חייבים להיפרד, יצקו. יצקו כותב נסיים, זהו להיפרד, שרון נגמר, נגמר, נגמר. אז נדבר בהזדמנות חדשה ושיעור בשורות טובות. ביי מוסי, תודה. ביי ביי. מה יצקו? אין קרדיטים? כלום? רק נגיד שניפגש הערב בדקה לשבע? אוקיי, יאללה ביי. ישועת השם כערף עין, תודה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
20: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
21: בחסות דלתות פנים,
19: רב בריח.
21: דלתות פנים איכותיות,
19: רב בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות, רק רב

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: בר או בת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: היו לפני המון שנים.
12: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
13: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
12: ויש גם הגרלה עם פרסים.
13: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
14: לפרטי מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: גלי ישראל החדשות.
18: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דיווחים הלילה על פיצוצים בעיר אספהאן שבמרכז איראן, ככל הנראה מתקיפה עשירית רצופה של האמריקנים. עוד קודם לכן תקפו האמריקנים מפעל אלקטרוני של משמרות המהפכה בעיר שיראז. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בגיליונו הבוקר כי ישראל התקנה את ארצות הברית בכך שהאיראנים העבירו אלפי צנטריפוגות למנהרות תת-קרקעיות בעומק 600 מטרים באזור נתנז. אזהרת מסע עולמית של משרד החוץ האמריקני לאזרחיו עקב המתחים הגוברים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הלילה התייעצות מיוחדת עם הקבינט הביטחוני המצומצם וראשי מערכת הביטחון. המסר שיצא מהדיון, צה"ל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה. הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, לא שייך. בשעה זו נפתח בבית המשפט המחוזי הדיון היומי בתיקי נתניהו, עדיין תחת רושם הפרטים הדרמטיים שהתגלו בדיון אתמול, לפיהם היועמ"ש הקודם מנדלבליט הצליח לשבץ את שופטת המעצרים רונית פוזננסקי קץ, הנוחה לו, בתיק שבו הוא משמש כצד נגד ראש הממשלה. כזכור, השופטת והיועמה שמולה תיאמו ביניהם מבעוד מועד את החלטתה בתיק לבקשתו, ועוד היא מוסיפה בציניות, תעשו פרצוף מופתע. עוד התגלה אתמול שהחוקרים חיפשו במייל של אילן ישועה את מילות המפתח ביבי, שרה ובזק. עוד בטרם ניתן אישור ממנדלבליט לחקור את נתניהו, כפי שקובע החוק. נקבעו המועמדים של המפלגה המכנה עצמה הדמוקרטית לכנסת. בשולי הצבעה סרבו ראשי המפלגה בהוראת יאיר גולן לאפשר לצוות עיתונאי של ערוץ 14 לסקר את הליך הבחירות המקדימות. גם לאחר ששופטת מחוזית כפתה למפלגה לאפשר לצוות לבצע עבודתו, לא הותר הסיקור. במובילים של הדמוקרטים לכאורה שנבחרו, לזימי, רייטן, אשת השמאל קיצון גבי לסקי, קריב, פינק, וגם אחד ממובילי תנועת הסרבנות הצבאית לפני השבעה באוקטובר, עומרי רונן. במוכזבים שנשרו למקומות לא ריאליים, נמרוד שפר, מוסי רז, יריב אופנהיימר ומורן זר קצנשטיין. חבר הכנסת לשעבר מוסי רז המאוכזב, אומר הבוקר לשרון גל בגלי ישראל, כי אינו מתלהב כדבריו מהחלטת יאיר גולן לאסור הכנסת ערוץ 14 לסקר בחירות תנועתו. תאונות הדרכים, נער בן 17 נהרג הלילה בתאונת דרכים קשה בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 6, סמוך למחלף קריית גת. סעו בזהירות. ובשורה משמחת לסיום, הייצוא הישראלי רשם אשתקד שיא של כל הזמנים ועקף את כל התחזיות למרות המלחמה הקשה וירידה בסחר עם חלקים מאירופה. צמיחה בהייטק ועלייה במחירות בשווקים האסיאטיים הביאו את הייצוא לשיא של כ-170 מיליארד דולרים. מזג האוויר מיד.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הטמפרטורות ירדו היום מעט בהשוואה ליום אתמול, אך עדיין יהיה חם ושרבי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
26: שלום, 9:05 דקות, ארז תדמור.
27: What's the מצב?
26: בסדר, מה שלומך ארז תדמור? ראית את המשחק אתמול?
27: איזה משחק
26: אתמול? לא, סתם, אני שואל, זה כבר נהיה שאלה כזאת מתוך הרגל.
27: אין משחקים, הספורט מת.
26: לא ראית אתמול
27: פדרר פרש.
26: ארגנטינה, ברזיל?
27: 4-5 שנים, המשחק האחרון שלו באמת שהיה בפורמה היה 2019.
26: מי?
27: פדרר.
26: פדרר זה לא טניס?
27: מסי נגמר המונדיאל, זה טניס. מסי נגמר המונדיאל. קונור מגרגור הפך לקונור מקנגץ.
26: חטוף, מה קורה?
27: ה-NBA זה סתם מופע, כאילו, אתה יודע, כמו אחרי שדיברנו על זה, חשבתי על ההופעות שהיו, על המדונה, רונלדו ורולנדיניו נוסעים בטרקטורון עם מדונה, אתה מסתכל על הקרקס מדרנו הזה, זה לא קשור לענף, זה לא... מה לא קשור לענף?
26: מה זאת אומרת לא קשור לענף? זה...
27: כדורגל, תקשיב,
26: מה
27: כדורגל...
26: מה רע בזה? אני לא הבנתי.
27: כדורגל זה
26: אני...
27: ספורט. נו. שם שנייה בצד הזה שיש את האלמנט שכל השחקנים קופצים על הרצפה ומתחזים וזה, אבל בסוף זה ספורט דוגרי כזה. זה ספורט אישי, זה ספורט לפנים, זה ספורט...
26: בסדר, אבל יש הפסקה.
27: האמריקנים, זה נחמד. כל התרבות הפופ הזאת היא כולה זיוף. היא כולה זיוף, זה כאילו, זה נזם חזיר ב... לא יודע, נזם
26: אבל...
27: זר, אף חזיר,
26: בסדר, כל האירועים האלה הם זיוף.
27: זה היה לא קשור, זה היה השתלה, זה היה איזה, לא יודע מה, איזה שעטנה, זה היה לא קשור. זה היה לא קשור.
26: אתה הולך לאמריקה, אתה עושה את המונדיאל באמריקה.
27: גם מונדיאל באמריקה זה לא קשור.
26: אין לך ברירה, אתה צריך לקבל את התרבות האמריקאית. מצד אחד, אתה צודק, ומצד שני אני אומר, אבל תראה, קיבלת פה מונדיאל באמת, בגלל שזה היה באמריקה ושם הכל בגדול ובענק, זה חלק מהעניין.
27: מונדיאל זה תמיד בגדול.

0: הם לא הכניסו את ערוץ 14 ולא נתנו לו, א', זה נגד החלטת בגץ. זאת אומרת, בגץ באמת, מיתו, רק כשהוא בצד שלהם, כשהוא נגדם, הם יודעים טוב מאוד להתעלם ממנו, וזה סבבה, מבחינתם, אין שום בעיה. אבל אני קורא מפה, גם ל... לבית, נו, לעוצמה יהודית, למפלגות הימין, הקיצוניות, לא קיצוניות, אתה יודע מה אני מתכוון, הימין.
1: בוא נגיד, מפלגות הימין, אלה שהם קוראים להם קיצוניות, זה אנשים הרבה פחות קיצוניים,
0: בדיוק,
1: מכן הקוקיה שהתמודד ונבחר אתמול במפלגת הפשיסטים.
0: שנייה, אבל אני קורא להם לא לאפשר כניסה של ערוצי 13-12 לכנסים, ולא לאפשר. עכשיו מותר לעשות את זה. אף אחד לא יוכל להגיד מילה, אף אחד לא יוכל להתלונן. הראשונים שעשו את זה זה הדמוקרטים. פה ניתן אישור לכל מפלגה להחליט מעכשיו איזה גוף תקשורת מותר לו להיכנס, איזה אסור לו להיכנס. סבבה, בוא נאמץ את זה. בוא נשתמש בנשק שלהם נגדם, ובוא נראה אותם אומרים מילה. אני חושב שהם פתחו פה פתח שמבחינתנו מדהים, זה מה שאתם רוצים. בוא נשחק את המשחק הזה.
1: אני לא יודע מה אתה מרוויח אגב במשחק הזה, כאילו מה מרווחת מזה, מה הם הרוויחו מזה שמוטי קסטל לא נכנס, אז סיקרו את זה, כמו שהיו מסכים זה אותו דבר בדיוק,
0: לא,
1: בתוספת הוסיפו את זה שהם חבורה של בריונים סותמי פיות.
0: זה, אבל זה העניין, הדבר החשוב פה, מי צריך לסקר אותם בכלל, הרי זה לא העניין בכלל, הם לא מעניינים באמת אף אחד עם כל חבורת הזויים שיש שם, בסדר? אבל העניין הוא ש... הם קוראים לעצמם הדמוקרטים ומנהלים את הכנסים שלהם כמו פשיסטים. ואני אומר, סבבה, בוא לא נתעצבן, נגיד אחלה, בחלה, 13 לא נכנס יותר לכנסים של הליכוד. מסיבות עיתונאים עם ראש הממשלה, לא נכנס.
1: בטח לא השקרנים המתואבים,
0: לא נכנס.
1: שאתה יודע כבר, יהיה לנו עוד מעט אייטם עם רונן כהן, שהוא בוועדה.
0: אנחנו צריכים להגיד תודה לדמוקרטים, שעשו את הצעד הראשון, וקבעו פה נורמה חדשה, ולאמץ אותה, סבבה, יופי.
1: יאללה, נניח שנאמץ, אני לא אתווכח על זה, נניח. כי אני לא בטוח שזה מועיל, אבל אני כאילו
0: זה מועיל, זה מועיל, תאמין לי, זה מועיל.
1: אני אומר, בטח לא השקרנים, תשמע, עוד מעט שוחח פה עם רונן כהן מהוועדה שמייעצת בנושא הבטחה של בני משפחה, של בכירים, במשפחות שלהם וכו'. הוא פשוט אומר לך, 12, אולפן שישי, יושבים שם, קושמרו הזה, ראיתי אתמול קטעים שעלו לטיקטוק מזה, פשוט חבורה של שקרנים, קושמרו ואברמוביץ' ודבורים, כולם שם יושבים ומקשקשים, ותכף תראה, אין לי שום קשר למציאות, לעובדות, יושבים אנשים בבית, כל מיני פתעים שמוכנים שישקרו להם פעם אחרי פעם אחרי פעם, והם הם לא מקשיבים לגלי ישראל ולא רואים 14 כי זה מכונת הרעל והשופרות של ביבי, והם לא שמים פייסבוק וטיק טוק וטוויטר כי זה מניפולציות של בוטים, חוות בוטים של ביבי ותעמולה זרה והתערבות זרה וכל השטויות כאלה. ואז הם יושבים והם רואים את הפרשנים, אמנון אברמוביץ', פשוט חבורה של נוכלים. אבל אני שם שנייה, אתה יודע מה, זה לא שם בצד, זה אותו דבר, זה המשיך של אותו דבר. אתמול נוסע באיילון.
0: כן.
1: ואני רואה את השלטים הענקיים של אייזנקוט, הוא נראה כמו אריק מרחוב סומסום אגב בשלטים, אני לא יודע מה הם עשו, גנץ זה בנץ ואייזנקוט זה אריק, ולפני זה הם רצו ביחד אריק ובנץ, ועכשיו המיניונים התפצלו, ועכשיו בנץ רץ במפלגה אחרת לבד ולא עובר את אחוז החסימה, עכשיו אריק לוקח את קדמת הבמה. תשמע, נמאס לי כבר מהזיוף הזה. אייזנקוט, כמו שאני אשמיע, אתה יודע מה, אני אשלח, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אשלח את הקטע להשמיע אותו עוד פעם, את איך הם אומרים ליועץ האמריקני, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני.
0: כן.
1: וכשמפלגה קוראת לעצמה ישר, אתה יכול לדעת שזה חבורה של שקרנים. וכל הדבר הזה, הוא לא בא לבית באירוע הזה, הוא לא ינהל את המדינה, יש פה גורמים, הבנו את זה, לפני 3 שנים הכל היה גלוי. יש פה שחקנים, יש פה אליטות, יש פה מערכת משפט, יש פה פקידות משפטית, יש פה פקידות בכלל, יש פה צמרת מערכת ביטחון, יש פה תקשורת, יש פה בעלי הון ששפכו מיליארדים כדי להעיף את ביבי. עכשיו, בכל יום, בכל רגע נתון, גם מאז שהם שרפו את המדינה ופירקו את המדינה והובילו למה שהובילו, נמשך בעצימות נמוכה הקמפיין הזה. כל הזמן יש שלטים באיילון, ושלטים תלויים פה, ושלטים תלויים פה. שפכו פה במצטבר לחצי דקה כסף, וכשנתקרב לבחירות ביוטיוב, אתה נכנס ביוטיוב. כל הזמן הסרטונים האלה שאתה לא יודע מי חתום עליהם. אתה ראש, אתה שנובחים עליך כל מיני 2 שניות כאלה, 3 שניות כאלה, שטיפת מוח, שאתה אפילו לא מבין מי חתום על זה. בום, עוברים הלאה. יש פה טונות של כסף שמושקעות בלמכור לנו את הבובה. גדי אייזנקוט הוא לא היריב שלנו. גדי אייזנקוט הוא פרזנטור. הוא דוגמן חלול, הוא איזה מיניון שהאליטות האלה שמות. לא יודע איך הגיעו למסקנה.

0: שאחרי השבעה באוקטובר, מה שאזרחי ישראל רוצים, זה גנרל מסואב, שמן מנופח מפנסיות תקציביות.
1: קשור שהוא שמן.
0: וכושל, לא, הוא לא שמן, הוא שמן מפנסיות תקציביות, וממערכתיות, ומבינוניות, ומקונספציות, ומחולשה, ומקנייה. הוא כל מה שרע, הוא התגלמות כל מה שרע, באליטות המסואבות האלה. אבל הוא כלום, הוא פרזנטור, לא הוא ינהל את האירוע. הוא מופעל, הוא הבלוף, הזיוף שמוכרים לאזרחי ישראל, השחקנים שמנהלים פה את האירוע, כי הכל משרת אתם, יש מבנה כוח שמשרת אותם, והם נלחמים כדי לשמר אותו, ועכשיו הוא המיניון החדש שהם שמו בראשם, אחרי המיניונים הקודמים שהם שמו בראשם, בניסיון להפיל את נתניהו, להשיג את השלטון, לשמר את השליטה של האליטות הללו, שלא משנה מה אתה מצביע פה, הם אלה שמנהלים את המדינה. אני לא יודע, אני באמת לא יודע מי אוכל את הדברים האלה, אבל אנשים אוכלים את זה.
1: אתה רואה שאוכלים את זה.
0: זה מדהים אותי.
1: אתה יודע משהו?
0: אני נדהם. אתה יודע, בן אדם ישב בממשלה. לפני שנתיים, מטיף לקנייה, ועכשיו כתוב לך על השלט חוצות, 27 לעשירי, ישראל חייבת לנצח. עכשיו, זה דום משמעי וזה נבזי. אחד, ישראל חייבת לנצח. הבחירות הן בתוך מדינת ישראל, בין צד אחד של העם לצד שני של העם.
1: לא, ישראל חייבת לנצח. אתה טועה.
0: אתם ישראל,
1: אבל הם כבר מזמן,
0: זה מה שזה אומר. הם אומרים לך, אתם לא ישראל. אתם תפסידו, אתם לא ישראל. אבל רגע, שנייה. אבל אותה תעמולה, אותה תעמולה שאומרת ישראל חייבת לנצח, אומר אותה אדם,
1: אבל תבין רגע,
0: שהטיף לקניעה כל הזמן.
1: תבין רגע.
0: הוא רצה להיכנע בכל צומת.
1: אתה מפספס פה את הסיפור.
0: אני יודע מה הסיפור, אני יודע מה אתה אומר, אתה צודק.
1: בסיפור שלהם, ישראל התחלקה כבר לשניים. יש ישראל ויהודה. זה הסיפור שלהם, והם דיברו את זה לאורך כמה זמן, ואז הפסיקו לדבר על זה, כי הבינו שזה מתקבל בצורה מזעזעת, מצמררת, אבל הם עשו את זה, הם חילקו את ישראל בסיפור שלהם לישראל ויהודה, הם ישראל, אנחנו יהודה, לכן ישראל צריכה לנצח את מי? אותנו, את יהודה, זה הסיפור, הם ואנחנו זה שני עמים שונים מבחינתם.
0: אפילו לא ישראל ויהודה.
1: מבחינתם.
0: ישראל היפה.
1: ישראל היפה ויהודה.
0: חייבת לנצח את ישראל המכוערת, הביביסטית הזה.
1: לא ישראל.
0: אצל חלק מהאנשים זה מה שאתה אומר.
1: אנחנו לא ישראל מבחינתם. אנחנו לא ישראל, אנחנו יהודה.
0: אצל אלה שמצביעים לדמוקרטים, אתה צודק. אבל אצל אלה שאייזנקוט פונה אליהם, הם יצרו דה-לגיטימציה לרוב הציבור היהודי, לרוב עם ישראל. הם קטלגו אותך כמשיחיים, כביביסטים, כבבונים, כל אחד עם הסטיגמות שלו וכל אחד מה ש... וכלא מכובד, אתה יודע, בגרסה הכי מתונה של זה, זה הם לא מכובדים. ועכשיו ישראל המכובדת והיפה, וארץ ישראל הישנה והטובה, ויפה הבלורית והתואר, הם ינצחו את ה...
1: את יהודה,
0: ואת כל זה אומרים לך כשאומרים שהם מאחדים, ואתה מפלג.
1: תקשיב רגע, בוא נצא לשבוע לך קטע חמוד ביותר, משנות ה-80, כן? שקשור לאייזנקוט, סבבה? שיסביר את כל האלה שאתה מדבר עליהם, שאתה לא מבין מה, איך הם פתאום על אייזנקוט, ולמה? מה אייזנקוט? בוא תקשיב, יוסי בנאי פיצח את זה כבר לפני 40 שנה, תקשיב לזה.
2: אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לכם שאצלנו בארץ אוהבים נורא להגזים. נורא להגזים. כמעט בכל דבר, כמעט בכל השטחים. באמת, באמת. כל קצין בכיר למשל, שבקושי בקושי מצליח איכשהו לגמור משפט, מחשיבים אותו אצלנו לכזה גאון שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו.
1: הבנת? זה הסיפור.
0: כן.
1: שמעת?
0: כן, כל מילה.
1: וזה כל כך מדויק.
0: והגנרלים של אז היו עילויים. עילויים לעומת הגרוטאות שמסתובבות פה ב-20 שנים האחרונות.
1: וגם, העילויים האלה הביאו עלינו ב-73.
0: היו כושלים. היו חבורה של כושלים, אבל יחסית.
1: הביאו לנו את יום כיפור, בגלל שאחרי ששת הימים, הם הסתובבו פה בקדילאקים בתל אביב, והיו הסלבס של העיר, וישבו בקסיד, והם היו הכוכבים הגדולים לפני עידן כוכבי הטיק טוק של היום. מי שהיה אז, אחרי מלחמת שת הימים, הם הפכו להיות הכוכבים הגדולים, ואז קיבלנו את יום כיפור. אתה מבין? זה אותו סיפור, הם נשארו. אנחנו מעריצים מיליטנטיות, אנחנו מעריצים זה...
0: אבל מה מיליטנטים הם רוצים להיכנע?
1: כל מי שיש לו...
0: אפילו you had one job, אתה גנרל, you had one job, לך תהרוג את האויב. מה אלה רוצים לעשות להיכנע? אז אתה אומר, אפילו את הדבר היחיד שעשית כל החיים שלך, הרי גדי אייזנקוט אין לו מושג ביחסים בינלאומיים, אין לו מושג בכלכלה, אין לו מושג במשפט, אין לו מושג במחשבה מדינית, אין לו מושג בפוליטיקה, אין לו מושג בכלום, יש לו מקצוע אחד, גנרל, גם במקצוע הזה הוא פשלונר.
1: תתחילו להקשיב לי.
0: פוסטן שרצה להיכנע בכל צומת.
1: 10.
0: ועומדים בחוץ אנשים, אני אומר, כמה מטומטם, אני מצטער שאני, אבל כמה 10. מטומטם צריך להיות כדי להצביע לאהבל הזה.
1: 10
0: כמה
1: שנים.
0: כמה מטומטם צריך להיות כדי להצביע לאהבל התבוסטן הזה? 10. מה נסגר עם אנשים פה? החיים שלנו מוטלים על הכף. הקיום של המדינה, המדינה הזו מוטל 10. על הכף.
1: שמעתי.
0: ואנשים רוצים להמליך עליהם את הגולם הזה. אני לא יודע מה, אני אצעק, אני אמשיך לצעוק את זה בכל דרך, כי לנסות להעיר פה את האנשים.
1: עצור רגע. טוב, אני צריך להמשיך פשוט, סורי, אבל יש לנו את אלוף משנה במילואים, רונן כהן, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
3: וואלה, כמו שאתם מדברים, מודאג.
1: מודאג,
3: אה? מודאג שלא, כן, שאנשים נתפסים במנהיגים שאין בהם כלום, מסוכנים מאוד למדינת ישראל.
1: אבל לפעמים הבן אדם הזה, לפעמים...
3: המצוקה של השמאל, אתה יודע, ואנחנו לא נתנחם בזה שיש להם מצוקה, כי הוא לאט לאט צובר כוח, וזה די עזוי מבחינתי, כי באמת הקהל לא מבין, לא יודע מי זה.
1: זה הסוד.
3: אני מדבר.
1: זה הסוד.
0: ברגע שאתה לוקח
1: מישהו שהקהל לא יודע בדיוק מי זה, ובוא, אנשים באמת, כמו שאתה אומר, לא בדיוק יודעים מי זה אייזנקוט. ברגע שאתה לוקח מישהו שאנשים לא יודעים מי הוא, אתה יכול לשים עליו איזה תחפושת שאתה רוצה. זה הסיפור.
3: נכון, ובהיעדר מנהיגות במצוקה שלהם, שהיא מצוקה כבר של שנים, שהם לא מצליחים להעמיד מנהיג, אז הם לוקחים בנט כזה, הם לוקחים... אבל אייזנקוט, תשמע, על הבן אדם הזה כתוב על המצח שביעי באוקטובר בשני מובנים. אחד אחורה, שהשביעי באוקטובר על הכתפיים שלו יותר מאשר רוב הגנרלים ובטח המדינאים.
1: למה?
3: ושביעי לאוקטובר הבא.
1: רגע, בואו...
3: כי הוא ממשיך לדבר על מדינה פלסטינית, והוא מדבר על כניסת פועלים, והוא לא מבין את
1: כן, העולם רגע, הזה אבל... של... שנייה, רונן, אני רוצה להחזיר אותך
3: לא, נסון.
1: לא, אני רוצה להחזיר אותך למשפט הקודם שאמרת, שהוא... שבעה באוקטובר זה עליו בעיקר או משהו כזה, אני לא מדייק, אבל אני רוצה שתיכנס יותר לפרטים על זה.
3: תשמע, כל המדיניות הזו של השקט, של ההכלה, של לראות את האויב מול העיניים, הרי הוא היה ראש אגף המבצעים במלחמת לבנון השנייה, הוא היה מפקד פיקוד צפון, כשהוא היה רמטכ"ל התגלו המנהרות של חיזבאללה, הוא ידע היטב את כוח הדואן, כי המודיעין שם לא היה סודי, ידעו, נכון שנכנסנו פנימה ובעין פתאום ראינו את היקף אמצעי הלחימה, זה יותר עושה את הוואו, אבל ידעו את זה, זה לא היה סוד. והבן אדם, למרות שהוא ראה את כל המוכנות של חיזבאללה, מעולם הוא לא בא לראש הממשלה ומשך בדש מעילו ואמר לו בוא נעשה משהו התקפי, מעולם. ולא משנה איזה ראש ממשלה ולא משנה זה.
1: אז כשאנחנו מדברים, על הקונספציה, כשאנחנו מדברים על הקונספציה, אנחנו מדברים על אייזנקוט.
0: בן היה מקטין את הצבא, סגר, קיצץ בחצי את הארטילריה, כי סגר חטיבות שריון, המשיך את המגמות של הקודמים שלו שסגרו חטיבות מילואים וחטיבות שריון.
3: נכון.
0: זה הבן אדם.
3: והסיפור שמי שחושב שהדבר הזה זה אירוע של לקצץ, כי יש פה איזה עניינים של תקציב וחיסכון, לא, הוא פשוט לא מאמין בלתקוף, הוא לא מאמין בניצחון, הוא לא מאמין בהכרז, הוא לא צריך את פעי הבשה ולא את המילואים, אז הוא סוגר. כי התפיסה שלו של לעשות מלחמות מנגד, כל היום הם יורים רקטות ואנחנו יורים את החימוש שלנו עם חיל האוויר, זה התפיסה, כל המלחמות איך שהם היו עד מלחמת התקומה, זה אסון, אסון.
1: תגיד לי, אלוף משנה רונן כהן, איך בן אדם כזה, שלא מאמין בתקיפה, שלא מאמין במלחמה, שלא... איך הבן אדם הזה מגיע בסוף להיות רמטכ"ל מפקד של צבא? אני רוצה מפקד של צבא שמאמין במלחמה ומאמין בתקיפה ומאמין בלרסק את האויב.
3: זה כל הצבא שלנו.
1: זה מטורף, זה מטורף.
3: דור המדבר זה לא בן אדם אחד. דור המדבר זה דור שלם של לא מעט רמטכ"לים. מאז שלום הגליל, בוא ניתן עוד צ'אנס, בוא נגיד סוף שנות ה-80. מסוף שנות ה-80 ואילך 40 ומשהו שנה, זה דור המדבר קלאסי. הם כול, ולכן גם אחד מקדם את השני, ואחד מחמיא לשני, וזה הופך להיות חונטה. ואם אתה לא איתם, ואני הייתי שם בצבא, והיה לנו את הביקוחים. זה לא שאני נולדתי רונן כהן עכשיו עם דעות. ליביתי את זה בצבא, אז ישר אתה הופך להיות, הנה הפרימיטיבי הזה שלא מבין, טכנולוגיה... ולא מבין שלא צריך כבר את המלחמות הישנות, ומה זה כיבוש, ומה זה צבא יבשה, ואתה נדחק לפינה, ולא רק אני, זה קבוצה שלמה.
1: שמע, אני רוצה להגיד לך... קבוצה
3: שלמה שבסוף הצילה את המלחמה הזו, כמו צ'יקו.
1: אני רוצה להגיד לך, למשל, כאזרח, כשהייתי בצד ההוא של, של השמאל, אני קניתי את הבולשיט הזה. אני אומר לך, אני היום מסתכל אחורה, אני אומר, הרי אני עצמי חשבתי למשל, שבאמת צריך צבא קטן וחכם. האמנתי להם, אמרתי, כל הגנרלים אומרים, כנראה, הם יודעים שהיום טכנולוגית אנחנו כבר לא צריכים. האמנתי לבולשיט הזה שהם מכרו לנו. האמנתי באמת ובתמים.
3: גם שאמרו בהתחלה, קטן וחכם, לקטן יש גבול. ואתה צריך להתייחס לאיזשהו איום. למה נולד הביטוי המקצועי הזה בצבא, איום הייחוס? כי אתה שם לעצמך איזה רף, אתה אומר, אוקיי, הרף הזה זה איום הייחוס, אני לא יורד ממנו. פעם שאין כזה דבר, כי המצרים בכלל זה לא איום ייחוס בשבילהם, ולא סוריה ולא זה, ואז ארגוני טרור, אתה אומר, אם זה ארגוני טרור, וואלה, אז אני יכול להסתדר גם עם צבא קטן.
1: כי אמרנו אז, אני מצטט, אני מצטט את הדברים, אין איום קיומי על ישראל, זה מה שאמרו לנו אז, נגמר התקופה של איום קיומי על ישראל, והאמנו לבולשיט הזה.
3: יש שני דברים שאני נוטה ככה לומר בהמון מקומות שמזמינים אותי, שאתה רוצה לתמצת כאילו לצורך העניין את כל התורה על רגל אחת, גם בראייה מדינית וגם צבאית, מה השתנה? מה השתנה ב-40 שנה? אחד, שכל המדינות וארגוני הטרור הפכו להיות מלאומנים לאסלאמים, דתיים, רדיקליים, קיצוניים.
1: נכון.
3: כי אז בזמנו היה פתח ערפאת ופתח אבו מוסא וצייקה וג'יבריל.
1: הם לא היו...
3: חזית דמוקרטית וחבש, כולם לא היו דתיים.
1: הם לא היו בדת, כן.
3: זה לא שהם היו צדיקי עולם, כן? לא היה צריך לעשות איתם אוסלו ולא שום דבר.
1: אבל המניע שלהם לא היה דתי.
3: דיברת עם זה. נכון, וגם המדינות מסביב, אז התפתחה איראן והכל. והדבר השני, הטרור שהפך, שהיה פעם הקיצות בורה, גם אם זה הקיצות כואבות, גם בתקופה של הפיגועים הקשים, בתוך פנים הארץ, הפך להיות מי הקיצות בורה לצבא שיכול לכבוש. וזה נכון לרדואן ולנוחבות, ומחר זה חזית רמת הגולן.
0: והם לא היו מסוגלים אפילו את זה להבין, רונן, הם לא היו מסוגלים להבין את המעבר מטרור לצבא. זה אנשי צבא שרואים צבא, וכשהם מקבלים מידע על פלישה, שמידע שכל אדם סביר מבין שצבא הולך לפלוש אליך, חושבים שאולי, ומזכירים את זה מראש הממשלה המטורפים האלה, אולי הם ינסו לכבוש רק יישוב ושניים, זה נשמע להם רק. רק יישוב ושניים.
3: הגדרת את זה מדויק. זאת אומרת, יש במוח את ההבנה שיש לך איזה שני פוג'ים של רדואן, שזה דבר מטורף, כי אם היית מחליט את הכותרת וכותב קומנדו סורי או מצרי, כל העסק היה נראה אחרת, אבל הם רואים את זה, רואים את היכולות, והיום אנחנו בעידן של כיבושים בלי טנקים, בלי תותחים, פשוט עם טנדרים ויכולות אחרות, הם יכולים לעשות את זה. וזה אייזנקוט, הוא ידע את זה. הבישול של מלחמת לבנון השנייה, אתה יודע, אנחנו נכנסנו במלחמה הזו חזיתית במטה הכללי, ובתוך זה גם את ראש אגף המבצעים הנוכחי שהיה עכשיו במלחמה. גם אייזנקוט היה, ואני בזמנו קראתי לכל מספרי אחד בסוף מלחמת לבנון השנייה להתפטר. זה כולל את ידלין כראש אמן ואת אייזנקוט כראש אמן. הם עשו בדיוק את מה שעשה המטה הכללי, ואורן סלמון מספר את זה יפה, גם אז הם עשו את אותו דבר. הפילו את כל החרה למטה על אודי אדם ועל מפקדי האוגדות והכל, שלא שלא הייתה להם אשמה, אבל איפה אתם המטה הכללי? והנה, ידלין כבר הגיע לאיפה שהוא הגיע, הוא הפך להיות ברבות הימים רמטכ"ל, וזה אותו דור.
0: בוא נעשה מעבר חד, רונן, כי רצינו האמת לדבר בכלל על, בעיקר לעסוק בקובע האחר שלך כחבר בוועדה, או אפילו יושב ראש, אני חושב, הוועדה להבטחת אישים. תשמע, יש קמפיין עכשיו, משפחת נתניהו רוצה הבטחה על חשבון הציבור, עד לא יודע מתי, וזה וזה וזה. תפרד לנו שנייה את השקרים, פשוט השקרים שמריצים שם, כי גם לאמת יש חשיבות.
3: כן, אתה יודע, יצא לי לעקוב, כי בתור יושב ראש הוועדה, אז אין ספק שהיה שבוע רבוי מתח מכל הכיוונים, ואז אני רואה את החדשות בכל הערוצים, ואני נהניתי לכל כתב שעלה, לא משנה, ויינט, 12-13, אמרתי לכולם, כי מבחינתי אני יושב ראש של ועדה ציבורית, בזכות הציבור לדעת. עניתי לכולם, בסוף אתה רואה את האולפן שישי של... ערוץ 12, יושב שם אדון אברמוביץ' ומדבר על שהוועדה בראשותי, עזוב שהוא קינה אותנו בכל מיני כינויים, כל היום עוסקת ולהוריד הבטחה לאהוד ברק, לגלנט
1: שקר וכזב, אה?
3: שקר מוחלט, עזוב אותך שזה מסודר לפי טבלאות, ולא שעכשיו אני בא ומשנה סדרי עולם, כל אחד לפי הוותק מקבל, אני לא רוצה להיכנס לכל, אהוד ברק, שהיה צריך להיות מובטח 5 שנים, קיבל 22 שנה.
0: היה ראש ממשלה 10 דקות. ראש ממשלה 10 דקות ונכנע. ברח מלבנון והציע לערבים מדינה פלסטינית. אין להם שום אינסנטיב לפגוע בו, כי הוא מחריב את מדינת ישראל מבפנים. אין להם שום אינסנטיב לפגוע בו, והוא מותח ובצדק, וטוב שהוא מותח. אבל נתניהו חיסל את כל המנהיגים של האויבים שלנו, חיסל. חמאס, חיזבאללה, איראן, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי. חיסל את כולם, ברור שיש להם אינסנטיב לפגוע בו, וגם בעוד 10 שנים יהיה להם אינסנטיב לפגוע בו.
1: גם עוד 20 שנה, מה זה משנה? ובו ובילדים שלו ובאשתו ובכל מי שקשור אליו, אנחנו מכירים את הנקמות דם שלהם, מכירים אותם.
3: נכון, לנקמה אין זמן.
1: בדיוק. להפך, אצלהם, הרי בתרבות שלהם, נקמה ככל שהיא יותר קרה, ככה היא יותר חזקה מבחינתם.
0: איך העזות מצח הזו?
1: אנחנו חייבים להמשיך הלאה. זהו, טוב, אנחנו...
0: תן לרונן לסיים.
1: בבקשה, רונן, כן.
3: טוב, אני רק אגיד דבר אחד, כן. שאומנם עשו עליהם עליהם מכל הכיוונים, וגם על ראש השב"כ הזיני ועוד ועוד, אני חושב שיש כאלה שרואים את זה בימין כהישג, שחמש שנים לילדים, והרעייתו לכל חייו, וזה, אני חושב שאם היה... מה שהיה ראוי להיות, זה לכל חייהם, בלי בכלל לחשוב על זה, זה מה שמגיע להם.
1: נכון.
3: הוא עשה פה מהפכה, והם מוימים רק בגלל הפעילות שלו, והמדינה, כן, סליחה, כמו שהמדינה נותנת לפצועי צה"ל ולמשפחות שכולות ולאלמנות, המדינה צריכה...
1: אני רק אוסיף עוד משהו.
3: במשפחה הזאת, כי היא מוימת בגלל המעשים שלו.
1: אני אוסיף עוד משפט לסיום.
3: כולם ישנו בשקט, שנייה רגע, שי.
1: אנחנו חייבים לסיים.
3: כשהוא עשה את כל הפעולות האלה וחיסל את כולם, אז כולם ישנו בשקט. עכשיו... במקום להחזיר טובה, כולם מדברים בערוצים המאוד מסוימים בצורה כזאת.
1: יפה מאוד, ואני אוסיף על מה שאתה אומר, שהם מאוימים לא רק בגלל הדברים שעשה נתניהו, הם מאוימים בגלל ההסתה המטורפת נגדם בישראל, פה, בערוצים. גם פה הם מאוימים.
3: נכון.
1: בגלל הפסיכים ש...
3: אני אמרתי...
1: זהו, אנחנו חייבים להמשיך.
3: אני אמרתי שמהצד הישראלי, אני פשוט נדהם לראות עד כמה יש גורמים בישראל, כולל בתקשורת, שעמלים יום-יום, לחשוף מיקומים של המשפחה.
1: אז זהו, אז הם מאוימים. הם מאוימים גם על ידי האיראנים וגם על ידי הקפלניסטים. לא הקפלניסטים המנהיגים, אלא אלה שהבנת אותי. טוב, תודה.
3: כן, כי אנשים חושבים שאיום של קפלניסטים זה רק לבוא לפגוע פיזית. גם אם אתה חושף מיקום של בן משפחה,
1: האויב
3: יודע, ואתה עושה את זה במודע,
1: זה איום.
3: זה שותפות לאירוע.
1: נכון, בדיוק. תודה רבה, אלוף משנה מילואים רונן כהן. תודה רבה.
3: שלום.
1: יום טוב. שלום חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
4: שלום לכם, למאזינים.
1: שמעת את הסיפה של הדברים?
4: שמעתי. גם כן, אני מסכים לגמרי, אני חושב שמגיע להם המעטפת, מה זה מגיע? זה הכרח, המעטפת הביטחונית הזאת. אין פה שאלה, הרי בסוף פגיעה בהם, זה לא רק פגיעה בהם, שכמובן הם יקרים לי מאוד, זה פגיעה בסמל שלטון, ולכן מדינת ישראל צריכה לעשות הכל כלפי כולם. לאו דווקא, כל משפחה שמויימת בגלל תפקידה, מדינת ישראל חייבת להגן עליה, מקצה לקצה. לאורך כל החיים, לכן אני חושב שצר לי, שכמו כל דבר, במדינת ישראל, במקום דיון ענייני ומהותי, זה הופך להיות דיון, כן נתניהו, לא נתניהו, והאמת כבר לא רלוונטית, היא לא רלוונטית לצערי.
0: תראה, הם מטורפים, ראיתי אתמול קליפ של מה שהיה באולפן שישי, עם קושמרו, עם הגבות שלו, עושה פרצוף, משפחת נתניהו דואגת לעצמה להבטחה. זה חבורה של מטורפים. יושבים להם אברמוביץ', כמו שאומר פה רוני כהן, משקר במצח נחושה, עם המוקיון הזה קושמרו, עם הגבות שלו, עם הפרצופים שהוא עושה מול המסך. יושב שם ניר דבורי על תקן פרשן צבאי, והם כולם חבורה של מטורפים שרוצים להפקיר את משפחת נתניהו לחיזבאללה, לאיראן, לא משנה למי. חבורה של מטורפים.
1: נכון.
4: מסכים איתך. קצת שאיבדה את זה לגמרי. אני מקווה שבכנסת הבאה, אחרי שיהיה פה רוב מובהק לימין, נחזיר את המערכת לשפיות.
1: אני מקווה. נסכם את העניין הזה, אני רק אגיד שלדעתי, הם היו שמחים לראות את נתניהו נפגע, או את שרה נפגעת, או את יאיר.
0: זה הסבר אחרת, למה כל אדם סביר מבין, כל אדם שפוי מבין שהם צריכים הבטחה.
1: אבל הם היו
0: שמחים. למה אתם לא רוצים שהם יקבלו הבטחה?
1: כי זה היה עושה להם טוב בלב אם מישהו היה מתנקש בשרה או אפילו סתם יורק עליה ברחוב. הם היו חוגגים את זה, אבל אנחנו חייבים להמשיך לנושא ש...
4: אני רוצה להגיד לך משהו, אני אספר לך...
0: רק נדייק, הם זה כללי, אנחנו לא מתכוונים לאברמוביץ' קושמרו.
1: לא,
0: הם במובן מטורפי קפלן, בסדר? תודה.
4: באחד הפגישות שלי עם אחד מבחירי הפרקליטות, אתה יודע, בגישה של אנשים שהם מכרים, שאני כבר בכנסת, אז הוא מחבק אותי ונפגשים כחברים, ואז הוא שואל אותי, מתי נתניהו ימות? ואני כאילו הייתי בהלם, כאילו, מה זה אמירה? אמרתי לו, אתה יכול להגיד מתי ראש הממשלה לא יהיה ראש הממשלה? זה לגיטימי, אני חושב הפוך, חושב שחקתם למדינת ישראל. מה זה נתניהו ימוד? אתה מבין? עכשיו, זה לא עבריין, זה בכיר מולך אכיפת החוק.
1: אני אתמול סיפרתי פה...
4: מתי נתניהו ימוד?
1: אתמול סיפרתי פה לארז, אני לא זוכר אם זה היה בתוכנית השנייה שלי, לא משנה, שפעם ישבתי עם עורך, לא משנה, די בכיר, בכיר, זה לא בלי שמות, והוא אמר לי משפט עוד יותר חמור במה שאתה אומר. הוא אמר לי, היום הכי שמח בחיי יהיה כשנתניהו ימות. עכשיו, זה בן אדם, משפחה, נולדו לו ילדים, אבל היום הכי שמח בחייו יהיה כשנתניהו ימות, וזה עורך בתעשיית התקשורת בלי שמות. אז...
4: עכשיו, אתה מבין שזה משפיע, שאני הייתי שם, הרי שהתחילו, שהיו דיונים על הכתב אישום נגד נתניהו, ראש הממשלה, ואתה רואה את האנשים האלו שדנים בנושא, ושנייה אחר כך שאתה מדבר איתם פוליטית, אתה רואה את השנאה, אתה אומר, איך הם יכולים לקבל את ההחלטה בשום שכל?
1: ממש.
4: אתה רואה שהם מועלים בשנאה יוקדת, ואני זוכר שנתניהו חשב אולי להגיע להסדר, היה ניסיון מצידו ומצד בלביד, וברוך השם שזה לא קרה, ברוך השם שניצן וזה לא קרה, האנשים האלה אמרו לי, אסור שיהיה הסדר, אמרתי להם למה, הרי זה אינטרס שלכם, הוא מודה. אמרו לי, לא, לא, אנחנו רוצים לראות אותו בכלא, רוצים לראות אותו עם הזיקים.
1: ברור, מה זאת אומרת?
4: מאירוע משפטי, שאתה אומר אם הוא זכאי, זכאי, אם הוא אשם, אשם, לאירוע פוליטי, גם לא פוליטי, של שנאה, אירוע של שנאה, אני מקווה שהאנשים הללו, שהמערכת הזאת תתפקח, היא תחזור לעצמה בכנסת הבאה,
1: אמן.
4: ראש הממשלה ייבחר, יעשה קדימה מצוינת ונחזור לשגרה.
1: טוב, יש עוד נושאים שרצינו לדבר איתך. א', שמעתי אותך אומר אתמול שאתה מעריך שהשבוע תהיה פעולה נגד איראן?
4: אני מעריך, מה שאמרתי, שאתה רואה, הערכה שלי, שאתה רואה את כל הממצאים בשטח, שאתה רואה שארצות הברית מסלימה, אתה שומע מה טראמפ אומר, וטראמפ אמר כל הזמן, שבהתחלה הימין זלזל בטראמפ על ההסכם קנייה, ואני הייתי בין הבודדים שאמרו, טראמפ עמד במילה שלו בהחזרת החטופים, גם שזלזלו בו מאוד, הוא יעמוד במילה שלו ששני דברים, קו אדום שלו, הגרעין, מצרי הורמוז. אלו הדברים שעומד עליהם. עכשיו כרגע איראן לא באירוע, מתנגדת לפתוח את השייט במצרי הורמוז, מתנגדת לאפשר פיקוח על הגרעין.
1: ומחביאה צנטריפוגות בארמקוש, זה נקרא שם? איך זה נקרא מהר זה?
4: ארמקוש, כן. טראמפ כמו טראמפ, טראמפ כמו טראמפ, אתה יודע, הוא אומר משהו, זה עד הסוף, ולכן מפה זה יכול להיות דבר, או קנייה דגל לבן של איראן, ואנחנו יודעים שהם לא מסוגלים לעשות את זה, כי שם יש תחרות מי קיצוני יותר, אין הנהגה באיראן באמת, והתחרות מי קיצוני יותר, ולכן הם לא יכולים, והתוצאה הכרחית, זה יקרה, אנחנו בפתחה של בפיחו של...
1: אז להתארגן, תן לי תאריך, חבר הכנסת סעדה, להתארגן לסוף שבוע.
4: תראה, אתה יודע, בסוף מי שהחליט זה טראמפ, אבל גם יש פה עוד שאלה, שלא לוקחים אותה בחשבון. ברור שיש פה עימות משמעותי שהולך להיות, כולל הפצצת הגרעין האיראני, בין ארצות הברית לבין איראן. כרגע איראן חוששת ממדינת ישראל, תראה, הפכנו את המגמה, מי שמדינת ישראל חשה מאיראן,
1: שזה מדהים.
4: היום איראן מורתעת, ולא
1: מדהים.
4: רוצה לפגוע במדינת ישראל. תבינו, איראן,
1: שפוגעת בירדן... איראן שיורד עכשיו, יורד עכשיו לכל המזרח התיכון, חוץ מישראל, ישראל זה המקום הכי בטוח מישראל. היום במזרח התיכון, ארצות הברית מחביאה את המטוסים שלה, איפה מחביאה היום ארצות הברית את המטוסים שלה? בישראל.
4: אתה מבין? אין לה בעיה לפגוע בארצות הברית, ובסמלים של ארצות הברית, בסמלים של ארצות הברית, בקווייט, בירדן, היא חוששת מדינת ישראל. תבינו איך ראש הממשלה בנימין נתניהו הפך את המגמה ממדינת ישראל מורתעת ומכילה מנהלת סכסוך, למדינת ישראל תוקפת, משמידה ומנצחת,
1: ואיראן היא ראש מדינת
4: ישראל.
1: אירוע מדהים.
4: וזה וזהו, לכן אני אומר, אנחנו צפויים להסלמה משמעותית, לא בטוח שאיראן תתקוף את מדינת ישראל, כי היא חוששת, כי היא יודעת שהמחיר שמדינת ישראל תגבה, הוא שבעתיים. זאת אומרת, המכה שהיא תקבל היא מכה קשה על כל התשתיות
1: אבל
4: שלה.
1: אבל תראה איפה היינו לפני... תראה איפה היינו לפני... כמה זמן זה היה? חודש? כשיצא לדרך כל ההסכם הזה, וכל ערוצי התקשורת, ערוצי התבלה...
4: כולל הימין, לא, לא, לא, לא.
1: גם בימין, חלק מהאנשים, אבל אני...
0: בוא, גם אני... כולנו היינו בדיכאון, כי זה היה נראה ש...
1: לגמרי. אבל איפה היינו שבמקום שבו אמרו שטראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלים והפסדנו במלחמה ואיראן התחזקה והיו פה שידורים שלמים של הפסדנו במלחמה ואיפה אנחנו נמצאים היום שישראל זה המקום הכי בטוח במזרח התיכון היום כי איראן מפחדת איך אפשר לחיות בתוך עולם השקרים הזה? סעדה, תעזור לנו
4: אני אגיד לך, כי אנשים יש פה הסתכלות קצרת טווח אנשים לא רואים למרחוק, בסוף אתה צריך דברים בדברים גיאופוליטיים וסטרטגיים, צריך לראות למרחוק. עכשיו, כשאתה רואה את העבר, את ההתנהלות של טראמפ, ואתה מנתח אותה, ואתה מבין לאן הוא הולך, היה לי ברור שלא הסתיימה המערכה. אני לא הבנתי למה אנשים חמוצים, אפילו אנשים חברים טובים שלהם, היו מדוכדכים, ואמרתם, תגידו, אתם לא רואים מה קורה פה?
1: זה מוזר, כי אתה יודע, אני אמרתי גם לאנשים, בדיוק כמו שאנשים שבאים, אני אמרתי לאנשים, אתם לא מבינים שהפסקת אש זה מהלך במלחמה? זה לא שביתת אש, זה לא סוף המלחמה. זה מהלך בתוך מלחמה, הפסקת אש.
4: גם הוא הציב תנאים. לא, גם הוא הציב, תראה, בסוף טראמפ הציב תנאים. אלו, האינטרסים שלו הם לא בהכרח מקבילים למדינת ישראל. אני לא הייתי רוצה שאיראן תתקיים עלי אדמות, וזה גם נכון. אני לא בטוח שטראמפ רוצה שני דברים, גרעין ומצרי הורמוז. זה משתלב יפה. מאוד עם התפיסת עולם של ישראל. לכן אני אומר, כרגע ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם טראמפ כמובן, הפכו את המשוואה, והיום הציבור החמוץ רואה כמה שיקרו לו וכמה עונו אותו כל כלי התקשורת. לצערי הפעם גם מימין.
1: יפה. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה.
0: תודה משה.
4: תודה רבה לכם ובוקר נפלא.
1: בוקר טוב. כן, טוב. בוא נמשיך למשהו קצת שונה. טוב, הקיץ כבר כאן, ואיתו גם הענבים האדומים, אחד הפירות שהכי מזוהים עם העונה החמה, מעבר לטעם המרן, מחקרים מצאו שענבים אדומים עשירים בנוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים, אבל כדי לספוג את כל התכונות המצוינות שיש לענב האדום להציע, צריך לאכול כמות גדולה של ענבים. אבל אז אנחנו מגיעים לסוכר ולאלכוהול, וכאן נכנסת לתמונה הכמוסה של ויניה, תוסף תזונה ישראלי שמרכז את היתרונות של הענבים האדומים ללא סוכר וללא אלכוהול. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
5: שלום שי, בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו אוהבים כאילו ענבים בקיץ, אחד הדברים הכי כיפים זה לאכול ענבים בקיץ, אבל בוא תסביר למאזינים ברמה המדעית, מה יש בקליפת הענב שהופך אותה לכל כך עוצמתית לחיוניות שלנו?
5: אין ספק שהענבים זה טעים. בתוך הענבים יש חומרים פעילים שנקראים פוליפנולים, שהמלך שלהם נמצא בקליפה של הענב, נקרא רסוורטרול, שהוא יש לו המון תכונות בריאותיות שנחקרות במשך המון שנים. מה שאנחנו בעצם הצלחנו לעשות, אנחנו מגדלים את התאים של הענבים, את החומרים הפעילים האלה, את הפוליפנולים, כולל הרסוורטרול שנמצא בקליפה של הענב, בריכוז של פי 100 מאשר מה שנמצא בענב עצמו. זאת אומרת שבעצם הריכוז של הרסוורטרול בכמוסה אחת של ויניה שווה ל-1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
1: יפה, אז במקום, אתה אומר, במקום לשבת לאכול עכשיו קערות שלמות של ענבים עם הסוכר וזה, אנחנו פשוט לוקחים כמוסה אחת קטנה שבה מרוכזים בעצם החלקים הטובים והיעילים של 1,000 ענבים.
5: נכון, בדיוק ככה.
1: זה טכנולוגיה פורצת דרך?
5: כן, אנחנו היחידים בעולם בעצם שיודעים לעשות את זה, לגדל את התאים של הענבים ולהעצים את החומרים הפעילים. מה גם שאנחנו בעצם הצלחנו לפתח בטכנולוגיה שלנו יכולת ספיגה מאוד מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שהחומר בדרך כלל בהמון תוספים אחרים, החומרים הפעילים הולכים לאיבוד, ובויניה זה נשאר אצלנו בזרם הדם במשך 12 שעות, ואז בעצם הרסוורטרול והשאר החומרים הפעילים עובדים, ובעצם מה שויניה עושה היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, ומגבירה את זרימת הדם, ושפרת את הספקת החמצן, ואז המון אנשים גם מדווחים לנו וחווים את הנושא של אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, פעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב, וכל זה בכמוסה אחת שאנחנו לוקחים כל בוקר. מי נסתם לאכול 1,000 ענבים או לשתות כל יום בקבוק יין אדום, זה לא
1: בעייתי. קצת בעייתי, אלא אם אתה צרפתי. בוא נתרגם את המדע הזה שאתם פיצחתם לפעולות פשוטות, ליום-יום. בוא תגיד לי איפה המאזינים שלנו ירגישו את השינוי הזה באנרגיות, באיזה נקודות ביום שלהם, בחיים שלהם, בפעילות שלהם.
5: קודם כל בבוקר, כשלוקחים את הכמוסה בבוקר, וגם לא משנה לפני או אחרי אוכל, אנשים, המון אנשים מדווחים לנו שהם מרגישים יותר ערניים, יותר חיוניים כבר משעות הבוקר, כי גם זה נכנס לזרם אדם תוך 20 דקות. בפגישות בעבודה, בפקקים, בנהיגה, אתה יודע, בשעות, בטח במרכז, עומדים שעות בפקקים, אז החדות הזאת היא לא לנמנם, להתאפץ בנהיגה, וכמובן גם כשאנחנו מגיעים הביתה, ואנחנו רוצים עוד להיות עם הילדים, ולשחק איתם, ולקחת אותם לחוגים, ולא להתרסק מול הספה, ולצאת לפעילות גופנית. זה חשוב מאוד, כי לא נגמרת האנרגיה הזאת, היא נשארת אצלנו.
1: זה כמו להיות עם סוללת תאונה בפלאפון כל היום, בלי לטעון. כאילו אתה שם בבוקר.
5: בדיוק ככה. בדיוק ככה.
1: טוב, הקיץ כבר פה, עומס כבד, כולם רוצים אנרגיה. בוא תספר לנו איך משיגים את ויניה, ואיזה הטבות יש למי שיתקשר ממאזיני התוכנית.
5: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם להתנסות שי 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים.
6: יש החזר כספי?
5: אם כן, אם אין לא סדר רצון, אפשר לקבל החזר כספי. אין מה להפסיד, שווה לנסות. זה רץ כבר המון שנים פה בישראל ובארצות הברית, וכדאי לנסות, זה באמת משנה להמון אנשים את החיים.
6: יפה, אז קדימה, חברים, אל תתפשרו על האנרגיה שלכם. הגיעו עכשיו, כוכבית 8360, כוכבית 8360, לויניה, קבלו פרטים וגם תיהנו מהטבה מיוחדת ובלעדית. כוכבית 8360. תודה רבה, איתי.
5: תודה רבה, שהיום טוב.
6: תודה. מה עכשיו? פרסומות? פרסומות. ונחזור אחרי זה, יאללה.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
17: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
18: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
18: בחשבון הבנק.
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970. פינית את הלוס שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 089-21-21-21.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
24: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
2: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
22: גלי ישראל.
6: שבנו, חנן עמיור, שלום.
24: שלום, מה נשמע?
6: טוב, מה קורה?
24: הכל בסדר.
6: יפה. טוב, בוא נדבר על האירוע הזה אתמול בצל הדמוקרטים, שלא כן, כן. מאפשרים לערוץ 14 להיכנס בכלל לכנס.
24: זה אירוע יפה מאוד, אנחנו צריכים לשמוח בו.
6: אני, זה מה שאני אומר, אירוע מדהים. תודה, צריך להגיד להם תודה, תודה צריך להודות להם, כי מעכשיו לא חייבים להכניס אף אחד לשום מקום, שום ערוץ, לשום כנס של אף מפלגה. מגניב.
24: רק נזכיר למאזינים שהם קובעים פה תקדים של התעלמות מפסיקת בגץ, ולא סתם פסיקת בגץ, פסיקת בגץ שנגעה ישירות להם, כי ב-2022 מפלגת מרץ, שזה הם, בדיוק אותו דבר, הם אסרו על ערוץ 14 להיכנס לסקר את הפריימריז שהיו, ובגץ פסק שזה אסור, שאסור לעשות את זה, כי זה פגיע בשוויון בסיקור וכו'.
6: אבל בגץ, סליחה רגע, רגע, חנן, סליחה, אבל בגץ הוא לא רק נגד ימין, זאת אומרת, רק הימין חייב למלא את הוראותיו.
24: לא, זה יפה מאוד. אני לא חושב שצריך למלא...
6: גם שמאלנים מחויבים לבגץ? כשהוא יוצא נגדם, נגיד, הם מחויבים לזה?
0: אני לא רואה פה מאומה תקשורתית איך התעלמו מפסק הדין של בגץ, אני לא רואה פה את המאומה.
6: בדיוק, זה מה שאני אומר. אם הממשלה אומרת משהו שעלול להתפרש כאילו היא לא תסכים לקבל החלטה של בגץ, או הם מתפוצצים את הדמוקרטיה, אבל להם מותר להתעלם מהצהרות של בגץ, זה לא נוגע בדמוקרטיה מבחינתם.
24: אז לכן אני רואה את התקדים הזה בעין חיובית, ואני לא צוחק.
6: גם אני.
24: קבעו פה תקדים שאפשר להתעלם, יפה מאוד, טוב מאוד, רשמנו לפנינו, כשבגץ יחרוג מסמכותו ויפסוק, אתה יודע, שלא לפי החוק, או בניגוד לחוק, אז בסדר, כבר יש תקדים, אפשר ללכת בדרך הזאת. אבל האמת היא שכולנו פה, אתה יודע, משתגעים מזה שהם עשו את המהלך הכוחני הזה. זאת הבעיה הקטנה איתם. הבעיה הגדולה זה שהם מתכוונים בתוך יום לסגור את ערוץ 14, לא לתת לו לסקר להם את הפריימריז, אלא פשוט להוריד עליו את השלטר. וצריך להקשיב להם. הם אומרים את זה בפירוש, והם מתכוונים לזה, ולא רק הם. וכדי לקבל את האצבעות שגדי אזנקוט, צריך לתת להם את זה. כי זה בעצם מה שמבדיל ביניהם. הם כולם שמאלנים באותה מידה, אבל הדמוקרטים יגידו לו, אין בעיה, אתה רוצה את התמיכה שלנו, אנחנו רוצים לקבל בתמורה, ואנחנו נדרוש את העניין הזה, והם גם יקבלו את זה. ככה שזאת הבעיה הקטנה. אבל אני חייב להגיד עוד נקודה.
6: כן.
24: בעיניי יש היגיון בהחלטה שלהם מכיוון אחר בכלל.
6: כן.
24: כי תתארו לכם שהם הם היו נותנים להם, הם היו מכבדים את פסיקת בגץ ונותנים להם לסקר. הרי בסבירות גבוהה הייתה שם אלימות כלפיהם, כמו שאנחנו מכירים מתמיד. בסבירות גבוהה היה צריך להיות שם המשטרה.
6: אז אתה מבין למה הם לא רצו את זה, הם פחדנים.
24: הם לא רצו שתתקלקל החגיגה עם כזאת תופעה אנטי-דמוקרטית שמתנהגים באלימות לכלפי
6: הם פחדו ש... רגע, מה שאתה אומר זה שהם פחדו שאם ערוץ 14 יבוא, יתגלה הפרצוף האמיתי שלהם והאלימות שלהם כלפי.
24: בדיוק.
6: אז הם העדיפו לוותר את זה, אבל הם גילו פרצוף אחר, לא פחות חמור.
24: בדיוק, בדיוק. הם חשבו שככה תדפק להם המסיבה, אבל הם בעצמם דפקו את המסיבה. אבל יש אני שמתי לב גם לנקודה, נקרא לזה פסיכולוגית בסיפור הזה.
6: כן.
24: הרי לכאורה זה מהלך כוחני שבא מתוך תחושת, אתה יודע, התעליינות על הבררה הזה של ערוץ 14 שהוא לא ברמה שלנו, ומי הוא בכלל, ולא ניתן לו לסקר אותנו כי אנחנו מעליו, ואנחנו בכלל מתכננים להשתיק אותו. לכאורה זה מהלך כזה, אבל האמת היא שזאת אינדיקציה, אני רואה את זה כאינדיקציה מובהקת לפחד ולאימה. הם מבינים, הם הרי מייצגים את השמאל הישראלי, והשמאל הישראלי לא מחזיק 10% מהעם, לפי הסקרים. הם מבינים שהם זה העבר, וערוץ 14 הוא ההווה והוא העתיד. ולכן, כל ההתנהלות שלהם, המופרעת נגדו, לא רק הם, גם 12, עם הקמפיין המטורף הזה שלהם נגד 14, כל זה מעיד בעיניי על הבנה של המציאות, על הבנה שערוץ 14 הוא לאין שיעור יותר חזק ממה שנותנים לו הסקרים שלהם עצמם, שהם הרי מחזיקים את ועדת המדרוג, הם מממנים אותה, אז אני לא מאמין למספרים שלהם, שהמספרים הרבה יותר גבוהים, ובפער ערוץ 14 הוא הערוץ המשפיע בישראל בענייני
1: הקואליה,
24: ואת הדבר הזה הם חושבים שהם הצליחו לחנוק באמצעים האלו, והם לא מבינים שהם קוראים לעצמם בור יותר עמוק.
1: שמע, ראית את תגובת ארגון העיתונאים?
24: כן, ראיתי.
1: לא, לא, תן לי רגע. שנייה, לא, רק תן לי לקרוא את זה לפני שאתה מגיב, שהמאזינים שלנו יבינו, ארגון העיתונאים, הרי גם העיתונאים של ערוץ 14, הם עיתונאים, הם בחלק מה... בעקבות פנייה שהגיעה אלינו בנוגע להחלטת מפלגת הדמוקרטים למנוע מערוץ 14 גישה לסיקור הפריימריז, נבהיר, כי אנחנו ארגון שמייצג עיתונאים, ולכן איננו הכתובת הרלוונטית... בנושא.
0: מה זאת אומרת איננו הכתובת הזאת?
1: אף על פי כן הם קודם, יש לציין כי פסיקת בגץ מחייבת את המפלגה להכניס את ערוץ 14, ובניגוד לדוגמה האישית מצד ממשלת ישראל, אנחנו בארגון מאמינים שאת פסיקות בגץ יש לכבד, בין אם מסכימים איתם ובין אם לא. הם בעצם אומרים, א', ערוץ 14, הם לא עיתונאים מבחינתנו, הם לא חלק מאיתנו, הם לא עיתונאים, כי הם מהימין, איך הם יכולים להיות עיתונאים? שמה זה מטורף. זה איגוד הארגון העיתונאים.
24: למה בכלל, שי, למה אנחנו בכלל מקריאים את התגובה הזאת, ולמה אנחנו בכלל מייחסים חשיבות לארגון העיתונאים? ארגון, זה ארגון, זה זרוע של שמאל, זה ארגון שמאל פאר אקסלנס. אז כמו כל ארגוני השמאל
1: אחרים, ברור, אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו, שמסתכלים על העיתונאים במרכאות של הערוצים האלה, יבינו בדיוק את העניין הזה, מי זה ארגון העיתונאים, מה זה ארגון העיתונאים, מי הם העיתונאים, אנחנו רוצים לחשוף את זה כל הזמן, ללא הפסקה.
24: אז בסדר, אז כמו שהמכון לדמוקרטיה הוא לא מכון לדמוקרטיה, בדיוק. וכמו שהתנועה לאיכות השלטון היא לא לאיכות השלטון.
0: שהדמוקרטים הם פשיסטים, מפלגת הדמוקרטים הם פשיסטים.
24: אבל אני, אם יש לנו
0: עוד דקה... ישר זה עקום.
1: נכון. אדם צועקת שחסר לו, אמר מאיר אריאל החכם, אדם צועקת שחסר לו. טוב, אנחנו צריכים לסיים. חנן עמיור, תודה.
0: תודה, חנן.
24: ביי
1: ביי. ארז, מה אני אגיד לך? מיום ליום, זהו, אין לי מה להוסיף. מיום ליום. כל אחד שעושים.
0: לא יאמן שבפעם המיליארד מצליחים למכור את אותו בלוק. אני לא מבין אנשים מה הם עושים 30, 40, 50, 60, 70 שנה לפני כדור הארץ, מסתובבים פה כמו עגלים תמימים, פתאים גמורים. אחרי אייזנקוט הם יביאו איזה גנרל חדש, ואחרי גנרל הם יביאו איזה מוקיון חדש, ואיזה מיניון חדש. כאילו יש בחוצמה למלא סאקרים.
1: שמע, זה מחנה ש... בזמנו לקח את רבין ואליל אותו, הפך אותו לאליל, הפך אותו לאור האנושות, לדבר. הם לעולם, אחרי רבין, הם לא יגיעו למנהיג שהם יעריצו כל כך, כי הם הגיעו לדרגת ההערצה הכי מטורפת. הם קוראים לנו ביביסטים, כי אנחנו כאילו אוהבים את ביבי.
0: לא, הערצה לאהרון ברק, שמש העמים, אהרון ברק.
1: ולרבין, גם... גם, טוב, זהו, נגמר הזמן, סורי, על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה לחמקין ועל הדיגיטל איציק זר, תודה רבה. נהיה פה, אני אהיה פה בין 2 ל-4, דיבורים כמו חול, ואנחנו ניפגש מחר בבוקר. יאללה, ביי.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
5: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
10: נכון.
9: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
10: לא, לא נכון.
9: נכון מאוד.
10: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
9: תודה רבה לך.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: היו לפני המון שנים.
13: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
14: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
13: ויש גם הגרלה עם פרסים.
14: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
15: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
16: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
17: צבן Love Every Day. לרגל דו באב, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
19: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
20: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: שים שירים שאת אוהבת.
22: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
23: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
24: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דיווחים הלילה על פיצוצים בעיר אספהאן שבמרכז איראן. יכול הנראה מתקיפה עשירית רצופה של האמריקנים. עוד קודם לכן תקפו האמריקנים מפעל אלקטרוני של משמרות המהפכה בעיר שיראז. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בגיליונו הבוקר כי ישראל התקנה את ארצות הברית בכך שהאיראנים העבירו אלפי צנטריפוגות למנהרות תת-קרקעיות בעומק 600 מטרים באזור נטאנז. הצהרת מסע כלל עולמית של משרד החוץ האמריקני לאזרחיו עקב המתחים הגוברים במזרח התיכון. הכניסות למשרדי ממשלה מרכזיים בירושלים נחסמו הבוקר באמצעות כלי רכב נעולים שהוצבו על דרכים מרכזיות תוך מניעת כניסתם של אלפי עובדים לעבודתם. במשרד האוצר אומרים כי מי שעומדת מאחורי פעולה אלימה זו היא הסתדרות העובדים. התנהלות מסוג זה אינה התנהלות מקובלת ביחסי עבודה ויש מקום לבחון האם הפעולה גובלת בפלילים, כך האוצר. כוחות משטרה שהגיעו למקום התערבו להשבת הסדר. נקבעו המועמדים של המפלגה המכנה עצמה הדמוקרטית לכנסת. בשולי הצבעה סירבו ראשי המפלגה בהוראת יאיר גולן לאפשר לצוות עיתונאי של ערוץ 14 לסקר את הליך הבחירות המקדימות. גם לאחר ששופטת מחוזית כפתה על המפלגה לאפשר לצוות לבצע עבודתו, לא הותר הסיקור. במובילים של הדמוקרטים לכאורה שנבחרו, לזימי, רייטן, אשת השמאל קיצון, גבי לסקי, קריב, פינק, וגם אחד ממובילי תנועת הסרבנות הצבאית לפני השבעה באוקטובר, עומרי רונן. במאוכזבים שנשרו למקומות לא ריאליים, נמרוד שפר, מוסי רז, יריב אופנהיימר ומורן זר קצנשטיין. חבר הכנסת מוסי רז המאוכזב אומר הבוקר לשרון גל בגלי ישראל כי אינו מתלהב כדבריו מהחלטת יאיר גולן לאסור הכנסת ערוץ 14 לסקר בחירות תנועתו. גם השר בן גביר התראיין הבוקר לשרון גל בגלי ישראל על התאמרות היועמ"שית בו, ואמר, פתחון לפה שהיא מדברת עליו זה שאמרתי ששערה משערות ראשו של לוחם הגב לא תיפול גם אם ימותו אלף מחבלים. והיא מתראיימת על זה שנתתי גיבוי לשוטרי מגב שעצרו שוהים בלתי חוקים. היא רוצה שאני לא אהיה שר ואהיה עציץ. אני לא סופר אותה ואמשיך לעשות את תפקידי. כך השר בן גביר לשרון גל. כלכלה, הייצוא הישראלי רשם השתקת שיא של כל הזמנים ועקף את כל התחזיות. למרות המלחמה הקשה וירידה בסחר עם חלקים מאירופה, צמיחה בהייטק ועלייה במחירות בשווקים האסיאטיים הביאו את הייצוא לשיא של כ-170 מיליארד דולרים. בבורסה בתל אביב, יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות יכבידו מעט על המדדים. מחירי הנפט יציבים. וול סטריט ננעלה אתמול בירידות. הדולר נסחר ב-3 שקלים ו-5 אגורות. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הטמפרטורות ירדו היום מעט בהשוואה ליום אתמול, עדיין יהיה חם ושרבי. מחר, יום רביעי, הטמפרטורות יתפסו מחדש ומזג האוויר יהיה הביל ברצועת החוף. גם בשאר הארץ תורגש הכבדה בעומסי החום. ביום חמישי גם יהיה חם מהרגיל לעונה ולח מאוד לאורך רצועת החוף עם עומסי חום גבוהים מאוד. שתו מים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, שלישי שמח, זמרי יותר, מה העניינים גבר גבר
1: שלך? בסדר, פתחי, אתה יודע, יכול לספר משהו טוב עליך?
0: יא, כן.
1: המאזינים לא יודעים איזה אדם אתה, כאילו במובן של, זאת אומרת, כל החיות הזאת והאנרגיה שאתה מביא לשידור, לפני 4 דקות ישנת פה בלובי.
0: נכון,
1: והמעבר הזה, בין... חווה, לא בקטע רע, כאילו
0: תארגן את הזה, הוא לא רגיל למחמאות, אז הוא לא יודע לארגן את מה הוא אומר.
1: המעבר הזה בין, שיחקת פאדל ב6:30 בבוקר?
0: כן, תן לי לספר לך, קמתי ברבע לשש, עבדך נאמן, הלך שחק ב6:30 פאדל, שחקתי 1:30 פאדל בחום.
1: זה תמיד אקראי כזה, נכון? אני יוסי יהושע, תמיר קליסקי ושלמה אידוב.
0: זה מלחמה קנאי עלוב איש מגיל, אבל זה לא למה, לא, זה ברור שהתעייפתי והייתי צריך לישון, אבל זה לא למה לא נרדמתי. לא נרדמתי בלילה כי ראיתי אתמול סרט, אני לא יודע אם אתה מכיר את התופעה הזאת, הסרט אובססיה, אובסשן, שמעת על הסרט הזה שרץ בקולנוע? ראית את זה, ניב? תקשיב, זה סרט על מישהו שעשה ילד, בן 17 לדעתי, אני לא יודע בן כמה, הוא במאי צעיר, סרט מין

0: טוב, אל תלכו לראות
1: כי הסרט הזה. כי הם באובססן, אמר לי אתמול ניב.
0: תקשיבו, הצעירים של היום, זה, אני לא יודע מה מניע אותם, הם לדעתי הם עשויים מחומר אחר. אני נבלתי שם, תקשיב, זה סרט אימה. אני קפצתי שם.
1: זה עוד אימה כזה?
0: כן, משהו, אבל חולני. אימה ו...
1: רגע, יש שני סוגי אימה. אימה אמיתי או אימה על-טבעי? מאיזה סוג זה?
0: לא, זה לא על-טבעי. זה לא על-טבעי.
1: הנה, הרסת את הסרט לכולם. עכשיו, כולם חושבים שזה על-טבעי? פתחי הרס.
0: אל תלכו, אל תלכו, אתם לא תשנו בלילה, אני לא נרדמתי.
1: לא, אתה לא פעם, אתה פעם לא ישנת בגלל סרט. אני לא ישנתי פעם, אבל בגלל דוקוים על שמאלנים.
0: תראה, זה הכניס אותי למתח מסוים, אני חייב להגיד לך, כנראה, לא יודע מה, המוח, המחשבות, העניינים וזה, זה לא צריך...
1: בסוף זה הכל מוזיקה.
0: ואז אורית אמרה לי בבוקר, טוב, זה, אתה יודע, זה תשעה באב, זה שבוע כזה, שזה, אז אני כבר לא יודע אם זה בגלל...
1: לא תשעה באב.
0: לא, כאילו הימים האלה של, שמשפיעים עלינו, שהם ימים כאילו קשים. אז בקיצור, כן, לא נראה לי שזה בזה. אבל אל תלכו לראות, כי הוא סרט גם, גם זוועות, גם אבסור, אבל סרט טוב, תשמע.
1: יו, איך אני אוהב את אלה, יש את הנודניקים האלה, זה...
0: מה?
1: כן, ראיתי פי, זה, תן לי איזה שם כזה, רציחות מסדר, תשמע לי, אל תלך לראות. אתה מכיר את האנשים שתשמע לי, אל תלך לראות? כאילו, מה יגרום לאדם יותר ללכת לראות מאדם מתנשא שאומר לו, אני ראיתי, זה זעזע אותי, אתה לא תעמוד בזה, אל תלך לראות.
0: אתה מוכן להפסיק לאפיין כל מיני טיפוסים שמסתובבים על הכדור הזה? אני באמת אומר לך, הלכתי, קפצתי בכיסא כמה פעמים, סרט מבהיל.
1: חברים, זה לא בשבילכם.
0: זה סמכים.
1: אני אומנם אדם מגובש שעמד בזה. אתם אנשים קטנים, אל תלכו לראות. אתם לא יודעים איך תצאו מזה.
0: טוב, בסדר. כן, עוד דבר מבהיל, אחוזי הצבעה גבוהים מאוד אצל הדמוקרטי.
1: אז זה מבהיל, הם עשו את זה באפליקציה, מה?
0: באמת?
1: נו, אתה רציני?
0: לא ידעתי.
1: הם לא באו להצביע.
0: 97 אלף מצביעים, חגיגה לדמוקרטים.
1: כן, כי לוחצים על כפתור. אני, אם אני מתרק לוחץ על כפתור, הייתי מתפקד פה על הכפתור.
0: לא ידעתי, לא ידעתי את הנתון הזה.
1: חבל שאתה תמיד אבל מתעמק.
2: בסדר, יותם.
1: מה, כל אתמול דיברו על זה.
0: בסדר, שחר, לא שמתי לב, אפשר לחשוב. גם אתה לא שם לב, אתה לא ידעת שצהל חיסל מחבל. מחבל שהחזיק באמילי דמרי ובגלי וזיבי
1: ברמן. אל תצביעו בפריימרי של הדמוקרטים, זה לא בשבילכם.
0: תקשיב, רציתי לדבר איתך משהו, אבל אני אדבר איתך על זה אחרי זה, כי דווקא
1: כבר נמצא איתנו.
0: נכון, אבל דווקא פתחת היום חיובי, ויש לי משהו חיובי להגיד לך, ויש מצב שאני גם יהפוך לבן אדם חיובי שאתה לא...
1: לא, התוכנית לא תעמוד בזה. שאתה תהיה אדם חיובי.
0: חכה, אתמול פגשתי מישהו בחדר כושר, יש מצב שאני מאמץ
1: את... תגיד, מה קורה איתך? חדר כושר, פאדל, אתה לא רוצה לחזור להיות...
0: אחי, איך אתה חושב...
1: הסלוב שהיית?
0: איך אתה חושב שהמכונה הזאת נראית ככה?
1: כן, מכונת הרעל אולי. צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, מגיש ערביסטים ב-i24 News, בוקר טוב.
3: בוקר אור, חברים.
0: קודם כל נגיד ברכות לצהל ולשבק, לגופי המודיעין ולגופי המחסלים, חיסלו מחבל שהחזיק לא מעט חטופים שכנראה כן. עוד מעט יוציאו סרטוני חגיגה, וממשיכים בעבודה המאומצת והחשובה הזאת. לא...
3: נכון.
1: זה עובד על ערבים, צביקה?
3: ככה נקמה. סליחה?
1: זה עובד על ערבים, אתה יודע, יש לצהל, לשבק, אני לא יודע, מה, את יחידת נילי, על שם מחתרת נילי שרודפת מה שגם מחבל זה עובד על ערבים, זה משפיע עליהם, זה שהידיעה שרודפים אותם עדיין.
3: אז תראו, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על השבעה באוקטובר, אז ברור שיש רשימה כזו וכל יום עושים איקס. בטח שזה עובד, בטח. שוב, אני הייתי עושה עוד הרבה דברים אחרים, אבל לבוא ולהגיד לעזתים, לחמאסניקים, דמכם בראשכם, מי שנגע, מי שעשה, מי שהיה יעני בלתי מעורב, מי שהיה ממצ'טה עם הקפקפים, מכולם נבוא חשבון, זה אמירה. זה אמירה, וגם אם תיקח זמן, ואתם מכירים את כל הפתגמים בערבית, שאמר הרבה
0: שווה
3: אחרי 40 שנה, כן, אחרי 40 שנה נקמתי ומיהבתי.
1: עדוב, יש לו סבלנות פחות גדולה מהג'ירפה.
0: כול קל ביג'י יומו, מה זה?
3: כול קל ביג'י יומו זה פתגם של
1: אשכנזים.
3: זהו, לקחו אותו. לקחו אותו, אבל יש עוד הרבה, יש ערפאת תמיד היה אומר, נחנה ויהו את זמן טוויל, אנחנו בהם, והזמן ארוך, מה זה הזמן ארוך? עוד יבוא חשבון, עוד יבוא חשבון, אז אנחנו באים חשבון, ואני חושב שיש לזה אפקט, בטח, בטח ברצועת עזה, שאתה מקצץ את ההנהגה שם, ואתה דוחף את הקו הצהוב עוד קצת, בדיוק בחרו את חליל אל-חיה ליושב ראש הלשכה המדינית, ששוב, זה בן אדם שהוא יצא מעזה, שהילדים שלו

0: רובוט, זה מראה שבעצם אתה יכול לעבוד ברצועת עזה ולהוריד את ההנהגה שם. ולהוריד ולא לתת להם אפילו לתבוע.
1: רגע, מהלשכה המדינית קראתי הבוקר, לשכה המדינית נשאר רק אחד בחיים. כל השאר...
0: משה נשאר, וחליל אלחיה נשאר, ונונו נשאר, נשארו... למה, מה?
2: זה באמת?
0: מה, ברור.
1: לא, רגע, אז אולי זה לא הלשכה המדינית, אולי זה הנהגת...
0: מהמצ'ה של שורה, כן, נכון. מהנהגת חמאס בכלל. קודם כל, באמת, האפקט המשמעותי ביותר זה מה שעשינו להנהגת חמאס בעזה. אין הנהגה בעזה. אין הנהגה. ההנהגה היחידה בעזה של חמאס היום זה ההנהגה של איזדין אל-קסאם. זה מגדים וכל מיני כאלה שמתחבים במנהרות, ואותם מורידים מדי יום.
1: תודה לך.
0: אני חושב שיש פה הצלחות, וצריך להמשיך.
2: כן, וכשאתה עומד גם... אתמול הייתי באנדרטת חץ שחור, שידרנו משם תוכנית של הפטריוטים, כשאתה עומד שם באנדרטה, אגב, אתה זוכר מה היה? אתה רואה שרחוק רחוק באופק יש את קו המוצבים רק, שזה האורות הדולקים. אחריו יש את הקו הצהוב, אתה מבין שהאירוע של רצועת עזה הוא אחר לגמרי, הוא לא מה שהיה.
0: מאוד. מי שעושה סיור על הקו הצהוב, מבין שיש פה אירוע. עכשיו, מה החוכמה פה? שהאירוע הזה ימשיך להתגלגל, שזה ימשיך להיות בכיוונים האלה. ומה המסקנה פה? והמסקנה גם פה, וגם אם תרצו באיראן, בסופו של דבר, אלו תהליכים ארוכים, שאתה רק תשמור על הוקטור ועל הכוח.
2: אבל...
0: וגם... אין אבל.
2: לא, אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, צביקה, מה אבל? אבל הוא... כי אני אגיד לך למה, כי צריך להסתכל גם עלינו, ואתה יודע מה, יש פה עוד מעט בחירות, צביקה. וכן, זה פקטור. ויש פה, ואני לא מכניס אותך לפוליטיקה, אבל אני אומר שיש צד פה שאומר, ככה זה צריך להישאר ולהמשיך לאחוז בזה. ויש צד שאומר, אנחנו נביא את הרשות הפלסטינית ונכניס אותה לפה, ואולי נוריד את הקו הצהוב.
1: אני רוצה להוסיף על זה גם.
0: בואו אני אגיד לכם, אני באמת, אני גם עשיתי ספר שבוע שעבר, ביקשו ממני, ואני לא נכנס, באמת אני לא נכנס לפוליטיקה. אתם יודעים, הערביסטים זה בלי צורתי איגה. אבל לא יכולתי שלא להתייחס לציפור הזה שמנסור עבאס כמו יוסף חדד. אין מה לעשות, ואין, תראו, יש נוסחאות שכבר אנחנו מכירים בהם בדם, זה נכתב בדם. מי חושב להכניס פועלים פלסטינים? תגידו, אתם נורמל, לא, אבל תבינו, כל התפיסה הזו של להפריד אוכלוסייה מטרור, אין כזה דבר. רשות פלסטינית צריכה לקרוס, שטחי A ו-B צריכים להיות עכשיו מיושבים בחוות ובקבעות, אם רשות פלסטינית לא צריכה להתקיים, פועלים פלסטינים לא צריכים להיכנס לישראל, וצריכים להיות פה חלופות של סינים ורודים, ואין כזה סיפור, זה פשוט, לא כאילו לא היה 7 באוקטובר, זה כאילו לא היה גם אינתיפאדת תל אביב.
1: רגע, סליחה, רגע, צביקה, צביקה, באמת אני אומר לך, אני, אתה יודע, יש כאלה ש...
0: אני אומר לך את זה כמו, אני אומר לך את זה דיאגנוזה של רופא, אחי, אני לא, אתה יודע,
2: זה לא יודע.
0: נשך אותך.
1: אבל אני לא צריך את זה שתגיד לי היום, אבל אני לא צריך את זה שתגיד לי היום על הפועלים. אני גדי אייזנקוט, באמת, אני באמת אומר לך, אני לא מתוקפיו הזה, ואני גם לא אוהב את זה, אני חושב שהוא באמת שילם את המחיר היקר ביותר, לאחרונה צריך להיזהר עם סרטון... רגע, שנייה, אבל מבחינת תפיסות, אם זה ראש בראש
0: נגד... מה זה להיזהר עם סרטונים? אני הסברתי מה ההבדל בין אחים מוסלמים לנצרות, מה...
1: לא, לא, לא, לא, אני מדבר, יש עכשיו איזה באז על זה... רגע, צביקה, שנייה, צביקה, אם תקשיב, אז תדע על מה אני מדבר. יש איזה סרטון עכשיו שהוא רץ... כאילו אל בחור צעיר, ועכשיו השמאל הופך את זה זה כאילו אתם משחקים עם אב שכול. לא התכוונתי למה שאתה אומר, אני רק רוצה להגיד בעניין הזה של גדי אייזנקוט, באמת אפילו מבין הצמד גדי אייזנקוט ובני גנץ, גדי אייזנקוט חתר להפסד במלחמה מול החמאס בזמן מאוד מאוד מוקדם. לא היה קו צהוב, לא היה את מה שאנחנו רואים היום. אז עזוב, הפועלים, לא אכפת לי מהפועלים היום. אכפת לי שבאמת תפיסתית, אם אנחנו, לא.
2: בטח שאכפת, אם מועמד לראשות ממשלה אומר היום, אומר היום, צריך להכניס 150 אלף פועלים פלסטינים, להפריד, עוד פעם החלומות של לשפוך עליהם כסף. זה קריטי, מה זאת אומרת?
1: לא, אני לא מבטל את זה, אני רק אומר,
0: אני... ושבנט אומר, איי בבי אוטונומיה, אז מה אתה אומר? אתה מחזיק רשות פלסטינית? נתתי לך את הדיאגנוזה, הרשות פלסטין לא צריכה להתקיים, פועלים פלסטין לא צריכים להיכנס לארץ, זה המסקנות של 7 באוקטובר.
1: לא, אני חושב שפשוט ראש ממשלה ישראלי לא יכול לקבל, אחרי העבודה המדהימה שנעשתה בכל הגזרות, לא גדי אייזנקוט יכול לגזור את הסרט של ההישגים האלה. זה בן אדם, מה לעשות? הוא גם יודע בזה. לא היה קו צהוב, שילך לסרטט לי את הקו הצהוב שלו על פי גדי אייזנקוט. זה היה על קו הגדר. היום הוא רוצה בכניעה לחמאס, כמובן להחזיר חטופים וכו', לא נשכח את זה, כן? אבל מבחינתו, אנחנו אחרי כמה חודשים בודדים, היינו מקפלים את כל האירוע, ולדעתי זה לא בן אדם שיכול לגזור את הסרט על ההישגים.
2: כן, אבל עדיין עכשיו צריך להסתכל בעיניי קדימה, לא אחורה.
1: לא מבטל את זה, זימרי, במקביל, במקביל.
2: זה הבחירות.
1: במקביל.
0: עוד אלמנט, אל תשכחו שיבואו רוחות בעולם.
2: נכון, וסעודיה.
0: אז בואו, לא לעולם חוסן, גם ימין לא מחוסן, עם כל החברים, כל הכבוד הזה. ולכן פה אני רוצה, תמיד צריך ללכת לדעה של מה זה עושה. ואנחנו יום אחד ניסה עיניים, יהיה פה שקט יהודה ושומרון, ויגידו, תנו להם לעבוד, רשות פלסטינית, אל תיפלו בזה. כי כשיגיע איזה מנהיג, לא יודע מה, אחרי טראמפ או אפילו טראמפ, ויגיד מה קרה לפלסטינית, אפשר לעשות משהו, כל עוד חמאס לא נפרק מנשק, כל עוד רשות פלסטינית, יש לה 70 אלף שוטרים, שזה 50 אלף יותר משהו מוסכם בהסכמי אוסלו, חמושים, שני שוטרים פלסטינים עכשיו נחשדים,
2: כן, בהסתה
0: של חוות גלעד, הציטו יישוב חברים, ואנחנו ככה, אתה יודע, מדברים על זה. אז בוא נשא עיניים ונראה הדברים עוד לפנינו. זה שמדברים ככה, שגדי מדבר, אזנקו מדבר ככה על פועלים וכולי, זה עדיין תפיסה שיום אחד אנחנו צריכים להבריא את הרשות הפלסטינית. מזה אני מבקש שתצאו גם לעתיד, לא משנה אם אתם ימין או שמאל. זה מה שאני אומר.
2: טוב, בוא נתקדם, לבנון. תראה, בוא נהיה הוגנים, אבל לא צריך עכשיו להתרגש מהשלושה כפרים האלה שצהל יוצא ומכניס את צבא לבנון, כי זה כתוב בהסכם.
0: טוב לנו,
2: נכון.
0: ברור.
2: לא, כי ניב העורך שלי בא לי בבוקר, הוא אומר לי צהל נסוג מלבנון. ישר אמרתי לו, יחליפו אותך. תגיד לו, תענה לו.
0: תראו, חברים, קודם כל צריך לקרוא כל ידיעה, נסיגה נכון, צריך לקרוא כל ידיעה בהקשר שלה. אנחנו יושבים כרגע על קו הליטני והבופור, וממש כבח על איתהר. זה שאתה בא אומר לעולם, תראו, אני מוכן לסגת, תנו לחבר'ה האלה להיכנס, מה זה צבא לבנון? אין כזה דבר, אין כזו חיה. אלה יפסקו את חיזבאללה מנשקו, תן להם, אתה בעצם מראה לעולם שאתה משתף פעולה, ואתה הבסדר, ותכניס את צבא לדרום לבנון, לא יפריקו את חיזבאללה. הסיפור בלבנון זה לא עכשיו שנעסוק את המשנה עם שלושה כפרים. זה מה יקרה במסר מתן עם איראן, שיום אחד תתחדש הלחימה בדרום לבנון, ואנחנו צריכים לעשות את המלחמה שלנו מול חיזבאללה.
2: אבל סליחה, עמדנו בזה כבר. רגע, שנייה. עמדנו עכשיו באירוע כזה מול איראן, ואיראן אמרה כל פעולה בדרום לבנון, אנחנו יורים לישראל, ופה כבר הבאילו ותראו איך אנחנו לא פועלים. והבאנו את ההסכם הזה.
1: לא, בסדר, זה דברים שמשתנים בשטח. אגב, צריך לבדוק שחיזבאללה לא תוקפת, לא עושה פרובוקציות בכפרים האלה, ואז איך אתה מגיב? האם אתה מגיב באיראן או בלבנון או בבירות? זה המבחן של הדבר.
0: הפיילוט הזה טוב בגלל שעיני כל העולם על הפיילוט הזה, וזה משחק לנו, כי כולם, אנחנו צריכים תמיד להוכיח לכולם שאין מדינה בלבנון וחיזבאללה שולט. עכשיו שאתה עושה פיילוט כזה ואתה מכניס את הצבא הלבנון עם כל המדים שלו המנומרים והנגמשים שלו שתרמו לו באמריקאים, יא מה לעשות, אתם יודעים שהיחידות המיוחדות שלהם יש להם אימונים, אתם מכירים את זה שמוכרים לחשיב?
2: יו, זה שקופצים דרך חישוק, תקשיב, כל מה שהערבים עושים באימונים צבאיים זה לקפוץ דרך חישוק.
0: כן, אני רוצה שהם יורים גם ירי חי לאלה שזוחלים, אני ראיתי, הם יורים לעצמם. אני ראיתי אימון שפעתה עבדה ביריחו, הם הייתי מוצבינים את העיתונאים, עכשיו תמיד אמרתי, למה הם מראים לי שהם קופצים דרך טבעת אש? הרי הם באים יום אחד לטבוח בי, מה, איזה טבעות אש?
2: למה? עכשיו המלחמה היה מלא טבעת אש, אבל בסדר, זה משהו אחר.
0: זה משהו אחר, כן. לא, אבל אני אומר, הצבא הלבנוני הזה, עם כל המדים שלו והקומטות שלו, שאגב חלקם מצביעים במועל יד במסוימות, הצבא הלבנוני הזה הוא דווקא משרת אותך, שיראה לעולם שמי שבאמת נלחם זה חיזבאללה. הסיפור הוא השלב הבא. השלב הבא שחיזבאללה יוציא את הרחפנים שלו עם הסיבים האופטיים, ואנחנו נצטרך להתמודד. אתם יודעים מה הכי יפה בסיפור של דרום לבנון? תסתכלו באתרי חיזבאללה את ההלוויות ההמוניות שלהם. מאות, מאות, אני אומר לכם, הלוויות
2: של מסעיות כמו של מיניונים, סליחה שאני אומר פה משהו לא מתחום הערביסטים.
1: סליחה שאני פוגע במיניונים.
2: כן, צהובות כאלה, מה לא, ארונות צהובים, צהובים, צהובים, זה מדהים, זה כמו ארץ האבנים הצהובות.
0: יפה, אז זה הפסק. עכשיו שאתה מביא להם את הפיילוט, אתה אומר, בסדר, נו שני כפרים, בשנייה אתה יכול להיכנס לשם. צבא לבנון תפנות הוא בטלפון, זה לא מלחמה. ולכן, טוב, מצוין, השלב הבא, להתכונן.
2: מה המצב? טוב, בוא נעבור לאיראן באמת. איך אתה רואה את מה שקורה עם טראמפ?
0: עשרות הג'מעה בשכונה.
2: מה? עשרות הג'מעה.
0: לא, במסע, כן, סבבה, כן. מה, איך אני רואה? תראו, אנחנו בזמן ביניים עכשיו. אני לא יודע, שוב, תראו לי, באיראן זה תמיד הולך לטראמפ, איך הוא משתדל להעביר את הזמן. אנחנו מעבירים פה זמן, זה ברור לכולם. יש סבבים, אני חושב שזה הסבב היום העשירי של הסבבים האלה, שהם תוקפים בלילה ומבטיחים. יש עבדות לאמריקאים, תראה, נפתח חשבון, אני לא יודע מה טראמפ מתכוון לעשות עם זה. הדבר הלא טוב בסיפור של איראן, שהם צוברים נקודות, תראו, המדינות מפרץ לא מסוגלות לעמוד בקצב הזה של ההתקפות.
2: אבל הם שערק, המדינות האלה, הם לא יודעים להחזיר מעלומונת לאיראן, הם מביכות.
0: הם לא יכולים, הם זה מדינות שנבנו, כולן, בתפיסה שארצות הברית תגן עליהם איזה יום אחד, וגם ישראל אגב, זה הסכמי אברהם. זה מדינות ש... אתם יודעים, אנחנו בבעיה עם זה. עכשיו, האיראנים תפסו את הנקודה הרכה. הם, האיראנים מתחילת המלחמה תפסו שתי נקודות רכות בבטן שלנו. אחת זה מצב ההורמוז, הכלכלית, והשנייה זה העניין של מדינות המפרץ, שלא ציפו שאיראן תתחשגן איתם על כל דבר. והנה, אנחנו מחוץ למשחק, כי איראן יודעת שאם הם ייכנסו איתנו, אז הסיפור יותר גדול. טראמפ גם לא נותן לנו להיכנס לאירוע הזה, אין מה לעשות. והם עכשיו מגבילים את עצמם במילה הזו שאני לא אוהב אותה, עימות נמוך עצימות ביניהם, הסבבים האלה. לאן זה הולך? זה הולך למסע ומתן, כי תראו את המתווכות. ואני חושב שפה האיראנים מרוויחים, תהיה במלחמת ההתשה הזו, שורדים, נכון שהם חלשים או על הברכיים. לא יהיה מנוס ביום אחד שהם יקפיצו את הפיוז לטראמפ, לחזור ללחימה. אני חושב שגם אנשים של טראמפ מבינים שהסיפור של איראן הוא ארוך טווח, הוא עם סבלנות, אבל הסבלנות תשתלם. אפשר לעשות מהלכים גדולים שם, ואפשר. אין מדינה שיכולה להחזיק כל כך הרבה זמן עם כזה לחץ ועם כזה מצור.
1: הם לא יכולים לחזור. הוא אגב נשמע מאוד בטוח אתמול. הוא דיבר על יכולת נמוכה בטילים ובייצור. הוא כאילו, יש שם איזה... יש שם איזה מלחמת התשה שהוא הולך אליה, לפי דעתי ב...
2: אותי הוא מנצח, אותי הוא מתיש. זה יש לומר, בהתבטאויות שלו.
0: אבל חברים, המציאות מתישה אותה, למה? תחשיב שהאיראנים לא ידעו שהם יכולים... בואו נגיד, אתם עכשיו יושבים בחמל של האיראנים. אתם אומרים, יש לנו ישראל וארצות הברית עכשיו תוקפים אותנו. מה כלי הנשק שלך אמיתי? טילים? שום דבר, רק להחזיק זמן ולהוריד אותו לעימות הקטן. זה בדיוק, אגב, זה ההוראה של כל הארגונים האסלאמיים. זה אפילו גם כתוב בקוראן. שאתה מתמודד, הרי האסלאם הוא תמיד מנצח, שאתה מתמודד ממישהו גדול ממך, את זה אחמד יסין הסביר בחוברות הראשונות של חמאס, שאתה מתמודד ממישהו גדול ממך, מעצמה,
2: רק תחזיק מעמד.
0: תיקח את המעצמה לאימות קטן, אבנים, מקלות, בקטבים, ששם חולשתם תתבטא יותר מאשר עוצמתם בנשק.
2: זה נקרא חולשתם אומנותם, אתה יודע, למערב.
0: עכשיו, שיש לך כזה את האימותים הקטנים האלה, אתה יכול למשוך את הסבר, את הזמן. עכשיו, הוא לא יכול יום אחד...
2: לא, רגע, אבל זה שאלה, רגע, תגיד, האיראנים יכולים למשוך ככה עם המצור על הורמוז שחזה של האמריקאים, עם הכלכלה?
0: כמה אתה יכול? לכן אני אומר... כמה אתה יכול למצוא? אני אומר דווקא, תנצל את זה שבסבבים האלה, במקום להוריד להם, אני לא יודע מה, מערכות מקם, מחתני טילים, תן איזה עקיצות יפות, תוריד איזה ערוץ טלוויזיה, תפגע במטוס של אראקג'י, תיתן לה איזה חיסול, תשחק ותקרוץ גם לאוכלוסייה, כי האוכלוסייה פה היא בת ערובה, זה העניין. אגב, לדבר שאמרתי קודם, אתם זוכרים את הנאום של נסראללה ב-2006, אחרי מלחמת לבנון.
2: מה, קורה הכביש?
0: בדיוק עכשיו... כן, לא, לא קורה הכביש, הוא נעם אחרי המלחמה, ב-12 לשביעי, 2006, גולדברג ורגב וזכרון לברכה, נחטפו.
2: שאם הוא היה יודע, הוא לא היה זה, נכון?
1: דחיה.
0: אני חושב שאייזקוט היה אז, לא יודע, המתקה,
2: לא שמץ לדעתי.
0: נכון, והוא אמר, הנה ההוכחה, או אמרו אז כל הצבא אמר, הנה ההוכחה שנסראללה הפסיד. כי אם הייתי אומר לך, נכון, אני אומר לך, אתה אומר לי, תשמע עצמי, אם הייתי יודע שזה יהיה הסיפור, לא הייתי יוצא אליו. נכון שזה בעין...
2: יש בזה משהו, אתה יודע, זה לא לגמרי... אגב, אתמול אמר את זה בכיר חמאס או משהו על השבעה באוקטובר, זה אחד מהם.
0: אז אני אסביר לך למה לא להתפתח. אוזן מערבית שומעת, שבמשפט הזה, אם הייתי יודע שכך וכך, לא הייתי עושה את זה. אוזן מערבית שומעת, חרטה.
2: נכון.
0: הודעה. נכון, אם הילד שלי אומר, אם הייתי יודע שאבא שלי ייתן לי כזו כפה, לא הייתי הולך לאירוע.
2: אוקיי, זה מטאפורית, אני מקווה.
0: יפה, אוזן מזרחית. לא, אני לא בקטע הזה, לא, אני מאבא שצלו הומניטרי, הכי שמאל על מלא פה בקטע הזה.
1: מה אוזן מזרחית שומעת?
0: אוזן מזרחית שומעת ככה, שימו, לא, בכלל לא.
1: אז מה?
0: נכנסתי לקרב שכנראה לו הערכתי את זה שהאויב יכול להוריד לי מכה נפתחת ולהרוס לי את כל הפרויקט עד כה. לכן יהיה ככה יותר מזון. אני הוריד את הראש פי שתיים תקופה, ואת חמש לקראת העימות הבא. זו הנקודה שב-2006 נסרה להבין שהוא צריך עוד 20 שנה.
2: לא, אבל זה קצת פרשנות, צביקה, זה קצת
0: פרשנות,
2: כאילו מה, ערבי כן יכול להגיד, רגע, ערבי כן יכול להגיד, שמעו, עשיתי טעות, כאילו.
0: לא, תבינו, שראש ארגון טרור אומר, אם הייתי יודע שאלו יהיו תוצאות המלחמה, לא הייתי נכנס אליה, סימן שהוא לא הגיע אליה מוכן, זה לא שום מודה בהפסד. לכן, מה נסראללה עשה מ-2006? בואו נסתכל.
2: הוא הרגיע את הציבור הלבנוני, הרבה פעמים.
1: הוא התעצם.
0: נתן לנו 10 שנות שקט. לכל הכתבות שלנו מה היו ב-12 לשביעי ביולי.
2: הבאנו שקט, מלחמה הצליחה, לא שפטנו טוב.
0: הצימרים מלאים, בדיוק, הצימרים מלאים, איזה יופי. פתאום ב-2018, במקרה, תופסים 10 מנהרות התקפיות, אגב, גם זה היה בזמן של איזנקוט.
2: נכון.
0: ומה עושים? סותמים אותם בבטון. במקום להגיד, רגע, רגע, אחי, מה האירוע פה?
2: בצד שלנו, לא?
0: בצד שלנו, שפטו קצין שחצה את הצד השני. ואז אתה אמרת, בסדר, שקט. ומסרלה מ-2020, שימו לב להתנהגות שלו, 14 שנה אחרי נאום, אם הייתי יודע ולא הייתי יודע למלחמה, מתחיל לתפוס את העוצמה. עכשיו, בשבעה באוקטובר, שגילית מה יש לו, תגיד לי אם אני לא צודק בפרשנות
2: שלי. אבל לא ראיתי, לא ראיתי שאיזנקוט, עכשיו בשבעה באוקטובר, התפקח באיזשהו אופן.
0: עזוב אותו עכשיו, איזנקוט, אני מדבר איתך להיכנס לראש של ארגון טרור שהולך לפי הדוקטרינה, האינדוקטרינציה האסלאמיסטית שאומרת, אם אתה חלש, תוריד את הראש, כי אתה חייב להיות מנצח באיזשהו שלב.
1: אבל לא כל כך הבנתי את מה שאתם אומרים שניכם, כאילו מה שאני מנסה, אני חושב שלבנון זה כישלון מהדהד, גם של חיזבאללה וגם של איראן, בכל...
0: נחשף ברור, זה נפל לפני. אתה יודע מה היה קורה?
1: לא, זה הכוח העוצמתי שבנית, פירקנו אותו, לא בקלות, כן?
0: לא, אחי.
1: תסתכל על המחירים, מה המחירים?
0: תראה את המנהרות, בוא נגיד ככה.
1: בסדר, אבל...
0: כמו שהם הכינו לנו, עזוב, מה הכינו לנו שם?
2: אבל קרה נס.
1: לא, צביקה, אבל תבדיל, רק שנייה. אני לא מזלזל במה שהכינו לנו, ואנחנו היינו צריכים לפעול אחרת, על כל המשתמע, מנתניהו, דרך כל הרמטכ"לים ושרי הביטחון. אבל כשאתה מסתכל בסיכומו של דבר, על כוח כזה אדיר, שהוא חוד החנית של איראן, במלחמה בזה...
2: למה אבל?
1: רגע, בסוף, הוא פורק... בשנייה, במושגים של מלחמה די בקלות.
2: רגע, לא, אז אני שנייה צריך לענות על זה. רגע, קרה לנו נס ענק בלבנון, ענק, וכל מה שקורה אחרי זה הוא כבר לא בא, הוא לא ניתן לשפיטה, כי קרה לנו נס ענק, ואחרי זה אני אגיד עוד משהו.
0: לא, הוא עדיין ניתן לשיפוט, אני איתך, אני זורם עם שניכם.
2: לא, ואחרי...
0: קרה לנו נס גדול, ונכנסו פירקנו את חיזבאללה, אבל, אחי יקר, הפירוק של חיזבאללה זה לא דבר פשוט. עד היום, תראו כמה מנהרות יש. עד היום אתה עובד על דברים, יש להם עוד את קו ההגנה האמיתי של חיזבאללה, מתחיל אחרי הליטני בועחה בעירות. אנחנו עוד לא עבדנו בדחיה.
1: צריקה, אתה הרסת את כל דרום... רק שנייה, תראה.
0: הרסת,
1: המחירים... לא, אבל צריקה, שנייה. אתם מניתם את אלפי ההרוגים שיש להם. אתה הורס את זה, הורס כפרים שלמים. לא רק את התת קרקע. אני אומר לך, בסוף חיזבאללה הוא סוג של, אני לא רוצה להגיד בדיחה, אבל הוא כישלון מהדהד של האסלאם הקיצוני.
2: אני לא מסכים איתך.
1: ביכולות שלו לפגוע במדינת ישראל.
2: כל מה שקרה, רגע, כל מה שקרה עם חיזבאללה מעבר לנס הענק שקרה לנו, זה שמדינת ישראל באמת פחדה מחיזבאללה, ולכן היא כן הייתה לתוכנית מלחמה מעולה לחיזבאללה, והמבצעים והמודיעין היה מטורף על חיזבאללה, אז אני אומר, אבל בסוף הכל התחיל ממה שצביקה מדבר עליו כל היום. הקדוש ברוך הוא. לא, במובן של... קרה לנו נס, ענק שם. וכל התוכניות היו זאת.
1: שנייה, חזבו רגע את הנס. אני מבין ממש... לא, אני מבין את עניין...
0: אתה לא יכול לא להתייחס לזה.
1: שנייה, אבל אחרי... לא, רגע, שנייה, אבל אחרי הנס... שנייה, אחרי הנס... ואחרי שפרץ השביעי באוקטובר, ומדינת ישראל באמת התאפסה לחיים וגייסה... אבל עכשיו שאתה מסתכל על שנות לחימה מול לבנון, תקשיב, אתה פירקת שם 20% ממדינה. לא, אז אני אומר, איפה חיזבאללה הגדול? הוא לא גירד את מדינת ישראל מבחינת...
2: כי פחדת ממנו, אבל לכן התכוננת אליו, ולכן ניצחת אותו.
1: כי לא, כי זה לא יכול... זה היה אמור להיגמר...
2: אני לא מבין על מה הוויכוח.
1: זה היה אמור להיגמר ממש ממש אחרת, מבחינת יחסי הכוחות.
2: סליחה?
1: לא שנפסיד לחיזבאללה, אבל לא ברמה הזאת.
2: מה? מה ההבדל בינך לבין חיזבאללה בכוח, בעוצמה, בטכנולוגיה? היית אמור... סליחה שאני אומר, ככה צריכה לראות מלחמה של ישראל. שהיא מפרקת ארגון טרור עם נפגעים, אבל מינימום, מה זאת אומרת?
1: שנייה, ארגון שיושב לך על הגדר עם 150 אלף טילים. שנייה, זמרי. עם 150 אלף טילים, 20% מדויקים, היה צריך להסב נזק למדינת ישראל, ליישובים גם בצפון, גם במרכז, הרבה יותר גדול. פירקת אותו יחסית בקלות, אי אפשר להמעיט בהישג הזה.
0: אני אתחייקת בדיוק למה שאתה אומר. ארגון שיושב על הגדר, עם 150 אלף טילים, ועשרות אלפי לוחמים, והתכונן ביום הדין לעשות לך אירוע קיומי, שנייה, אירוע קיומי, והתוכנית הזו נפלה בגלל שצידו הקפה, קודם כל בגלל הקדוש ברוך הוא, הכל קורה, כל רגע, כל מילה פה זאת.
1: הבנו, אוקיי.
0: בנס עצום, ואז סינואר הכניס אותם, קפץ למלחמה מהר, ואם נסראללה היה חכם, בשביעי לאוקטובר היה נותן את הפעל האמיתי, כי אנחנו היינו בהלם.
2: אין את הרעיון הזה.
0: לא עלינו לצפון למשילים, ב-89 ועצירי, רק הוא התחיל לראות עם צלפים על מצלמות. זה היה הטיפשות הגדולה שלו שלא קפץ.
1: יכול להיות.
0: כי זה היה מכבוד, אתה לא תקבע לי, אתה לא תקבע לי מתי להיכנס, אני מקבל הוראות מאיראן, מילא. עכשיו אני מגיע למה שאתה אומר. פירוק חיזבאללה זה לא דבר פשוט.
1: לא אמרתי. טוב, אני רק אגיד לסיכום.
0: עברת בחיסול נסראללה שלקח הרבה.
1: לא, אין לנו זמן. הסיכום הוא שהאיראנים, הסיכום הוא שלדעתי האיראנים מסתכלים על חיזבאללה ואומרים זה מה שבנינו, שם השקענו.
0: טוב. אני הבאתי בערביסים שבוע שעבר בכיר איראני שאומר חיזבאללה הלך.
1: בדיוק.
0: נגמר.
1: טוב.
0: רגע, אבל אחי, אתה יודע, לנקות בסוף את הפירורים זה הכי קשה, וזה העניין ההתשה. אתה בדרך, לכן אני אומר, אנחנו בדרך, עשינו עבודה מדהימה. עכשיו זה 60%, 70%, 80%, אני לא יכול להגיד לך, אבל אנחנו ברוב, עברנו את ה-50%.
2: אני גם אגיד משפט לסיום, רגע, מה שפתחי, אתה אומר, זה כמו שמשה יגיד, בוא נה איזה קל היה לי לעבור באמצע ים סוף, אתה מבין? אבל קראת הנס של הקריאה של ים סוף. אבל משה יגיד אחרי זה, תקשיב, אני עבדתי בקלות.
1: לא, אני לא מבטל אחד על חשבון השני, אבל אני אומר, בכל זאת, היו פה 3 שנות לחימה, הם לא דגדגו את מדינת ישראל. יאללה, צבי יחזקאלי. ככה אני חושב.
0: בוא נגיד ככה, שהיה פה נס גדול, וזה קשה להכיר בנס, ואנחנו בימי בין המצרים, ושיבנה בית המקדש, כולנו נעשה חפלה ונכיר.
2: ואומרים גם, אין סומכים על הנס. צבי יחזקאלי, תודה רבה לך.
1: ואני הולך לעשות נס עכשיו.
2: בא לי נס. תודה, צביקה.
1: יאללה, ביי.
2: אתה תשתה שחור, צביקה, זה לא עולה אותך נס.
1: ונחזור. מהר מהר, יאללה ביי ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
5: פתחי מזים ריבה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
5: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: עשים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך ולדבר. תראה, אני לא יודע איך אתה רואה את מה שקורה בליכוד ואת מה שיקרה בפריימריז, כמו נתניהו סוג של מעוטט, אם יהיה פה מצב חירום, אני מבטל את הפריימריז.
1: לא, אני יכול להגיד לך משהו על זה, סליחה, אני חייב פתחי. זה אימוץ נרטיב של תקשורת תבלת שמאל. נתניהו אמר שיהיו פריימריז, אלא אם כן יהיה מצב חירום שלא מאפשר התקהלות ברמה של פריימריז. כולה את זה, הם כבר עשו את זה, הוא הולך לבטל את הבחירות בכלל. אז נראה לי, בוא נרגיע.
0: אז רק הרמה להנחתה. בוא נגיד בוקר טוב לשר החינוך מהליכוד, יואב קיש, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, פתחי וזמרי.
0: גם אתה רואה את זה כקמפיין תבהלה, כדי לסמן אותו אנטי דמוקרטי, ועלול לשבש גם את הבחירות הארציות, או שנתניהו אולי מכין איזה משהו, שנהיה כולנו מוכנים, שגם ועדה יכולה לסדר את הליכוד.
2: בוא נפריד רגע בין תאריך הבחירות, מה שנקרא במדינת ישראל, לבין הפריימריז. לכל שינוי או דחייה בתאריך בחירות במדינת ישראל יש הגדרה ברורה בחוק, וזה לא אמירה של מישהו כזה או אחר שהולך לשנות, זה אירוע שדורש לדעתי רוב של 80 חברי כנסת, קרה פעם אחת בתקופת גולדה לדעתי, בתקופת מלחמת יום הכיפורים, אם אני לא טועה, אירוע קיצוני מוגדר בחוק, ואף אחד לא הולך לעשות שום דבר שונה מזה, אם נגיע, מה שאני לא מאמין שנגיע לזה. זה אירוע אחד, שים את זה בצד, ופה אני מסכים לחלוטין מה שאמרתם, פייק מוחלט של השמאל, ניסיונות הפחדה שאני לא מבין עצמו מאיפה הגיעו. לגבי הפריימריז, אנחנו מדברים על אירוע שכרגע מתוכנן ל-17 לאוגוסט, כחודש מהיום. לא, 17.
1: שלא תגיע יום לפני בטעות, יש שם ריק.
2: א', עדיף להגיע יום לפני ולא יום אחרי, אתה יודע. אז אפשר לתקן. אבל לא, אני חושב שזה, עכשיו אי אפשר לדחות את זה מעבר, כי אתה חייב להגיש רשימות ויש צריך את תקופת ערעור, ולכן זה בעצם הדדליין שאנחנו עומדים מולו. עכשיו, כולם רואים את המתיחות עם איראן, אם תרצו גם נדבר על זה. ואם נהיה במצב, שנהיה באירוע שבו לא יתאפשר בגלל מניעת התקהלויות כזו אחרת לייצר פריימריז, אז נצטרך לתת מענה אחר. זה כל מה שנאמר, ולזה רוצים להיות מוכנים. אם זה יתפוס אותנו, לא יתפוס אותנו, באמת שאף אחד לא יודע, אנחנו עודים שנהיה מוכנים בעניין הזה.
1: ולמהות, יואב קיש תומך בבקשה שנתנו.
2: למהות אני נערך לפריימריז בכל הכוח. אנחנו כולנו, זה לא רק אני, כל חברי הליכוד עושים הערכות, אני מניח, חוץ ממני בעניין הזה גם כמובן כולם, ואני דרך אגב מאמין שטובת התנועה זה פריימריז, אני חושב שחשוב מאוד שישמעו את קולם של המתפקדים. אם נגיע למצב ביטחוני שלא יאפשר את זה, אז יהיה אלטרנטיבה.
1: רגע, אבל טובת התנועה זה גם 8 שריונים שנתניהו מבקש?
2: תראה, כל העניין הזה עכשיו עוד אפילו באמצע דיונים, ואני עוד לא ראיתי לאן זה הולך.
1: אז אושר, לא?
2: אתה יודע שעד אתמול חשבו שיהיה היום הצבעה, בסוף ההצבעה היום נדחתה כנראה ליום ראשון, יש דיונים כל הזמן.
1: מה דעתך?
2: דרך אגב מפלגה, הדעתי כזו, אני מאוד מאוד מאוד שמח שמגיעים להסכמה, שכל האירוע הזה של ללכת לאירוע לעומתי לראש הממשלה מאחורינו, גם ראש הממשלה מבין שצריך לייצר כמה פשרות בעניין הזה, והאירוע לפי מה שאני מבין מתכנס להסכמות.
0: איך אתה מגיע לפריימריז האלה? אנחנו יודעים שאני רואה גם שלטי חוצות כאלה שקנו פה, רואים שכל נושא מערכת החינוך הוא תחת מתקפה של באמת עשית נזק, מה זה? הרסת את החינוך? מה הם כתבו? אני זוכר את הקמפיין של
2: לימור לבנת. כל מי שכתב את זה, זה ארגון המורים מהנרז. דרך אגב, לדעתי הוא מחזק אותי בפריימריז בזה שהוא עושה את זה, ששם שלטים נגדי.
1: הוא הגע לי בערב מיירה שלך.
2: והאמת הוא צודק, אני לא מקשיב לו, אני לא סופר אותו, אני עושה טוב מה שטוב למערכת. הוא כל הזמן מנסה ללחוץ לכל מיני אינטרסים, חלקם באמת, אני חושב שאפילו מסוכנים למערכת. בטח זה שהוא לוקח כספים מהמורים ומבזבז אותם על קמפיין, האמת אולי הוא רוצה לעזור לי בפריימריז, אז זה בסדר. אבל להיות רציני, הוא מתנהל בצורה בריונית, אני לא הולך להיכנע ללחצים המטופשים
0: אבל
2: האלה.
0: אבל מה, גם ההורים נגדך? כי אתה יודע, עולה מהשטח שיש בעיה מהותית במערכת החינוך. יש גם
1: הייתה מלחמה.
0: יש מלחמה, קורונה. נכון.
2: אז א', מה שאתה אומר זה להורים לא נגדי, ממש לא, אתה מוזמן לדבר עם הנהגת ההורים, אנחנו בשיתוף פעולה מצוין. למערכת החינוך, כמו שאני הגעתי לה, יש לה אתגרים עצומים. על כל זה, היה לנו מלחמה ששמה פה מורכבות שלא הייתה מעולם, עם עשרות אלפי ילדים מפונים, בנינו לכולם מסגרות, בנינו בתי ספר אירופיים, עשינו דברים מדהימים והרזקנו את מערכת החינוך שתפקדה והייתה כיפת הברזל של העורף הישראלי. מעבר לכך, עשינו שינויים דרמטיים והובלנו שינוי בחיזוק הזהות היהודית בכל המערכת. גם זה עשה לי, לצערי, גם עם כמה גורמים קיצוניים.
3: במה התחזקה? רגע, בוא, אז רגע, סרקי, זה אני שומע תמיד, אני רוצה. אני היום ילד בכיתה ו', אוקיי? במה התחזקה הזהות היהודית שלו לעומת ילד לפני 5 שנים?
2: אני אגיד לך, ילד בכיתה ו', לפני שנה או שנתיים שאני פגשתי את ההורים שלו, אמרו לי, אתה יודע, הבן שלי כיתה ו' לא למד שנה אחת תנ"ך. כל פעם דחו והחליפו, ולא למד תנ"ך.
3: אבל השר קיש, השאלה היא גם מה לומדים בתנ"ך, אתה יודע, להתחיל ללמוד איזה ספר היסטוריה על תיבת נוח, בסדר, אין בעיה, זה אחלה.
2: בוא נתחיל מזה, שלא יכול להיות שלא לומדים תנ"ך. אני מסכים איתך שגם הלמידה, תראה, בוא נפריד. הלמידה של, נקרא לזה חינוך הממלכתי דתי והחרדי, זה לימוד תנ"ך מתוך אמונה והבנה ותפיסה דתית, זה לא קיים במערכת החילונית. במערכת החילונית לומדים את התנ"ך וככה צריך ללמוד אותו כספר מעצב זהות, כליבו של העם היהודי שמחבר אותנו לארץ ישראל, למדינת ישראל, תורת ישראל וחלק מהזהות הפנימית. מי שמלמד תנ"ך כמו שאתה מתאר כספר ספרות זה בושה וחרפה, ואנחנו נלחמים גם נגד התופעה הזו. ולהגיד לך שבכל מערכת החינוך הענקית שיש לנו אין תופעות כאלה? יש, אני נלחם בהם ואני דואג שהם לא יהיו. יותר מזה, אתן לך דוגמה אחרת, עם תפילין. ראינו מקרים שמנהלים הגיעו לאימותים עם ילדים על הנחת תפילין, גם את זה הסדרנו. אנחנו מחייבים סיורים בירושלים והרבה מאוד דברים עם השקעה מאוד גדולה של כספים. במקביל אנחנו היום מדינת ישראל עם כל המורכבות של המלחמה מהמובילות בעולם בחיבור בינה מלאכותית בחינוך. אנחנו באמת דוחפים פה את צי הטכנולוגיה לתוך מערכת החינוך. אנחנו עושים גם בהשכלה הגבוהה, שאתה רואה, נלחמים בי כל הזמן, הבאנו הישגים עצומים. בניגוד לאוניברסיטאות, פתחנו פה בשנה אחת 3 פקולטות לרפואה חדשות, שהילדים שלנו לא ייסו לחול. והשינוי שאני הכי גאה בו, שכבר 4,000 לוחמים ומילואימניקים נהנו ממנו, זה דווקא הקבלה שלהם בהקלות, מה שנקרא, זה התיקון. הם אלה שצריכים להיות, להתקבל באקדמיה ולא אחרים.
3: רגע, אני כבר עבוד, רצית לדבר, לא?
0: לא, רציתי
3: לשמוע. אה, לא, בסדר, טוב, רגע, השר קיש, לגבי איראן, אמרת בוא נדבר על זה קצת, אז...
2: רק שאתה יודע, כל מה שאמרתי, אף אחד לא שמע על זה בערוץ 12 כמובן.
3: לא, אבל תשאיר משהו לתשדירים של הפריימריז, אני אומר, עזוב, חבשתי סוף הכל עלינו.
2: אני אגיד לך, אני לא משאיר כלום, ואחי אני גאה באפליה מתקנת ללוחמים. זה עשינו, בניגוד למשרד המשפטים, בניגוד להכל, ואני אומר לך, אלפים כבר נהנים מזה.
3: רציתי לשאול לגבי איראן, התחלת לדבר על זה, אתה לא יכול להגיד כמובן, ואף אחד לא יכול להגיד, אז מה אתה חושב שדונלד טראמפ יעשה בסוף? מעניין אותי, אתה...
2: אני מבולבל. אני אגיד לך, אני ראיתי עכשיו איזו אמירה של סמוטריץ', שאני לא יודע אם זה נכון, אבל יצא איזה פוש שהוא אומר שכאילו המצב הנוכחי זה המצב הכי טוב לישראל, אני לא מסכים איתו. אני חושב שהמצב שהכי טוב יהיה למדינת ישראל זה הסלמה, וכך שישראל תהיה מעורבת ותשלים את המשימה באמת במכה קשה, כולל לכל תשתיות האנרגיה של איראן. אני חושב שזה הדבר שיוביל לנפילת משטר ולשינוי דרמטי.
3: היי, היי, שנייה, בוא נדבר על זה. תשתיות אנרגיה של איראן זה נשמע מעולה, גם אני בעד אגב, אבל אם הולכות תשתיות אנרגיה של איראן, הולכות תשתיות אנרגיה של סעודיה, של קווייט, מחיר הדלק בעולם עולה ל-200 דולר גלון, ובאוקלאומה שונים את יואב קיש על הרעיון הזה. אז מה אתה עושה אז?
2: א', אני לא מחליט על זה לבד, כי מי שקובע את זה זה באמת דונלד טראמפ, אבל התחלתי מהשיחה מה המצב האופטימלי לישראל. לישראל המצב האופטימלי זה שאיראן, שהמשטר יוחלף. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, זה צריך לקרות מבפנים. ואין לי ספק שלחץ על כך שכל התשתיות האנרגטיות של איראן והיכולת שלהם להמשיך ולקבל מיליארדים של דולרים, אם זה ייפסק, אני מאמין מאוד שזה סופו של המשטר. אבל, כמו שאתה אומר, מי שמחליט על זה זה אחד, זה הנשיא דונלד טראמפ, והוא כרגע לא שם, וכל עוד הוא לא שם, אנחנו לא נדחוף לעשות את זה בניגוד לעמדתו. אנחנו עובדים איתו בשיתוף פעולה, הוא הנשיא הכי ידידותי וטוב למדינת ישראל שהיה, עשינו איתו כבר שתי מערכות באיראן, ואני חושב שלשאלתך, מה הדבר של ישראל הכי טוב? זה להשלים את המשימה.
0: מה הכי טוב בשביל לנצח בחירות? כי גם את זה, אתה יודע, יש לא מעט ימנים שאומרים, אתה יודע, אומרים לנו כל היום, לוקחים את הבחירות, לא לוקחים, מפחידים, האיזנקוטים, יש להם איזה מין מרץ כזה, תרתי משמע.
3: יש עכשיו את הנוקמים של הדמוקרטים, שזה זה
0: כל כן, ה... יש איזה, יש איזה אווירת הבחירות האלה ממש לא, לא בכיס.
3: לא הולכים להפסיד, לא, לא בכיס, זה
0: כן,
3: מה שהם
0: אומרים. כן, זה בלשון המעטה.
2: א', אתה יודע, תלוי לאיזה סקרים אתה מאמין, וכנראה האמת היא איפשהו באמצע. ואם האמת היא באמצע, זה אומר שבאמת יש פה מאבק על כל כל. אני מסכים איתך שהשמאל את המצביעים שלו יוציא מכל מקום ומטיס אותם מחול ועושה מאמצים אילאים, והם באמת מאוד נחושים, הם גם אינדסו את ה... מפת המפלגות, כך שהם לא יאבדו קולות בכלל, מה שהיה, מה שהם למדו לקח מפעם שעברה. אנחנו עדיין לא שם.
0: אז אתה היית רוצה עוד מערכה באיראן של שבוע שאנשים...
2: אני לא הייתי רוצה, לא בשביל...
0: כן, אני מבין.
2: לא בשביל זה. אני הסברתי, לא בשביל זה. מה שאני חושב זה בשביל מדינת ישראל ולעם היהודי, בשביל להרחיק את היום ולהפיל את המשטר האיראני, אני חושב שמערכה נוספת באיראן זה כמובן בתיאום עם ארצות הברית.
0: אבל בוא תתמודד גם עם שאלות שהן קצת יותר מסובכות. זאת אומרת, אני שואל אותך, יש 100 ימים לבחירות, אני אומר לך, יש לך את האופציה בעוד שבועיים להיכנס למערכה עצימה מול איראן. שזה אומר, אנשים יורדים למקלטים, אנחנו לא מפחדים מזה מבחינה צבאית, אבל מבחינת הבחירות יש פה מכונה שלמה שתצייר את זה, כי אתם לא יודעים לסיים מלחמה, זה בלתי נגמר, אנחנו מותשים ועייפים וזה, אז מה נכון?
2: אז אלף, אני חייב לומר לך שאני פחות, מה שנקרא בעניין הזה, מסתכל רגע אחד על... על הבחירות, למרות שהן גם קריטיות וסופר אסטרטגיות למדינת ישראל לעתיד, אני חושב שהיכולת שלנו לייצר סיטואציה שבה המשטר האיראני באמת מגיע לסיום דרכו במכה קשה, שזה יהיה מה הסיבוב הבא, לא יהיה סיבוב של עוד פעם בוא נפגע רגע אחד בטילים שלהם או בגרעין, אלא זה יהיה בוא נוביל למחיר כלכלי כבד וכואב לאיראן, ולכן אני חושב שזה אינטרס זה, ישראלי.
0: זאת התוכנית? לבחירות. כאילו יש מין איזה מאסטר פלן כזאת של באמת נגמור את ה... או שזה...
2: מה זה התוכנית? א', זה תמיד היה על הפרק, וזה תמיד נעצר, בגלל בדיוק מה שאמרתם, בגלל שהנשיא טראמפ מבין.
0: לא, אני מנסה להבין, אני אזרח פשוט, אתה... לא, אני שואל, אם הפעימה השלישית היא פעימה אחרת לגמרי, מהיום הראשון, מחשיכים את... אוקיי.
2: חד משמעית, אף אחד לא בא לייצר פה אירוע של החלפת
0: מעמות
2: הדדית. לא, ברור.
0: אוקיי. טוב, צריך לברך את פרופסור משה כהן עלייה, חבר מלאג, אני יודע, יואב קיש רוצה למנות אותו, לברך אותו, או שזה כבר בבגץ?
2: קודם כל בוא נתחיל מזה שאני חושב שהוא איש ראוי, בוא נתחיל בלי קשר לכלום. מעבר לכך, אתמול התפטרו בצורה מאורגנת ארבעה פרופסורים מהמלאג של אותם מוסדות שכנראה מתנגדים לשינויים שאנחנו מובילים באקדמיה. בין השאר מנסים לסכל, היום אנחנו רוצים להעביר במלאג את נושא הניטרליות מוסדית, שמוסד אקדמי לא יוכל להיות שחקן פוליטי.
3: אז מה הוא יהיה?
2: אני חושב שזה דבר בקונצנזוס.
3: אז מה אמור להיות?
2: ומצד שני, אריאל פורט, נשיא תל אביב, פועל בנחרצות בשביל לפגוע במלאג. אנחנו נמנה, אם צריך, נמנה חברי מלאג אחרים, נמשיך לעבוד למען מדינת ישראל להשכלה גבוהה, נעשה את כל מה שצריך בשביל שהיציבות תמשיך במערכת, וכן, נדאג לכך שמוסדות להשכלה גבוהה לא צריכים להיות שחקנים פוליטיים. סטודנטים רוצים שיעשו מה שהם רוצים, גם סגל יכול, אבל נשיא אוניברסיטה יש לו אחריות והוא לא יכול להיות שחקן פוליטי.
3: אני רוצה שאלה רק אחרונה, אתמול היינו בחטא שחור, אנדרטת חטא שחור, ליד נתיב העשרה, יש דרישה של חלקים בימין, אומרים לכם חבר'ה, תקשיבו, ניצחתם באז, אבל בואו תקבעו את הניצחון הזה, התיישבות בתוחמת הצפונית, זה מטר, רואים את זה בעיניים, זה מטר מנתיב העשרה, זה 200 מטר מנתיב העשרה, זה לא אפילו, זה לא בתוך עזה, אולי תודיע פה רשמית שמחזירים את אלי סיני וניסנית, ולא זוכר את השלישים.
2: ממני זה היה אחלה הסלוגן, יש תוחלת לתוחמת.
3: כן, שמים חותמת על התוחמת.
2: כן, אז קודם כל, הדרישה היא סופר לגיטימית. אני חושב שאם אתה מסתכל בדיעבד בהתנתקות, זה שיצאו משם זו הייתה טעות גדולה. אבל לנקודת הזמן הנוכחית, אני חושב שלא נכון להתבטא בעניין הזה, ואני חושב שזה משהו שצריך... אפילו אני חושב אמר את זה גם ראש הממשלה בפטריוטים.
3: הוא אמר שזה לא ריאלי.
2: יש, לא, הוא אומר, חבר'ה, יש דברים שלא צריך לדבר עליהם, אם עושים אותם, עושים אותם בשקט.
3: אז עושים אותם בשקט? אז עושים אותם בשקט, השר קיש?
2: אז אני לא מתכוון לתת פה איזה כותרת שרק יכולה לעשות נזק לעניין הזה, אני אומר לך בכנות.
3: אז מהדברים שלך אני מבין שנעשים דברים בשקט.
2: אני לא מתייחס לזה, אני אומר...
0: אתה יכול להגיד שאתה לא יודע, כי אתה עוסק בחינוך, כן.
2: א', לא יודע.
0: או, זהו, ידענו
3: את זה. מה אתה מציל אותו? מה זה? מה זה
0: נועד את זה להציל אותו? אני לא מציל, אני מציל את התוכנית, שתביא את האמת.
2: אני אומר לך חד משמעית, יש פה מגוון שיקולים, יש פה אירוע שעדיין לא הסתיים, אנחנו עדיין צריכים לטפל באיום של חמאס בעזה, זה לא מאחורינו, וצריך להבין, הדבר אחד שכן אפשר לומר, שאם קודם הייתם במה שנקרא עוטף עזה, היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה, וכך צריך להיות.
3: שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה. לא כלום, הראש שלי הלך לאיזה משהו.
3: אתה לא איתנו היום.
0: למה לא אתכם?
3: אתה לא איתנו השנה.
0: למה לא אתכם? דווקא...
3: אתה מריץ בראש מהלכי פאדל במהלך תוכנית?
0: לא, די, עזובתי מהפאדל הזה.
3: יש לך קטעים כאלה שאתה כאילו נותן רגל על קיר וקופץ גבוה כזה?
0: לא, אני חושב את מי אפשר להביא לרעיון מהדמוקרטים, שהוא כל כך דמוקרטי...
3: דוקטור איבל.
0: כן, לא, שחוץ מזה שהם לא רוצים שיסקרו אותם, הם גם לא יעלו לרעיונות. זה כאילו... ולקרוא לעצמך הדמוקרטי, אני בטוח
3: ש... שמע, זה מפלגה מדהימה.
0: זה פשוט מדהים.
3: זה כמו שבני סלע יעביר שיעורים על סובלנות מינית. זה שהם קוראים לעצמם הדמוקרטים.
0: דייטים.
3: שמע, זה שהוא יעביר... כן, הלך, איך תתייחס נכון לאישה. בני, איך תתייחס נכון לאישה סלע. זה הדמוקרטים.
0: בסדר. טוב.
3: עבר הדוגמה לדמוקרטים והסלע?
0: נחמד מאוד.
3: יופי.
0: לא, אבל אני חושב שכאילו, אם הוא יספר איך צריך להתנהג בדייטים, זה נורא מצחיק, כי הוא כאילו דילג על השלב הזה. לצערנו, אנחנו נצא מהר מהר.
3: מה? צא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
5: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
12: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
15: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: טוב, הניסוי הראשון מאז שצהל פירק את חיזבאללה בדרום לבנון, את הכפרים, הרס וגירוש מה זה? וגירוש שלא מעט אזרחים, הניסוי הראשון יוצא לדרך ביישוב, אני לא יודע אם אתה מכיר, תכיר, הכפר, זוטר אל ערביה. וצבא לבנון אומר, תנו לנו להשתלט, עוד אל תחזרו, וזה מה שנקרא, יהיה מקרה הבוחן של כל לבנון. וגם לא דיברנו עם המרואיין שלנו, עוד מאז דונלד טראמפ חזר לתקיפות כבר.
1: אני עוד לא דיברתי אותו מאז שאני רוצה לדעת, כי כולם מדברים על מפלגה של אביבי, מה קורה עם זה.
0: וגם פוליטי, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: בוא רגע, באמת, כי היום זה קורה, מקרה הבוחן או מעבדת הניסוי בכפר הלבנוני, כמה חשיבות יש לזה? כמה הדבר הזה יהפוך אולי למקום של פרובוקציות חיזבאללה?
2: תראה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו החלטנו על איזושהי אסטרטגיה מסוימת. באנו ואמרנו, אנחנו לא הולכים לכבוש את כל לבנון, אנחנו הולכים לייצר חגורת ביטחון בדרום לבנון כדי שלא תהיה פלישה, כדי שלא יראו עלינו טילים נגד טנקים, אבל מה שקשור ליכולת הפירוק המוחלט של חיזבאללה, אנחנו רוצים לייצר מנגנון עם הלבנונים ועם האמריקאים, שאחרי שהחלשנו מספיק את חיזבאללה, גם דרך טיפול באיראנים וגם דרך טיפול ישיר וקינטי מול חיזבאללה, מייצר את התנאים כדי שלבנון תסיים את העבודה. זאת האסטרטגיה שלנו, אז אנחנו רוצים שזה יצליח. אני חושב שהבשורות הטובות פה זה המעורבות האמריקאית, זה העובדה שהפיילוט הזה נעשה, שסנטקום נמצאים שם, האמריקאים נמצאים שם, ולא איזה גוף קיקיוני של האום, לא איזה כל מיני דברים שראינו אותם בעשורים האחרונים, יוניפיל כזה. לכן אני טיפה יותר אופטימי שזה שצבא ארצות הברית מעורב, אולי זה יהיה יותר אפקטיבי.
1: רגע, אביבי, אני מבין ממך שאתה אשכרה מאמין שזה יכול לעבוד, כי אני שומע, למשל מיחזקאלי, הוא אומר, זה מעולה שעושים את זה, כדי להוכיח שצבא לבנון לא יכול לעשות את זה. אתה אומר זה יכול לעבוד? צבא לבנון יכול לפרק את דרום לבנון מחיזבאללה?
2: אני חושב שאם יעשו רפורמות מרחיקות לכת בצבא הזה, יעיפו משם את כל מי שתומך חיזבאללה, יחליפו את הפיקוד, יחמשו אותם כמו שצריך, וזה יהיה בליווי צמוד אמריקאי, אז יכול להיות שנראה פה איזשהו שינוי. אני לא בונה על זה ערים וגבעות, אני אומר מקסימום, אז אנחנו נשאר בלבנון ולא נצא משם יותר, וגם יכול להיות שלבנון לעולם לא תהיה מדינה ריבונית, ואני לא מתרגש מזה אם זה יהיה, אבל מצד שני, אני חושב שבאמת בגלל ההיבט האיראני, בגלל שהלבנונים מבינים שההגמוניה האיראנית הסתיימה, ואנחנו רואים ככה ומבינים שסיכוי טוב מאוד שבאמת נשיג את המטרות באיראן, יש מקום לאופטימיות זהירה, אבל...
1: היום, מאיפה אתה מביא את הסיכוי טוב מאוד שנשיג את המטרות באיראן?
0: הוא תמיד היה אופטימי בעניין הזה, הוא אומר המשטר הזה ייפול, הוא לא יכול להמשיך.
2: כן, תראה, אני חושב שאני מסתכל כרגע על מה שאני שומע מהעמיתים האמריקאים שלנו, אני חושב שירד הסימון שהסכמים איתם לא יהיה, צריך ללכת איתם עד הסוף, צריך להוריד אותם על הברכיים. אנחנו, מהצד שלנו, ללא קשר לאמריקאים, נחושים שזה יקרה, ויש לנו גם את התוכניות שזה יקרה. לכן אני גם אופטימי על הנושא האיראני.
0: היה שם אירוע, אביבי, אולי אתה תרחיב על זה, היה שם אירוע, לקחה פקיסטן עם הרמטכ"ל הזה, לקחה את דונלד טראמפ,
1: ההודו מעלי אקספרס הזאת,
0: כן, לקחו את דונלד טראמפ לסיבוב, ואת המתווכים הערקים והקוקסיכלים שלו, ומכרו להם איזה מין סיפור כזה שאפשר להגיע למזכר הבנות ולהשיג הישגים. באו האיראנים, תודה לאל, נשארו איראנים, ופקיסטן עכשיו נחלשה בדבר הזה, וישראל התחזקה, כי ישראל אמרה, אמרנו לכם כל הזמן הזה, זה האירוע, מה שנקרא, של החדרים הסגורים, הדיפלומטיים.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, טראמפ, הוא עשה טעות גדולה מאוד, כי היינו שבועות מלהקריס את המשטר הזה, אם היינו ממשיכים את הלחץ הצבאי, כמו שהוא היה, בסופו של דבר המשטר הזה היה קורס, ופשוט נתנו להם אוויר לנשימה, והרימו את הראש עוד פעם. היום אנחנו נמצאים במקום שאני חושב שהנשיא מבין שהוא טעה, הוא מבין שאין מי לדבר שם, מבין שצריך להיות הרבה יותר נחושים מולם, והאמריקאים כרגע מתמקדים גם בסגר, גם באמת בלהשתלט באופן מלא על המיצר, הם פועלים בעיקר סביב המיצר לגמרי לשלול מהאיראנים יכולת הקרנת כוח, ואנחנו רואים שבאמת האיראנים מאוד נחלשו ביכולת שלהם להשפיע על המעבר של ספינות שמה, והם כרגע בגלל זה יותר מתמקדים בירי טילים בליסטיים,
0: יורים לכל מדהים, כיוון אפשרי. זה מדהים, אבל כל פרשן רואה את זה אחרת. יש פרשנים שאומרים בביטחון מוחלט, כשהם לוחצים את הקטע הזה של הורמוז, לאיראנים יש הרבה כוח ביד, הם רק מחכים להשתמש בזה, אני רואה גם פרשנים אמריקאים שאומרים את זה, זה מדהים שאין באמת אמת בסיפור הזה, אלא...
2: תראה, האמריקאים אומרים בצורה ברורה, אמר את זה גם אתמול נשיא ארצות הברית, ארצות הברית שולטת במצב. אני לא חושב שהאיראנים, עם זה שהטביעו להם את כל חיל הים שלהם, וגם פעלו עכשיו באופן ממוקד במשך 10 ימים, ועדיין הפעולה הזאת אמורה להימשך כמה שבועות, ממש לחסל להם את כל הספינות הקטנות, ואת המקמי חוף, ואת המחסנים, וכל מה שיש שם. בסופו של דבר האמריקאים מייצרים שליטה, והם לא יוותרו על זה, כי שליטה במיצר זה הכוח הגלובלי הכי גדול שיש. זה נכון להורמוז, זה נכון לבאבל מנדאפ, זה נכון גם למיצרים אחרים, לא משנה אם זה במזרח.
1: איזה עוד מיצרים יש? נשמח לשמוע על עוד מיצרים.
0: טיראן.
1: טיראן אני מכיר. טוב, אביבי, די, נו, משכנו זמן. אתה יכול כבר להודיע מה קורה עם המפלגה הזאת שכולם מחכים לה? אני מכולם שומע, חבר'ה, תקשיבו. יש ימנים שלא יכולים להצביע לשום דבר בימין, מה קורה עם האביבים, מה קורה?
2: אגב, אני חושב שגם יש באופוזיציה הרבה מאוד אנשים שמרגישים שאין להם באמת
1: למי להצביע. נכון, כי יש הרבה אנשי ימין באופוזיציה, צריך להגיד את זה, אז מה קורה, אביבי?
2: כן, כן, שם הרבה, אז צריך סבלנות, אתה יודע.
0: אתה בדיבור עם דדי שמחי, כי דדי שמחי ובני גנץ לא קורה בינתיים.
2: אין לי מושג מה קורה בגזרה הזאת.
1: מה אין לך מודיעין?
2: אני אגיד לך משהו אחד שאמרתי אותו לא מעט פעמים בפודקאסטים וגם בתקשורת. אני לא מהאום. אני לא יודע מה זה העמדות האלה שאומרות, אנחנו לא פה, אנחנו לא שם, אנחנו לא נהיה כל ה-61 של הימין. אני חושב שהימין חייב לזכות בבחירות. אני חושב שהם רוצים פה ביטחון, הם רוצים פה סגסוג, הם רוצים פה ריבונות, משילות, הם רוצים פה ממשלה יציבה, זה חייב להיות מאוגם בימין, וכן, אני מאוד מסכים עם העמדה של ראש הממשלה שאומרת שצריך ממשלה לאומית רחבה, זאת אומרת, כן צריך להיות עם הפנים ליותר אחדות, כן צריך להיות עם הפנים לממשלה רחבה, אבל זה לא יקרה.
1: רגע, כטקטיקה או כאמת? כי בסוף בוא, הממשלה הרחבה ראיתי, אייזנקוט ברח באמצע המלחמה, הם לא נתנו לך לעשות הרבה דברים.
2: אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, שבגלל שיש שם אובססיה, אובססיה חולנית, כן? כאילו, להפיל בכוח, אתה יודע, את נתניהו ואת הימין, אז הדרך היחידה שלך שזה יעבוד, זה שהימין גם יכול לעמוד בפני עצמו, ולא... ואז יש מקום ליציבות, אז יש מקום...
0: אז למה אתה לא שריון של נתניהו? למה אתה לא, אני מדמיין אותך באמת, אני אחמיא לך בפניך, לאורך כל המלחמה דחפת את הצבא ואת הלוחמים ואת כל ההישגים שמסביב, באמת אתה מסוג של פרזנט.
1: גם אין ביטחוניסטים בליכוד, צריך להגיד, נשאר רק דיכטר.
0: אמת, נכון, למה לא להיות שריון גבוה של נתניהו? זה להצעיר את המפלגה, זה להכניס לאדם חדש, זה משהו שאתה פוסל?
2: קודם כל אני לא פוסל שום דבר, אני חושב שכאילו, אני אמרתי שאני רוצה להשתלב בהנהגה, זה ברור שתיאורטיס יכול להיות שתי אופציות, זה יכול להיות בליכוד, זה יכול להיות גם מפלגה חדשה, אני חושב שהדברים יתבררו במעלה הדרך, וזה לא שאין לי תוכניות, אבל אני אכריז עליהם במעלה השבועות הקרובים, זה לא יישאר לעד...
1: כמה מעלה יש? זה עוד אותו נגמר.
0: מעלה וינטר.
2: כן, בדיוק. יגיע רגע מסוים שהדברים...

0: דבר, בסופו של דבר, אני חושב שאנשים צריכים לדבר בארבע עיניים ומאחורי הקלעים.
1: דיברתם מתי שהוא בא, בוא נגיד ככה, אל תגיד, מה, אבל דיברתם בחודש האחרון אתה ואין וינטר?
0: תשמע, אני בקשר עם הרבה מאוד גורמים, יש חלק שדיברתי איתה נכונה, יש חלק שלא.
1: ווינטר אבל?
0: אבל לא, לא.
1: לא?
2: נגיד לך מה העניין. נגיד לך מה העניין. עכשיו, השמאל צובר מומנטום כזה של שיח. אני לא חושב, אני באמת לא כל כך מודאג, אני חושב שאם הימין יצא להצביע ונוציא אותו להצביע, אפשר לקחת את הבחירות האלה, אולי לא המספרים המטורפים, אבל זה... אבל אתם, לא, אתם, אני חושב כמו פרסומי, אתם, השמות האלה של הצעירים, הלוחמנים, היושבי האולפנים, ואלה שלא התקדמו בצבא הזה, כל השמות האלה, סימחי, וינטר, דדי סימחי, וינטר, ואביבי כמובן, צריכים כבר לעלות על הפוסטרים, נקרא לזה ככה, וזאת התשובה לשמאל, של הנה זריקת המרץ.
0: הבחירות האלה צריכות להתחיל להצמיח את ההנהגה העתידית של מדינת ישראל. בסופו של דבר, אני חושב שבשנים הקרובות יהיה חילופי דורות, זה ברור, וצריך להתחיל את זה עכשיו, וכן, בסופו של דבר זה ברור שצריך לייצר... שיתופי פעולה כאלה ואחרים, ואני מניח במעלה הדרך.
2: שמה, אני חושב באמת
3: על... חייב שהמעלה הדרך הזה יגיע כבר, אני כבר אין לי כוח.
2: אני חושב על שיחות הפרלמנט.
0: אני אגיד לך אבל משהו, תראה מה קרה עם בנט. במושגים של מונדיאל, הבן אדם עלה למגרש שבוע לפני המשחק, ולפני שהמשחק מתחיל הוא כבר יצא לאלונקה.
3: מי זה, בנט?
0: בנט למשל.
3: כן.
0: כאילו אין מה להתלהב מלרוץ ולעלות מהר,
3: אבל אתה בטוח רץ.
2: אני יושב פה, מדבר לעצמי, כאילו מתייחסים אליי וכל הזמן.
0: לא עזבתי את הביטחוניסטים בשביל לשבת בבית.
2: קיבלתי תוכנית רדיו בשביל לא לדבר בה.
3: נו, דבר כבר, נו, דני.
2: אביבי, מה שרציתי להגיד בחיוך, זה שאני מדמיין כבר את שיחות הפרלמנטים של הימנים, שאומרים, תראו מה זה.
3: הלאק, אביבי הזה.
2: אביבי ווינטר, והנה התשובה שלנו לכל החגיגות האלה של הלזימים והמורן זרק, סאצ'ן, שנהיה יפינק, וכל מיני שמות מוזרים כאלה מערוץ הילדים.
0: כן. לא, ברור
3: שמצאת
0: משהו
3: אביבי, מה שנקרא עשית לו סיכול ממוקד עם העדיניים להפאנץ' הזה.
2: אני מקים תוכנית יחיד, אני מתפצל מהפאנץ' הזה.
3: טוב, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, האם אתה יכול להבטיח כאן שבמעלה הדרך תודיע אצלנו, מתי אתה קורא? עוד שבוע, שבועיים כזה?
0: במעלה הדרך דברים יתבררו, זה בטוח, ולא אלמן ישראל. זה בסדר.
3: בוא נהיה גם לא אלמן ישראל בסוף. מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: זה ברור שהוא עושה את זה אצל אילה חסון ולון.
3: ברור, אחי, הוא יעשה את זה אצל פאולה ולון, ואין להם תוכנית, כן? שהוא יעשה אצלם בבית ולא פה אצלם.
2: יקימו תוכנית של פאולה וקרן נויבך, ושם הוא יעשה.
3: פאולה ונויבך, איזה שם אשכנזי, פאולה ונויבך. טוב, אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לה קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוע.

0: פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
1: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
14: גלי ישראל.
15: פתחי מזים ריבה, נדבר אחרי זה על מה שאמרת עכשיו, תשמור את זה רגע, זה סיפור טוב.
16: היא כועסת.
15: שלמה מורפילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
17: בוקר טוב, חברים.
16: תראו מופתעים, הדמוקרטים לא רוצים לעלות לרעיון, גם אחרי היום החגיגי שהם סידרו לעצמם, לא מתראיינים בערוץ הימין, אנחנו מכירים את זה גם מהרסו.
15: ראית את הרשימה, פילבר? האם זה משהו שהוא משמעותי? כי יש אנשים שאומרים, אוקיי, תראו את הרשימה של הדמוקרטים, זה טוב לימין. יש כאלה שאומרים, תראו את הרשימה שלהם, זה טוב לשמאל. איך אתה רואה את זה?
17: אני חושב שהימין צריך להפסיק להתעסק עם הרשימה שלהם.
15: זה כיף.
17: היא לא רלוונטית, לא אם הייתה ככה ולא אם היא הייתה ככה. זה היה ברור מראש שהדמוקרטים מייצגים בגאווה את השמאל הישראלי, וזה בכלל לא חשוב איזה גוון של השמאל הישראלי היה נבחר שם. זה די ברור שהם בקצה המפה הפוליטית, וסביר להניח גם שהם... הולכים לאופוזיציה, מה שלא יהיה.
15: באמת?
17: אבל...
15: רגע, מה אתה אומר פה? למה, מה, לא יכול להיות גוש? אני רואה בכל הסקרים חוץ משלך, בחלקם היה כבר, לפעמים 61 לשמאל, בלי ערבים.
17: אז תעלה אותי לשידור בבוקר שאחרי הבחירות, ותשאל אותי על זה.
15: אתה עדיין, רגע, שנייה פתחי, סליחה, שאני אומר, לפני כל בחירות אני זוכר אותי איתך את אותו סיפור. מומו, אתה עדיין בטוח, כי ההבדלים הם גדולים.
17: בזמן שאתה משדר כל יום,
15: כן.
17: אני יושב שעות, בלי הגזמה, שעות, על נתונים ואקסלים ומודלים, ומחפש כל הזמן איפה החור, ואיפה הטעות, ואיפה התקלה, ואיפה אני לא רואה משהו, ונותן גם לחברים טובים ואחרים לבדוק את זה. ומצטער, עד עכשיו לא מצאתי חריגה.
16: אבל זה לא, לגבי הדמוקרטים, פילבר, זה לא מה שכתבת בציוץ בבוקר. מה שכתבת זה, הדמוקרטים יהיו שווים 10 מנדטים, זאת תמונת מראה לעוצמה יהודית, פחות או יותר עם אותם מנדטים, ושתיהן יהיו השושבינות לממשלת אחדות. אז זה, זה כן, כבר ניוז מפי לא, פילבר.
17: אני אמר, כתבתי עוד משהו אחד. משהו אחד הוא קודם כל צריך לזכור שאחרי 3 שנים, שהרבה מאוד כסף, כמעט מיליארד שקל, תרללו פה את כל המדינה והרסו פה כל חלקה טובה, ועוד הרבה שנים אנחנו נשקם את מה שקרה פה ב3 שנים האחרונות, ולא מעט מהנבחרים האלה שנבחרו אתמול היו שותפים פעילים לאירוע הזה. אז קודם כל זה תוצאה עלובה, הייתי אומר. כן? כי בסוף, אייזנקוט, הנחמד והשמנמן, סליחה על הדימוי, כאילו,
15: כן, נחמד
17: שלא עשה הרבה, מקבל 20 מנדטים, כשהם יקבלו 10 מנדטים, אז אני לא בטוח אם כל ההשקעה הגדולה שלהם הייתה שווה את העניין. זה צד אחד שלהם, צד שני של המפה, וראינו את זה עכשיו קצת בפריימריז שלהם, וזה משהו שכנראה לא הולך להשתנות. זה הקיצוניות, הברוטליות, האלימות המילולית, הסגנון, כל העסק הזה, ההחצנה של העמדות, הזלזול בצד השני, שבמקרה הזה, צריך להגיד ביושר, זו דעתי כבר הרבה מאוד זמן, זה סוג מסוים של מודל עוצמה יהודית.
15: רגע. תסביר לי
17: דמיון. תקשורתיות, אני לא מדבר, אני לא מדבר כרגע על עמדות פוליטיות. אז שמאל, יש לו את העמדות הפוליטיות שלו, אני דמוקרט, אני חושב שלכולם מותר שיהיה קיצונים בקצה השמאלי ושיהיו קיצונים בקצה הימני. אני מדבר על סגנון, על השיח הציבורי, על הסגנון ועל איך אנחנו מנהלים פה בסוף מדינה. ובעניין הזה יש שני סוגים, יש אנשים שעובדים בניהול של מדינה, ויש אנשים שעובדים בניהול של אירועים תקשורתיים.
15: מומו, אני רוצה שנייה להתווכח לא כלך פה רגע בדבר אחד, סליחה. אתה יכול להגיד על בן גביר מה שאתה רוצה. האלימות של הדמוקרטים, של המפלגה ושל החובה, מופנית כלפי חצי מעם ישראל. אני לא שומע את בן גביר מדבר על השמאל. אולי אתה תגיד שהוא עשה פרובוקציה עם איזה משט של עזה שהגיע, אגב, הוא גם עשה הרבה דברים כשר לביטחונים. אני לא רואה את ההקבלה ביניהם.
17: אני אגיד לך משהו. אני לא רוצה להיות השופט, ואני לא רוצה להגיד את זה. אני גם לא רוצה לערב את דעתי האישית במה שאני רואה בנתונים. אבל בוא נדבר על מה שכתבתי בציוץ. זה לא חשוב מה אני אומר, זה חשוב איך הציבור רואה את זה. בסדר? ויש אירוע שאי אפשר להתכחש אליו ב3 שנים האחרונות ו4 שנים האחרונות, שבמרכז המפה הפוליטית יש גרעין גדול מאוד שיושב על שני הצדדים על שני הגושים. כשהוא מצומצם הוא 30 מנדטים, כשהוא רחב הוא 60 מנדטים, בערך חצי-חצי, שבא ואומר, חבר'ה, אנחנו רוצים לשבת ביחד, רוצים שתשבו ביחד, אף אחד שלא יוותר על העמדות שלו, אבל שנגיע להסכמות, לא לבטו, להסכמות שאפשר איתם לנהל מדינה. זה היה, זה התחיל בפשרת בית הנשיא, זה המשיך בקבינט המלחמה, זה ממשיך עכשיו בעצם בעובדה שאין ימין מרכז, בגלל שאין אף מפלגה בימין מרכז שבא ואומרת את זה. אמרת קודם בעירייה, עיינתם את אביבי, זה בדיוק הנקודה. המפלגה, שתבוא ותגיד, אנחנו רוצים, מה שנתניהו בעצם אמר, הוא אמר ממשלת ימין רחבה, שבעצם תזמין לפחות עוד מפלגה אחת מגוש האופוזיציה, אם היא תרצה לבוא.
15: במקום עוצמה יהודית?
16: לזה אתה קורא ממשלת אחדות?
17: ואז זה לא
15: עכשיו, לא
16: הוא,
17: הוא לא אמר, הוא אומר ממשלה רחבה. עכשיו תראה, אם זה יהיה בנט עם 6 מנדטים, שזה בערך לשם הוא מתקרב, זה אירוע אחד. אם זה יהיה ליברמן עם 8-10 מנדטים, זה אירוע שני. אם זה יהיה אייזנקוט עם 20 מנדטים, זה אירוע שלישי. אני לא יודע, אף אחד מהם לא מוכן לדבר על זה, אף אחד מהם לא מודה בזה, אבל אני מעריך שביום שאחרי, בהנחה של הימין יהיה 61 או יותר, וכנראה יהיה 61 או יותר, אז כל אחד מהאנשים האלה יעשה את החשבון שלו, אם הולך עכשיו ל4 שנים לשבת לספסלי האופוזיציה, אחרי שהוא גם הפסיד בקרב על הנרטיב או על מי ינהיג את המדינה ומה צריך לעשות, אני אופטימי, אז אני מאמין שיהיה איזשהו חישוב מסלול מחדש, ולכן אני
16: בטוח ש... אגב, אתה יודע, צריך להבין, אם הימין מביא מעל 61 לכיוון ה-63, בוא נגיד, ונכנס איזה ליברמן, וואו, אתה צריך סטרפסיז.
17: סליחה, הכל בסדר.
16: יו, לא, נשחרר אותך.
15: אני אומר, לא נשחרר אותו.
16: כן.
17: לא, לא, לא, באותה מידה תסתכל על זה גם הפוך. בוא נגיד שיש לאופוזיציה את מה שזימרי אמר קודם, יש לה 55 ומנסור עבאס, בסדר?
15: כן.
17: ויש לחץ גדול, ליברמן אומר, אני לא יושב עם ערבים, בנט אומר, אני לא יושב עם ערבים.
15: יאיר גולן, אני לא יושב עם כולם, כן, כל אחד יש לו שם משהו.
17: כן, בסדר, ואז מנסים לדבר עם שס, אז בא ליברמן אומר, אני לא יושב עם שס, ואז מנסים לדבר עם סמוטריץ', אז בא יאיר גולן ואומר, אני לא יושב עם סמוטריץ', ובסוף מגיעים למצב תיאורטי, בסדר? שמצאים לליכוד, זאת האופציה, לא יהיה. כשאני אמרתי, בסוף הקיצוניים יכפו ממשלה של שתי המפלגות הגדולות, זה יקרה משם.
16: אני חושב שאתה טועה.
15: למה עצמה יהודית נחשבים קיצוניים? לא ראיתי משהו שהם עשו קיצוני, באמת אני אומר. אולי בדרך.
17: זה הפרשנות שלי. לא, אני אגיד לך, הקיצוניות היא בווטו. אתה אמרת עכשיו שלא מוכנים להתראיין אצלך? זה בסדר, כי גם הרבה אנשי ימין לא מתראיינים היום בכל מיני ערוצי שמאל. אבל אני אומר, בסוף, אם המודל שאנחנו מנהלים את הממשלה הזאת בארבע שנים האחרונות יימשך, אז הוא יימשך, לא קרה כלום. ניהלנו ארבע שנים ממשלת ימין מלא מלא, אז היא ימשיך.
16: מה שמדאיג אבל, מה שמדאיג אצלך זה שאתה חושב שליברמן יפספס את ההזדמנות להדיח את נתניהו ולשבת ביחד עם שס. הוא ידע לעגל את הפינות האלה ויגיד הדבר הכי חשוב. כבר היינו בסרט הזה, זה בנט, נו, הם כולם לא יפספסו את ההזדמנות הזאת.
17: אני חושב, אני מסכים איתך שיש הרבה מאוד תיעוב ושנאה, ושזה בינתיים מה שמניע אותם. אני רק חושב שהקונסטלציה הפוליטית שתיווצר לא תיתן להם לעשות את זה.
15: אתה אומר, מומו, דבר אחד, אם התוצאות הן אותן תוצאות של הבחירות הקודמות, אותן תוצאות, הימין 64, זה, הממשלה שאנחנו נראה זה נתניהו ואיזנקוט?
17: לא, אני אגיד לך מה אני חושב, אני לא יודע, אני אומר, הממשלה הזאת עשתה הרבה מאוד דברים טובים, הייתה לה בעיה אחת קשה, והיא שהיו לה שני אנשים שברגעים קריטיים הם סחטו את ראש הממשלה. בסדר, נקרא את זה ככה, הכי פשוט בעולם. בן גביר שפרש, פרש פיזית, פרש, והשאיר באמצע המלחמה, בגלל כל מיני סיבות שלו, והביא את נתניהו מבית חולים וכל מיני דברים כאלה, והחרדים. נתניהו מאוד לא אוהב שעושים לו את זה שותפים קואליציונים. ולכן הוא ישאף להערכתי להגיע למצב, אגב זה מה שהוא עשה, בגלל זה הוא הביא את גדעון סער. מרגע שהוא הביא את גדעון סער עם ארבעה אצבעות, בן גביר כבר לא יכל לאיים, וגם החרדים לא יכלו לאיים, ואז רמת המינוף או האיום הייתה נמוכה יותר. אני מעריך שהוא ירצה וישאף לא רק מהסיבות הפוליטיות האלה, אלא גם מסיבות אמיתיות של סוגיות ביטחוניות מדיניות, שיהיו לו שותפים יותר רחבים בקואליציה הזאת.
16: תגיד, מה אתה אומר?
17: עכשיו, האם בן גביר יסכים לשבת בממשלה כזאת? אני לא יודע. לפחות לפי ההצהרות שלו כיום, ספק. באותה מידה, יש תמונת ראי כזאת עם הצד השני של אנשי הדמוקרטיה.
15: אתה אומר בעצם נתניהו יפרק את הגוש.
16: זה קטע השבוע אומר בני גנץ.
17: אני לא אמרתי שהוא יפרק. לא, לא, לא, אני לא אמרתי שהוא יפרק. תראה, הפוך. אני חושב שנתניהו ישמור מכל משמר על ה-61. כי הוא לא מאמין לצד השני. אני רק אומר שאם יהיה מישהו בתוך ה-61 שיגיד אני לא רוצה לשבת, אף אחד לא יכריח אותו.
15: כן. זה ברור.
16: טוב, באמת מה שקורה אבל במה שנקרא מרכז ימין, מפלגות חדשות, מפלגות שמתגבשות, זה הדבר. בני גנץ אומר, הבוחרים שלי לא יודעים שהם בוחרים שלי בכלל, לא יודעים שהם כאלה. הוא רואה את הסקרים ואומר אמירה ש...
17: לא, לא, לא. יש, אתם קלטתם נקודה, קלטתם מדויק על האירוע של במעלה הדרך, שיקרה כנראה בשבועות הקרובים. כל המפלגות שבעצם עושות קונץ פטנט ורוצות להדיח את נתניהו ואת הימין, רק לא אומרות את זה, עלו על המגרש ודי כשלו. כל אחת מהן קבלת חצי אחוז, אחוז, אחוז וחצי, אף אחת מהן לא ממריאה, הן גם לא מסוגלות לשבת אחת עם השנייה ולהגיע להסכמות. כל האירוע הזה כנראה התפוגג. אבל יש כן רצון, אני אומר את זה גם הרבה זמן, של בערך 8 מנדטים, שבאים ואומרים, אני רוצה את נתניהו כראש הממשלה הבא, אני סומך עליו ביטחונית, סומך עליו מדינית, אני חושב שהוא יותר טוב מכל האחרים. אני רוצה מפלגה שתצטרף אליו, שיהיה לי קל להצביע לה. אני לא רוצה להצביע לליכוד מכל מיני סיבות, לא רוצה להצביע לסמוטריץ', לא רוצה להצביע לחרדים. תביאו לי מפלגה חילונית, ליברלית, ימנית, ביטחונית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני אצביע לה. לזה יש ביקוש בשוק. רק עד היום לא קמה אחת כזאת. כשתקום אחת כזאת, סביר להניח שהיא תספח אליה בין 4-8 מנדטים.
16: ואז כל הזימרים האלה צריכים לחבק אותם, או לייתר אותם?
17: לא לגמרי. אני חושב שזה... זה הגיים צ'יינג'ר שיכול להביא את הימין מה-62, 63, 64, שיש לו היום ל-67, 8, אפילו אולי 70 ביום הכי טוב.
15: אני חושב...
17: ובעצם לבנות את הקואליציה הרחבה הזאת שאנחנו מדברים
15: עליה. בסדר, ואני עדיין חושב שאתם פספסתם פה את הדבר האמיתי, ובסוף הממשלה הזאת לא נאבקת מול אייזנקוט או גנץ, אלא מול גלי בהרב מיירה ויצחק עמית, ובקדנציה הבאה שתהיה, עדיף 62 מאוחדים מולם, אל מול ממשלה כזאת שאייזנקוט יקפה עליך להשאיר את גלי.
16: לא, בלי אייזנקוט זה 67.
15: לא, זה לא משנה, זה נאמר באופן כללי, כל הממשלה הרחבה הזאת לא תאפשר לך לעשות שום דבר מול הממשלה האמיתית שזה בגעצור.
17: בעניין הזה, פתחי מזה יותר נכון את האירוע. זה לא מדובר על עוד פעם אנשי כחול לבן שיבואו וישימו וטו. מדובר פה על אנשי ימין מהאופוזיציה, שחלק מההתפקחות שלהם,
16: אבידי כזה.
17: אני מדבר
15: על בוחרים.
16: לא.
17: רגע, אתה מדבר איתי על פוליטיקאים, אני מדבר איתך על בוחרים. אני אומר לך, יש היום בין 4-8 מנדטים של אנשים שבחרו בעבר בכחול לבן, בחרו בליברמן, בחרו you name it.
15: זה אני מסכים. אבל איזה מפלגה אתה תכניס מהאופוזיציה היום שתאפשר לך לעשות את מה שבאמת צריך?
17: אבל זה מה שאני אומר לך, שאם תקום המפלגה הזאת, מפלגת ימין מרכז כזאת, שתלך, היא תהיה, תקרא לזה זרוע, מרכז החילונית של ממשלת הימין הנוכחית, אז אתה תגיע למצב שיש לך 70 מנדטים, יש לך ממשלה יציבה, שאיתה אתה יכול לעשות את כל הרפורמות שאתה מדבר עליהן.
15: הלוואי. טוב, חשבתי שהפער בינך לבין הסוקרים האחרים גדול, אבל עכשיו אני מגלה שבמאסטר פליין הוא יכול להיות גם 70 מנדטים בימין, אז אנחנו נחכה ונראה, מומה, אנחנו נחכה ונראה. אני סומך עליך, אבל.
17: אני חושב שבבנייה נכונה של הגוש, וזה על זה דיברתי, ובנייה נכונה של הגוש זה גם לבנות מפלגת ימין מרכז כזאת, אתה יכול להגדיל את גוש הימין ל-70 מנדטים.
15: שלמה מופילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תודה רבה לך.
16: תודה רבה.
15: ושתי משהו.
16: אז כל הימנים, תירגעו עם הלחץ והפחד. אנחנו הרוב, אנחנו בטח הרוב בקול היהודי, בטח ובטח.
15: לא.
16: בקול היהודי, לא, רגע, שנייה, אל תדאג, אני אוציא אותם, אני אצא אותם מהבתים. אבל תירגעו, זה ממש ממש אפשרי, זה לא עבוד בכלל, זה תלוי בכם.
15: כן, חבר'ה, צאו עם הרוגע שלכם להצביע, הכל יהיה בסדר.
16: לא, תדע לך שלחץ ופחד גם יכול לייצר אדישות.
15: תזכור את הבחירות האחרונות. חברים, דמיינו את גלי בהרב מיירה צוחקת. דמיינו אותה מחייכת. דמיינו אותה...
16: נושמת.
15: זה מה שהיא תעשה בבית, כשאתם תפסידו. ואז אחד-אחד היא תוציא לכם צווים. אל תהיו רגועים, הכל לא יהיה בסדר. צאו להצביע. ביי.
16: צווים.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
19: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
20: פתחי מזימרי באה.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר, הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
25: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגת צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
25: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
26: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
27: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
28: כן.
27: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
28: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
27: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
28: ברור.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
30: התכוונת שהגיע הקיץ?
29: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
31: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: כן, אתמול בחדר כושר פגשתי את הטיפוס.
15: אחרי הצהריים. אתמול בחדר כושר, אחרי
16: הצהריים. אתה רוצה כזה, ברייק כזה?
15: הלכתי אל הפרשר ובדרך הייתי.
16: זה לא כזה מצחיק כמו שאתה חושב שזה.
15: נכון, זה לא היה מצחיק בכלל.
16: אה, אוקיי. אז מה זה, אתה צריך לפרוק את זה? זה מין חשמל כזה?
15: כן,
16: אני
15: צריך לפרוק, זה מין, כן. בנושא, יש לי הרכה של הרכת אסוציאציות. לרוב אני מרוקן את זה בתחילת התוכנית, ואז אני מתנקב, אני רגוע. עכשיו היה לי, נשאר לי.
16: טוב, חבר'ה, זה אירוע קליני, אנחנו לא שופטים אותו. אז כל מי שכותב לי, הוא לא נותן לך לסתום טוב.
15: יאללה, סתום כבר אתה.
16: תקשיב שנייה, בקיצור, עזוב, הכל טוב. אתמול הייתי בחדר הכושר.
15: מה שנקרא, שייק יד אחורית.
16: וקרה משהו שלא קרה לי, אני לא יודע אם אתה... קרה משהו שלא קרה לי הרבה זמן.
15: תן לי את זה.
16: נוצר לי חבר, חדר כושר.
15: אוי ואפוי.
16: אני הייתי, המתאמן הזה, אתה יודע, שלפעמים באים אל המורים.
15: לבד, גלמות.
16: לא, אתה אף פעם לא גלמוד, כי אתה מערוץ 14 בנווה שרת.
15: אה, וואי, וואי, וואי.
16: אח שלי, אוהבים אותך, אח שלי, תעשה, תנו
15: להם. תן להם בראש, תחוק להם בראש.
16: אל תוותרו להם.
15: תן להם בראש.
16: אל תוותרו להם.
15: כאלה שמגזימים שיסרפו כולם.
16: אל תוותרו להם, ואז אני אומר לו, מה, לשמאלן? לא, למשקולות. תארים את המשקולות כמו שצריך. לא מצחיק. בקיצור, תקשיב שנייה, בקיצור, נהיה לי חבר. חבר שמדבר, וכאילו, כי הוא, אני אגיד את האמת, הוא כל הזמן שם. אז הוא...
15: אתה בטוח שהוא לא בעלים או משהו?
16: לא, הוא... לא, זה קאנטרי שכונתי.
15: אה, זה לא...
16: שכונתי עירוני.
15: עם בריכה?
16: עירייתי. בריכה, ג'רקוזי, סאונה.
15: כמה אתה משלם חודש?
16: לא הרבה.
15: כמה?
16: אתה יודע...
15: תן לי, בוא תדבר על זה.
16: בזור
15: מה?
16: 300?
15: 300 זה חודש?
16: כן, יש להם מבצע להרירים. לא, אני מבין שמשפחה, אני בטח 500 אולי.
15: מצריק.
16: בקיצור, לא משנה, אבל זה לא עניין, העניין הוא שהוא חבר וזה, ואתה יודע, בחדר הכושר זה חברויות כאלה של ליד המכשירים, ופתאום הוא אומר לך איך לעשות, אז זה הכל טוב.
15: שומר עליך, אחי.
16: מה גיליתי? שהבן אדם הזה הוא הבן אדם הכי אופטימי ומאושר שיש, כל דבר שהוא עושה, זה הכי טוב. אבל הוא לא משוויץ, הוא באמת נהנה מכל דבר שהוא עושה, ואני הולך לאמץ את הדבר הזה. אני יודע, זה יחזיק בדיוק 4.5 דקות.
15: אני אפילו לא מתכוון לרדת על זה, כי זה ירד כל כך מהר.
16: זה כל כך זמני, נכון.
15: אני לא מתכוון. פתחי, בהפסקת הפרסומות, היו לך בערך 4 קטעים שבהם כאילו איבדת אופטימיות, ורצית לנגוח במישהו, במשהו.
16: הוא מספר לי על סרטים, על הרצאות, על קפה שהוא שתה, על משהו שהוא קנה. תקשיב, חטיף חלבון בתיק, בכיס. הכל מדהים וטוב.
15: אז הוא לא, אני קודם כל מבין למה אתם חברים, הוא גם מתעניין יותר, כאילו, הוא מתעניין יותר ומשתף יותר.
16: אתה רוצה להסביר למה
15: זה? תקשיב, זה ענק, אתה מתעניין יותר והוא משתף יותר, אתה מבין? וזה כאילו שילוב מושלם.
16: אתה רוצה להסביר למאזינים מה זה מתעניין יותר?
15: סברנו פעם, פתחי, מתעניין יותר, מה זה אומר? נניח אתה בא אליו ואומר לו, יו, סתם אני אומר, אני לא יודע אפילו איך להדגיר את זה. כל דבר הוא מתעניין בו. כל דבר. יש לך כאב ברגליים, אתה יודע, אתה יודע שאני מכיר רופא ברכיים, תקשיב, אם אתה יודע מי היה רופא ברכיים, הוא בעצם קאצ'קס של בנים.
16: נכון. עכשיו, למה זה טוב? כי אחרי זה, כי מדי פעם אתה זורק לי את זה, איך אתה מבין בהכל? איך אתה יודע את זה?
15: לא, אני לא אומר שאתה.
16: איך יש לך קשרים בקופת חולים?
15: הקשרים, כן.
16: איך יש לך קשרים בהנחות?
15: שלא יהיה ספק, זה לא תורם לידע. זה שום דבר שלא קשור לידע.
16: יותם, אמרתי לך כבר 100,000 פעם.
15: אתה תגיע לארגון, אני אחת עכשיו מתקבל לעבודה, תוך דקה אתה יודע בדיוק למה ריקי ממשאבי אנוש לא סובלת את בתיה. את בתיה.
16: נכון.
15: שלא קיימת בכלל. חשוב. תוך יומיים אתה יודע שנמאס לך כבר שכל הישיבות של אלון, היור, מתארחות בחצי שעה, כי הוא אחרי זה הולך לפני זה, להכנות...
16: צריך לדעת...
15: כמה אתה מתעניין.
16: כן, נכנסים לארגונים, צריך לדעת על הסכסוכים. ממי מוציאים כרטיסים לפסטיגל, למי אפשר לזה על קופה קטנה, יחסי כוחות, עניינים, ברור, אחי, אחי, ככה...
15: העיקר ביקשתי לך קשרים לחוצות היוצר, לא נתת לי.
16: מה זה חוצות היוצר?
15: סתם, אני צריך קשרים למישהו בפסטיבל חוצות היוצר. אז רציתי לזרוק את זה בתוכנית, כי אולי מישהו ישמע את זה ויתקשר אליי.
16: לפסטיבל חוצות היוצר?
15: כן.
16: לתפוס את ג'נגליסט כזה.
15: לא, מה? עכשיו אני אתפוס לוליאן?
16: זה לוליאנים, לא?
15: לא, יש לתפוס.
16: אוקיי, לא יודע. טוב, בקיצור, לא משנה. בקיצור, הבן אדם באמת, זה לא מתקדם, אבל הבן אדם באמת אופטימי על כל דבר שיש, ואני אומר לך, זה עניין של החלטה. לא, לא מעלה אותו. הוא לא יודע שאני מדבר עליו.
15: הנה את החבר החדש של פתחי.
16: הוא לא יודע שאני מדבר עליו. אני אומר לך, זה הכל בראש. זה הכל בראש, אם אתה תחליט שכל דבר שאתה עושה,
15: אגב זה עבד,
16: זה עבד לי היום בבוקר.
15: אתה חושב מחוץ לקופסה גם לפעמים?
16: לא, עבד לי היום בבוקר, רציתי לקום רבע ולשש מאוד קשה לקום לפאדל, ואז אמרתי לעצמי, שני משפטים,
15: תקום, תראה איך תהיה,
16: תודה, תודה להם, שיש לך פעילות ספציפית, לא, שיש לך פעילות ספציפית, אחד כמוך שהוא בטאטה מהלכת, ויש לך מה לעשות, ואתה תחזור ואתה תהיה זה, וזמרי יבוא את האבן מהאנדרטת העץ השחור.
15: בינתיים ראיתי אותך חורף פה, חורף פה בפויה, ואני ישבתי בפן שלי בבוקר בלי פאדל.
16: אבל אני שמח שהייתי בפאדל, אתה מבין? זה משינה לי את כל החיים.
15: תקשיב, אני שונא אותך מאז אתה בפאדל.
16: תקשיב.
15: זה לא כי, זה פשוט...
16: אתה סתם מנסה לייצר לי תדמית של סחי, אבל אתה בעצם מקנה בי שאני עושה פעילות ספורטיבית.
15: אני סחי, אבל בסוף...
16: איזה ספורט אתה עושה?
15: ספורט של רגע שנייה, אני מנסה להגיד את זה.
16: כן.
15: אתה פשוט שוכח מי היית, פתחי.
16: מי הייתי?
15: ואתה היית בן אדם ששונא, שונא אנשים שמצאו פתאום את הספורט שלהם, והם קונים אביזרים קטנים, וכפפת פאדל, כפפאדל, אוקיי? והוא כאילו, ידוד עכשיו אני משחק רק בקנד, וכל מיני דברים שהם נוראים. די. די.
16: אתה סודן את פתחי לחדש. לא, אבל אני נהנה מזה, אני יודע למה, כי אתה, זה כמו בן אדם שחזר בתשובה, ואיזה חילוני אומר לו, בוא נה, איך שהשתנית, אני ראיתי את האור, וכשאתה קם ברבע לשש בבוקר, אתה רואה, האור קודח לך במות.
15: אתה חזרת לנטורי פאדל, אחי, אתה לא חזרת סתם לשברי מסורת ישראל, אתה נטור פאדל.
16: בסוף אם אני משיב אותך מול פרויד, הוא אומר, הילד מקנה שאין לו תחביב, שאין לו אף עיסוק.
15: פרויד תמיד אומר, זה בגלל שמישהו שכב עם אמא שלו, זה לא קשור לעניין הזה, אבל
16: תקשיב, בן אדם שכל המהות שלו זה לזכור מה בנט אמר פעם על זה, אני אומר לך, זה לא באמת אדם שהוא מלא וממלא.
15: המהות שלי היא בוז וזלזול, ופעם היה לי שותף לדרך הזאת. פעם היה לי חבר חדר כושר, קראו לו פתחי, שהוא אף לא הלך לחדר כושר, והוא לא היה אופטימיסט חזר תקנה, הוא היה טינופיסט חזר תקנה.
16: תראה איזה חמוד אני.
15: התקלקלתי, אני מרגיש ברדיו עם שרי אריסון פה.
16: יש לי רעיון.
15: כן.
16: שני רעיונות. אחד, אם אני פותח קורס זלזול ובוז, אתה מגיע?
15: אתה תפתח, אני צריך לפתוח לך.
16: שפתח בית ספר. ודבר שני, אני מוכן לזרום איתך פעם בשבוע.
15: כן, יורדים על הבדרים מהפאדל.
16: לא, פתחי הישן הגיע.
15: יו, תודה רבה. תודה רבה, זה מה שאני רוצה. יאללה.
16: על מי אתה רוצה? נצא, יש לנו עוד בריק אחד?
15: כן.
16: סבבה, אז אחרי זה, אני אדבר על חבר שאימץ...
15: יש לו עוד חבר.
16: שאימץ, לא, ואנחנו נרד עליו כמו שצריך. יאללה, ביי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, הנה פתחי הישן, קיבלת אותו. חבר בחבר'ה, המעגל שני נקרא לזה. מה? לא, לא, תקשיב.
1: מה אם פתחי הורג את השעה השנייה, זה עוד כזה, אבל דוב, השעה מתה כבר, יאללה, נקסט.
0: לא, זה זמרי הורג את פתחי כבר
1: חודשים. מה אתה רוצה? אני לא עושה, רק אתה מדבר.
0: תקשיב שנייה, לא, לא עניין של דיבור. תקשיב, בקיצור, אחד החברים בחבר'ה, שמצא לו תחביב חדש, והוא בטירוף עליו, אתה יודע, כמו שתמיד קורה, והוא גם גורר את כולם צריכים לסבול מהתחביב שלו. מה
1: אתה אומר עכשיו? רגע, רגע, על מי דיברת? זה כאילו עליך?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אותו דבר.
0: לא, לא. אחי, אני מסמר כל החבר'ה, אני הבאתי אנשים לפאדל.
1: לא, אבל עכשיו אתה מדבר על החבר כמו שאני מדבר עליך.
0: בסדר, אבל אני...
1: טוב.
0: שנייה. בקיצור, הבן אדם נדלק על כל נושא הטיפוס. אתה מכיר את האנשים האלה? של קירות טיפוס, צוקי טיפוס, חבלי ציפוס, טיולי...
1: טלק באוטו אני קורא להם. ולא כי יש לך תינוק.
0: איך הוא פרח פתאום. זה האלמנט שלו.
1: אנשי הטלק.
0: תקשיב. באמת.
1: שמגיעים עם ערימת חבלים למקומות.
0: חבלים ותופסנים וקליפסים. עכשיו.
1: והם עומדים מלפני הקיר ועושים את המסלולים.
0: כאילו, תחלב. רגל ימין. לא,
1: ואז. יש לך שם אדום.
0: כן. רגל שמאל לזה כחול וזה. עכשיו.
1: באתי שם תגריפ.
0: עכשיו תקשיב, קודם כל הקירי טיפוס העירוניים, אני חייב להגיד, יש במודיעין משהו מטורפים בתל אביב.
1: כן, פתאום אתה רואה מעליך קובי כזה ב-90 מעלות.
0: אין פער יותר גדול בין הספורט כמו שהוא אמור להיות לבין המפלצת החגיגה של טעם רע המכוערת הזאת שאמורה לדמות
1: אר.
0: כן, תקשיב, אתה נראה כאילו מטפס על ג'ימבורי שיצא משליטה. עכשיו תקשיב, מה קורה?
1: מה קורה?
0: זה החבר'ה שלי שאוהבים לטייל, אז נהיה סיפור איתו שחייבים לטייל גם למקומות מדי
1: פעם. יש שם מצוק.
0: כן. יורדים עם חבלים, חבר'ה, עולים עם העליות, יורדים עם...
1: אין דבר שיותר סניתי, באמת, מכל טיולי החבלים האלה.
0: מה נע בזה?
1: בנחל הכב.
0: לא.
1: כן, באמת, כל הדרך אני רוצה לחשוש שאני אתרסק על סלע במפל המאפן הזה.
0: תסביר לי עכשיו, זמרי, תפסתי עכשיו קיר טיפוס.
1: כן.
0: ושעה...
1: כן, זה רק הקפיצה למטה.
0: בגלל הקפיצה הם לא עושים
1: אני,
0: את זה.
1: לא, אמרתי, אני חושב שכיף זה רק הקפיצה למטה.
0: לא, אתה שעה שלמה מתמודד עם קיר מול הפנים ותופסנים, כן. ואיפה אני אשים את הרגל ואיפה...
1: עכשיו, פתחי, תקשיב, אני יכול להגיד...
0: אנחנו לא בשנות ה-40 שלא היה ספורט.
1: המתקות שלך יותר טוב, כאילו.
0: לא, זה... טוב, אם הכל מנותב לזה שאתה תרד עליי, אני אומר לך, לא, אין לי בעיה.
1: קבל את זה, טיפוס פאדל. ארבעה אנשים מתחלקים בתוך הקיר הזה עם מתקה, אוקיי?
0: הנה, יוצא לו הילד הקנאי והממורמר וחסר הביטחון.
1: למה אתה לא מקנה בו מהטיפוס, פדרי? יכול להיות שאתה מקנה בו קצת?
0: לא, תקשיב.
1: שאתה רוצה גמישות?
0: תקשיב, ההוויה הזאת של לעמוד מול משהו פלסטיקי כזה בסוף, שיש לו כמה קומות, ואתה...
1: נכון, יש בסוף טעות שמחזיק אותך למטה, כאילו? יש טעות
0: ש... לא יודע, אני רואה את
1: זה. יש כזה מישהו שדואג שאתה מאובטח, נכון?
0: לא, בקירות לא.
1: כן, בטח, לא.
0: בקירות
1: בטיפוס?
0: בטיפוס
1: האלה בטח, יש מישהו
0: שהוא... עם הילדים, לא עם...
1: לא, עם הילדים דווקא לא, זה... אבל יש מישהו שצמור, כאילו אם אתה נופל, אז הוא כאילו... הוא עוצר את זה.
0: לא נראה לי.
1: יש. שאלה אם הוא צריך להיות במשקל שלך.
0: לא יודע.
1: כי, כאילו...
0: לא, אתה גם בפוזות הכי לא מחמיאות לך...
1: פתאום אתה באיזה...
0: מפוסק.
1: איקס. כן. אתה איקס פתאום.
0: עכשיו אתה מפוסק, כי זה אחמד החליט לשים את המדרגה הצהובה ליד הרחוקה מהאדמה.
1: למה אחמד? למה לא נניח קריסטופר? אולי בלגי.
0: הבנתי.
1: נמוד כל הבלגים אחמד עכשיו.
0: בקיצור, תקשיב, יש מרמור מאחורי הקלעים של ארקן.
1: הוא מודח.
0: הוא כבר מודע.
1: הוא מודע ומודח.
0: אבל תקשיב, כאילו עכשיו, תחשוב.
1: הוא מטפס סולו גם?
0: זה אמרי, תחשוב.
1: איזה סרט מפחיד זה היה.
0: תחשוב שמשפחות נוסעות לאיזה מקומות.
1: יאו.
0: רק הוא רוצה לרדת בחבלים, וכל הסוכני ביטוח, החברים שלי, איתו עם החבלים
1: האלה. הדבר היחיד היותר גרוע מזה,
0: נו,
1: זה גם, זה טיולי ג'יפים עם הכננת. אתה מכיר את זה?
0: לא, זה, אבל...
1: יש את העלייה של ספור שלומי.
0: כן,
1: אם אני נתקעת...
0: לא, אני חייב להגיד שמה שנאמר, ההרס שיש בי, זה שאני יודע להבחין בין תחביבים שעוד איך שהוא עוברים חלק והנאה.
1: ממש.
0: להבין אותה? לא, את הדיבוס...
1: שחק במגרש הכחול הזה בווימבלדון, באזור. כן. נראה, זה תמיד כחול פאדל? זה קטע?
0: יש נגיד במרכז הטניס זה ירוק, אתה באמת מרגיש שבא. אתה גם חייב לבוא עם לבן.
1: חצאית, חצאית טניס קטנה. יש את הילד הזה שרץ, ילד פאדל כזה שרץ על הרשת, שמביא את
0: הכתוב. תבוא תראה, פעם אחת. מה שכן, כל המרמור שלך הפך אותי למה זה כוכב פאדל, כולם אומרים לי, אל תוותר לו. לא, אני לא כוכב, אני בסדר, אני טוב, יש לי זבתות.
1: שים את השיר. איזה לפות יש, נכון פעם.
0: זבתות.
1: טוב, בוא נסיים את היום הזה, בוא.
0: כן, בסוף נעשה טורניר של כל גופי התקשורת בפאדל, זה יכול להיות נורא מגניב. תחשוב שאתה נגד בן כספית וברוכי. למי? נוגע ניר מלמן מפרקת אותו. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור עמיחי מאון ולאורן השטיב, כי זה איש הדיגיטל שלנו איציק זר. לכו לשחק פאדל, זה כיף, ביי.
1: רגע, לא אמרתי, מה? שנייה פייקתי. אנחנו פתחים את זה עם תוכנית הפנטואלית. שקובע את הצדר היום, חשקולה מסוים זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר, אך כמו לא יגיד.
0: ישי המלך, זל, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
3: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: היא ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צהל ושב"כ חיסלו בעיר עזה את אדם אברהים שעבן, שם רשעים ירכב, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. המחוסל פיקד על הפשיטה בגזרתו ב-7 באוקטובר, והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים בשבי, בהם החטופה אמילי דמרי. הבוקר היא הביעה את שמחתה על יום הנקם והשילם. ובתוך כך, צהל מאשר הבוקר כי הקים מחסום אפר ענקי שמבטר את רצועת עזה לשני חלקים. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים בשקט ובמהירות. מחסום הענק הזה מפריד בין השטח שבשליטת ישראל, 50% מהרצועה, לבין השטחים שבהם שוכנים העזתים. זאת ועוד, צבא לבנון נכנס בסוף השבוע לרנדוריה, ואתמול והיום לכפרים פרון וסריפה, לאחר שהבוקר יצא צהל מזאוטר אל רביה שבתוך הקו הצהוב. זו הנסיגה הראשונה במסגרת הסכם הפיילוט בין ישראל ללבנון. הערב ייפגש נשיא לבנון מישל אהון עם הנשיא טראמפ. לפני זמן קצר ירי מאיראן לכיוון ירדן, הלילה תקיפה עשירית רצופה של האמריקנים נגד איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בגיליונו הבוקר כי ישראל התקנה את ארצות הברית בכך שהאיראנים העבירו אלפי צנטריפוגות למנהרות תת-קרקעיות בעומק 600 מטרים באזור נתנס. הותר לפרסום. באסון קריסת המרפסת אתמול בירושלים נהרג ברי לויט, תושב העיר בן 80. הוא ישב בבית הקפה לאכול עם רעייתו ונכדיו בזמן שקרסה עליו המרפסת. יהי זכרו ברוך. רעייתו נפצעה בינוני ונכדיו באורח קל. כלכלה, הייצוא הישראלי רשם השתקת שיא של כל הזמנים ועקף את כל התחזיות למרות המלחמה הקשה וירידה בסחר עם חלקים מאירופה. צמיחה בהייטק ועלייה במחירות בשווקים האסייתיים הביאו את הייצוא לשיא של כ-170 מיליארד דולרים. בבורסה בתל אביב הבוקר מגמה חיובית, תל אביב 35 עולה בקרוב לאחוז, מחירי הנפט יציבים. וול סטריט ננעלה אתמול בירידות. הדולר נסחר ב-3 שקלים ו-5 אגורות. בריאות, הודעה לא נעימה למעשנים. אושר סופית החוק המחייב אזהרות גרפיות בתמונות מרתיעות על מוצרי עישון. בעוד כשבועיים יופיעו על גבי חפיסות הסיגריות תצלומים של חולים מונשמים, ריאות שחורות, מיטות תינוקות ריקות ותצלומי אסונות לא נעים. חדשות חוץ, דאגה בארצות הברית לאחר שהסופה הטרופית ברטה הולכת ומתחזקת ומאיימת על חלקים מחוף מפרץ פלורידה בואכה ניו אורלינס. עם הצפות, גשמים ורוחות עזות. באפגניסטן עשרות הרוגים ומאות נהדרים בשיטפונות פתע שאירו במדינה. עוד מזג האוויר מיד.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הטמפרטורות ירדו היום מעט בהשוואה ליום אתמול, עדיין יהיה חם ושרבי. מחר, יום רביעי, הטמפרטורות יטפסו מחדש ומזג האוויר יהיה הביל ברצועת החוף. שתו מים.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל. הביא לשידור משה רחמקין.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום, כן, אנחנו מתחילים. 050-94-94-594 מרכז העצבים, שילחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור, תעשו הכל בבקשה להיות ממוקדים, נושא אחד, מקסימום שני נושאים, כדי שנספיק כמה שיותר מאזינים, 050-94-94-594. כן, ראינו אתמול את הפריימריז הזה בדמוקרטים, קצת מפחיד ומדאיג, מה אני אגיד, אני לא מוצא את המילים הנכונות שיהיו מספיק מנומסות במיקרופון, בשידור, על מה שקרה שם בפריימריז. מה שבטוח שראינו זה שכל אותם משפחות, בני משפחות של החטופים, שהם למעשה היו הבמה, הקול והשופר של של מפלגת הדמוקרטים, בכל הרשימה הזו אין ולו נציג אחד של ממשפחות החטופים מהכיכר, מאותו קמפיין קשה מאוד שהתנהל פה בשנים האחרונות נגד הימין ונגד הממשלה, ובכל הקשור להשבת החטופים הביתה. אתם זוכרים, ערב ערב בכל מוצאי שבת על הבמה עומדים בני משפחות החטופים, ובצדק זועקים את זעקתם, ובצדק דורשים את דרישתם להשיב את הילדים שלהם הביתה. אבל מי שירגן את כל ההמולה הזאת, מי שירגן את כל התקופה הקשה הזאת שיצאו משם כל מיני מנהיגי ציגאונקר כאלה, שהיו מנהיגי המאבק, שתלו תקוות גדולות מאוד ביאיר גולן וחבריו, וציפו למצוא את עצמם בהנהגה של מפלגת הדמוקרטים בבחירות הבאות, וכלום, אין אפילו, עברתי על הרשימה, אין אפילו נציג אחד מאותם שמות, מאותם פנים, מאותם אנשים שהיו שם על הבמה, ונראה על פניו שהדברים הם פשוטים מאוד. הדמוקרטים וחבריהם עשו שימוש באותם בני משפחות, הסיתו נגד המדינה, הסיתו נגד ראש הממשלה, נתנו להם ערב ערב במה, ונתנו להם את האשליה שבבוא היום הם הצטרפו להנהגה של מדינת ישראל מטעם מפלגת הדמוקרטים, וכמו שראינו אתמול, זה לא קרה.

0: שאותם משפחות, כאשר הילדים שלהם חזרו, העדיפו להודות לקנצלר גרמניה, על כך שהבנים או הבנות שלהם הגיעו חזרה הביתה, ולא בחרו להודות לאותם חיילי צהל הגיבורים, ולראש הממשלה, ולמי שעסק במלאכה, הם הודו לטראמפ, כמו שאתם זוכרים, ולאחרים, והנה הגיעה השעה, והם לא משוריינים בשום רשימה, הם לא ישפיעו פה, ברוך השם, שהם לא ישפיעו פה בשנים הבאות על מדינת ישראל, לא שהרשימה הזו שנבחרה, היא הרשימה שיש לנו לתלות בתקווה, כי זו רשימה שעוד לא התגבשה, והיא כבר מחרימה חצי מהעם, הם מעדיפים לשבת עם אחמד טיבי, הם מעדיפים להחזיר את ירושלים לגבולות 67, הם רואים בערבים יותר אחים מאשר בנו היהודים בצד הימין של המפה. כן, זו התוצאה. מה אומרים? יש לנו מאזינים על הקו, כן. מי איתנו על הקו? שלום.
1: שלום, אני מירב מתקרי, ואני רוצה כלי, אין לי כלים להתמודד עם הפחד של חילונים ממדינת הלכה. אין לי. אחותי למשל, שהיא ימנית בדעות שלה, והיא אומרת לי, תקשיבי, לא מעניין אותי הדמוקרטיה. מפחיד אותי שתהיה פה מדינת הלכה היום. הם מתרבים, אני גרה לידם, אני רואה מה, כמה הם... זה. עכשיו, אני תמיד אומרת לה, אני מעדיפה מדינת הלכה מאשר שלא תהיה לי מדינה. אבל סך הכל, תכלס, אין לי כלים, וזה גם הגיס שלי שישב 15 שעות בתוך ממד, אומר לי שהוא מאמין במצד השפחות, שגם הוא ימני קצת בביטחוניות שלו.
0: כן. אז אני אשאל אותך שאלה מקדימה.
1: זה דגש.
0: אני אשאל אותך שאלה מקדימה, אם בכלל יש עם מי לדבר, כלומר אם עכשיו אנחנו נעשה מאמץ, אני ואת, ונמצא את הכלים, ויעלו עוד מאזינים לתוכנית, ויתנו עוד כלים, האם אחותך וגיסך הם בכלל יש להם יכולת לשמוע או שהם כבר נעולים? כי אם הם נעולים...
1: לא, הם לא נעולים.
0: אוקיי.
1: אני לא חושבת שאחותי נעולה. אחותי מתנחלת. כן. היא גרה במקום שהוא זה אישה, היא, בביטחון שלה היא מאוד ימנית.
0: כן.
1: אבל הפחד שלה ממדינת הלכה הוא בלתי... אני לא יודעת מה להגיד להם, אמרתי לי, יום אחד זה יקרה.
0: מה זה? בואי רגע.
1: תן לי כלים.
0: מה זה מדינת הלכה? מה היא אומרת? מה זה מדינת הלכה?
1: גם אני אומרת לה שזה לא הלכה כזאת, וזה לא הלכה כזאת, ואין מה לפחד, ובלה בלה בלה. אבל הרבה חילונים מפחדים. אתה רואה שהם, תראה גם ברשתות, כל מיני פחדים כאלה.
0: כן, ולכן, לכן שאלתי את השאלה הראשונה, אם יש עם מי לדבר. כי יש כאלו שאין, אין, כן, אני אשתדל, שנייה אחת. רק אני אומר שיש, למה שאלתי את השאלה הראשונה? כי יש כאלו שהם כבר נעולים, לא משנה מה תסבירי להם, לא משנה מה תגידי להם, הם נעולים. כשאת אומרת שהם לא נעולים, ואני מקווה שאחותך מקשיבה לשידור שלנו ותקבל את המסרים, את יודעת, אתמול ראיתי, וגם העליתי בפייסבוק אצלי אמירה בעניין הזה, ראיתי את אייל ברקוביץ' שמשדר בערוץ 13, כשהוא אומר, אני לא יודע איפה זה מערת המכפלה. כן? אני חשבתי, הוא אומר, שזה, או אמרתי שזה נמצא בשכם, אמרו לי חברון, וואלה, מערת המכפלה נמצאת בחברון. עכשיו, השאלה למה אני מעלה את זה? השאלה אם אנחנו רוצים להתנתק מהשורשים שלנו, מהדברים עליהם גדלנו כיהודים, או שאנחנו באמת מתוך כוונה מלאה מחפשים לשמר את השורשים שלנו, להעביר אותם לילדים שלנו, או שאנחנו צובעים הכל בשחור, אנחנו לא יודעים איפה מערת המכפלה, לא מעניין אותנו אדם שלובש בגדים של חרדים, אז מיד הוא משתמט, הוא לא התגייס, כל הדברים האלה. עכשיו, נחלק את זה לשני חלקים, כן? את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, כן.
0: כן, רק פשוט ברקע יש רעש.
1: אני
0: חושבת
1: שהיא מדליקה נרות והולכת להפרשות חלה, היא מאוד מחוברת.
0: לא, אז היא מחוברת לשורשים, אז ענינו על השאלה הראשונה, ואם ישאלו אותה איפה זה מערת המכפלה, ומי קבור במערת המכפלה, היא תדע, כי אני חושב שרבים רבים רבים, חוץ מאייל ברקוביץ', לא יודעים מי קבור במערת המכפלה, אולי אם יצאו מזה בזול, יגידו אבותינו, ותשאל אותם, בוא נפרט מי קבור במערת המכפלה, הרבה מאוד אנשים

0: לא ידעו, וזו השאלה, האם אנחנו...
1: לא, אנחנו לא במקום הזה.
0: או, בדיוק, אז אנחנו לא במקום הזה. אז רגע, אז ממה אנחנו מפחדים? מקמפיין שנאה תאומית לחרדים בכל הקשור לגיוס?
1: אבל בסדר, זה לא תשובה. זה לא תשובה להגיד לה ממה אנחנו מפחדים. היא פוחדת.
0: לא, שנייה, אני מנסה לנתח את זה. לא שאלתי, לא.
1: שלא תהיה פה מדינת הלכה.
0: קודם כל, לא תהיה פה מדינת הלכה, כי אנחנו רוצים רובנו, ובשביל זה הקדמתי ושאלתי את השאלות, ודיברתי על מערת המכפלה, ואת מספרת שהיא הולכת להפרשות חלה ולתפילות והכל, אז כל עוד אתה מחובר לשורשים, אתה יודע להבדיל בין יהדות אמיתית, שהשורש שלה זה באמונה בקדוש ברוך הוא, לבין ההתעסקות בדבר המלוכלך הזה שנקרא פוליטיקה. ואם אתה יודע להבדיל, והיא יודעת להבדיל, שהרי היא אישה מאמינה, והיא הולכת להפרשות חלה.
1: היא מאמינה, אבל גלי בערב מיארה מבחינתה מצילה אותה.
0: גלי בערב, לא יודע איך הגענו עכשיו לגלי בערב מיארה.
1: כשגלי בערב מיארה, היא אומרת, היא מצילה לי את המדינה.
0: כן.
1: ממדינת הלכה.
0: טוב, אבל תראי, אבל לא, אבל הכלים בונים אותם גם בשאלות. מה זה מדינת הלכה? תגידי לי, מה היא אומרת? מה זה מדינת הלכה? מדינת הלכה מבחינתי, רק שנייה אחת.
1: יום אחד יגידו לה לא לנסוע בשבת.
0: אבל נו, עזבי, זה אמירות ריקות מתוכן, אמירות ש...
1: אבל תוכלי, אתה לי כלי, אתה לא נותן לי כלים.
0: אני אתן לך כלים. כמה שנים המדינה שלנו קיימת?
1: 78.
0: 78 שנים. האם ב-78 שנים אסרו על מישהו לנסוע בשבת? האם חייבו, לא, האם חייבו ללכת, לא, זה לא נכון, זה בחיינות. אני שואל מבחן המעשה. המפלגות החרדיות היו מאז קום המדינה. אגודת ישראל היה לה פה השפעה עצומה.
1: אבל גודלים.
0: לא. קודם כל, שנייה. אני לא אוהב לדבר במילה, הם גודלים והם מתרבים. אלו אחים שלי. מתרבים זה זבובים, מתרבים זה ג'וקים. הם אחי ואחיותיי. ולכן אני לא אוהב את המילה מתרבים. אפשר להגיד שמבחינת האוכלוסייה יש שם יותר ילודה באופן טבעי של חרדים. כן, אבל...
1: אני בעד, אבל אותה זה מפחיד.
0: את חוזרת על אותם דברים, אבל... את חוזרת על אותם דברים... אבל את לא מקשיבה לי, אי אפשר, אני אומר, אי אפשר רק לזרוק את המילה, לא תהיה פה מדינת, לא, עושים מבחן, נכון? כשאת רוצה לקנות נגיד מוצר, את בודקת עד כמה המלצות יש על המוצר וכמה אנשים השתמשו בו, וכמה שנים המוצר הזה משווק ואנשים עושים בו שימוש. כשאני לוקח את ממשלות ישראל באשר הם מאז קום המדינה 78 שנים, ואני אומר לך, שבעבר לאגודת ישראל, כן? לא ישב שם גפני, ישבו אנשים אחרים והגיעו להסכמות עם בן גוריון לגבי גיוס, כן, גיוס לא. לאט לאט עם השנים, וזה מבחן התוצאה. מבחן התוצאה והכלי הוא מהו הסטטוס קוו במדינת ישראל. והסטטוס קוו במדינת ישראל מכבד את הצרכים של החילונים. אפשר להגיד שצריך לדון ולדבר כן אוטובוסים בשבת, באיזה אזורים, תמיד אפשר לשפר ולדבר על הדברים. אבל לא הכריחו אף אחד לשמור שבת, לא הכריחו נשים ללכת עם כיסוי ראש, יראו להם רק את העיניים. אנחנו נוסעים באוטובוסים שלנו, כן, באוטובוסים הכלליים.
1: אני חושבת שזה יהיה בעתיד.
0: בסדר, בעתיד, עזבי, זה לא, עזבי, זה...
1: אתה לא נותן לי כלי.
0: לא, טוב, את לא רוצה להקשיב, זה לא שאני לא נותן לך כלי.
1: אני מקשיבה, אבל זה לא מספיק חזק.
0: טוב, אז אני מצטער מאוד שאני לא עומד בציפיות שזה לא מספיק חזק, מבחינתי, חד משמעי, מבחינתי, מבחן התוצאה במדינת ישראל, הוא המבחן הקובע, 78 שנים של הצלחת שמירת הסטטוס קוו. יש קיצוניים מכל מקום, יש קיצוניים בחילונים. אתמול ראינו רשימה שנבחרה לכנסת שהם הקיצוניים הנוראים ביותר שאנחנו יכולים בכלל לחלום. ולמה שאני לא אגיד לאחותך? אני מודאג שאם יאיר גולן יהיה פה שר חינוך, ואיך קוראים לה? לזימי תהיה שרת חינוך כמו שהיא מצהירה, אז יאסרו על הילדים שלי ללמוד תנ"ך בבית הספר, או לא יקרו ייקחו אותם לסיורים בירושלים, לכותל המערבי ולמקומות אחרים. תני לי כלים, אחות יקרה, תני לי כלים שזה לא יקרה אם אדון אייזנקוט יעלה לשלטון. תני לי כלים. לא, לא, לא, למה לא? תני לי כלים, לא בכל זאת, לא בכל זאת. לא בכל זאת. יש לנו מפלגה, 10 מנדטים שבאים ואומרים אתמול בלילה. הם אומרים אנחנו נסגור את ערוצי הימין, לא תהיה כפייה דתית, תני לי כלים להבטיח שמי שירצה להניח תפילין ברחוב יוכל להניח רחוב. לא, לא, לא, תני לי כלים, תני לי כלים שאתמול, אז רגע, רגע, תני לי כלים, תני לי כלים, אני מפנה את זה לאחותך, כן? תני לי כלים שאישה מאמינה, תני לי כלים שלא יאסרו עלייך, תני לי כלים שלא יאסרו עלייך לעשות הפרשות חלה, תני לי כלים שנשים תוכלנה להתפלל בכותל המערבי ותעברו. בסדר, אבל לאט, בסדר, אבל אני אומר לך, אני אומר לך שאין שום סיכון, אני אדם דתי, אדם מאמין, אני רואה את האחים האהובים שלי, החרדים, הם אחיי ואחיותיי, הם בדם ובנפש חלק ממשפחתי, ואם יש מחלוקות זה בסדר, אבל אנשים שרוצים לקרוע את עולם התורה, אנשים שרוצים לעצור על תפילה ביום כיפור, אנשים שרוצים לעצור פה ריקודים בשמחת תורה עם ספר תורה, תני לי כלים שהם לא הולכים להפוך את המדינה למדינה חילונית שבועטת בכל דבר שקשור לקדושה. זה תשאלי את אחותך. זה יותר מדאיג. כי את יודעת למה? כי המבחן, כי המבחן, כי המבחן, אם נהיה פה מדינת הלכה או לא, עמדנו במבחן הזה 78 שנים. ואוי ואבוי לנו אם צריך לעמוד במבחן הזה, שיהיה פה איסור להניח תפילין, ויהיה פה איסור להתפלל ולרקוד בשמחת תורה. ראינו לאן הם הביאו אותנו. הם לא עמדו במבחן הזה. הם הביאו אותנו לשבי באוקטובר. אוקטובר, שאחותך תבחר באיזה צד היא רוצה להיות. והכל כמובן באהבה. יופי. אני שמח מאוד. תודה רבה, היה כיף לדבר. ונעבור למאזין הבא.
2: שלום, צהריים טובים.
0: כן.
2: אתה שומע אותי טוב?
0: שומע אותך מצוין.
2: וואלה, אני משתלב טוב לשיחה הקודמת, אבל אני דווקא מהצד השני, תראה, אני ימני, מזרחי, בסדר, אוקיי, לא בברנג'ות ולא כלום, ואני כן, אנחנו תפילין, ואני, זה חשוב לי, ואני יהודי מעל הכל, וישראלי ופטריוט, ואני רוצה להגיד לך משהו, שאני חרד לבחירות, אם חלילה, חלילה, חלילה, זה קצת מאתמול גם, תוסיף את אתמול, ראיתי את האנשים הקיצוניים שם, שנמצאים, ודרך אגב, אל לנו לזלזל בדברים שהם אומרים. הם, אני לא רוצה,
0: לא, זהו, זה מה ש, זה מה שאמרתי בשיחה הקודמת.
2: אני לא רוצה להתבטא במילים מאוד קשות, אבל תקשיב, אלה אנשים, אין להם דין, אין להם דעת, תקשיב, הם כן, אני אומר שתקשיב, הם יגיעו לרמה של סיני בחוץ, גרופמן בחוץ, הם ירדו ל... זה יהיה מטורף. עזוב ערוץ 14, זה במיידית. וזה מטורף, כי זה מטורף. אנחנו רואים גם, הרי תוך הדיפ סטייט, בסך הכל, זה גם מערכת משפט. זה יהיה חוקים, מה שהם מנסים כל הזמן היום. ושם יעשו דברים פסולים. אמת, פסולים אפילו. העיקר...
0: אז מה, מה, מה, מה התשובה לדבר הזה?
2: התשובה היא לבחור, התשובה היא הבחירות, אבל יש לנו בעיה, אנחנו גם מפצלים כוחות בינם, אני לא יודע, אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, הכי חשוב זה, זאת אומרת, נחזק את הימין, נחזק את הימין, אני חושב שהוא עשה דברים טובים, אבל...
0: אני אתן לך, אני אתן לך את התשובה.
2: הגענו לאיזה מצב, בוא נעשה מצב שהגענו בערך ל... בתוך בחירות, עזוב סקר פה, סקר... בואו נניח שאנחנו 60-60, הערבים שלהם זה הם, כמובן.
0: אנחנו לא 60-60, אנחנו לא 60-60.
2: רגע, בואו נניח מסוים. אבל אתה יודע מה? בואו נניח 61, עזוב, 60-60. אני רוצה להגיד לך מה הפספוס הכי גדול. הפספוס הכי גדול, שיש לנו אנשי ימין שמאמינים עוד, שלהצביע לאיזה, לליברמן לדוגמה.
0: תקשיב.
2: תקשיב.
0: חשבתי שתיתן גם את התשובה לדאגה שלך. התשובה היא ברורה, בוא. לא צריך להיות גאון גדול או לשדר ברדיו את התשובה, כולם יודעים את התשובה. התשובה היא ביציאה מהבתים ביום הבוחר להצביע. אם אנחנו, ואני אומר את זה, לא, זו התשובה רבותיי, זו התשובה לחששות ולפחדים. אם אתם חוששים ופוחדים, אנא ממכם, קחו נייר A4, תעשו כבר רשימות את מי אתם צריכים לקחת מהבית לקלפי, ואם נדאג שכולם ייצאו מהבית לקלפיות, אנחנו ניקח פה את זה בלי טובות של ליברמן ובלי טובות לממשלה מורחבת ב-70 מנדטים. לא יכול להיות שבערים ימניות אחוזי ההצבעה יעמדו על 53% בלבד. לא יכול להיות. אנשים לא יוצאים מהבית. זה כל הסיפור. לא לעורר, להוציא, לא לעורר. מי שמתעורר גם יכול לחזור לישון.
2: צריך להגיד גם לאנשי הימין, באמת. הרי בסופו של דבר להם יש את הכסף והם יטיסו אנשים והם ילכו...
0: לא, עזוב אותך יטיסו! כמה יטיסו? עזוב אותך מהשטויות האלה!
2: הם משקיעים מיליונים!
0: עזוב אותך! כמה? תקשיב! בואו גם עם...
2: אנחנו הציונים האמיתיים!
0: אבל תקשיב שנייה, אנחנו מדברים על עצמנו יותר מדי ומחמיאים לעצמנו יותר מדי והטסות האלה לא מעניינות, יטיסו 5,000, 10,000 איש, בואו, אין מטוסים פנויים פה שזה לא מיניבוסים ולא אוטובוסים, זה לא צריך לעניין בכלל, אנחנו לא צריכים להטיס אף אחד, אנחנו צריכים להוציא מהבית. לפעמים המרחק מהבית, מהמטבח, מהמיטה בבית הוא מרחק של קילומטר לקלפי, ואנחנו צריכים, ורבותיי,
2: אני פונה לליכוד, לאנשים, תעשו חתך מה קרה בבת ים. אתה חוזר על הנתון הזה, זה באמת מזעזע.
0: חייב לחזור עליו, שיזדעזעו האנשים.
2: אבל יפה, להתפקס אפילו על קלפיות, תצמצם.
0: כן, אבל...
2: זה צעירים, זה מה? מה קרה באותו רגע?
0: אז ככה, תראה, אני אגיד לך, האדישות וההבנה של אנשים שזה בכיס שלנו, זה מה שהורס לנו תמיד. ואנשים...
2: אני הייתי עד לפני חודשיים, שלושה בתחושה הזאת, אני אומר לך היום...
0: נכון מאוד. אני מסכים איתך, אבל זה גם לא עוזר.
2: לא פשוט.
0: אבל שוב, מבחינת המספרים, מספרים, יש לנו את המספרים בימין, יש, הם קיימים. לכל גוש הימין, ולכן...
2: תראה, אנשים עוד מחכים לשריונים של ביבי, בעזרת השם שאתה תהיה אחד מהם. באמת, אני מקווה...
0: אני לא הנושא, עזוב, אני עם ישראל ומדינת ישראל, זה הנושא.
2: ושם, אם לא יש שינוי מהותי, שאני רוצה לראות מהותי, אנחנו צריכים להתחיל לדאוג.
0: אני מסכים איתך בעניין הזה.
2: שהם 69,
0: ואנחנו...
2: עוד מעט הם יורידו את הליכוד ל7 מנדטים.
0: עזוב,
2: זה שטויות.
0: כן. אני מסכים. מסכים איתך בעניין הזה. הרשימה, פניה של הרשימה יקבעו אם הימין ינצח או לא. בסדר.
2: אם
0: אנחנו
2: עושים
0: סיכוי
2: שממש עושים...
0: אבל עדיין כל אחד...
2: זה מונח על הכי,
0: כן, אני מסכים איתך, אבל עדיין אנחנו חייבים לנצח את השמאל, גם אם לא יהיו בדיוק הפנים שאנחנו רוצים. תודה רבה שעלית.
2: תודה לך.
0: נסיעה טובה. כן, אנחנו עוברים למאזין הבא. מי המאזין איתנו? מי איתנו על... מה מסמנים לי? יצאת לפרסומות? כן. אוקיי, יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: היו לפני המון שנים.
5: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
6: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
5: ויש גם הגרלה עם פרסים.
6: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
7: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
9: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 80-96.
12: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
13: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
15: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
20: חזרנו, כן, אנחנו עם אורי מחולון. שלום אורי.
21: שלום נשמע.
20: ברוך השם.
21: יופי, תראה, קודם כל, לפני שאני אומר, אני רוצה להגיד לך משהו על הפתיח. זה לא צינגאוקר, זה טנגאוקר, זה פשוט תקחו אותה כדי שתתנב על נתניהו.
20: צינגאוקר, צינגאוקר, מה זה משנה?
21: וזרקו, כן, וזרקו אותה כמו סמרטוט רדמה,
20: וזה מגיע לה. טוב.
21: אני רוצה לדבר על המאזינה שדיברה איתך הראשונה מרמת הגולן.
20: כן.
21: אתה גם מנסה, אתה מנסה לשכנע אותה, אתה האמנת לה? אם שהיא מדברת בשם אחותה?
20: מה זה מעניין? תגיד לי, תגיד לי, אורי, אורי, אורי, רגע, מה זה מעניין? תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב שנייה, אותי לא מעניין. אורי, אורי.
21: למה יש פוחדת מהערבים שמתרבים? שהם פה מתרבים? כל אחד 10-15 ילדים, 3 נשים, מזה היא לא פוחדת, אבל היא פוחדת מהדת שאנשים מתרבים, זה אחינו, זה היהודים. זה שלנו, ממה היא פוחדת?
20: אמרתי את זה.
21: אני נהג מונית, אני עובד בשבת, אני מאשר, אף פעם, 40 שנה אף אחד לא אמר לי כלום.
20: נכון.
21: ממה היא פוחדת בדיוק אני לא הבנתי.
20: אז רגע, אורי, אורי, בוא, בוא, אתה שואל, אני עונה. יש הבנה מהחשש של אזרחים מסוימים, אי אפשר להתעלם מזה, כן? של מה הולך לקרות פה במדינה? עכשיו יושבים אזרחים ישראלים וצופים בטלוויזיה ושומעים ברדיו וקוראים בעיתונים. רק תסגור את הרדיו אצלך כי אני שומע את עצמי כפול כמה פעמים.
21: אין לי רדיו, אין לי רדיו.
20: אוקיי. הסיפור הזה של דאגה הוא לגיטימי. באים אנשים ואומרים, אנחנו מודאגים, אנשים חילונים דווקא, כן? שאומרים, אנחנו יהודים מאמינים, אבל אנחנו מודאגים לאן זה הולך. ואני מבין את זה. אני מבין. וצריך לתת באמת עזרה וכלים וסיוע ולשכנע אותם שאין להם באמת מה לדאוג. כי אם אנחנו נוותר על אותם אנשי ימין שחוששים לעתידה של מדינת ישראל ולשינוי הסטטוס קוו, הקולות האלה ילכו למחוזות אחרים. ואני לא מוכן לוותר על אף קול של אף אזרח שטיפה מתנדנד ושיש לו שאלות, ולפעמים השאלות הן לגיטימיות, שאתה רואה קבוצות קטנות מאוד בציבור החרדי, ואני מדגיש קבוצות קטנות מאוד שמנסות להפוך פה את המדינה והן לא מעידות על הכלל. יש סיבה לדאגה. כשאתה שומע בוועדות הכנסת נשים של מילואימניקים ומילואימניקים שזועקים לעזרה על מאות ימי המילואים, וכבר עברו כבר את האלף ימי מילואים, יש ממה לחשוש. וטוב שהקולות האלו של אנשים שמודאגים משינוי הסטטוס קוו, יש להם מקום לשאלות, ואנחנו צריכים לדאוג שהסטטוס קוו לא ישתנה. אני כאדם דתי חושב שהסטטוס קוו הקיים היום אסור לו להשתנות, צריך להמשיך באותה דרך ולחבק את אלו שמתנדנדים כרגע בגלל מה שהם רואים, מה שנקרא פעולות של החברה החרדית, ואני מדגיש קבוצות קטנות שלא מעידות על התנהגות החברה החרדית, אהבת הארץ של החברה החרדית. וראית שמיד הערתי לה גם לעניין של מתרבים, זה לא היה במקום ולא צריך לדבר באופן הזה.
21: זה מה שאני מבט. אני אומר לה ולך, היא צריכה לפחד יותר מיאיר גולן.
20: נכון, זה מה שאמרתי, בדיוק, בדיוק.
21: זה הרבה יותר מפחיד ממה שהיא מדברת על המתרבים. היא לא רואה כמה המתרבים הערבים, שכל הערבי לוקח 3-4 נשים, ואנחנו משלמים להם ביטוח לאומי.
20: נכון מאוד.
21: אלפי שקלים לילדים, מביאים 15-20 ילדים, מזה היא לא פוחדת.
20: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אורי, אורי, היא לא אמרה שמזה היא לא פוחדת. היא דיברה על מה היא פוחדת וחוששת, ואני אומר לך שוב, אורי, יש לנו שתי בחירות. או לא לענות לאנשים האלה ולדחות אותם, או בדיוק ההפך, אלה האחים שלנו עם הימין, הם חושבים כמונו, יש להם חששות, יש לאנשים חששות. החששות הן לגיטימיות.
21: אתה צודק מה שאתה אומר, איציק, אבל אל תאמין לאישה הזו, לפי הדיבור שלה.
20: לא, לא, לא, עזוב אותך, אורי, אורי, אורי.
21: היא מדברת בשם עצמה.
20: אורי, ואם היא מדברת, אורי, ואם היא מדברת בשם עצמה, זה הנושא שעליו אנחנו מדברים. אני בודק מי, תגיד לי שאתה אומר לי שאתה אורי מחולון, אז אנחנו עושים פה עבודה של השבק לוודא אם אתה אורי או משה או חיים. זה לא מעניין, לא מעניין. אתה תדבר, בוא נדבר. לא משנה, קודם כל אורי,
21: אז הם מתרבים, אז אלה
20: עזאזל
21: מתרבים.
20: אורי,
21: אורי,
20: אם תחזור על זה 10 פעמים, אורי, אם תחזור על זה 10 פעמים, זה לא ישנה את העמדה הנכונה שלך. הבנו, אמרתי לה גם עוד לפני שתעלית לשיחה, לא מדברים ככה. ואני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך, אורי, כל המאזינים שלי, אהובים, כל אחד יבחר באיזה שם לקרוא לעצמו. אתם מוזמנים לעלות, אתם מוזמנים לעלות לשיחה ולהגיד שאתם מדברים בשם האח שלכם, אחות שלכם, הכל בסדר. אצלי בתוכנית, אצלי בתוכנית, כולם ברוכים, ואני לא בודק ולא חוקר, אני מעדיף לדבר על המהות, ולא אם קוראים לה צינגאוקר או ציקינגאוקר או מקורקרקר או טיטינגאוקר. ממש לא מעניין, אנחנו רוצים לדבר על המהות. אורי, תודה רבה שעלית, ונסיעה טובה, ואני אוהב אתכם נהגי המוניות, תחזיקו מעמד, אתם חלק חשוב מאוד בכלכלה פה בישראל, וצריך לדאוג לכם, צריך לדאוג לביזנס שלכם, צריך לעודד נסיעה במוניות, צריך שלא להפריע לענף הזה, על ידי כל מיני רעיונות שאולי מתאימים במנהטן, במדינות אחרות, ולא פה, סו בזהירות, אנחנו צריכים אתכם, תמיד אני, שאני נוסע במונית, אני גם אומר לנהג, תודה רבה, על מונית נקייה, על מאור פנים, לא, ממש ככה, לא פגשתי אף פעם נהג מונית, שלא נהג, הוא לא מכיר אותי בפנים, או משהו כזה, לא נהג, במאור פנים, בסבלנות, בסובלנות, אתם כל היום על הכביש, לא פשוט. תודה על מה שאתם עושים, באמת תודה. כן, אנחנו עוברים עכשיו לנושא חשוב נוסף. בקרוב צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל. שימו לב, היא עשויה להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה, ויש לו כבר משכנתה והלוואות נוספות. איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתה, איש שאני סומך עליו, כן? סומך עליו על העצות שלו, שיעשה לנו סדר, ויסביר מה המשמעות של השינויים, ובמיוחד מה קורה עם התקנות החדשות, ועד כמה הם ישפיעו עלינו. איתי, קודם כל, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום איציק, בסדר, מה נשמע?
20: בסדר גמור, טוב, אז אנחנו צריכים עוד חשוב את העצות הטובות והחכמות שלך, ותוכל להסביר לנו מה בדיוק קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, וכיצד הן צפויות להשפיע על מי שתכנן לקחת משכנתה בקרוב, או מי שיש לו כבר משכנתה והלוואות נוספות.
1: בוודאי, אני אתחיל, אני אגיד שזה שינוי משמעותי, אפילו דרמטי. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב, ואני אסביר. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות, ובעצם כל ההתחייבויות, כל ההחזרים החודשיים. אם סך ההחזרים עוברים את ה-40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף. כך משפחה שמכניסה 20,000 שקלים, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה 8,000 שקלים. במידה וההחזרים על כל ההתחייבויות היום עומדים על 8,000 שקל או יותר, זה אומר שהם כבר במקסימום ולא יקבלו משכנתה נוספת. לכן מי שמתכן לקחת מימון נוסף, צריך להיעזר בגורם מקצועי על מנת לעבור את המשוכה, ואני מדבר פה על הלוואות לכל מטרה בשיבוד נכס, משכנתה שנייה, תוספת לאיחוד הלוואות, שיפוצים. אני אוסיף שלנו יש את הדרכים והפתרונות לאשר מימון נוסף, למרות ההגבלות והשינויים.
20: כן, אז תראה, אתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות ובאיחוד הלוואות. תוכל לתת לנו דוגמה או שתיים מהשטח למקרים שבהם הצלחתם בפועל לשפר משמעותית את מצבם הפיננסי של הלקוחות שלכם?
1: בטח, שאלה מצוינת, אני אתן דוגמה מהשטח, הגיע אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקלים בחודש, הם שילמו על משכנתה 8,000 שקל ועוד הלוואות של 9,000 שקל. זאת אומרת שהם היו ב-17,000 שקל החזרים בחודש רק על ההתחייבויות שלהם. המצב הגיע עד כדי כך שהם כבר היו לפני הליך משפטי לנימוש הנכס, אנחנו באנו, בנינו להם תוכנית נכונה, אחדנו את ההתחייבויות והצלחנו להוריד להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד. השארנו להם כל חודש 9,000 שקל פנויים בכיס.
20: כלומר, במקום, בוא נחדד את זה, בוא נחדד, במקום 17,000 שקל החזרים, היום הם עומדים, מה אמרת את המספר?
1: 8,000 שקל בלבד, 9,000 שקל שנשאר להם בחשבון בנק.
20: לא להאמין, מטורף.
1: זה משנה חיים.
20: ממש ככה, אני אומר, הם מאזינים ש... כן, מאזינים שנמצאים עכשיו בעבודה ובמונית ובמסעית, ועובדים קשה על כל שקל, אתם יכולים לעשות סדר, אתם אנשי המקצוע, והנה דוגמה של משפחה, מ-17,000 שקל ל-8,000 שקל מאזינים, אתם מקשיבים, זה הכסף שלכם, הכסף שבשבילו קמתם היום בבוקר לעבודה, ובמקום שהוא ישולם לכל מיני הלוואות, איתי ניסימי מאינסוף משכנתאות, אומר, תפנו אלינו, תפנו אלינו ואנחנו נעשה לכם סדר בהכל. אז מאזינים ששומעים אותנו עכשיו וטועים אם גם הם יכולים לשפר את תנאי המשכנתה או הלוואות, ובנוסף אם ניתן להקטין את ההחזר החודשי, האם בדיקת הכדאיות שאתם מבצעים כרוכה בתשלום ואיך אפשר ליצור איתכם קשר?
1: כן, קודם כל אני אתחיל מזה שלא לחכות שם תחמיר, אל תרימו ידיים, תבדקו, זה יכול לשנות את העתיד הכלכלי של המשפחה, עדיף להגיע לפני ולא לחכות רגע האחרון. לגבי השאלה שלך, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, אנחנו בודקים באמת אפשר לשפר את המצב, אם אין פתרון אנחנו לא נציע את שירותנו, איציק. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות, אצלנו התשלום הוא בסוף התהליך, רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו. אז אני מציע לכל מי ששומע אותנו, חייג אלינו לכוכבית 5970, המומחים שלנו פה כדי לסייע ולתת לכם פתרון שמדויק לכם.
20: אז אני מזכיר לכם, מאזינים יקרים, 8,000 שקל חיסכון בגלל שהם פנו לאינסוף פתרונות משכנתה, אז גם אם אתם רוצים לבדוק, האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולשפר את תנאי המשכנתה וההלוואות שלכם, באינסוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקה כדאיות ללא עלות וללא התחייבות. שמעתם בקולו של איתי, מנכ"ל החברה, ללא עלות וללא התחייבות, התשלום הוא רק על בסיס הצלחה. אתם מחייגים לכוכבית 5970, שוב אני חוזר, 5970, אל תיתנו לכסף שלכם לברוח. איתי, מנכ״ל חברת אינסוף פתרונות משכנתה, יודעים לעשות את זה, עשו את זה ועושים את זה, 5970, תפנו אליהם, חבל על כל רגע. תודה רבה איתי.
1: תודה רבה איציק.
20: אוקיי, ואנחנו עוברים ליצחק מראש העין. שלום יצחק.
0: שלום יצחק בונצל, אני כמו שאמרת יצחק מראש העין, ויש לי רעיון לגבי העניין הזה של חוות גילת שנשרפה ועוד כל מיני בגליל שסובלים מפרוטקשן ולא מתחים אותם, את המסעיות שלהם, את השדות שלהם. אז יש דבר כזה, אם אתה זוכר, בשנות ה-70-80, היו חברות ביטוח שלא רצו לבטח נהגים, כל מיני אנשים כאלה שהם בדרגות סיכון גבוהה, והחברה ביטוח רוצה להרוויח, וזכותה. לכן אני אומר, המדינה חייבת לדאוג פה לאנשים האלה שלא רוצים לבטח אותם. אז יש אפשרות לעשות את פול חברות הביטוח, כמו שהיה בשנות ה-70, לאלץ, המדינה יכולה לאלץ את כל חברות הביטוח, לבנות פול שכולם יהיו שותפים בו, ויבטחו את כל אלה שהם בדרגת סיכון גבוהה, ואז העומס של הדבר הזה יתחלק על כל חברות הביטוח. אם אתה זוכר את השנים האלה שהיו בשנות ה-70, שהיה פול ביטוח, לכל כן. מי שהיה לו, אתה זוכר
20: כן,
0: את זה?
20: כן, כן, פול ביטוח היה הדבר מפורסם, כן. אז תראה, אז הרעיון הוא רעיון טוב, אבל צריך להעביר את זה בחקיקה.
0: ברור.
20: שאני ברור. חושב שצריך להרחיק יותר לכת בעניין של החקיקה, ולקבוע שחברת ביטוח, הרישיון שלה יהיה תלוי בעמידה בתנאים האלה שהמדינה קובעת, שעליהם לבטח... כן. אזרח ישראלי גם ביישובים האלו ואלו שנפגעו כמו חוות גלעד.
0: המדינה חייבת לתת לאדם אפשרות לעשות ביטוח. אם חברה ביטוח מסוימת לא יכולה, כי יודעת, יהיה לה איתי מיד יצטרך שלם, מאגדים את כל חברות הביטוח.
20: כן, הרעיון ברור.
0: שהוא ייתן את הפתרון לדבר הזה. כן. כי כל אלה שסובלים בגליל העליון, אתה יודע, מהפרוטקשן וכל הזה, בנגב.
20: אני לא יודע עד כמה פרוטקשן, אני אומר אני לא יודע, אני לא קובע פה עמדה, אני לא יודע עד כמה פרוטקשן יש... אפשר לעשות דרך פוליסת ביטוח,
0: לא לבטח אנשים שהם בדרגת סיכון בגלל הפרוטקשן.
20: כן, אני אומר, אני לא יודע איך בונים את זה, אני לא שולל את זה, כן, אבל אני
0: יש עבודה פה.
20: כן, ברור שיש, יש כאן חקיקה שצריך לעשות אותה בכנסת הבאה, נכון.
0: כל מה שצריך אפשר לעשות ולתת להם מענה.
20: נכון, אבל יצחק, אתה יודע, ראינו את התמונות הקשות מסוף השבוע בחוות גלעד, שהכל שם נשרף, אפר ואפר, עסקים של אנשים, בתים, ושאף אחד לא התבלבל, זה לא איזה צריף שמישהו הקים שם והוא עלה באש, יש שם חיים שלמים. אבל אתה יודע מה הביטוח של עם ישראל?
0: כן.
20: הפוליסה הטובה שיש... זה שאנחנו, בורא עולם ברור, כן, אבל שאנחנו בניו של בורא עולם, ותראה מה קרה אחרי אותה שבת, אתמול העליתי את המודעות, ניסיתי להעלות את המודעות שצריך עזרה לאותם אחים יקרים שגרים בחוות גלעד, ואומרת לי מישהי שמעורבת שם, מיכל, אם אני לא טועה, קראו לה, לא צריך יותר בגדים, היא אומרת, לא, לא, לא, לא, אל תשלחו יותר בגדים חדשים, אל תביאו לנו בגדים, אנחנו צריכים עזרה. לא עברו כמה שעות, והיישוב שם מוצף בבגדים, בסיוע של עם ישראל, בממתקים לילדים, והיא דיברה על כך שיש, אם אני לא טועה, מצילים את חוות גלעד, שצריך לרשום בגוגל, ואפשר להעביר, כי הם צריכים תרומות של כספים, כדי להקים בחזרה. זה הביטוח שלנו. הביטוח שלנו שאנחנו יודעים שאם חלילה יקרה אסון רק שנייה, אנחנו יודעים שאם יקרה חס ושלום אסון באנטבה, יעלו מטוסים עם גיבורי ישראל להחזיר אותנו הביתה. אנחנו יודעים שהביטוח שלנו, של עם ישראל, זה שאחרי 70 שנה, אם אני לא טועה, עדיין מחפשים חיילים שמקום קבורתם לא נודע, ושבוע שעבר הביאו למנוחת עולמים חייל אחרי עשרות שנים שעדיין מחפשים. אנחנו יודעים שלא השארנו אף חטוף מאחורה בעזה, גם במחיר ששילמנו בחייהם של ילדים, ילדינו המתוקים, כי זו הערבות ההדדית, זה הביטוח ההדדי שיש לנו פה במדינת ישראל. וזה מרגיע, ואני לא יודע אם יש אותו במקומות אחרים, אבל בהחלט צריך להעביר בחקיקה את סוגיית הביטוח הזו.
0: איציק, עוד מילה אחת לגבי הפריימריז בליכוד. אני רק רוצה מילה אחת להגיד בעניין הזה. אתה יודע, יש אנשים שעומדים פתקאות כאלה עם רשימות מוכנות מראש ודוחפים לאנשים שיצביעו. אני מבקש שכל מי שהולך להצביע בפריימריז, שיכין לו מראש בבית רשימה של האנשים שהוא חושב שהם הכי טובים, ולהם להצביע ולא לקבל כל מיני פתקאות מכל מיני אנשים, כי זה פוגע בתנועה, פוגע באיכות של האנשים, כי רק את האנשים הטובים צריך לבחור, ורק
20: אתה יודע, אתה יודע, יצחק, אני חשבתי לאורך התקופה האחרונה שבאמת זעקתי את זה גם פה בתוכנית, שלא יקבלו ממקומות עבודה פתקים כשהם נכנסים. אמרתי, מה אתם? אתם אנשים נורמטיביים, מהנדסי, כאילו, בעלי כל מיני מקצועות מאוד מכובדים. מה, אתם נותנים למישהו לתת לכם פתק ואתם, אין לכם את הדעה שלכם? לאט לאט התברר לי שזה לא כל כך מדויק, שאנשים לוקחים את הפתק, אבל בסופו של דבר, בתוך הקלפי מצביעים את מה שהם רוצים ומה שהם בוחרים. אנשי הליכוד, אלה שהולכים לפריימריז, אנחנו סומכים עליכם שתבחרו את הרשימה הטובה ביותר. אנחנו סומכים עליכם שאתם תעשו את עבודתנו נאמנה, כי לכם יש את הזכות לקבוע איך תיראה רשימת הליכוד, וזה חשוב. יצחק, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. איציק, עוד מילה אחת. אתמול נולדה לי נכדה,
20: מזל טוב,
0: הוא חרדי, נולדה לו נכדה, זו תשובה לבחורה הזאת שדיברה על ההתרבות, כן ירבו, איך אמרה לוסי אריש, אינשאללה, כן ירבו.
20: כן. טוב, תראה, אני אומר, קודם כל מזל טוב, שיהיה בשורות טובות, אין כמו לסיים עם ידיעה משמחת כזאת, סבא יצחק מראש העין, ככה אפשר לקרוא לך, נכון?
0: כן, כן, תודה רבה.
20: בשורות טובות והרבה מזל טוב. אנחנו עוברים לרון מהמרכז. שלום רון.
2: שלום איציק, מה שלומך?
20: ברוך השם, הנה ראית, עולה יהודי יקר, יצחק מראש העין, מבשר לנו שהוא סבא לנכדה חדשה.
2: ברוך השם, מתרבים.
20: אמן.
2: ברוך השם.
20: מתרבים, עזבו, חבר'ה, תשחררו את המילה, אני בטוח שזו לא הייתה הכוונה.
2: אני רוצה להגיד לך מה הכלל, הכלל הוא כזה, אני פעם שמעתי מאזינה שעלתה לשידור, סליחה, מאזין שעלה לאיזה שידור, ואמר שבתקופת הרפורמה הוא היה נוסע עם אוטו, בחלון האחורי היה שלט. אני בעד רפורמה, בואו נדבר על זה.
20: כן.
2: דיברה איתו מישהי ואמרה לו, אני פוחדת ממדינת הלכה, מדינת ימין קיצוני משכי, שיהיה חוק מוות לשמאלנים, ואח שלי שחזר בתשובה יסגיר אותי. רק כן. תבין איפה הם חיים, ואני אומר שהכלל הוא, שממה שהם מפחדים, זה מה שהם רוצים לעשות. וזה לא מוגזם.
20: תסביר.
2: זה אחד לאחד, מה שהם אומרים, עזוב הם אנחנו, מה שהם אומרים שהצד השני יעשה, זה מה שהם מתכננים לעשות, והם יעשו את זה חס ושלום.
20: כן, אתה יודע, אבל אומרים, הם יעשו את זה חס ושלום. רבותיי, הסוגיה הזאת, הגורל שלנו נמצא בידיים שלנו. בואו, זה יש לזה פתרון.
2: לגבי הגורל שלנו, אוקיי, הפתרון הוא לפי דעתי, להתחיל להפשיל שרבולים, ולעשות דבר כזה. יש יהודי בשם רמי דודיאן, משהו ממושב פטיש שהציל הרבה מאוד בחורים מהנובה.
20: כן, דודיאן, כן אני.
2: דודיאן, אני לא זוכר את השם המשפחה שלו. הוא פלט פעם אחת באחד הרעיונות שלו, שאם הוא יספר מה שיש לו לספר על יאיר גולן, המדינה תזדעזע. צריך לתפוס את הבן אדם הזה לנהל
20: אותו. רון, תקשיב שנייה, תקשיב. עזבו את זה. בואו נתמקד בחודשים הקרובים, לוודא שכולם יוצאים מהקלפי. עזוב אותי, יאיר גולן, הוא לא מעניין אותי בכלל. אם אנחנו...
3: אבל כשאתה נותן את הנוקאוט, אתה חייב קודם כל להפיץ בכל הארץ.
20: לא, עזוב את האנרגיות, עזוב את האנרגיות האלו, עזוב, בוא, אני לא...
3: לפי דעתי אתה טועה.
20: בסדר, אני לא, אני, יכול להיות שאני טועה, בסדר, אבל אני חושב...
3: אם אדם לא יצא לקלפי, אם הוא לא יהיה מוטב,
20: לא, לא, לא, לא, בן אדם לא יצא לקלפי או לא יצא, זה לא בגלל מה שצפר לו על יאיר גולן, מה הוא עשה באותו בוקר. כי לא, כי זה לא ככה, כי אני אגיד לך, כי המצביעים...
3: אבל הם מתכננים על פינוי 650 אלף
20: איש מיהודה ושומרון. עזוב מה הם מתכננים, עזוב מה שהולך לקרות, בואו, אני אומר לך...
3: למה אתה מתעלם מזה?
20: לא, לא, חס וחלילה, בגלל שאני לא מתעלם. בדיוק ההפך, אני שומע את הקריאה שלך, אני מפחד ממנה גם. אני מודאג מאוד מאוד מהבחירות הקרובות, אבל אני בוחר מידיעה לבזבז את הזמן היקר על לצאת בקמפיין של כל אחד שחייבים לצאת מהבית. למה? כי עזוב אותי רגע יאיר גולן וממה אני פוחד. יש נתון שיותר מדאיג אותי ממה יאיר גולן עשה בשבעה באוקטובר בבוקר. והנתון הוא שבערים מרכזיות ימניות יצאו רק ל-53% בממוצע של מצביעי הימין. זה מטריד אותי. את זה אני רוצה לטפטף באוזניים של כל אחד ואחד מהמאזינים. זה מטריד אותי יותר. בבקשה, בבקשה. יש לך שתי דקות, כן.
3: אתה מטפטף על זה כבר במשך שבועות וחודשים.
20: נכון.
3: אתה לא מבין אבל נקודה אחת. שאותם אלה שאתה רוצה גם להוציא אותם לקלפי, גם אייזנקוט וכל החבר'ה שלו רוצים להוציא אותם מהקלפי. הבעיה שהם משקיעים מאות מיליונים וישקיעו עוד מאות מיליונים על קמפיין של זה קרה במשמרת שלו. אני אומר, בוא תכין עם כל הקופרייטים התותחים, תזכירו כספים, תוציאו סרטון של 5 או 10 דקות.
20: יוציאו, יוציאו, רון, רון, אתה צודק.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, אמרתי דקה. תוציא סרטון של 4-5 דקות, זה קרה במשמרת שלו, ותיקח את כל סוללת האנשים שאחראים פה ב-20 שנה האחרונות למחדל הזה, כל הרמטכ"לים, כל היועמ"שים, כל השופטים שהיו אחראים אחד-אחד למחדל הזה, ושמו מקלות בגלגלים של צה"ל, ומקלות בגלגלים של הממשלה, ותרפדו את חמאס לא פחות מ... כן, במרכאות את מביבי, וזאת היא המסוגעת הזאת
20: שעדיין... רון, אתה לא פייר, ביקשת דקה. תקשיב. אני מסכים איתך, הדברים האלה יעשו, אני גם בקשר עם מי שמוביל את הקמפיין של הליכוד ברשתות ובטלוויזיה והכל הדברים האלה יעשו, אבל במקביל לדברים האלה שאתה צודק, אני לא אמרתי לא, במקביל למה שאתה אומר ואני מקבל כל מילה, ואנחנו צריכים להיות מודאגים, אבל הגורל בידיים שלנו, לצאת מהבית, לקחת את בני המשפחה, לא צריכה להיות שום בעיה לעלות לאוטו, להגיע לקלפי בקרבת הבית ולהצביע. אבל תשכחו לבדוק את תעודות הזהות, כמו שאני אומר כל הזמן. רון, תודה רבה שעלית. מאזינים יקרים, הסתיימה עוד שעה מעניינת. בהחלט, טוב, אומרים לי שכאן הסתיימה ממש הדקה האחרונה. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן. מחר בדיוק באותה שעה, מרכז העצבים מ-12 עד 1. שלחו הודעת וואטסאפ, נעלה אתכם לשידור ונהנה מהדברים שלכם. בשורות טובות לעם ישראל, ושוב, מזל טוב ליצחק מראש העין.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
22: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
23: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: 720!
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
9: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
10: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
9: איזה חמוד.
10: איזה כיף, תודה רבה.
26: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: מאמי, יש נזילה.
28: איפה?
27: בחשבון הבנק.
26: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
29: שים שירים שאת אוהבת.
30: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.

0: הפרטית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 1 באולפן זיו מאור. צהל מסר לצבא לבנון את הכפר זוטר אל גרבייה הסמוך לנבטיה כחלק מיישום ההסכם בין שתי המדינות. הכפר נמצא מחוץ לקו הצהוב שבו מוסיפים כוחותינו להחזיק, ותושביו ממתינים לאישור צבא לבנון לחזור לבתיהם לאחר סריקה. אתמול הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית כי בשלב הבא תמסור ישראל לצבא לבנון שני כפרים נוספים, גם הם מחוץ לקו הצהוב. נשיא לבנון ייפגש היום בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית טראמפ, ובתקשורת הלבנונית נטען כי הוא צפוי לבקש את נסיגת ישראל מאזורים נוספים מעבר למה שנקבע בהסכם. ובעזה כוחותינו הקימו חומת אפר ענקית החוצצת בין האזורים המאוכלסים על ידי האויב לבין השטחים ששוחררו על ידי כוחותינו. מוקדם יותר היום חיסלו לוחמנו מחבל חמאס שהיה פעיל בשבעה באוקטובר, ובין השאר החזיק את החטופה אמילי דמרי. צבא ירדן דיווח כי ירד שלושה טילים ששוגרו מאיראן ללא נזק ונפגעים. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בקווייט ובקטר. שר הביטחון ישראל כץ נזף אמש באלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על הפרת האיזון בעניין צעדים מנהליים נגד מתיישבים. בדיון שקיים אמש בנושא הבהיר כץ שפסילת המעצרים המנהליים נועדה להעביר את הטיפול בחשודים מההתיישבות לפסים פליליים רגילים, ולא להסמיך את אלוף הפיקוד להשתמש באמצעים מנהליים אחרים. השר התייחס לשובט הרעב טל ינון דרדי כעצור בשביל הפרת צו אלוף שלא ניתן היה לקיים. השר הבהיר כי על בלוט לתקן את הצו נגד ארדיק, וכי אם הוא עבר עבירות, יש לפעול נגדו בהליכים פליליים רגילים, כמו כל אזרח. המשטרה הקלה היום 19 כלי רכב בשווי של כ-14 מיליון שקלים מחייבי מס ערבים. מוקדם יותר היום שחרר בית המשפט שני ערבים המזוהים ממשפחת הפשע ג'רוסי, שנחשדו במעורבות בתקיפה נגד מסעדות מרשת ג'פניקה. בנתניה נהרג גבר בן 60 מפגיעת מלגזה. ההרוג היה עובר אורח ולא היה מעורב בהפעלת הכלי. המשטרה הגדירה את האירוע כתאונת עבודה. ובליפתה בפאתי ירושלים נמצא הבוקר שלד אדם. בהודעת המשטרה הובהר כי השלד הוא בן למעלה מ-100 שנה וכי אין קשר לנעדרים קיימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חם.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפלד.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטופ,

0: מאמי, יש נזילה.
1: איפה?
0: בחשבון הבנק.
2: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: עושים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
1: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. אתמול מפלגת הדמוקרטים בחרה את רשימתה לכנסת, רשימה קיקיונית, הזויה וקיצונית, כולל כאלה שקראו לסרבנות ועוד גורמים אחרים. הסכנה הגדולה היא כמובן שהם יהיו חלק מממשלה עתידית, מכל מי ששוקל להצביע לגדי אייזנקוט, ידע עם איזה חבורה הוא הולך, עם החבורה הזאת שיכולים להשתלט על משרדי ממשלה, עם דעותיהם הקיצוניות. אנחנו עוד מעט נעסוק בזה, כמובן בבחירות שהיו, גם נהיה באיראן, וכל מה שקשור שם לזירה האמריקאית, והמלחמה שם נמשכת, כולל אזעקות שנשמעות במדינות שונות במפרץ כתוצאה ממתקפה איראנית. עוד אנחנו נדבר כאן ביומן במגוון רחב של נושאים. יהיו איתנו עוד מעט חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, נדבר איתה גם על הנושא של הפריימריז בליכוד, האם יהיו פריימריז כן או לא, נראה שזה הולך מתרחה. גם חבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ, שלא הצליח אתמול להתברג לרשימה לכנסת, דבר איתו גם על החרמת ערוץ 14, האם היא מקובלת עליו. גם אבי מימרן, רדיו קול חי, יהיה איתנו על האימות בין החרדים והממשלה, לאור ההתבטאות של הרב דוב לנדו, התבטאות שעוררה סערה גדולה, גם ראש הממשלה גינה את הדברים. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים, שעורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, הדס צרפתי, טכנאי השידור עמיחי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, עד השעה 2, מתי טוחפלד, אנחנו ממהרים להתחיל. רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
2: שלום מתי.
1: צהל ושבק חיסלו במהלך סוף השבוע את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, השתתף בפשיטה לישראל בשבעה באוקטובר, וגם החזיק בחטופים רבים בשבי, ביניהם רומי גונן ואמילי דמרי, גלי וזיו ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן, הוא כאמור חוסל.
2: נכון, הוא חוסל כבר בסוף השבוע האחרון בפעילות של צה"ל ושבק, שהיום התירו לפרסם את האירוע הזה. אדהם אברהים שבן נסמן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, היה מפקד גדוד נוח'בה, בין היתר מי שבפועל גם הכווין הרבה מאוד פיגועי טרור נגד ישראלים בשטח ישראל, למעשה גם הכווין את הפלישה לישראל מאזור העיר עזה, בין היתר, כמו שציינת, הוא החזיק בשבי גם את החטופים, ובנוסף מילא תפקידים רבים בחמאס, ביניהם גם הקמן של חטיבת עזה ומפקד גדוד שתי. מתי, ממש למחרת השבת, ביום ראשון, בדרום הרצועה, צה"ל מחסל גם את אוסאמה קאמל שחאדה אבו טין, מפקד חולי.

0: בזרוע הצבאית של חמאס פשט לקיבוץ ניר עוז, לקח חלק בחטיפה של נורית ושל נורית קופר שתיבדל לחיים ארוכים, ושל אמירן קופר ואלכסנדר דנציג, השם מקום דמם. בין היתר, גם במהלך המלחמה פעל באירועי טרור נגד הכוחות שלנו שנמצאים ברצועת עזה. רואים למעשה שבצבא ובשבק לא הילוך בכל הקשור לנקמה במי שביצעו את האירועים בשביעי לעשירי, ואנחנו מקווים שכך נראה כבר מראש בגזרת יהודה ושומרון, ולא רק לאחר מעשה.
1: כן, ככה אנחנו החלט מקווים. נושאים נוספים, בוא נדבר על הגזרות הלחימה השונות, מה קורה בלבנון, וגם כמובן ההיערכות לאפשרות של מתקפה איראנית, אם הזירה שם תמשיך ותתחמם.
0: כן, זה מעשה כרגע נוח מאוד לישראל שהזירה האיראנית מנוהלת רק בידי ארצות הברית, שארצות הברית היא היחידה שפועלת שם לפחות באופן גלוי. ישראל לא לוקחת חלק רשמי לעת עתה במלחמה באיראן. מי שכן בינתיים סופגים את מירב הפגיעות הם המדינות שסמוכות לאיראן באיחוד האמירויות, אפילו ירדן למעשה גם שם סובלים הרבה מאוד מתקיפות איראניות. האיראנים עצמם עדיין לא מעלים הילוך, לא מתקרבים לשטח ישראל. כמובן בכוונה הם מבינים שדבר כזה יגרום לשבירת הכלים ולמעשה לאלץ את ישראל להגיב בצורה רשמית תקיפה וחריפה נגד יעדים איראנים גם בטהרן, אגב עיר שעדיין לא קיבלה דרישת שלום מהאמריקאים.
1: כן, כן, אלה הדברים. גם מובן לבנון, כאשר ארצות הברית מודיעה אתמול על התחלת הפיילוט לפריסת ממשלת או צבא לבנון במקום צהל באזורים מסוימים.
0: נכון, אז למעשה בצהל מצטרפים לפיילוט הזה יחד עם האמריקאים. כל זה קורה כמובן בהנחיה של הדרג המדיני. הפיילוט למעשה אמור להוות מעין מרחב בטוח בדרום לבנון, יחד עם פרקוד מרכז של צבא ארצות הברית, הסנטקום, ועם צבא לבנון, במטרה לראות איך אפשר לקיים תיאום ותכנון להמשך של יישום ההסכם, כאשר בצהל מבטיחים שיפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של הסכם הפסקת האש מול חיזבאללה.
1: אלה הדברים, עודי בן דוד, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה מתי, תודה.
1: כן, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה. יום עשירי לתקיפות בין ארצות הברית ואיראן. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע לאזרחיה בכל מדינות העולם. יחד עם זאת, נשמעים מסרים משני הצדדים על אולי אפשרות לחזרה למסע ומתן. שלום לתבר, כתב החוץ של ישראל היום.
2: שלום, צהריים טובים,
1: מתי. טוב, אני לא אבקש ממך את הבלתי אפשרי ולנסות להבין מה קורה או מה צפוי לקרות.
2: או לחזות.
1: או לחזות, בדיוק. אז בוא נדבר על מה שכן קורה בפועל, כאשר גם היום אנחנו שומעים על ירי טילים מאיראן לבסיסים צבאיים אמריקנים במדינות שונות באזור.
2: אז כן, אז בעצם אנחנו רואים את אותו מחול שראינו במשך כל 10 הימים האחרונים. ארצות הברית מפציצה מטרות בעיקר בדרום איראן, בעיקר מטרות שקשורות או ליכולת התקיפה האיראנית או לתשתית. ואיראן בתורה יורה, כל אחת בשעות שלה, יורה לעבר בסיסים אמריקאים במפרץ. אין שינוי, לא באופי המטרות, לא בעצימות התקיפות, ושברקע בעצם יש לי כבר דיווחים על איזושהי חזרה לשיחות.
1: כן, וכל זה קורה כאשר, שוב, עזרת מסע, האם מדובר בדבר חריג, שגרתי, האם זה מעיד על משהו או לא בהכרח?
2: לא הייתי אומר שגרתי, אבל אנחנו רואים שינויים באזהרות המסע בעצם מאז שהעימותים החלו. צריך להגיד, מזכירות המדינה האמריקאית, כשהיא מוציאה אזהרות מסע, היא בעצם עושה שקלול של מה שכבר היה, ללא בכך קשר למה צפוי להיות. לכן אין איזשהו סימן שמגיע באזהרות מסע האלה שהסלמה כלשהי צפויה. לא הייתי לוקח את זה לכיוון הזה.
1: כן. טוב, בוא נדבר על אזור אחר, לא גיאוגרפית, כי אנחנו נשארים בארצות הברית, אבל בהקשר אחר, טראמפ מבהיר לראש עיריית ניו יורק, ממדני, שנתניהו לא יעצר בשום צורה במהלך שהותו בארצות הברית. נתניהו צפוי להגיע בספטמבר לעצר את הכללית של האום, שמה לעשות, ממוקמת בעיר ניו יורק. בעבר, ממדני התבטא בנושא הזה ואמר שנתניהו ייעצר, וגם השבוע שמענו על כך שהוא מנסה למצוא פרצה חוקית שתאפשר את זה. איפה הדברים עומדים, והאם יש לו סמכות לעשות דברים שטראמפ אומר שאסור לו?
2: אז במובן זה בסך הכל טראמפ, וזה הולך מניח חריג, טראמפ אומר בסך הכל את המובן מאליו, ראש עיר לא יכול להורות על מעצר של ראש מדינה אחרת, לא משנה בעצם מה הקונסטלציה, וגם אם תימצא איזושהי פרצה, היא בעצם תאפשר לבצע את המעצר, אבל היא לא תאפשר להסגיר או לעשות איזשהו משהו, כל מה שיהיה זה מין אקט סמלי שמאוד מאוד יביך את ארצות הברית, ולכן טראמפ בעצם לוקח עמדה מאוד מאוד ברורה ומבהיר למבדני שכל הסיפור הזה, כמו שאגב אני חושב כבר, עצם זה שלמבדני אמר שהוא מחפש פרצה, אומר שכרגע אין לו את היכולת לעשות את זה והוא מבין את זה. אז אני חושב שיש פה איזשהו, כל צד ככה משחק פה לבוחרים שלו, מבדני מראה שהוא מעוניין, בעצם זה מה שנקרא באנגלית וירצ'ו סיגנלינג, כלומר מבדני מראה את העדה שלו בזה שהוא אומר שהוא מעוניין, וטראמפ מצידו משחק את המבוגר האחראי ואומר, לא יקום ולא יהיה, אתה לא יכול לעשות את זה, ושני הצדדים מול הבוחרים שלהם קיבלו את מה שהם רוצים.
1: האם יש משהו שישראל יכולה לעשות נגד ראש העיר הסורר?
2: לא להתייחס אליו, זה הדבר הכי טוב שמדינת ישראל יכולה לעשות.
1: נטע בר, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה.
2: כל טוב.
1: עכשיו אנחנו לתוצאות הפריימריז בדמוקרטים. שלום אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני, טון בשבע.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: טוב, כמו שזה צפוי, רשימה קיצונית, צערורית, באמת משולי החברה שמגיעים לתוך מפלגה שעשויה אולי אפילו להיות חלק מהשלטון הבא, אם הגוש הזה נצח.
3: תראה, אני לא אלך להגדרה שאתה הגדרת את חברות מפלגת הדמוקרטים, דווקא חלק מהשמות שאולי כן היו עונים להגדרה הזאת די נבעטו מהרשימה, אבל זאת רשימה שבסופו של דבר היא מאוד מאוד מאוד מזוהה עם מחאת קפלן. צריך לומר, צמת הרשימה מדובר בשלוט חברי הכנסת הנוכחיים של מפלגת העבודה, יחד עם יאיר גולן, שבעצם מחליף במקום שלו את מרב מיכאלי. בנוסף לכך, שתי שמות שמגיעים ממרד, בשירונים ששמורים למרד, גם גבי לסקי וגם מיכל רוזין, שתי חברות כנסת לשעבר. אכן, נציגות מהצד היותר, בטח גבי לסקי, מהצד המאוד רדיקלי של השמאל הישראלי, אבל השמות החדשים שאנחנו רואים ברשימה הם שמות של פעילי מחאה מאוד בכירים, אנחנו זוכרים, מכירים את יאיה פינק, שהוא שם מוכר בציבור בעקבות פעילויות כאלה ואחרות שלו, עמרי רונן, שהוא מגיע
1: גיוס כספים לחווארה, וחלק קראו לסרבנות.
3: כן, אכן, נמוד רשף, משה רדמן, מורן זרקטשטיין, שמות שמאוד מאוד מזוהים עם מחאת קפלן. דווקא מי שהיה שם שמאוד היה בולט בשיח התקשורתי ואולי גם הציבורי, נאור נרקיס, הוא דווקא נבעט אחורה את המקום ה-22 ברשימה, דווקא אולי נקודה שאפשר להסתכל עליה כאופטימיות למרות הכל.
1: כן, טוב, בוא נדבר גם על הליכוד, הסאגה הבלתי נגמרת, גם משפטית, גם פוליטית, לגבי פריימריז, כן או לא. היום ועדת החוקה שהייתה אמורה אולי להכריע בנושא הזה, לא מתכנסת בסופו של דבר, לאן כל זה הולך?
3: צריך לומר שאנחנו נתנאים פה בשני מסלולים במקביל. יש את המסלול של חיים קאץ ונתניהו לגבי הסכם פשרה כלשהו, שמצד אחד גם יבטיח קיום פריימריז, גם ייתן לנתניהו את השירונים שהוא רוצה, וגם יסייע לחיים קאץ להכניס את הדמות ספציפית שהוא נורא רוצה. אנחנו נדבר על עוד רגע לחברת הכנסת אתי עטייה. ומצד שיש גם תהליך המשפטי, שהוא דווקא מנועל על ידי אחת מהקבוצות המרכיבות את הליכוד. במקרה הזה, זה התנועה החברתית שנמצאת כחלק מההסתדרות הלאומית, שהיא כבר עתרה לפני שבוע לבית המשפט המחוזי כנגד בעצם ההסכמים המתגבשים, שהמטרה שלה היא מאוד פשוטה, המטרה שלה היא להבטיח שיהיו פריימריז שהתקיימו בליכוד. הדברים האלה, לפי מה שאני מבין, והם שיחות שקיימתי עם האנשים הרלוונטיים, זה בגלל שיש חשש שגם אם הגיעו לסיכומים בין חיים קאץ לנתניהו על קיום הפריימריז, נתניהו, אנחנו יודעים, לא מאוד רוצה את קיומם של הפריימריז, ולכן הוא ינצל לנצל אירועים כאלה ואחרים. דיברנו בימים האחרונים גם על תוך המתיחות ביטחונית מול איראן, שאולי תביא לכך שיבטלו את הפריימריז. הם רוצים להבטיח שזה לא הולך לקרות ושכמובן יהיו פריימריז. מילה על הסיפור של חברת הכנסת אתי עטייה, שהיא בעצם אולי שם שאנחנו גם רואים, אנחנו מניח שרבים גם התקלו באחד מהציוצים או רעיונות של חברת הכנסת טלי גוטליב ביממה האחרונה נגד חברת הכנסת עטייה. הסיפור של חברת הכנסת עטייה הוא סיפור שהוא מעט טרגי, כי מדובר בחברת הכנסת, באחד מחברות הכנסת המוצלחות ביותר שיש בליכוד בכנסת הנוכחית. אין הרבה חברי כנסת שאפשר לומר עליהם שביצעו מהפכה בכנסת היוצאת מקצה לקצה. חברת הכנסת עטייה לקחה על עצמה את המשימה להפחית כמה שניתן את התלות בפועלים פלסטינים מהרשות הפלסטינית, וכמובן שמעזה, ובאופן שיטתי בשלושת השנים האחרונות מאז המלחמה, היא ביטלה שורה ארוכה מאוד של מהלכים שנועדו בעצם לנתק את התלות של המשק הישראלי בעובדים ערבים ביהודה ושומרון, ולהפריט אותם בעובדים זרים. זה משהו שגם במערכת, בכל המערכות, בטח באגפי הימין, מגדירים אותו כמהפכה אדירה של ממש, אבל בגלל אופי הפעילות של חברת הכנסת עטייה, היא לא שם שהייתה יכולה באקלים הנוכחי של הפריימריז בליכוד, להתברג באיזשהו מקום ריאלי. וזה אגב אחד מהדברים שגם נתניהו רמז בדיונים שהיו לו יחד עם דוד ביטן ודודי אמסלם, באותם דיונים שאנחנו שמענו עליהם, שזה בדיוק הבעיה שיש בפריימריז הנוכחים, שבגלל האופי שאליהם הם נלקחו, אנחנו צריכים לראות דווקא אנשים שיותר טובים בדיבורים ופחות בביצוע מעשים. לכן עטייה חוטפת הרבה מאוד אש ביומיים שלושה האחרונים, למרות שאם היא תהיה בתוך הרשימה זה כנראה רווח נקי לליכוד ולמי שרוצים לקדם רעיונות ימניים.
1: אסף משניות, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: עכשיו מצטרפת אלינו חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שלום.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: קודם כל, מה את יודעת לומר לנו על הכוננות בישראל מול אפשרות להתלקחות באיראן?
4: אני ברשותך, מתי, אם אני יכולה להתייחס קודם כל לאייטם הקודם, אני רוצה להצטרף לכל מילה שנאמרה לגבי חברת הכנסת אתי עטייה, שעושה עבודה מצוינת לא רק בעניין של העובדים הזרים, אלא גם בכל הנושאים של הביטוח הלאומי וכולי. לצערנו הרב, אם אנחנו לא פופוליסטים, עולים כל דקה לדוכן או ברעיונות, וצורכים את נשמתנו וצועקים, זה לא בסדר, זה לא בסדר, לצערנו הרב, אלה אנשים שמקודמים ברשימה שלנו. אם אתה עובד מהבוקר עד הלילה, מטפל בילדים כמו שאני עושה יום-יום בדיונים שלי, או למשל כמו, או כמו חברת הכנסת אתי עטייה שעושית את בכל הנושא של עובדים זרים וכולי, אז אנחנו לא להיות בקדמת הבמה, אז איכשהו משיגים מתווה, שהוא מתווה מצוין, שגם המחוזות יכולים להיכנס, גם בארצי, גם השריונים, מקום, אז תמיד כל מיני אינטרסנטים כאלה ואחרים, שמסתכלים רק על הפינה הקטנה שלהם, לא על המפלגה כמפלגה, לא על ההצלחה של הליכוד, הם מסתכלים על זה מה שנקרא בחור של של הדלת, ובזה הם רוצים לסכם ולסיים את כל הנושא הזה. אז קודם כל מצטרפת באמת לדברים הטובים שנאמרו על חברת הכנסת אתי עטייה, שנכון, אתה לא תשמע אותה מצייצת, או זועקת את נשמתה, ואת כל הדברים האחרים שאנחנו רואים אצל אחרים, שלא תמיד זה אמיתי. לא תמיד זה אמיתי, יש בזה גם הרבה הצגה. אבל צערנו הרב, הם מקבלים יותר במה. וברגע שהם מקבלים יותר במה, אז הציבור אוטומטית אומר, וואה, אנחנו צריכים אותם, בוא נצביע להם קודם. הציבור צריך להבין שרק מי שעובד קשה מאוד למען הילדים, למען המדינה, למען החברה הישראלית, למען העם הזה והארץ הזו, הם אלה שצריכים להיות בקדמת הבמה. ועכשיו נעבור לנושא שאתה שאלת אותי.
1: כן. יודעת ברגע, בוא נשאר שנייה בפריימריז, כי כבר התחלת בזה. שלא נדלג, אחר כך נדבר על איראן, בוא נדבר עכשיו על הפריימריז. היום ועדת החוקה הייתה אמורה להתכנס ולהכריע, זה לא קורה. ואני שומע מחברי כנסת, ותגידי לי תכף גם מה דעתך, שבעצם כל העסק הזה מתמסמס, גם בגלל הזמן, משך הזמן שעובר, ההליכים המשפטיים, למרות שנתניהו אומר רק לפני כמה ימים אני רוצה פריימריז, למרות שבבית המשפט מתגבשת פשרה עם ההסתדרות הלאומית שיהיו פריימריז, בסוף, בשטח, בפועל, דבר לא מתקדם, וכוכבית שנתניהו מוסיף, והיה חשוב לו להדגיש, שאם יהיה מצב ביטחוני, לא יהיו בחירות. מה את חושבת על כך?
5: שים לב לכל מה שאתה אמרת. מדובר בראש ממשלה שעסוק עכשיו בשבע גזרות מאוד גורליות בכלל לקיומה של מדינת ישראל, אוקיי? לאיומים אדירים שאנחנו מקבלים מאיראן, ואנחנו גם מצד שני רואים את איראן יורה לכל הכיוונים, כולל האמירויות וכוויית וסעודיה וירדן, והיא לא מעיזה לראות על ישראל מהסיבה הפשוטה שהיא יודעת שהיא תקבל מנה אחת כפליים. הם יודעים טוב מאוד שעם הצבא שלנו ועם ראש הממשלה שלנו לא מתעסקים, כי אנחנו נשיב להם, אנחנו נפגע בנקודות האסטרטגיות ביותר והחשובות ביותר שלהם, ומזה הם חוששים, ולכן הם לא יורים לכיווננו. ושים לב, הם מוכנים להתגרות בארצות הברית, מוכנים להתגרות באמירויות, מוכנים להתגרות בערב הסעודיה, ירדן וכו'. בישראל הם לא מעיזים, כי הם יודעים שברגע שהם יראו את הטיל הראשון שלהם, רוב הסיכויים שהם יושמדו. ולכן כל זה חייבים לאדם אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, שגם מביא את המנדטים למפלגה הזאת. הוא מביא את המנדטים.
1: אז לפי מה שאני שומע בין השורות, את תומכת בוועדה מסדרת.
5: אני תומכת בכל מה שעושה נתניהו, מהסיבה הפשוטה. הוא גם זה שמביא את המנדטים, והוא גם מטורטר. ואני לא רוצה לשמוע אף אחד שיבוא להגיד, מעסיקים אותו בבתי משפט, מעסיקים אותו במשפט שלו, מעסיקים אותו בתקשורת, מעסיקים אותו פה. אם אנחנו בתוך המפלגה שלנו לא נדע לגבות אותו, לא נדע לתת לו לפעול כמו שצריך, שאף אחד לא יבוא בטענות.
1: אבל למה לא? אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אני הולך עם הקו הזה. ואני אומר, נתניהו עסוק... אני אשאל אותך ככה, נתניהו עסוק עד בעל הראש בביליון דברים. פריימריז, זה לא דבר שהוא אמור להיות מעורב בהם. הוא קיבל 8 שריונים, כל השאר, תן למנגנון המפלגתי לעשות. הוא צריך לאשר את חברת המחשבים והבטחה והקלפיות, תן למנגנון לעשות את זה.
5: הוא לא מתעסק בזה, יש מנכ״ל בשביל זה, והמנכ״ל עובד מצוין ועושה את עבודתו נאמנה. אבל יש גם עוד נקודה שאתם חייבים להבין אותה. ראש ממשלה רוצה שהעשייה הבאה, כי אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה על
1: הסיום. אז יש לשמונה שריונים.
5: שנייה, לא על זה אני מדבר, אני מדברת על הכל. אתה לא יכול לבוא ולקחת חלק מהמפלגה ולהגיד, יש לך את זה, שב בשקט. לא, הדאגה שלו היא כלפי חוץ, גם כלפי הקמפיין שמתהווה נגדנו, גם לקראת מי שאנחנו הולכים. הקדנציה הבאה היא גורלית.
1: ברור,
5: אני
1: אבל...
5: אני לא רוצה להזכיר לך...
1: אבל יש מסורת לא בליכוד של, לך... של... יש מסורת... נכון, תראי, יש... אבל... רוב אבל המפלגות אבל בכנסת... רוב המפלגות בכנסת, אין להם דמוקרטיה. היושב ראש... הוא יודע שהוא זה שבוחרים בו, זה בחירות פרסונליות, כולם בוחרים באייזנקוט בגלל שזה אייזנקוט, ובלפיד ובנט כי זה הם, ויאיר גולן כי זה הם וכולי. אבל יש בהם מסורת בליכוד של, של בחירות. הוא קיבל מספר מאוד גדול של, של שריונים, שבדרך כלל הוא לא קיבל מספר כל כך גבוה. למה לבטל את המסורת הזאת של, של בחירות פנימיות?
5: אף אחד לא מבטל את הבחירות הפנימיות, אתה טועה, כי זה לא...
1: 140 אלף איש, שלא יוכלו לומר את דברם.
5: אז אני מסבירה לך, אני מסבירה לך חד משמעית. ראש הממשלה ישב בוועדת חוקה מספר פעמים, במהלך השבועיים שלושה האחרונים, לנסות להגיע למתווה, מגיעים למתווה, מגיעים לבחירות, בום, עתירה. עוד פעם מתכנסים, עוד פעם יושבים, מכינים מתווה, בום, עתירה. כי כל אחד חושב על האינטרס האישי שלו, מבלי לחשוב בסך הכל הכללי איזו סיעה תגיע ותעשה את הקמפיין הבא, שהוא הקמפיין החשוב ביותר. אנחנו הרי כל מערכת בחירות אומרים, זו המערכת הכי חשובה, זו המערכת הכי חשובה. לא, המערכת הזו היא באמת גורלית. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו הולכים להחליף 10 שופטי עליון. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו הולכים להחליף ולמנות, כי נגמר החוזה של היועצת המשפטית לממשלה, כנ"ל גם לגבי פרקליט המדינה. אנחנו הולכים לשנות את פניה של מדינת ישראל להיות באמת מדינת היהודים. וכל מה שאנחנו היום רואים זה דווקא מתוכנו אנשים שכל הזמן שמים מקלות בגלגלים. חברים, תתקדמו, תתחילו כבר לעבוד. בנט כבר שינה 7 פעמים את הקמפיין שלו, ואנחנו עדיין עוד לא התחלנו אפילו לגייס או להתחיל לדבר על קמפיין. אז די עם זה, נכון, אנחנו 140 אלף מתפקדים, ואני בטוחה שיש עוד הרבה יותר תומכי ליכוד שירצו לקבל סיעה טובה. אבל אני רוצה להחזיר אותך בחזרה לארבע שנים, שאנחנו פה חווינו גם את השבעה באוקטובר, גם חווינו את כל סיפור הרפורמה, גם חווינו את הנושא הזה של שתי מלחמות עקובות מדם, גם שעגת הארי וגם עם תל אביב, ואנחנו עסוקים כל היום סביב עצמנו, וזה הדבר שהכי חמור. אסור לנו לבוא ולקחת את כל אחד את מקומו בסיעה כדבר החשוב ביותר. אמר לך, אמר באייטם הקודם, הפרשן שלכם,
1: אסף משנה,
5: כן, שאתי עטייה, נכון, אתי עטייה, אפילו אני, בסדר? ותוסיף לזה עוד חברי כנסת מצוינים שעובדים מהבוקר עד הלילה. אנחנו לא עומדים בדוכן וצורכים וצועקים. לא, אנחנו עובדים בפועל במשרדים שלנו, מטפלים בפניות, בבקשות, כל אחד בטיפול שלו, בנושא שהוא קרוב לליבו.
1: את מעריכה שיהיו פריימריז בסוף או לא?
5: אני חושבת שבסופו של דבר יהיו, אבל אני ממש מבקשת, כי זה לא ראש הממשלה שמעכב את הבחירות לפריימריז, זה כל מיני עותרים למיניהם שפרשו...
1: את יודעת שאני שומע, אני שומע מכמה מחברייך, אנשים רציניים, לא קיקיונים, לא אופוזיציה, לא תקשורת עוינת, אנשים מתוך הליכוד, אנשים שאת מכירה טוב, שאת עובדת איתם ביום יום, שאומרים בשיא הרצינות, נתניהו יכול לפתוח את המערכה הישראלית באיראן, כי האמריקאית כבר פתוחה, כדי לדחות את ה... כדי לגרום לזה שלא יהיו בחירות, בהתאם למה שהוא אמר בעצמו, שאם יהיה עניין ביטחוני, אז תהיה ועדה מסדרת.
5: אז אני חוזרת ואומרת את הדבר הכי פשוט. אז מה ההבדל בינם לבין התקשורת העוינת וערוצי התבלה ואותם ערוצים שפמפמו לנו 4 שנים שראש הממשלה לא רוצה, לא רוצה בחירות, שראש הממשלה שחית, שראש הממשלה כך וכך, מיליון ואחד דברים. אז אם גם אתם מצטרפים למחול הזה, אז אין לכם שום זכות, ויהיו בחירים אחרי אשר יהיו, אין להם זכות להישאר במפלגה הזו. כי זו מפלגה שנתנה, ובראשה עומד אדם שנתן את כל כולו, את כל כולו למדינה הזו. ספד, הוא ובני משפחתו, הרדיפות, פגיעות, הפגנות, מה לא ספג האיש הזה ובני משפחתו? אז גם אתם מצטרפים לחגיגה הזו? כל מה שיש לי להגיד זה בושה וחרפה.
1: אלה הדברים, אני מודה לך, חברת הכנסת קטי שטרית, תודה שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת לשעבר, מוסי רז, שלום.
6: שלום, מתי.
1: מה קרה לשלום זה אנחנו?
6: שלום זה אנחנו, אחרי שיהיה חילופי שלטון.
1: אתה לא תהיה שם.
6: אני לא אהיה, אני אהיה בארץ, בסדר.
1: כן.
6: אני מוכן לחתום על זה שזה יהיה בלעדיי.
1: מוכזב?
6: תשמע, מתמודדים, לפעמים נבחרים, לפעמים לא. הבחירות החשובות לא היו אתמול, הם תהיינה ב-27 באוקטובר. אם חלילה שם נפסיד, אז אני אמוצלח מאוד.
1: איך אתה רואה את הרשימה שנבחרה?
6: חושב שנבחרה רשימה מאוד מרשימה, אנשים שיש מאחריהם רקורד ציבורי ותמיכה ציבורית. נבחרה רשימה מאוד יפה, שמייצגת את המחאה המדהימה שהייתה פה בשנים האחרונות. לא הייתה דבר כזה בתולדות העמים, במספר המשתתפים, בפריסה הגיאוגרפית, בהתמדה, שבת אחר שבת, מוצש אחר מוצש. ואני חושב שזו רשימה מאוד, מאוד יונית, שמאוד מתאימה למצביעי עבודה ומרץ ואנשי המחאה, שתצליח מאוד, ואני אעשה הכל שהיא תצליח.
1: כמה מהאנשים שם שנבחרו, אלה אנשים, אתה מדבר על רקורד שלהם, ויש להם גם רקורד של מעשים והתבטאויות מאוד קיצוניות, מאוד חריגות, למשל קריאה לסרבנות בזמן אותה מחאה שאתה משבח, למשל יושב ראש המפלגה שאומר שצהל הורג תינוקות בעזה כתחביב.
6: הוא לא אמר דבר כזה. הוא לא אמר דבר כזה. ראשית, טוב שהוא דיבר על מה שקורה בעזה, מה שאנחנו נוהגים לשכוח ולהדיח, אבל הוא לא אמר את מה שאתה אומר. הוא אמר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב. לא התכוון להגיד שזה מה שקורה, אבל זה נכון, מה שלא ידוע בציבור, שנהרגו 1,000 תינוקות מתחת לגיל שנה ו-2,000 מתחת לגיל שנתיים, וזה שאני אבל, מגנה וכועס על התינוקות שלנו שנרצחו, זה רק מחזק את ההתנגדות שלי ואת הצער שלי על זה שנהרגים תינוקות בצד השני.
1: כן, אבל כתחביב? כאילו מי שעשה את זה בכוונה?
6: בסדר, אז הוא לא היה צריך להגיד תחביב. בואי נה, יש לך ראש ממשלה שנאשם בכתבי אישום, יש לך שר ביטחון שהחריב את המדינה, אז הוא אמר תחביב, נו, בסדר.
1: אתה רואה בזה כעניין של מה בכך. טוב, ומה לגבי...
6: אני חושב שזה לא עניין של מה בכך, שיש ממשלה שתומכת בשחיתות, תומכת בטרור, תומכת בהסתה נגד אזרחי ישראל, הביאה לפשיעה חסרת תקדים בחברה הישראלית, הביאה אותנו לשבעה באוקטובר, הביא אותנו למלחמת נצח שרק מחלישה אותנו. זה לא דבר של מה בכך. אז מישהו אמר תחביב, אמר תחביב, נו.
1: תגיד, מרץ תפעל בכנסת הבאה כמסגרת עם עצמאות מסוימת, או שהיא התאחדה לחלוטין?
6: לא, לא.
1: למעשה אנחנו... נמחקה.
6: אני לא, לא, לא אשתמש במילה נמחקה, אבל הדמוקרטים זו סיעה, אין סיעת מרץ. יש איזשהו הסדר רק לצורך הסדרת חובות, אבל לא מעבר לדבר הזה. אנחנו פנינו לעתיד.
1: מה זה אומר להסדרת חובות כבר שהסיעה תתפצל?
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא כזה מעניין שהכסף כביכול, המימון מפלגות של, של, של מרץ, ילך להחזיר את חובות מרץ, אבל לא, לא לשימוש אחר. אנחנו סיעה אחת, הדמוקרטים, מרץ, העבודה, זה עניין של העבר, זה לא העניין של, של העתיד. כמו שמפאי הפכה למפלגת העבודה, ומפאי ורץ הפכו למרץ, כך עבודה ומרץ והמצטרפים מקרב המחאה ואזרחים נוספים הפכו לדמוקרטים בשעה שהכי חשוב להגן על הדמוקרטיה היחסית שיש במדינה.
1: אתה חושב שההחלטה למנוע מצוות השידור והכתב של ערוץ 14 להיכנס לאירוע הפוליטי אתמול היא החלטה נכונה?
6: תראה, אני לא מתלהב מההחלטה הזו, אבל אתה יודע, לדבר על זה כשיש ראש ממשלה שלא מוכן להתראיין לערוצי התקשורת הישראלים, מלבד אחד שלא באמת מראיין אותו, כשאנחנו נמצאים בשלוש שנים שאסור לשדר מה קורה בעזה, אז אם מישהו הביע ביקורת על זה ששלוש שנים לא נותנים לתקשורת להיכנס לעזה, וזה שראש הממשלה לא מתראיין לערוצי תקשורת ישראלים, בהחלט הגיוני שהביע ביקורת גם על זה. אם מישהו לא הביע ביקורת במקרים האלה, ומה שמכעיס אותו זה הסיפור הזה, זה נראה לי קצת צבוע.
1: אבל איך זה, תגיד באמת, אני רוצה לשאול אותך באמת, אני זוכר שכשהעבירו את, ניסו להעביר את חוק ישראל היום, ומי שתמך בזה והיה אחד המובילים של זה היה נפתלי בנט, כשהוא היה ברשות הבית היהודי, אז קמו נגדו בתוך המפלגה שלו, אנשים שהוא היה יושב ראש שלהם, וחייבים לו באיזשהו שלב, הוא מינה אותם לתפקידים בממשלה, ויצאו נגדו גם פובית, כמו אורי אורבך עליו השלום, כמו אז היה יוני שטבון חבר כנסת, והיו עוד אחרים. ופה, כאשר ראש מפלגה אומר שהוא יסגור כלי תקשורת, הוא אפילו חזר על זה אתמול, הוא יסגור כלי תקשורת, מונע ממנו להיכנס לתוך כנס מפלגתי, 51 מועמדים מתוך הרשימה, אין איש שפוצה פה או מצפצף, ועוד מפלגה שקוראים לה דמוקרטים.
6: אני אומר לך עוד פעם, אני לא בעד לסגור כלי תקשורת, הנה אני פוצה פה ומצפצף, ואחרי שאמרתי את זה, יש את ההקשר, מי בליכוד יצא נגד זה שראש ממשלת ישראל מחרים את התקשורת הישראלית?
1: מה זה מחרים? אבל לא חסמו, שיהיה פריימריז בליכוד, או שיהיה... אבל אתה מעלה בדעתך...
6: רגע, אבל תן לי שנייה לשלים...
1: לא, אבל אתה מעלה בדעת, אבל יש הבדל בין רעיונות, תשמע, זה שיאיר גולן, זה שיאיר גולן לא בא לערוץ 14 להתראיין, זה עניין אחד. אבל אתה מעלה בדעתך שלמשל יהיה כינוס מרכז הליכוד או פריימריז, וזה יהיה אירוע מתוקשר, ואז ראש הממשלה מודיע, ערוצים 12 ו-13 לא נכנסים לפה. אתה חושב שזה דבר שאפשרי, דבר שיעבור?
6: אני לא חושב שזה אותו דבר, עם כל הכבוד. ערוצים 12 ו-13 הם לא ערוצי תעמולה. אחרי שאמרתי שאני נגד סגירת כלי תקשורת, אני גם יודע מי זה ערוץ 14.
1: אבל הם כן ערוצי תעמולה. מה זאת אומרת הם לא ערוצי תעמולה? מי יקבע מה זה ערוץ תעמולה?
6: נכון שהעמדה הימנית של ערוץ 12 מאוד בולטת, אבל הוא לא תעמולה.
1: אוקיי. טוב, אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת לשעבר, מוסי רז, תודה רבה שהיית איתנו. ביי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שהתלקח בין העשיות החרדיות, לאור ההתבטאות של הרב דוב לנדו, לבין הליכוד, גורמים בממשלה, אפילו ראש הממשלה בעצמו, שבאמת בתגובה מאוד מאוד חריגה, בטח שמדובר ברב ועוד מנהיג חרדי כל כך חשוב, יצא נגדו בהודעה, גם כמובן המילים של הרב לנדו היו מאוד מקוממות כאלה שקוממו רבים, ואני רוצה לדבר על כך עם אבי מימרן, רדיו קול חי, שלום.
7: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, באופן כללי, איך אתה רואה את כל האירוע?
7: באופן כללי, אלו משפטים שלא אמורים להיות בתקשורת. זה משפטים שנאמרו במסגרת שיעור מאוד ארוך, אולי איזה 40 ומשהו דקות רצופות. ומי שלומד את כל ההיבט ההלכתי שעליו עוסק השיעור, יכול להבין אולי באמת למה הרב מתכוון, ולא תהיה לו כמעט מחלוקת איתו. אבל אם אני מוציא את המשפט הזה, אני יכול ללמוד דף גמרא למי שמכיר את המושג הזה ומאזיננו הרבים מכירים, ולקרוא שורה אחת בתוך הגמרא שתשמע לנו מזעזעת ביותר. אבל אז אנחנו צריכים לקרוא את רש"י ואת תוספות, ולהבין בדיוק על מה הגמרא מדברת. ואני יכול לקרוא עכשיו הלכה ברמב״ם, שיהודים בישראל שאינם שומרי שבת ושומרי מצוות נקראים גויים. מה? הרמב״ם אומר דבר כזה? התשובה היא לא, ממש לא. צריך לקרוא את כל ההלכה כדי להבין איך מתבטא ומתייחס הרמב״ם ליהודים שהם בגדר עוברי עבירה במזיד. אותו דבר בהלכות כפירה ואותו דבר בהלכות אחרות, זה דיון הלכתי. עכשיו, כשמוציאים משפט כזה החוצה, בתקופה כל כך מתוחה ונפיצה, ומדובר בגדול הדור של הציבור הליטאי ובכלל מגדולי הדור בארץ, והתקשורת שלנו, ברוך השם, יודעת היטב הרי לפרש דברי הלכה כמו שצריך, ממילא הדברים הופכים להיות פוגעניים מאוד. ולכן, איך אני רואה את התמונה? לא הייתה צריכה לצאת. נקודה. מי שהוציא את הדברים האלה ליוטיוב, בעיני את כל השיעור הזה אפילו, זה הגורם שעשה פה טעות. דברי הלכה אינם ניתנים לציטוטים ואינם ניתנים לפרשנות.
1: אתה חושב שזה היה מכוון או באמת טעות? כי פשוט הוציאו שיעור שלהם, הוציאו ליוטיוב, בלי לחשוב יותר מדי.
7: נכון, נכון. ככה דוברות בית הרב הסבירה, שהם כרגיל מוציאים, הוא ישב בראשי שתיבת מיר ועוד קבוצת תלמידים, ודיבר ודיבר ודיבר, וכרגיל צלמו את הכל, העלו את הכל, לא התמקדו עכשיו משפט כזה או אחר. מישהו ספציפית לקח את המשפט הזה ואמר, וואו, תראה מה הרב לנדו אומר כאן.
1: עכשיו, זה שראש הממשלה בעצמו הגיב והתייחס לדברים, איך אתה רואה את זה?
7: בצדק, בצדק, כי ברגע שיצאו דברים, ויצאו דברים מהקשרה, והם נאמרים ונשמעים לא טוב, ואנשים עלולים להיפגע מזה, משמע שאתה יודע, כולם יכולים להסכים לזה, אני חושב שגם מרן הרב לנדו בעצמו לא התכוון לפגוע הרי באף אחד.
1: כן.
7: זה בן אדם ששומע על חייל שנופל ופורץ בבכי.
1: כן, סתם שרבים למה דובר. אתה רואה איזושהי מגמה בזמן האחרון, אנחנו לא יודעים מה יהיה בארבעה חודשים הקרובים של הקמפיין, אבל לפחות נכון לעכשיו, אתה מזהה איזה ניסיון ככה של נתניהו והליכוד להתרחק מהחרדי בגלל כל מה שהיה עם הגיוס והחוק הפטור ממעצרים וכל הדברים האלה, יש איזה ניסיון ככה להתרחק או לא?
7: יכול, אני מרגיש שזה, כלומר, אפשר להבין שהתחיל הקמפיין של הליכוד, אפשר להבין שהחרדים הולכים לככב בקמפיינים של כל המפלגות. החרדים זה קבוצה.
1: זה כבר אנחנו רואים. הקה את החרדי ותראה ישועות. זה אגב דבר שמשותף. זה דבר מדהים, שהוא קודם כל הוא משותף לכל מפלגות האופוזיציה. והדבר השני הוא, שזה המסר היחיד של כל מפלגות האופוזיציה בעת הזאת.
7: לא, לא, לא, לא, לא. שני מסרים, שני מסרים. חרדים וביבי. תבין. זה היינו, זה אך באך, הדברים תלויים אחד בשני. מה המסר של מפלגות האופוזיציה? מה מצע הבחירות שלכם? מה אתם כן? במה, על מה אתם מסכימים? על מה ליברמן ויאיר גולן מסכימים? מה המכנה המשותף בין בנט לבין יריב אופנהיימר? המכנה המשותף ביניהם זה לא רוצים את ביבי ולא רוצים חרדים. עכשיו, אני לא בטוח אגב שבשמאל הקיצוני יש בעיה עם החרדים, אולי ההפך, אולי יאיר גולן היחיד שכן יהיה מוכן לשבת עם חרדים. מבחינה אידיאולוגית יש לו בעיה, אבל לא מבחינה פרקטית, כי הוא מוכן לשבת עם ערבים ועם חרדים ועם כל מי שזר, אז אין לו שום בעיה בזה. אבל זה המכנה המשותף. עכשיו, נתניהו מזהה פה שני דברים. הוא מזהה אחד שהנושא החרדי הוא יהיה במרכז מערכת הבחירות, והוא רוצה שמערכת הבחירות לא תהיה על זה, אלא תהיה על הרפורמה המשפטית ועל הנושא הביטחוני. ולכן הוא מפסיק לי את החיבוק החזק עם החרדים לצורך הקמפיין. והדבר השני שהוא מזהה, זה שהמפלגות החרדיות יהיו חייבים לעשות קמפיין בתוך הבייס שלהם, שזה קמפיין גוואלד מטורף, שתקשיבו, זה להיות או לחדול, תראו לאן הגענו, עוצרים תלמידי ישיבות.
1: כן.
7: והאכזבה שלנו היא גם ממשלת הימין מנתניהו. אז גם החרדים בעצמם הולכים להכניס לו כביכול בחזרה.
1: אז יכול להיות שנראה מסרים ורמזים של סיעות חרדיות.
7: כן,
1: אנחנו נלך עם אייזנקוט, נלך עם גנץ.
7: מדויק, מדויק. ולכן אני מאוד מאוד מבואס שאחד כמו, איך קוראים לו? ליאור נרקיס, לא, איך קוראים לו?
1: כן, נאור נרקיס.
7: נאור נרקיס, אני מאוד מאוכזב שהוא לא נכנס לכנסת. אנחנו צריכים אנשים כאלה בקמפיין החרדי. אנחנו חייבים אנשים שיאמרו בכל את מה שכל השמאל חושב בשקט. עכשיו, המפלגות החרדיות עוברות לינץ' תקשורתי 6-7 שנים ברציפות. בלי שום יכולת להגיב. אין לנו שם במה, אין סי, אין מגישים חרדים בתקשורת הזאת. אתה רואה ערוצים 11, 12, 13, אתה נדהם, אתה נבעל. לפעמים מעוותים מספרים, מעוותים נתונים, עושים לך סקרים, הכל על הראש של החרדים. מה אתה מצפה מהחברה הישראלית, אחרי כל כך הרבה מאות שנים, של הסתה באמת מסיבית, וגם החברה הדתית-לאומית ברובה הגדול, שגם היא נשענת בסוף על ההסתה הזו, כי אין מה לעשות, הצעיר הדתי-לאומי משרת בצהל, החרדי לא משרת בצהל, הנה קר פורה ליצירת פילוג והסתה ושנאה. אז מי שבאמת מתעמק בדברים, ומי שבאמת מבין את תאריך העליון של חשיבות לימוד התורה בישראל, מסתכל על זה אחרת, אבל מי שלא, נופל מאוד מהר לסתה הזו. ועל המקום הזה מגיע דבריו של הרב לנדו, שמדליקים אש כפולה ומכופלת, לא במכוון אגב, לא במכוון. כי אם אני לוקח את הדברים של הרב לנדו, ושם את אולמרט בשלטון,
1: כן.
7: והרב לנדו אומר, רבותיי, אהוד אולמרט יכול לשלוח חיילים לקרב שלא לצורך. כל הימין היה מוחא כפיים לאמירה הזאת. אנחנו זוכרים מה עושה במלחמת לבנון השנייה.
1: כן.
7: יש, כן, אז שהשמאל אומר את זה על נתניהו, אנחנו מזדעזעים. איך השמאל מעיז להגיד את זה? הרב לנדו בא לדבר, הלכתית.
1: כן, אבל תגיד שנייה, הרב לנדו אף אחד לא מצפה, שכמובן שאף אחד לא יכניס לו מילים לפה, והוא אף אחד לא מצפה שהוא יהיה חלק מקמפיין. אבל אלה שכן מעורים בקמפיין, גם הפוליטיקאים, גם, אתה יודע, עיתונאים חרדים ויחצנים, כאלה ואחרים שמכירים את העולם, מכירים את השיח התקשורתי ויודעים בדיוק איך צריך לדבר. ואני רואה ציוצים, כמו למשל של יונתן אוריך ואחרים מהליכוד. אומרים, חבר'ה, תשתקו, אתם פוגעים בעצמכם, אתם פוגעים בימין.
7: מתי, אני אומר לך בכאב, באמת בצער, הציבור החרדי, המפלגות החרדיות, אריה דרי, משה גפני, גולדקנופ ואחרים, נכשלו כישלון צורב בהסברה. וכל משפט שלהם רק מזיק. אני אומר את זה כחרדי, אני אומר את זה כמי שעיתונאי, תקשורתי, איש תקשורת חרדי. אני עולה עכשיו לשידור, למה אני עולה לשידור עכשיו לדבר איתך, מתי? כדי להסביר משהו שהיה אמור להיות מובן מאליו אם הייתה הסברה חרדית מקצועית ומסודרת.
1: אבל אולי הם מגיעים למסקנה שכדי להמריץ, כי הסיפור פה המרצה, אנחנו רואים את דיכוי ההצבעה מאוד אגרסיבי שיש במגזר החרדי, שגם ילך ובטח ויחליף, אכזבה מהפוליטיקאים, לא הצליחו לספק את הסחורה 4 שנים.
7: אבל אם היו עושים...
1: לא, אבל אולי הדברים סותרים, כלומר אולי כדי... הם רואים את הרצון להמריץ את החרדים, ובינתיים הם מאבדים את הסולידריות של כל השאר.
7: התשובה היא ממש לא, הלוואי והייתה איזושהי אסטרטגיה. לא צריך לאבד סולידריות, כדי להריץ מצביעים חרדים, אתה צריך להסביר למצביע החרדי מה הקול שלו הולך להשפיע ולעשות. כרגע מה הסיפור, מה רואה האזרח החרדי? הוא רואה שהוא הולך לבחירות כל פעם ופעם, ואין שום משמעות לפתק שלו, לא בגלל הפוליטיקאים החרדים. מי שתולה את זה בהם לא רואה את המציאות. השתלטו עלינו כאן גורמים עוינים ממערכת המשפט, ולוקחים לנו את הקולות.
1: אז למה הם לא אומרים את זה? למה אנחנו לא שואלים לא את
7: גוטליב?
1: לא את דרי ולא את... להפך, כל פעם שהם מנסים לרתום אותם לנושאים שקשורים למערכת המשפט, אז הם מוכנים ונגררים ויש להם תנאים והם לא...
7: טעות. אין פה מערכת הסברה, אין כאן אסטרטגיה. קל מאוד היום להסביר את זה לציבור בישראל, מעבירים לך חוק יסוד לימוד תורה, אוקיי? אין בעיה, אתה בעדו, אתה נגדו, לא רלוונטי. בא בגץ, אחרי חצי שעה, מוציא צו מניעה, מה זה הדבר הזה? מה זה, איך זה עובד? לא הבנתי איך זה עובד. אם החוק הזה היה לא חוקי, אם החוק הזה היה אומר להרוג אנשים, אני מבין. אבל תשמע, מה החוק הזה אומר? החוק הזה אומר שיש פה הוראת שעה של הכנסת, שאומרת שבשלושה חודשים הקרובים, עד שנדון ועד שנחליץ ועד שנכריע, אנחנו משאירים בתוקף הנחיות שהיו כבר בעבר, שלא עוצרים תלמידי ישיבות, ואנחנו נותנים לזה 61 אצבעות, מכניסים את זה לספר החוקים כהוראת שעה זמנית. מה, מה, איפה, איפה העבירה לחוק? עוד שלושה חודשים זה פוקע. אומרים לך במילים אחרות, הפוליטיקאים החרדים, אנחנו בעד שעוד שלושה חודשים יחזרו לעצור תלמידי ישיבות.
1: כן.
7: ובא בגץ ומוציא צו ביניים. עכשיו, קל להסביר את זה. כשאתה מביא עובדות ונתונים, כשאתה רואה איך ועדת רשות השידור, רשות התקשורת, הרשות השנייה, התקנות שלה, ומה בגץ אומר על התקנות האלה, אתה מבין שאנשים פה עובדים, עוברים על החוק. עכשיו, אם הפוליטיקאים החרדים היו עושים הסברה נכונה, היה קל להסביר את הדברים האלה. קודם כל, פנימה, בתוך הבית. הם סופגים את האש, כי האזרח חרדי חושב שגפני רדום, שדרי יושב רגל על רגל, ולא היא.
1: אבי מימרן, רדיו קולך, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך.
7: שעות טובות, בהצלחה חברים, תודה להתראות.
1: ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי השידור מיכאי מעון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת, בינתיים המשך האזנה טובה, יום טוב, להתראות.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: היו לפני המון שנים.
3: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
4: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
3: ויש גם הגרלה עם פרסים.
4: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
12: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
18: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: גלי ישראל החדשות.
20: מים באולפן זיו מאור. שב"כ עצר מחבל ערבי תושב נצרת בחשד שניסה להתגייס לחמאס וביקש סיוע לביצוע פיגוע נגד השר בן גביר. בהערכת המעצר הצהירה הפרקליטות כי בכוונתה להגיש כתב אישום נגד החשוד. החשוד עבד כמאבטח בתחנה המרכזית באפולה. צהל מסר לצבא לבנון את הכפר זוטר אל גרבי הסמוך לנבטיה כחלק מיישום ההסכם בין שתי המדינות. הכפר נמצא מחוץ לקו הצהוב שבו מוסיפים כוחותינו לחזיק ותושביו ממתינים לאישור מצבא לבנון כדי לחזור לבתיהם לאחר סריקה. אתמול הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית כי בשלב הבא תמסור ישראל לצבא לבנון שני כפרים נוספים, גם הם מחוץ לקו הצהוב. נשיא לבנון ייפגש היום בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית טראמפ, ובתקשורת הלבנונית נטען כי הוא צפוי לבקש את נסיגת ישראל מאזורים נוספים מעבר למה שנקבע בהסכם. שר הביטחון ישראל כץ נזף אמש באלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על הפרת האיזון בעניין צעדים מנהליים נגד מתיישבים. בדיון שקיים ממש בנושא הבהיר כץ שפסילת המעצרים המנהליים נועדה להעביר את הטיפול בחשודים מההתיישבות לפסים פליליים רגילים ולא להסמיך את אלוף הפיקוד להשתמש באמצעים מנהליים אחרים. השר התייחס לשובת הרב טל אינון דרדי כעצור בשל הפרת צו אלוף שלא ניתן היה לקיים. הוא הבהיר כי על בלוט לתקן את הצו נגד דרדי וכי אם הוא עובר עבירות יש לפעול נגדו בהליכים פליליים רגילים כמו כל אזרח. המשטרה הקלה היום 19 כלי רכב בשווי של כ-14 מיליון שקלים מחייבי מס ערבים. מוקדם יותר היום שחרר בית המשפט שני ערבים המזוהים ממשפחת הפשע ג'רוסי שנחשדו במעורבות בתקיפה נגד מסעדות מרשת ג'פניקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום חם, מחר דומה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולשטיין ואיתן אורקיבי.

0: דיבורים כמו חול, שלום, אוהב לכם, יום שלישי בשבוע.
1: שלישי, נכון.
0: אנחנו כאן, איתי באולפן, נמצא עמיתי וידידי המלומד, דוקטור איתן רוקיבי.
1: שלום שי גולדשטיין, צהריים טובים לך, ולכל המאזינים.

0: טוב, אוקיי, בוא נראה
1: מי יבוא, מי צפוי להופיע איתנו,
0: מי איתנו, יהיה לנו ככה, יאיפי,
1: בדלת כבר עומד,
0: רני רב, אולמר, בנט,
1: בנט יופי,
0: ביבי,
1: ביבי?
0: כן,
1: נהדר,
0: עם שיר נהדר, ביבי סחבק,
1: וואה,
2: דיבורים כמו חול.
0: כן, כל הדברים האלה יגיעו בהמשך, ומה יופי, עוד בהמשך? יופי. גם נתן סולומון.
1: סולומון.
0: סולומון.
1: סולומון?
0: הוא לא אפשר אומרים לו סלומון, כי הוא לא סלומון, הוא סולומון. סולומון זה הדג. לא, סולומון זה הדג.
1: נתן סולומון.
0: סלמון זה הדג.
1: סלמון.
0: סליחה. למה אוקיי. אנשים ממשיכים להגיד סלומון? הם עוד לא למדו שאומרים סלמון?
1: לא יודע, גם...
0: לא, אנשים אומרים נכון, סלומון.
1: לא, לא יודע.
0: זה כאילו לא... לא סלומון, זה סלמון.
1: טעות מקובלת סלמון. כזה, שגיאה...
0: כן, אבל די, אפשר לתקן אותה כבר. או למה לתקן, או... למה צריך לשוח את הטעות הזאת?
1: או לתקן, או, אתה יודע, למסד אותה. אתה יודע, זה... כמו שלעיתים קורה, זה משתרש.
0: לא, לא, לא, אסור, לזה. אסור, למה? למה? זה למה? בדיוק כמו הסכמי אוסלו. זה אסון.
1: זה לנרמל את הטעות, הבנתי.
0: ואנחנו ממשיכים זה, לקבל
1: נכון,
0: אותו.
1: נכון, הסלמון הוא אסון.
0: הסלמון?
1: הסלומון הוא אסון.
0: כמו הסכם אוסלו.
1: אסון, אסון סולמון.
0: אני מציע לקרוא ל...
1: הסכמי סולמון.
0: לא, להסכמי אוסלו, לקרוא להם עכשיו הסכמי אוסלומון.
1: וואו.
0: אוסלומון.
1: אוסלומון.
0: אוסלומון.
1: בחיי, אוסלומון.
0: זה אמרות...
1: הדברים שהם טעות והשתרשו בכל זאת.
0: כן.
1: תודה, יפה.
0: אירועי האוסלומון.
1: כן.
0: נכון. כן, כאילו...
1: כן, כן.
0: טוב, אבל...
1: כן.
0: מה נשמע?
1: יופי, מה קורה?
0: ראית את המשחק אתמול?
1: רציתי להגיד כן.
0: רציתי להגיד כן. אני היום כל היום...
1: באתי להגיד כן, לרוב הטרור, שאתה לא יכול להגיד לא, לא התעניינתי.
0: אני כל היום מכשיל אנשים. מהבוקר, אני פוגש אנשים, אני אומר להם...
1: ראית
0: את המשחק? אני עושה להם לימפו במוח.
1: וואי, זה כן, זה זורק אותך ל... נכון.
0: הדבר הראשון שהם עונים, בטח.
1: בטח.
0: ואז, לא, רגע, לא היה. לא היה, לא היה. מעניין כמה זמן אני אוכל להמשיך את הטירוף הזה של לשאול אנשים.
1: מה הדבר הבא שעומד ל... כאילו מה...
0: מאיזה בחינה?
1: אין כלום בזמן הקרוב? מבחינת טורניר חשוב או אליפות מעניינת או אירוע ספורט גדול? מה כאילו הסערה, הדבר הבא שיסעיר אותי?
0: מה מגיע? איזה אירוע ספורט?
1: כן, או לא משנה.
0: יש את היורו עוד שנתיים.
1: מה זה, יורו זה עוד שנתיים?
0: יש לך שנתיים לחכות ליורו?
3: אליפות אירופה.
0: אוקיי.
3: איזה... בין לבין יש לך את המוקדמות, אתה יודע, את ההפלה לאליפות אירופה, מה שתמיד ישראל נחשבת.
0: מוקדמות זה לא מעניין, עזוב, זה משעמם. טוב.
3: הכדורגל הישראלי חוזר.
1: מתי הוא חוזר הכדורגל הישראלי?
0: יופי, איזה כיף שהכדורגל הישראלי חוזר, במיוחד אחרי המונדיאל.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו צריכים את הכדורגל הישראלי, כדי לראות סוף סוף כדורגל אמיתי.
1: כדי לראות זה, אוקיי, המונדיאל היה מאכזב, אז... מה?
3: החדשים שיחסו המונדיאל,
4: שיפוט. כן. עם המערכת מסך, מה שהכינו, הכניסו אותם גם לפה,
0: לליגה. את עבר?
4: עבר כבר קיים.
0: והפסקת שתייה.
4: גם את זה בוחנים.
1: די.
0: באמת?
4: כן. כאילו לא מספיק חם פה, אמרנו גם לעשות.
0: ומופע חצי עם מדונה, גם את זה שוקלים?
1: שוקלים.
4: זה עדיין לא בתקום.
0: אתה מבין? אתה מבין? למה אין פה מופעי חצי? א', אני חייב להגיד, אני יודע שיש איזה עליהום על עניין מופעי החצי, אני לא יודע למה אנשים כל כך מתלהמים נגד מופעי החצי.
1: למה מתלהמים נגד הדבר הזה? זה היה נורא נחמד, זה היה חגיגה מעניינת.
0: אז בדיוק מה שאני אומר, לא יודע, אתה יודע, כל ה...
1: גם אני ראיתי בזה איזשהו משהו של... אתה יודע, זה כאילו רוחב לב של ארצות הברית שמארחת. הביאה את הפיינסט שלה, את בניה הטובים.
0: הביאה את מדונה.
1: מה זה? זה שימח את כל העולם.
0: אז לא, הם מתלוננים. זה לא מתאים. זה לא מתאים לסגנון של המשחק. זה לא מתאים לכדורגל. זה לא התרבות של הכדורגל. זה קשקוש בלבוש. קשקוש בלבוש.
1: מה זה?
3: מעכב את החזרה למחצית השנייה. פוגע
1: בשחקנים.
0: זה פוגע ברצף. פוגע בשחקנים.
1: כן,
0: בגלל שכאילו במקום 10 דקות יש להם 20 דקות?
1: לא, זה יותר, זה יותר.
0: לא, מה יותר? זה היה 20 דקות. כל המופע היה 11 דקות.
1: זה הכל? שכחנו אתמול.

0: זה שיר שלה בכלל? סליחה.
1: די, אני לא יכול. תשמע, יש גבול לבורות התרבותית של אדם. עכשיו, ניחא אדם, אבל אדם בא אליי וכל היום מתהדר בתואר דוקטור. סתם, הוא בחיים לא התהדר. אם לא, אני גיליתי את זה מן הצד.
2: אני אגיד לך מה, זה גם בדיוק הפוך. להפך, מאז שלא בתוכנית, אני ממש דוגמה לבן אדם ש... נחשף ולומד ומתגאה, נכנסתי לעולם הכדורגל, נכנסתי לעולם מייקל ג'קסון,
1: נכנסתי אותך.
2: אתה צריך לטפח ולעודד את
1: אוקיי. כן, מדונה, זה מיוזיק.
2: היה נהדר מאוד.
1: ואם אנחנו מדברים על זה, אז אני בהחלט ממליץ להזין לאלבום החדש של הפתעה.
2: זהו, אתה אמרת לי.
1: של מדונה.
2: נכון.
1: כי בשנים האחרות, מאז Ray of Light, שיצא לדעתי ב-98 או משהו כזה.
2: כן, כן.
1: אף אלבום שלה לא נגע לי בשום צורה.
2: כן.
1: ויצא אלבום חדש, וכאילו התחלתי לקרוא ביקורות.
2: כן.
1: זה אלבום מדהים, אלבום חדש. אמרתי, אני אקשיב, אני אתאכזב, אני אקשיב.
2: כן.
1: שמע, הרימה שם אלבום פופ.
2: איזה כיף.
1: שאני אומר לך, מעטים יודעים לעשות את זה. אין מה לעשות, אתה יודע, זה כמו בן אדם שעובד על מחרטה 40 שנה, אתה יודע, אבא שלי היה חרט. זה לא שונה, בסוף זאת מלאכה.
2: נכון, זה מיומנות, מלאכה, ניסיון.
1: אבא שלי היה חרט בקריית הפלדה, ו-40 שנה עובד על מחרטה, פועל כמו שצריך, כמו הגברים של פעם, אתה יודע, קם ב-5 בבוקר, יוצא, חוזר, אתה יודע, איזה תקופה, באיזה קיץ, הייתי בין איזה 16 או 17, היה נהוג, זה היה מפעל של ההסתדרות, קור. היה נהוג שמביאים בקיץ את את הבנים של העובדים לשבועיים לעבוד.
2: מה אתה אומר? יופי, כוח עבודה.
1: תנאים יפים.
2: בתנאים יפים.
1: בתנאים יפים.
2: כן.
1: אז ראיתי פעם ראשונה בגיל 16, את מה שידעתי שעה בשביל. ועכשיו, אוקיי, מה בעצם רציתי להגיד לך? אוקיי, אז הוא עבד 40 שנה, סגרו את המפעל.
2: כן.
1: ואז הוא הלך, כי בתוך ה-40 שנה האלה, תגיד לי אם הסיפור שאני מספר הוא מעניין.
2: כן, כן, אני, אוקיי. מה, זה מאוד מעניין.
1: כי אני שואל את עצמי אם זה מעניין.
2: מעניין.
1: בתוך 40 שנה האלה, כן. כי גם אני למדתי חרטות, כן. אני גם חרט במקצועי.
2: אתה חרט
1: במקצועי.
2: במשלח ידך, אתה חרט. במשלח ידך, אתה חרט.
1: כן, אם אתה צריך חריטה פנה אליי, אני אחרות לך מה שאתה צריך.
2: אני אשמח לחריטה, מעולם לא נזקקתי לשירותי חריטה, ואני מתכוון להזדקק לזה.
1: נדבר על התעריפים אחר כך.
2: אוקיי.
1: אז בתוך השנים האלה, המחלטות הפכו למה שנקרא CNC.
2: אוקיי.
1: Computer Navigate System.
2: אוקיי.
1: בקיצור, כל המחלטות שפעם עבדו עליהם אנשים שעשו הכל בידיים,
2: עבור למחשבים, כן.
1: ואבא שלי, כשסגרו את המפעל, הוא הלך לעבוד במפעל, תקשיב טוב, שבו יש את המחלטות CNC האלה שזה, והעבודה שלו הייתה, אחרי שהחלק שיוצא מתוך המחלטה עובר אליו כדי שהוא יעשה פינישים מדויקים למכונת ה-CNC.
2: זה כבר ממש אומן. זה כבר
1: אומן. אבל זה בדיוק אותו דבר כמו מדונה.
2: נכון.
1: אין הבדל. היא גם פועלת, היא יושבת, עובדת על המחלטה.
2: יש הרבה עבודה שחורה בזה, נכון? זה עבודה, זה עבודה, זה עבודה. משקיעים בזה, זה לא...
1: ו-40 שנה של ניסיון, שום שקירה לא תצליח להגיע לזה.
2: אתה אומר,
1: היא מגיעה
2: בשלה ומומחית.
1: וואו, כל הכבוד לך.
2: אני אאזין לזה.
1: תאזין לזה, זה אלבום טוב.
2: יופי.
1: טוב, אני אתן לך את הפותחה.
2: כבר זהו?
1: לא, אתה רוצה עוד משהו? יש לי.
2: לא, אפשר.
1: אני יכול לדבר עכשיו עוד שעון.
2: לא,
1: אתה רוצה שאני אדבר איתך... אתה יודע מה, אני אשאיר לשעה הבאה.
2: נו, כן.
1: בתחילת השעה אנחנו נדבר...
2: על מה?
1: זה הרג אותי. ארגון המורים האמריקאי...
2: אוקיי.
1: יוצא נגד ישראל.
2: ארגון המורים האמריקאי... אוקיי, אוקיי, עכשיו...
1: קורא לה להפסיק את המלחמה.
2: אוקיי.
1: ועל זה נדבר בשעה.
2: בטח נדבר, זה חשוב מאוד.
1: עכשיו תן את הפותחה.
3: זה קטסטרופה! תתביישו לכם!
4: מה הולך פה באמת?
3: מה אתם עושים?
4: אתם השתגעתם!
1: אנחנו השתגענו! רני רב השתגענו!
2: מה עכשיו?
1: רני רב מתוך ערוץ 13,
2: כן.
1: מבקש, הוא רוצה להבהיר,
2: כן.
1: משהו שקשור לכלבים.
2: עולם החי.
1: עולם החי.
2: בעלי החיים ו...
1: כן.
2: אוקיי.
1: כלבים, לא, כלבים.
2: פינת בעלי החיים?
1: לא.
2: אוקיי.
1: כלבים.
2: בוא נשמע, בוא נשמע.
5: בואו רק נעשה סדר.
6: לסיום.
5: האופוזיציה היא לא זאת שהולכת כרגע לבחירות. מי שהולך לבחירות זה קלפים חדשים. אייזנקוט, בנט, יאיר גולן.

0: סילבן הם אופוזיציה חדשה שלא הייתה בכנסת, ולא לטעות. זה רוטוויילר, זה בולדוג, והשני גם רוטוויילר, והם הולכים פה לעשות מה שכבר לא עשו כאן 4 שנים בבית המחוקקים.
1: אני רוצה להבין,
2: יש פה כל כך הרבה שגיאות שצריך לתקן. בואו נתחיל דבר דבר, תיקחו נשימה, כי באמת צריך להחזיר פה את העובדות.
1: בואו נפרק, מה שנקרא. אוקיי, אז הוא מדבר על אייזנקוט, בנט ויאיר גולן, והוא אומר אחד זה רוטוויילר,
2: כן,
1: השני זה בולדוג,
2: כן,
1: והשלישי גם רוטוויילר, אבל אני לא יודע למי הוא מתכוון.
2: בוא נראה באיזה סדר הוא אמר אותם.
1: הוא אמר, אני אומר לך, יש לי את זה.
2: אוקיי,
1: יש אייזנקוט, בנט ויאיר גולן.
2: אז אייזנקוט הוא
1: רוטוויילר,
2: אייזנקוט הוא רוטוויילר,
1: אבל אייזנקוט הוא הרבה יותר בולדוג.
2: זהו, אני חושב שהוא טעה פה. אייזנקוט הוא הבולדוג,
1: הוא הכי בולדוג שיש.
2: כן, נכון,
1: הוא גם קטן, שמנמן,
2: נכון, לא, יש לו כזה, נכון, יש פה משהו,
1: הוא בולדוגי, הוא בולדוגי.
2: אני לא חושב שהוא, זה לא, הוא לא התאים את הסוג הכלב לפוליטיקאי, בוא נעזור לו עם זה. נכון, אייזנקוט הוא הבולדוג, זה מוסכם.
1: אייזנקוט בולדוג.
2: בולדוג.
1: סיכמנו?
2: כן.
1: אוקיי. יאיר גולן הוא אמר עליו שהוא הבולדוג, אבל הוא ממש לא בולדוג.
2: יאיר גולן הוא,
1: אתה יודע מה הוא?
2: אסקי.
1: לא, לא, לא, לא.
2: הוא לא כלב אסקי?
1: מה פתאום? אסקי זה הכי חמוד בעולם.
2: לא, גבוה כזה ורזה, מאלה, כלב רוח.
1: זה לא לפי המראה, זה לפי האופי.
2: כן, גם לפי האופי אני אומר, הוא כזה.
1: הוא לא כלב רוח.
2: אז מה הוא? מה, איזה סוג של כלב הוא?
1: נכון,
2: עושה המון רעש, אבל בתכלס הוא קטן, זה 10 מנדטים בקושי. אוקיי, יפה,
1: קטן ונובח הרבה.
2: אוקיי, אז יש לנו בולדג, פינצ'ר ובנט, מה הוא?
1: אוי, אני יודע,
2: כי זה לא בטוח, זה יותר עולם הזוחלים, בנט.
1: לא, בנט יותר הולך לעולם החתולים. אתה מכיר את החתול שאין לו שערות בכלל?
2: המצרי הזה,
1: אתה מכיר את זה? זה חתול שאין לו שערה אחת על הגוף.
2: זה נורא מיוחד החיה הזאת, זה חיה מיוחדת.
1: מבנט?
2: לא, החתול השערות. אז אתה חושב שזה, איך קוראים לו?
1: זה נקרא ספיינקס קאט.
2: ספיינקס.
1: ספיינקס.
2: ספיינקס?
1: ספינקס.
2: ספינקס. ספינקס.
1: בסדר, באנגלית אומרים ספיינקס.
2: אוקיי.
1: כן, זה חתול הספינקס הזה, שהוא באמת, אבל בוא נע, באמת יש דמיון לבנט, לא נעים לי להגיד.
2: תראה לי רגע שנייה, אני מסתכל עכשיו על התמונה.
1: מסתכל רגע, אני אמרתי את זה בצחוק, אבל כשאתה מסתכל על התמונה זה דומה לבנט. נכון?
2: לא יודע.
1: שים לו כיפה קטנה, קטנה, קטנה, שבקושי רואים אותה.
2: יש לו מבט טיפה יותר, טיפה יותר טורף בעיניים. לבנט אין כזה מבט טורף.
1: בעיניי יש לו לחתול טיפה יותר חכם.
2: לא יודע, אבל אוקיי. בוא נגיד שזה יותר, זה יותר מראוי, זה יותר מתאים לבנט מאשר רוטוויילר.
1: לא, לא, ברור.
2: זה נכון.
1: זהו.
2: אוקיי, יופי, אני שמח.
1: עוד מישהו אתה רוצה?
2: לא, אבל יש לנו עכשיו שעשוע שלם, שאתם יכולים גם להשתעשע בו היום, מחר, בשעות הפנאי, יתאימו בעלי חיים לפוליטיקאים האהובים עליכם.
1: איזה כיף, איזה משחק בפייסבוק. כיפי, איזה משחק כיפי מצאנו, אני מת. נעמה לזימי. נעמה לזימי.
2: לזימי, כן.
1: אוי, אני יודע.
2: מה?
1: איך קוראים? איך קוראים לה?
2: למה?
1: נו, זה לא קוף בדיוק. למור, למור.
2: למור.
1: למור, נעמה לזימי. תחשוב רגע על למור.
2: אני לא, מה שעולה לי בראש זה סוריקטה, מה זה למור?
1: לא, זה לא סוריקטה.
2: מה?
3: מזנב ארוך, אפור, לבש.
1: למור כזה.
2: חמודי, זה חמוד.
1: זה חמוד.
2: כן, זה חמוד.
1: אז אולי ניתן לה חמוס.
2: גם חיה חמודה מאוד.
1: אבל מסריחה.
2: זה...
1: אני לא יודע אם זה מתאים.
2: נכון, אתה סיפרת לי.
1: היא מסריחה, אבל בטוח נעמה לזימי עם עריכה טוב.
2: בטוח, כן.
1: איזה ריח בעריכה נעמה לזימי? נגיד עכשיו תדמיין, אתה עובר ליד נעמה לזימי. איזה ריח אתה מקבל? האם זה הריח? הרי אתה עובר ליד אישה, בדרך כלל אתה מקבל. או יש את הגל ריח המתקתק של הפסמים המתקתקים.
2: כן.
1: זה מצד אחד.
2: כן.
1: ויש את הריחות של הפסמי סבתא.
2: לא, היא לא בפסמי סבתא. היא לא בבסמי סבתא.
1: אני דווקא נראה לי ש...
2: אני חושב שהיא לא, היא לא בבסמי סבתא. לדעתי בעולם המתוקים יותר, או...
1: כן?
2: כן, אני לא יודע.
1: ניחוח מתקתק?
2: אני חושב, ניחוח מתקתק, אני יודע.
1: האם לנעמה לזימי יש ניחוח מתקתק?
2: אני לא יודע איזה ניחוח.
1: מי חבר הכנסת הכי רחני בעיניך? יש אתה מדמיין חבר הכנסת רחני שמריח טוב. כזה שאתה עובר לידו ואתה אומר, וואו, מה, יצאת מהמקלחת עכשיו?
2: אני אגיד לך, אבל זה עניין גם קצת של היכרות אישית, אבל מבין כל חברי הכנסת, היחידי שאני יודע שבאמת יודע להחזיק את עצמו אסתטית, אופנתית,
1: מי זה?
2: בועז ביסמוט. אבל זה בגלל שהוא בא מהעולמות האלה, וזה כאילו אין.
1: לא, אתה צודק.
2: אתה מרגיש שאתה יושב עם איש אצולה צרפתי.
1: חד משמעית, אבל אני חייב לציין ש... לא, אבל אני ערכתי אותו כמה פעמים. לא ערכתי בהי, יא מפגר.
2: אה, ערכת אותו.
1: ערכתי אותו באלף. לא באתי לבועז ביסמוט בכנסת, בועז, בוא רגע, תרים את היד, תרים את היד.
2: תעבור רגע בהליכה מהירה שנראה איזה מה נשאר.
1: מה זה, בועז? לא, לא, ערכתי אותו באלף. מה עשית לי? אז בועז ביסמוט, אתה לא עובר לידו ויש לך איזה גל של ריח של בוסם צרפתי, לא?
2: לא, אבל גם, אבל זה בגלל שהוא יודע לעשות, הוא יודע לשמור על המידה הנכונה.
1: בסטייל, נכון.
2: אתה לא...
1: בועז ביסמוט, אתה צודק, הוא גם חתיך.
2: האמת שנכון.
1: השיער הזה...
2: נכון.
1: נכון.
2: כן.
1: נכון.
2: טוב. טוב, שיחה יפה ומעניינת.
1: שיחה אינטליגנטית גם.
4: זה יפה.
1: טוב, חברים, חברות, קהל נכבד, בואו נגיע לחלק.
2: נפתח לחלק. בבקשה.

0: טוב, זהו, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים לאסוף את מה שהם מדברים ולהביא לכם את כל הדברים האלה, בכיף, באהבה.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף.
2: כן.
0: אימא נתחיל היום, אוקיי, יאיה פינק, כידוע לך, נכנס לרשימה של
2: הדמוקרטים. הוא הצביעו לו, כן, בפריימריז, נכון, במקום ריאלי, נגיד אפילו מקום חמישי או שישי, לא?
0: חם פה, אפשר להגביר קצת מזגן, תודה. מקום טוב, מקום טוב.
2: מקום יפה, יופי, בשעה טובה.
0: הם מכניסים לנו כמה מטורללים חדשים לכנסת, יהיה כיף.
2: האמת שאין אפילו, האמת כן, הולך להיות חגיגה, אין ספק.
0: בוא נראית איזה מטורללים, משה רדמן.
2: זהו, וזה לא משנה כאילו מי ממוקם, כאילו, אתה אומר, אוקיי, אבל מטורללים האמיתיים כמו נאוה רוזוליו וזה, לא נכנסה, אבל זה לא משנה, כי אין שם, אין שם, אתה יודע, זה לא שכאילו השפויים נכנסו והמטורללים נשארו,
0: לא, רמת מטורללים. זה הרמת מטורללים.
2: הולך להיות מאוד מאוד צבעוני, אתה מאוד מאוד צבעוני.
0: אגב, באופן, זה גם נראה לי, זה היה בחירות מאוד מאוד אמיתיות, זאת אומרת, לא היה שם שום זיופים.
2: למה שיהיו? אבל זה הכל באפליקציה כזה.
0: ושתדע לך שבמקרה, יצא לגמרי במקרה, שזה ככה, שים לב, המגדר,
2: לא, הם עשו ריצ'ראץ', זה הם הודיעו מראש, הם עשו
0: ריצ'ראץ'.
2: גבר אישה, אם צריך לזה, הם עשו, זה הריצ'ראץ' שלהם, אני חושב.
0: אז איזה פריימרי זה?
2: לא, אתה גם, סליחה, בהרבה מפלגות שיש פריימרי, יש הבטחת מקום, ייצוג לנשים, שריון של המחוזות, כל מיני דברים כאלה.
0: אז הם רצו שזה יהיה גבר אישה, גבר אישה?
2: כן. נדמה לי שזה זה, אני מקווה שאני לא טועה.
0: אם הייתי צריך לבחור, הייתי צריך לבחור גבר אישה, גבר אישה, איך זה הולך?
2: לא, אתה בוחר, תראה, גם זה קורה בהנחה ש בגדול כן, כאילו
0: אין לך תשובה.
2: לא, זה לא שאין לי תשובה, אני לא יודע מה השיטה, מה זה אין לי תשובה? אני לא יודע מה השיטה המתמטית שעושים את זה. אתה בוחר את מי שאתה רוצה.
0: אוקיי.
2: אבל הם דואגים להבטחת ייצוג לנשים. זאת אומרת שיכול להיות שמי גבר שממוקם במקום החמישי, קיבל יותר קולות מאישה שממוקמת במקום הרביעי. אתה מבין? נדמה לי שזה זו השיטה, אבל אני לא בדיוק יודע.
0: מאוד דמוקרטי, מאוד דמוקרטי. anyway, יאיה פינק הוא בפנים,
2: כן.
0: ושים לב, בתוך ערוץ, מתוך ערוץ 13, יאיה פינק מדבר.
3: גם, וגם כשבלמנו את ההפיכה המשטרית ואת חוקי ההשתמטות ואת שחרור החטופים, עשינו את זה מתוך אהבתנו האדירה למקום הזה.
0: רגע, מה הוא אומר? בוא נשמע עוד פעם את יאיה פינק, שימו לב.
3: גם, וגם כשבלמנו את ההפיכה המשטרית ואת חוקי ההשתמטות ואת שחרור החטופים, עשינו את זה מתוך אהבתנו האדירה למקום הזה.
0: רגע. מה יאיה פינק אומר פה?
2: תראה, אני אפרק את זה, אוקיי? את המשפט. הם בלמו את ההפיכה המשטרית.
0: אמר.
2: אוקיי. מה היה הדבר השני? אני לא זוכר.
0: בלמנו את ההפיכה המשטרית.
2: כן.
0: בלמנו, שים עוד פעם, שים עוד פעם.
3: גם, וגם כשבלמנו את ההפיכה המשטרית ואת חוקי ההשתמטות.
2: חוקי ההשתמטות, זה הם בלמו.
0: ואת שחרור החטופים.
2: ואחר כך, כן, עוד משהו קשור לחטופים. בוא נשמע רגע, מה
3: זה? שחרור החטופים. עשינו את זה מתוך אהבתנו האדירה למקום הזה.
0: לא הבנתי.
2: הם בלמו.
0: הם בלמו את שחרור החטופים?
2: כן. זה ככה הוא אומר. נראה לי שזה לפסוס, הוא התבלבל.
0: מה לפסוס?
2: וגם נאבקנו, כי הוא שכח פשוט להגיד, ונאבקנו למען שחרור החטופים.
0: ואולי הם באמת בלמו את שחרור החטופים, ואנחנו איננו ממש יודעים. ונפלט לו מהפה ליאיה פינק, שידוע שהוא לא בדיוק איינשטיין, והוא לא היו מוצאים נושאי שיחה משותפים.
2: אני לא יודע. אני
0: מקשר ליאיה פינק.
2: מקווה בשבילם שהם יודעים. שהם לא
0: ביודעין.
2: אתה מבין? שהם האמינו שהם מקדמים את שחרור החטופים. אני מקווה. שהם לא אמרו, אנחנו
0: אולי הם עשו, אני אומר הכל אולי אולי, כי אני מסתמך על הדבר הזה שהוא אמר, אולי הם רצו להכשיל את נתניהו, ובאמת הם מנעו את שחרור החטופים.
2: לא,
0: והוא מגלה לנו כאן איזה משהו מה,
2: לא יודע אם עד כדי ככה,
0: אנדרגראונד.
2: בטוח שהם, מה שבטוח זה שהם באמת האמינו לשקר הזה, שנתניהו רוצה שהחטופים ינמקו בשבי ולא יעשה שום דבר לשחרורם, וכשהם יוצאים לרחובות, הם עוזרים לשכנע את חמאס לשחרר אותם.
0: ממתינה אצל יאיה פינק. אני חייב לברר איתו מה הוא ניסה באמת להגיד. זה חשוב לנו, מה? זה חשוב לי. כן, אתה מתקשר עוד פעם? הוא עוד בממתינה? טוב, בואו נשמע בינתיים את ה... הלו? כן? אוקיי. בואו נמשיך ואז נחזור לזה. אוקיי, אופנהיימר.
2: כן.
0: ש... התמודד גם.
2: זהו, גם התמודד וכלום, נכון?
0: אפילו לא כל אחד הוא קיבל.
4: 29, מקום 29.
0: מקום 29.
2: וואו.
0: מקום 29.
2: נורא מעניין. האמת זה מעניין.
0: מוזר.
2: איך יאיה פינק, לא, תשמע, אני חייב להגיד.
0: מוזר.
2: גם אם אני מתנגד אידיאולוגית עמוקות.
0: לא קשור, אבל הבן אדם
2: הוא הרבה יותר אופנהיימר, הרבה יותר
0: בעל משקל.
2: יש לו משקל כלשהו, ויאיה פינק הוא...
0: כי זה המחנה שלהם, זה מחנה שלהם, הוא לא מחפש, תראה, יריב אופנהיימר, בניגוד לכל היאיות פינקים.
2: כן.
0: ואני חייב להגיד את זה ליריב אופנהיימר, הוא אדם אינטליגנט,
2: נכון.
0: הוא אדם שאפשר לדבר איתו,
2: נכון.
0: זה אדם שאפשר לנהל איתו שיחה,
2: נכון.
0: שהיא מעבר לסיסמאות,
2: נכון.
0: סיסמאות, סיסמאות.
2: הוא לא פלקט, נכון.
0: זה לא החומר של הדמוקרטים, אחי, החומר של הדמוקרטים זה משה רדמן,
2: נכון.
0: שכל מה שתגיד לו יגיד, אבל לא הממשלה המחורבנת הזאת,
2: כן.
0: זה יאיה פינק, שכל מה שתגיד לו, אבל בנתניהו משפחת כן. פשע, זה הרמה, זה נעמה לסימי,
2: כן.
0: אתה רואה את הרמה, אין שם אנשים ברמה, אין שם אנשים שאפשר באמת לנהל איתם דיון אידיאולוגי.
2: לא, עם חלקם אפשר, אבל לא, מתוך זה, כן.
0: זה לא אופנהיימר.
2: לא יודע, היה יפין, אז הוא כנראה פופולרי. אולי בגלל שיאיר, לא יודע, יריב...
0: תקשר לי יריב אופנהיימר רגע.
2: נשאל אותו.
0: כן, בוא נראה. הוא בטח נורא מוכזב.
2: גם מוסי רז, אני ראיתי שלא...
0: אה, מוסי, אין לי כל בשבילו גם ככה.
2: לא, מוסי. ומי עוד?
0: מי?
2: מי עוד התמודדו? נאוה רוזוליו לא נכנסה.
0: נכנסה בסוף שם איפשהו.
2: כן.
0: יש לך יריב אופנהיימר? תן לו.
1: אולי מדברים ביניהם.
0: לא, זה לא מדבר. אופה!
1: מדברים ביניהם.
0: זאת אומרת, יריב אופנהיימר מדבר עם... מי ניסים קודם? עם יאיה פינק, ברור. יאיה מתקשר ואומר לו, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, יריבי, חמודי, אני הגעתי אתמול.
2: אני לא בטוח שם על אותה, זה נראה לי ש...
0: יריבי, יריבי, אתה לא נכנסת, ללא, ללא, ללא. טוב, בוא נשמע את יריב אופנהיימר ופינק. ביחד.
2: אוקיי.
4: תראה, אתה יודע, שונאים אותי ממש בימין העמוק, המתנחלים תאהבים אותי.
5: אני בציבור הדתי המתנחלי, כללות, איומים, דעתי אותי שונאים יותר.
4: לא, אותי שונאים יותר, בחייך, אני יש לי את שלום עכשיו, פינינו מאחזים, עשינו דברים.
5: תגיד, אני התרמתי למשפחת דוואב שלפני 11 שנים, חווארה 29 משפחות, תג מאיר.
4: אני יוצא נגדם גם כשזה לא פופולרי, ואני הולך אישית על הראש שלהם.
5: תגיד, אבל אולי אם הם כל כך שונאים אותנו, אולי אנחנו דווקא עושים משהו טוב?
4: אתה יודע מה? יש מצב. יש מצב שככל שהם
5: כן.
4: שונאים אותנו יותר, כך אנחנו צודקים יותר.
2: קשה.
0: אבל בוא נגיד לך משהו.
2: קשה.
0: אף אחד לא שונא אתכם. אתם אלה ששונאים. לכן אתם חושבים, הרי אדם שחושב ש... אדם ששונא את כולם, הוא בטוח שזה העולם, כולם שונאים את כולם.
2: ביחסי שנאה.
0: ביחסי שנאה. אף אחד לא שונא אתכם.
2: פעם ראשונה שאני שומע את זה.
0: אתה שונא את אופנהיימר?
2: הנה, עכשיו דיברנו עליו, זה מה שאני אומר, עכשיו דיברנו, אמרנו, למרות שאנחנו חלוקים, אני מעריך אותו, וזה...
0: אתה שונא את יאיה, אני חושב שהוא טמבל, אני לא שונא אותו, למה הוא עשה לי משהו, למה שאני אשנא? הם חיים בתוך עולם של שנאה, ולכן חושבים שהעולם כולו שנאה. לא, לא, לא, לא, חמודים. אף אחד לא שונא. חושבים שאתם טמבלים, חושבים שאתם טועים, לא רוצים שתהיו בממשלה, לא רוצים שתיקחו חלק בהנהלת המדינה. זה לא קשור לשנאה.
2: נכון.
0: אין איזה קשר לשנאה, יש איזה קשר לתפיסות עולם, לאידיאולוגיות, לאספירציות שלנו, אספירציות אומרים?
2: אספירציות.
0: אספירציות שלנו לגבי המדינה, זה לא קשור לשנאה, באמת. נכון. אתם חיים מתוך שנאה, אתם שונאים את ביבי אישית כי הוא ביבי ואת נכון. שרה, ואתם שונאים את אמסלם כי הוא אמסלם, ואתם שונאים, אנחנו לא שם.
2: נכון, שי, לא תן שם. לעצמכם לחיות
0: אנחנו
2: כפיים.
0: אנחנו לא בשנאה.
2: זה מאוד מאוד יפה מה שאמרת עכשיו.
0: אנחנו כולנו יהודים, נכון. אנחנו לא שונאים נכון. אחד את השני, אנחנו מחנות שונים, זה
2: אבל
0: נכון.
2: אבל זאת הדרך שלהם לחבות מחלוק.
0: אבל זה גועל נפש.
2: להצביע לך כשונא, ועל הביקורת כלפיהם כמכונת רעל, ובזה נגמר הוויכוח. כי אם שונאים אותי וכולם זה מכונת רעל, אין מה להתמודד,
0: לא.
2: אין מה להתווכח.
0: בדיוק. אוקיי. מה שדבר?
2: נכון.
0: לא, לא שונאים אתכם. טוב. ולא נשנא אתכם גם.
2: וואה, עכשיו אתה ממש מעליב אותם. אתה מבין, אתה הורס להם הכל, בוא.
0: לא נסע.
2: לא, רגע, סליחה, אז אנחנו נעשות קמפיין. דווקא אנחנו אוהבים?
0: לא, אתה יודע.
2: אם הייתי יודע, הוא היה מפסיד בפריים.
0: אתה יודע, אני כאילו, באמת, בואו תבינו, אתם חייבים להבין, אתם בעינינו, בעיני הימין, אתם מתפסים כתינוקות שנשבו, נשבו, נשבו, נכון? לא נשבו.
2: נשבו, אני חושב, כן.
0: תינוקות שנשבו.
2: כן.
0: לא שונאים אתכם, מרחמים עליכם, רוצים לעזור לכם, רוצים להרגיש לכם יד, באהבה.
2: נכון, נכון. אולי תשתו משהו.
0: תאכלו משהו, תנוחו, תחשבו שנייה.
2: במקום לשים את הראש רגע, שימו.
0: שימו על הכתף שלי, בוא. בוא, יאיה, שימו ראש.
2: אוי, אוי, אוי. טוב, שיהיה בהצלחה.
0: אתה רוצה לעשות עוד פעם את אופנהיימר?
2: אין לי כל כך מה לשאול.
0: לא, אני רואה, בגדו בו, בגדו בו.
2: אני לא יודע, זהו, שאני חושב שהוא, הרי כאילו... אני חושב שכולם יכולים להצביע לכולם, אבל הוא על המקומות של מרץ. אני לא, תאמין, אני כבר לא יודע מה השיטה.
0: אז בוא נשאל אותו. בוא נשאל אותו.
2: ועדיין בממתינה.
0: שחרר. אז אני אתן לך אולמרט. מה אכפת לך?
2: נהדר, אולמרט זה תמיד טוב. בבקשה.
0: אוהב?
2: בטח.
0: מעריך?
2: מאוד מעריך.
0: מעריץ?
2: אחד האנשים שאני מעריץ, בטח.
0: ובצדק.
2: בטח.
0: ובצדק. טוב, אז אולמרט מתראיין בערוץ הכנסת. מי שמראיין אותו זה דני פרידלנדר. אתה יודע מי זה?
2: פרידלנדר?
0: כן.
2: אנגלנדר?
0: פרידלנדר. שהוא הפסיכולוג של חתונמי.
2: אה, וואה.
0: הפסיכולוג של
2: חתונמי. זה מה שקורה בערוץ הכנסת עכשיו.
0: זה קורה בערוץ הכנסת.
2: צריך לשאת זה, אוקיי.
0: פסיכולוג של חתונמי, מאיזושהי סיבה מראיינת אולמרט.
2: אני יכול להבין אם יביאו, אתה יודע.
0: אתה תביא אותה אח הגדול.
2: אסיר משוחרר, אחת לשנה, מתראיין אצל עובדת סוציאלית שבודקת מה קורה, אתה יודע, כל מיני כאלה דברים, אולי זה במסגרת הדבר הזה. איך עובר תהליך השיקום, איך אתה מתרגל לחיים.
0: נכון, הוא היה בכלא האם אתה חושב שמיקי צודקת?
2: אוקיי.
0: אז הוא מתראיין בערוץ הכנסת, והוא מספר על הגעגועים של הציבור אליו.
2: אוקיי.
6: אנשים מתגעגעים לתקופה שהייתי ראש ממשלה, אומרים, הייתה אווירה טובה, וחוץ מזה, בקרב הרוב המכריע של הציבור, חוץ מזה, היה מעמד לישראל בעולם כולו, שאין לה היום.
2: הבנתי, טוב שהיה פסיכולוג בחדר. קודם כל, אם זה מה שהוא אומר, אז טוב שהיה פסיכולוג בחדר.
0: אבל אני חושב שהייתי הולך על פסיכיאטר במקרה הזה כבר. פסיכולוג זה לא האיש, תרופות. תרופות. פסיכיאטר.
2: הם כאילו, אתה יודע, זה הגדולה של ה... אני משייך אותו מבחינה תרבותית בהקשר הזה לשמאל. הגדולה של השמאל, זה שהם יכולים... זה היה אירוע טראומטי ההתנתקות. הרי הוא בא אחרי ההתנתקות.
0: ברור.
2: החברה הייתה ליטרלי מפולגת ומצולקת.
0: שמעולם לא הייתה מפולגת.
2: ומחנה פוליטי היה בטראומה בלתי נסבל. זה לא קיים את זה. מבחינתם זה היה אופוריה. וברור שמעמדה המדיני של ישראל היה לכאורה גבוה, מפני שאנחנו מכרנו את האבא ואת האמא שלנו, ושילמנו בשטח, והקרבנו את היד שלנו בשביל קצת מחיאות כפיים בעולם, ושלך יהיה נוח.
0: That's the man.
2: חוכמה גדולה.
0: אגב, הוא אומרת, הוא כל כך צודק, מה השם?
2: אורקיבית.
0: הוא כל כך צודק, אורקיבית.
2: פרינדלנדר?
0: ברור שאם אנחנו מתחילים.
2: באמת, זה לא יאומן.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו.
2: היה טוב, היה טוב.
0: אני אגיד לך עוד משהו, אולמרט. אם היינו גם כולנו קמים ו... עפים מפה ומשאירים את הארץ, גם העולם היה אוהב אותנו. כן, מעמדנו היה...
2: זה מעמדנו היה, בדיוק.
0: אתה יודע מה עוד יותר מזה?
2: כן, בבקשה. דרכים לשיפור מעמדה המדינית של ישראל בהגשת שי גולדשטיין, בבקשה.
0: אני מציע משהו עוד יותר טוב מזה.
2: בבקשה.
0: כולנו עולים על מטוסים לפולין.
2: כן.
0: נכנסים לאושוויץ.
2: מיוזמתנו, בדיוק. ומחכים.
0: ומחכים, אומר להם יאללה.
2: כשאתם מוכנים, אנחנו פה.
0: העולם הזה יאהב אותנו. המעמד שלנו יעלה. אנחנו נחגוג. זה פשוט לא יאמן.
2: זה לא יאמן.
0: תפיסת עולם מופרעת יש לאנשים האלה.
2: ניתוק, ניתוק. כשלהם טוב, וכשהם מרגישים טוב ונוח להם, אז מבחינתם זה גם מצב הרוח הלאומי, באטימות טוטלית לטרגדיה שקרתה סביבם. ככה הם זוכרים גם את אוסלו, זה בדיוק אותו דבר, שיים, בדיוק אותו דבר.
0: נכון.
2: תקופה נהדרת של פריחה וכיף.
0: אוסלו? וואו.
2: עידן של אידיליה.
0: לא, בשביל ערפאת זה באמת הייתה תקופה נהדרת של פריחה וכיף.
2: כן.
0: אתה יודע איזה כיף היה לו, הוא הפסיקו לרדוף אותו, הוא נהיה פתאום אדם חופשי.
2: מקובל, בטח.
0: הוא נהיה פתאום מנהיג מקובל.
2: זוכה פרס נובל לשלום.
0: לקחו אותו לאוסלו.
2: חתן פרס נובל לשלום.
0: הביאו אותו לבית הלבן על המדשאות. הבן אדם הסתתר בתוניס מתחת לאדמה, מפחד שישראל תחסל אותו, והם לקחו את הבן אדם הזה, את הרוצח פסיכופת. הוא והיטלר מאותו סוג של חומר, והביאו אותו לפה והעלו אותו למדרגת עושה שלום במרומיו. את הרוצח המופרע הזה. תודה רבה.
2: כן, יופי.
0: אוקיי, אני רוצה להכניס את נתניהו שנייה.
2: יופי, מעולה.
0: רגע, נתניהו, אני שנייה ניצל. בוא, ביבי, תיכנס רגע.
7: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: תודה, תודה. זה בשביל מה שאנחנו עושים.
7: תתחברו לרוח העם.
0: זה הבאנו, מה אנחנו עושים.
7: בזמן מערכה קיומית.
0: נכון, נכון.
7: מה קרה לכם?
2: אתה צודק.
0: מה קרה לכם? טוב, תקריין, ביבי, בבקשה. בנט חולצה אפורה.
8: בנט חולצה אפורה.
9: אפורה.
2: יפה.
10: זה פיקוח נפש.
0: טוב. הנה בואו נשמע את בנט פונה לחיילים.
2: מה?
0: יכול עם האיש הזה, אני פשוט לא יכול עם האיש הזה, די, אני כבר לא יכול איתו.
2: הוא פשוט נהדר.
0: הוא הליצן הכי גדול שהיה אי פעם בפוליטיקה הישראלית, האיש הזה. זה פשוט ליצנות, זה מופע ליצנות.
2: זה מופע ליצנות, כן.
0: זה מופע ליצנות. אתה יודע מי הוא מזכיר לי?
2: ואחר כך אני אגיד לך, אני שמח שזה מצחיק אותך, כי במצבה של המדינה.
0: טוב, את מי הוא מזכיר לי? את זלנסקי.
2: מי?
0: זלנסקי.
2: איזה זלנסקי?
0: זלנסקי, האוקראיני.
2: המנהיג, איך הוא קשור? למה הוא מזכיר לך אותו דווקא?
0: כי גם הוא ליצן.
2: לא, אני לא חושב.
0: זלנסקי לא ליצן?
2: אני לא חושב.
0: זלנסקי לא ליצן?
2: לא.
0: אתה ראית את התוכניות שלו שהוא היה עושה לפני?
2: כשחקן, בסדר.
0: האיש ליצן. האיש ליצן.
2: כן.
0: טוב, זה בנט הליצן. שים לב לדברים שהוא אומר לחיילים.
9: תפנות לחיילים, הבנים והבנות, לסדירים, מילואימניקים, אנשי קבע, ולומר להם, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה עוד 104 ימים של ביזה והשתמטות, הימים האחרונים של זה, התקבורת בדרך.
0: תקבורת בדרך.
2: התקבורת בדרך.
0: התקבורת בדרך.
2: הנצורים, אני קורא לכל אחי הנצורים.
0: אל תדאגו.
2: ההספקה בדרך, השיירות עולות עכשיו ממש ברגע, תחזיקו מעמד שם.
0: אנחנו בדרך, אנחנו בגבעת התחמושת, כבר תכף אנחנו נכנסים, אנחנו ממש, תדעו לכם, אנחנו בדרך.
2: 100 ימים זה מגיע, 100 ימים.
0: כי אנחנו, מה עשינו? אנחנו לקחנו את השריוניות שעומדות בדרך לירושלים.
2: תשח, כן.
0: של תשח.
2: כן, בבאבל וואד.
0: כן, כי גם ככה הם עומדות שם בלי שימוש.
2: נכון. ועוד דוגמה למה שהממשלה הזאת עושה, בדיוק, משאבים שהמדינה הזאת מפקירה בשדר, במקום להשתמש, עומדים שם שריוניות, אפשר להשתמש בזה, לשפץ את זה, אבל לא, מזניחים כל דבר בצד הדרך.
0: כמה זמן הם זרוקות שם לצד הדרך?
2: זרוקות שם.
0: שלח גרר, תוציא.
2: תביא לזה.
0: מה זה?
2: באמת.
0: איי, איי, איי.
2: טוב, האיש עוסק ממש בסכסוך.
10: מה הולך פה, באמת?
0: מה זה?
2: ממש עוסק בסכסוך, הוא ממש כאילו מודיע לחיילי צהל, כאילו, המשפט הבא זה גם, מעכשיו גם תפסיקו למלא פקודות, כי הממשלה הזאת לא לגיטימית.
0: כן,
2: והמשפט... זה, האמת, לא, זה לא עד משפט הבא, זה המשמעות הפרגמטית של מה שהוא אומר להם.
0: נכון.
2: על, כן, אם...
0: מפקירים
2: אתכם, יש פה ממשלה לא לגיטימית.
0: ממשלת ישראל מפקירה אתכם.
2: איננה לגיטימית.
0: איננה לגיטימית, היא מפקירה אתכם, אנחנו נבוא נציל אתכם.
2: כן.
0: אתם הרי שלחו אתכם לגולג, ואנחנו נבוא, אני וחבורת המוזרים שאיתי.
2: יאיה, פינק ואני בדרך.
0: בדרך. יאיה ואני באים.
2: שיהיה בריא.
0: מי?
2: נפתלי בנט.
0: שיהיו כולם בריא. שיהיו כולם בריא. בעיקר החיילים שלנו.
2: נכון.
0: בעיקר, קודם כל. החיילים שלנו, ואל תקשיבו.
2: כאן בדיבורים פה לא חושבים שהחיילים שלנו הם מוללים, מסכנים וזקוקים להצלה, להפך.
0: הצלה? הם נלחמים, הם מנצחים. הם דור הניצחון, אתה מדבר עם החיילים לפעמים, אתה פוגש אנשים שהם חיילים עכשיו, בוא נע, אתה רואה משהו אחר לגמרי.
2: נכון.
0: הם מבינים,
2: כן.
0: ברמה, בלב, בנשמה שלהם, את מה שאף אחד אחר לא הבין, כי נכון, הם עברו את זה.
2: נכון.
0: הם היום מבינים את המשמעות,
2: כן.
0: העליונה הזאת של הגנה על ארץ ישראל.
2: נכון.
0: הם מבינים שהם גיבורים, הם מבינים את, את החוט, חוט השני שעובר ביניהם, עד למכבים, עד לחשמונאים.
2: יפה מאוד, שי.
0: עד לחשמונאים.
2: יפה מאוד.
11: תתפסו את עצמכם ביום.
0: לא לזה התכוונתי, אבל גם זה טוב.
2: טוב.
0: טוב. פרסומות?
2: בטח, בבקשה.
0: שלושה כרכים נוספים?
2: וואי, מלא, מלא, איזה כיף.
0: שיר AI נהדר, נהדר ממילותיו של...
2: ביבי?
0: גם ביבי.
2: חבל שהוא הלך, הוא היה נשאר לשמוע.
0: גם ביבי?
2: כן.
0: השיר הוא סחבק.
2: סחבק, יפה.
0: זה הולך להיות להיט, זה להיט קיץ.
2: כן.
0: נהדר. ופינתו של נתן סולומון גם יגיע בהמשך.
2: מה, יש.
0: טוב, פרסומות. יאללה. חזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: כל יום שלישי בארבע אחר הצהריים.
2: חיבור נכון בין עסקים מקומיים לעסקים בינלאומיים הוא לא רק יעד כלכלי, הוא גם כלי לחוסן לאומי ולשיפור האמון שלנו בעולם, כפי שנאמר בישעיהו, ונתתיך לאור לגויים, כשליחות של חיבור, השפעה ועשייה עד קצה העולם. להעיר זה גם להתחבר, ולהתחבר זה גם לצמוח.
1: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, כאן בגלי ישראל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
1: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
15: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: לדבר.
1: בוא לדבר. טוב, אז בוא נתחיל. בוא נתחיל.
0: כן.
1: מתוך ערוץ 15, בתוכנית של שרון גל, סימון דוידסון.
0: חברנו, כן.
1: חברנו.
0: אחד מיקירי התוכנית.
1: כן, כן. פעם דיברנו איתו, פעמיים.
0: אנחנו בטח דיברנו איתו, הוא היה חמוד לעלה.
1: אז אחרי, תחליט אם אתה רוצה לדבר איתו עוד פעם, אחרי האינסרט הזה.
0: אוקיי.
1: סימון דוידסון, קבל.
2: ראית מה היה במליאה?
3: החוק הזה הוא טוב, אתה יודע למה?
2: למה אתה לא אומר על מה שקרה במליאה?
3: אתה יודע למה?
2: שעמד שלמה קרי פנה לראש הממשלה ואמר לו, אדוני ראש הממשלה, המשימה שהטלת עליי, ביצעתי אותה. יש דביל יותר גדול מזה. יש דביל יותר מזה.
3: אל תדבר ככה.
2: לא, אבל באמת, שרון, עומד שם שלמה קרעי.
4: הוא תמיד חכם, דביל הוא לא. אתה יכול להסכים איתו.
2: בהתפתחות שלו הוא היה דביל.
1: שמע, בוא, אני מת על האנשים האלה.
0: כן.
1: שלמה קרעי זה בן אדם חכם,
0: נכון.
1: עם תארים אוניברסיטאים, אתה...
0: מה זה תארים אוניברסיטאים? הוא היה... הוא נשלף מהאקדמיה, הוא היה בדרך לקריירה אקדמית, כן, יש לו דוקטורט, פרסומים אקדמיים.
1: להגיד על שלמה קרעי דביל.
0: משובחים, כן.
1: לא, זה, את יודע, כאילו, ומי עוד אומר? סימון דוידסון!
0: לא יודע, אבל...
1: כי אתה אומר...
0: לא שזה תמיד ערובה לחוכמה, אני חושב שגם סימון דוידסון הוא בן אדם אינטליגנטי, אבל השאלה כאילו, על מה הוא דביל? על מה הוא דביל?
1: על זה שהוא אמר לראש הממשלה, המשימה שהטלת עליי, או משהו כזה בוצע, מה הבעיה?
0: מה הבעיה בזה?
1: מה הבעיה?
0: אני לא מבין.
1: גם אני לא. אין בעיה, זה כל העניין.
0: כן, אין.
1: אין שום בעיה. אבל
0: הרי גם חשבתי... הם כשהם חוקקו חוקים כל אמרו אנחנו מודיעים קודם כל לראש הממשלה נפתלי בנט ולאח שלו יאיר לפיד וזה זה חלק מהעניין מה, לא מבין את האירוע
1: כן. אין מה להבין זה העניין עכשיו אני אומר בעצם הרי בדרך כלל אתה אומר דביל מזהה דביל אבל פה יש מקרה אחר של דביל שלא מזהה דביל
0: שלא יודע לזהות דביל
1: לא יודע זה הוא סתכל על קרי שהוא לא דביל אה זה דביל
0: נכון לא חשבתי
1: לא, הוא לא דביל.
0: נכון, לא חשבתי על זה.
1: אתה דביל. יצאת אתה דביל עכשיו. הבנת סימון.
0: כן, דוידסון. אבל הוא דווקא זה, הוא דווקא חביב, אתה זוכר שאלינו אותו?
1: לא, איש נחמד מאוד.
0: חביב, מצחיק. אבל... זה הוא, תראה, הוא מאלה שמעיפים הפוכה אחת לפנים בנתניה בשנות ה-80.
1: אם זה היה בנתניה בשנות ה-80, הוא היה חוטף אחד הפוכה, מצמיד אותו לקיר.
0: כן. איי, איי, איי.
1: בסדר, טוב. ביבי נתניהו היה בפודקאסט של אבי סוסן.
0: נכון, כן.
1: נשמע שני קטעים. נתחיל עם קטעי המשחק של נתניהו.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
5: לא יכול להיות שככה טראמפ יתהפך, הוא לא יתהפך, נכון?
6: בוודאי לא בתמיכה הבסיסית בישראל ולא בקשרים איתנו.
5: זה היה נראה התהפכות לגמרי.
6: לא, לא, זה לא התהפכות.
5: זה לא הייתה התהפכות, נכון?
6: לא.
5: הצגה? משחק?
6: היו קטעי משחק.
1: משחק?
0: היו קטעי משחק.
1: היו קטעי משחק. עשינו קצת הצגה, קצת... אבל תשמע, כל מה שאנחנו רואים זה רובו קטעי משחק. נכון. אתה יודע, כאילו, מה אנחנו עכשיו, מה ההתחסדות הזאת, כאילו?
0: לא רק זה, שאנחנו גם כבר יודעים מראש ש-99% מהדברים האלה הם קטעי משחק. ואנחנו כבר ראינו איך משתמשים בהם גם כדי להוליך שולל את כל האויבים, ולעשות להם הפתעות מסוגים שונים, שהם לא מצפים ולא צופים אותם. ועדיין, עדיין, למרות זה, מתעקשים בתקשורת הישראלית להיכנס לטלטלות ופאניקות והתרגשויות מכל גיג קטן וישר כל הרוטוויילרים והבולדוגים של רני רב מוציאים הודעות לתקשורת שוב קריסה מדינית הוכח התהפכו עליהם
1: וחתרו לספינקס שגר כדי רוצה אבל תראה בוא אני אגיד לך משהו אני אגיד לך משהו טוב אני רוצה להספיק שנשמע גם את השיר אז אני אמשיך הלאה אני אמשיך הלאה ברשותך פשוט רציתי להגיד עוד משהו
0: אתה תגיד אותו
1: אבל שכחתי עכשיו
0: אוקיי
1: כי כבר החלטתי שאני עובר הלאה אז הוא הלך לפח מחזור של המוח
0: אוקיי ריסייקל
1: אוקיי אז אחרי שאבי שושן ככה אומר אין את ביבי לאורך זמן פתאום הוא קולט משהו על ביבי שהוא נחמד
0: הוא קלט משהו על ביבי שהוא נחמד?
1: שביבי סחבק, תקשיב רגע, תקשיב.
5: אתה יודע, בסמולטוק בינינו, אני חייב להגיד לך, אתה מאוד נחמד.
6: אתה יודע, אנשים אומרים לי שהם נפגשים איתי, או עם שרה, אומרים לי, רגע, זה כל כך שונה מהדימוי שבטלוויזיה או בערוצים, אני אומר, ודאי, זה האמת.
5: כאילו, אתה סחבק. כאילו, לא מדוויינים את ביבי סחבק, אבל אתה סחבק.
6: מה בדיוק אתה רוצה שאני אעשה? שאני אהיה מפלטינום, עמוד ככה, לא עזוז.
1: אתה סחבק.
0: סחבק.
1: סחבי יען.
0: זוכר שפעם לאהוד ברק היה... אתה סחבי יען.
1: נכון, לא מנהיג סחבק.
0: לא, להפך, לא סחבק.
1: לא סחבק מנהיג.
0: נכון.
1: יפה.
0: אז פה יש לנו גם מנהיג וגם סחבק.
1: סחבק.
0: כן, זה שכל פעם הם נדהמים מחדש. כן,
1: זה מדהים,
0: נכון? שהאיש הוא באמת, הוא לא סטן, ושהוא גם נחמד, ולמעשה הוא גם כנראה די... אני לא פגשתי אותו אף פעם דרך אגב.
1: כבדי
0: לא. כמה שאומרים עלינו שופרות, ביביסטים וזה, לא פגשתי אותו אף פעם, לא דיברתי איתו מילה.
1: אני לא פגשתי את ביבי מעולם.
0: מעולם.
1: אני לא דיברתי עם ביבי מעולם. לא קיבלתי הודעה מביבי מעולם.
0: מעולם.
1: אני לא דיברתי עם שרה מעולם. אני לא קיבלתי הודעה משרה.
0: כלום.
1: מעולם.
0: אף פעם.
1: אני לא דיברתי עם יאיר נתניהו בחיי אף פעם. אני לא לחצתי את ידו מעולם של יאיר נתניהו. לא קיבלתי ממנו, לא החלפתי איתו שום הודעה, קנה עליו נר, אף אחד. ועדיין, שפרות בטוחים. ב-100%
0: שהם משלמים לך
1: שאני מקבל דף מסרים כולל פוסטים שאני מפרסם תמורת כסף מיאיר נתניהו. זה דבר שהוא מדהים. אבל בוא נשמע את השיר סחבק, להיט השנה.

0: יפה.
1: אתה סחבק.
0: אני סחבק.
1: ואתה מאוד נחמד.
0: אני מאוד נחמד.
1: מאוד נחמד. אתה יודע מי עוד? גם אתה נחמד וגם אתה סחבק. מי, מי באמת? ספר לי.
0: אתה יודע מי עוד נחמד?
1: כן, כן. אתה תגיד שם, אני אגיד מהו.
0: אני אגיד לך מה עוד נחמד. נדב רוזמן, שהוא
1: העורך שלנו, וגם הוא נחמד וסחבק.
0: אור של עזי המפיק.
1: סחבק.
0: נחמד.
1: נחמד.
0: נחמד. משה רחמים, משה.
1: נחמד וסחבק.
0: רחמקין, לא רחמים.
1: הטכנאי שלנו.
0: נחמד.
1: וסחבק.
0: ואיציק זר, סחבק.
1: סחבק וסחבק ראשי. והמלך מתיה ראשי. סחבק ראשי. סחבקר.
0: סחבקר. אנחנו רוצים להפסקה.
1: יש.
0: ואחריה, מה יגיע?
1: אוי, אוי, אני באמת, ארגון המורים האמריקאי בהודעה חשובה, בבקשה. יאללה.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: היו לפני המון שנים.
11: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
12: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
11: ויש גם הגרלה עם פרסים.
12: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
13: לפרטי מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
14: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
22: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
16: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
22: גלי ישראל החדשות
23: שלום רבה שעה 3 באולפן זיו מאור שב"כ עצר מחבל ערבי תושב נצרת בחשד שניסה להתגייס לחמאס וביקש סיוע לביצוע פיגוע נגד השר איתמר בן גביר. בהערכת המעצר הצהירה הפרקליטות כי בכוונתה להגיש כתב אישום נגד החשוד. המחבל עבד כמאבטח בתחנה המרכזית באפולה. איראן טוענת כי תקפה 11 בסיסים צבאיים במזרח התיכון ביממה האחרונה, בין השאר בבחריין, כווית וירדן. מוקדם יותר היום יראה צבא ירדן שלושה טילים איראנים ששוגרו לעבר המדינה. המחתרת החותית בתימן הזהירה כי כלי שיט שיעגנו בנמלים בסעודיה עלולים להיפגע ממתקפות טילים. צה"ל מסר לצבא לבנון את הכפר זוטר אל גרבייה הסמוך לנבטיה כחלק מיישום ההסכם בין שתי המדינות. הכפר נמצא מחוץ לקו הצהוב שבו מוסיפים כוחותינו להחזיק ותושביו ממתינים לאישור מצבא לבנון כדי לחזור לבתיהם. אתמול הודיעה מחלקת המדינה בארצות הברית כי בשלב הבא תמסור ישראל לצבא לבנון שני כפרים נוספים, גם הם מחוץ לקו הצהוב. נשיא לבנון ייפגש היום בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית טראמפ, ובתקשורת הלבנונית נטען כי הוא צפוי לבקש את נסיגת ישראל מאזורים נוספים מעבר למה שנקבע בהסכם. שר הביטחון ישראל כץ נזף אמש באלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על הפרת האיזון בעניין צעדים מנהליים נגד מתיישבים. בדיון שקיים אמש בנושא הבהיר כץ שפסילת המעצרים המנהליים נועדה להעביר את הטיפול בחשודים מההתיישבות לפסים פליליים רגילים ולא להסמיך את אלוף הפיקוד להשתמש באמצעים מנהליים אחרים. השר התייחס לשובת הרעב טל אילון דרדי כעצור בשל הפרת צו אלוף שלא ניתן היה לקיים. הוא הבהיר כי על בלוט לתקן את הצו נגד דרדי וכי אם הוא עבר עבירות, יש לפעול נגדו בהליכים פליליים רגילים כמו כל אזרח. המשטרה הקלה היום 19 כלי רכב בשווי של כ-14 מיליון שקל מחייבי מס ערבים. מוקדם יותר היום שחרר בית המשפט שני ערבים המזוהים ממשפחת הפשע ג'רוסי שנחשבו במעורבות בתקיפה נגד מסעדות מרשת ג'פניקה. בתל אביב הוא ערך בשנית מעצרו של מורה ערבי חשוד באונס קטינה יהודיה בת 12. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
24: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: היום חם, מחר דומה.
24: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
31: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: です。דיבורים כמו חול. טוב.
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: מועד ב',
0: מועד ב'.
1: ברוכים הבאים, תודה שחזרתם. תודה לכם, תודה.
0: מה נשמע, מה חדש?
1: מה עשיתם בזמן הזה?
0: אני בזמן הזה קיבלתי ידיעה.
1: נו.
0: על הסיפור הזה, שאני לא הכרתי אותו, ועכשיו אני קיבלתי ידיעה, על חבר עיריית גני תקווה, אתה מכיר הסיפור הזה?
1: לא, לא מכיר.
0: שנכנס לאימות עם נערים, ילדים, ילדים שהגיעו לגני תקווה, שני אברכים, אברכים צעירים, באו לאסוף תרומות.
1: בגני תקווה.
0: בגני תקווה.
1: בגני תקווה זה היש... אני מתבלבל בין כל... יש כל מיני תקווה. גני תקווה זה ליד קריית אונו, נכון?
0: כן,
1: אוקיי,
0: כן,
1: כן,
0: כן.
1: אוקיי,
0: אז הוא, הבחור צ'יק,
1: כן.
0: שקוראים לו, פפפז, זינון מגל פרסם את התיעוד של, של המאבק הזה, של הדבר הזה. הוא מתעמת מילולית. עם השניים בחדר מדרגות, מגרש אותם, אומר להם, ערב לא טוב, אני לא רוצה לראות אתכם לידי.
1: למה? רגע, לא הבנתי, מה הם עושים שם?
0: נשמע התושב, הוא אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נותן לכם יד, אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי.
1: אוהו, מה אתה אומר?
0: ששני האברכים ניסו להרגיע את הרוחות, זעק לבם הדייר, לא אחי, אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי.
1: אהה, איזה הגדרה.
0: אחי הלך איתי באש ובמים, אתה קורא לי אחי, למה אתה קורא לי אחי? אתה בא עכשיו לקושש עוד כסף, אחרי שלקחתם הכל מהממשלה הזאת?
1: וואי, מצצתם את הקופה הציבורית,
0: תעופו מהבניין עכשיו, אל תסתכל עליו, על הבניין, אסור אפילו להסתכל על הבניין,
1: שלא יסתכל על הבניין, שלך ככה כמו שהם עושים החרדים, תסתיר עם היד, הבניין הזה תמד,
0: איך זה נקרא, אתה מכיר את זה של הסוסים,
1: לא רסן,
0: ששמים להם על העיניים, שהם לא יראו לצדדים.
1: שהם לא יראו לצדדים,
0: איך
1: כן.
0: איך קוראים לזה?
1: לא זוכר, נכון.
0: חסם ראייה, חסם ראייה. חסם
1: ראייה.
0: חמסריה. חמסריה. תעופו מפה וכן הלאה וכן הלאה.
1: הבנתי. איזה יופי, אווירה טובה. מעניין דרך אגב, כל השנאה הזאת מעיניי נטפטפה, בטח מראש הממשלה. זה רק הליכוד שהביא לו את הרעיונות האלה, לדבר ככה לבן עמו.
0: עכשיו, וזה הרגע...
1: כמו ספוגים של שנאה, תקשיב.
0: קיבלתי את הטלפון של האיש.
1: של מי?
0: של האיש הזה.
1: זה שהיית, ככה, בוא נתקשר אליו.
0: תקשר אליו.
1: כן, בוא נתקשר.
0: זה האיש, אני עוד לא יודע מה שמו, כי הוא לא פורסם.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו נתקשר אליו. הוא חבר עירייה בגני תקווה.
1: אוקיי.
0: והוא האיש שאתמול השפיל ככה. אנשים שבאו לבקש תרומות.
1: אוקיי.
0: לא אנשים שבאו ו... אנשים שבאו לבקש תרומה.
1: לבקש תרומה.
0: אל תתרום. אתה מגרש אותם מהבניין, זה הבניין שלך? זה הבניין שלך? אז מה אתה גר שם?
1: זה מהבית שלו? לא חשוב, אבל כאילו למה לדבר ככה לאנשים?
0: למה? כי הם שונאים אותם. כי הסיתו אותם לסנות החרדים. הסיתו אותם, שהם רק רוצים את הכסף שלהם. כן, בוא נתקשר אליו, בוא נתקשר אליו. מה שמו? אין לנו את השם שלו. טוב.
1: הוא חבר מועצת... זה עיר בכלל?
0: גני תקווה?
1: עיר, מה זה?
0: אני מוסד.
1: אוקיי.
0: הנה, היום זה הימים האלה שאף אחד לא עונה לנו.
1: לא עונה, נכון.
0: תמיד,
1: אתמול כולם ענו.
0: אתמול כולם, כל מי שהתקשרנו, ענה ודיבר.
1: היי.
0: זה הקסם.
1: תגיד, אם אני מתקשר לאראלה.
0: אראלה, מפעל הפיס?
1: כן.
0: הוא אומר לה, זכית?
1: אני אומר, אני מתקשר אליה, אני אומר לה...
0: זכית.
1: התקשרת אליי עכשיו, פספסת השיחה, אתה חושב שהיא כאילו...
0: מה אם תומתמת? רשום לה שהיא לא התקשרה אליך.
1: ואם אני מתקשר אליה, אז מה אם אני מתקשר אליה?
0: אתה דוד? אני התקשרתי לדוד. אתה דוד?
1: לא, אבל התקשרת, הייתה שיחה, פספסת,
0: זה לא ממני.
1: איך אתה
0: יודע שזאת אני?
1: בטוח שזאת הייתה.
0: לא, אתה מברבן מפנטזיות למציאות.
1: אז תני לי פרס, תני לי פרס.
2: שלום.
0: כמה אתה רוצה?
1: תגידי לי.

0: Association,
1: כמו שאתה אומר, Association, הוציאו,
0: אוקיי,
1: בסדר, תכף נעשה עוד פעם להתקשר אליו, הם הוציאו מכתב רשמי נגד ישראל, ארגון המורים האמריקאים, ובמה הם מאשימים אותנו?
0: רגע, אתה חושב שלראש הארגון שלהם קוראים Beautiful Davidson?
1: אתה מדבר על יפה בן דוד.
0: Beautiful Davidson.
1: רגע, כזאת בדיחה, אתה יכול לקבל את זה.
0: תודה רבה, תודה. כן,
1: יפה,
0: בבקשה, אבל
1: יפה,
0: תודה,
1: אבל
0: תודה,
1: כן, כן, זאת היא, זאת...
0: כן, אוקיי. כן. אז הם... כן.
1: שים לב מה הם מאשימים אותנו.
0: אוקיי, אוקיי, בבקשה.
1: הם מאשימים את ישראל במשבר שכר המורים בשטחי הרשות הפלסטינית. קוראים לסיים מיד את הפעילות הצבאית, המורים. תגידו, אתם חושבים שאנחנו תלמידים שלכם, אתם לא יכולים לקרוא לנו לעשות כלום מיד. מי... שאני, אנחנו סיימנו 12 שנות לימוד, אין לכם שום זכות להגיד לנו, תעשה כך וכך מיד.
0: אבל אני לא, אוקיי, מה עוד הם אומרים? מה אותם
1: הם דורשים מאיתנו להפסיק את הפעילות של ישראל בלבנון, ולהסיר בכלל את המצור על נמלי איראן.
0: זה חשוב מאוד, זה נכון.
1: כן, זה כזה.
0: כן, מאוד קשור אליהם, אני מבין.
1: תגיד, איפה?
0: עכשיו גם הם כאילו...
1: אבל אני רוצה לשאול שאלה.
0: במפת האילוצים והמדינים של ישראל.
1: עכשיו... גם בארגון המורים האמריקאי.
0: זהו, זה עוד שנייה יהיה בקמפיין של זה, של אייזנקוט, יגיד, תצליח להביא גם המורים באמריקה נגד ישראל.
1: נתניהו הרס את מערכת היחסים של ישראל עם ארגון המורים האמריקאי.
0: כן, וגם המורים לספורט בתור הדבר הזה, וחבל מאוד.
1: האם הייתי יכול לפנות ברשותך למורים באמריקה ולהגיד להם, תקשיבו רגע, בואו נתחיל בזה, שתנסו לחנך את התלמידים שלכם, קודם כל, שלא נכנסים עם תת מקלע והורגים 30 חברים.
0: קודם כל, בתור התחלה.
1: בתור התחלה, תתחילו עם זה, לפני שאתם מסתכלים עלינו,
0: חשבתי על זה.
1: לפני שאתם מסתכלים עלינו, תסתכלו על התלמידים שאתם מחנכים אותם, ומה שהם רוצים זה רק לרצוח אתכם! מה זה אומר עליכם? שתלמיד נכנס לבית ספר ומתחיל לראות כמו משוגע, מה זה אומר עליכם, המורים? של אמריקה, אתם באים להטיף לנו? אצלנו לא קרה דבר כזה מעולם שתלמיד ייכנס ויראה במורים. אתם באים להטיף לנו? יא חתיכת הרמת מטומטמים? אתם מחנכים דורות של מטומטמים מפגרים שכל מה שמעניין אותם זה אריאנה גרנדה שרואים לה פלח של הטורסיק. זה החינוך של הדור שאתם מייצרים שם. אתם באים להגיד לנו? ואיפה הייתם? אני אתן עוד שאלה. איפה הייתם כשמורים בעזה חינכו תלמידים לרצוח יהודים? זה לא הפריע לכם.
0: מתי פתחתם ספר לימוד של הרשות הפלסטינית?
1: ואמרתם למורים הפלסטינים, כי איגוד המורים האמריקאי, אנחנו חושבים שאתם חייבים להוציא מתוך התכנים שלכם רצח ואונס וזה.
0: ושנאת נוצרים, לא רק שנאת מערב, והכי חשוב שנאת ארצות הברית, תהיו בריאים.
1: הרמות של צביעות כזאת, זה לא
0: יאומן. אבל ככה זה ארגון המורים בהנהגת המזכ"לית Beautiful Davidson.
1: כל פעם שתגיד את הבדיחה הזאת, תקבל ממני סטגדיש.
0: לא יכול.
1: אנשים, מה אנחנו צריכים להתמודד? ארגון המורים האמריקאים. לכו תשתו תה. תשתו tea in the teacher's room. And leave us the F along, you F niggers. נסתי בה.
0: טוב, יאללה.
1: רוצה פותחן?
0: אני מאוד משתוקק ורוצה פותחן.
1: תן לו פותחן.
0: תן לי בבקשה פותחן.
1: תן לו פותחן.
0: כן.
2: הפותחן!
0: לק, לק, לק, לק, לק, לק, לק. הפותחן!
1: אוקיי!
0: בבקשה.
1: טוב, בוא נתחיל עם הפותחן. עכשיו, הפעם פותחן בעיניי אחד הטובים.
0: אוקיי.
1: אחד הטובים. יפה. אתה יודע, הרבה פעמים אתה אומר, הבעיה של השמאל הישראלי זה בורות.
0: כן.
1: הם לא מכירים את ההיסטוריה של העם שלהם, הם לא מכירים כלום, הם לא...
0: הרבה פעמים, כן.
1: הרבה פעמים, לא כולם.
0: לא כולם, ממש לא כולם.
1: אבל הרבה פעמים אתה מגלה ששמאלנים מדברים מתוך בורות, שהם לא בדיוק מבינים.
0: זה כאילו לא אינפורמציה שהיא משמעותית לגיבוש תפיסת עולמם.
1: עכשיו שים לב, כן, בדיוק. שים לב לברקו.
0: ברקו אייל ברקוביץ'?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מתוך מוריה וברקו כמובן.
0: כן.
1: מוריה.
0: כן.
1: עושה לו ככה, חושפת אותו. תראה מה ברקו אפילו לא ידע.
0: אוקיי.
1: תסתכל. בבקשה.
3: שנדבר על השיח שניהלנו קודם בחוץ על מערת המכפלה?
4: אין בעיה, אני לא ידעתי איפה זה.

0: התלבטתי בין שכם לחברון, אמרתי על שכם, אמרת לי זה בחברון.
1: תראה, הוא היה קרוב, הוא היה קרוב, בסוף הוא צמצם את זה לשתי אפשרויות, אתה מבין? כי בהתחלה הוא אמר, רגע, זה יכול להיות,
2: רגע, אולי רושפינה,
1: רושפינה,
2: קריית עקרון,
1: קריית עקרון יכול להיות, לא, רגע, אם זה מערה,
2: איפה עוד, רגע, מערה,
1: זה בטח מקום נמוך, אולי ליד ים המלח איפשהו? לא, כרמל, מערה זה בכרמל יש מערות.
2: נכון.
1: חיפה? זה חיפה?
2: אני יודע, פגנים בפיים. פגנים בפיים.
1: מים? כי זה הכל...
2: כי זה הכל...
1: כפול שם, הסימטרי כזה.
2: לא. איפה זה מערת המכפלה?
1: מכון ויצמן, כי זה כפל, חשבון, זה מדע, יכול להיות כזה?
2: מכפלה,
1: אתה מבין?
2: אז זה מעולם המתמטיקה.
1: מעולם המתמטיקה, אולי רחובות.
2: אוניברסיטת תל אביב.
1: אבל יכול להיות, לא. נו.
2: בתוך מערת הנטיפים, כי זה גם ככה גורם מערה.
1: נכון, זה מערה בתוך מערה, זה מכפלה,
2: זה מכפלה, זה שתי מערה.
1: אני יש לי את זה, נכון, יופי.
2: קיבלת גם על הבדיחה הזאת, אתה מבריק היום, אני חייב לומר לך את זה באמת. לא, אבל אתה...
1: קודם כל, תשמע, אני תמיד, דרך אגב, אני חייב להגיד לך, בן אדם שכאילו לא ידע משהו, משהו אחד קטן, אתה יודע מה אני לא יכול להגיד, נכון, משהו אחד קטן לטובתו, שבן אדם שנתפס באי ידיעה, אני כאילו, ואתה יודע, הוא מודה בזה, הוא אומר, פישלתי, לא ידעתי. אני כאילו, זה אני חושב, תכונה שאני מעריך את האנשים שכאילו, כי הרי אומרים, אין הביישן למד.
2: לא, זה לזכותו.
1: זה לזכותו, כן.
2: מצד שני, שהוא הגיע לגיל 50, והוא לא יודע איפה מערת המכפלה, יהודי שחי בארץ ישראל. תקשיב, זה מונו מונטנר?
1: מונומנטלי?
2: איך אומרים את המילה הזו?
1: מה, מונומנטלי?
2: לא.
1: מה זה מונומנטלי?
2: מונו מונטנר. מילה שמרמזת על הכלל. מונומנטר.
1: מיתונימיה, מיתונימיה. זה מיתונימי, נכון.
2: מיתונימיה, נכון. מיתונימיה. זו מיתומיניה. אני לא יכול להגיד את המילה הזו. זאת מיתומיניה. זאת מיתומיניה. זאת מיתומיניה. כי אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אוקיי.
1: כן.
2: זה אחת הבעיות של השמאל.
1: נכון.
2: זה... נכון. מי קבור במערת המכפלה?
1: אני לא חושב שהוא יודע את המשמעות שלו.
2: אבות אבותיך.
1: הוא לא חושב שהוא יודע.
2: אבות אבותיך.
1: לא יודע.
2: האם אתה חושב ששוודי...
1: כן, השוות ערך לירושלים.
2: לא יודע איפה קבור מייסד... אתה מבין מה אני מתכוון פה?
1: כן.
2: זה דבר מטורף.
1: נכון, אבל זה תוצר של תרבות שלמה שמנוכרת לזה ומייתרת את זה, ונועדה לשכנע אותך שהמקום הזה הוא איננו כל כך חשוב, לכן אפשר גם לוותר עליו.
2: זה לא יאמן.
1: והוא מלכתחילה לא לגמרי שלנו, ולמה להיצמד לאבנים ולזה? כמו ששמענו פה קטע לפני כמה זמן, אני לא זוכר מי זאת הייתה, אולי מורה, לא זוכר, אחד מהמועמדות בדמוקרטיה, אמרה, אף שטח אדמה או מצבה או כל הדברים, לא שווה שישפך עליו דם, ובואו נשחרר את הכל. זה, זה. כן, זה בורות, זה בורות, זה מעבר לבורות ולניתוק.
2: זה גם אי הבנה של איך העולם מתנהל, זה אי הבנה של התרבות האנושית, הבסיס של הקיום האנושי, זה אי הבנה, להגיד על משהו שהוא סמל והוא לא חשוב, זה אי הבנה של נפש האדם, סמלים זה דבר חשוב, כל תפיסת המציאות שלנו נבנית על ידי סמלים, ילדים לומדים את העולם דרך סמלים, סמלים זה אלמנט כל כך חשוב בתרבות של המין האנושי, שלהגיד סמלים זה דבר לא חשוב, זה לא להבין כלום, זה להיות מטומטם.
1: כן, זה לחלוטין להיות מטומטם, זה בדרך כלל גם אנשים שבאים, הם נורא התרגשו מול הקולוסיאום או מול מגדל אייפל,
2: לא, זה ברור.
1: והנוטרה דאם, שזה גם באמת מרגש כל שוחר תרבות, אני לא אומר,
2: סבבה.
1: אבל הניקור הזה למשהו שיש מתחת לאף, זה שלך, אז זה מה שאני אומר, זה,
2: מי אמר
1: זה
2: פעם?
1: שלך, זה שלך.
2: אתה... היה פעם קמפיין, לטיולים בארץ,
1: כן.
2: לפני הרבה שנים, אני לא יודע, פתאום נזכרתי בו. אני לא זוכר מה היה המשפט המקורי שלו, אבל המשפט היה משהו כמו, ואתה רוצה לזמן, אידיוט בישראל כבר ביקרת? כאילו,
1: יפה.
2: יש כל כך הרבה מקומות בישראל, שאפשר לנסוע אליהם ולבקר בהם, ושלא היית בהם.
1: נכון.
2: מערות קומראן, היית?
1: לא, האמת שלא.
2: אתה מבין את הדבר הזה?
1: נכון, אתה צודק.
2: זה היסטוריה מטורפת, גם אני לא הייתי. כן. אבל אתה נוסע, אנחנו כולנו נוסעים לחו"ל, לומדים מול, מסתובבים ברומא, מסתכלים על רומא, אומרים פה, איזה יופי, זה עתיק. למה? זה עתיק! סע לירושלים!
1: נכון.
2: יש לך את המקום, יש לך את העיר הכי קדושה בעולם, אחת העתיקות בעולם.
1: נכון.
2: יפהפיה. נכון. היית בעיר העתיקה בזמן האחרון?
1: כן, האמת, נכון, אתה צודק.
2: זה מקום מדהים.
1: נכון.
2: לא, אני אסע לרומא. אני אוהב לראות את ההיסטוריה של עמים אחרים. מה מעניין אותי ההיסטוריה שלי?
1: אשכרה, עם יואל, האחיין שלי, לפני שבועיים היינו בעיר העתיקה.
2: מדהים, איפה יש עוד מקומות כאלה בעולם? נכון. עיר עם היסטוריה
1: נכון,
2: שהיא...
1: נכון, נכון.
2: אבל היא לא מעניינת אותם. הם היו יכולים, היו חלקים אותה, נותנים לערבים חלק.
1: זה בדיוק העניין, זה בדיוק נועד לייצר את האפשרות הזאת. טוב, יאללה, לא משנה, שיהנה ושיהלו לבריא.
2: טוב, דיבורים כמו חול, כרך ג'
1: שהוא שלקלק.
2: שלקלק!
1: שלקלק!
3: כרך השלקלק.

0: לדבר. שקט. ציפורי.
1: תן ציפורי.
2: מה השאלה פה?
0: לא, זה לא זה. ציפורי. זה כיף לנוח ככה.
1: נכון.
0: עם הציפורי, מעלת המכפלה, אנחנו יושבים. טוב, בסדר, יאללה.
1: כן.
0: השגתי את השם של האיש שדיברנו עליו קודם, זה שהשפיל את שני הילדים שבאו לבקש תרומות.
1: אוקיי.
0: ובכן, שמו הוא אלי סחריאנו.
1: אוקיי.
0: ששכרו בצידו גם על זה. סחריאנו.
1: כן.
0: כן, תן לי.
2: ביי חמוד.
0: קודם הוא לא ענה לנו, אנחנו נעשה עכשיו להתקשר אליו שנית, ולקוות שהפעם הוא יענה, כדי לבדוק.
1: שמע, אולי יש לו איזה עניין אישי, אני לא יודע. טריגר אישי, אני לא...
0: מה טריגר אישי?
1: לא יודע, לא חשוב, כן.
0: עכשיו אני חושב על דברים על האיסטר. כן. אני מעדיף לו לחשוב על טריגרים אישיים, זה דבר מפחיד. נכון. סו, אלי סחריאנו. אלי, תענה, זה אני. אלי סחריאנו! הוא בטח לא עונה, הוא בטח מחכה, הוא בטח מקבל להם מלא טלפונים.
1: כן? בטח,
0: רוצים לראיין אותו ורוצים, ברור, ברור. טוב, הוא לא,
1: אוקיי.
0: הוא לא יענה, הוא לא יענה, עזוב, בסדר. אבל שמעתם את השם, אתם יודעים מי האיש, תעשו את החישוב שלכם לבד אם אתם מכירים אותו. הלו? לא. לא. טוב, אז בואו נתחיל עם ככה. מאזין, רון קופמן.
1: רון קופמן, כן.
0: הוא מדבר עם מאזין ברדיו.
1: אוקיי.
0: שיחה ברמה כל כך גבוהה, שזה כיף, זה כיף שהרדיו מסוגל להגיע לרמה כל כך גבוהה של שיח.
1: כמו שלנו, כן, בטח, בבקשה. כן, בבקשה.
3: יא מאמר, יא זבל, אתה תלך לעזאזל, תתווכח איתי, נראה אותך.
4: חתיכת סמרטוט, תקשיב, תקשיב, נפל ביולוגי
3: שכמוך.
4: תקשיב, נפל ביולוגי שכמוך. תקשיב, אתה נפל ביולוגי, הבנת? אתה מוטנט. אתה לא יודע מה קורה איתך, בגלל שאתה זקן אני לא אגרור אותך לבית משפט, הבנת? סמרטוט. תקשיב טוב מה שאני אומר לך, אל תחשוב שבגלל שאתה זקן אי אפשר לגרור אותך בית משפט ולנגב איתך את הרצפה. לא אני, יש מספיק פינגווינים שעושים את זה. תשמור על הפה, ואם אתה לא יודע על מה אתה מדבר, הבנת? לך לאבחון. סמרטוט.
0: איזה כיף. אז אני רוצה לשמוע רק תוכניות כאלה.
1: אם אפשר, אם
0: אתה תקנו לנו זה עוד. אני רוצה לשמוע קריינים שיורדים על המאזינים.
1: כן, אבל מוטנט, הוא קרא לו מוטנט.
0: מוטנט, זבל ביולוגי.
1: לעורכי דין הוא קרא פינגווינים. הבנת?
0: עורכי דין עם הפינגווינים?
1: לזה הוא התכוון, יש מספיק פינגווינים שיקחו אותך לבית משפט, פינגווינים, אני חושב שהכוונה.
0: לא הבנתי למה הוא רוצה שפינגווינים יקחו אותו לבית משפט, גם בארץ הם פינגווינים, אם הוא יחכה עכשיו עד שיגיעו פינגווינים.
1: אתה לא יודעת מה זה פינגווינים? למה? כי אתה גם סמרטוט, אתה זבל.
0: למה אבל?
1: למה אתה זבל? אתה סמרטוט, אתה מוטנט, אתה יצור, אני אנגב איתך את הרצפה.
0: מה?
1: אתה רצית עוד? לא, אתה לא רצית? לא. שם ביקשת את זה, לא?
0: לא, לא בשבילי אבל. לא בשבילי.
1: תגיד לי, אני חם. על מי אתה רוצה שאני אגיד ככה? מעניין מה הוא אמר לו, אבל עכשיו גירית אותי לזה, לבדוק מה בדיוק הוא אמר לו, שהוא רוצים ממנו. מוטנט זה כמו מוטציה, יצור.
0: אני אומר, לא משנה מה הוא אמר לו.
1: דפקט, כן.
0: לא משנה מה הוא אמר לו, כן, הוא לא צריך לדבר אליו ככה. כי אתה, כשאתה מחזיק את המיקרופון, עליך יש אחריות שעל המאזין אין.
1: חד משמעית, לא, זה ברור. זה ברור, אבל עדיין מעניין.
0: תוריד אותו משידור, תגיד לו, השפה שלך לא מקובלת עליי, אנחנו לא משתמשים בשפה הזאת, אני גם לא יענה לך, כי זה לא לרמה שלי, תודה שלום.
1: נכון.
0: אבל כשאתה מוריד את עצמך לרמה יותר גרועה ממנו,
1: נכון.
0: אז מה, אז מי צריך אותך ברדיו? מה אני צריך אותך ברדיו? שתעודד את השיח הזה?
1: אתה צודק.
0: כי זה שיחות, כל התוכניות האלה, כל האנשים האלה, כמו רון קופמן, שבכוונה עושים את השיחות האלה, זה מה שהם רוצים, זה
1: הג'וס,
0: זה הג'וס. אבל זה שיחות שאורסות, אורסות, אורסות את השפה, את התקשורת בין בני אדם. כי אם ברדיו מדברים ככה,
1: אז אחר כך גם בחדר מדרגות מול חרדים מדברים ככה. בבקשה,
0: בבקשה. ברדיו, הרי אנחנו כולנו מאזינים, אנחנו מעריצים את השדרים, והם דמויות לדוגמה.
1: שמחקים אותם.
0: כן, מחקים אותם. ואם ככה מדברים ברדיו, למה שלא מדבר ככה?
1: נכון.
0: זה פשוט זוועה, והבן אדם הזה, הקופמן הזה, עושה את זה שנים כבר.
1: כן, הוא ככה, זה הסגנון שלו.
0: שנים, זה הסגנון הבוטה הזה.
1: הוא מגיע מעולם הספורט, נכון?
0: כן.
1: אוקיי. טוב, אוקיי.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: גיא פלג.
1: גיא פלג.
0: לוקח אותך לעוד אחד
1: של... אמון גיא פלג יש לנו בזמן האחרון. אה, נכון, כי יש לו גם פודקאסט חדש, והוא גם היה בתוכנית של
0: ארסטל. אצל ארסטל, כן. אוקיי, גיא פלג, בתוך התוכנית, מה היה שם באמת? של ארסטל?
1: היה הרבה.
0: היה הרבה, רק שלא רואים כלום.
1: כן.
0: זה הכל מטושטש.
1: מטושטש, אבל...
0: ולכאורה.
1: האמת, זאת השאלה.
0: אני חושב...
1: להגיד, גיא, מה היה שם באמת?
0: לא, אני חושב... שארז לכבוד זה שהוא יורח את גיא פלג, היה צריך לשנות את התוכנית ממה היה שם באמת, למה היה שם באמת לכאורה. לפחות בתוכנית הזאת.
1: לפחות בתוכנית הזאת, לכאורה. ענק.
0: אבל מה מתברר? חיים יבין. הוא כנראה קלט את גיא פלג כבר בעבר, לפני הרבה הרבה שנים.
1: אוקיי.
0: והשפיל אותו.
2: אגב, חיים יבין, כשהגיש את המשטר הזה, מאוד העליב אותך פעם.
5: מאוד.
2: מה היה?
5: אני הייתי כתב בחיפה, לא הייתה לי אפילו מכונית, הייתה ישיבת מערכת, והאוטובוס הראשון מחיפה לירושלים הגיע אחרי השעה, הגיע לירושלים אחרי השעה 9. ואני, הקטן, נכנס באיחור, מחכה שמה שלא יקלטו אותי, יושב בפינת החדר, ואז יבין, מר טלוויזיה ענק, הרעים בקולו, הנה כתבנו האפור מחיפה.
1: מה?
0: כל הכבוד לך אם יבין. תראה איזה חוש, איזה קליטה.
1: שלום רב לכם.
0: שלום לכם.
1: הנה כתבנו האפור מחיפה.
0: נעבור לכתבנו האפור מחיפה. גיא פלג. מה הפרטים הנוספים שאתה יכול להוסיף לנו?
1: כתבנו האפור מחיפה מדבר. מה הוא מדבר היום?
0: ובכן.
1: זה מעלים, מסכן. באמת אתה כתב צעיר, אומר לך, כתבנו
0: האפור מחיפה.
1: למה? כי הפריפריה זה תמיד אפור וזה, מה אפור?
0: לא, גיא פלג, אני ראה אפור באופיו, בזמנו.
1: יש משהו, יש משמעות.
0: יכול להיות.
1: כן, יש אולי משמעות למילה אפור, נוספת שאנחנו לא יודעים, משהו בלרגון, לא יודע.
0: כל הדבר זה חיים...
1: משעמם, הוא אמר לו שהוא משעמם, כאילו. הכתב המשעמם שלנו.
0: הכתב המשעמם, אבל מסכן, תקעת אותו בחיפה, מה אתה רוצה שהוא יביא לך? אתה מעביר לחיפה, מה יש לו להביא לך? זה לא עכשיו זה, הוא משעמם. כן, אני מדבר מחיפה, כאן גיא פלג מחיפה, היום הייתי בגן הבאי, השושנים פורחות, החרציות קורצות.
1: השוארמה של אמיל, היית?
0: סליחה.
1: הייתו שלום לכם, מה חדש בשוארמה של אמיל? כתבנו, אפור גיא פלג מדבר בחיפה מאמיל.
0: ניגשתי היום לשווארמה אמיל. תגיד, אתה רוצה שווארמה? שואל אמיל. ואני עונה, כן, אני רוצה שווארמה. לשים לך גם אמבה? שואל אמיל. אל תשים לי אמבה. עונה, אני.
1: טוב. חיפה עיר מדליקה כל כך.
0: מת על חיפה.
1: אני מת על חיפה.
0: מת על חיפה.
1: תבקרו בחיפה, אתם תהנו.
0: אתם לא יודעים כמה העיר הזאת מדהימה.
1: היא באמת משגע.
0: עזבו מה שאתם חושבים על חיפה בשנות ה-80, שגם זה לא נכון.
1: גם זה לא היה מדויק.
0: גם זה לא נכון. אני בשנות ה-80 חייתי שם, והיה את עמק האלכוהול.
1: כן, מה זה?
0: בצ'ק פוסט. מי שלא מכיר את חיפה, לא הכיר את עמק האלכוהול. עמק האלכוהול היה באזור הצ'ק פוסט, זה היה רחוב ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, שהיה אזור תעשייה בזמנו.
1: כן.
0: מדבר איתך על סוף שנות ה-80.
1: אוקיי.
0: זה היה אזור ארוך, ארוך, אזור תעשייה, שהפך בבת אחת למועדונים ופאבים. לא היה בארץ דבר כזה, עוד בתל אביב לא היה דבר כזה אז. כן. בתל אביב. וזה היה מקום מטורף עם מועדונים כן. ופאבים. אנחנו יוצאים לשם כל יום שישי. חיפה מקום מדהים.
1: היא משגעת וכיף לטייב לה, וזה אפשר להעביר ביום יומיים מאלפים.
0: תיסו לחיפה. היא מעניינת
1: וכיפית.
0: תיסו. זהו, זה. מה רציתי להגיד לך?
1: עברנו קטע אחד.
0: אוקיי, סרטון בחירות. משנת 1984, אני נותן לך ככה, מן הארכיון.
1: מה אתה אומר? איזה כיף.
0: כן. תעמולת הבחירות של המערך.
1: כן.
0: בראשות שמעון פרס באותם שנים.
1: אוקיי.
0: הוא מספר לאנשים מה קורה עכשיו בגלל שהליכוד בשלטון. מה בעצם קורה בישראל?
6: אחד מכל שלושה צעירים המשתחררים מצהל עוזב את הארץ, כך בפירוש קם ועוזב. ומנגד מתקדשים דוד לוי ואריה דולצ'ין על העולים שאינם באים. העלייה בירידה, הירידה בעלייה, זה לא משחק מילים, עובדה. עובדה מכאיבה.
0: בגלל זה לא נשאר פה אף אחד, כי כולם ירדו, וכולם אחד משלוש.
1: אתה יודע מה, זה לא יאומן.
0: איזה מטורף.
1: הרי זה מה שהיה עכשיו הסקר שאברמוביץ' הציג
0: בחדשות
1: 12, לא?
0: בדיוק את זה.
1: עוד פעם, אותו דבר.
0: לא, לא, סליחה, בחדשות 12 הם הציגו את זה רבע, אפילו לא רבע, 23%.
1: כן.
0: אמרו, יש לנו את האינסרט הזה, אגב, של דני קושמרו, לא היום, אנחנו נשמע אותו, ואז נדבר על זה, כי זה היה, אני שמרתי את זה, כי זה היה אחד מה... מהוויצ'ים של הנדסת תודעה,
1: כן.
0: שאתה, אני מדבר על זה באיזה עוד, אבל כאילו לפי הסקר שלהם 23%
1: שוקלים לרדת מהאף?
0: לא, אפילו לא שוקלים.
1: אלא מה?
0: אומרים שיחשבו על האפשרות.
1: אולי.
0: אולי לעזוב את הארץ.
1: אם ביבי יהיה בשלטון, או האם הליכוד ינצח.
0: כן, כן. ואז, ו-70 ומשהו אחוז אומרים אין שום סיכוי, כאילו. אז את המספר הזה הם שמו בצד, שזה מספר הרבה יותר מדהים מ-23%. ודני קושמר הוא השמיע את זה. יש לך את זה? אתה יודע, בוא נשמע את זה.
1: אוקיי.
0: בוא נשמע את זה. כי אני רוצה להראות לך איך עושים הדסת תודה.
1: זה קטע מדהים.
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה? כשאתה מביא סקר, אבל המספר שאתה מביא הוא לא מרשים. הוא לא מרשים.
1: נכון.
0: אז איך אתה גורם לקהל שהוא כן יתרשם? זה נורא פשוט. שים לב.
7: אם נתניהו יבחר שוב, האם אתה או מישהו מבני משפחתה, משפחתך, תשקלו לעזוב את הארץ? הרוב המכריע לא חושב על זה בכלל, אבל כמעט רבע, שזה מספר נורא, אומרים שיחשבו על זה. כמעט רבע מהישראלים.
1: דני, אתה קבלת, גם השאלה זה לא רק האם תחשוב על זה באופן היפותטי אולי, האם קיים סיכוי שתחשוב על זה, אלא גם אתה או מישהו מסביבתך, מבני משפחתך.
0: מישהו, כדודה שלך.
1: האמת, אני חושב שיש לי איזה דודה שאולי אמרה שהיא...
0: אבל הדבר המדהים זה, כשבאותו רגע שהוא אומר את זה, הוא מבין מה אני אומר, 23%, זה מספר כלום, אני אומר שלום. אז... זה מספר נורא! זה מספר נורא! עכשיו תקשיב, זה לא מצחיק. זה עצוב מאוד, כי...
1: תמיד היום הזה.
0: אתה יודע, יש שיר של מוריסי, שאומר, אני אומר לחברים שלי, stop watching the news, because the news... to make you... שכחתי את המילה. anyway, הצופים שלהם, הצופים שלהם שיושבים, הם גרמו להם לנטרל את המחשבה על מה המשמעות של מה שאני שומע.
1: יכול להיות.
0: ועושה את זה דני קושמרו, לא רק הוא אגב, כן. עושים את זה, הם עושים את זה כולם. הם אומרים לך, הם נותנים את הידיעה, כן. ואז אומרים לך מה אתה אמור לחשוב עליה.
1: ברור, עליה. ברור.
0: עכשיו אתה, הוא אומר לך 20% אומרים, ואז הוא אומר לך, זה דבר נורא. עכשיו נכון. אתה, אם היית לרגע חושב, הוא עדיין אומר, אבל העמודה השנייה היא 70%+ שאומרים שהם אפילו לא יחשבו על זה.
1: אתה יודע...
0: אבל הוא אמר לך שזה דבר נורא. אל תחשוב לבד, אני אומר לך שזה נורא.
1: האמת ש...
0: זה הנדסת תודעה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אני נותן לך את הידיעה, וגם אומר לך מה אתה אמור לחשוב עליה.
1: אבל אני אגיד לך מה, שי, שזה גם נתון מביך, כשאתה חושב על כל מה שהלך פה בארבע שנים האחרונות, שכל הזמן היה פה קמפיין בלתי פוסק לרילוקיישן.
0: נכון.
1: אין לך סוף שבוע שלא היה כתבה על המושבה של הישראלים שנמאס להם בקופנגן, והישראלים שנמאס להם ופתחו מושבה בקפריסין, וכתבנו איתם וכתבנו זה, ומדינת יהודה ומדינת ישראל, וכולם ברילוקיישן ורילוקיישן ורילוקיישן. הם עשו את זה גם מ-2011 הם עובדים בזה. דרך אגב, אתה זוכר מחאת המילקי, מה זה היה?
0: שהמילקי בגרמניה יותר זול.
1: כמה מושבה של הישראלים בברלין, והצעירים שעוזבים את הארץ. כל הזמן הם בקמפיין על הדבר הזה, ובסוף אתה רואה רוב מוצק שאומר, לא, אנחנו לא חושבים לעזוב את הארץ.
0: לאן אני אעזוב? לאן אני אעזוב?
1: כאילו, לא, אנחנו לא מרגישים.
0: כאן ביתי. זו אדמתי.
1: יש בן אדם ש... כן, לא חשוב, עזוב אותו.
0: אתה יודע, פעם הפסיכולוג שלי. מגוחכים לגמרי. פעם הפסיכולוג שלי, שהוא בן אדם מאוד חכם. בעניין אחר נתן לי דוגמה.
1: כן.
0: בניין אחר, אבל היא מתקשרת גם לדבר הזה.
1: כן.
0: יש כפר שנמצא מתחת להר געש, ופעם באיזה 20 שנה, ההר געש הזה מתפרץ, והורס את כל הכפר הזה, ואחר כך חוזרים הכפרים, בונים עוד פעם את הכפר, וממשיכים לגור שם. באו לאחד מראשי הכפר הזה, ואמרו, תגיד, מה הסיפור שלכם? למה אתם גרים פה? מה ההיגיון? למה אתם גרים פה? ואמרו דבר פשוט. כי פה זה הבית שלנו.
1: בית.
0: לאן אתה רוצה שאני אלך? זו אדמתי. זו אדמה, אין לי אדמה אחרת בעולם. אם אני הולך מפה, אני הופך להיות מאגר ללא אדמה. זה הבית שלי. אז פעם ב-20 שנה זה יתפרץ, ופעם ב-20 שנה אני אתקן, ופעם ב-20... כי זה הבית שלי. זה בדיוק מה שקורה פה. לישראלים, זה הבית שלנו, ופעם ב-תפרוץ עלינו מלחמה, ופעם ב-נאלץ להילחם. זה הבית שלנו. זאת האדמה שלנו. אם מישהו יבוא להיכנס אליך הביתה, לגינה שלך, את הגינות שלהם, הם מקיפים, כל ההייטקיסטים האלה של השמאל, הגינות שלהם מוקפות בגדרות, בגובה.
1: נכון.
0: אבל הם לא ייתנו למישהו להיכנס אליהם מטר לתוך החצר שלהם.
1: כן.
0: אבל את כל המדינה, זה כבר לא קשור אליי. אני יושב פה בתוך המטר 20 שלי, חלקו הכל.
1: אשכרה. קמפיין ההמאסה שלהם, של המדינה, נכשל. זה
0: מה זה נכשל?
1: נכשל.
0: נגיד לך משהו, הם עוררו גם תגובת נגד.
1: יש מצב.
0: הם עוררו תגובת נגד.
1: יש מצב, כן.
0: אני, למשל, כשהם התחילו עם הסיפור של ישראל ויהודה, כן. תגובת הנגד שלי הייתה להגיד להם, אז, אוקיי, כן. אני ביהודה.
1: אני ביהודה. תודה.
0: אם אתם בישראל,
1: אשכרה.
0: שימו אותי ביהודה. אתה מבין? קודם אולי הידיעות יכול להתווכח איתה. אבל היום, אחרי שהם עשו את הקמפיין הזה, לפרק את הארץ, לפרק את עם ישראל, אז אני עם הצד השני. תודה רבה.
1: יפה.
0: לא, טוב, מה זה קשור? לא קשור, לא קשור. די, אי אפשר להרוס את הכל עם איזה פאנץ' מטומטם.
8: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: אך.
8: תתחברו לרוח העם.
0: זה מה שעשינו. כן. חברים, אנחנו רוצים לפרסומות.
1: אוקיי.
0: יש לי את נתן סולומון המשורר.
1: נחמד, נחמד.
0: הפעם שיר על גדי אייזנקוט הימני.
1: וואו, טוב מאוד.
0: איזה יופי. יאללה.

החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
2: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: היו לפני המון שנים.
9: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
10: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
9: ויש גם הגרלה עם פרסים.
10: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
11: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
12: צבן Love Every Day. לרגל דו באב, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
14: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
15: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חיגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: Aí é. Gagati lזה.
1: אל תחתכו אותי.
0: יס, אוקיי, שבנו אליכם וכעת.

0: Solomon. In origine Solomon Agadola, משורר הגאון והצנוע.
1: מכולם.
0: מכולם. שלום לך.
2: שלום, זה יבגני.
0: עוד פעם יבגני. די, יבגני, אבל...
2: אני חזר מסופש. הייתי ממסקווה. אוקיי. וחזרתי עכשיו לשרת את נתן שוב.
1: זה הדוד שלו.
0: זה הדוד שלו.
1: אי אפשר להיפטר.
2: אתה רוצה? אתה רוצה? אני קרא לו?
0: כן, קרא לו.
2: נתן! זה גלי ספריר!
3: אני מגיע. היי, מה קורה?
0: אהלן, בסדר.
3: בסדר.
0: פשוט ענה לנו לטלפון, יבגני, אז זה, מה העניינים?
2: אני כאן, שמיע!
3: יבגני, תשמע, הוא חזר מהחופשה, והכל עכשיו
1: אני עושה. אני אשומר לנו, הוא סיפר.
0: הוא בפול אנרגיה, אז תרחיק אותו, בבקשה.
3: כן, כן, זהו, הוא עכשיו הלך לעיסוקים שלו, ואני לא יודע אפילו מה הוא עושה, לא רוצה לדעת.
0: לא, זה לא צריך לעניין אותך. טוב, כתבת לנו שיר על גדי אייזנקוט הימני.
3: גדי אייזנקוט הימני?
0: זה לא השיר?
3: כן, כן, יש איזה שיר, תשמע, אני חושב שהמילים עוברות מאוד מהר, אבל בגדול זה גדי אייזנקוט ימני, כמו שאני תימני, כמו שנמר צמחוני, כמו שרוטשילד אני.
0: בוא נשמע את השיר. תן.
3: אייזנקוט ימני, כמו שאני תימני, כמו שנמר צמחוני, כמו שרוטשילד אני. וואט

0: כל כך שמאלני שעוד מעט תצעק
1: From the river to the sea.
0: מה קורה פה גדי?
1: What do I see?
2: וואו וואו
0: גדי
1: בילי בילי וואפ
2: מה זה בילי בילי וואפ?

0: אתה מטורף. לא, זהו.
1: מטורף.
0: החלטתי סופית, אתה מטורף. לטובה.
1: מטורף.
0: מטורף.
1: מצוין.
2: רגע, מה זה אבל זה? מה זה בילי בילי בילי בילי וואפ?
1: בילי בילי בילי בילי בילי בילי בילי בילי וואפ. זה זריזות לשון. בילי וואפ, בילי וואפ, בילי בילי בילי בילי בילי בילי בילי וואפ, בילי וואפ, בילי בילי וואפ. אני מציע לכם להתאמן על כך.
2: טוב, אני לא, אני צריך לקבל את המילים כתובות, לא עקבתי אחרי הכל.
1: כן, זהו, אני יודע. מי שיכנס לעמוד שלי בכל הרשתות החברתיות יוכל לראות את זה עם הטקסט מבוצע באולפן ממש יפה כדבעי.
2: כדבעי.
1: אבל ברשותכם, אני, אתם יודעים, גדי הוא סך הכל הוא בחור טוב.
2: זה נכון.
0: אבל השיר מצוין.
1: רגע, אם אנחנו כבר משדרים לכל עם ישראל, אז ב-28 לשביעי, מני אסייג ונתן סלומון בטירת הכרמל.
0: וואו.
1: עוד הופעה. זה בעצם העיר שבה גדל ידידנו מני.
2: ושם מתרחש את הסדרה גם.
0: כן, כן, כן.
1: הוא כתב את חמשת העונות הראשונות לגמרי. זה נכון. מני אסייג.
0: עשה עבודה טובה למען טירת הכרמל. יאללה, תודה רבה נתן.
1: תודה רבה. השתמשתם בי ואתם זורקים אותי לכלבים?
2: כן, משהו כזה. לא לכלבים, אבל כן.
0: לא, לכלבים. יאללה.
1: ביי.
3: ביי. ראש הממשלה, עד כאן.
0: טוב,
2: אני פותח בקבוק.
0: פתח את הבקבוק.
2: בבקשה.
0: לא, תפתח את הבקבוק.
2: כבר עכשיו? אתה למזוג אבל?
0: תפתח את הבקבוק.
2: לאור גם. ו...
0: יאללה.
4: מדם ומסיילה.
0: חרש.
4: לגרן פינה.
0: יופי. יאללה.
4: דיבורים כמו חול. חול. אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: כן, אנשים האלה, אוי, הם אוהבים לדבר. אוי, מרדכי דוד.
2: אוי, הם אוהבים לדבר.
0: כן, מרדכי דוד פגש מישהי ש... תקשיב.
2: אוקיי.
5: וואלה, את נראה טוב. זה כן. אין ספק, את נראה טוב.
6: אימון של החיים.
5: מה, איזה אימון, רובי?
6: אימון, אבל למה אתה מעצבן?
0: מה לך זה? את נראה טוב. ואדם מפרגן לך. מה מעצבן בזה? מה מעצבן בזה?
2: לא יודע, אולי...
0: מה את רוצה שהוא יגיד לך שאת מכוערת?
2: לא, אולי התכוונה באופן כללי. כאילו, מה שהתכוונה להגיד לו, אני חושב, זה מין כזה, וואלה, נתת מחמה יפה, אתה יכול להיות נחמד, אתה יכול להיות מתוק וזה, אז למה בכללי אתה מעצבן? אולי לזה התכוונה. הנה, תראה איך אתה יכול לבוא בטוב לבני אדם. פענחת
0: אותה יפה. אתה מבין שמאלנים, אתה... כמו אף אחד אחר.
2: אני קורא את נפש השמאלן.
0: יש לך את ה... אתה הפרויד של השמאלנים. לא?
2: המנטליסט. אני לא חושב שפרויד היה מתמודד עם זה טוב. לא חושב שזה בלתי מפוענח. אין אנליסט שיכול...
0: לא, פרויד היה שגע אותם.
2: אבל אני מבין את הקודים. הנה, באת בטוב. למה אתה מעצבן? אבל למה אתה חייב להיות מעצבן?
0: יפה.
2: אבל זה העבודה שלו לעצבן.
0: אתה אוהב את פרויד?
2: לא, אין לי איזה יחס מיוחד.
0: אני חושב שהוא מטומטם. לא, לא, סתם, מטומטם הוא בטח לא. אבל לא, אני חושב לגבי פרויד, אם אנחנו מדברים, אני חושב שהוא פשוט, אתה יודע, יש את האנשים האלה שאף אחד לא מבין אותם.
2: אני לא חושב שפרויד הוא כזה.
0: כן?
2: אני חושב ש...
0: אז בואי נספר לך.
2: כן, בבקשה.
0: פעם אחת ראיתי ספר של פרויד, הבדיחה ויחסה לתת מודע.
2: אוקיי.
0: הסתכלתי באחורה. אני חייב לקרוא את זה.
2: נכון.
0: פרויד מנתח את הבדיחה ואיך היא מתקשרת עם התת מודע. כל מי שמתעסק בהומור חייב להבין את זה.
2: כן.
0: פתחתי, לא הבנתי כלום. לא הבנתי מה הבן אדם כותב. לא הצלחתי להבין. עכשיו אני מתעסק בבדיחות ואני קורא ואני אומר, אין שום קשר למה שהוא אומר, לא לבדיחות, לא לכלום.
2: אולי זה לא, אולי זה, אגב זה הרבה פעמים יכול להיות גם עניין של תרגום לא מוצלח. וגם לפעמים זה כבר לא משנה, אני לא יודע, אבל...
0: ואמרתי, אז זה היה לפני הרבה שנים, אמרתי, אולי אני עוד צעיר, אני לא מסוגל להבין את פרויד, כי לפעמים אני חושב שיש דברים שאתה צריך להתבגר. וכל כמה שנים ניסיתי לפתוח עוד פעם את הספר.
2: אולי, אבל זה הספר הזה, לא...
0: לא יודע.
2: אוקיי.
0: זה הספיק לי, לא רציתי יותר מזה.
2: אוקיי.
0: אתה רוצה לשמוע שמאלנית ממורמרת?
2: בבקשה.
0: אוקיי, רעיון רחוב עם שמאלנית ממורמרת שהצביעה לאיימן עודה.
7: אני רשימה המשותפת, איימן עודה.
2: למה?
7: אני חושבת שהערבים זה הפתרון שלנו. אם לא ילכו עם הערבים ואם לא יעשו איזשהו שינוי דרמטי, לא יקרה כלום. יהיה בסדר, אני מקווה שאייזנקוט ישנה את התמונה הנוכחית, המזעזעת.
8: דרי אומר שיש לו שני חיים.
7: דרי שילך לכל החבורה הזאת שיארזו את עצמם והלכו קיבינימה.
8: אבל הם אחים שלך.
7: ממש לא, אחים שלי, לא מכירה אותם ולא רואה אותם ממטר. וזה אחים, מי אחים?
0: זה לא אחים שלהם יותר. הם אשכרה הצליחו להטמיע.
2: לא, אבל היא רואה, היא אומרת, הפתרון זה איימן עודה.
0: הערבים, הם יצילו אותנו. לכי, את יודעת מה? לכי. לכי, בחיית. לכי, קחי את עצמך, לכי תגור לי בכפר ערבי. בוא נתחיל בזה, תנסי, את... אוקיי. את, הרי לא... בוא נגיד את האמת. כן. סביר להניח שאת מהשמאלנים האלה, שאין להם לא חברים ערבים, ולא מכירים ערבים, ולא ישבו, ולא... ואין להם.
2: יכול להיות, כן.
0: אוקיי.
2: כן.
0: אז בוא נתחיל בך. כן. אז בי, את רוצה שכולנו זה? בואי נתחיל בך.
2: כן.
0: תעברי לגור בבקה אל שרקיה, או ג'רביה. בקה אל ג'רביה או בקה אל שרקיה, איפה שאת רוצה.
2: כן.
0: תחיל שם שנה, שנתיים, שלוש, ואז תבואי, תגידי, שמי, אני חי פה, אני מכירה אותם, אני זה, רק הם יכולים להציל אותנו. בואי, על מה את מדברת? על מה את מבססת את התיאוריה שלך? שרק הם יכולים להציל אותנו.
2: השינוי, הם התקווה שלנו. טוב, שיהיה לה לבריאות, מה אני אעשה?
0: טוב.
2: כבר אין אפילו מה להגיב לזה, אתה מבין? כבר אין אפילו לפתח.
0: הם לא אחים שלי. לא, אבל מה שאת כן רציתי להגיד לך זה שהם באמת הצליחו במסע ההסתה הזה להטמיע בקרב השמאל את התפיסה שיש פה שני עמים והם לא אחים.
2: כן.
0: והיא באמת חושבת ככה.
2: שיש לזה יותר שפה משותפת.
0: לא, היא באמת חושבת שאנחנו לא אחים.
2: נכון.
0: אנחנו לא שייכים מבחינתה לאותו עם, לאותו שבט. הצליחו להגיד להם שיש פה שני שבטים ו...
2: גברת, אנחנו בכל זאת אחים שלך.
0: לא יעזור.
2: לא יעזור לך.
0: אני אח שלך.
2: תצטרכי עזרה, אנחנו פה.
0: כן. תסנאי אותי כמה שאת רוצה.
2: אנחנו פה.
0: אנחנו פה. לא הולכים. את יכולה ללכת את, אם את רוצה.
2: כן.
0: לא נחזיק אותך. אנחנו לא מחזיקים בכוח.
2: כן.
0: טוב. לסיום דודו ארז. אוקיי. לגבי חוק הגיוס החדש.
2: אוקיי.
0: משאר רחוב של דודו, בנוגע לגיוס. והפעם יש איזה פרשנות ורעיון מפתיע, תקשיב רגע.
9: השתמטות מצהל.
10: חוק ההשתמטות, זאת אומרת,
9: הדתיים חייבים לעשות צבא.
10: זאת אומרת, יעשו צבא והחילונים ישתמטו. נעשה קרוס.
9: שיתנו להם איזה.
10: פעם, אז זה שבוע, שבוע.
9: שבוע, שבוע.
0: שבוע, שבוע. פעם בחודש. נתן להם פעם בחודש, בסדר, יאללה. שיבואו ליום. שיבואו ליום, מה זה משנה? העיקר שיבואו, שיבואו ללילה. לעשות לילה בבקום והביתה.
2: האמת זה,
0: אחלה רעיון, לפתור
2: הרבה בעיות. שבוע, שבוע.
0: שבוע תלמדו תורה. בוא נע, בנה מביא רעיון. שבוע לומדים תורה. שבוע עובדים. כאילו שבוע צבא.
2: אשכרה. משהו, אלא זה משהו.
0: טוב, יאללה, אין לנו זמן, לצערנו זמננו תם.
2: כן.
0: אבל מחר נהיה פה.
2: לא, אני, אגב.
0: זה נכון.
2: זה נכון.
0: זה נכון.
2: אני אחזור בראשון.
0: אבל יהיה פה מישהו אחר ואני לא אגלה עדיין מי.
2: אוקיי,
0: הפתעה. העורך שלנו נדב רוזמן, מפיק ראשי רזי טכנאי משה רחמים.
2: דיגיטל,
0: אני לא יודע, הם כתבו לי רחמים, למה? על הדיגיטל איציק זה מכולל האינסרטים הוא.
2: המלך מתי הראשון.
0: תודה רבה לכם שהזנתם.
2: תודה רבה
0: לכם. מחר בין 2 ל-4.
2: תודה שי.
0: ערב תשעה באב.
2: נכון.
0: תהיה תוכנית טיפה ככה.
2: באווירה המתאימה.
0: המתאימה לערב תשעה באב. הנאותה לתשעה באב. זהו, תודה רבה שהזנתם.
2: נכון.
0: שלום לכם.
2: ביי ביי.

0: דיבורים, דיבורים כמו חול.
1: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: כל יום שלישי ב-4 אחר הצהריים.
3: חיבור נכון בין עסקים מקומיים לעסקים בינלאומיים הוא לא רק יעד כלכלי, הוא גם כלי לחוסן לאומי ולשיפור האמון שלנו בעולם. כפי שנאמר בישעיהו, ונתתיך לאור לגויים. כשליחות של חיבור, השפעה ועשייה עד קצה העולם. להעיר זה גם להתחבר, ולהתחבר זה גם לצמוח.
2: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, כאן בגלי ישראל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: מאמי, יש נזילה.
12: איפה?
11: בחשבון הבנק.
13: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
14: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
15: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: הקטנית, לפרטים כוכבית 6853.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רבע שעה 4 באולפן זיו מאור. שופטי בגץ קבעו דיון בבקשת ביזיון בית המשפט נגד 186 אנשי שבק לשעבר אשר מסרבים לחשוף את זהותם במסגרת עתירה שהגישו נגד דוד זיני. העותרים עתרו באופן ששמותיהם הושחרו ובית המשפט הורה לאפשר להם ובית המשפט הורה לאפשר לזיני לעיין במזכירות בית המשפט עם העתק לא מושחר. אולם התברר שבהעתק המצוי במזכירות מופיעים השמות בראשי תיבות בלבד. צבא לבנון טוען כי כוחות צהל ירו לעבר חיילים לבנונים סמוך לכפר זאוטר אל הרביה שהועבר היום לשליטת לבנון. העברה התבצעה במסגרת ההסכם בין שתי המדינות, והיום צפוי נשיא לבנון לדרוש מטראמפ כי ישראל תמסור כפרים נוספים. שבק עצר מחבל ערבי תושב נצרת בחשד שניסה להתגייס לחמאס וביקש לסיוע לביצוע פיגוע נגד השר איתמר בן גביר. בערכת המעצר הצהירה הפרקליטות כי בכוונתה להגיש כתב אישום נגד החשוד. המחבל עבד כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. איראן טוענת כי התקיפה 11 בסיסים צבאיים במזרח התיכון ביממה האחרונה, בין השאר בבחריין, כווית וירדן. מוקדם יותר היום יירה צבא ירדן 3 טילים איראנים. המחתרת החות'ית בתימן הזהירה כי כלי שיט שיעגנו בנמלים בסעודיה עלולים להיפגע במתקפות טילים. ברצועת עזה כוחותינו תקפו כלי רכב ובו שני מחבלים שחוסלו. מוקדם יותר היום חיסלו כוחותינו מחבלים שהיו מעורבים בטבח ובשבי החטופים. בשבוע האחרון חיסלו כוחותינו בסך הכל 57 מחבלים ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל קץ נזף אמש באלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על הפרת האיזון בעניין צעדים מנהליים נגד מתיישבים. בדיון שקיים אמש בנושא הבהיר קץ שפסילת המעצרים המנהליים נועדה להעביר את הטיפול בחשודים מההתיישבות לפסים פליליים רגילים, ולא להסמיך את אלוף הפיקוד להשתמש באמצעים מנהליים אחרים. השר התייחס לשובת הרעב טלי נון דרדי כעצור בשל הפרת צו אלוף שלא ניתן היה לקיים. הוא הבהיר כי על בלוט לתקן את הצו נגד דרדיק, וכי אם דרדיק עבר עבירות, יש לפעול נגדו בהליכים פליליים רגילים, כמו כל אזרח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חם, הערב יהיה בהיר וגם מחר יהיה חם.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור עמיחי מאון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל. לדעתי אין אדם בעולם שלא הרגיש או חשב ככה השבוע בגמר המונדיאל. ומה זה הדבר הזה שאנחנו כל כך אוהבים בכדורגל? כנראה שזה לראות את המהלכים של הקבוצות וגם להרגיש כמו קבוצה, כמו קהילה, שאנחנו הופכים להיות כשאנחנו צופים. ותכף נשמע מרועי אסינג, מנכ"ל המכביה ותנועת מכבי העולמי, איך זה מרגיש בסקל עולמי שהקבוצות והספורט הם מבית היוצר של המכביה שהסתיימה ממש לפני כשבוע. מתחילים. אז שלום לכם, כאן אייל גרין, וברוכים הבאים לשיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. יש משהו יפה בתזמון של התוכנית שלנו היום. רק לפני יומיים הסתיים גמר המונדיאל. מיליארדי אנשים ברחבי העולם ישבו מול המסך, חגגו שערים, התאכזבו מההחמצות, והתפעלו מהכישרון של הכוכבים הגדולים, גם אם לא עפו על התוצאות. אבל אם יש לקח אחד שחוזר בכל מונדיאל מחדש, הוא שכמעט אף קבוצה לא זוכה בזכות שחקן אחד. אליפות נבנית מקבוצה. כי לפעמים הכדורגל הוא רק התפאורה. הסיפור האמיתי הוא האנשים, החיבורים, החברות, הערבות ההדדית והיכולת לנצח ביחד. והתקווה הזו, אחרי כל גול, גם אם אנחנו לא יודעים שהגול הזה יביא את הניצחון. וזה מתחבר גם ללוח השנה העברי שלנו. אנחנו נמצאים בימים בין המצרים, ימים שבהם אנשים זוכרים שחורבן הבית השני קרה בגלל שנאת חינם. לא כל כך קשה לזכוח ולעשות את ההשלכה עם השיח הפוליטי שאנחנו חווים בימים האלו, והעננה האיראנית שעדיין לא עוברת. אבל זה מזכיר עוד משהו. אם החורבן הגיע מפירוד, הרי שהתיקון מתחיל בביחד, בחברה, בשיתוף פעולה, בכבוד ההדדי ובעבודת צוות, מרמת החברה שלנו כישראלים ועד רמת העסק והבית הפרטי של כל אחד מאיתנו. ואם נחדד את זה עוד יותר רגע לעולם העסקי, אז בעידן שבו חברה אחת מפתחת בישראל, מייצרת באירופה, מוכרת בארצות הברית ומנהלת צוותים בהודו, היכולת לעבוד עם האנשים שונים ממך כבר זה לא מיומנות רכה, היא יתרון תחרותי מובהק. ואני רואה את זה יום יום בחברות ההייטק והסטארט-אפים אצלנו בפארק עתידים תל אביב. בין אם זו חברת סטארט-אפ של 10 עובדים, או בין אם זו חברה בינלאומית עם מאות עובדים, ההצלחות הגדולות כמעט תמיד נולדות כשהמהנדסים, אנשי השיווק, אנשי המוצר, חוקרים ומנהלים יודעים לעבוד יחד סביב מטרה אחת. וזה גם הסיפור של המכביה, שתכף נארח את המנכ״ל שלה, רועי אסינג, שזה לא רק אירוע ספורט, אלא מפגש של יהודים מעשרות מדינות שמוכיח שאפשר לדבר בשפות שונות, להגיע מתרבויות שונות ובכל זאת לשחק באותה קבוצה. כי גם לאחר דחיית משחקי 2025 ל-2026, בעקבות המצב הביטחוני, המסר של המכביה נשאר זה, אחדות, חיבור ושותפות יותר מתמיד. עוד מעט נגיע לזה. אבל קחו לכם רגע שני נתונים למחשבה. מחקר מפורסם של גוגל ביקש להבין מה מבדיל בין צוותים מצוינים לצוותים בינוניים. המסקנה הייתה מפתיעה. הגורם החשוב ביותר לא היה ניסיון, אינטליגנציה או ותק, אלא ביטחון פסיכולוגי. כלומר, היכולת שכל אחד מחברי הצוות להביע רעיון, לשאול שאלות או להודות בטעויות בלי לחשוש, הביאה אותם להצלחה. ותראו עוד דבר מעניין, מחקרים מראים שכאשר צוותים עובדים בשיתוף פעולה אמיתי, משלבים ידע ומקבלים החלטות יחד, רמת החדשנות עולה. למה? כי איכות פתרון הבעיות שלהם גבוהה משמעותית לעומת עבודה של אנשים מצטיינים שפועלים בנפרד. זה נכון במעבדת מחקר, זה נכון בחברות הייטק, זה נכון גם על מגרש הכדורגל. באמת שממש ממליץ לכם להציץ אצלנו במעבדת החדשנות סיטיזון ולראות את זה בלייב. את החשיבה המשותפת של הסטארט-אפים, את הפיצוח הדרמטי של הפתרונות, זה פשוט מרגש. וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: איך בונים קבוצה שמנצחת? אז הטיפ הראשון שלי אליכם, הגדירו ניצחון קבוצתי, לא רק הצלחה אישית. במייקרוסופט, סאטיה נדלה, המייסד ששינה את שיטת העבודה, כך שמנהלים נמדדו לא רק על ההצלחה היחידה שלהם, אלא גם על שיתוף הפעולה עם יחידות אחרות, התוצאה הייתה האצה משמעותית של החדשנות. גם אצלכם בארגון כדאי לשאול, האם כל מחלקה רצה למטרה שלה או שכולם רצות לאותה מטרה? והאם הם רצים בתשוקה? הטיפ השני, תנו לאנשים לשחק בעמדות החוזקה שלהם. מאמן טוב יודע מה החוזקה של כל אחד ומציב אותם ביחד במגרש בהתאם. כך גם מנהל טוב, במקום לנסות ולהפוך את כולם לדומים, תזהו את נקודת החוזק של כל עובד ובנו צוות שבו כל אחד משלים אחד את השני. דווקא השונות היא זו שמייצרת קבוצה חזקה. טיפ שלישי, תרגלו שיתוף פעולה לפני המשבר. רוב הארגונים מגלים אם הם באמת קבוצה רק שמגיעה תקופה מורכבת. אבל צוותים מצטיינים לא מחכים למשבר. הם מקיימים ישיבות משותפות בין מחלקות, מעודדים למידה הדדית, יוצרים פרויקטים חוצי ארגון ומכירים אחד את השני עוד לפני הלחץ הגדול. וכשמגיעה שעת האמת, הם כבר יודעים למסור את הכדור אחד לשני. וזה בדיוק השיחה הבאה שלנו. לא רק על ספורט, אלא על כוח של קבוצה. על היכולת לחבר בין אנשים, בין מדינות ובין תרבויות. יש אירועים שמתחילים במגרש הספורט, אבל ההשפעה

0: קהל הספורט, ובשנים האחרונות מוביל את המכבייה, אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם, והשני בגודלו בעולם אחרי המשחקים האולימפיים, שמפגיש אחת לארבע שנים אלפי ספורטאים יהודים מעשרות מדינות. אבל השנה, אחרי התקופה המורכבת שעברה על ישראל ועל יהדות העולם, נדמה היה שהמכבייה היא הרבה יותר מאירוע ספורט. היא הצהרה על חיבור, על שייכות, ועל הבחירה להגיע דווקא עכשיו לישראל. רועי יקר, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
1: איזה כיף, איזה פתיח, וכמה אתה צודק. הפעם זה הייתה מכבייה שהיא הרבה יותר מאירוע ספורט, היא תמיד הרבה יותר מאירוע ספורט, אבל הפעם, שזה גם היה הסלוגן יותר מתמיד, ואני חושב שבפרספקטיבה של שבוע אחרי שהמכבייה הסתיימה, אני יכול להגיד שזה הייתה מכבייה מאוד מאוד משמעותית, ועצם הקיום שלה בתנאי אי-וודאות שיש פה במדינת ישראל החל מהשבעה באוקטובר, ועם איראן כן ואיראן לא, וציוטים של טראמפ, זה הניצחון הגדול על הקיום שלה, ובטח שהיא מסתיימת בהצלחה כזו גדולה,
0: אז אני חושב
1: שממש זכינו.
0: אז נהדר, אני רוצה רגע להתחיל. מאזינים לנו מנכלים, יזמים, נדלניסטים וצעירים שחושבים על העתיד המקצועי שלהם. ספר להם קצת על הדרך שהובילה אותך עד למכבייה.
1: טוב, אז אני, אם תשאל אותי איך אני מגדיר את עצמי, אני תמיד אתן שתי הגדרות. הראשונה, ירושלמי, למרות שאני כבר למעלה מ-20 שנה לא נמצא בירושלים. והשנייה היא ספורט, כי עד היום אני עוסק בספורט. אז באמת את הדרך שלי הניהולית התפלתי כמנכ״ל איגוד הכדור מים, הייתי שחקן נבחרת ישראל, כמו שאמרת, הרבה מאוד שנים בכדור מים, והבנתי שצריך לנסות ולעשות דברים בצורה קצת יותר מקצוענית, שכל הספורט בישראל יהיה במקום טוב יותר, והיה לי הכי קל להתחיל בענף שאני מכיר אותו כל כך טוב, ובעצם שם התוודעתי בפעם הראשונה למכבייה מהצד לא של ספורטאי, כי התחריתי במכבייה כספורטאי בנבחרות הנוער ואחרי זה הבוגרים, אלא בפן הארגוני. וראיתי כי טוב, והבנתי שבתיקת זכוכית שלי באיגוד הכדור מים, זהו, הגעתי לתפקיד המנכ״ל, עשינו שם שינויים מאוד מאוד יפים שאני גאה בהם מאוד, אבל חיפשתי את הדרך להתקדם, ובעצם ככה הגעתי למכבי תנועה עולמית, ובסוף כספורטאי, בטח בענף תחרותי, הרגע שאתה נכנס כטים פלייר ומתחיל ללמוד את הארגון ומתקדם בו, אז זה באמת מה שקרה לי החל מ-2011, עד המכבייה הזאת, שבעצם אני הייתי גם המנכ״ל של מכבי תנועה עולמית וגם המנכ״ל של המכבייה, ומסביבי יש צוות מדהים שגרם בעצם להצלחה הזאת לקרות.
0: ואמרת שהמכבייה תמיד הייתה הרבה יותר מספורט. אם היית צריך עכשיו להסביר למי שמעולם לא היה באירועים האלו, ספר באמת מה קורה כאן ומה קורה גם מעבר לתחרויות.
1: אז אני אקח צעד אחד אחורה ואני אגיד שהמכבייה זה אירוע C של מכבי תנועה עולמית. מכבי תנועה עולמית אנחנו עם למעלה ממיליון חברים בארץ ובעולם, שבעצם החזון שלה זה לקרב בין יהדות התפוצות למדינת ישראל. השני כלים המרכזיים שיש לנו עד השנים האחרונות זה ספורט וחינוך. בשנים האחרונות אנחנו מכניסים גם טכנולוגיה, בעיקר בעולמות הספורטק. ובעצם אנחנו רוצים להיות אטרקטיביים לעולם היהודי, לעולם היהודי הצעיר, לדור הבא, שימשיך ויהיה תומך נלהב וגדול של מדינת ישראל, של הספורט הישראלי. כי אנחנו מבינים במציאות המורכבת שאנחנו גרים בה, גם במזרח התיכון, גם עם איראן, גם עם מורכבויות אחרות,
0: כן.
1: שאנחנו חייבים את השגרירים האלה בעולם, והמכבייה, שאני אומר שהיא הרבה יותר מאירוע ספורט, היא הופכת אותם לשגרירים. אז הם באמת באים להתחרות פה בלמעלה מ-40 ענפים, או 35 ענפים במכבייה הנוכחית, אבל בין לבין, הם פוגשים פה את ישראל על גווניה היפים, הם תרים את המדינה מצפון ועד דרום, הם מחזקים את הזהות היהודית שלהם, הם מחזקים את הזהות העסקית והפילנטרופית שלהם, והם מגלים פה את ישראל במשך שבועיים, אפילו טיפה יותר, ומבינים את החשיבות שיש למדינת ישראל לעם היהודי, ובטח לנו כישראלים. והספורט זה באמת הריזן וואי להגיע, אבל המסביב זה מה שמשאיר אותם, ואני מאוד מאוד שמח להגיד שכל מי שיצא מפה אחרי המכבייה המוצלחת הזאת, יצא גם עם כלים אמיתיים להתמודדות

0: עם האנטישמית שהולכת וגוברת,
1: כן.
0: ולדעת בוא. ולהיות גאה באותו יהודי ולא לא, רק להרכין ראש. ועוד פעם, הדבר הכי חשוב, כולם יצאו כאוהבי מדינת ישראל, כן. ומבינים שבפייק ניוז שקורה בעולם, מהי באמת האמת פה ומהו השקר.
1: חשוב מאוד. והשנה במיוחד הצלחתם לקיים את המכבייה בתקופה רגישה במיוחד לישראל, תחת הכותרת More Than Ever. ספר קצת על המורכבות שאחרי השבעה באוקטובר, וגם ספר האם באמת הרגשתם חששות מצד המשלחות בעולם, או דווקא רצון גדול יותר להגיע ולהביע הזדהות עם ישראל.
0: אז ג' כל התשובות נכונות. היו מדינות שהחששות, ובוא רגע נודע על האמת, שנינו כישראלים, כהורים, חששות מוצדקים. אנחנו לא מדינה יציבה מהשבעה באוקטובר, בטח לא בתקופה האחרונה, בטח לא עם, עם טראמפ ש... כל ציוץ שלו הופך בחזרה את, את הקערה על פיה. ולכן, קודם כל, מתחיל מהשורה התחתונה, לא ישמנו אף אחד, אף מדינה שהחליטה לא להגיע, או להגיע במספרים מצומצמים, ולקחנו על עצמנו החלטה, אני חושב שמאוד מאוד נכונה, לחבק את, את מי שכן מחליט להגיע, גם אם זה במספרים שהם לא המספרים הגדולים שהורגלנו אליהם. הטלטלה שעברנו, המאמורות שעברנו בדרך, שער הדולר שהתרסק לנו, הזרות מסע, חברות תעופה שלא תסות לישראל, כן איראן לא איראן, כן צפון לא צפון, כן חמאס לא חמאס, זה בטח לא קל לארגן אירוע בינלאומי בשעה שכזו. ומצד שני, אחרי שאמרתי את הדבר הזה, ברגע שהנהלת התנועה בארץ ובעולם החליטה שמכבייה קורית לא מטר וואט, גם אם היא תהיה מאוד מצומצמת, כי זו אמירה מאוד מאוד חשובה לנו לישראל,
1: נכון.
0: אמירה מאוד מאוד חשובה לקהילות היהודיות, ודרך אגב, אמירה לא פחות חשובה לשכנים שלנו, שאנחנו מראים להם שאנחנו כאן כדי להמשיך ולקיים אירועי תרבות וספורט, שאנחנו לא מפחדים, שאנחנו בטח לא רוצים להסתיר את יהדותנו, ועוד פעם אני אומר, היו על אף כל החששות והדרך שהייתה הכי מורכבת, כולל, אתה יודע, ממש אני באופן אישי, בסטרס מטרולל, שהייתי צריך לקבל עזרה כזו או אחרת,
1: ברור.
0: התוצאה של זה היא הייתה כל כך טובה, וזה מגמד את כל הדרך
1: הכלכלה הזאת שהייתה. לגמרי, זה למעלה מ10,000 ספורטאים יהודים מגיעים לישראל, מ-80 מדינות, זה באמת אירוע לוגיסטי אדיר, אדיר, וזה מפגש אנושי יוצא דופן, אבל אם אני רוצה רגע לשאול אותך, אם אתה צריך לבחור רגע אחד, שמרגש אותך בכל מכבייה מחדש. מה היה הרגע הזה?
0: קל. תמיד זה שירת התקווה בטקס הפתיחה, שאתה רואה את אצטדיון טדי מלא, אתה נמצא בירושלים, אתה שומע כל כך הרבה מבטאים ששרים את התקווה בצרחות ובהתרגשות.
1: וואו.
0: אין רגע שהוא דומה לו. אני אומר לך, אני שרתי את התקווה באליפויות אירופה, ושרתי כספורטאי, ושרתי את התקווה... כשחגגנו מדליות זהב באולימפיאדה עם ארטיום ועם אחרים.
1: מדהים.
0: אין רגע שמשתווה לרגע הזה במכבייה שאתה מרגיש משהו מדבר עצום.
1: מדהים. תראה, אנחנו עובדים פה בפארק עתידים עם הרבה מאוד איגודי ספורט שונים בקשר רצוף איתם, כי אנחנו חלק מציר הספורט והאירועים של עיריית תל אביב יפו, ואנחנו יודעים כמה מושקע כל אירוע כזה, בוודאי אירוע המוני ענק. ורציתי לשאול, וזה גם אירוע כלכלי מאוד גדול יוצא דופן, מי תומך תקציבית? איך מנהלים אירוע כזה תקציבית כלכלית?
0: אז נתחיל רגע מהסוף, כי זו העיר שאתה נמצא בה, תל אביב יפו. אחרי הרבה מאוד שנים הצלחנו להחזיר את שיתוף הפעולה מבעיקר ליאור שפירה ואגף הספורט, בראשותו של וגמן ושל לירן.
1: כן.
0: היה שם פשוט שיתוף פעולה מדהים, מדהים, מדהים. והצלחנו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אמרתי לירן, כמובן התכוונתי לליאני. ואחרי שאני אומר את הדבר הזה, אנחנו במורכבות של תקציב מאוד מאוד גדולה. כי בסוף, העיקר התקציב שלנו בנוי על דמי ההשתתפות של הספורטאים. וברגע שאתה חותך את הספורטאים בחצי, כי הגיעו בסוף, במקום 10,000 ספורטאים, הגיעו 5,000, וההכנסות נחתכות בחצי מהם, אבל אתה עדיין רוצה לשמור על טקס הפתיחה, ועל טקס הנעילה, ועל המכבייה סיטי שעשינו באקספו תל אביב, שהיה אירוע יוצא מגדר הרגיל, ומה לעשות, גם מאוד מאוד יקר, אז זה מכניס אותך לבור תקציבי. ופה אני חייב להגיד, ממשלת ישראל בראשות משרד התרבות והספורט, עשו לנו עבודה מדהימה, והבינו את גודל השעה ואת צו השעה, והכניסו את היד לכיס, ודרך אגב יצאו מאוד מאוד מאוד מרוצים מהתוצאות של המכבייה. אנחנו, אני פותח פה, לקח את הפלטפורמה הזאת, ואגיד שכל אותן חברות ישראליות שלא לוקחות חלק במכבייה, הם פשוט פריירים. הם פריירים ברמה הציונית, הם פריירים ברמה הערכית, הם פריירים ברמה של ה-value for money, ואני בטוח שאנחנו נבנה את 2029 בצורה יותר נכונה, גם עם החברות המסחריות בישראל. ובסוף בסוף זה הפילנטרופיה, שהיום על אותם כיסים עמוקים ביהדות התפוצות, יש כל כך הרבה גופים שאני מודה כמנכ״ל מכבי עולמי והמכבייה, הפריוריטי שלהם הם גבוהים יותר. מה לעשות? אם אני תורם וצריך לתת או מוכן לתת $100, כנראה שאני אתן את $100 הראשונים לצהל, למטה פולים, לשיקום צפון דרום, ואנחנו כן מנסים למצוא את אותם פילנטרופים יהודים, בעיקר בצפון אמריקה, שהספורט והחזון של המכבייה קרובים אליהם, אנחנו מצליחים, הלוואי ונצליח עוד יותר, ויש לנו עוד עבודה רבה, אבל הנקודת פתיחה אחרי מכבייה כל כך מוצלחת, היא בהחלט תעזור לנו לגיוס בהמשך.
1: תגיד לי, ואיך שומרים על רלוונטיות של המכבייה גם בעוד 10 שנים?
0: שאלה מצוינת, אבל השאלה הזאת נשארת כנראה ב100 שנים האחרונות, כי המכבייה הייתה ב-1932, וברגע שמכבי תנועה עולמית היא לא סוגרת את האורות בחיי המכבייה, אלא ממשיכה בפעילות השוטפת, ומגיעים לפה 1,500 עד 2,000 בני נוער לתוכניות קצרות וארוכות, קצרות זה חודש, ארוכות זה 10 חודשים, זה אירוע שהוא משנה חיים, זה אירוע שהוא, אנחנו בקשר מצמיד עם אותן קהילות יהודיות במדינות השונות, בלמעלה מ-60 מדינות, ולכן הרלוונטיות פה היא, עם ההתאמות שצריך לעשות בכל מכבייה ומכבייה, היא לא מוטלת בספק, וכן, יש לנו עבודה, כל פעם להמציא את זה מחדש, להבין מה הם הטרנדים בעולם, להבין שהיום טכנולוגיה מדברת יותר, אז לעשות גם כנסים סביב זה. יש פה צוות חשיבה מספיק נכון שיודע לקרוא את המפה ולעשות את הדליברי הכי נכון.
1: ולסיום, אם היית צריך לתת טיפ אחד כמנהל ארגון גלובלי למנכ״לים שמאזינים לנו, מה יהיה הטיפ הזה?
0: לא לוותר, גם שזה נראה שזה הדבר הכי מטומטם שאתה עושה, אם אתה מאמין במוצר, אם אתה מאמין באירוע עצמו, לא לוותר, לגרום לזה לקרות, כי התוצאה היא מספקת על פי כמה מונים על המאמורות שאכלת בדרך.
1: רועי, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהשיחה הזאת הזכירה לכולנו שהמכבייה היא הרבה יותר מאירוע ספורט. היא סיפור של זהות, של חיבורים, של מצוינות ושל אנשים שמגיעים מכל קצוות העולם כדי להרגיש שייכים. ואולי דווקא בתקופה שבה החברה הישראלית כל כך זקוקה לרגעים של אחדות, של מה שנקרא משחק צוות בינלאומי, יש הרבה מה ללמוד מהמכבייה. תודה רבה ובהצלחה בהמשך הדרך. תודה רועי.
0: תודה לכם, תודה רבה.
1: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על משחק קבוצתי, על ההבנה שההצלחות הגדולות ביותר במגרש, בצבא, בעולם העסקים וגם בחיים, לא שייכות לאדם אחד, אלא לקבוצה שיודעת לעבוד יחד. שמענו מרועי אסינג, מנכ״ל המכבייה ומנכ״ל מכבי התנועה העולמית, איך אירוע ספורט הופך לגשר שמחבר בין אלפי צעירים וצעירות יהודים מכל העולם, ואיך ערכים של שיתוף פעולה, מצוינות, אחריות ושותפות יכולים לחבר בין אנשים, בין קהילות ובין מדינות. ואולי דווקא בימים אלה, בין המצרים, זאת תזכורת חשובה במיוחד שכדי לבנות חברה חזקה, כלכלה חזקה ומדינה חזקה ויציבה, צריך לדעת להיות קבוצה. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב לבית של חדשנות, יזמות, מחקר, קהילה ושיתופי פעולה. ותודה לצוות גלי ישראל שמאפשר לנו בכל שבוע להביא אליכם את האנשים והרעיונות שמעצבים את העתיד של המשק הישראלי ביחד. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
2: חדשות מהעתיד.
1: גם השבוע קוראים אצלנו דברים מרגשים בפארק עתידים תל אביב. כי אחרי המיצר באהבה, מחרתיים בדיוק, ביום חמישי הקרוב, ייפתח באופן חגיגי במיוחד אפטאון, מתחם התרבות והאירועים החדש שלנו, עם מופע המחווה, אימפריות נופלות לאט לזכרו של דן תורן. על הבמה יופיעו ברי סחרוב, אפרת גוש, דנה ברגר, פיטר רוט, יובל מנדנסון ואומנים נוספים בערב שכולו מוזיקה ישראלית, יצירה וזיכרון. אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולהיות חלק מהפתיחה של אחד ממתחמי התרבות החדשים המיוחדים המסקרנים של תל אביב, בווייב הכי ניו יורקי שיש. ואם כבר מדברים על חיבורים ואהבה, ביום רביעי הבא, 29 ביולי, נקיים בעתידים את יריד ט"ו באב החגיגי, עם דוכני יוצרים, מתנות, אופנה, תכשיטים, מתוקים, פרחים, אומנות ומוצרים כחול לבן, עם המון אהבה. זו הזדמנות מצוינת למצוא מתנה למי שאתם אוהבים, אבל לא פחות חשוב, לפרגן לעסקים קטנים וליוצרים הישראלים, במיוחד בתקופה שבה כל קנייה מקומית היא גם חיזוק לכלכלה שלנו. מוזמנים להתעדכן בעמודי הסושיאל שלנו, פייסבוק, לינקדין, אינסטגרם וטיק טוק, או פשוט לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולכם מנכלים ומנכליות, אם אתם מחפשים מקום לעבוד ממנו, לגדול ממנו ולהתחבר ממנו לעולם החדש של החדשנות, פארק עתידים תל אביב מציע לכם מגוון רחב של משרדים וחללי עבודה להשכרה, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, רופטופ לאירועים עסקיים וקהילתיים, וסביבת עבודה שמחברת בין חברות מובילות, סטארט-אפים, מחקר ואקדמיה. וכל הפעילות בעתידים, חייגו כוכבית 84-85. ולסיום, אמר המאמן האגדי פיל ג'קסון, שזכה ב-11 אליפויות NBA. הכוח של הקבוצה הוא כל אחד מחבריה, והכוח של כל אחת מחבריה הוא הקבוצה. זה אולי ההגדרה היפה ביותר למנהיגות ולעבודת צוות. כי בסופו של דבר, כולנו יכולים להבריק לבד לרגע, אבל רק שאנחנו יודעים לשתף פעולה, להקשיב, לסמוך ולהוביל יחד, אפשר לבנות הצלחות שנשארות לאורך זמן. אני אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב. נתראה כאן שוב בשלישי הבא ב-4, עם עוד אנשים, רעיונות ויוזמות שמעצבים את העתיד. ועד אז נקווה לשקט לכל כוחותינו ושאהבה תחליף את הפחד. עם ישראל חי.
2: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: כביש מספר 1 מערבה עמוס מאוד ממוצא עד שעלבים. במרכז כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד גן רווה בשני הכיוונים, סעו בזהירות.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
1: גלי ישראל! גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: אלן, שלום, אחר צהריים טובים.
1: שלום, שלום, דורון. זהו, תגיד, כמה זמן ברדוגו בחול?
0: לא, הוא עכשיו, עד כמה שאני מבין, הוא אמור לנחות בדקות הקרובות.
1: נראה לי שאתה סופר כל רגע.
0: כי אני פה...
1: תוכן.
0: כן, מחר הוא יהיה כאן. וכמי שהיה פה כל יום, ואתה לא היית, ולא אתה.
1: אני מגיע ימי שלישי, כי אני לא צריך להתלונן.
0: אני מעביר אליך את רשות הדיבור. מה מציק לך?
1: כן, מה מציק לי? בוא נתחיל, אתה יודע, לא נדבר על הדברים הגדולים, נדבר על, אתה יודע, הצער עולמי כעולמה של נמלה, אתה יודע, לפני, אתמול פורסם שהשר קיש פנה אליי להיות חבר במלאג בעקבות התפטרות מבוימת של 5 חברי מלאג. תשמע, אני רוצה לספר לך ששמעתי על התרגיל הזה שעשו במלאג, ואז נזכרתי במשהו אחר. אתה זוכר את הסיפור של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו?
0: כן.
1: שהייתה שם התפטרות קולקטיבית שגרמה לכך שאין קוורום ואי אפשר לכנס את המועצה. ומה עשה בגץ? אמר, לא משנה שאין קוורום, לא משנה מה אומר החוק, אתם בכל זאת יכולים לכנס. למה? כדי לאשר את עסקת ערוץ 13.
0: לא לשם שמיים, אתה אומר.
1: ברור, עכשיו תשמע, אותו דבר קרה עכשיו, תמונת ראי, הפוך. האוניברסיטאות לחצו על 5 חברי המל"ג, אין קוורום, אוקיי. הם עשו את זה בכוונה, למה? כי היום עברה החלטה מאוד משמעותית במל"ג, שים לב, החלטה שאומרת שהמוסדות מחויבים לניטרליות פוליטית. אסור להם להיות מזוהים במאבקים פוליטיים. כל חבר סגל יכול כמובן להתבטא ברשתות וזה, לא כמוסד. לא כמוסד. אתה יודע, זה פעם ראשונה שאנחנו שומרים אמירה חד משמעית. עכשיו, זה מסבך את אריאל פורד ואת כל הטרולולולו באקדמיה.
0: לא, אבל זה לא רטרואקטיבי.
1: לא, אבל מכאן ואילך, הם לא יכולים להתבטא.
0: לא, אבל אתה
1: כמוסד.
0: לא, אבל אתה לא מבין את הראש שלהם. הם מתכוונים לומר שהדעות שלהם... הן לגיטימיות והן לא פוליטיות,
1: לא,
0: כי זה אמת מוחלטת ולהם מותר להגיד.
1: החלטת המל"ג קובעת את זה בצורה קטגורית, לא, הם לא יכולים אומר... יותר להשתמש במוסד. תשמע, אריאל פורט, הם היום משתמשים באינפרסטרקצ'ר, בתשתיות של האוניברסיטאות, מבלבלים את המוח באינסוף מכתבים הזויים, שאריאל פורט כל יום שני וחמישי היה שולח לכל אנשי הסגל, עם הגיגים פוליטיים, אנשים היום אומרים לי, מה זה? עכשיו תשמע, מה שקורה באוניברסיטאות, זאת הבעיה מספר אחת של ישראל, הבעיה היא שהמוסדות שלנו פשוט נחטפו. אתה יודע, צבא אמור לנצח במלחמה. עכשיו ראיתי עוד נתון, די מדהים, אצל ינון מגל שם ברשת. הוא פרסם את הזיהויים הפוליטיים של כל אנשי המתכ"ל, הרמטכ"לים, סגני הרמטכ"ל וראשי אמ"ן.
0: איפה
1: שהוא רץ ברשתות, ברשת של ינון, תחפש אצל ינון. ואז אתה רואה, אתה רואה ככה, כולם שמאל. כולם שמאל. כאילו, הרבה שנים אחורה, חוץ מאוזי דיין, שהוא היחידי שהלך לימין, כולם הלכו לשמאל. רמטכ"לים, סגני רמטכ"לים וראשי אמ"ן. אתה רואה את ההומוגניות, ואז אתה מבין איך קורה השבעה באוקטובר.
0: הסדרה שומרי הסף התרפקה על הסנטימנט הזה, כי אתה ראית שם שכל ראשי השב"כ לשעבר וכל הרמטכ"לים פתאום הפכו להיות שמאלנים, שזה בזמן אמת היה, הנה מצאתי את זה.
1: כן, אני שואל את עצמי אם זה באמת שמאלני, או שזה יותר עניין מעמדי. אתה יודע, החבר'ה האלה מסתובבים במעגלים של אוניברסיטת רייכמן, במעגלים של אוניברסיטת תל אביב, באזורים של פטרושקו, תאות ברנק, זה הכל אותו מיליה, זה שמור לי ואשמור לך. מה שאנחנו רואים בישראל, אני לא יכול לנתק אותו ממאבק אידיאולוגיה. אני חושב שזה יהיה לא נכון להגיד שאין פה אידיאולוגיה בכלל. יש פה אידיאולוגיה,
0: לא, אבל, יש פה דבר
1: אבל
0: אחד,
1: בסוף זה עניין מעמדי.
0: אבל יש פה דבר אחד שהוא מאוד מובהק ואפשר להצביע אליו בצורה מוחלטת. שכל אלה שהם סומנים, הגנרלים לשעבר שהלכו לשמאל,
1: תן קצת שמות שאנשים...
0: אהוד ברק, ליפקין שחק, מופז, בוגי אלון, דן חלוס, גבי אשכנזי, בני גנץ, אייזנקוט.
1: כוכבי עדיין, לא בוא נאמר, אבל ברור איפה הוא נמצא.
0: כן, הם כולם מאותרגים בתקשורת.
1: ברור.
0: אסור לומר עליהם מילה רעה.
1: בוא נזכיר את פרשת המימד החמישית.
0: ולעומת זאת, אני לא רואה שום, למשל רפול, זה היה מותר לרדת עליו, כי זו לא הייתה השתלחות. זו הייתה ביקורת, כי הוא היה ימני, אבל כל השאר, אם אתה תגיד היום מילה רעה על אהוד ברק, ליפקין שחק, מופז, בוגי אלון, דן חלוץ, אשכנזי, גנץ, אייזנקוט, יכנו אותך מכונת רעל. אסור לבקר את האנשים האלה. לדעתי, זה גם אחת הסיבות לשבעה באוקטובר, שאנשים האלה היו מאותרגים, כמו שזה היה אחת הסיבות למחדל יום כיפור.
1: להתנתקות,
0: שהם היו מאותרגים, כמובן. לא, הם היו מאותרגים לפני מחדל יום כיפור, מסיבות אחרות. בגלל הניצחון בששת הימים, הם היו בני אלים, ואסור היה, גם אם הם בילו במסעדות, ועם נשים, ועם אלכוהול, ועל האש, וכל הדברים האלה, אסור היה להגיד מילה על...
1: אז אני רוצה... בצל, אני...
0: אבל הייתה סיבה לפחות, כי היה ניצחון גדול בששת הימים לפני כן. הפעם לא הייתה שום סיבה, אבל אני יכול לראות את זה על עצמי. תראה, אני כתבתי על גנץ, אני חייב לספר לך משהו אישי, כתבתי לפני איזה שנה על גנץ, שהוא קורא לעצמו ממלכתי, אז באמת, אתה יודע, כתבתי בצורה מאוד עדינה, אבל שאתה בוחן את השיח בפוליטיקה הישראלית, מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם השיח הוא ממלכתי יותר או ממלכתי פחות, בכלל השיח, מאז שגנץ נכנס לפוליטיקה. תשמע, אני כמעט, בגלל הציוץ התמים הזה, אני כמעט איבדתי את עולמי.
1: למה?
0: בטירוף מוחלט, כולל אנשים כמו, איך קוראים לו? הבעל של שיר המרגלית, אילן שילוח, שכתב שהאדם כמוני אסור שיהיה עיתונאי ואסור שיהיה עורך עיתון, על ציוץ כזה שרק שאל שאלה. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי היה נדמה להם שגנץ עובר צעד. עכשיו אני מציע לך לבדוק מה הם אומרים על גנץ, בחודשים האחרונים, שזה הרבה הרבה יותר חמור ממה שאני כתבתי עליו, כן? אבל עכשיו מותר.
1: ברור.
0: דמו הותר.
1: תראה, אני אגיד לך, לא. אני אגיד לך משהו יותר כללי. אני פעם הייתי נאיבי. חשבתי שיש עקרונות שהן עקרונות, אתה יודע, גם זכויות האזרח. אני בן אדם של זכויות האזרח, להגן על מניעת אפליה, להגן מפני סתימת פיות. גיליתי שאין דבר כזה יותר. גם העניין של שלטון החוק ויוריסטוקרטיה, הם לא באמת אכפת להם היוריסטוקרטיה. הם לא יוריסטוקרטים. הם בעד היוריסטוקרטיה, כל עוד היא משרתת את האינטרסים. של כך למשל אתמול, כאשר יש פסק דין של בית משפט בעניין ערוץ 14, ובכל זאת לא מצייתים לו, ועושים מה שבא להם, כי לא אכפת להם למערכת המשפטית, היא לא משרתת אותם. תראה מה עושים לשופטי נתניהו, ברגע שהם מוצאים עמדה בנוגע לתיק שוחד, קודשים להם את הצורה. עם שופטים, דפנה ברקר, השופטת בין הכי רדיקליות בבית משפט העליון, הייתה כותרת לפני כמה שנים, עם שופטת כזאת מצח D9, אתה מבין? עיתון הארץ. אז זה שאפשרה את מצפה קרמין. הם אלימים, האנשים האלה אלימים, כוחניים, הם לא רואים ממטר, ואתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ככה דורון, אנחנו שנינו באנו מהשמאל.
0: כן.
1: מי יותר, מי פחות. תגיד, זה אנשים שאפשר להגיע איתם לאיזושהי הסכמה לא. חוקתית, או שצריך פשוט להכניע אותם, ואז אולי לשקול האם לגלות נדיבות של מנצחים. מה עושים עם החבר'ה האלה?
0: תראה, אני לא חושב שצריך להכניע אותם, זה גם בעייתי, כי אנחנו צריכים לחיות כאן בארץ הזאת ביחד, וארץ...
1: אז איך תצא מהעבדות היוריסטוקרטית?
0: לא, אבל להגיע איתם... אני חשבתי על שאלות המון, והגעתי למסקנה. אני חושב שמה שקורה היום במדינת ישראל זה מלחמת דת. שהפרוגרס זה דת לכל דבר. זאת אומרת, הם לא אנשים חילוניים.
1: פרוגרס זה דת.
0: צריך להבין שהם לא אנשים חילוניים. האנשים האלה הם אנשים דתיים. זה כמו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, קח את עגל הזהב, כן? אז זה שחלק מעם ישראל הפסיק להאמין באלוהים, הוא לא הפסיק להיות דתי. הוא הפסיק להאמין באלוהים, כי הוא לא ראה אותו 40 יום או משהו כזה, אבל הם המשיכו להיות דתיים, הם פשוט מצאו אל אחר, עגל הזהב. זה לא שהם הפכו להיות חילונים. צריך לשים להם נקודת
1: הזאת. אנשים צריכים משמעות, אבל דורון, בישראל יש פחות ווק מאשר בארצות
0: דורון. לא, אבל האנשים האלה זו דת לכל דבר.
1: זה דת של כוח. הם פשוט חרדים, רוצים לשמור על הכוח שלהם.
0: לא, זו דת, תראה. למה, אחת הסיבות שאני לא אוהב להגיד עזבתי את השמאל וזה, אבל במסגרת אני לא חושב שזה גם התפכחות מה שקרה לי, יותר התפתחות שכלית בעיקר, שאתה רואה שלמשל בדת היהודית, שגדלנו גם אתה, גם אני, היא דת מאוד ליברלית. זאת אומרת, לא ינדו
1: אצל אותך... אצל המזרחים.
0: כן, לא ינדו אותך זה שאתה נוסע בשבת, ולא ינדו אותך זה שאתה
1: הולך לכדורגל. אבל לא מדבר על היהדות המזרחית, כן, שהיא כן. מאוד...
0: אבל מצד שני, הדת הפרוגרסיבית היא דת מאוד נוקשה. זאת אומרת, היא מאוד קנאית, והיא מאוד קיצונית. אני אסביר לך את זה בעוד אספקט. כך, תראה, יש את
1: אבל ה... אבל רק שנייה, סליחה שאני... זה ההבדל בין אשכנזים לבין מזרחים.
0: יכול היה, להיות.
1: דווקא אצל האשכנזים, מה קרה?
0: גם בדת האשכנזית זה ככה.
1: היה לך את המודרנה, ואז האורתודוקסיה הייתה ריאקציה למודרנה, אוקיי? כן. אצל המזרחים לא הייתה מודרנה.
0: אז לא הייתה ריאקציה.
1: אז לא הייתה ריאקציה, בגלל זה העמדה של המזרחי הרבה יותר מתונה ומאזנת.
0: לא, אבל יש פה משהו מעבר לזה, תראה. בוא ניקח את 50 השנה האחרונות, מ-77 עד 2027, עוד מעט, כן? הליכוד היה בשלטון כמה? בוא נאמר, 45 שנים מתוך, הכל, אתה יודע, אנחנו פה, בוא, אין זמן לזה. נגיד 45 שנה מתוך ה-50, והשמאל 5 שנים. עכשיו, לוחות הברית של הימין זה סיפוח וארץ ישראל השלמה. סיפוח, ריבונות וארץ ישראל השלמה. זה התורה הקדושה של הימין, כן? והתורה הקדושה של השמאל זה שתי מדינות לשני עמים, כן?
1: הייתה.
0: עכשיו, שים לב שהימין לא עשה שום דבר בכמעט 50 שנות שלטון כדי לספח, כדי לבצע ריבונות וכדי להשלים את חזון ארץ ישראל השלמה, הוא נשאר בגבולות שלה, שהמציאות אפשרה לו. לעומת זאת השמאל, בשנים המועטות שהוא היה בשלטון, הוא ניסה מיד להגשים את החזון האוטופי שלו. מיד. ולנסות להקים מדינה פלסטינית.
1: למה? כי הם בארג'נסי, הם בחשש שהדמוגרפיה פועלת לנגדם, ולכן, אם הם כבר בשלטון, הם חייבים לעשות את הכל כמה שיותר מהר, כדי לממש רווחים.
0: אני חושב שמדובר פה בדעת יותר מוחלטת ויותר קיצונית, שהיא... מדובר פה בשתי דתות משיחיות, שהמשיחיות של הצד האחד זה ארץ ישראל השלמה, אבל הוא לא עושה שום דבר כמעט, כדי ליישם את זה, כי הוא מבין שיש מציאות, ולעומת זאת יש דת אחרת של אוטופית, של שלום ושתי מדינות לשעמים, שהם לא מוכנים להתפשר, לא משנה, הם לא מוכנים להתפשר עם המציאות, כי זאת הדת שלהם, וצריך להבין את הדבר הזה. לכן, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך עם שמעון אלקבץ, אני לא רואה מישהו מהימין שבא אומר שצריך לסגור את ערוצים 12 ו-13, אבל כן באים אנשים מהשמאל שכביכול הדמוקרטים והליברלים שרוצים לסגור את 14.
1: אני יכול להגיד לך בהקשר הזה, דורון, שכמי שהיה מעורב במסעים ומתנים, אני ראיתי מי מוכן להתפשר.
0: הם לא מוכנים
1: להתפשר. ואני ראיתי מי לא מוכן להתפשר, והשמאל... תשמע, אהרון ברק, שהוא אמר לדדי סמכי, אני מעדיף למות על חרבי ומאשר להתפשר על העניין של הוועדה לבחירת שופטים, זה אומר הרבה, האנשים האלה, יש להם חשיבה מוחלטת. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, אני הייתי עורך דין פעם באגודה לזכויות, ניסחתי חוק איסור אפליה. אמרתי, החוק הזה צריך לאזן בין החירות של האנשים לבין השוויון, איזון. אצלהם אין איזון.
0: אין איזון, זה...
1: אין איזון. אוטופיה. אם אתה מאזן, אתה בוגד בערכים. אני אומר, תשמעו, אני ניסחתי את החוק, אל תגידו לי, לא! תוקפים אותי על חוק שאני ניסחתי.
0: כי הם דתיים, תבין. הם לא חילוניים. הם דתיים שפשוט מצאו לעצמם דת כדי למצוא משמעות. כן? האדם מחפש משמעות. ואם הוא רואה, וגם ניטשה כבר כתב את זה לפני המון שנים, שברגע שהאדם אין לו את האלוהים המקורי, המסורתי, הוא מחפש אלוהים אחרים, והוא הזהיר מזה. וזה מה שקורה להם, שברגע שהם מחפשים משמעות, הם מחפשים איזושהי דת, אני אתן לך עוד דוגמה. אני, בשנים שלמדתי לקרוא, פחות או יותר בין ששת הימים ליום כיפור, יצא ספר שיח לוחמים, אחרי מלחמת ששת הימים, על ה... והיה שם משפט שבתור ילד מאוד מצא חן בעיניי, של עמוס עוז, שאני זוכר אותו עד היום, שאומר, אומרן אם שכולה מאיזשהו קיבוץ, והיא אומרת, מה מעניין אותי הכותל? אני לא מוכנה שהציפורן של הילד שלי, לוותר על הציפורן של הילד שלי, מוישי, אני זוכר שקראו לו מוישי, בשביל האבנים האלה שנקראים כותל. עכשיו, אני בתור ילד מאוד הזדהיתי עם מה שהוא אמר. עכשיו, אוקיי, בוא נגיד, אני לא הולך להתווכח איתם, כן? כי אין טעם להתווכח איתם. אני רק רוצה להציב פה איזושהי נקודה. אז אתם באים ואומרים שהמקומות, אין מקומות קדושים, כן? אלה סתם אבנים. אוקיי, אני זורם איתכם. אבל מצד שני, אתם המצאתם, כי אין אף אבן שצריך למות למענה. מצד שני, המצאתם כל מיני ערכים טיפשיים שמותר למות למענם, למשל עילת הסבירות. זאת אומרת, על הכותל אסור למות, על ירושלים אסור למות, וזה בסדר.
1: אבל עילת הסבירות זה למות על הכוח שלך.
0: אבל עילת הסבירות מותר למות. עכשיו, אני, היה לי סלוגן השבוע, שפחדתי לכתוב אותו בטוויטר. אני אומר לך את זה. קיצור תולדות השמאל. מקורבנות השלום לקורבנות עילת הסבירות. זאת אומרת, זאת דת, תבין, אהרון ברק הוא אדמור. עכשיו, אם עובדיה יוסף היה אדמור פתוח, ליברלי, רק מאפשר ומתיר, אהרון ברק הוא אדמור נוקשה. אצלו עיכוב הדין את האר, אסור לוותר על כלום.
1: אני רוצה לדייק, תראה, ברק, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, הוא גם יודע להיות מאוד מאוזן ופשרן, יש דבר אחד שהוא לא מתפשר עליו, זה הלקוח שלו, אוקיי? זה ההבדל, כלומר, אתה יכול לשמוע אותו מדבר בעד הפרדה של נשים חרדיות כדי שישתלבו בשוק העבודה, הוא לא בן אדם קיצוני בהקשרים הללו, אוקיי? אבל ברגע שזה נוגע לכוח שלו, אין לו טיפה גמישות, אבל בוא נדבר...
0: רגע, השאלה, כן. לא, זה חשוב, השאלה אם זה הכוח שלו,
1: זה הכוח שלו.
0: לא, או הדת שלו. זאת אומרת...
1: הכוח שלו זה הדת שלו. לא, זה הדת שלו.
0: תראה, אני נותן לאנשים האלה קרדיט שהם לא אגומניקים, ושהם אנשים...
1: לא, הם אנשים שיש להם אובססיית כוח. הם לא סומכים על העם, והם תמיד צריכים להגיד את המילה האחרונה, על כל דבר, גם הם לא יתערו.
0: מדובר פה בקנאות בדת, מאוד מאוד קנאית, משהו כמו איזה נטורי קרתא חילוניים, רק שניתורי קרתא, ההבדל הוא שניתורי קרתא הדתיים, הם לא יושבים בכל מוקדי הכוח של המדינה. עכשיו, תאר לך שהרמטכ"ל היה מניתורי קרתא, וראש השב"כ היה מניתורי קרתא, ושר הביטחון היה מניתורי קרתא, וראש המוסד היה מניתורי קרתא. אתה מבין? אז הם, יש להם את הדת, יש להם את המוסדות האלה של הדת, ואני אומר לך, אני מבחינתי חשבתי על זה המון, וזו המסקנה שהגעתי אליה, מדובר בדת לכל דבר.
1: דרך אגב, יש מחקרים שמציגים את זה כתיאוסופיה, כלומר שהוורק והפרוגרס זה דת. זה לא דבר חדש, אבל אני רוצה לדבר על הדת של הפשיזם הישראלי שצומח לנו במפלגת הדמוקרטים, הדמוקרטים, כן, פשוט, אני פשוט,
0: זה נראה לי... גם מזרח גרמניה וצפון קוריאה, כן, כן, לא,
1: אבל אני רוצה לדייק מה בדיוק קורה פה. תראה, היה פעם מרץ, אני פעם אהבתי את המפלגה הזאת, היה שם אנשים קצת עזועים, אתה יודע, אנשים טובים, אנשים של זכויות אדם, יותר מדי נאיבים, פתאום נכנס המפלצת הזאת, קוראים לה קפלן, כל המפלצות האלה הנוראיות שיצאו מהדבר המזעזע הזה שצמח שם, פשוט התחילו להשתלט על המפלגה הזאת. תראה, אתה קורא לסרבנות נמרות שפר, ואחר כך אומרי רונן, ונעמה לזימי, וכל הפושטקים האלה שהשתלטו על המפלגה הזאת. שמע, אני אומר, איך... פעם היה אפשר לחשוב להצביע לאבי דבוש או לאנשים כאלה.
0: תגיד לי, יצא לך לדבר עם קפלניסט לאחרונה?
1: אני כל הזמן מדבר עם קפלניסט.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו. בתקופה שאני הייתי בשמאל, ובכלל ב... תקופה שהיה מרץ...
1: שמחה רוטמן קרא לי קפלניסט בעצמו.
0: אז אני חייב להגיד לך שכשהיית משוחח עם האנשים שם, אז הייתה להם מוטת כנפיים מאוד רחבה, הם היו אינטלקטואלים, ויכולת לדבר איתם על המון דברים, בשיחות ברמה מאוד גבוהה, אם זה ספרות, אם זה אומנות. תשמע, היית, אני חלק מהם, אני שאבתי מהם השכלה וידע. היום אתה מדבר איתם, אין דבר שמעליב יותר את האינטליגנציה ומדכא יותר מאשר לדבר איתם, כי אין שום עומק, הכל זה סיסמאות שדופות ושטוחות.
1: אתה יודע שהם לא מוכנים להתעמת איתי יותר? הם
0: מפחדים. לא מוכנים, כי אני אומר לך עוד פעם, יש להם דת, יש להם את הסיסמאות של הדת, זה מה שמגדיר אותם, זה בכלל לא קשור, זה מה שמגדיר אותם כבני אדם. תראה, צריך להבין, אתה אדם לא מאמין.
1: אני דרך אגב...
0: לא אתה, הם. אין לך את הבית כנסת, אין לך את זה. אתה חייב איזה משהו שיגרום לך להרגיש שאתה בעל משמעות. ואז הם לקחו את התורת הווק הזאת שאתה אומר עליה, והם ימצאו אותה, וזה נותן להם את התחושה שהם אנשים נעלים. שהם אנשים נעלים, תראה, ונורא קל להצטרף לקבוצה הזאת. הרי אני מחר יכול לבוא, וקח את כל הנאומים שאני נותן פה, ובערוץ 14, ובטוויטר, ובפייסבוק, ואני צריך להגיד רק... לא, אני צריך רק להגיד רק ביבי נבלה, והולכת להרס פעם הדמוקרטיה, ואני הופך לכוכב אצלם עוד פעם. פשוט מאוד.
1: אתה יודע, אני יכול לספר לך, כשיצאתי מערוץ 14 לאיזה 10 ימים, אתה זוכר את הסיפור עם העצומה, אז פתאום ראיתי שהתחילו, עכשיו, אני כאילו לא באתי מעמדה השמאלית שתקפתי את הליכוד הזה, ישר התחילו לפלרטט איתי, הזמינו אותי לכל מיני פגישות, אתה יודע, פתאום אתה מתחיל להיות לגיטימי, אם יצאת מהמפלצת ערוץ 14. לא,
0: תגיד לי, אתה יודע מה היו עושים לאיזנקוט, אם הוא היה הולך לליכוד?
1: היו קוראים לו תצורה, היו אומרים לו סמרטוט, היו אומרים שהוא אידיוט, היו אומרים שהוא אשם בשבעה באוקטובר.
0: אתה יודע מה היו עושים לנעמה לזימי, אם היא הייתה בליכוד? אתה יודע מה היו עושים למרב בנרי, אם היא הייתה בליכוד?
1: ואחרי זה הם קוראים לנו מכונת הרעל, הם מכונת הרעל.
0: עכשיו חכה, עכשיו בוא נחליף תקליט, בוא נחליף צעד. אתה יודע מה היו עושים למירי רגב אם היא הייתה בשמאל? האותנטיות הישראלית בהתגלמותה, היפהפייה מקריית גת, שהביאה משב רוח מרענן. האפקטיבית,
1: יודעת לעבוד, תראו איזה אירועים היא מרימה, כאילו היו מרימים, ברור.
0: תשמע, זה נורא, זה פשוט... תשמע, פשוט נורא, אתה יודע, היום שוחחתי, אם יש לנו זמן טיפה, אספר לך סיפור מצחיק. היום שוחחתי עם איזה עיתונאי לשעבר, שכבר הרבה זמן לא עובד, יצא לי לדבר איתו אחרי הרבה זמן, ודיברנו, בחור נחמד, אני אוהב אותו והכל, ואז אמרתי לו, תגיד, מה תעשה אם ביבי נצח את הבחירות? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אני אעזוב את הארץ. אז אני אומר לו, טוב מאוד, תעזוב את הארץ, הכי טוב, פטר ממך. ואז הוא אומר לי, כן? ואז מאיפה יהיה לכם אי-טק? מאיפה יהיה לכם כסף? מאיפה יהיה לכם טכנולוגיה? אמרתי לו, אדוני, אתה כבר 5-6-7 שנים לא עובד. אתה חושב שאם אתה תעזוב את הארץ, אז ייפגע הייטק?
1: אבל אתה יודע, אבל דורון, אני חייב להגיד משהו.
0: שמה, הם חיים בעד.
1: אני חייב להגיד לך נתון מאוד מאוד מעניין וחשוב. התפרסם דוח של אדווה, שמענו עולה נתון מרתק, שהמזרחים דור שני, הגברים והנשים, מרוויחים 8% יותר מהאשכנזים דור שני. שאת אומר, איך זה יכול להיות? אתה כאילו, אין פער הדתי? לא רק שאין פער הדתי. זה התהפך לנו. תשמע, הגיע הזמן להגיד לאותם אנשים, אלו, אתם לא אדוני הארץ, לכו, קישתה, לא רוצים אתכם, תפסיקו לאיים עלינו, וברגע שאנחנו נגיד להם את זה, הם פתאום יבינו שהם לא מזיזים לנו. אני חושב שזה המסר שצריך להעביר לאותם אנשים. תגיד רק משפט אחד ככה לקראת הסוף, אנחנו תכף נגמר לנו הזמן.
0: לא, אבל זה מה שמדאיג אותי, שאני אמרתי את זה גם לפני בחירות 22, משה, שהם לא יקבלו את תוצאות הבחירות, ולצערי זה מה שקרה, ולצערי אם הם יפסידו, זה גם מה שיקרה. זה נורא.
1: זה מה שיקרה. תשמע, הולך להיות לא פשוט. אני יודע ש כמו שבהונגריה הכינו פרויקט לנטרל את הדיפ סטייט של אורבן, פתאום הם גילו שיש דיפ סטייט, אוקיי? כל מיני קראו לנו קונספירטורים, לירל סגל ולברדוגו, הם היו כמובן הקונספירטורים, אבל ברגע שיש דיפ סטייט ימני בהונגריה, זה דיפ סטייט, צריך לנטרל אותו. ואז מה הם עושים? הם הכינו שם תוכנית עבודה שלמה לפרק את זה, וזה נורא קשה, כי אורבן היה שם 16 שנה ופרק לגמרי את הדיפ סטייט. עכשיו, בישראל, קלי קלות הם עושים. הרפורמה נכשלה, הם שולטים בכל הדיפ סטייט, מעיפים את זיני, מעיפים את גופמן, ממנים 9 שופטים לבית משפט עליון, ומעבירים חוקה ב-61 חברי כנסת, משריינים את היוריסטוקרטיה לעוד 50 שנה. שמע, זה מה שהולך להיות, חבר'ה, תתעוררו, לכו להצביע.
0: כי להם מותר הכל, כי הם אנשים נעלים, ומי שלא איתם הוא האדם נחות. זהו.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, יאללה, בוא.
0: זה בדיוק... אחד לאחד חוות החיות של ג'ורג' אורוול.
1: לגמרי.
0: אחד לאחד.
1: אז יוצאים לפרסומות ונחזור, יהיה מעניין, יהיו איתנו דוד פטר, כמובן הגדול מכולם, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ושימון אלקבץ על הדמוקרטים ועל התקשורת. יאללה ביי. יאללה ביי.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: רק רב בריח.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כביש מספר 1 מערבה עמוס מאוד ממוצא עד שעלבים. במרכז כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד גן רווה בשני הכיוונים. סעו בזהירות.
5: בחסות.
2: דלתות פנים?
3: קרב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: קרב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנו ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: ישראל החדשות.
17: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמיד לדין את ראש האגף לרישוי כלי ירייה לשעבר ישראל אביסר. איסמן טוען כי אביסר הנפיק בניגוד לדין 23,000 רישיונות נשק מיד לאחר טבח שמיני עצרת. בהודעה שנמסרה לאביסר נכתב כי כתב האישום יוגש בכפוף לשימוע. שופטי בגץ קבעו דיון בבקשת ביזיון בית משפט נגד 186 אנשי שבק לשעבר, אשר מסרבים לחשוף את זהותם במסגרת עתירה שהגישו נגד דוד זיני. העותרים מסרו לזיני את עתירתם כששמותיהם מושחרים, ובגץ התיר לזיני לעיין ברשימה כפי שמופיעה במזכירות בתי המשפט. אולם בעותק המצוי במזכירות הופיעו השמות בראשי תיבות בלבד. העתירה המקורית נדחתה על ידי בגץ לפני מספר חודשים. המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאסור על מוסדות אקדמיים לנקוט עמדה בסוגיות פוליטיות. ההחלטה מאמצת עקרונות שהציעו ראשי מוסדות אקדמיים בעבר, והיא אוסרת על המוסדות עצמם למכות עמדה מבלי לפגוע בחופש הביטוי של סגל אקדמי ותלמידים. צבא לבנון טוען כי כוחות צהל ירו לעבר חיילים לבנונים סמוך לכפר זאוטר אל הרביה שהועבר היום לשליטת לבנון. העברת הכפר התבצעה במסגרת ההסכם בין שתי המדינות, והיום צפוי נשיא לבנון לדרוש מטראמפ כי ישראל תמסור כפרים נוספים. ברצועת עזה כוחותינו תקפו כלי רכב ובו שני מחבלים שחוסלו. מוקדם יותר היום חיסלו כוחותינו מחבלים שהיו מעורבים בטבח ובשבי החטופים. בשבוע האחרון חיסלו כוחותינו בסך הכל 57 מחבלים ברחבי רצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו נועד בשעה זו עם שליחו של טראמפ לעזה, אריאל לייטסטון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: הערב יהיה בהיר ומחר חם.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, חזרנו אליכם להמשך התוכנית. נמצא איתי פרופסור משה כהן אליה.
1: דיברנו ככה על דברים כבדים, על משמעות, על תהליכים, על בעיה. בוא נזרום עכשיו לפוליטיקה.
0: רגע, אבל רק תזכיר לי לאן אתה נוסע מפה.
1: מפה אני נוסע לחוות גלעד.
0: לא להפסיד את זה.
1: יש לי פה איזשהו מסע לפטריוטים.
0: יאללה, הגיע הזמן.
1: אחרי שאתמול הם היו בעזה, אז היום זה חוות גלעד שנשרפה כמובן. אנחנו באים לגלות סולידריות. בואו נעלה על הקו, נמצא איתנו על הקו, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שלום לך,
0: שלום לך.
1: מלביצקי.
2: שלום, שלום לכם, מה שלומכם?
0: מה שלומך?
2: אצלנו, אתה יודע, בוקה ומבולקה, מה שנקרא.
0: בוא תפרט, מה זה, מה גורם לנו להזיע ביום כזה חם?
2: זה כבר תקופה, אתה יודע, אנחנו בליכוד אמור להיות לנו פריימריז. אנחנו פחות מחודש לפני הפריימריז, לא יודעים מה השיטה, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים כלום. עדיין הכספים שאמורים, שאנחנו אמורים איתם לעשות את הקמפיין של הפריימריז, לא שוחררו לנו. אנחנו במין מצב משוגע כזה. אבל בסדר.
1: כן, בוא נדבר על ציוץ שפרסמת היום בנוגע לשינוי מגמה של הממשלה. הממשלה אומרת, עד עכשיו שיחקנו את המשחק בבגץ, ועכשיו אנחנו לא מוכנים. ואתה ככה הבאת תמיכה בקו החדש הזה. בוא תנמק, האם זה לא מסוכן להפקיר את הזירה ולאפשר לבית משפט לפסוק מה שהוא רוצה? ואז הוא אומר, תשמעו, הליכוד או הימין הוא זמן, והוא לא הגיע, זה בעיה שלהם.
2: ואם הליכוד יגיע, אתה לא רוצה. משה, אנחנו כבר הרבה זמן חיים במדינה שאין בה חוק ואין בה צדק. יש בה דיקטטורה משפטית שעושה מה שהיא רוצה, תוך התעלמות מוחלטת מלשון החוק, בוזזת וחומסת את סמכויות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, והדרך הוא לא לבוא ולטעון בפניהם, יש לכם סמכות, אין לכם סמכות. אלא אם אנחנו חושבים שאין להם סמכות, צריך להראות את האין סמכות בפועל. אם אני מחר יעשה דיון בלשכתי, המאוד מכובדת בכנסת ישראל, לגבי שאלת המשך כהונתו של יצחק עמית בבגץ, כן או לא, בעקבות מכתב שאני אקבל ממישהו, אני מניח שאף אחד לא יבוא. אולי חבריי הקרובים מבקש מהם. אותו דבר צריך להיות בדיונים המופרכים האלה בבגץ. דיונים שאנחנו יודעים לחלוטין שאין בהם סמכות, או שאנחנו יודעים לחלוטין שבכוונתם לעשות מאיתנו חוכה והתלולה, מאיתנו ומלשון החוק, צריך לא להתייצב, להגיד לכם, אין סמכות, אתם תחליטו...
1: אבל רגע, אבל בעניין של... בעניין חוק תפקיד היועמ"ש, שם דווקא הממשלה כן מבקשת ייצוג נפרד.
2: טעות. טעות. מישהו חושב, יהיה הטיעון אשר יהיה, תביא לפה את סוללת עורכי הדין הטובים בעולם בניצחו של דוד פטר הטוב מכולם, שיבואו וידברו ויתענו בפני שופטי בגץ, הם ישנו משהו?
1: אבל יגידו לך, הנה, זיני, תראה, הימין הצליח להבקיע בעניין זיני, בעניין גופמן, בעניין נציב שירות המדינה.
2: אבל הם שמו רגל בדלת, משה. הם שמו רגל בדלת. אז הם לא הצליחו לעצור במקרה הזה את המינוי הספציפי הזה, אבל הם שמו רגל בדלת. ומי עכשיו והלאה, זה כבר בכלל לא שאלה אם יש להם סמכות להתערב במינויים האלה.
1: אבל חבר הכנסת מלביצקי, יש לך בעיה כללית, אתה יודע היטב, שאם הממשלה תודיע שהיא לא מצייתת לפסיקת בגץ, גלי בערב מיירה מוציאה הנחיה ברורה, גם לדני לוי וגם לדורון כהן, נציב שירות המדינה, שהם חייבים לציית והם יצייתו, ולכן אתם תפסידו, אז איזה אלטרנטיבה יש לימין?
2: זו אלטרנטיבה, לבוא ולהראות בפני עם ישראל את המצב לאשורו, ולא לשגות באשליות. בגץ מורד במדינת ישראל כבר תקופה ארוכה, ביחד עם גלי בערב מיירה, ביחד עם צמרת הפרקליטות, ביחד עם אנשים בכירים במערכת אכיפת החוק, חלק מהאנשים במערכת הביטחון. יש פה מרד גלוי.
1: אז היה כישלון, אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת מלביצקי, תראה, היה לי עימות בעבר עם יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הוא קרא לי קפלניסט, והוא בא ואומר, מה אתה רוצה? יש פה עבודה. כן, על זה שאני בא עם שיטות אגרסיביות. לא, על זה שאני באתי עם העצומה, אוקיי?
0: אבל גיאוגרפית הוא צודק, אתה גר בליד קפלן.
1: אני גם ממש על קפלן, אבל אני רוצה לשאול, תראה, הממשלה, בוא נודע על האמת, די נכשלה עם הרפורמה, אוקיי? אמנם הבעיה נחשפה, עכשיו אנשים מבינים מה הבעיה, אבל מה אתם בעצם יכולים לעשות נניח יש 65 מנדטים, יש קואליציה ימין בממשלה, מה אתם תעשו אז שהוא חדש שלא עשיתם עד היום?
2: לו דעתי תשמע, צריך לחוקק חוק יסוד חקיקה, כי אני בהחלט מסכים שלא כל חוק איזוטרי שחברי הכנסת חפצים לקרוא לו חוק יסוד, הוא באמת חוק יסוד. צריך לעשות חוק יסוד חקיקה, שיקבע מהם הנושאים שנקבעים בחוק יסוד, ואיך עובר חוק יסוד.
1: ומה, הוא צריך גם בית משפט חוקתי? בית משפט חוקתי?
2: במקביל, צריך על בסיס זה לחוקק ולכונן בית משפט חוקתי, על בסיס חוקי היסוד, שהשופטים אליו נבחרים על ידי הכנסת לתקופות קצובות, לא לכל החיים כפי שהעיוות נמצא היום, ולבטל את סמכויות בגץ, הסמכויות המנהליות של בית המשפט העליון, להשאיר אותו כבית משפט לערעורים פליליים ואזרחיים.
1: אבל חבר הכנסת מלביצקי, ראית מה קורה עם החוק לוין סער בעניין הוועדה לבחירת שופטים, שגם היה תיקון חוקתי, שגם אותו כמעט בוודאות בגץ הולך לפסול, אז למה שהוא לא יפסול גם את בית המשפט החוקתי? הרי גם הוא לוקח לו את הכוח.
2: ואז אנחנו נצא לאותו משבר חוקתי שכבר קיים במשך למעלה משנה. פשוט המשבר מתנהל על ידי זה שאנחנו עומדים עם ידיים קשורות מאחורי הגב ומקבלים בראש.
0: כן, אבל יש לך כאן צעד שני שמוכן לשרוף את המועדון. כמו שאמר אהרון ברק
2: לידי בסמכי. אז אם אנחנו לא יודעים להתמודד, אם אנחנו לא יודעים להתמודד עם צד שמוכן לשרוף את המועדון, אז בוא נודה בפני הציבור בישראל שאין מה להיאבק על המשילות. אני לא סבור ככה. אני סבור שחלק גדול מהציבור הישראלי התפכח. גם אלו שלא אוחזים בעמדותינו אחת לאחת, מבינים היום את העימות, את העיוות שקיים במערכת אכיפת החוק. קפלן לא מת סתם. קפלן מת מכיוון שהוא איבד את התמיכה הציבורית, כי האנשים הבינו...
0: אתה היית הולך במרכז תעמולת הבחירות של הליכוד, על הקטע המשפטי, היית שם את זה במרכז?
2: אני מסתובב לא מעט בשטח, ואני אומר לך, שזו ההזדמנות האחרונה, שבוחרי הימין בכלל ובוחרי הליכוד בפרט, הולכים לתת לנו כדי לייצר פה משילות. אם אנחנו לא נצליח בזה, לא יהיה לנו ממי לחפש מונטעם הבא. אני משוכנע בזה לחלוטין.
1: אני רוצה לעבור ברשותך, אתה יושב ראש ועדת כספים, אוקיי? אתה

0: ואיך הנתוני מקרו כל כך טובים? אינפלציה 1.6, אלה נתונים מטורפים? איך אתה מסביר את זה?
1: סייעתא דשמיא, אין דרך אחרת באמת להסביר את זה. אפשר להיכנס לכל מיני נתונים על התל"ג ועל העמידות של המשק הישראלי ועל המדיניות הכלכלית הנכונה, אבל בסופו של דבר אני אדם מאמין. אין דרך להסביר את הנתונים של המשק הישראלי בשלוש שנות מלחמה, את מה שקורה עם הכלכלה הישראלית.
0: אם זה במלחמה, מה יהיה בעידן של פוסט מלחמה?
1: בדיוק, אמר את זה שר האוצר בעצמו, שהנתונים של המשק הישראלי הם כאלו, שאם לא הייתה מלחמה, אנחנו היינו הכלכלה החזקה בעולם, מבחינת הנתונים שהצגנו בשלוש השנים האחרונות, ולכן צריך להמשיך. צריך לשפר איפה שאפשר לשפר.
0: בוא נדבר על מה, שאפשר. תראה, בסוף החבר'ה הצעירים...
1: יוקר מחיה.
0: נכון, תשמע, החבר'ה הצעירים, זה מה שמעניין אותם, זה כלכלה, הם פחות נכנסים לעניינים הפוליטיים. הם אומרים, חבר'ה, אני צריך לקנות דירה, אני צריך פה לחיות, זה תל אביב סופר יקרה. עכשיו, תשמע, אנחנו יודעים מה הבעיה, מונופולים, אף אחד לא מעז להתעסק איתם. אז יש לך אחד כמו זליחה, שנכון, יש שטוענים שהוא פופוליסט, אוקיי? אבל מה הממשלה עושה כדי לשבור את מבנה הכוח של הקוקה קולות למיניהם, ששולטים בנו וגורמים למחירים האדירים האלה?
1: הממשלה עדיין לא עושה מספיק. הדבר המרכזי שעשינו בשנה האחרונה היה מס על רווחי היתר של הבנקים, 3 מיליארד שקלים. יש גבינו מהבנקים בגין רווחי יתר השנה, ועוד 175 מיליון שקל שהם תרמו בעל כורחם לקרן למען עסקים בצפון. זה מה שהצלחנו להביא מהם, אבל כדי להילחם בהם צריך להבין שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. זה לצאת נגד האנשים הכי חזקים במשק. זה צריך להבין שפכים למערכה, יכול להיות שיהיו השבתות, יכול להיות שיהיו פה איומים בגלי
0: תשמע,
1: תיפורים.
0: תשמע, זליחה אמר משהו...
1: וזה משהו שצריך ללכת לעשות.
0: כן, בוא נזרום לרגע עם טענה של זליחה שיש בה משהו. הוא אומר, תראה, בסוף כל מי שרוצה להתמודד בבחירות חייב להביא ערבויות. מי נותן את הערבויות? אנשי עסקים בישראל שיכולים לתת ערבויות של כמה מיליונים, אוקיי? אתה מראש, כל המערכת היא כזאת שאתה קלו על ידם, אז למה שתצא נגדם? הרי הם קנו אותך. זאת הבעיה. כולם פחדים להתקל, להיכנס בהם.
1: אתה יודע, אני מסכים איתך שזה היה המצב עד היום, אבל היום, בעיקר אחרי טבח שמחת תורה, כך אני מתרשם, לפחות מהשטח שאני חי בו, אנשים נמאס להם לשמוע ולהבין. אתה יכול להביא תוצאה מצוין, אתה לא יכול להביא תוצאה, תפנה את הדרך למישהו שכן יכול להביא. אל תסביר לנו למה קשה לך, אל תסביר לנו למה אי אפשר. תראה לנו שאפשר, תפסיק לדבר, תראה לנו שאפשר. אם לא, עזוב אותנו בשקט. זה הסנטימנט שאני מקבל, זה הדרישה המאוד מאוד ברורה, שאני מקבל בנושא עיקר המחיה, שאני מקבל בנושא המשילות, ובכלל, ביטחון הכל. הדרישה מאיתנו שנבצע נקעה נפשו של עם ישראל להבין.
0: כן, אנשים הבינו, זה נכון. אני חושב שאנשים הבינו, אין טעם לפרש כבר את המציאות כי היא ברורה. הקושי זה באמת להציע מהלכים אפקטיביים שמובילים לשינוי, וזה קשה מאוד. תראה, זה נראה...
1: זה תחליט שעושים.
0: תראה, זה נראה שהטעות של לוין ורוטמן הייתה שאם אנחנו די אם נתקן את החוקים, נפתור את הבעיה. זה לא זה, אבל אתה צריך להגיע למשבר החוקתי כשאתה ערוך מבחינת מערך הכוח, וכרגע זה לא נראה שהממשלה תנצח ברגע של משבר חוקתי.
1: אני גם חושב שהאירוע הזה, שהמחשבה לפיה, אם רק נשנה את שיטת איך שבוחרים את השופטים, אז יהיה הכל בסדר. בג"ץ בעיניי לא בר תיקון. הרי גם, איך קוראים לו, סולברג ושטיין, וכאן פישטייניץ, וכולם נכנסו על כנפי השופטים השמרנים. ואנחנו רואים שהם מיישרים קו, כי זה מאוד מאוד מאוד ברור, שאתה מכניס כנר לקבוצת כדורגל, סביר להניח שהוא ישפר את כישורי הבעיטה, ולא קבוצת הכדורגל תתחיל ללמוד כינור. וזה בדיוק מה שקורה שם.
0: זה מאוד מדויק מה שאתה אומר. זה תרבות ארגונית, שגם אם אתה בא כדיסידנט, היא בסוף מיישרת אותך, כי הסיסטם הוא יותר חזק ממך, וזה ה-DNA של הבג"ץ, אתה כבר לא יכול להילחם בזה.
1: נכון.
0: אתה יכול טיפה על הבניואנסים.
1: מה עוד שהבג"ץ היום, להיות שופט בג"ץ, אתה מרוויח לדעתי את המשכורת הגבוהה במשק בפער, אתה עד סוף חייך העובדים לפחות ממונה, אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו מה מצפים מאיתנו, מאותו בן אדם שבא עם הכוונות הכי טובות, להכניס אותו לתוך בריכת הזהב הזו ולהגיד לו עכשיו מעצמך תתחיל לפעול לשם הגבלת כוחה.

0: שלך ושל החברים שלך שנהנים מכל הטוב הזה כבר שנים. זה לא יקרה.
1: כן, לגמרי, לגמרי. זה מערך תמריצים. תשמע, אתה חייב לייצר לגיטימי. הרעיון של בית משפט חוקתי הוא רעיון מצוין. למה? כי כל מה שקשור לפסילה שתהיה של חוק לוין מה הם אומרים? זה פוליטיזציה. זה בעצם להשחית את ההליך המקצועי. אז בוא נראה, אין בעיה, אנחנו משאירים לכם אותו, את הוועדה כמו שהיא.
2: כן, אבל
1: כל הכוח הפוליטי הולך לבית משפט שלהם, וזה
2: חברים,
1: קיים ברוב המדינות בעולם.
2: אני חושב שבעיה טיפה יותר עמוקה, כי יש כאן עניין שאם אתם תנצחו בבחירות, אז הם יודעו שישראל הפכה סופית ורשמית לדיקטטורה, והדלגיטימציה, מה שהופיע בבחירות 22, יופיע במלוא עוזו גם עכשיו.
0: ומה קורה עכשיו?
2: לא,
0: מה
2: אבל...
0: קורה עכשיו?
2: לא, אבל אהרון ברק אומר...
0: שים לב מה הם עושים. הם בסוף היום מתערבים בכל חקיקה של הכנסת. הם עוצרים אותה בלי ברקסים.
1: הם קריאה רביעית, הם הקריאה הרביעית.
2: לא, אבל אתה יודע, כרגע יש להם תקווה. האירוע הזה כבר קורה, הוא מתרחש. כרגע יש להם תקווה, אבל ברגע שהם הפסידו שוב בבחירות, הם יכריזו על מדינת ישראל כעל דיקטטורה ויקראו את בגדיהם. כן, אבל אתה יודע, תראה, זה אחת הסיבות שאני כועס עליהם, כי אתה יודע, אני לא שמעתי אף איש ימין אומר בתקופת אוסלו, תוך חודש לרבין לא יהיה צבא. אותו חודש לפרס לא יהיה שבק, או אותו חודש לאריק שרון, אותו חודש לאריק שרון לא יהיה צבא, אם הוא לא יחזור בו מההתנתקות. תשמע, יש פה מהלך של שבירת כלים, וזה הדבר, אתה יודע, זה הדבר הכי...
0: אני מסכים, אבל כדי להתמודד עם זה צריך להכיר בבעיה. אנחנו לא נמצא פתרון על ידי זה שנכנע להם פעם אחר פעם אחר פעם. בסופו של דבר, האנשים הללו שעושים פה כל חלקה טובה, האנשים הללו שלקחו חלק פעיל, אני מזכיר לכולנו, בעלילת דם על חיילי מילואים בזמן מלחמה, כדי לפגוע בנחישות של חיילי צהל בזמן מלחמה, כדי להביא לכך שמדינת ישראל לא תנצח במלחמה. ולמה? כי לשיטתם להחליף את השלטון יותר חשוב. אנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו נמצאים ולנהוג בהתאם.
2: תגיד, יש לי שאלה. אם נאמר, הייתה עכשיו ממשלת שמאל במדינת ישראל, שהייתה מחליטה במסגרת הסכם שלום להעביר את הכותל המערבי לפלסטינים. והייתה יועצת משפטית ימנית שהייתה אומרת שהיא לא מאשרת את המהלך הזה. גם אז אהרון ברק היה אומר שליועץ המשפטי יש סמכויות בלתי מוגבלות וצריך להישמע לו?
0: אהרון ברק נסע מטעם מדינת ישראל להגן עליה לכאורה בפני עלילות הדם שהעלילו על חיילינו בהג. ולמרות כל הדברים הללו הוא מצא לנכון בשם כל מיני עקרונות שהוא מאמין בהם לפסוק כנגד ישראל פעמיים. אהרון ברק פסק כנגד ישראל בגין פשעי עם, האשמות על פשעי עם בבית הדין בהאג, פסק כנגד ישראל פעמיים. לי אין שום ציפיות מהאיש הנורא והיום הזה. הוא איש מסוכן, הוא האורקול של...
2: כן, אבל השאלה היא, אם תראה, אם אתם תזכו בבחירות, אז באיזשהו שלב תחליפו את היועצת המשפטית, וכנראה שיהיה יועץ משפטי אחר. השאלה אם על היועץ המשפטי אחר, גם יהיו סמכויות בלתי מוגבלות,
1: אחרי שתהיה פה ממשלת שמאל. לא, עכשיו יש את חוק הפיצול של הסמכויות.
0: יש את חוק הפיצול, ובעיניי צריך כמובן להפריד את סמכויות התביעה הכללית, ולייצר תובע כללי נפרד, בטח לא. היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות כשמו כן הוא, משרת אמון של ממשלת ישראל.
2: לא, אבל אני רוצה לשאול את אהרון ברק, אם היה מגיע יועץ משפטי בתקופת אוסלו, והיה אומר, זה לא עובר משפטי את ההסכם הזה עם ערפאת, גם אז הוא היה אומר שצריך לשמוע על הייעוץ המשפטי בכל מחיר?
0: אהרון ברק נשאל כמה ופעמים כל מיני שאלות מהסוג הזה, ואתה יודע מה הייתה תשובתו?
2: נו.
0: הטנקים יכריעו.
1: כן, זה בסוף הרגעים של משבר חוקתי, חבר הכנסת מליביצקי, הם שאלות של נאמנות. כי כמו שאמרה אפרת רייטן, היא אמרה שהיועמ"שית היא החוק, זה האנשים. והבעיה היא שאנשים כרגע, זה בעיקר אנשים שלהם, זה הבעיה.
2: אבל יש פה בעיה, אבל תראה, כי אם הממשלה למשל תחליט על חוק מטורף לחלוטין, אז אתה יודע, זה לא אומר שצריך
0: לשאול... לכן אני אומר, לא אומר... חקיקה.
2: אם נגיד הממשלה תחליט שצריך עכשיו להיכנס לאיזשהו כפר ולהרוג שם את כל התושבים...
0: לא יקרה.
2: אז לא, אני אומר, לא, אני סתם אומר את זה ברמת הדיון האקדמי, ברור שנכון שהשב"כ והצבא כפוף להם, אבל הם לא צריכים לשמור עליהם.
0: אבל יש פה, זה מורכב. ברור, כי זה פקודה או חוק שדגל שחור מתנוסס מעליו. בדיוק. זה ברור לחלוטין, אבל אני, אני אגיד לך מה מכעיס אותי קצת. שכל פעם בדיונים האקדמיים הללו מתייחסים לנבחרי הציבור בתור אסופה כזאת, שיחליטו על כל הג'ינג'ים או שיכנסו לכפר ויגידו שצריכים להרוג. בינתיים מי שמחוקק את החוקים האלה, בינתיים מי שמאפשר למחבלי הנוח'בה הארורים לראות עורכי דין ולקבל ייעוץ משפטי וביקורים וכל מיני דברים כאלה, בינתיים מי שפוגע בביטחון ישראל במידה אקטיבית זה שופטי בג"ץ. זה לא אותם נבחרי ציבור. נבחרי ציבור חווים דין וחשבון לעם, הם חיים בתוך עמם, הם נבחרים על ידי העם, הם לא אנשים מנותקים שנבחרים לכל החיים, ואף אחד לא יכול לדעת.
1: אני רוצה בהקשר הזה, תשמע, חבר הכנסת מילי, אלת המהלך יפה, אוקיי? אמרת, אחרי הבחירות, אם אנחנו מנצחים, אנחנו עושים שני צירים, חוק יסוד חקיקה ובית משפט חוקתי, אוקיי? שזה נשמע טוב. עכשיו, יש אנשים בימין, כמו פרופסור טליה איינהורן, או עסקה בינה, שבאים ואומרים, לא, מה פתאום להקים בית
0: משפט... עבודה הטובות, אני מוכרח להגיד.
1: כן, כן, לא, אבל הם אומרים, מה פתאום להקים בית משפט חוקתי? זה בעצם לתת, כאילו, להפוך את מדינת ישראל לדמוקרטיה חוקתית. אנחנו רוצים לחזור למה שהיה לפני אהרון ברק. האם אתה אומר להם שמה שהם רוצים זה לא ריאלי בעצם?
0: אני, א', אשמח תמיד לשמוע ולדון איתן. נשים, נשות משפט מבריקות, אני מוכרח להגיד. ומעבר לזה, אני חושב שאי אפשר להחזיר את הגלגלים אחורה. להחזיר גלגלים אחורה זה משהו שלא חושב שעבד אי פעם בהיסטוריה בשום מקום. צריך ללכת קדימה ולא אחורה.
1: כלומר, לתת גם, אתה יודע, אנחנו באמת צריכים להרגיע, אני לא יודעת כמה אפשר להרגיע את החלק מהפלג המטורף בדמוקרטים, אבל חלק מאנשי האופוזיציה, בזה שאתה אומר, אנחנו משריינים את חוקי היסוד, מייצרים פה יציבות, וגם נותנים לכם בעצם סוג של הסכמה בין האופוזיציה לקואליציה לגבי מינוי השופטים.
0: אבל משה, אותם אי אפשר להרגיע מכיוון שזה בכלל לא המריץ. זה לא המריץ הזה קייס, לא מעניין אותם מה אנחנו עושים. לשיטתם, ואני אומר את זה בצער ובכאב, אנחנו, אנשי הימין, לא ראויים לנהל את המדינה. אנחנו לא אנשים כאלה. אנחנו יכולים להתגייס, אנחנו יכולים למות, אנחנו יכולים לשלם מיסים, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, אבל אי אפשר באמת לסמוך עלינו לסוגיות קרדינליות.
1: אז האם בגלל זה נתניהו דיבר על ממשלה לאומית רחבה? כלומר, לצרף אולי עוד גורמים, אולי באזורים של גנץ, טרופר וכיוצא בזה, כדי לתת לגיטימציה למהלך חוקתי גדול?
0: אנחנו במחנה שלנו, תמיד היד שלנו פתוחה, ואני אגיד לך גם מעבר לזה, הלב שלנו פתוח. לא תמיד זה המצב בצד השני, אבל ההושטת יד הזאת ופתיחת הלב היא בהחלט משהו שצריך להיות תמיד, כלפי אחינו ואחיותינו שטועים, גם כשהם טועים, וזה צריך להיות היחס עליהם. לא לאפשר, לא לגרר איתם לתוך הטעות שלהם, אבל עדיין נזכור שבסוף, בסוף, בסוף, הרוב המוחלט והגדול, לא המטורפים פה שהם מעלילים עלילות דם על חיילי צה"ל, אבל באמת הציבור הגדול, כי לכל העם בשגגה.
1: אז אני אגיד משהו יפה שאמרת ככה לקראת תשעה באב, ובזה אנחנו נסיים. אנחנו חיים בעידן של כיתוב, וכאשר מישהו טוען טענה נגדי, הצד השני תופס אותו כאילו הוא אמר שאני לא לגיטימי. עכשיו, מה שאתה אמרת, וזה יפה, אמרת, הוא טועה, אבל הוא לא לגיטימי. וזה באמת ההבדל בין הימין לבין שמאל. אני חושב שהימין, גם אם הוא כועס על השמאל, הוא לא אומר שהם לא לגיטימיים, הוא אומר שהם טועים, נכון. וזה בדיוק ההבדל, וזו נקודה מאוד חשובה, בוודאי ככה לקראת תשעה באב.
2: תגיד,
1: אנחנו...
2: אתה שמעת מישהו, אדם אחד מהאופוזיציה, שקם ואומר, נתניהו הוא לא בוגד, הוא טועה? לא היה אחד כזה.
0: כן. לא.
2: לא היה אחד כזה שקם לא, ואמר את זה.
0: אני אגיד לך עוד משהו, הרבה יותר אישי וקטן, ולא נתניהו, שהוא כאילו הדמון הגדול שלהם. שאמרתי מעל בימת הכנסת, סיפרתי, על כך שהמטורפים האלה של המפגינים נגד החקיקה המשפטית, עקבו אחרי שניים ילדיי הקטנים לבית הספר, כדי לעשות לוז מפורט על המשפחה שלי, לאן הם הולכים כל יום. וסיפרתי את זה מעל בימת הכנסת, חבר כנסת אחד בודד מהאופוזיציה ניגש אליי אחר כך ואמר שזה מזעזע, והוא גם התבטא על זה פומבית. כל השאר...
2: מי זה הצדיק? מי הצדיק?
0: הוא פחד להוציא אותו. מי יש עתיד.
2: אבל לא, אני זוכר שווסרלאוף שפך את ליבו על בימת הכנסת, ונעמה לזימי התחילה לצרוח עליו.
1: אתה זוכר מה היה לו בבית כנסת, עם דפנה ברקר
2: ובעלה? שלא יצפה, שלא יצפה ל... אתה יודע, אני ראיתי השבוע...
0: ראיש אומרת את חיבתה לאיימן עודה ואחמד טיבי.
2: אתה יודע, אני ראיתי...
0: אנשים פה וסר לב פחות.
2: אתה יודע, אני ראיתי שגם השבוע, אדלשטיין, שכבר עזב את הליכוד, כן? הם רודפים אחריו עם רמקולים בדרך לבית הכנסת, בשבת האחרונה, ככה ראיתי בטוויטר, ואתה יודע, לקחתי את הסרטון הזה וכתבתי שמה יהיה עם המרדכי דוד הזה, אי אפשר איתו יותר. אבל אתה יודע שהם לא מצליחים להביא, הם מקללים, הם לא מבינים. מרדכי דוד אסור ולהם מותר. תשמע, אני בחיים לא צריך להבין את זה. אני באמת לא צריך להבין את זה.
1: תשמע, חבר הכנסת מלביצקי, עשינו איתך שיחה מאוד ארוכה ומאוד מעניינת. כיסינו הרבה עולמות ואנחנו מודים לך. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות, שלום,
2: שלום. השאלה שאתה מעלה היא באמת השאלה המאוד קריטית. איזה פתרון יש לדבר הזה? כי, אתה יודע, יש...
1: אני יכול לזרום עם מלביצקי, אני חושב שהוא הוביל לקו נכון, אוקיי? תראה, אני אגיד לך מה לדעתי הממשלה הבאה צריכה לעשות ככה. נבחרת, בוא נניח שיש רוב, ישר מניעים עוד פעם את התהליך פיתורים של גלי בערב מיירה, אוקיי? הפעם בלי פלטות פרוצדורליות, ו... אתה מודיע שוועדת חוקה מקבלת שנה כדי להעביר שני חוקי יסוד, בדיוק מה שהוא אמר עכשיו, חוק יסוד החקיקה וחוק יסוד בעניין בית משפט חוקתי. ואז, למה שנה? כי אחרי שנה גלי בערב מיירה עוזבת בכל מקרה. עכשיו, ברגע שהיא לא שם וחצי שנה אחר כך יצחק עמית כבר לא שם, אתה מעביר את זה, הולך למשאלה, מקיים את המשאלה מתי? ביום שעמית עוזב. ואז, אין לך לא את עמית, לא את גלי בערב מיאר, יש לך את סולבר, עם כל הבעייתיות שלו עדיין הוא יותר נסבל, יש לך תנאים לבצע את המהלך הגדול הזה, אז, ולכן אני חושב שיהיה סיכויים, אבל קודם כל צריך לנצח בבחירות, תשמע.
2: כן, אבל השאלה אם יש לך סיכוי לעשות את זה, כש, אתה יודע, 30-40% מהעם בכלל לא רואים בך ייצור לגיטימי, שזאת בעיה גדולה מאוד.
1: בגלל זה אני חושב
2: שהתקשורת, התקשורת שמטווחת את המציאות לציבור, אומרת שחלק מנבחרי הציבור, חלק מהציבור איננו לגיטימי, תשמע.
1: אתה יודע מה המחקרים על כיתוב מרים? שלהבדיל מארצות הברית שיש שם שתי מפלגות, אז היא נורא מכותבת, בישראל כשיש ממשלות אחדות לאומית, שזה הדבר שיכול להיות רק בישראל ולא בארצות הברית, הכיתוב יורד. ולכן אני מאוד מאוד בעד בממשלה הבאה, על בסיס של ה-61 פלוס,
2: כן,
1: לצרף
2: גם אני בעד,
1: עוד מפלגות, כדי בדיוק לאפשר לדבר הזה לקרות.
2: אבל הם לא יבואו, הם לא יבואו, הם לא יבואו, כי התקשורת לא תיתן להם. התקשורת שדוחפת אותם ומרימה אותם ומטפחת אותם, לא תיתן להם.
1: תראה, אחד כמו גנץ שקשק, אני לא יודע מה מהתקשורת.
2: מתי הוא עשה את זה? כשהוא הגיע לעברי פי פחד, כבר שלא היה לו מה להפסיד, אז הוא הלך בדרכו. אבל כל עוד, עד אז, הוא היה עושה דברה של התקשורת. עכשיו תראה, יש כאן בעיה שלא קם, וזה גם אחת הסיבות שהם לא מצליחים בבחירות, לא קם באופוזיציה אף אדם בעל שירוק אומה. עזוב רגע את הפוליטיקה, אני מדבר מבחינת אישיות.
1: אבל גם בימין, חוץ מנתניהו.
2: לא, אבל אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא שמנחם בגין, תראה, מנחם בגין היה מוקצה, בערך כמעט 30 שנה, הוא היה סדין אדום לרוב אזרחי מדינת ישראל. עכשיו, ברגע, אחת הסיבות שהפכו אותו ללגיטימי, זה שאחרי מבצע אנטבר הוא עלה על דוכן הכנסת ואמר, יצחק רבין ראש הממשלה, כל הכבוד לך. וברגע שהוא עשה את הג'סטה הזאת, את המחווה הזאת, לדעתי זה לא מקרי ששנה אחר כך הוא נהיה ראש ממשלה, עם כל הדבר הסוציולוגי מסביב. כי הם הבינו שמדובר פה במנץ'. הם הבינו שמדובר פה בבן אדם.
1: תשמע, הוא נכנס כבר ב-67 למשלת
2: כן,
1: אחדות.
2: כן, אבל עדיין ואז... אני חושב ש... הם חבורה של אנשים ללא שמץ של אומץ לב ציבורי. אין שם אחד שבא ויגיד, אמרנו את זה לפני כמה דקות, נתניהו הוא יריב פוליטי, הוא לא אויב. אין שם אחד שיבוא ויגיד את זה. אין שם אחד שיבוא ויגיד, חבר'ה, בוא לא נגזים. אנחנו נגד נתניהו, אבל אנחנו רוצים שהוא ילך, אבל המשפט הזה הוא בעייתי מאוד. אין שם אחד שיקום נגד הגל האחור הזה.
1: כי אם הוא יעז, הוא יחטוף מכל כיוון אפשרי.
2: עכשיו, אני אתן לך, יש דוגמאות גם לעיתונאים, שניסו קצת ללכת אחורה, וחטפו בום כזה, כי הגולם קם על יוצרו. אתה יצרת מפלצת של רעל, שברגע שאתה כבר, אתה רוצה לקום עליה, אתה כבר לא יכול.
1: אז בוא נדבר על זה ביחד עם שמעון אלקבץ, תכף מיד לאחר הפרסומות. Okay. אז פרסומות וחוזרים. ביי.
2: תודה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: כביש מספר 1 מערבה עמוס מאוד ממוצא עד שעלבים. במרכז כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד גן רווה בשני הכיוונים. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסעד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
9: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
16: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
17: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: כן, ועכשיו נמצא איתנו על הקו שמעון אלקבץ,
1: מפקד גלי צהל לשעבר, מגיש תוכנית יומית ברדיו דרום, ביתו סיוון, נרצחה יחד עם בן זוגן האור חסידים בכפר עזה, בשבעה באוקטובר, היא זכרם ברוך. אחר הצהריים טובים, שימון.
18: שלום דורון, שלום משה, תודה רבה על הדברים.
1: כן, ואנחנו מעלים אותך כדי לשמוע את חוות דעתך על הפריימריז שנערכו אתמול במפלגה שבחרה לקרוא לעצמה בשם הדמוקרטים. וגם במסגרת הדמוקרטיה כן. המהותית שלהם, אסור על כניסת צוות של ערוץ 14 לסיקור האירוע.
18: כן, שזה בלתי יאמן.
1: בלתי דמוקרטי בעליל.
18: כן, זה הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו שהוא דמוקרטי. חופש הביטוי הוא אחד מערכי היסוד ונשמת אפה של הדמוקרטיה. וחבל מאוד שיאיר גולן, אני בכלל הצעתי לו אתמול להחליף את השם של המפלגה, או להתנהג בהתאם. דיירי הבית חייבים להתנהג בהתאם, והסיפור הזה של הדמוקרטיה, אתם חייבים להצדיק לפחות את לעמוד, מה שנקרא לעמוד מאחרי השם. זה הרס ה...
22: את מה אבל שימון, זה, לא, זה לא רק...
18: אנחנו לא יכולים להתכחש. והם מתכחשים, ולא רק שמתכחשים, הם עושים את הדבר הנורא מכל. פשוט עזוב את האיומים של יאיר גולן כל שני וחמישי, כשהוא יבחר, ואם הוא יהיה בקואליציה כזו או אחרת, אז הוא יסגור את הערוץ. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהמנהיגים שלה ידברו בשפה של סגירת ערוצים, בטח לפגיעה בכלי תקשורת. ואני חושב שטוב יעשה יאיר גולן אם הוא א' יחזור בו אבל אני בטוח שהוא
22: לא יעשה את זה. וגם
18: כל הסיפור הזה של מי שמתמודד היום משמיע אמירות מאוד בעייתיות ומאוד קשות, בנט שאומר אני שומר עליכם עכשיו העיניים, מה קורה פה?
22: שמעון, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, תראה, הבעיה היא לא רק העובדה שסתמו עם את הפה ולא נותנים לערוץ 14 לשדר, אלא גם יש פה ביזיון בית משפט מצד יאיר גולן פעמיים, פעם אחת נועל שכן, כבר הוא נפנף את בגץ, לא היה אכפת לו. ועכשיו, כאשר יש פסק דין בעבר שקבע שיש חובה לאפשר לערוץ 14 לשדר מהפריימריז של מרץ, ועכשיו יש דיון משפטי, ושוב מפרים את פסק הדין. אז האם הם באמת מאמינים ביוריסטוקרטיה, או שזה אינסטרומנטלי, כל עוד בית משפט משרת אותם, אז הם מאמינים במערכת המשפט?
18: אני אגיד לך מה הם מאמינים, פרופסור משה כהן. הם מאמינים בדבר אחד מאוד פשוט.
22: כוח.
18: כל עוד זה משרת את האינטרסים שלהם, זה בסדר גמור. כשזה נוגד וסותר, אפילו במעט, בגרגר אחד, של נגיד מה שמצטייר להיות כצדק, ופה יש פה, הביטוי צדק זועק לשמיים בסיפור של, של איך אתה מתייחס למילה דמוקרטיה, זה לא עניין של פרשנות. זה לא עניין של פרשנות, אז
22: זה לא רק זה, זה גם אגודת העיתונאים, שכאשר הגיבה לאירוע המוזר הזה, היא באה ואומרת, מה היא אומרת? היא אומרת, ערוץ 14, זה בכלל לא עיתונאים. אתה מבין? אני לא מבין איזה עיתונאי ברדת מהימין, כולל אנשים ממקור ראשון, נמצאים בדבר הזה.
1: תראה, אי אפשר לקרוא להם עיתונאים לאנשים האלה, ואי אפשר לקרוא ליו"ר איגוד העיתונאים, הוא ליצן. באמת, ויאיר גולן, אתה יודע, איך אמר ליברמן עליו, אין כל כך קשר בין המוח לבין הפה, ככה אומר ליברמן. תשמע, מה ש...
18: תראה, אפרופו, אם אתה מזכיר את ליברמן, ליברמן היה שר הביטחון, והוא מינה אותי לתפקיד מפקד גלי צהל, חייב להגיד לך, תשמע, אני עברתי 14 ביטחון בתור מפקד גלי צהל, שזה גם כן משהו עזוי. אבל, והיה לי שיח בין אם בארבע עיניים ובין אם בשש עיניים, עם כל אחד ואחד משרי הביטחון שכללו גם את נפתלי בנט, גם את גנץ, גם את נתניהו וגם את ליברמן שבחר בי. ואתה יודע מה, אני מנסה כאילו לעשות איזשהו סריקה מהירה בראש, אף אחד מהארבעה מנושא התפקידים האלה, מעולם בכלל לא דיבר איתי במושגים של כאילו של לסגור ולפטר ולהפך, אתה יודע, כשהוא נח על שולחן שר הביטחון ליברמן, האופציה של סגירת גלי צהל, אז הייתה חשיבה והשיקול דעת, ואחר כך הוקמה ועדה, והוא חזר בו אחר כך מההחלטה. אנשים חושבים, התחושה היא שיאיר גולן בסיפור הזה לא חושב, לא חושב, כאילו, עכשיו, מה אתה רוצה לרצות את הבייס שלך? אז הנה, ריצית אותם. אז הנה, נציגי, אפשר לחשוב שזה שנציגי ערוץ 14 לא היו, זה מנע מהסיכור, ולהפך, רק הקרפת את המצב. זה התנהגות לא של מנהיגים. מי שמצטייר ורוצה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להנהיג את עם ישראל.
1: הבנתי שהדמוקרט, הבנתי שהדמוקרט, כשהיה אלוף בצהל, ואתה היית מפקד גלץ, הוא היה מתקשר ומביע את דעתו על כל מיני דברים.
18: אז דורון, אני רוצה פה, אני רוצה גם לחדד וגם לתקן, משום שהשיחות, בדקתי את זה במה שנקרא במבחן בדיעבד, בדקתי, והבקשות שלו וגם התכתובות שלו איתי בוואטסאפ היו אחרי שכאילו כבר סיים את תפקידו, אבל זה לא רלוונטי, אני עדיין קראתי לו המפקד, ועדיין אני הייתי בתפקיד מפקד גלי צהל, ואני יכול להגיד לכם פה, דווקא משום שזאת האכסניה גם של יעקב ברדוגו, שהדברים שהוא הלין עליהם
1: מה הוא הלין באמת?
18: יצא קצפו, זה בעיקר על דברים שעמיתנו יעקב ברדוגו אמר בגלי צהל והוא לא ממש אהב.
1: אין ספק שמדובר,
18: אני לא מבין את זה, מנהיגים לא חייבים לאהוב את מה שאומרים עליהם, מדברים עליהם.
1: אם ככה, מה יגיד נתניהו? אבל אתה יודע, יש דבר אחד שמאוד מסקרן אותי בכל התופעה הזאת שנקראת הדמוקרטים, שיש שם את נעמה לזימי מזרחית, בת מגדל העמק, זכתה בבחירות הקודמות, אני בדקתי, שאז התמודדה במסגרת מפלגת העבודה, המפלגה שלה זכתה למספר זעום של מצביעים, זאת אומרת, 100 וכמה מצביעים, זה 1.3% מאחוז ההצבעה במגדל העמק. אני ראיתי סרטון של בעלה בערוץ אחד שמדבר שהוא לא מוכן לדבר יותר עם הצד האשכנזי, כאילו, מה הולך פה? תגיד לי, איך בחורה שגדלה במגדל העמק יכולה להתנהג בצורה כזאת? האם זה הכל ציניות כדי להיבחר, או שזה משהו אחר? אני באמת לא יודע מה קורה פה.
18: תראה, כאן אתה מבקש ממני להיכנס לכובע האנתרופולוג או הסוציולוג, ודווקא יושב לצדך פרופסור
22: למשפטים, לא לסוציולוג.
18: יודע את העבודה.
22: למרות שהסוציולוג זה הדבר אמיתי.
18: שבסוף מעשיך יקרבוך, מעשיך יחיקוך. לא אהבתי את ההתנהלות של נעמה לזימי בהפגנות בקפלן, לא אהבתי את ההתלהמות, לא אהבתי את שריפת הצמיגים.
1: אולי כל זה בשביל להיבחר.
18: ואז אתה יודע, בסוף כל אחד עושה את מה שהוא רוצה, אבל זה בהחלט, אני מסתכל על זה בגובה רחפן, למה הכוונה? אני מסתכל על זה בעיניים של מישהו שאומר, תראו, 10 מנדטים שמדברים עליהם בסקרים, ויכול להיות שיהיה פחות, אולי זה יהיה סביב 10 מנדטים, לפחות על מה שהסקרים מדברים, כמעט בכל הרשתות. יש לך פה איגום של מרץ, שתמיד הייתה סביב 4 מנדטים, נכון שבבחירות האחרונות הם לא עברו את אחוז החסימה, והגרעין הקשה של מפלגת העבודה. הנה לכם, זה שמאל טהור, מזוקק, ברור וזועק לשמיים.
22: דרך אגב, ואם אתה מסתכל באמת על השינויים, שאין יותר מדי שינויים, זה נכון שזו מפלגה שהיא יותר קפלניסטית, אבל בסך הכל, מה היה כבר האפקט הגדול של אירוע קפלן? רדמן נכנס, מי עוד נכנס שם? לימור עזר קצנשטיין, עמרי רונן, זה אנשים בודדים.
1: כמה מנדטים צופים להם?
22: 10-11 מנדטים.
1: זאת אומרת שנמרוד שפר בחוץ?
22: הוא גבולי. הוא גבולי. זה תלוי. אם יהיו בממשלה, אז יתפנו מקומות. אבל אני רוצה לשאול אותך, שמעון, ככה בריאה רחבה, כי אתה באמת מאוד מנוסה וותיק בעולם התקשורת. איך אתה מאפיין את העידן הזה של התקשורת בישראל? מה, תקשורת מקוטבת, תקשורת שהאובייקטיביות נעלמה, שהכל פוליטי? מה, בראייה רחבה של, אתה יודע, אפילו היסטורית, מה אתה אומר?
18: דורון ואני עבדנו, יצא לנו לעבוד בכמה צמתים. זה לא דומה לשום דבר ממה שדורון ואני הכרנו. מה שקורה היום, זר שמגיע ממדינה באוסטרליה רחוקה, נוחת בארץ, עובר על כל אחד מכלי התקשורת ועל כל אחד מהעיתונאים שנמצא על השולחן, יחשוב שהם שמדובר במדינה אחרת. זאת אומרת, אין דין המדינה שמשתקפת בעיתון הארץ לדין המדינה שמשתקפת בידיעות, שלא לומר מעריב, שלא לומר בוודאי ישראל היום. כל עיתון יש לו היום את עולמות התוכן
22: שלו. השאלה אם הם הקצינו, תראה, הבעיה היא שבעבר, שנייה, היה תחת מעטה האובייקטיביות, הם היו מאוד סובייקטיביים, למשל, תקופת ההתנתקות. השאלה אם הם הקצינו יותר בגלל קיומו של ערוץ 14.
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, שמעון, זה נורא חשוב להשתביע דעתך, כי אני בקטע הזה בטים של ערוץ 14. דווקא כמי שבא מהעיתונות המסורתית, ודווקא מי שעובד עד היום בעיתונות המסורתית, ואני אסביר גם למה. כי אני אומר, בוא נגיד שערוצי התקשורת זה יוגורטים. ערוץ 14 זה יוגורט שכתוב עליו, כן? שזה שאתה קונה אותו, כתוב עליו. כמה אחוז האישומן יש, כמה נטרן יש, ואתה מחליט אם אתה רוצה את זה או לא רוצה. זה ערוץ אידיאולוגי, שאתה יודע בדיוק שזה ערוץ אידיאולוגי, ואתה קורא על המוצר, כמה נטרן, כמה גלוטן, כמה זה, אתה זה. הערוצים האחרים הבעיה, שלא כתוב מה הם מכילים.
22: היום אנחנו כבר יודעים, הם מקצינים יותר ויותר.
1: לא, אבל הם באים ואומרים...
22: ערוץ 14 גרם להם לצאת מהארון.
1: אבל הם באים ואומרים, אנחנו, אין לנו גלוטן, ואין לנו שומן, ואין לנו שום דבר, וזה לא נכון. זה לא נכון.
18: אני אגיד לך, מה שקרה זה שנקראו המסכות. פעם היית יכול לקרוא... את נחום ברנע ואותם סגב בכותרת ראשית, והיית אומר קדוש קדוש קדוש, כי זה מה שהיה, ותמיד יצאת מתוך נקודת הנחה, שמה שמביאים לך זה סיפור של עובדות, לצד פרשנות שהיא אמורה להיות פרשנות שמשקפת את המילה אובייקטיביות. האובייקטיביות מתה, הסיפור של קריאת המסכות בוצע, אבל אני מסתכל על זה בעין חיובית, למה? משום שבמדינת ישראל היום חופש הביטוי וריבוי כלי התקשורת הוא כזה שמאפשר מגוון של דעות ומגוון
1: כן,
18: של
1: אבל
18: ערוצים.
1: לא לעולם חוסן. אתה יודע שהערוצים שאנחנו מדברים בהם עכשיו עלולים לא להיות אחרי הבחירות אם הדמוקרט הגדול יאיר גולן יהיה בממשלה.
18: תקשיב, בוא, אני מציע לנו, ובאמת, דרון, בוא נהיה רגע רציניים. זה לא, ואנחנו יודעים את זה יותר מכולם, כי לא כל מי שאומר משהו כדי לקושש קולות וכדי לחזק את הבייס שלו, זה קורה מחר בבוקר. אז הוא אמר, אז יאיר גולן אמר שהוא יפעל לסגירת הערוצים. אז מה?
22: זה מה שאמרו על ערפאת, הוא אמר, אז הוא אמר, וקיבלת בסוף את אוסלו.
18: משום שהסיכוי שהוא ירכיב את, יהיה חלק מהקואליציה שתרכיב את הממשלה הבאה, הוא סיכוי קלוש. וגם אם הוא ירכיב, אז הסיכוי שהוא יאלץ ויעשה שהוא משהו שיגרום לכך שערוץ 14 יסגר חלילה, אז אני לא רואה את זה קורה. ואני אומר, בואו, לא כל מי שאומר משהו...
1: שמעון, נגיד לך משהו...
18: שר הביטחון ישראל כץ קם ואמר, אמר, אני מתעקש לסגור את גלי צהל.
22: רק אני אגיד בהקשר הזה, תזכור מה קורה עכשיו בהונגריה. הם סגרו את ערוץ השידור הציבורי שלהם, הם משנים את כל כללי המשחק, וזה קורה, עובדה. הוא אמר שהוא יעשה את זה, והוא עושה בדיוק את זה. אז כמו שלא שמענו את ערפאת אומר את הדברים שלו, אני מציע כן להזין בקשב.
1: כן, ואני אומר עוד פעם, פוליטיקאי שרץ למספרה, שאשת היריב הפוליטי שלו נמצאת שם, וכמו, לא יודע מה, כולו דלוק, מדבר למצלמה ואומר, כן, אנחנו כאן במספרה, חוסמים את שר ההון שלטון. מאדם כזה...
18: כאילו היה עכשיו לפני איזה מבצע
1: אתה שואל את דעתי...
18: בחיסול של מחבלים.
1: אתה יודע, זאת בושה וחרפה, הייתי אומר אותו דבר גם אם מנהיג מהימין היה מתנהג ככה, זה לא קשור לפוליטיקה.
18: לכן אני אומר, דווקא בגלל זה דורון ומשה אומרים היום שהבחירות הקרובות הן תהיינה בחירות מאוד מאוד, זה מטבע לשון שחוקה, כאילו, כי כל הזמן אומרים על כל מערכת בחירות שהיא דרמטית וקריטית, אבל היום יותר מתמיד, בוודאי שאחרי השבעה באוקטובר, שזה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, שאזרחי מדינת ישראל יצטרכו ללכת לקלפי והפעם לבחור, במי שאומר שהוא הולך לסגור ערוצי טלוויזיה, במי שהולך לטפל בסיפור של הנוחבות, בסיפור של הביטחון, בסיפור של הכלכלה, תשמע, הרפורמה המשפטית שחייבת להיות על השולחן, וכאילו, יש דברים שנקראו המסכות, אז נקראו המסכות עד הסוף, צריכים לבוא לציבור עם אמירות מאוד ברורות, ויכריע הציבור. אני מעריך, שוב, שבסופו של דבר השמאל לא יהיה חלק מהמנהיגות אחרי הבחירות הקרובות.
1: טוב, זה לא מה שאומרים, זה לא מה שאומרים הסקרים. בוא נחכה ונראה, בסדר.
22: טוב, תודה.
1: טוב, תודה, שימון.
18: אנחנו חוזרים, לנושא הראשון שלשמו דיברנו, שהסקרים הרי מופיעים בכלי תקשורת, שיש הרבה רצון גם של wish for thinking, של, של, של, של משהו שרוצה לקרות. לא בהכרח זה, זה תמיד קורה. אנחנו רואים את הסקרים תמיד לפני הבחירות, רואים אחר כך את תוצאות הבחירות, ויש איזשהו מרחק. אני חושב שזה מה שיקרה גם הפעם.
1: אוקיי, שימון, תודה רבה. המון תודה רבה לך.
18: תודה לכם, תודה על הדברים.
1: ואנחנו נשתמע בעתיד, כמובן. זהו, סיימנו.
22: כן, סיימנו, זהו.
1: עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור ועמיחי מאון, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי. תודה רבה.
22: ואני נוסע לחוות גלעד.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
23: כביש מספר 1 מערבה עמוס מאוד ממוצא עד שעלבים. במרכז כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד גן רווה בשני הכיוונים. צאו בזהירות.
2: בחסות
3: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל ערב בין 10 ל-11.
2: השר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
3: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי איי איי.
4: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
5: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
6: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
7: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
1: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. גלי
8: ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
17: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: היו לפני המון שנים.
19: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
20: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
19: ויש גם הגרלה עם פרסים.
20: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
13: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
21: ימות
0: חתן הבמית והשלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
21: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
22: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: החדשות.
25: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. שובת הרעב טלי נון דרדיק מצוי בסכנת חיים מיידית, כך על פי פניית ארגון חוננו לשירות בתי הסוהר. בחוננו דורשים לפנות את העציר מיידית לבית החולים. דרדיק נעצר לפני 16 יום לאחר שהפר צו בלתי ישים שהוטל עליו על ידי אלוף פיקוד המרכז. אמש נזף שר הביטחון באלוף הפיקוד והנחה אותו לתקן את הצו. פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמיד לדין את ראש האגף לרישוי כלי ירייה לשעבר ישראל אביסר. איסמן טוען כי אביסר הנפיק בניגוד לדין 23,000 רישיונות נשק מיד לאחר טבח שמיני עצרת. בהודעה שנמסרה לאביסר נכתב כי כתב האישום יוגש בכפוף לשימוע. שופטי בגץ קבעו דיון בבקשת ביזיון בית המשפט נגד 186 אנשי שב"כ לשעבר, אשר מסרבים לחשוף את זהותם במסגרת עתירה שהגישו נגד דוד זיני. העותרים מסרו לזיני את עתירתם כששמותיהם מושחרים, ובגץ התיר לזיני לעיין ברשימה כפי שהיא מופיעה במזכירות בתי המשפט, ואולם בעותק המצוי במזכירות הופיעו השמות בראשי תיבות בלבד. העתירה המקורית נדחתה על ידי בגץ לפני מספר חודשים. המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאסור על מוסדות אקדמיים לנקוט עמדה בסוגיות פוליטיות. ההחלטה מאמצת עקרונות שהציעו בעבר ראשי מוסדות אקדמיים, ויוסרת על המוסדות עצמם לנקוט עמדה מבלי לפגוע בחופש הביטוי של סגל אקדמי ותלמידים. ביישוב עומר, שוטר תקף את ראש מועצת ירוחם, נילי אהרון, וניסה לעצור אותה. היא פונתה באמבולנס לבית החולים. בסרטון המופץ ברשתות החברתיות מתועד אימות בין ראש המועצה לבין השוטר, אשר האשים אותה בהשגת גבול. בהודעת מועצת ירוחם נאמר שאהרון ביקרה במקום במסגרת מחאה על הפסקת תקצוב לפארק האגם בעירה, וכי הגעתה תואמה עם ראש מועצת עומר. משרדי הבריאות והגנת הסביבה מזהירים את הציבור מפני רחצה במספר נחלים מרכזיים בצפון, ביניהם שפך החצבני לירדן, נהר הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, משושים, ג'ילבון, זקי ונחל צלמון. האזהרה מתפרסמת בעקבות ממצאי זיהום חריגים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: ערב יהיה בהיר ומחר חם.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
30: די, 7 שנים?
31: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
32: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.

0: שלום לכולכם וצהריים טובים או אחר צהריים מצוינים. אנחנו כמובן לפני הימים, כמו שאמרתי לכם אתמול, אנחנו ביום שלישי, רביעי וחמישי, מורידים את ההילוך לגמרי. אנחנו מכבדים עם ישראל, תשעה באב, ולכן כעבודתי ברדיו התחייבתי לכם שאני מגיע לכאן, אבל אני נותן את הדגש למוזיקה, מוזיקה שקטה. אנחנו מכבדים את עם ישראל, בימים כאלו רובם לא שומעים מוזיקה, רובנו, ויש המון אנשים שכן שומעים, ולכן החלטנו להוריד הילוך במוזיקה, לתת לכם להנות, אני, אתם והמוזיקה, מה יכול להיות? הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, אני נותן לכם אותו בקולי, שתהיה לנו האזנה נוגה, מעניינת, עם קשב רב, תקשיבו לעצמכם, המוזיקה רק תהיה כלי שיעזור לכם להתחבר, ונבקש סליחה מאבא שבשמיים, שבתשעה באב חרבו את הליבה של עם ישראל, בית המקדש, אסונות גדולים היו לעם ישראל בתאריך הזה, ואני מקווה מאוד שתעבור לנו תוכנית על הכיפק, ובעזרת השם יתברך. אנחנו כמובן נחזור אחרי תשעה באב, ביום ראשון כבר לתוכניות רגילות. אז אגבירו את מקלטי הרדיו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, ברגוע, בכיף, האזנה טובה.
1: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: מיד אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות בקטנה, מיד אני שב עם השירים שלכם, עם הבחירות שלכם, רק מה שמיוחד היום בשונה מכל יום אחר, זה שאתם יכולים לבקש שירים גם בהודעות טקסט ולא רק בהודעות קוליות, בסדר? מיד אחרי הפרסומות אני אסביר.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
12: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

חזרנו מהפרסמות, הנה ההזדמנות הראשונה שלכם להבין מה קורה כאן. ברוב התוכניות שלי, אתם משאירים הודעות קוליות עם בקשות השירים. היום, בכדי שאנחנו נהיה ממש ממש זריזים, אנחנו רוצים להעניק לכם את האפשרות, כל שיר שבא לכם לשמוע, שילחו אותו כהודעת טקסט. 058-36-222-03, קבלו את הלהיט הבא.

0: זהו, נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת, כשנשוב, נמשיך עם מוזיקה מצוינת. אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו את ההודעות שלכם, אנחנו מתייחסים לכל ההודעות, 058-36-222, 03, שערות, תגובות, כללות, השמצות, מילים טובות, חיבוקים, יאללה פרסומות.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: היו לפני המון שנים.
10: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
11: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
10: ויש גם הגרלה עם פרסים.
11: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
12: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים, תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים, קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים, קלמרים החל מ-9.90 שקלים, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

זהו, זה אנחנו כאן במסגרת התוכנית שלנו. מדי פעם יש לי מין הבלחות כאלו שאני מאוד רוצה שאתם תזכרו שאתם יכולים לקבוע ולהחליט אילו שירים אנחנו משמיעים פה במסגרת התוכנית. עכשיו, אנחנו תוכנית רדיו שהיא טיפ-טיפה שונה, כי אנחנו עם אינטראקציה מלאה, המאזינים, שזה אתם ואנחנו. אני אוהב אתכם, אני חושב, כמעט כמו שאתם אוהבים אותי. ולכן אני רוצה לעשות לכם רק טוב באוזניים. האוזניים הם חלק מהיר מאוד לנפש, ללב. ברגע שהאוזניים מפונקות, הנפש והלב גודלים. ככה נראה לי, לא יודע. או שסתם זרקתי איזה שטות ברדיו, אבל מה אכפת לכם? זה גרם לכם לחייך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם מבקשים בצורה תרבותית, קצרה, מגניבה ומעניינת. אנחנו כמובן מצרפים בסוף הברכה שלכם, בסוף הבקשה, את השיר. אז אתם מוזמנים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. 058-36-222-03. לא לשכוח, זה וואטסאפ, ולכן גם הודעות הטקסט, גם התמונות שאתם שולחים וגם ההודעות הקוליות, הכל for free, בחינם. קוף יוד נון מם.

0: מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה, מקווה מאוד שאתם נהנים מהאווירה, הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם המשך התוכנית.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
9: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: שלום.
13: ברוכה.
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: ברכות, זכיתה בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
13: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
13: נכון.
12: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
13: לא, לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: התוכנית של המדינה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לכם טעם מצוין באוזניים. טעם באוזניים?
1: כן, כן,
0: אנשי רדיו, ברוכים הבאים, שימו לב, ללהיט הבא.

מקווה מאוד שנהנתם מהשעתיים שהעברתי לכם כאן. אני מוזיקה ואתם, בלי רעש, בלי ברבורים, כבוד אדיר לתשעה באב. זהו, עד כאן, אני אגיד תודה רבה לאורך התוכנית שלנו, מנחם מן, שעבד פה קשה מאוד, אתם לא יודעים כמה זה קשה בעניין של מוזיקה. אנחנו רגילים לרעש אמתני, ובלגן גדול ברדיו, ופתאום אני שם רק מוזיקה, גם לי זה קצת מוזר, אבל הכבוד לבורא עולם, אין משהו שאני מכבד יותר מבורא עולם. בסדר? אז מקווה מאוד שנהנתם. שלום שלום, ובשורות טובות.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל ערב בין 10 ל-11.
2: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
3: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי, איי, איי.
4: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
5: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
6: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: היו לפני המון שנים.
14: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
15: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
14: ויש גם הגרלה עם פרסים.
15: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
16: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
17: 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 089-21-21-21.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
22: גלי ישראל.
0: של הקבינט בישראל.
1: ובניגוד לעמדת הדרג המדיני אותה מציג הערב ישראל, אל ביטון רוזן, אתה עם כותרת די מעניינת הערב דווקא על עמדת צהל בעניין.
22: כן, אז תראי, באמת, בדרג המדיני כרגע מאוד סקפטיים, עד כמה באמת טראמפ יחליט לקרוא לישראל להצטרף למלחמה, אבל בכיר מערכת הביטחון אומר כך, לאחר שיחות עם השותף האמריקני, אנחנו לפני ימים קריטיים באיראן וגם בארצות הברית מתלבטים על ההמשך, זאת אומרת איראן האם לתקוף את ישראל, שהם מבינים שזה למעשה יהיה גיים אובר, ובארצות הברית האם להסלים משמעותית התקיפות ולהביא להפלת המשטר בכל מחיר. אנחנו בדריכות מקסימלית לכל ההתפתחויות, מעריכים שיש סיכוי של 50% למלחמה בטווח הזמן הקרוב, לכך נערכים במערכת הביטחון, תוך ימים להיות במלחמה עצימה עם איראן, המערכים ההתקפיים וההגנתיים נמצאים בדריכות מקסימלית, אנחנו באמת הפעם ערוכים לכל תרחיש.
1: עוד על המבחן האמריקני והסימנים המתגבשים להסלמה משמעותית באזור, בכתבה של בן יניב.
23: זה היה הלילה העשירי שבו בנועם מטוסי הקרב האמריקאים הרעישו את שמי איראן. הם הפציצו מרכזי פיקוד ושליטה, קני שיגור ומערכי הגנה אווירית. מה שעולה כאן בלהבות זה נמל הים חומייני בקצה הצפוני של המפרץ הפרסי, מקום קריטי לתעשיית הנפט. ואלו תמונות מהקצה הדרומי של המפרץ, בהן ניתן לראות את תוצאות ההפצצה על מערכת תת-קרקעית שעל פי הדיווחים שימשה את משמרות המהפכה לאחסון טילים וכתבאמים. בתוך כך מתרבים המסרים שמגיעים מהבית הלבן, לפיהם הנשיא נוטה להרחבת המערכה.
24: Now the US sending additional F-16 and F-35 fighter jets from bases in Europe towards the Middle East. The US is also increasing the number of aerial refueling tankers that are in the region.
23: אמש כתב הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות שלו כי בכל פעם שאיראן תהרוג חייל, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה.
25: They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit him very hard again tonight.
23: בישראל הסתיימו לכאורה דיוני הקבינט במסקנה הזו.
26: רגע, למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו.
23: אבל למרות הדברים האלה, גורמים מדיניים בישראל הדליפו לוול סטריט ג'ורנל ולרשת CNN את הערכה שעולה מנתוני המודיעין. איראן העבירה אלפי צנטריפוגות ויתכן גם אורניום מועשר אל מעמקי אתר הגרעין בהר המקוש, האתר התת-קרקעי והמבוצר ביותר של איראן. מטרת ההדלפה, אולי לדחוק בטראמפ להחליט לאן הוא הולך. ובינתיים, צרות ישנות שוות להטריד אותו.
27: Gas prices soaring above $4 again. How much higher could they go?
28: The problem for President Trump is that the American people aren't backing him the way they usually do because of high costs of gasoline and food.
23: מחירי הדלק באמריקה שבו לעלות, לכולם ברור, הכרעה כלשהי חייבת להתקבל. זה המסר גם מערוץ הבית של הנשיא.
29: And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous.
23: התחושה היא שמשהו צריך לקרות, וכמו בכל חודש בחצי שנה האחרונה, העולם נושא את עיניו להחלטתו של דונלד ג'יי טראמפ.
1: ובהמשך לאותן התפתחויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את נסיעתו המתוכננת לוושינגטון. תמיר, מאחורי המהלך עומדים נכון לעכשיו שני שיקולים מרכזיים.
30: נכון מגי, עדיין לא התקבלה החלטה סופית, אבל כרגע מסתמן שהמפגש בין שני המנהיגים יידחה, ובאופן מפתיע לא מדובר ביוזמה אמריקנית לדחות את המפגש, אלא דווקא בשיקולים ישראליים. הם לא קשורים למתיחות כלשהי עם הנשיא טראמפ, אלא לכך שחלק מהבכירים בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו סבורים שמפגש ביניהם בעיתוי הזה עלול לעורר מחדש את תיאוריות הקשר בחלקים מהציבור האמריקני, לפיהם נתניהו כביכול שולט בטראמפ וגורר אותו למלחמה, בעוד שטראמפ נראה בדרכו לחידוש המלחמה מול איראן בלי קשר לישראל. בנוסף, קיימת העדפה שראש הממשלה יהיה נוכח בארץ בתקופה הרגישה הזו למקרה שתהיה איזושהי התלקחות צבאית מול איראן. לכן, המפגש בינו לבין הנשיא טראמפ יערך, אבל כרגע מסתמן שהוא יידחה למועד מאוחר יותר.
1: בהמשך לדברים של תמיר אריאל סנדר, מהי מידת ההשפעה, אם בכלל, שיש לישראל על אותה אסטרטגיה אמריקנית?
31: תראי, האסטרטגיה האמריקאית כרגע היא אסטרטגיה פוליטית.
0: מדינית ולאו דווקא ביטחונית כמו שישראל הייתה רוצה שיסתכלו עליה, אבל אסטרטגיה לחוד ומציאות לחוד. האסטרטגיה של הנשיא הייתה לא להגיע למערכה הזאת, אבל מה שאנחנו רואים גם בשל העניין שחיילים אמריקאים נהרגים, גם בשל העניין שאיראן מפציצה בסיסים אמריקאים ועושה הרבה נזק, להחזיק דבר כזה עד לשלושה בנובמבר, הבחירות האמצע שבארצות הברית, זה רחוק מדי, קשה מדי, יש פה התנפצות של המציאות מול האסטרטגיה, ולכן הנשיא יצטרך לקבל בקרוב מאוד את ההחלטה, וכנראה אנחנו קרובים מאוד מאוד להחלטה מגיע למהלך הקינטי, כמו שאנחנו קראנו לזה עד היום, מה שהיה עד לפני שלושה חודשים, אנחנו קרובים מתמיד לשם.
1: כחלק מאותן נגזרות, כמה להדלפה היום על אותו מודיעין ישראלי רגיש, זה אכן יכול לשמש כמנוף לחץ על טראמפ בבוא לקבל את אותה החלטה?
0: אז אני חושב שהנשיא טראמפ היה צריך שני דברים. גם לראות את העניין הפוליטי שהוא לא יכול למשוך את זה כל כך הרבה זמן, וגם העניין המהותי. כי אם באמת בהר המקוש הזה אנחנו יודעים שיש שם גם צנטריפוגות, וגם כל המהות של כל המהלך הזה של הנשיא היה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הוא לא יכול להישאר גם בזירה פנים אמריקאית בלי טיפול בנושא הספציפי הזה.
1: דרוב על הזדה ואתה ערב מפרסם על החשש ממשי באיראן מפני פלישה קרקעית של ארצות הברית.
2: כן, מגי, באיראן רואים את מחוז חוזסטן של יד קווייט, נוכל לראות את זה על המפה, ומאמינים שאם תהיה פלישה קרקעית לעבר איראן מצד האמריקאי, זה יערך מהבסיסים האמריקאים שנמצאים בקווייט לעבר מחוז חוזסטן. בימים האחרונים האמריקאים תוקפים באזור הזה ללא הפסקה כוחות חיר של האיראנים, משמידים לעצמם דיוויזיות שלמות של האיראנים. האיראנים רואים בקווייט כבסיס הלוגיסטיקה המרכזי של האמריקאים, מסוקים וכלי טייס רבים נמצאים באותו אזור. באיראן מצידם מאיימים והתחילו לאיים במהלך היום על כך שאם תהיה פלישה קרקעית לשטח איראן, באיראן לא ימהרו והתקפו בחוזקה את אותם שטחים שנתקפו על ידי האמריקאים.
1: דור, תודה רבה. לאחר ההכרזה האמריקנית, צה"ל החל בנסיגה ראשונית מיישובי הפיילוט והעברת השליטה בהם לצבא לבנון, ומחר תיעוד מיוחד של חדשות 14 מהנקודה הצפונית ביותר של הגיע צה"ל בדרום לבנון, הלל ביטון רוזן, ואתה הצטרפת לאותם לוחמים של דוד 601.
22: כן, תראי, אז הלוחמים קודם כל חשוב לציין, ההפך משחוקים ועייפים עם אש בעיניים, והשקט הזה לא מבלבל אותם, עדיין עם עיניים על הכדור, ושימי לב, היום הראשון לפיילוט עם צבא לבנון, מדינת לבנון מול צה"ל וישראל, כבר הפרה של צבא לבנון, כוחותינו מזהים במרחק של 150 מטרים לתוך הקו הצהוב במרחב זוטר השרקי, איזשהו כלי הנדסי שבעצם פורץ את המחסומים בניגוד להסכמות. כוחותינו שפעלו במקום ביצעו ירי הזרה, ובנוסף גם כמובן ידעו לסכל את האיום משום שהוא סיכן את כוחותינו. אפשר להגיד שהיום הראשון עובר במתיחות, אבל אנחנו עם הפנים להמשך, כמובן שעדיין ניתן צ'אנס משלושת המרחבים. חזרה לגדוד 601 הצליחו לאתר תשתית התקרקעית מאוד משמעותית במרחב, היינו הכי רחוק שניתן להגיע יחד עם כוחותינו, 11 קילומטרים צפונית לגבול עם ישראל, בלתי נתפס אם היית שואלת אותי לפני מספר חודשים. בואי נראה קטע קצר מתוך הכתבה שהכנו למחר.
3: אם יטילו עליכם משימה להגיע לביירות, 601 יעשה את זה?
4: ברור, אין שאלה בכלל. אנחנו מוכנים, רק שיגידו, צקח 401, ביחד עם גדוד 601 תמיד, ינוע לשם ויעשה כל משימה שהוא יידרש אליה.
3: אתה חולם על זה בלילה?
4: ברור. אנחנו אמרתי לך, אנחנו מסתכלים אחורה, אני תמיד מסתכל אחורה, אבל חושב קדימה. כי אני מקבל את הכוח ממה שקורה מאחורה, אם זה מהבית, אם זה מהגדוד שלי, מהעוצמות, ומזרחי מדינת ישראל, בסוף אני פה בשבילם, אנחנו שליחים. אי אפשר לעצור את הדבר הזה, אי אפשר לעצור את הרוח הזו. כל מי שחושב אחרת, הוא פשוט לא מבין, הוא לא נמצא בשטח, כל מי שמדבר, יכול לדבר הרבה, אבל הוא פשוט לא פוגש את הלוחמים כל יום.
1: וברקע התמונות, כך נראה תחילתו של יישום המתווה המוסכם בשטח, הכתבה של שריה ארוש.
5: אחרי כמעט 3 שנים של לחימה, ההישגים בשדה הקרב מתחילים לקבל ביטוי גם בזירה המדינית.
7: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל.
5: הבוקר החל צבא לבנון להיפרס באזורי הפיילוט בדרום המדינה, הצעד הראשון ביישום ההבנות בין המדינות. התוכנית תתקיים בכפרים פארון, סרייפה וזאוטר אל גרבייה, והיא תחולק לשני אזורים. באזור הראשון שבו צהל כבר פעל ונסוג, נכנס צבא לבנון במקומו, כדי להבטיח שהשטח יישאר נקי ממחבלי חיזבאללה, משימה שספק אם צבא לבנון מסוגל להתמודד איתה או בכלל רוצה בה. באזור השני צהל ימשיך להחזיק בשטח בשלב הזה, ורק בהתאם להצלחת צבא לבנון באכיפת ההסכם תיבחן נסיגה ישראלית מדורגת. בינתיים מתקיימים דיונים גם על הרחבת תוכנית הפיילוט לאזורים נוספים. המטרה היא להציג לממשלת לבנון אופק להמשך התהליך, אך במקביל גובר גם החשש מתגובת חיזבאללה. מחירי ארגון הטרור אינם מסתירים את דעתם על ההסכם. בישראל מעריכים בסבירות גבוהה שחיזבאללה ינסה להוציא לפועל התקפה, בשלחץ והכוונה איראנים או מתוך הבנה שהוא עלול להיות היעד הבא של ישראל אם יכשיל את ההסכם. ולצד ההתקדמות בירושלים מבינים שהאתגר האמיתי עוד לפנינו. השאלה הגדולה היא כיצד יצליח צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו בשאר חלקי המדינה, ובעיקר במעוז המרכזי של הארגון, בדחיה. ברקע ההסכם, הערב נפגשו בבית הלבן נשיא לבנון ג'וזף אאון ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פגישה שנועדה בעיקר לקדם את ההסכם עם ישראל ולהעניק תמיכה פומבית של ארצות הברית בממשלת לבנון.
8: As you know, there's a Hezbollah problem. But we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
5: בינתיים בלבנון יש מי שתומכים בהסכם ורואים בו הזדמנות לשינוי.
9: נחתרים סיידת כל בלד, נחתרים حدود كل بلد وهذا اشياء مذكوره ومكرره بهذا الاتفاق من اجل انه نمهد لحسن جيري وسليم بالمستقبل
5: وهيسج نصاف بمخينات اسرائيل يونيفي لكوخ الصبايم ايتام اوم شيا لاורך السنين خلق بلتي نفراد مع مציوت بدרום لبنان وتفاس صد موفق نגד اسرائيل او ايش وتف كلال الاسكيم בישראל מגדירים את ההסכם כהישג משמעותי, ומבהירים כי כל עוד האיום לא יוסר במלואו, צהל ימשיך להישאר בשטח, וישמור על חופש פעולה מבצעי.
1: במבחן השוואות הנדרש, נועם, כמה הנסיגה הפעם אכן שונה ממה שראינו בשנת 2000?
0: 180 מעלות, ללא ספק. ב-2000 ברחנו מלבנון, פה אנחנו מעבירים את המקל לצבא לבנון בתיאום מוחלט, כשיש פה משולש שבעיניי הוא דרמטי והיסטורי, ישראל, ארצות הברית ומדינת לבנון עצמה. תראי, צריך רגע אחד להבין פה משהו. אנחנו מוסרים את השטחים הללו, לא מתכוונים לוותר עליהם לעולם. זה פיילוט. משמעות הדבר זה שאם צבא לבנון ידע להרחיק את ארגוני הטרור מהאזורים הללו, אז אפשר יהיה להתקדם לשלב הבא. הערכות בישראל היום שזה לא יהיה אירוע כל כך פשוט עבורו, כי צריך רגע אחד להגיד, אחד הכפרים שאנחנו רואים בתמונות, חיה שם אוכלוסייה. זה לא כפרים מושמדים והרוסים, זה כפרים שיש בהם אוכלוסייה נוצרית, דרוזית וכהנה, ולהם לא הייתה לנו בעיה שהם יישארו שם. חיזבאללה ינסה בכוח להגיע לשם, להיכנס לשם, אולי אפילו לנסות להוציא משם פיגועים נגד כוחותינו. האתגר שלנו שם זה לדאוג שהדבר הזה לא יקרה, ולא לסמוך על צבא לבנון שהוא יעשה עבורנו את העבודה. אם הם יצליחו, מה טוב. הסיכוי שזה באמת יקרה, כנראה לא כזה גדול. זה פיילוט, זאת התחלה, וצריך לראות איך העסק הזה מתפתח.
1: כמה פגישה היסטורית היום סנדר בין טראמפ לנשיא לבנון אכן עשויה להשפיע על אותו חיכוך פנימי מול חיזבאללה?
0: אני חושב שהיא עוד עלייה במדרגה, במהלך הזה של אותם פיילוטים שעכשיו צבא לבנון נכנס לתוך המערכת הזאת. הבוקה והמבולקה בתוך לבנון מול חיזבאללה הוא משהו

0: שזה יותר נכון, האם איראן אכן תאפשר לחיזבאללה לוותר על דרום לבנון?
1: אני חושב שזה goes without saying, זה דבר שאיראן לא יכולה לוותר על לבנון, לא יכולה לוותר על חיזבאללה, ותנסה לפגוע כמה שיותר במערכה הזאת. ולכן המהלך הזה, ישראל ארצות הברית לבנון, מובלת על ידי מרקו רוביו, מובלת בצורה מאוד מאוד עדינה, מאוד שקטה, מאוד נכונה, כדי להביא לתוצאות הנכונות, שאם אנחנו נביא למערכה אזורית, זה לא יפגע במהלך הזה.
0: המחאה החרדית נגד הגיוס גלשה לילה לפסים חדשים של אלימות, אירוע מעמיק את הקרע הפוליטי בצל ההתבטאויות של ההנהגה החרדית נגד ציבור המשרתים, כיצד פועלים בימין לעצירת הסחף האנטי-חרדי, הכתבה של אברהם חסון.
2: המחאה החרדית נגד גיוס תלמידי הישיבות מתרחבת. אמש התקיימה עצרת תפילה המונית בראשות האדמו"ר מגור אל מול כלא 10 במחאה על כליאתם של בני תורה. במהלך הערב עבר מוקד המחאה לתל אביב, כאשר עשרות מפגינים הגיעו אל מחוץ לביתה של גלי בהרב מיארה. במהלך ההפגנה נרשם עימות פיזי, ובמהלכו תושב שעבר במקום הותקף על ידי חלק מהנוכחים. אירוע שעורר רעש ציבורי נרחב וגינויים. אך בעוד המחאה מתנהלת ברחובות, הזירה הפוליטית בתוך גוש הימין סוערת גם היא.
3: אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, נשים כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר.
2: פרסום ההקלטות שבהן נשמע מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, מתבטא בחריפות נגד הציונות הדתית ומכנה את פעילותם רצח, הוביל לתגובות נגד גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת גינוי שבה הבהיר כי הוא דוחה את הדברים לחלוטין. מנגד, במפלגת דגל התורה תקפו את ראש הממשלה על התערבותו בדברי הרב. הפערים בין הצדדים שעד כה היו מתחת לפני השטח צפים בימים האחרונים ונאמרים בגלוי. הזכיר הממשלה יוסי פוקס התייחס היום לנושא, מתח ביקורת על עצירת קידום חוק הגיוס וסיפק הצהרה להמשך שיתוף הפעולה בגוש הימין.
4: מה שקרה ברגע האחרון, אנחנו, להבנתנו, הרב לנדאו בלם את זה, אני לא יודע, מחלוקות בתוך הציבור החרדי, אז זו הסיבה שבסוף לא הבהרנו את זה בשלוש קריאות. לא תהיה נוסחה אחרת. מי שחושב שאנחנו נביא להם דף ריק, או שהם יקבלו חוק עם שירות לאומי וישיבות, ולא יהיה יעדי גיוס משמעותיים וסנקציות אישיות משמעותיות, אז לא יהיה חוק.
2: דבריו של מזכיר הממשלה ממחישים את המתיחות בתוך גוש הימין ככל שמתקרבים לבחירות. כעת, נדרשים בממשלה לתמרן בין דרישות ההנהגה החרדית, שמובילה קו בלתי מתפשר, לבין ביקורת פנימית ולחץ ציבורי מתוך גוש הימין. כל זאת, כשהמתיחות ממשיכה לזלוג ישירות אל הרחובות.
0: ובהמשך לכתבה מוטי קאסל, אתה עם זווית אחרת לאירועי הלילה שהפכו לקמפיין הסתה מתוזמן.
5: נכון, מדינת ישראל רעשה, רעדה וגעשה היום. לוחם מילואים הותקף בידי עשרות חרדים כשהלך לתומו ברחוב, זעקו הכותרות. לפי עידן בן דוד, אותו הלך תמים, הסיבה היא, שימו לב, הוא עבר לידם עם כלב, ולחרדים אסור להיות ליד כלבים.
6: אני לתומי פשוט הלכתי עם הכלב, ואסור להם להיות ליד כלבים, אז הם פשוט תקפו אותי באלימות, קראו לי את החולצה, השאירו לי סימנים, ישראל 2026, ביזיון.
5: אז זהו, שיש כמה בעיות עם התיאוריה והסיפור התמים הזה. א', אין לחרדים איסור להיות ליד כלבים. אף אחד לא מכיר איסור כזה. אולי זה פחות מקובל, ומיד ניגע בזה, אבל פשוט אין דבר כזה, לא קיים. והראיה, באותו הרחוב, באותה השעה ובאותו המקום עצמו, עברו חילונים עם כלבים, ואף אחד לא יקע אותם. משיחות עם אנשים רבים שהיו במקום, ששוחחתי היום, עולה תמונה אחרת לגמרי. אותו עידן תמים בחר לעבור עם כלבו בכוונת מכוון, באקט של פרובוקציה והתגרות בתוך ההמון, למרות שבמדרכה ליד היה הרבה מאוד מקום, זה קרה גם תוך צילום בנייד וזריקת מילים, ולאחר שמישהו מהקהל נרתע מהכלב וניסה לשים את הכובע שלו חוצץ, כי באמת חרדים פחות רגילים מכלבים, בעת אותו עידן, כך לפי המשתתפים, מיד תשמעו, במפגין החרדי, ואז התפתחה המאומה, כשאנשים במקום בעצם מגיבים לאותה הביתה.
7: במו עיניי, אני עמדתי שם, הוא נכנס בכוונה בין האנשים עם הכלב, בשביל להלחיץ את הציבור. הכלב נבח עליהם, אז הם שמו לו את הכובע, הוא בעט במישהו, אז התנפלו עליו. שיכול לעבור על המדרכה רגיל, ואף אחד לא יעשה לו שום דבר.
5: יאמר מיד, מכות וההתנהגות במקום גם אחרי ההתגרות ראויים לכל גינוי, ואין כאן חלילה שום הצדקה, אבל ההתלהבות והמסגור התקשורתי המרושע, בלי שום בקרה או רצון להיצמד לאמת,

0: הגיע כחלק מקמפיין נבזי, שהלך והתגבר לקראת הבחירות, אנחנו נראה את זה, של שנאה, פילוג והסתה פרועה נגד הציבור החרדי. כשמטרת העל היא הפחדה, הסנאה, גרימת מיאוס והפלת ממשלת הימין. היינו שם, זה פשוט שחזור ממערכות הבחירות הקודמות אחד לאחד, ויש מי שמרוויח מזה, פוליטית. במובן הזה הקיצונים החרדים משחקים לידיים של אותם קמפיינרים. אז בפעם הבאה שאתם שומעים על סיפור כזה, תטילו ספק, תנסו להבין למי ומה האינטרס שעומד מולכם.
1: מוטי, תודה רבה. אנחנו ממשיכים להמתין להצהרה של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שצפויה להתחיל בעוד מספר דקות, והנה היא מתחילה ההצהרה מיוחדת של נשיא המדינה.
2: אזרחיות ואזרחי ישראל, מחר בערב יחל צום תשעה באב, היום בו חרבו שני בתי המקדש של עמנו. יום שמזכיר לנו כבר 2,000 שנה את מחירם של כיתוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות. בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן ללכידות ולאחדות של החברה הישראלית. בחירות הן שיאן של הדמוקרטיה. זו הזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא, והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים. אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופת מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים מכלל המפלגות ותובע, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל, חכמים היזהרו בדבריכם. אני קורא לכל עם ישראל בקול ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה. אבל השייכות שלנו למקום הזה, והאחריות של כולנו למחר שלנו כאן, לילדינו ונכדינו, לכל הדורות הבאים, היא חשובה ביותר ובעדיפות עליונה. אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות, כולנו נשאר כאן עם כל העמדות והדעות. אסור לנו לחכות לאסונות חלילה שיזכירו לנו שאנחנו חיים פה יחד כעם אחד. אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ולשם כך בוא נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את בתינו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו, פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו וכלפי הדורות הבאים. אני חוזר ומזכיר, בחירות אינן מלחמת אזרחים. נעבור את הבחירות הללו יחד, כעם אחד. תכבדו תשפיעו, תצביעו.
1: אלה הדברים של נשיא המדינה יצחק הרצוג. בחירות הן מבחן הדמוקרטיה הישראלית, קורא לאזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות ומזהיר מפני פגיעה בתור הבחירות. הוא מוסיף, יותר נכון חוזר פעמיים על אותו משפט, בחירות אינן מלחמת אזרחים סנדר, טקסט שמופנה לא רק לציבור הבוחרים אלא גם לנבחרי הציבור עצמם. איך אתה מסביר את העיתוי דווקא עכשיו?
3: אני חושב שזה עיתוי חכם. אנחנו ערב תשעה באב, והנשיא צריך לצאת לציבור לפני בחירות שאנחנו רואים כבר בשטח שהן יהיו בחירות מאוד מאוד לא פשוטות, לא בגלל התוצאות, אלא בגלל הדרך. ובדרך הזאת אנחנו כבר שומעים שימוש במשפחות שכולות ובשכול ובבתי קברות דברים לא רצויים שאנחנו לא נרצה לראות את זה במערכת הבחירות האלה, אבל כנראה אנחנו הולכים למערכה מאוד מאוד קשה. הנשיא בא ושם את הגדרות ואת המסגרת למערכת הבחירות האלה, זה מתפקידו כנשיא המדינה, זה חשוב לשים את הדברים האלה. אני חושב שכולנו צריכים להבין שאנחנו ב-95 או 96 ימים לקראת הבחירות האלה, לדבר, לא, אפשר לחוס, אפשר להתווכח, לא לסנוע. כשאנחנו מגיעים מתוך שנאה, זה דבר רע שמביא לתוצאות הרסניות.
1: אריאל סנדר, תודה רבה. התכתבויות פנימיות מקבוצת הוואטסאפ של צוות ההסתות של אגף חקירות ומודיעין במשטרה חושפות התנהלות שנויה במחלוקת סביב הטיפול בהסתה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. מילן עמר, כתבתנו עם הסיפור בפרסום ראשון.
4: ההסתה נגד ראש הממשלה היא שגרה של מחאת השמאל. מאז הוכרז על הבחירות נראה כי היא גוברת. את ההסתה אפשר לראות בעיקר ברשתות החברתיות, ומי שבולט בפרסומים הוא פעיל המחאה ישי הדס. כך למשל הוא כתב השבוע על נתניהו, אמן תמות. הפוסטים שבהם כאמור איחולים למותו של ראש הממשלה עוררו תגובות רבות וקריאות בימין למשטרת ישראל ולשבק לפעול נגד מחוללי ההסתה. הערב אנחנו חושפים תכתובות פנימיות מתוך קבוצת וואטסאפ של אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ולפיהן התקיימו דיונים על אותם פרסומים. סגן ניצב רותי אוסליך, שעתרה לפני מספר חודשים נגד השר בן גביר שלטענתה סרב לקדמה, כותבת בקבוצה שפוסט שקורא למותו של ראש הממשלה אינו עבירה, וכך נכתב בקבוצת הוואטסאפ הפנימית של צוות ההסתות. קצין מודיעין כותב, יש על הפוסט מאות תגובות ושיתופים של משאלות לב באותו סגנון. סגן ניצב רותי אוסליך, הפרסום עצמו אינו עבירה, תבדקו בבקשה בתגובות. אחרי מספר שעות, כולם מיישרים איתה קו. קצין המודיעין כותב, בשלב זה לא הותרו הסתות או איומים בתגובות. פנינו למשטרה והם המשיכו לטעון שהנושא עדיין בבדיקה, מבלי לדעת שבידינו תכתובות לפיהן הבדיקה הסתיימה. במוצאי שבת פורסם פוסט נוסף, הפעם על ידי דניאל עומר, שבו הוא משווה את בני הזוג נתניהו לצ'אוצ'סקו, הדיקטטור האכזר מרומניה. הסוף שלהם יהיה כמו צ'אוצ'סקו, אין באמצע, זה הם או אנחנו. נזכיר כי בני הזוג הוצאו להורג. ההשוואה עוררה שערה נוספת ברשת. גם הפוסט הזה גרר תגובות חריפות ובהן קריאות לפעול נגד הכותב. לאחר שמאות גולשים תיאגו את המשטרה ואת השבק בדרישה לפתוח בחקירה, מחק הכותב את חשבון הפייסבוק שלו. כך נכתב בקבוצת הוואטסאפ הפנימית של המשטרה. רב פקה, תמר ליכטמן, מעבירה הודעות שקיבלה. יש פה הסתה חמורה לרצח ראש הממשלה ורעייתו. עודה לטיפולכם הדחוף. יש המון מגיבים בפוסט עצמו, אירוע חמור מאוד. ליכטמן מבקשת, ערב טוב, נודה על איתור הפרסום והכנת דוח. בינתיים במשטרה טרם נמסר על חקירה שנפתחה נגד דניאל עומר. נבדק את האפשרות שהחשבון של דניאל עומר אינו חשבון פיקטיבי, כחלק מהניסיונות של גורמים עוינים להדליק מחלוקת בציבור, אלא שהתגובות עצמן לגמרי אמיתיות ומבטאות משאלת לב של פעילי שמאל מסוימים. מעבר לפוסטים המסיתים אפשר לראות שבתגובות עליהם מופיעים דברי בלע והסתה לא פחות חמורים, וגם נגד המגיבים לא פותחת המשטרה בחקירה. ברקע מערכת הבחירות המתקרבת יש מי שטוען כי ללא אכיפה אחידה ונחושה נגד הסתה מכל צד של המפה הפוליטית, השיח העלים ברשתות רק ילך ויחריף וחלילה עלול להביא לרצח פוליטי. שוטר בכיר באגף החקירות והמודיעין שאיתו שוחחתי, מגלה לנו מה באמת מתנהל מאחורי הקלעים.
5: כשמדובר בלחקור אנשי ימין, זה לוקח 5 דקות. כשמדובר בלחקור הסתה שאומרים אנשי שמאל, מאהוד ברק, אולמרט, איימן עודה, שי הבא, סי, בכל מיני מקבלים אחרים שמנסים להפיק לפגיעה באנשי ימין, או ברור,
4: אז הכתובת על הקיר, אך במשטרה ובפרקליטות עדיין בוחנים, בודקים, ואיך אומרים בלשון הרחוב, מחפפים ומנמקים את ההתנהלות שלהם בכך שמדובר בגבול דק בין חופש הביטוי להסתה.
1: כן, ובעניין הזה מילנה מארת מפרסמת את המכתב הנוקב ששוגר למשטרת ישראל.
6: נכון, מגיע, אז על רקע שורת הפרסומים הכל כך מדהיגים האלה של ישי הדס, פעיל מחאה מוכר מאוד בשמאל, עורך הדין אילן בומבך פונה אתמול למפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי ודורש ממנו לפתוח לאלתר בחקירה, וכך הוא כותב: חומרת הפרסומים נובעת לא רק מהביטוי שתמות אמן, אלא גם מאופן הצגתו, החזרתיות, העיצוב המאיים, היקף החשיפה ומאוסף אום ומהוספת המילים תודה מראש, אשר מעניקים לדברים אופי של דרישה וציפייה להתממשות התוצאה. כעת יהיה מעניין לראות כיצד יפעל המפכ"ל דני לוי לאור הפרסום.
1: מילן, תודה רבה. תמונות לוויין חדשות חושפות, כפי שניתן לראות על גבי המסך, מחסום אפר ענק שהוקם על ידי צה"ל וחוצה את רצועת עזה לשניים. השאלה הגדולה, נועם אמיר, נוכח התמונות הללו, מהי המשמעות האסטרטגית?
7: תראי, אז התשובה הרשמית היא שלקחו את החלק הזה של רצועת עזה ופשוט חצו אותו לשניים במעין תעלה עמוקה עם מכשול מאוד מאוד משמעותי, כלומר יש גם גבעת אפר גבוהה וגם חפירה עמוקה מאוד, במטרה אחת פשוטה, למנוע מה שנקרא ניסיון לבצע תוכנית פשיטה. היו ניסיונות של מחבלים להגיע עם רכבים עד לכוחותינו, לחצות את השטח ואז לייצר פיגוע משמעותי. וגם אם יש חשיבה שם בחמאס, הלל חשף פה כמה פעמים בערוץ 14 שהם רוצים לחטוף מכוחותינו, אז זה מונע מהם, זה מכשול. אבל צריך רגע אחד להגיד משהו, תמי דנה הסתמכות על המכשול. יש עוד אירוע שמסתכלים עליו כרגע ברמה אסטרטגית. תראי, בנקודת זמן מסוימת ישראל תצטרך לחזור לרצועת עזה. כדי לפעול באותו שטח שחמאס שולט, צריך לפנות משם את האוכלוסייה לאזורים אחרים. כשתינתן ההחלטה הזאת, זה יהיה הקו שיוכל למנוע ממחבלי חיזבאללה לעבור לצד השני. מסיבה מאוד פשוטה, הם לא יוכלו לרוץ בהמוניהם כדי לפרוץ לשטח הדרומי, ויהיה איזשהו שטח מסוים שצהל יוכל להסדיר אותו למעבר, ובכך למנוע המוניות כזו שתוביל לכך שהמחבלים בעצם יעברו יחד עם האוכלוסייה לאזורים מורשים. ולכן, השטח הזה שכרגע מייצרים אותו, מייצר בסך הכל לצהל שליטה אסטרטגית טובה יותר, ממה שהייתה לו לפני כן.
1: נועם, תודה רבה. תחת אש איראני, תושבים ערבים ממדינות שונות באזור מתארים לחדשות 14 כיצד נראים החיים תחת גל התקיפות של איראן, מבט מבפנים על מחיר ההסלמה במפרץ. הכתבה של אחיקם הימל פעם.
8: לילה עשירי של תקיפות בחזית האיראנית. וושינגטון וטהרן מחליפות מעלומות, ואיראן שוב משגרת כתבמים וטילים לעבר יעדים צבאיים אמריקאים במדינות האזור, שמשתפות פעולה עם ארצות הברית. מי שנמצאים בחזית הם בין היתר תושבי החבל הקורדי שבצפון עיראק, שמאז פרוץ המערכה הפך לאחד היעדים המרכזיים של תקיפות הטילים והכתבמים האיראנים. כמה מהם הסכימו לדבר עם חדשות 14.
9: יא אחי, יעני, הוא מוסלמי נג'וב ושמה עקבה. ודרונת נג'ודים.
8: הקורדים בעיראק נחשבו לאורך השנים בני ברית של האמריקאים. בחבל הארץ הקורדי האוטונומי בצפון עיראק יש קונסוליה ובסיס צבאי של האמריקאים. כעת הם מטרה למתקפות איראניות בלתי פוסקות. דלת, עורך דין עיראקי קורדי, מספר לנו. והקורדים לא לבד. בחודשים האחרונים הותקפו שורה של מדינות בידי איראן. סעודיה, קטר, בחריין, איחוד האמירויות, ירדן, קווייט ואפילו סוריה. כולן משתפות פעולה עם ארצות הברית בצורה זו או אחרת, ומערכות בסיסים אמריקאים. בשיחת זום מירדן, שוחחנו גם עם הפעיל הפוליטי הירדני, רמי דבס, שסיפר לנו איך נראית שגרת היום-יום בממלכה המותקפת.
10: صافرات الانذار تطلق كل يوم مرتين ثلاث مرات وفي السابق كانت تطلق يعني تقريبا 10 مرات 12 مره في اليوم يكون في قصف ايراني يعني في سماء المملكه.
8: רמי מספר לנו שבאחד הסבבים הקודמים כמעט ונהרג אחיו מטיל איראני.
10: كان سهران يعني في عم في احدى المناطق بالسياره والصاروخ سقط جنبه يعني لحسن الحظ يعني ولطف الرب يعني انه الصاروخ سقط بجانبه ولم يسقط عليه يعني بطبيعه الحال.
8: اخوك؟
10: نعم اخوي.
8: אחרי התקיפה השבוע בעקבה שבירדן פורסמה הודעה אמריקאית ולפיה הירדנים מפנים את נמל עקבה, דבר שהירדנים ניהרו להכיש. אתמול לפנות בוקר הם אפשרו לערוצי התקשורת להיכנס ולתעד את השגרה כביכול בנמל.
11: وهذه الصوره من خلفي تظهر بان جميع الارصفه ايضا لانه ليس رصيف واحد هنالك ارصفه اخرى اخرى جميع الارصفه تعمل بنفس الطريقه وبنفس هذه الكفاءه.
8: המדינות המותקפות מנסות לשדר עסקים כרגיל ונמנעות מהפגנת חולשה.
12: وانا ايش هاي الاخبار الكذب وفضل عمين يفضل عقبه ومين يفضل مينانا مين اللي خلينا نفوت على دورنا مين هو مين شوفوا الناس اخوان الناس بتسبح هسه ها هسه الدقيقه ها
8: הרב אלי אבדי שכיהן כרב הבכיר של הקהילה היהודית באמירויות מכיר מקרוב את המדינה ואת מנהיגיה, מתאר בשיחה עם חדשות 14 את שגרת החיים באיחוד האמירויות בצל ההסלמה האזורית.
13: היו שני נפילות של טילים ממש מאוד קרוב לאיפה שהייתי. אדם מרגיש קצת, אם לא פחד, אבל קצת רטע. אבל ברוך השם, הכל היה בסדר. לא היו שום אדם שמת מהנפילות האלו.
8: כשאפשרות לחידוש מלא של הלחימה נמצאת מעבר לפינה, המערכה בין איראן לארצות הברית כבר מזמן חורגת מגבולות שתי המדינות. משפיעה על מדינות שלמות ברחבי המזרח התיכון, שמנסות לשדר יציבות ולהמשיך בשגרה.
1: מיד אחרי המהדורה המרכזית, הפטריוטים במשדר מיוחד, הפעם מחוות גלעד בשומרון. ינון מגל, שלום, מה הערב?
14: כן, אנחנו כל ערב אנחנו במקום אחר. הערב אנחנו בחוות גלעד, שאני אגיד לך את האמת, גברתי, לא לעבור פה בבקשה, תודה. זה נראה כמו גן עדן שקצת נשרף בשבת, ומאחורינו נמצא אחד הבתים שנשרפו. עשיתי פה קצת ציור, אז קודם כל יש פה ריח עדיין של שריפה ומכוניות שרופות ובתים שרופים, והבתים ששרדו, אז אתה ממש כאילו מגיע לגן עדן כזה, כמו שאנשים הולכים ביוון, בגליל, בכל מיני מקומות, פסטורליים מאוד, מקסים, עושה חשק לבוא לגור פה. אני זוכר את המקום מלפני 20, כשהוא קם, 20, 25 שנה, אני זוכר כשגלעד נרצח, ועל שמו המקום, חוות גלעד, שאחיו איתי הקים את המקום הזה, הייתי פה כשהוא קם, הייתי פה כשרצו לפנות פה לפני 20 שנה, הייתי, ואני מגיע לפה, וזה פשוט לא יאמן, יש פה 100 משפחות. תקשיב, זה פשוט לא יאמן מה שקורה בשטח, אבל בעת צרה הגענו לפה לעזור, לחזק. יעל שבח, תושבת המקום, תהיה איתנו בפאנל היום, ובעזרת השם נעשה ונצליח, תהיו איתנו בתשע.
1: נוכחות פטריוטית במקום. ינון, ינון, תודה רבה. סוכל פיגוע בירושלים, שני מחבלים נעצרו הלילה בלב מחנה הטרור שועפאט, לאחר שהיו בדרכם לפיגוע בישראל. הלל, אתה ערב מה? תיעוד הבלעדים.
15: כן, תראי, אנחנו מדברים פה על עוד סיכול דרמטי מאוד, וזה רק מראה עד כמה אנחנו באמת חיים פה עם הרבה מאוד ניסים סביבנו. לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול ירושלים פושטים הלילה על שני מבנים בלב מחנה הטרור שועפאט. היעד, שני מחבלים, מחבלים שמזוהים ארגון טרור מרכזי, שתכננו לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי בלב בירת ישראל ירושלים. יש לנו גם את התיעוד מרגעי המעצר, בואי נראה.

0: ג'יבלי דאק. תגיד ג'יבלי דאק.
1: וואן הווי דאק.
2: אנחנו מכאן יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, הכי קרוב לגדר, תיעוד מיוחד של חדשות 14, הממחיש את האיום הביטחוני על נושא כביש 6, וגם בלעדי. הבחירה בהסתדרות שפותחת הכל נגד ארנון בר דוד, האמת מאחורי פרשת השחיתות, והמחיר של מי שבכלל מתנגד להתנהלות של יושב ראש הארגון.
3: מי שלא מתיישר איתו בנאמות.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
9: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
12: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
18: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.

0: לנו עכשיו למעקב חדשות 14 בעקבות החשיפה במהדורה על המבנה חריג בקלקיליה שמאיים על נושא כביש 6. הערב אנחנו מביאים תיעוד מיוחד ומטריד מקו הגדר, עומרי חיים, שרק ממחיש את גודל האיום.
1: כן, מקו הגדר ומעבר לה, זאת אומרת, מיד נראה גם את הדברים הללו, אנחנו יכולים ראשית לפרסם הערב מגי, כי בעקבות הפרסום והמעקב שלנו כאן, שר הביטחון קץ מבקש לקבל מצהל חוות דעת ביטחונית, אודות הסיכון שנשקף ונחשף מהמבנה, וכמו שאת אומרת, מגי, אנחנו יוצאים היום הכי קרוב שאפשר למבנה, ואני אומר לך, כשאתה עומד שם ורואה ממש, פשוטו כמשמעו, את עצמך, דרך עינו של הרחפן שאנחנו מעלים אל הבניין הזה, אתה רואה את הקרבה, כשאתה יכול לדמיין בקלות איך זה נראה מבעד עינו של צלף, אדם מחבל עם כוונת שעומד שם, ומיד נראה את התיעודים הללו, כשאתה רואה רכבת עוברת ליד, ופקק מתהווה שם, אתה מבין עד כמה האיום הזה קיים, מסוכן, ממשי, ומדובר גם בתופעה רחבה אף יותר בעוד אזורים, ברחבי יהודה ושומרון וברחבי הארץ. הנה כל הפרטים בכתבה שיחן.
2: כביש 6 בין כפר סבא לקלקיליה, הבוקר.
3: העורק תחבורה המרכזי והראשי במדינת ישראל, שבנוי לצערנו לצד חומה שגורמת לנו לעצום עיניים.
2: אנחנו איפה? באנו פקוחי עיניים כדי לפקוח עיניים עצומות, ולהמחיש את ממדי האיום החולש מהעיר הפלסטינית הסמוכה על המוני ישראלים.
4: הגענו בשביל בניין אחד, בגלל בניין אחד ספציפי, שהוא באמת מאיים מעל כולם, מה שנקרא.
3: כן.
4: אבל מה מונע? סך הכל ממישהו, מחבל, לעלות עכשיו על אחד הבניינים האלה, פשוט לתחך את כל כבישה.
3: האיפוק שלו לחכות ליום פקודה. בסדר? זה הדבר היחיד. יש להם את האמצעים, יש להם את הכוונות, ויש להם את היכולות.
2: במפלצת הבטון הזאת שמעבר לכביש אפשר להבחין כמעט מכל מקום בסמוך.
3: זה 10 קומות של בטון, שזה תשתית טרור מובהקת.
2: גובה כ-30 מטרים, מרחקה מהגדר רק כ-200 מטרים, ומאיתנו לא הרבה יותר מזה.
3: ומי שחושב שהבעיה של יהודה ושומרון היא בעיה שמסכנת רק את המתיישבים, אז צריך לי להחזב אותו, אבל בעיה של עזה הפכה לבעיה של תושבי מדינת ישראל.
2: הבוקר הגענו כדי לבחון את עוצמת האיום. באמצעות רחפן יצאנו למסע מטריד מלב הארץ, כמה מטרים בודדים מזרחה אל מעבר לגדר, אל האיום האדיר שנשקף משם על כולנו.
3: עבר מעל כביש 6, כביש 444. 100 מטר מאיתנו חציתי את החומה.
4: כ-10 שניות לחצות חומה לקלקיליה.
3: אפשר לראות את הבניין, איך הוא בולט פה בתוך כל המבנים.
4: וואו, פשוט מפלצת.
2: הרכבת שעוברת על נוסעה, פקק שמתהווה על נהגיו, וגם אנחנו על מצלמותינו, כולם בטווח פגיעה מיידי באש מהבניין הענק בקלקיליה.
3: אני מצלם עכשיו את מה שהמחבל יראה מהבניין. אתה עכשיו נמצא בטווח יעיל לגמרי של ירי, גם של ירי נקל, בסדר מה שנקרא, קלצ'ניקו ובטח RPG, טילי כתף, דברים כאלה. גם מבעד לחלון רואים את זה וגם במרפסת העליונה. רואים אותנו בבירור. לצלף זה, זה, זה, זה עבודה מאוד מאוד פשוטה, כן? אני מדבר איתך על סתם קלצ'ניקו שיורה ירי ספורדי, הוא כנראה יפגע בך. אתה עכשיו בסכנה מיידית על החיים שלך. בסכנה מוחשית לגמרי. אם עכשיו מחבל רוצה, הוא עולה על הבניין הזה ופוגע בך ברגע.
2: המבנה המאיים הזה עלול לשמש לעוד מתווים רבים של טרור בשירות האויב.
3: אין לך תרחיש קלאסי, בסדר? טיל על הפקק פה בכביש 6, ריסוסים מלמעלה של קלצ'ניקובים, בסדר? בטח בבטח, אם אני מעביר פה רחפן, אין לי ספק שזה גם יקרה מהצד שלהם. מטענים ובגרים שיבואו והפילו את החומה הזאת, וראינו מה קרה בעזה עם המכשול המתקדם בעולם, כן? וזה יהיה רק הפתיח. שלנו אוהב להגיד, אבל השביעי באוקטובר הבא.
2: אכן, כבר ראינו למרבה הכאב איך נראה תרחיש כזה במציאות בחזית אויב אחרת. והאיום הזה בלב הארץ הוא אולי הניכר ביותר באזור, אבל לגמרי לא היחיד לא כאן, ולא ברחבי יהודה ושומרון כולה.
3: הקונספציה של יהודה ושומרון חיה ובועטת לצערי. גם אחרי כל המלחמה שאנחנו עוברים, אתה רואה את זה בעיניים. וזה לא רק זה, יש מאות כאלה, מאות תשתיות טרור שיושבות לא רק על הגדרות, גם על עוד המון צירים שמשתמשים בהם, כבישים ראשיים, כבישים בתוך יהודה ושומרון, יישובים, יש יישובים ישראליים שהם בטווח טיווח של כלום, של עשרות מטרים.
2: הכתובת במקרה הזה לא כתובה על הקיר, אלא על בניינים שלמים.
3: אנחנו לא צריכים לחכות לפריימים של איזה, לא יודע מה, מפקד בכיר או שר בממשל, לא יודע משהו להגיד, היה פה פיגוע רצחני והאויב שנמצא לידינו. כל החוכמת הבדיעבד היא לא רלוונטית, הוא מדובר פה בחיי אדם. כל עוד האויב פה, מאחורי הגדר המדומיינת הזאת, תשלול ממנו את היכולת לפגוע בך.
4: אנחנו יכולים להגיד שהתרענו.
3: אפשר להגיד.
4: אנחנו התרענו.
3: לצערנו.
0: כן, תמונות על אלה שאכן מספרות את הסיפור כולו, ואכן גם מעלות השאלה אם אנחנו עדיין שבועים באותה קונספציה בקו התפר.
5: אז התשובה היא כן, כי אם באמת אותו מבנה כזה היה כרגע קיים ברצועת עזה, חולש על מסילת הרכבת, שמסיעה נוסעים דרומה, היו מורידים אותו מיד, וזה בדיוק הסיפור, שהלקחים שהפקנו בעזה לאחר 7 באוקטובר, לא הפקנו בשום צורה ביהודה ושומרון. עכשיו, יש איזושהי תוכנית שאני מבין שנרקמת בקרב בכירי מערכת הביטחון, אולי רק לגלח מספר קומות, זה כמובן לא יסיר את האיום, ויש עוד מבנים מסוכנים שמהווים סכנה על ציר הכביש 6. אני כן יכול להגיד לך, שמדברים במערכת הביטחון, תרחיש מאוד ברור, שמצד אחד מחבלים יכולים, כמו שאמר כאן הבחור בכתבה, לבצע ירי על הציר, ובמקביל חס ושלום, מחבלים לפרוץ את הגדר שכמעט ולא קיימת במרחב הזה, וזה כבר יכול להיות אירוע טרור שובר שוויון על התפר, שספק רב אם מישהו ידע לעצור אותו.
0: הלל, תודה רבה. כיצד מתנהל ארגון העובדים הגדול במדינה תחת הנהגתו של ארנון בר דוד? מחר נשדר כאן ראיון בלעדי עם יושבת ראש הסתדרות המח"ר, אלכסנדרה קרושינסקי, ששוברת שתיקה וחושפת את שיטת הניהול של בר דוד, המעלה מספר סימני שאלה, ישי פרידמן, וזה לא מסתיים שם.
6: כן, מחר אנחנו נשדר רעיון בלעדי עם אלכסנדרה קרושינסקי, מי שעומדת בראש ארגון העובדים הסתדרות המח"ר, ארגון שמאגד כ-54,000 עובדים, אנשי אקדמיה מהמגזר הציבורי. בין קרושינסקי לארנון בר דוד יש סכסוך גדול מאוד, כאשר יושב ראש ההסתדרות פועל בימים אלה להדיח אותה לאלתר. קרושינסקי תטען ברעיון הזה שיש תרבות של השתקה, תרבות של פחד בתוך ההסתדרות, כאשר הדרישה מראשי איגודי עובדים כמו זה ליישר קו עם הנהגת ההסתדרות. היא לא ישרה קו ולכן פועלים להדיח אותה, וניסיונות ההדחה כוללים גם ניסיונות השפלה ואפילו התעמרות, כך לטענתה. לקרושינסקי יש ביקורת קשה ליושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד על ההתנהלות שלו וגם על הפוליטיזציה של ארגון העובדים שבשנים האחרונות פעל לדבריה באופן הפוליטי ביותר. בואי נראה קטע מהכתבה.
7: הסיפור הבא נותן הצצה לאחד הגופים החזקים במדינה, ההסתדרות. בימים אלה פועל בר דוד להדיח את אחת הנשים החזקות באיגודי העובדים, אלכסנדרה קרושינסקי, יושב ראש הסתדרות המחר. בר דוד זעם שקרושינסקי לא מבינה את מקומה, ובכלל שהיא לא חברה ושותפה. הרב
8: איגוד מקצועי החליט שההסכם מעולה לאקדמיים, והוא קיבלו שם עוד פעימה. זאת ההחלטה של היושב ראש, את לא יכולה לקום נגד ההחלטה, עם כל הכבוד לך ולמועצה שלך. וזה מה שמצופה ממך, ואת היחידה פה בבניין הזה, שחושבת שאת יותר חכמה מכולם, ויש לי הפתעה בשבילך, את הכי תמשה פה מכולם. את יכולה לצטט אותי גם.
9: יו"ר הסתדרות רוצה שכולם יעשו את מה שהוא רוצה. ומי שלא עושה את מה שהוא רוצה, אבל ב-100%, זאת אומרת, להתיישר איתו ב-100%. מי שלא מתיישר איתו ב-100%, הוא חוטף. ואני לא התיישרתי. מה שהכי פגע בי זה שאף אחד מהמשתתפים בפגישה לא העיר, לא לארנון ולא לרועי, למרות הצעקות והשפלות שהיו שם. ישנם הרבה מאוד אנשים סביבו שבחוץ הם פועלים למען העובדים, הם פועלים נגד התאמרות, נגד דואגים לזכויות, אבל בתוך הבית יש פשוט שתיקה רועמת, כי הם מפחדים.
0: כן, ואתה עם התגובה על הדברים שראים.
6: אז מחר נפרסם את הכתבה המלאה והרעיון המלא עם קרושינסקי. יש לא מעט לחצים שלא נשדר את הרעיון הזה, אבל מחר נפרסם אותו במלואו, כי הדברים ראויים להישמע, וזאת תגובת ההסתדרות. ההסתדרות דוחה את הדברים, מדובר בטענות שקריות, מופרכות ומנותקות מהמציאות, ומסתרות מידע חמור בעניינה של קרושינסקי, שהוביל לבדיקת מעשים חמורים לכאורה תחת ניהולה. מטרתה היא להסיט את הדיון מההחלטה להדיחה ומהביקורת המקצועית שהצטברה ביחס לתפקודה בשנתיים האחרונות. בימים הקרובים תוגש תביעת לשון רע ותלונה בחשד לניסיון סחיטה באיומים לכאורה בעקבות המסרים שעברו להסתדרות.
0: בוא נאמר שאין ספק שמה שקורה לפחות בהסתדרות אכן מחייב בדיקה, ואנחנו נמשיך לעשות את עבודתנו נאמנה חרף אותה מי.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
21: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר על הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים. שאנחנו יודעים שעל הימים האלה נאמר כל עודפי הסיגוע בין המצרים. עם ימים קצת בנשון עמתה. ימים לא כל כך פשוטים לעם ישראל. ולמה? מה קרה בהם האלה שהם לא פשוטים? מה צריך להתחזק בהם האלה? ומהי הסגולה המיוחדת שיש בימים האלה? אז כל זה בעזרת השם. נדבר כפי שיותר לנו הזמן. ואנחנו מקדישים את כל זכות דברי התורה האלה להצלחת כל עם ישראל, לשמירה לכל חיילנו, ורניות וגשמיות, אמן, כן ירצון. אז קודם כל, אחים יקרים, מה קרה בימי בין המצרים? כולנו יודעים. נחרב לנו בית המקדש הראשון, ולא רק בית המקדש הראשון, גם נחרב לנו בית המקדש השני. ובנוסף, אז מאות אלפי פרעות עם ישראל עברו. הרבה נרצחו, הרבה נהרגו. אנשים רק בגלל שהם יהודים רצחו אותם, רק בגלל שהם למדו תורה רצחו אותם, רק בגלל שעשו ברית מילה רצחו אותם, רק בגלל שחיברנו את תורנו הרגו בנו. וכל זה מתי? בימי בין המצרים. של הימים האלה נאמרו כל עודפי הסיגוע בין המצרים. אבל למה? למה? מה קרה שככה קרה כאלה פרעות קשות ונוראיות? אתם יודעים למה? לא בגלל שלא שמרו שבת, לא. לא בגלל שאכלו לא כשר. אתם יודעים מה הסיבה? בגלל שלא היו זהירים בכבוד זה לזה, בגלל אבון שנאת חינם. שזה אומר שנאת חינם בגלל שהיה חוסר אהבת חינם. אז אני רוצה בעזרת השם על זה להתמקד. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בסיפור נדיר, שזה נדיר שבנדירים, שתראו מה זה בזכות אהבת חינם. שיהודי אוהב יהודי, וגם אם חז ושום אותו היהודי עושה לו רע, הוא בכל זאת אוהב אותו והוא מוכה לו, תדע לך את זה, אין דבר שמבטל מעליך כל מיני גזרות קשות ורעות כמו האהבה הזאת. אין דבר שמבטל מעלייך כל מיני דברים רעים, כל מיני חולאים, כל מיני מחלות, כמו הדבר הזה שנקרא שאת אוהבת את בת של מלך, גם אם חס ושלום היא עשתה לך רעה, גם אם חס ושלום היא פגעה בך, גם אם חס ושלום דיברה אלייך לא בכבוד. אבל תדעי לך את זה, שאהבת חינם הזאת, שאת מכבדת אותה בכל זאת, ואת לא שונא אותה, ואפילו שאולי מגיע לה שישנאו אותה, או חד ושום מגיע לאותו אדם שלא יאהבו אותו, אבל אתה עושה אהבת חינם, תדע לך את זה נשמה, תראה, אין דבר שיותר, אבל איזה דברים עצומים שאין דבר יותר אדיר מהדבר הזה שהשתבר שמעון מלא החמים מבטן מעל אותו האדם. כל מיני גזעות קשות ורעות, כל מיני דברים רעים, כמו הדבר הזה שנקרא שאתה שותק ואוהב דווקא את מי שעשה לך רע, וכל שכן אדם שהוא לא עשה לך רע. אני קודם כל, לפני שנתחיל את הסיפור הנדיר, אני אומר את המוסר הזה לי, שבעזרת השם כולנו נתחזק ביחד, ועד שנתחזק ביחד נזכה את דברים טובים. הגמרא מספרת על נחום משגמזו, שמעו איזה סיפור, שהוא היה איש שמעביר על מידותיו, שהוא אדם היה קודש קודשים, וחד ושלום הרבה אנשים שאולי היו רוצים לפגוע בו, היו חד ושלום צוחקים עליו ועושים לו כל מיני עוולות למיניהם, היה מעביר על מידותיו, מוחש, סולח, מחייך, אוהב. והנה גזרו על עם ישראל כל מיני גזרות קשות ורעות. הרומאים הרשעים גזרו על עם ישראל כל מיני מיסים, כל מיני שעשו עשות ברית מילה, כל מיני דברים לא טובים. ואמרו, חייב לדבר עם המלך שעבור ויסדר את העניינים בינינו. אפשר שככה הוא כל יום שני וחמישי יבוא ויגזור גזרות. אז אמרו, קודם כל מה צריך לעשות? להכין לו דורון לאותו המלך. אתם יודעים מה זה דורון? דורון זה מתנה. של אבל לא סתם מתנה, של יעלומים, של שעוני זהב, טבעות מזהב, מטבעות מזהב, כל מיני דברים יקרתיים ומכובדים, להביא את זה מתנה למלך, ואז זה שנותן אותה את המתנה מטעם היהודים, שידבר עם המלך, שיראה בעוניינו איך לבטא את הגזרות מעלינו, איך שירפה מאיתנו, אם זה היוונים, אם זה הרומאים הרשעים, שכל היום היו עוטפים את עם ישראל. אבל אמרו, מי ילך? מי ילך? צריך פה מישהו חזק, מישהו צדיק גדול. לא מישהו פופולרי. לא, זה לא העניין. מישהו שצריך שהשם יצליח אותו. שהרי אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים הכי פופולריים. אנשים הכי חכמים, לכאורה. אנשים הכי פיקחים, ורק תקלות יוצא על ידם. כדי שאדם יצליח בחיים, צריך שהשם יאהב אותו. צריך שהשם ירצה שהוא באמת יצליח בחיים. אז אמרו, צריך מישהו פה שאנחנו יודעים שהשם עושה לו ניסים. חשבו, אמרו, או, אנחנו משגם זו. הגמרא אומרת שאנחנו משגם זו, מכילה לגבותכם, הוא לא היה אדם הכי שיודע לדבר, איש מתוקשר. הוא היה אדם מאוד מאוד לכאורה פשוט, ולא יודע לדבר כמו שצריך לדבר עם מלך. אבל הוא היה מלומד בניסים. השם היה עושה לו הרבה ניסים. ולמה? בגלל שהוא היה מעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? הסברתי לכם שהאדם אוכל וסולח ואוהב, ואפילו שאנשים עשו דברים נגדו, אפילו שאנשים אולי פגעו, אבל הוא השתבר שמו היה אוהב וסולח ואוהב כל אדם באשר הוא. טוב. והנה הלכו לפני אנחנו משגרמזו, אמרו, תראה, יש גזרות על היהודים, כל היהודים פה הכינו פה דורון, מתנה מכובדת מאוד למלך, ורוצים שאתה זה שתלך ותעביר את זה למלך, ותבקש מהמלך שגם יבטא את הגזרות מעל היהודים, שייתן לנו פה לעשות ברית מילה לילדים שלנו, שייתן לנו לקיים את תורת האל, שייתן לנו פה ללמוד תורה. מה אנחנו רוצים ממך? טוב, והנה הגמרא מספרת, אנחנו משגם זו, לא הסכים, אבל גפו עליו חכמים, אמרו לו, רק אתה תלך. ראה שכל החכמים מצווים אותו, אמר, אסור לסרב לגדולים, ואני הולך. ואז כדי להגיע לאותו המלך, לארמון שלו, זה היה לוקח יומיים מהעיר של היהודים, היה לוקח יומיים כדי להגיע לארמון של המלך. אז בדרך הוא היה חייב לישון באיזה אכסניה. מה זה אכסניה? זה מקום שלא אוכלים, רק יושנים. באותו לילה ממשיכים את המשך הדרך. והנה אותו, אנחנו במשגר הזו, השתבח שמו, הולך עם המזוודה של מלא אבנים טובות ומרגליות, מלא שעונים מזהב, טבעות מזהב, מטבעות מזהב, כל מיני דברים עיקרים. הנה הגיע הזמן לילה, אי אפשר להמשיך בדרך עם הסוסים והעגלות. פעם נהיה לילה, זהו, אתה חייב להיעלם. זה לא כמו שיש תאורה והכל. נכנס לאכסניה. והנה איך שהוא נכנס לאכסניה, היו שם שתי רשעים ארורים. שונאי ישראל גויים ראו רב גדול, מכובד. אדם משכבו ומעלה ויש לו גם מזוודה. אמרו, מעניין מה יש לו במזוודה. בטח הוא הולך לאיזו פגישה מסוימת. הבינו שזה, אם הוא אדם כזה רב צדיק, סימן שיש לו גם משהו יוקרתי מאוד באותה מזוודה. אנחנו צריכים לבדוק בדיוק מה קורה פה. והנה הגמרא עומד בתמימות שאנחנו משגם זו, שהלך לישון, הניח את המזוודה לידו. ואז שהוא הלך לישון, שהוא נרדם, אותם ההורים בשקט בשקט, בשקט בשקט, שלפו את המזוודה, וואי, איזה מטמון הם מוצאים שמה. מלא אבנים טובות מרגליות, מלא טבעות מזהב, דברים יוקרתיים, שווה מאות אלפי שקלים. ישר שלפו את זה, גנבו את הכל, אבל מה עשו ההורים האלה הרשעים? כדי שאנחנו מזגם זו, לא ישים לב בבוקר שגנבו לו את המזוודה, מילאו במקום אותם היעלומים, כל המטמון של הכסף, מילאו שם מלא אפר, כאילו זה הכל רגיל, בעיקר שהוא בבוקר, שהוא יקום, ממשיך בדרכו, הוא בכלל לא ישים לב שמישהו נגע לו במזוודה, ובאמת כך היה. היו גנבים אלופים, מדופלמים, יודעים לקייס דברים וכאילו לא קרה דבר. ובאמת כך היה, הניחו בחזרה את המזוודה, אבל מה מלאה במלא אפר? הנה, בבוקר מתעורר, אנחנו משגם זו, קודם כל מתפלל, מניח תפילין, הכל כמו שצריך, תפילה במניין, ואז הוא ממשיך בדרכו עם המזוודה, והוא לא שם לב בכלל שנגעו לו, שנגעו לו במזוודה, שיחליפו לו דברים, ששם הוא שם אפר, כלום. ממשיך בדרכו, הגיע לפני המלך, הגיע לארמון, יש מלא שומעים שבע שערים כדי להגיע למלך. אמרו, כן, מי אתה? אמר, אני יהודי, רוצה שגריר של מטעם כל היהודים, רוצה להיפגש עם המלך, רוצה לדבר איתו. וגם יש לי מתנה, דורון, מכובדת מאוד להביא למלך. אמרו, נבדוק, הכניס אותו שער ראשון, שער שני, שער שלישי, שער, עד שהוא עבר שבעה שערים, הגיע לפני המלך. והנה איך שהוא בא לפני המלך, עשה כבוד גדול למלך, ואמר לה, כבוד המלך, קודם כל, היהודים, אנחנו הבינו לך מתנה גדולה לכבד את כבוד המלך, ותודה רבה לך על הכל. שם המלך בעל גאווה, אמר, תפתחו, נראה מה יש, איזה מתנה היהודים אם הביאו לי, אם מכבדים אותי באמת. פותחים את המזוודה, אוי ואבוי, מה רואים? אפר. רואים שמה מכילה מגודכם אפר ואפר. אמר, מה? הם באו לצחוק עליי, אה? באו לגחך עליי. ישר המלך אמר, צריך להוציא אותו לאורג. פתאום עשה, השם שימו לב, השם עשה נס, שלח את אליהו הנביא שהתחפש כאילו אחד השרים של המלך, ואמר למלך, כבוד המלך, אתה יודע מה זה האפר הזה? זה האפר של אבי האומה שלהם. מי זה היה אבי האומה של עם ישראל? אברהם אבינו, שהתורה הקדושה מספרת על אברהם, איך הוא היה מנצח את האויבים שלו? הרי הוא היה יחיד נגד כולם, הוא היה הוא אבי האומה של היהודים. אז השם עשה לו נס, היה לוקח אפר ואז זורק אותם על האויבים שלו, ואותו אפר כל גרגיר היה נפח לחץ, וזה היה טק טק טק טק, הורג אלפים ועשרות אלפים בבת אחת מקפטה אחת של אפר. אז ישר אותו השר של המר, שהוא התחזק השר של המר, שצריך היה אליהו הנביא, אמר למלך, מה אתה כועס עליו? תשמח, תראה איזה מתנה הם הביאו לך, את האפר הזה של אבי האומה שלהם, שזה נגד מלחמות. המלך אמר, כן, בוא נבדוק. הגמרא מספרת שהיה איזו מדינה אחת שתמיד היו נלחמים באותה המדינה של המלך. אמר, תקראו כמה קפטות של אפר ותעיפו על אותה המדינה. ישר הגמרא מספרת, רק העיפו, וואי, חיצים, כדורים, טילים, קטיו, הכל העיפו עליהם. נהרגו שם עשרות אלפים. ישר המלך חיבק ונשק את נחום משגם זו, תודה רבה, סליחה שחשדתי בכם בכלל. ישר המלך אמר, קודם כל אני רוצה להביא לך מתנה, שאת כל המזוודה הזאת תהפכו לו את זה למלא אבנים טובות ומרגליות, שאני רוצה לתת לך את זה אישית. ועכשיו, כן, למה באת לפה? אומר, כבוד המלך, אתה גזרת גזרות על עם ישראל, ואחד הגזרות שאסור לנו לעשות ברית מילה לילדים שלנו, אחד הגזרות שאסור לנו ללמוד תורה, אסור לנו ללמוד תורה, גזרת עלינו. גזרת לנו לא לשמור שבת, לכן תבטל את הגזרות. וגם המיסים כבדים על עמך בית ישראל. קשה ליהודים שאין ככה מיסים גבוהים, כולם משלמים מיסים, אבל יהודים משלמים כפל כפליים. המלך אמר, קודם כל, כל הגזרות שגזרתי לא ללמוד תורה, לא לעשות ברית מילה, הכל בטל ומבוטל. מי עכשיו? עכשיו במתנה אני רוצה להביא לכם היהודים ששנה שלמה לא רק שלא צריכים לשלם מיסים גבוהים, גם לא תצלחו לשלם מיסים בכלל. איזה יופי, תודה רבה, כל טוב שלום. הנה אנחנו מגם זו עכשיו חוזר בחזרה בעוד פעם לעיר שלו לבשר ליהודים שבאו שם הכל יתבטל. אבל מה הוא חוזר עם עוד פעם מזוודה מלאה ואני מטובות ומרגליות? ואז הגיע הלילה, עוד פעם מעולה נכנס לאכסניה, למקום שהוא צריך לישון. מי רואה שמה את שתיים הרשעים ההורים האלה? אומרים לו, מה קרה? אמר להם, מה קרה? השם עשה לנו ניסים, כל אבנים טובות מרגליות, הכל נהפך למה? לאפר. שאפר הזה של אבי האומה שלנו אברהם אבינו, שהוא כותל את אויבינו. הם צוחקים, צמו את זה. אמרו, רגע, מאיפה הבינו את האפר הזה? אמרנו, הביאו את זה מאיזה מקום מסוים. בואו עכשיו נלך. ונביא למלך לא מזוודה אחת שכזה אפר. נביא למלך דולבים, ארגזים מלאים באפר. ואז גם הוא יהפוך לנו את כל זה לאבנים טובות ומרגליות, הביאו מתנות. ובאמת ככה היה, הרועים האלה הלכו, לקחו מאותו המקום מלא אפר, חשבו שזה כמו האפר של אברהם אבינו, והגיעו למרק ואמרו למרק, מה אתה מתלהם מהיהודים? אנחנו משגם זו שרק הוא הביא לך את האפר של אבי האומה שלהם אברהם, גם אנחנו הבאנו לך. המלך אמר, בואו תביא נבדוק את האפר שלכם. הלכו בדקו, אוי ואבוי, מלא אבק נכנס לתוך העיניים של השרים, של החיילים של המלך. הם הרשעים, באים לעשות מי נצחוק. אמר, תוציאו את שתם להורי. ככה היה סוני ישראל, כן יובדו כאוי וכה השם, למה נמחים חיים אחות יקרים? הגמרא שואלת, אבל מאיפה המיוחדות שאנחנו נגזם? יש הרבה צדיקים בעם ישראל, אבל למה דווקא לנחום משגרם זו השם היה עושה כאלה ניסים? תראו איזה ניסים ונפלאות.

אנחנו תראו בימים האלה שלמי בין המסרים, לא שומעים שירים, לא אוכלים בשר בתשעת הימים, וגם בנוסף לזה מראש חודש, משבוע שחל בו גם לא מתקלחים במים חמים, לא מתחתנים כבר מראש חודש אב, משבוע שחל בו גם לא מסתפרים, אנחנו נוהגים כל מיני מנהגי אבלות, ומגיע שעה באב ולא אוכלים ולא שותים, לא מהבוקר, מהלילה. כבר מהלילה מתחילים כבר לא לאכול ולשתות, וכל זה למה? בגלל אבון אחד שנקרא שנאת חינם. אחים יקרים, תדעו לכם, הימים האלה זה לדעת כמה שיותר להרבות אהבת חינם. לאהוב כל יהודי ולכבד כל יהודי. אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה. הרווח הגדול ביותר לאותו האדם שעושה את הדבר הזה, הרווח הכי עוצמתי לאותו אדם שאוהב ומכבד ואכפת לו מכל האדם באשר הוא, אתם יודעים מה הרווח הגדול? שהשם גם בשמיים אוהב אותך. שהשם גם בשמיים נגזר עלי גזרה, השם משתבח שמו, מבטל את הגזרה. כן, תדעו לכם את זה. שיהודי סולח, שיהודי מוכר, שיהודי מוותר, באותו רגע, באותם הרגעים, גם בשמיים השם מוכר לו, השם סולח לו. והרי אנחנו יודעים, אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי כל אחד, כל אחת מאיתנו. יש לנו בצערנו אהבת המעידות שלנו. כן, מה נעשה? אנחנו לא מושלמים. אין מושלם בעולם, ומה נעשה שגם יצרנו הר גם לא עוזב אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, את אוהב את הבן שלי, את אוהבת את הבת שלי, גם אם עשתה לך רע, אני אוהב אותך, אני מבטן מעלייך כל מיני גזרות קשות ורעות. ולמה? בגלל אהבת חינם. אני רוצה להגיד לכם דבר שיכול להיות זה קצת דברים, קצת אולי מילים קשות, אבל זה האמת. יכול להיות שאדם הוא צדיק גדול, אותה אישה עושה מלא חסדים, עושה מלא תפילות, קורא מלא תהילים, והכל והכל והכל והכל, אותו האיש איש קדוש, איש הכל, אבל חס ושלום מדבר לשון הרע על השני, חס וחלילה מדברת רע או לשון הרע על החברה שלה או על מי שזה, הרסת הכל, את כל הצדקות הרסת. וזה עד כדי כך, אומר חפץ חיים, זה כמו סיר אוכל שאותו האיש בא מבשל מאכלים מיוחדים, שף המפורסם ביותר בעולם. איזה מאכלים, בשר הכי טרי, השומני והסדו והעצמות, ושוואי וואי, איזה השקעה, והתבלינים הכי טריים שיכולים להיות, והמרקים ולימון, הכל הכי הכי הכי. השקיע בשיא אחד אולי איזה 4-5 אלף שקל, משהו משהו. והנה אותו אדם עם כל ההשקעה שלו ועם כל הטרחה שהוא משקיע, פתאום הוא לוקח בסוף הבישול שהאוכל כולו מבעבע וטעים והכל באמת לאלה ולאלה, הוא לוקח כוס של סבון והוא שופך לתוך הסיר של המאכל המיוחד. מה הוא עשה לכל הסיר? איכס, גוען נפש. כל הסיר הזה, זרוק אותו לזבל. כמה שאותו אדם משתדל וכמה שאותו אדם עשה את המאכלים הכי טעימים ואת הדברים הכי טובים, אבל באותו הרגע, אבל באותו הרגע שאדם שפך לבפנים כוס של סבון, הוא הרס את כל הסיר, את כל ה-4-5 אלף שקל. חוץ מהשעות של, של הרבה זמן של שעות עבודה, הכל הוא הרס. אומר החפץ חיים, זה בדיוק אני או אתה או את, שיכול להיות אדם צדיק, לומד תורה, אותו אדם, כל היום קורא תהילים, כל היום עושה צדקות, הכל. ובסוף היום, או באמצע היום, או לא משנה מתי, בא ודיבר לשון הרע על השכן שלו. באה ודיברה לשון הרע על החברה שלה או על אמא שלה או על מישהי מהעבודה, תדיח את זה, הרס את כל המצוות שלך, הרסת את כל המצוות שלך. אני אומר את המוסר הזה לי, כן, אני הכי צריך להתחזק בזה. ולמה? לשון הרע הורס את הכל, שעד כדי כך כל המצוות של אותו אדם שמדבר לשון הרע עובר למי שדיבר עליו, וכל העבירות של זה שדיברו עליו עובר לזה שדיבר עליו. הבנתם? כל המצוות של זה שמדבר עובר לזה על מי שהוא דיבר, וכל העבירות של זה שדיברו עליו עובר לזה שדיבר עליו. וואי וואי וואי, אז זה לא קטלני, אחים אחיות יקרים? הדבר הזה לא קטלני? לכן מה אני מבקש מכם? בואו נשתדל יותר לדבר טוב על השני. זה לצד הרע, קחו את זה לצד הטוב, קחו את זה לצד הטוב. ברגע שהאדם בא ומדבר טוב על השני, ברגע שאותה אישה באה ומדברת טוב על חברה שלה, תדעי לך את זה שבאות...

0: באותם הרגעים מדברים עלייך טוב בשמיים. וואי, וואי, וואי. באותו רגע, שימו לב, שאותו האיש, אותה אישה מדברים טוב על השני, על החברה שלה, או על מי שזה, ומי שזו, מדברים עליך טוב בשמיים. למה? שהשם אומר, מי שנדבר טוב על הילדים שלי, אני גם ידברו עליו. אני אדאג שידברו עליו טוב בשמיים, ויהיה לו טוב בחיים או בעולם הזה. זה לא לחינם. רבי ישראל אבוחצירא, רבי בסאי, זכותו להגן עלינו, אמן, היה אומר שאדם צריך לדעת תמיד, מפני שאתה רוצה להצליח באיזה דבר מסוים, איזה עסקה מסוימת, תראה איזה יהודי אחד, תתחיל לדבר עליו טוב, איזה צדיק, איזה יתר, איך הוא לומד תורה. עם כל מה שעושים דברים חד ושלום נגד התורה, הוא בכל זאת לומד תורה. בכל זאת, עם כל הרדיפות, ועם כל הקשיים, עם כל הבעיות, היא בכל זאת מחבל את ההורים שלה. איזה קידוש שם שמיים זה. וזה בדיוק ימי בין המצרים. מה זה ימי בין המצרים? במה צריך להתחזק? חודש אלול, אני יודע במה צריך להתחזק. בעין האדם, עליך נרדם, קום קרע, בתחנו נתחזק בשמת העיניים, בשמת שבת. אבל עכשיו, ימי בין המצרים, הימים שבין י' זין בתמוז, זה תשעה באב. תשעה באב, צמים, לא אוכלים. מה הדבר שצריך להתחזק? לאוף כל יהודי, לחבט כל יהודי, ואם יש לך איזה מישהו או מישהו שפגעת בו או שפגע בך וזה, תמחה לה ותנסה לבקש סליחה ממי שאתה חושב שצריך לבקש סליחה, והכל יהיה בסדר. זה הימים האלה של תשעה באב, של ימי בין המצרים, של י"ז בתמוז, שכמה שיותר להרבות אהבת חינם. טוב, אחי מכירים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה דברים שככה המשיכו לענים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל מלפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה למי שאמר והיה עולם, למי המלכים המלכים הקדוש ברוך הוא שמזכה אותם, ככה זכות הרבים, שבאמת אנחנו לא רואים לזה, אני בכלל לא ראו לזה, אבל כל זה זכות אבות, לבנים תזכור. ואני רוצה גם להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות, ולומר להם שבזכותם עשרות חיילים, עשרות יהודים, בכל יום מניחים כל יום תפילין. מה זאת אומרת? שאני בא בסוף התוכנית בשתי דקות האחרונות ואומר לכם, חיים אחרות יקרים, היום אנחנו זקוקים לשתי זוגות תפילין. ובא הוא פותח את הלב שלו, והיא באה עוזרת, ומקדישים את משמת יקיריכם, לעוד חייל שניח, לעוד יהודי שרוצה להניח ואין לו, ותדעו לכם, יש ברכה במעשה ידיכם, ולומר לכם, מתנצל את ההזדמנות, לומר לכם באמת תודה רבה, תודה רבה שאתם מזכים אותי לזכות את אותם החיילים, את אותם יהודים נשמות תאורות שעוד יהודי להניח תפילין. אבל אחים אחרות יקרים, בתוכנית הנפלאה שיש לפעמים אנחנו זקוקים פה בצורה דחופה לשלושה זוגות תפילין. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני הקטן תקופה כבר לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל, משתדל בכל הכוח לדאוג לעוד יהודי שניח תפילין, לעוד בן שם מלך, לעוד חייל, באמת שניחו את התפילין, שאנחנו יודעים שזה השמירה שלהם. ואני תמיד אומר, מה אנשים לא עושים להקדיש דברים לנשמת יקירים? מאות אלפי שקלים לנשמת אבא או אמא על ספרי תורה. אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות, או לכל נשמה אחרת, את זה שמקדישים, קניית תפילין, שכל יום יהודי יניח תפילין, חייל, מניח את התפילין הזה, ואתה מקדיש את זה לנשמת יקיריך, אתם לא מבינים כמה זמן. כמה הדבר הזה עושה נחת רוח לאותם הנשמות. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, לרפואה שלמה, כמה אנשים בדור הזה, באמת זקוקים לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה באמת זקוקים לישועת השם. באמת אנשים, אתה רואה אותם היום בדור הזה בלי סוף, וזקוקים לרפואת הנפש, רפואת הגוף, או כל מיני דברים. אז אתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה של, שלכם או של יקיריכם, או לכל שם שאתם רוצים, או לזיווג הגון, או לזרע קודש כמה, או לפרנסה, לפרנסה. ואתם בטח שנקדיש את זה, את התרומה הזאת, שהתפילין האלה יהיו להצלחה של הישוע שאתם צריכים, ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת. חשבו לנו הנאמנות הזאת, חשבו שתדעו את זה גם, חשבו לנו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, באותה נשמה שאני מבקש ממכם פה שלושה זוגות תפילין, אנחנו, אני מודיע פה הודעה כללית, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, ונעשה הכל בעזרת שמיים, נדאוג גם לכם לתפילין, לאותו החייל שאתם רוצים, נכניס אותו לשמת המתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שאנחנו עכשיו באמת זקוקים, לשלושה תפילין, שלושה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים שזכו להיות רק בזכותכם, או רק בזכותך. כמה כזה ביקשתם מכם? לא אמרתם פה עוד קבע, לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. יש לך תגידי הרבה, אני רוצה שתי תפילין, שתי חיילים, לדאוג לשני חיילים. שתי תפילין לשני חיילים, אמן סל הבית. אחת תגיד, אני רוצה תפילין אחת לנשמת או לרפואה, להצלחת חייל. אחת תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחת תגיד, תרום אחת בין של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום, כמה כסף אתה רוצה לתרום, לכמה תשלומים, תשלומים שאתם רוצים, מצוין. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים ואחיות יקרים, מתקשרים לספר טלפון כוכבית 5937, בואו תפתחו את בכם למען חיילנו. אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, כל יום אותו החייל יניח תפילין בזכותך, שאתה בא ודאגת לו לתפילין. כוכבית 5937, כמה הם זקוקים שהשם ישמור עליהם, כמה הם מסכנים את החיים שלהם למעננו. אנחנו יודעים את זה, כמה שעוד יהודי יניח תפילין, עוד חיילים שלנו, זה יש שמירה אמיתית להם. כוכבית 5937. ועל ידי שאדם עושה את הדבר הזה, תדעו, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזה נגמר. אבל לא, תפילין זה כל יום, כל יום עוד פעם מניח וזה בזכותך, עוד פעם מניח וזה בזכותך, אם נשמת אבא או אמא או רפואה שלמה או לזיווג או לפרנסה, לעשירות, למה שאתם רוצים, אחים אחרות יקרים. כוכבית 5937. או כמו שאמרתי, שיהודי אחד סיפר לי, השתבר שמאותו החייל שדאגנו לתפילין, אבל אומר לי, תדע, כל יום יותר משישה שבעה חבר'ה איתי מניחים את התפילין האלה. התפילין האלה זה כפול 6-7. למה? שעוד יהיו, תראו מה זה בזכות זו שדאגה שיקנו לו את התפילין. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937. נעבור לתנחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. האם מותר לשטוף פנים ביום הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
2: אבל

0: האם מותר לצחצח שיניים בצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם המאזינים והמאזינות יקרים אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו, אנחנו מדברים על הימים שעכשיו אנחנו נמצאים ימים בין המצרים, תשעה באב, שאנחנו יודעים שביום תשעה באב לא אוכלים, לא שותים, עוד מלפני תשעה באב לא אוכלים בשר, ועוד מלפני תשעה באב לא שומעים שירים, לא מתחתנים, אבל למה כל זה? לא בגלל חד ושלום עבירות של חילולי שבת, או עבירות שאדם אכל לא כשר, כל זה בגלל אבון אחד שנקרא לשון הרע, שזה אומר במילים פשוטות, שנאת חינם, והפירוש של שנאת חינם זה לשון הרע. שהרבה פעמים אדם מדבר דברים רעים על החבר שלו, הרבה פעמים אותה אישה מדבר דברים לא טובים על הקלה שלה או על החברה שלה, לא בגלל שהיא שונה אותה, סתם מדברים בגלל שזה באמת קרה, ואת זה השם לא אוהב. אל תדבר לשון הרע, אל תדברי רע על החברה שלך או על כל יהודיה באשר היא. ויותר מזה שכותב הפה ליועץ, כל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום, לידה יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, ולפה יש מחסום. אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? לומר לך שחיים ומוות בעד הלשון. ברוך אתה אדוני, נמדי נחוקיך. שאדם צריך לדעת שהמושג הזה שאדם משתדל בדברים האלה, זה עומד ברומו של עולם, שאדם זהיר בדברים האלה, כמה שכרו גדול גדול בשמיים. אז אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה יהודי שדן את חברו לכף זכות, יהודי מה זה שהוא שותק והוא לא פוגע בשני גם אם פגעו בו, איזה גזרות מתבטא מעליו, איזה דברים נוראים שאדם פגעו בו, בישו אותו והוא סולח ומוכל, זה הדבר שהשם הכי אוהב. ויותר מזה אני אגיד לכם, שיש רגעים שהשם הכי אוהב בימים של ימי בין המצרים. יש ימים, דברים שהשם, דקות, אפילו אתם יודעים מה, שניות שהשם הכי אוהב. אתם יודעים מהו הדבר? אני אגיד לכם בדיוק. ואחרי שאני אגיד לכם מהו הדבר, אני אספר לכם את הסיפור בדיוק על הנושא הזה. מה הם הרגעים שהשם הכי אוהב, במיוחד בימים האלה של ימי בין המצרים, תשעה באב, תשעת הימים, י"ז בתמוז, מה השם הכי אוהב? שיש לך שכן שרבת איתו, והוא שונא אותך, ואתם רבים. והוא טוען עליך כל מיני טענות, ואתה גם טוען עליו כל מיני טענות. ואתה, עם כל הקשיים, עם כל הבעיות, רואה אותו בבוקר, בשיא הבלגן, בשיא השנאה, סליחה שככה אני מדבר, ואתה אומר לו, בוקר טוב, אח יקר. זאת אומרת, שתדע לך המילים האלה, השם הכי אוהב. שתדעי לך את זה, הרגעים האלה, שיש מי שיפגע בך, ואת רבה עם השכנה שלך, ואת אומרת, עכשיו ימי בין המצרים, תשעה באב, אני עכשיו מקבל את עצמי לעשות אהבת חינם, ואני אגיד בוקר טוב לאותה השכנה, גם היא בישה אותי ואמרה שאני גנבת. תדעי לך, הרגעים האלה, השם הכי הכי אוהב בעולם. תדע לך, השניות האלה שאתה בא מוריד את הראש, ואתה עושה שלום עם השכן או עם השכנה, או עם מישהו מהעבודה, או עם אח שלך, זה הדבר הכי גדול. פעם אחת הייתי תוכנית באיזה רדיו, זה היה ביום תשעה באב, תקשיבו אותו, ואז דיברנו על אהבת חינם. קשה אליה איזה אדם, אני בכוונה קצת נותן פרטים, מאזור חולון, 14 שנה לא מדבר עם אח שלו, 14 שנה, מריבות על עסקים. ואז הוא סיפר לי, לא עליכם שיש לו בת ואין לה ילדים, והוא מאוד בצער. אז הוא אומר, מה המציע? אמרתי לו, תראה, עכשיו זה יום תשעה באב, אנחנו עושים פה תוכנית מיוחדת על אהבת חינם, מה אני מבקש ממך? אתה תעשה שלום עם אח שלך. עכשיו זה אח שלו הקטן. אז הוא אומר לי, אבל אני לא השם, אני כן השם. אמרתי לו, זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו נעשה שלום, ומי שעושה שלום, משהו יבקש מהשם, השם ייתן לו. טוב, פתאום הוא אומר לי, אבל יש בעיה, הוא לא יענה לי לטלפון הרב, הוא יודע שאני שיא הכועס עליו, אבל גם הוא יזריר לי גם שנאה וגם בלגן, אתם יודעים איך זה עובד מריבה, ואם אלה גם אם מתקשר אליו זה לא יעזור. אמרתי לו, אם אני אציע לך את שעה, אתה באמת תשמע לי? הוא אומר לי, כן, אני חייב פה ישועה, חייב, רוצה שיהיה לו נכר, רוצה שיהיה לו ילדים לאותה הבת שלו. תקשיבו טוב, אחים יקרים, אמרתי לו, תקשיב, תתקשר אליו בחסום. סליחה שאני ככה מספר לכם, אבל תקשיבו טוב. איך שהוא עונה לך, תגידו, אני אח שלך, זה וזה, אח שלך הגדול, אני מבקש סליחה על הכל, אני רוצה לעשות איתך שלום, ובוא קצת נשכח מהעבר, ובוא נתקדם קדימה ביחד. תראה, אחי אבו ינתק לך בפנים, אחי אבו יזרום איתך, אבל מה שאני הכי מבקש ממך, לא משנה מה יהיה, כשאתה מנתק, אתה מתחיל להתפלל, ירי פה זה שעולם, שעזר הקודש, ילדים, צריך פה ילדים, כואב לו שככה המצב. אמר לי הרב, אני הולך על זה, מה הוא אמר לי אבל? תישאר זמין, אני רוצה להגיד לך מה נהיה בסוף. אחים יקרים, אותו אח שהוא אח הגדול, הוריד את הכבוד שלו, יכול להיות שהוא צודק, אני לא נכנס מי הצודק פה, אבל זה לא העניין. הוא אומר לי הרב, בואו ראשית קשרתי בחסום, אמרתי לו, אני מבקש סליחה, אני אח שלך הגדול, בוא נעשה שלום. תשכח מעבר, אחי רבי נדבר על זה באיזה פגישה, אבל אני רוצה שנחיה באהבת חינם. אח שלו התחיל לזרום איתו. אומר לו, בסדר, שגם אני מבקש סליחה, באמת, עכשיו זה גם ימי תשעה באב, ימי בין המצרים. בוא, די, בוא, זה. טוב, אומר לי, הרב, בוא, רשם זהו, הוא מחל לי, ואני מחלתי לו. כן, אנחנו הולכים לדבר על מה שהיה, על הוויכוח, אבל אנחנו פנינו לשלום. אמרתי לו, קדימה, תתחיל לברך את מה שאתה רוצה, זה הכל, זה מה שאתה צריך. אחים יקרים, לא עבר 3.5 חודשים מאז תשעה באב, והתבשר כבר בבשורות הטובות שבאו השם, יש בשורות טובות. למה אני אומר לכם, תדעו לכם, זה הימים האלה. יש ימים שמסוגלים לכל מיני דברים, אבל הימים האלה של תשעה באב, של ימים בין המצרים, של שלושת השבועות, הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים בהם, למה הם מסוגלים? שאתה עושה שלום עם מישהו שפגע בך, שאת עושה שלום גם עם מישהו שהעליב אותך ברבים, עם מישהי, לא, אפילו שאת לא אשמה, ואתה ב100% צודק, ואתה בכל זאת הולך עושה שלום, תבקש בקשה מהשם, ותדע לך שיהיה לך ישוע, ותדע לך את זה שיהיה לך מזה ישוע. ולמה? שכל המעביר על מכל מידותם מעבירים על כל פשעיו. שיהודי שהוא מוכל, שיהודי שהוא סולח, שיהודי שהוא מוותר, במילים הכי פשוטות זה. ואני רוצה להגיד לכם מה כותב מען החידה. וואי וואי, איזה דברים. תראו, אנחנו כבר, אבל כבר מיום ז' בתמוז לא אוכלים צום, אחרי זה יש לנו 3 שבועות, ואז ראש חודש אב לא אוכלים בשר, ואז אחר מכן גם בשבוע שחר בעוד שעה באב לא מתקלחים במים חמים, ובנוסף לא מסתפרים, ובנוסף מגיע עד שעה באב לא אוכלים כבר מהלילה, או כל מיני דברים של אבלות, נכון? כן, כולנו יודעים את הדבר הזה. אבל תשימו לב לנקודה שאני עכשיו רוצה לומר לכם, שימו לב. כל אלה נקראים מנהגי אבלות. אבל, כותב מען החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שאם אדם, הסתיימו 3 השבועות, הסתיים 9 באב, כבר מותר לאכול, הכל, עבר, זהו עבר. אבל עדיין, את נמצאת במצב שאת שונה יהודיה, שאתה לא מוכל איזה מישהו שעשה לך רע, אפילו שאתה צודק, זה לא שווה כל 3 השבועות האלה. מה? אבל הוא צם, הוא לא שם שירים, הוא לא אכל בשר, הוא ראש, הוא ארמה, הכי ראית אימא שהוא אוהב, הוא לא אכל. אבל כן, כל זה כדי לעורר אותך לאהבת חינם. ואני עוד פעם אומר, זה ניסיון הכי קשה, שתדעו, יותר קל לקחת 100,000 דולר, ולתן לצדקה, ולבנות בזה ישיבה, מאשר לבוא ולבקש סליחה ממי שפגע בך. ולבוא ולעשות שלום ממי שעשה לך עוולה. יותר קל, כן, עד כדי כך, יותר קל לתן את ה100,000 שקל, 100,000 דולר, מאשר אותו אדם. ואני אומר לכם, ויש כלל שהוא אומר, כי גודל האהבה כך גודל השנאה. כן, כן. שהאהבה של האדם יכול להיות במשפחה הכי גדולה, אבל שונא ישראל בשנאה שיכול להיות גם במשפחה, זה שנאה יותר גדולה מאשר אם תריב עם מישהו אחר. ורואים את זה, זה קורה במשפחות, בצערנו הרב הכי טובות, שפתאום איזה מריבה או איזה משהו, ולאן הדבר הזה לוקח, אוי ואבוי, לאיפה זה יכול השם יצילנו את כל המוסר הזה, אני אומר לי, שכולנו נתחזק ביחד. אבל בואו ניקח את זה הצד השני, שאותו יהודי עושה אהבת חינם, זה הדבר הגדול. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור, שכל העניין הזה של הסיפורים הכי מכירים, קודם כל אני מאוד זהיר בסיפורים שיש סיפורים אמיתיים, ולכן אם תשימו לב, אני לא קצת פעמים משתדל גם להביא לכם את המקורות, שראיתי את הספר הזה, את הסיפור הזה כתוב בספר ענף הצוות של מרן רבינו עובדיה, סיפור בספר ספר חסידים, חשוב להביא את המקורות שהם לא באים פה להביא משל ונמשל ויאללה להעביר את התוכנית, צריך פה לצאת עם דברים, שגם את הסיפור הזה אני רוצה להביא לכם גם את המקורות, שהסיפור הזה, המעשייה הזאת מובא בספר של ענף הצוות של מרן רבינו עובדיה יוסף, שיש לו פירוש על פרקי אבות, שאני אומר לכם שאני מאוד אבל מאוד ממליץ לכל בית יהודי שיהיה את הספר הזה, סיפור מאוד משעשע, במיוחד גם את הילדים, יש שם מלא סיפורים ופירוש מתוק מתוק בדבש על פרקי אבות, שאני אומר לכם הרבה פעמים אדם ככה רוצה לנוח קצת עם עצמו, ככה פתח ספר פרקי אבות ותראה כמה זה הזוכה ויתן את החומה ואת הבינה יתרה, שתראו הוא מביא את הסיפור הזה על הכתב סופר, איזה מעשה יפה שילמד אותנו כמה זה חשוב של אהבת חינם בימים האלה, כמה שחשוב לדון כל יהודי לקו זכות, שעל ידי שאותו האיש אותו האישה דנים יהודי לקו זכות, שגם בשמיים דנים ידונו אותך לקו זכות. אז מור, שמור את המעשה הזה שבזמן הכתב סופר, החתם סופר היה איזה אדם אחד עשיר גדול, ואותו עשיר חיתן את הבת שלו, ולאותה החתונה הביא את כל הסלבים, את האנשים הכי מכובדים, שרים, חברי כנסת, ראשי ממשלות, אנשים עשירים מופלגים, בגלל שהוא עצמו גם היה משהו מופלג, ובנוסף הביא את הרבנים הכי חשובים, את גדולי הדור שעבור, ובטח שהכל היה בקדושה וטהרה, חתונה כמו שהשם באמת חפץ, מופרד בקדושה וטהרה. ואז הוא הביא את כל הרבנים ואת כל האנשים החשובים, אחד העשירים אחרי החופה עלה לבמה ורצה להראות את העושר שלו, אמר מורי ורבותיי, לכבוד החתן והכלה אני הולך להראות לכם מטבע שהוא שווה מאות אלפי דולרים, שאותו המטבע הוא היה מאז חורבן בית המקדש. וואי, מה זה המטבע הזה? מטבע של מחצית השקל שזה היה בזמן בית המקדש, שכמה שהוא ענתיק יומים והוא נדיר שבנדירים, הוא שווה מאות אלפי דולרים. ולכן לכל הקהילה פה, לכל המוזמנים, אני רוצה להראות לכם את המטבע הזה המיוחד של מחצית השקל שהיה לאבות אבות אבותינו למעלה מאלף שנה, שהיה בזמן בית המקדש. ובאמת כך היה, אותו עשיר הוציא את אותו המטבע ונהיה התלהבות גדולה, ובתוך החתונה זה התחיל לעבור מיד ליד מיד ליד, ופתאום קורה אסון. מה האסון? אותו המטבע נעלם. אוי ואבוי, מאות אלפי דולרים. ישר העשיר היה כעסן, היה איש עם אופי חזק, אמר קודם כל לנעול פה את כל העולם, כל הדלתות, כל השערים לנעול, ואמר לא זזים פה עד שמוצאים את המטבע הזה. וכולם התחילו לחפש, לחפש, לחפש, לחפש, כל שירקדו מתחילים פה לחפש מטבעות ששווים מאות אלפי שקלים. אבל מה יעשו? ובאמת הרבצים לא מוצאים. אמר חבר'ה, אם תוך 10 דקות לא מוצאים, אנחנו עוברים לבדוק אחד אחד עד שנמצא את זה. ממשיכים אחרי שעה שלמה, עוד 10 דקות מחפשים ולא מוצאים. העשיר עלה לבמה, אומר, עכשיו אנחנו מתחילים לבדוק אחד אחד עד שנמצא את זה. מי השם הגדול הדור חתם סופר? אמר לא, לא לבדוק אחד אחד, בואו נמשיך לחפש עוד 20 דקות. אמרו הרב אומר, מה שהרב אומר עושים גדול הדור, זה לא ערב רב, מה שהרב אומר עושים. והנה ממשיכים לחפש, ואז ממשיכים לחפש, מחפשים, מחפשים, לא מוצאים. עבר 20 דקות, עוד פעם העשיר אומר, טוב עבר 20 דקות, עכשיו בודקים אחד אחד. עוד פעם הרב אומר לא, עוד 20 דקות. וואי, כולם אמרו מעניין, למה כל כך הרב לא רוצה שיבדקו אחד אחד? מה התחילו לדבר ביניהם? אולי חס וחלילה הרב גם שותף למזימה הזאת של אותו יעלום, אז המטבע המיוחד של מחצית השקל אולי גם הוא שותף לחז ושלום לגניבה. המשיכו לחפש, רק מצאו. וואי איזה יופי, איפה זה היה? אחד המפות, בכיפול של המפה זה נכנס בין הכיפולים, ומצאו את זה. אחר מכן שאלו את החתם סופר, אמרו לו הרב, למה כל כך סירבת ונלחמת על זה שלא יבדקו אחד אחד? בסדר, היו בודקים אחד אחד ולא היו מוצאים, למה הרב כל כך לא לא לא? תקשיבו טוב, מאזינו מאזינו תקרים, מה אמר להם החתם סופר? עכשיו מצאתם? כולם מצאו את זה? אמרו לו כן מצאנו, הרב יהיה רגוע. אמר יופי, הרב מכניס את היד לכיס, בדיוק אותו מטבע גם הוציא, אומר גם לי הורישו אבות אבותיי את אותו המטבע של מחצית השקל. ואמרתי, אם יבדקו אחד אחד וימצאו את זה אצלי, יגידו שאני זה שגנבתי את אותו המטבע, ולא ידון אותי לקרב זכות, שגם לי יש כזה מטבע שקיבלתי מאבות אבותיי. למה אני מספר לכם את זה, אחים האחות הקרים, והבדה את כל האדם לקרב זכות? אני מקבל פה הרבה אנשים פה שולחים פה שואלים, איך אפשר לאהוב אנשים שעשו לך רע? איך אפשר לאהוב כל בן אדם? יש אנשים שמכילה עם אתכם צרי עין, אנשים רעים, וזה לא שקר. אז איך אפשר בכל זאת לאהוב אותם? מה התשובה? והבדה את כל האדם לקרב זכות. שאדם צריך לדעת שתדון כל אדם באשר הוא לקרב זכות. ואני אגיד לכם את האמת, היום עשו מחקר שאותם אנשים הרעים האלה, סליחה שאני ככה אומר, הצרי העין האלה, אתם יודעים מה זה נובע להם? המחקר מגלה שאותם האנשים עברו ילדות קשה מאוד. עברו שהם היו ילדים, התעללו בהם, התאכזרו עליהם, היו מבשים אותם, היו מרביצים להם, היו כועסים עליהם כל הזמן. ומילא נכנס להם לאותם אנשים, תקשיבו טוב מה המחקר מגלה. נחדר לאותם אנשים בתת מודע, שכמה שאתה תהיה יותר רע, וכמה שיותר תתאכזר על אנשים, כמה שתשנא את השני, כך תהיה אדם יותר מוצלח. ועם אלה, לכן הם נהיים צרי עין. אז אם גם יש לך שכן או אדם שהוא צר עין ובאמת אדם רע, סליחה שאני ככה אומר, תדון אותו לקו זכות, איך תדע איזה ילדות קשה אהובה. יום אחד היה לי שיעור תורה בנתניה, אני לא אשכח את זה, אחים יקרים, זה היה באיזה השכרה, וכל פעם שאתה בא להגיד דבר תורה, אני תמיד זהיר עד איזה שעה להגיד, לא אוהב לגזול זמן של אנשים. ואז אמרו לי עד שמונה ורבע בערב. טוב, והנה עד שמונה ורבע, אין בעיה, מצוין. אבל מה היה, הייתה הבעיה? שלא לקחו בחשבון שבדרך כלל מסיימים את השיעור תורה בשעה 8:05, ואז מיד לאחר מכן ערבית בשעון קיץ, שאז מגיע הזמן תפילת ערבית. אבל האנשים המקורבים של מי רוצים שיהיה עוד יותר זמן, בגלל שזה יהיה השכרה, אז הוסיפו עוד 10 דקות. ואני לא מכיר את בית הכנסת, שאלתי עד איזה שעה להגיד דבר תורה, וזה מה שאמרו לי כולם, 8:15. ואז עבר שעה 8:05, שאז הם רגילים כבר להתחיל תפילת ערבית. ואז סליחה מגבותכם, מישהו מהקהל קם והתחיל קצת לצעוק, נו, תפילת ערבית, נו, מה יהיה? מה אתם עקבים אותי פה וזה? קצת, לא קצת, אולי קצת ביש אותי, קצת הוא פנה אליי גם ישירות. אבל באותו רגע אמרתי, וואי, מסכן, איך תדע מה הוא עובר שהוא ככה מתנהג? אתה יודע מה, אתה צודק. עוד 5 דקות, עוד 10 דקות גזלו והתחילו תפיית ערבית באיחור. אבל אמרתי עצמי, לך תדע מה האדם הזה סובל שהוא ככה מתנהג. ככה ישר דנתי אותו לקו זכות, ואני אגיד לכם שאפילו גם לא דנתי אותו. ישר, מחלתי לו והכל טוב. ואז אתם יודעים מה התגלה לי בצערי הרב, שבאמת הוא אף שקול, שהתפרץ במקום שלא אנו שכאלה שקורא להם כזו אסון, זה מתפרץ להם בכל מיני עצבים, בכל מיני התפרצויות למיניהם, שלא נדע שהשם לא ידון אותנו, שלא נדע מצרות, תגידו אמן. אבל מה הדבר שהכי סימה אותי, תודה רבה לך השם שבאותו רגע דנתי אותו לקו זכות, שאמרתי לך תדע מה הוא עובר אותו אדם, אבל הוא בייש אותי והוא... אז זה לא העניין, אבל תדון אותו לקו זכות, עזוב, עזוב, תרפה ותדע לך ותדעי לך את זה. הרווח הגדול שיהודי דן יהודי לקו זכות, שגם בשמיים דנים אותו לקו זכות, שגם פגעו בך. וזה ימי בין המצרים, זה יום תשעה באב, זה ימי יוצאים בתמוז, לאהוב כל אדם, לכבד ולעשות שלום. אתם צריך שוב על מי פגעתי, מי פגע בי, יאללה אני מתקשר וחסום לעשות שלום, גם אם הוא לא יענה לי עכשיו הוא יענה לי, ואיך שהוא יענה לי אני אגיד לו שאני אוהב אותו ושיסלח לי ואני מוכה לו ועל כל העניינים מסדר, אל תדאג, העיקר שיהיה אהבת חינם. וזה ישמור השם בזכות זה על החיילים שלנו, וזה הדבר שישר יותר השם יגן על עמו בית ישראל. ותדעו, זה סוד ההצלחה, זה סוד ההצלחה, אהבת חינם. וזה הרגעים הגדולים ביותר שהשם חפץ, שאתה עושה שלום ואתה מבקש ממישהו סליחה, שאתה הוא בכלל, הוא צריך לבקש לך סליחה, שאתה עושה שלום גם עם מי שפגע בך, זה הדבר הכי חשוב. שם יזכה אותנו באמת, שבזכות הימים האלה, שם יהפוך לנו את הימים האלה קודם כל ימי שמחה, ויפסיק האבלות הזאת מעל עם ישראל, שהשם כבר יבנה לנו את בית המקדש, יגיבה נזכה לתחיית המתים, כל החללים, כל החיילים שלנו, החיילים שלנו שנפלו בכל מיני קרבות, אוי, לכל מיני אסונות שקרו עם עם ישראל, שכבר השם יעשה לנו תחיית המתים, והקים לנו את המתים לתחייה, נזכה לביאת המשיח, ושהימים האלה יפכו לנו ששון ושמחה. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, גם הצדקה זה אהבת חינם. גם מילה טובה, חיוך, חיוך למישהו מעבודה, או חיוך שלך לבת שלך, אולי שאולי קצת כועסת, או למישהי מעבודה שלך, זה שווה הרבה, אהבת חינם הזאת, שזה מה שיקרב לנו את הגאולה. זה מה שווה לנו את ביאת המשיח. טוב, אחים ואחרות, כמה אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, וכמו שאמרתי, בתוכנית הנפלאה הזאת, יש לנו ממש משימה מאוד דחופה. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. כמו שאתם יודעים, אני כבר תקופה לא קצרה עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לחייל, עוד יהודי לתפילין, עוד חייל לתפילין. ומה שאנחנו צריכים פה עכשיו בצורה דחופה, שלושה זוגות תפילין. והרבה אנשים, מה לא עושים כדי להקדיש דברים נשמת יקיריהם, ספרי תורה, מאות אלפי שקלים, והשראה מישראל, קודם כל השראה מישראל. אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמה שכל יום החייל מניח תפילין לנשמתם. או אתם, אז לכן אתם בטח שאתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדין אתם יכולים להקדיש את זה רפואה שלמה, רפואת הנפש, כמה אנשים זקוקים לרפואה, לפרנסה, לזיווגים, לרווקים ורווקות, זיווגים מגונים, לכל מיני דברים שבאמת אנשים זקוקים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם בעזרת השם לישועה הזאת של זיווגים, לרפואה שלמה, או לפרנסה, או לשלום בית, או לכל דבר אחר. ואני בטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. חשבו על הנאמנות הזאת, מגיע לכם על הנאמנות הזאת. אבל אני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, באותה הנשימה שאני מבקש פה שלושה זוגות תפילין, אני מודיע פה הודעה, כל מי ששומעת אותי או מי ששומע אותי, כל מאזין או מאזינה, שאתם יודעים על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת שמיים ובעזרתכם נעשה הכל גם בשבילו לדאוג לתפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה, לשלושה תפילין, שלושה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם הנשמות יהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה ראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין? יש אחד להגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין לשתי חיילים. אמן סלע ועד, אמן סלע ועד. יש אחד תגיד, אני רוצה תפילין אחד נשמת אמא שלי. יש אחד תגיד, תרומה אחת פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? תעשי את זה לכמה תשלומים שאתה רוצה. לא משנה, מהעיקר שנעמוד במשימה של שלושה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם הילדים, שתדליח את זה עם כל מנקודת התפילין האלה, לישועה שאת רוצה, לדבר שאת רוצה. וזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937. כוכבית 5937, אחים הרות, כן, תפתחו את לבכם למען אותם החיילים, הנשמות הטהורות. כי בגלל שאנחנו באמת נמצאים בימים לא פשוטים, אנחנו נמצאים בימים של ישועת חקיבית אדוני, ימים של אי ודאות, ימים שאנחנו זקוקים שהשם יש לרפואה שלמה לעשרות אלפים, עשרות אלפים חיילים שלנו לרפואה שלמה. ימים שאנחנו זקוקים שהשם ייתן שלום בינינו. ימים שאנחנו צריכים פרנסה, הרבה דברים, הרבה דברים אנחנו זקוקים בימים האלה. ותדעו, ציון, כי בצדקה תפדה. על ידי הצדקה זה יעשה לנו ניסים. ותדעי לך את זה, שאת עושה דבר שאת לא חייבת לעשות, גם הקדוש ברוך הוא יעשה דבר שהוא לא חייב לך לעשות לך. גם הקדוש ברוך הוא ייתן לך דבר שהוא לא חייב לתת לך. למה אתה דואג לחייל? אתה לא חייב. אבל אתה אכפת לך שעוד יהודי יניח תפילין. אתה אכפת לך שעוד בן של מלך, עוד חייל, יתקרב להשם יתברך. זה השם ידאג לך גם למה שאתה צריך. כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. כוכבית 5937. זה המספר הטלפון הכי מכירים. שאתם פותחים את רבכם למען חיילים, למען עם ישראל. ואין לי ספק שבזכות זה ישתבר שמו, זה יהיה ישועה לעם ישראל. שכמה שיותר התקרבות להשם. עוד לימוד תורה. עוד אהבת חינם, עוד כיבוד הורים, עוד כיבוד הורים, כבד את אמא, כבד את אבא, כבד את ההורים שלנו לנשמות הטהורות. זה דבר, ואני אגיד לכם יותר מזה, אל תחשבו לראה שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים. גם ב-122 יש לנו מצווה לכבד אותם, איך שעושים דברים לעילוי נשמתם, שמקדישים עוד תפילין לעילוי נשמת יקיריכם, או עוד ציוץ של בת של מלך, עוד ואהבת לך כמוך, עוד לשמוע שיעורי תורה להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים. אלו הדברים שזה הכוח שלנו. אז מה אתם עושים עכשיו? פותחים את לבכם למען אותם החיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואנחנו פה זקוקים לשלושה זוגות תפילין. כוכבית 5937, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת ותקדישו את זה לישועה שאתם רוצים, ואתם תראו שישוע. כוכבית 5937, כוכבית 5937, שהשם יפרום את הימים האלה, ששום לשמחה, שעות טובות, שיהיה לנו ימים קלים, אמן, כן ירצון, ומעל הכל תזכה לביאת המשיח מקרוב במהרה, אמן, כן ירצון.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. לכבוד הרב, האם אני צריך לצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293. ועכשיו, פינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרה, מהעובד הזה שאני משאיר לדבר בהלכות שבוע שחל בוצעה באב. השאלה שנשאלת, האם בתוך הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים, מותר לאדם לסגור איזה צימר, איזה נופש ברמת הגולן, או לסגור איזה דירה בצפת? אנחנו יודעים שמיד אחרי תשעה באב זה ימי בין הזמנים, וקובע השם יחליפו כוח. סתם דרך אגב, ישיבת פורת יוסף לא היה את המושג הזה של ימי בין הזמנים, שהולכים שלושה שבועות, שרבי יהודה צדקה מנו שהישיבה היה אומר, ממה נפשך? אם אדם צריך לצאת, הוא מרגיש שהוא צריך לצאת, אז יצא. אבל אם הוא מרגיש שהוא לא צריך לעשות, אז למה שיצא שלושה שבועות? טוב, ולא סתם יצאו מישיבת פורת יוסף כל גדולי עולם. אם זה רבי עזרא עטייה, ואם זה רבי יהודה צדקה, ואם זה מרן רבנו עובדיה יוסף, ואם זה הבבא אלעזר, ואם זה רבי יצחק כדורי, וכל מיני גדולי עולם יצאו מאיפה מישיבת פורת יוסף. אז עכשיו, אז הרבה אנשים באים ושואלים, דווקא בתקופה הזאת, הם רוצים לסגור חופשה למשפחה באיזה צימר ברמת הגולן, בתי מלונות או כל מיני החלפת דירות, אתם יודעים, בין הזמנים. שאנחנו יודעים שמשנכנס אב ממעטים במסע ומתן, וזה מסע ומתן של שמחה. אדם צריך לדעת שהמסע ומתן זה של לסגור מלונות וצימרים וכל מיני, אני לא מדבר על טיסות חס ושלום, כן? אז הרבה אנשים באים ושואלים אם מותר לסגור את הדבר הזה או לא. אז קודם כל, לפי הפשטות של ההלכה, יהיה אסור באמת בימים האלה לסגור כל מיני חופשים, כל מיני חופשות וכל מיני מקומות כאלה ואחרים, בגלל שבימים האלה הם מעטים במסע ומתן, ובמיוחד שזה יהיה במסע ומתן של שמחה, ואני אגיד לכם יותר מזה, במיוחד שזה גם שבוע של רבות שעה ואב, אבל הרב יעקב יוסף, זה הרצאי כאלה, הוא היה בן הבכור של הרב עובדיה יוסף, שבצלנו הרב הוא נפטר בקוצר ימים ושנים, נפטר בחיי חיותו של מרן בן עובדיה. הרב עובדיה יוסף קבר בשני ילדיו בחייך אותו, גם את הבת שלו רחל, שהייתה צעירה לימים, וגם את הבן שלו, הבכור רבי יעקב יוסף. תהיינו אתם צורצור הרבה צורח חיים. אז הרב יעקב יוסף אמרנו פעם אחת באחד מן השיעורים, שנכון שהדבר הזה אינו כל כך מתאים, נסגור כל מיני צימרים וחופשות ובתי מלונות, בתוך הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים, אבל יש בעיה אחרת, שאם תגיד לבן אדם, תחכה עד אחרי תשעה באב ואז תזכור את החופשה שלך, לא יהיה לו איפה לסגור. הכל יהיה תפוס, הכל יהיה מלא, ולא יהיה לו שום מקום של החלפה, והילדים יזעקו בבית, אבא תוציא אותנו לחופש, מה זה כולם יוצאים, ואנחנו פה בבית. כמו שכולנו יודעים. אז לכן, בכזה מקרה, יהיה מותר מוריי ורבותיי, אפילו בתוך שבוע שחל בו לסגור את אותם הצימרים או אותם הדירות, אבל משום מדין דבר העבד. אבל גם אז אמרנו זה בדיעבד. שלא שתחשבו שעכשיו הדבר הזה לכתחילה, אלא הדבר הזה בדיעבד עד כדי כך. לכן צריך לשים לב לדבר הזה של הימים האלה, יותר התמקד באבלות, התמקד באבלות, אחים יקרים. אחד אומר לי שמספיק הוא בצער כל השנה, יש לו חרדות, בחדים דיכאונות, אז אני רוצה להגיד לכם שעד כמה שזכרון לזה בשם מרן אחידה, שימו לב למה שעכשיו אני אומר לכם. אדם שהוא עצוב בימים שצריכים להיות עצוב בהם, שבימים שצריך להתאבל בהם, כמו עכשיו בימים האלה, בימים של שמחה הוא יהיה שמח, זאת אומרת בחגים, בסוכות, חול המועד, פסח, בשאר ימות השנה, תתלווה אליו השמחה. אבל אדם שבימים האלה הוא מסיח דעתו מהימים האלה, אין לי כוח, עזוב אותי, נותן לי רק שעברו הימים האלה, הוא עושה הכל לא לשים לב לאבלות הזאת, לא לשים לב במנהגים האלה, שידע לו שחד ושם בימים שבאמת יוצא להיות בשמחה, רק לשונא ישראל, כן? לא פשוט יהיה להיות בשמחה עד כדי כך, ודי למבין. לכן ימים של אבל, זה ימים של אבל, מה נעשה? אנחנו אבלים, ותדעו לכם, סיסו את המסוס, כל המטבלים עליה, הימים האלה שאנחנו אבלים, הם יתהפכו לנו לטובה או לברכה, אנחנו נראה את זה במו עינינו, אנחנו נראה ניסים ונפלאות, אנחנו נראה ישועות עד בלי די, אבל במקביל, אחים ואחיות, זה כן צריך לדעת, שכל אחד וכל אחת מאיתנו, צריך יותר בימים האלה, להגביר אהבת חינם, יותר אכפתיות מהזולת, יותר לחשוב טוב על כל יהודי, ולדון את כל יהודי לכסרות. זה הימים של הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, ולא סתם אומרים, אב ראשי תיבות, אלול בה. לא סתם, למה להתעורר? תשמע, עכשיו זה בן אדם לחברו, כמה שיותר תסדר את העניינים שם, כדי שבאלול כבר תתחיל לסדר את העניין שבן אדם למקום. שאז אנחנו מתחילים כבר מראש חודש אלול, אמירת סליחות בין אדם עליך נרדם קונקרה בתחנונים. אבל העניין הוא שאדם כמה שיותר יתעורר מוקדם יותר, או שיהיה לו באמת יותר חיים טובים. זה בהקשר של ההלכות של שבוע שחר בוצ'ה באב, שהדברים כל אלה אסורים, ויש דברים שמותרים, אבל אני חייב לציין, סנדק אבי הבן והמואל, אפילו בתור שבוע שחרל בו מותן מסתפר, וכן הסנדק, המואל ואבי הבן, בתוך שבוע שחל בו, מותר להם אפילו לאכול בשר, ולא רק להם, לכל המשתתפים בסעודה של הברית מילה, בתוך שבוע שחל בו, מותר להם לאכול בשר. אבל החידוש היותר גדול, שכך קרה ממש למדיבי מרן שולחן ערוך, בבית יוסף, שהסנדק ואבי הבן והמואל, מותר להם לאכול בשר כל היום כולו, לא רק בסעודת ברית מילה, אלא כל היום כולו, זה יום טוב בשבילהם, כן? זה יום טוב בשבילהם. אז האם יהיה מותר, אבל מה שאין כן, שאר האנשים המוזמנים לברית, יהיה מותר להם לאכול בשר רק בסעודה עצמה, אבל בבוקר, בצהריים, בערב וכל זה, יהיה אסור להם. שם יזכה אותנו, תמיד מתבשר בשורות טובות, שעוד ונחמות, שהשם יהיה מקרנה של תורה מעלה מעלה, וישמור על כל חיילנו, אמן, כן יהיה רצון.
0: הרגשתי חולשה בצום, מה עליי לעשות? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לפינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי.
2: כל ערב בין 10-11.
3: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
4: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי, איי, איי.
5: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
7: כן, 10 בערב בגלי ישראל, לילה טוב, מאזנות ומאזנים, שלום מנחם. לא שומעים אותך, מה קורה פה? יש לנו פה בעיה במיקרופון, אנחנו מיד נסדר אותה. כן, בר אמור, תן לנו כמה צלילים של מוזיקה, ואנחנו מיד נהיה איתכם.

0: כן, חזרנו לפה. הכל בסדר. מנחם, שומעים אותך?
1: שומעים.
0: יופי.
1: וואו, יופי. פעילי כן. הטכנולוגיה, בוא נגיד תודה לבר המור ולהדס צרפתי שעושים לנו טכנאות.
0: הדס צרפתי? זה שם שהרבה זמן השם.
1: כן, וליצחק מושקוביץ' עושה לנו את הדיגיטל. זיו, האם חטפת מכות משוטר היום, משהו?
0: אני לא, כי אני לא ראש מועצת ירוחם.
1: אוקיי.
0: אירוע מאוד מוזר שקורה, ומתועד ברשתות, ראש מועצת ירוחם, מגיעה ללשכתו של עמיתה ראש מועצת עומר, ושם חוטפת מכות משוטרים שמנסים לעצור אותה, ומאשימים אותה בהשגת גבול, מאוחר יותר. מתפרסמת הודעה לתקשורת מטעם... מטעם מועצת ירוחם, שבה נאמר שהיא הגיעה לשם בהסכמתו של ראש מועצת עומר, ושחיכו לה שם יסמניקים וניידות, ופונתה באמבולנס והכל. אני לא יודע מה קרה. כל מה שאני יודע זה ששוטר שמעז להרים יד על נבחר ציבור, חייב להיענש. חייב להיענש. לחברי כנסת יש חסינות פורמלית שלראשי רשויות אין, מבחינה משפטית. מבחינה רעיונית, שוטר חייב לדעת שכשהוא מרים יד על ראש עיר, כשהוא מנסה לעצור ראש עיר, זה כאילו הוא הרים יד על עיר שלמה, כאילו הוא ניסה לעצור עיר שלמה. אין שוטר שיש לו סמכות לעשות את זה, לא קיים.
1: רגע, לראש עיר יש חסינות...
0: לא, אין חסינות משפטית. אני לא מדבר כרגע מההיבט המשפטי.
1: אלא?
0: אני מדבר כרגע מההיבט הרעיוני. זה לא, זאת אומרת, זה לא... לא, פשוט לא, אתה לא באירוע. אתה לא באירוע. תתקשר למפקדים שלך ותשאל, יש פה ראש עיר, מה אני אמור לעשות?
1: רגע, אבל אם אין לו חסינות משפטית, למה הוא שונה ממני?
0: אני אומר, מהבחינה המשפטית הוא לא שונה ממך. מהבחינה הרעיונית, שוטר אמור להבין שהוא משרת ציבור. אמור להבין שכאשר ראש עיר נמצא בתפקידו, הוא משרת ציבור. לראש עיר, בניגוד לשוטר, יש מנדט ציבורי נורמטיבי, ולשוטר להפגין ריסון ואיפוק. ואני לא יודע מה קרה שם, לא מכיר את ראש המועצה הזו, אין לי כלום איתה, יכול שהיא נלחמת על משהו שאני לא מאמין בו, שמעתי שזה קשור לפארק אגם ירוחם, זה לא מעניין אותי. שוטר שמרים יד על ראש עיר חייב להיענש.
1: כן, צריך להגיד באופן כללי, יש שוב נוח לתקוף את השוטרים, אבל לפעמים ידם קלה על ההדק. לא מזמן התפרסם סרטון לפני כמה ימים בביתר עילית, עיר שקרובה מאוד לליבי,
0: קורה מאוד גם לביתך, בעצם היא עוטפת את ביתך מכמה כיוונים.
1: כן, ועצרו שם איזה חרדי, אף אחד עד עכשיו לא יודע מה קורה, ואתה רואה את השוטר פשוט פורק את הזעם שיום שלם שהצטבר, נכנס על איזה צעיר באמת, אתה רואה את הבחור עומד בצד, לא מבין מה רוצים ממנו, ופתאום מישהו ניגש אליו ומפרק אותו לרסיסי רסיסים, זה לא מתאים. עכשיו, תרסנו את עצמכם, תמצאו דרך לפרוק את העצבים, לא עלינו האזרחים, סורי על הקריאה הזאת, אני עדיין מעריך מאוד מאוד את עבודתכם, באמת, חושב שבלעדיכם המצב הייתה פה קטסטרופה, ועדיין, מדי פעם מותר שנייה לפני שאתם פורים, תנשמו, תגידו רגע, אולי אפשר בעדין יותר, הכל בסדר, לא כל מפגש עם שוטר אמור להסתיים בטרגדיה.
0: היום היה אירוע משעשע בבני ברק, אולי לקראת סיום התוכנית נדבר על זה עם יהודה אהרוני, אבל גם מאחר שכבר דיברנו על שוטרים וכו, שווה לדבר על זה. משטרה או משטרה צבאית, עוצרים עריק ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, והוא כמובן ישר מזעיק את צבע שחור ומגיעים והכל, רק שמתברר שאין מדובר בעריק חרדי, אלא בסתם עריק חילוני, שיצא ש...
1: זה אירוע שכבר קרה, העריקים החילוניים למדו על פרויקט צבע שחור, וכל החרדים שומעים צבע שחור מתגייסים. שוב, זה אירוע הזיה, אנחנו דיברנו על זה גם בהקשרים של, אם אתה זוכר, דיברנו פה על עמותת מגן וכל הדברים האלה. המצב הזה, הסכסוך, מה שנקרא, בין המגזר החרדי למוסדות המדינה, מובילים אותנו למקומות מאוד מאוד בעייתיים. אבסורדים כמו היום, אבל גם למקומות, למחוזות באמת בעייתיים. אנשים חוששים, זה לא מצחיק. כאילו, בן אדם נוסע, אומר, מישהו נכנס בי עם הרכב, הגיע שוטר. סיפור שקרה והייתי נוכח שם. והוא אומר לי, אחי, אני לא, זה, לא יודע, עוד שנייה יצרו, עזוב, אל תיקש אותם, את לא, אבל הוא נכנס בך, הוא אשם. מה זה לא רלוונטי, אני לא יודע איך המפגש הזה יסתיים, אני אנסה לסגור את זה מולו. עכשיו, אם הצד השני החליט לא לסגור את זה מולו, הלך הרכב. כאילו, זה דברים אלמנטריים שקורים כל הזמן, ואין לזה מענה. זה מצב הזיה, אבל טוב, מה לעשות?
0: לא, זה לא טוב, ומה לעשות?
1: זה הולך להימשך, זה אין משהו שנראה באופק שהולך להסתיים.
0: טוב, תגיד לי רגע, אתה יודע מה, נדבר גם על המפלגה החרדית החדשה המוזרה הזאת, כל הארץ מלאה בכרזות, גם על זה נדבר עם יהודה אהרוני בסוף, אני חייב לדבר בפתיח על שני דברים שצריך להתעכב עליהם. אחד, עמית איסמן המופרע משול אחרי סן העבריין הביטחוני שלקח כבן ערובה את אחיו של ראש השבק, מצא לעצמו קורבן חדש, ישראל אביסר לשעבר ראש המחלקה לכלי עירייה,
1: אוקיי.
0: ומה פשעו, אתה יודע, ראית, קראת?
1: שמעתי אצלך במדורות, אוקיי.
0: הוא אחרי השבעה באוקטובר, עשה את עבודתו, והבין, והגשים את מדיניות השר הממונה עליו, וחילק רישיונות נשק לאנשים קשרים על פי דין ובהתאם לסמכות. אלא שזה לצנינים בעיני הדיפ סטייט, והם החליטו שזו עבירה פלילית.
1: רגע, אבל תן שנייה להבין למה זה לצנינים ביניהם, מה אכפת להם שהציבור מתחמש ושומר על עצמו?
0: יש פה שני עקרונות, אחד אותנטי ואחד קצת
1: מפולפל.
0: כן. האותנטי זה שיש תפיסה עמוקה בשמאל, שהכוח המזוין צריך להיות בידיים של הממשלה ושל השלטון, וכאשר אזרחים מחזיקים נשק, משהו בריכוזיות של השלטון מתערער, וקומוניסטים מתחרפנים מזה. התפיסה שכל פרט הוא אדון לעצמו, ושהוא רשאי להחזיק בעצמו באמצעים הנחוצים להגנתו, היא תפיסה ליברלית, היא תפיסה ימנית, היא תפיסה חירותנית, והשמאלנים מתחרפנים מהדבר הזה. והתפיסה הממלכתית, הבן גוריונית, בהקשר הזה, אומרת, לא יכול להיות שכל מי שרוצה יחזיק נשק. מה זאת אומרת? נשק זה רק של המדינה. ומה קורה אם המדינה מתהפכת עליך? אוי ואבוי. אז זה ברמה הפילוסופית, זה הצד היותר אותנטי, הצד הפחות אותנטי, זה שהדרך שבה הוויכוח הזה מנוהל מבחינה ציבורית בארצות הברית, הוא מאוד מזוהה שם עם ימין שמאל, זה ויכוח פוליטי שהוא הרבה יותר ער שם מאשר כאן, וכל מיני עמותות וארגונים של השמאל האמריקאי, שתמיד קורצים ומלעטטים עם הדיפ סטייט בישראל, כנראה אפילו קצת לחץ ו... והתוצאה היא כזו. עכשיו, זה דבר
1: נחזור אחד... בסיפור, כן.
0: אז דבר אחד שנשללו הרישיונות בחלקם, דבר אחר לחלוטין שפקיד בכיר פתאום, כשהוא עושה את עבודתו, הוא מגשים את מדיניות השר, חשוף בעצמו להליכים פליליים. שוב, זה אירוע מאוד מאוד חמור, כל כך אופייני להמיד.
1: מה הטענה נגדו בעצם? שעושה בניגוד לחוק, אבל זה החוק, לא הבנתי מה הסעיף.
0: שוב, אז אתה יודע מה... הוגשה לו רגע, הוגשה לו הודעה על כוונה להגיש נגדו כתב אישום בניגוד, בחירוף לשימוע.
1: אוקיי.
0: פרטי כתב האישום, סעיף האישום עוד לא הוגש. אני יכול לחשוב, אם מישהו לצורך העניין, שיש לו את הסמכות לחלק את הרישיונות הללו, הוא עושה את זה בניגוד לחוק או משיקולים זרים, אני יכול לחשוב על שורה של סעיפים שאפשר לתפול עליו. מה שאני חושב שיש כאן, זה שהתפיסה של הפקיד החצוף הזה, ואני בכוונה נזהר מלהשתמש במילה יותר חריפה, עמית איסמן, היא שבגלל שהוא ביצע את הוראתו של השר הממונה עליו, הוא הפעיל שיקול זר. זאת אומרת, זאת התפיסה, זאת הפילוסופיה. כן, לא, זה משפטים הזויים, אבל זה המאפיין של הדבר הזה. עכשיו שוב, אין פה, כאילו, בואו, עמית איסמן צריך לשבת בכלא. זה שהוא חתום על זימון לשימוע לפקיד בכיר, זה מראה כמה נמוך ירדנו. זאת אומרת, זה ברור שהוא השתולל ככה, ברור שהוא התחרפן ככה. ולשם אנחנו הולכים אגב.
1: כן, עד שלא יעצרו אותם, אנחנו יודעים לאן זה יגיע. זה הדבר הראשון, הדבר השני שרצית לעשות לפני שחבר כנסת אלמוג כהן איתנו, על מה רצית לדבר?
0: כן, יש עוד כל מיני, אנחנו נדבר על דרדיק בהמשך. היה עוד אירוע, אתמול התראיין אהרון ברק, עוד אחד, לאחת מתחנות הרדיו מתחרות, ואמר דבר מדהים, הוא אומר, אני תומך בחוק יסוד לימוד תורה, המעצרים, הוא אומר, הם רק בגלל שהפוליטיקאים החרדים נכשלו בעברת חוק הגיוס.
1: אוקיי, שנייה, אני מנסה לחשוב מה זה אומר, אוקיי, נו.
0: אוקיי, עכשיו שוב, אנחנו נחזור קצת על מוסקלט, דיברנו על החוק לימוד תורה, למה הוא נחוץ בכלל? הוא נחוץ בגלל שאהרון ברק שיקר, ואמר שיש זכות לשוויון בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ולכן החרדים אמרו, נחוקק חוק יסוד לימוד תורה, שייתן איזון לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שלא כולל באמת את זכות לשוויון, ומה שנקרא, מי שחושב שבאמת חוק יסוד לימוד תורה יביא להפסקה, למיצוי, לסיום של הניסיונות הפתטיים של בגץ לכפות את גיוס החרדים במקום לגייס אותם בדרך אחרת, יש לי 3 דונם בתל אביב בצד של הים למכור לו.
1: זה נכון, אבל שוב, אנחנו מבינים לאן זה הולך, וטוב, מה, אני... קדנציה בעייתית פה. טוב. בוא נגיד ערב טוב לאורך הראשון שלנו, חבר כנסת אלמוג כהן. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
1: בדרך כלל כשמציגים אורח, אז אומרים לאיזה מפלגה הוא שייך? מה אני אמור לומר?
0: אנחנו מבולבלים.
2: הלוואי ואני הייתי יודע. כרגע במשבר זהות, מאוד מאוד קשה.
0: אוקיי, ובכל זאת, מה אתה מתכנן? אתה יודע, הבחירות עוד 3 חודשים, זה לא כזה הרבה.
2: האמת שבמושגים ישראלים זה נצח. זה ממש נצח. אבל אני עדיין לא, באמת עוד לא סגור בשום מקום. יש כל מיני הצעות. כמובן מהמחנה הימני, אמוני, שום דבר לא ישתנה. אבל איך אני אומר את זה? כאילו אני ממש מאמין שבזמן הקרוב אני אסגור איפשהו, אבל אני עוד לא יודע.
1: אבל אתה יכול להגיד שאתה רץ בגדול בקדנציה הבאה. זאת אומרת, אתה לא מתכנן לשבת בביתך, ככל שתלוי בך.
2: כן, כן, כן. רציתי, אבל זה לא יקרה.
0: אנחנו במתח לראות לאן הולכים הדברים. טוב, בוא נדבר על קצת מדיניות. אתה יודע, התחלנו, דיברנו קצת על הכתב אישום בחפוף לשימוע נגד ישראל אביסר, לשעבר ראש מחלקת רישוי כלי עירייה. מה אתה אומר על הפעלול החדש הזה של עמית איסמן, ואיך צריך להגיב לו?
2: איך צריך להגיב לו? בסוף אני חושב, חשוב לי לומר, אני לא מכיר את הפרשה מבחינת הפרטים שלה, אבל בסוף עמית איסמן שמנסה להלך ימים על פקידים בכירים, זה אירוע שהוא לא חדש לנו, אירוע שהוא מוכר מאוד מאוד לנו, ובסוף אני גם חושב שכל זמן ובו אנחנו במצב של מגננה, ולא במצב של מתקפה על אותו דיפ סטייט כאן ששולט במדינת ישראל, דינינו להתמגן עד שפעם אחת נחטוף ונחטוף.
0: תשמע, אני אגיד לך שיש קשר מאוד ברור בין ההשתוללות הזו של עמית איסמן לבין ההשתוללות של אבי בלוט בפרשת טלי נון דרדיק. אנחנו נעריך על זה עוד מעט את הדיבור. שובט רעב, מצבו מאוד מאוד קשה. אתמול שר הביטחון נזף באבי בלוט, הנחה אותו לשנות את צו המעצר הבלתי ישים שהוא הטיל על טלינון דרדיק, ובגלל זה הוא יושב במעצר שאיננו מעצר בית, ואבי בלוט בשלו. יש לך נוסחה, אחרי שישבת בכנסת הזו 4 שנים, איך פותרים את בעיית הדיפ סטייט, איך גורמים למשרתי הציבור להבין שהם כפופים לנבחרים?
2: כן, אתם יודעים מה הדבר הראשון שטראמפ פסק כשהוא נכנס לכהונה שלו?
1: ספר לנו.
2: העיף הביתה, לדעתי, אם אני זוכר נכון במספרים, 50% מהפקידות זוטרה ובחירה בממשל האמריקאי. ולמה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי בסוף אתה לא יכול לנהל מדיניות, כאשר באותה מכונה המערכות לא מכווננות ולא מסונכרנות עם המוח של המכונה. אם ניקח את זה לעולם הדימויים הזה, מעין מכונה שאמורה לייצר איזשהו מוצר כלשהו, והמוח שלה יודע שהוא רוצה להוציא מוצר X, אבל בדרך יש עוד הרבה תהליכים שהוא צריך לעבור, ובסוף יוצא מוצר Y. וכאשר אנחנו, הימין, ידע למשול באמת, זאת אומרת שביום הראשון שהוא מתחיל את הכהונה שלו, ממש 50% מהאנשים הולכים הביתה. קודם כל מוחלפים, לפני הכל. למה? כי הממשל הקודם, שטראמפ הבין, אגב, בסום שכל רב, שכל מי שנשאר שם זה מי שפריע לו לבצע את התהליכים שהוא רוצה לעשות. לכן אני חושב שבסוף הנושא הזה של דיפ סטייט הוא בהכרח הבנה שכשיהיה מוחלפת הממשלה, יש צורך לעשות ניקוי אורוות. אגב, עיין ערך רומן גופמן. רומן גופמן, ביומו הראשון, עשה מצוין אגב, היה איזה סגן שהיה לו קצת זיגזגים, ישר ראיף אותו באותה שנייה. ממש, לדעתי ביום השני או השלישי לכהונה שלו. זה מבטיח לו כהונה נטולת מה שנקרא מקלות בגלגלים, וגם כהונה
0: רצית. צריך לומר, לא רק בגלל שהוא הדיח כפיף אחד סורר, אלא בגלל שכפיפים אחרים שמתלבטים מהבוס קיבלו תשובה.
1: שזאת המטרה העיקרית.
2: בדיוק, הם הבינו, חבר'ה, לא בנו לשחק, בנו פה לכם.

0: פה בנושא של גלי בערב מיארה, הממשלה הייתה צריכה לפעול כמוני, וזה לא להכיר בה, קודם כל זה אחד. ושתיים, גם פעולות משמעותיות, זאת אומרת שאני אף פעם לא השתתפתי כשהיא הייתה בישיבת ממשלה. אף פעם לא. אבל אם אני הייתי יכול, הייתי, כשהיא הייתה באה להיכנס, המאבטחים בגזרו לגבירתי, את פותרת, את אוכל להיכנס לישיבת הממשלה הזו. זה מה שצריך לעשות. ככה שולטים. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו. בסוף הימין, היה בתודעת עבד, לא יעזור. כל עוד שהבן אדם, שהאדם לא ישתחרר מהשלשלאות, גם אם הן סך הכל מחשבתיות, הוא לא יוכל להיות בחירות אמיתית. לדוגמה, אתמול, שמתם לב מה היה בערוץ 14, הגיעו לסקר את הדמוקרטים. בית המשפט הנחה להכניס אותם, לסקר. הכניסו אותם?
1: לא, לא הכניסו אותם בסוף, כן. לא קימו צו של בית משפט, כן.
0: לא קימו צו של בית משפט, אז גם אנחנו לא צריכים קיים צו של בית משפט, מה הבעיה?
1: לא, אנחנו, זה שאנחנו לא צריכים, אגב, צריך לומר, הם בסך הכל מפלגה, ברור שהם מחויבים. נבחר ציבור לעומת זאת שיש לו חסינות, וסעיף אחד לחוק החסינות שקובע שצו של בית משפט לא חל עליו, זה אירוע אחר.
0: זה ההבדל, מה ההבדל? הם לא חיים בתודעת עבד, הם חיים בתודעת עדנות, בתודעת ריבונות. אנחנו בימין, חלקנו, לא כולם, אני לא, אבל יש המון שחיים בתודעה של עבדים, מה לעשות?
1: טוב, תגיד רגע, אני אשאל אותך שאלה שנמצאת מחוץ לאזור הטיפול.
0: אנחנו תמיד מנהלים פה שיחות עומק, אז אני כן אומר משהו. הבחירות הבאות הן ההזדמנות מצוינות של הציבור הישראלי לבחור אנשים עם עמוד שדרה אידיאולוגי, שלא מפחדים להיכנס לקלאשים.
1: יפה. אוקיי, אז באמת בוא נדבר על זה. אני לוקח אותך כאמור מחוץ לאזור הטיפול הרגיל שלך, ושואל אותך מה העמדה של חבר הכנסת אלמוג כהן בשאלת גיוס החרדים שכעת משסעת את הציבור.
0: קודם כל, השאלה כאן היא לא האם צריך אותם, אלא כמה צריך אותם. מבחינת מסות של כמויות. אני, מה שאני הייתי עושה, זה מה שנקרא מתחיל מלמטה למעלה. קודם כל הייתי הולך לצבא. לא, חברים, כמה אתם צריכים אנשים שיתגייסו לצבא מחר בבוקר? ואז הם אומרים לי 10,000, אוקיי? ואז הייתי מביא, בוקר למחרת, 10,000 חרדים, בגיל 18, בפרופיל מה שנקרא 97, בריאים, קשירים ללחימה, בשערי הבקום. ואז...
2: איך היית מביא אותם? איך היית מביא אותם?
0: מה זאת אומרת? הם לא היו באים. כולם מפלגות החרדיות. אני אסביר לכם מה קורה, אבל... אם אני הייתי יכול לנהל את האירוע הזה, והם מגיעים לבקום, ואתם יודעים מה היו אומרים ל-8,500 מהם?
2: תלכו הביתה?
0: תחזרו אחורה. כן. אין לנו נעליים בשבילכם. היום... טיפלתי במקרה...
2: לא הבנתי, שהצבא יושב בוועדת חוץ וביטחון וטוען שחסרים לו 10,000 חיילים, הוא משקר?
0: הצבא לא משקר, אבל הצבא בסוף עובד לפי מספרים, אבל הוא לא תמיד עובד לפי בוחן המציאות. זאת אומרת שבסופו של יום, כאשר הצבא רוצה היום לגייס 8,000 לוחמים לצורך העניין, זה מבלי לומר שהצבא לא יאמר בוועדת חוץ וביטחון, אבל רגע, יש לנו כרגע שתי גדודים שאין להם בכלל ציוד. אגב, ציוד בסיסי, לא עכשיו תגידו איזה ציוד מיוחד, איזה ציוד טקטי ייחודי. הדברים הכי בסיסיים שיכולים להיות. העמדה שלי היא שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס. וביחד עם זאת, לומר גם לאחינו החרדים, אל תשימו אצבע בעין. אל תשימו אצבע בעין. אל תשימו לחברה הישראלית אצבע בעין. התהליך
1: מה,
0: הזה...
1: מה, אפרופו אצבע בעין, באה דיפ סטייט ומשתוללת פה עם מעצרים על כלום ושום דבר, גורמת לציבור החרדי להאמין שהקיצוניים שבהם, שצועקים שנים, שהתורה נרדפת ולא בשם הגיוס, הם אלה שצודקים, ואתה בא אל החרדים ואומר להם אצבע בעין. איך הציבור החרדי צריך להגיב לאוזלת היד של קואליציית הימין אל מול המעצרים הללו שפשוט לא באים בשם הממשלה הנבחרת?
0: אז זאת שאלה מצוינת, כי בסוף האכיפה הבררנית קיימת גם כאן. גם כאן, כפי שדייקת, אני לא שמעתי לאחרונה על משתמת מצפון שנעצר בגלל שעצרו אותו לבדיקת שכרות בכביש, לצורך העניין, על ידי משטרת התנועה. לא שמעתי על זה, גם לא נשמע על זה. ביחד עם זאת, חשוב גם לומר, האלונקה כבדה על הכתפיים, מאוד מאוד כבדה על הכתפיים, ולא יכול להיות שיצאו סרטונים של אנשים ששרים למות ולא נתגייס. זה פשוט לא יכול להיות, זה מצב שהוא בלתי אפשרי. הוא לא יכול להיות המצב הזה. נכון, יש אכיפה בררנית, נכון, צריך לטפל, נכון, הדיפ סטייט עושה הכל כדי שהממשלה הזאת תקרוס, ניסה, כמובן הוא כבר לא הצליח, אבל, ויש פה אבל גדול, גם חשוב שיהיה מעט, אתה יודע, אתם יודעים אפילו מעט סולידריות הזאת עם החברה הישראלית, כי בסוף, כשסבתא

0: שיש לה, סבתא שלי, סבתא שלי, יש לה ארבעה נכדים במילואים, שלושה נכדים בשירות סדיר, ועוד שני נכדים בשירות ביטחון. איך היא רואה את הדברים הללו? ויש את המחנה האמוני, אף אחד יכול להזיז אותה, אף אחד יכול להזיז אותה מילימטר. היא רואה את זה בצורה מאוד לא יפה ולא טובה, אז אני מסכים איתכם. יש מה לשפר. לגבי תפיסתי, לגבי גיוס חרדים, אני חושב שהרכבת עזבה את הרציף בחברה החרדית. זאת אומרת שהיום הצעירים החרדים כבר פתוחים הרבה יותר להיכנס תחת האלונקה. אני חושב שבסוף המסגרת שתיווצר, שהיא תתאים לתנאים שלהם, תוכל לגייס בכמויות גדולות. אגב, היה נערך גדוד נצח יהודה. נצח יהודה זה גדוד מצוין של חבר'ה מדהימים שעושים פעילות מבצעית, מתאמרנת, מתאמנת.
1: מצד שני, יש מטיל ספק.
2: חברים, אתה מוקון, אני חייב לספר לך, אני אישית מכיר שלושה, ארבעה חברים חרדים שהיו בתהליכי גיוס ועצרו את זה. על רקע מה שקורה במגזר החרדי. אז אני מסכים איתך שיש, שאחרי 7 באוקטובר התעוררה רצון מאוד מאוד גדול, ומה שקרה מאז זה שברגע שמה שהם מכנים הוכרז מלחמה לציבור החרדי, כולם לקחו אחורה. זאת אומרת, אני לא מצדיק אף אחד, אבל זאת לא הדרך, ובתכלס זה לא עובד.
0: ברור שזאת לא הדרך, אני מסכים איתך, אבל בסוף, בסוף גם, כמו שחבריך, שאני אגב מאוד מכבד את התחושות שלהם, הרגישו לא, שמישהו נלחם, מה שנקרא בחברה החרדית, חברים שלי מתו.
2: מתו. אז?
0: הורים לילדים שמתו במלחמה. מתו בקרבות.
1: טוב, תשמע, אני חושב שברחוב החרדי כרגע, באמת יש בשלות, אבל אני חושב שאנחנו נובחים על זה לא נכון. כשאתה מנהל כאן את השיח הזה, בין החברה הלא חרדית לחברה החרדית, הוא מתעלם מהפיל שבחדר, שזה אותם כוחות שפועלים בצהל, באופן אקטיבי כדי להפוך את החרדי ללא חרדי. זה האירוע. תנטרל את הכוחות הללו, תיתן לציבור החרדי את התחושה שאתה שותף איתם במאבק נגד הפרוגרס, נגד הכוחות שמחלישים את הרוח, והחרדים יתגייסו, לפחות החרדים שלא לומדים, בהמוניהם, יהיה לך עודף מהם.
0: לחלוטין מסכים אתכם, אבל אני חושב שהממשלה הזו כן עושה ועשתה המון צעדים כדי לקרב את אחינו החרדים, ואני מתייחס אליהם כאחינו, כי אני מזכיר גם לכם וגם למאזינים. בשביל אוקטובר, החבר'ה החרדים של איחוד הצלה, אם הייתי רואה את זה בעיניי, לא הייתי מאמין, נכנסו איתנו לתוך זירת הלחימה, והצילו את החברים שלנו, וטיפלו בהם תחת אש, ופינו אותם. מדובר באנשים גיבורים, מדובר באנשים...
2: כן, ארגון זקה וכולי, נכון.
1: כן, נכון, זאת אומרת, הם נמצאים עם ישראל, פשוט יש להם בעיה עם צהל.
0: זה אירוע. אני אומר את שמו, יעקב מלכה הצדיק, שנכנס וטיפל בחברים שלי בזמן לחימה. אז אני אומר, בסוף יש בשלות אדירה, ולא בדרך של האנטי, ולא בדרך של מה שנקרא, אתם יודעים, כל הרוע הזה שנהיה נגד החברה, נהיה כבר תחושה מאוד מאוד קשה לציבור החרדי שמסתובב בחוץ, והערות ממש על גבול המזעזעות. ואני בעזרת השם בסיבוב הבא ארצה לקחת את הנושא הזה, ואני גם חושב שאני אצליח, כי אני יודע לבנות הקשרים בין אחינו החרדים לבין צהל היקר שלנו.
1: חבר הכנסת אלמוג, תודה רבה רבה על השיחה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: תודה שאירחתם אותי, עם ישראל חייב ינצח לתרות.
1: כמובטח, אנחנו רואים לנושא שלדעתי הוא הנושא החשוב כרגע, כשיש עציר מנהלי ששובט רעב, התרגלנו בעבר הלא רחוק שכל המדינה עוברת לדום, בתנאי שמדובר בעציר מנהלי שובט רעב ערבי. Okay. יש לנו עציר מנהלי שובט רעב יהודי, שנמצא בסכנת חיים ממשית, ואתה יודע, ישראל כץ מלמל איזה משהו, אבי בלוט משחק את אבו עלי, כאילו זה עובר לידו, בסוף יקרה פה אסון. איתנו עידן דרגדיק, אחיו של טל ינון, הציר המנהלי השובט רב. שלום, לילה טוב.
3: שלום, ערב טוב, זיו.
2: ערב טוב.
1: מה שלומו קודם כל?
3: יצב שלו מאוד לא טוב. הוא עם 34 מעלות חום. מי שמכיר את ההיפותרמיה וזה סכנת חיים, הוא מתעליף כבר 5 פעמים. הוא הוריד 8 קילו, כל המדדים שלו בירידה, סוכר, לחץ דם. קודם כל הוא צריך פינוי דחוף לבית חולים, אני לא מבין למה לא מפנים אותו.
1: עדיין לא פינו אותו? אני הבאתי בשש בערב שיש דרישה לפנות אותו, לא פינו אותו?
3: יש דרישה שלא קרה איתה שום דבר.
1: לא יאמן, אני חייב לומר, גם כן, אני פה ברדיו.
3: הוא בלי השכחה, כלומר מדי פעם לוקחים אותו פעם ביום, לוקחים אותו למרפאה לבדיקות, בסדר גמור, אבל מה אתם עושים עם הבדיקות האלה? בסכנת חיים ממש. הבעיה וגם זה שהוא אידיאליסט אמיתי בעניין הזה. כלומר, הוא אומר, והוא צודק בעניין הזה, אני לא פושע. אם יש לכם ראיות נגדי, שתגישו נגדי כתב אישום, תנהלו נגדי משפט, ואם אני אשם אני אלך לכלא. אם אין לכם ראיות ואין כתב אישום ואין חקירה ואין משפט ואין הליך הוגן, אז אני בן חורין כמו כל אדם אחר. לא זורקים אדם, ובעניין הזה אני חושב אבי בלוט, אני אומר את זה בצער רב, אבי בלוט עושה עוול עצום לתושבי יהודה ושומרון. כי אנחנו תושבי יהודה ושומרון, האזרחים היחידים במדינת ישראל, פשוט היחידים שיכולים לשלול לנו את הזכויות שלנו ואת החירות שלנו בלי שום ראיות ובלי הליך כלילי. יש אנשים שירו צצות תאורה על הבית של ראש הממשלה. יש פרוטקשן בדרום ובגליל בהיקף מטורף. יש משפחות פשע ערביות שיש להם נשק בהיקף של, של, של צבא. ורק, ונגדם לא עושים כלום. אם יש נגדם ראיות, מגישים כתב אישום, וגם זה לא תמיד. ורק נגד תושבי יהודה ושומרון, אבי בלוט.
1: עידן, שמעת אתמול את שר הביטחון אומר באיזשהו דיון שהוא כינס, שכשהוא שלל את המעצרים המנהליים, הוא התכוון שישפטו את המתיישבים כמו ששופטים כל אזרח אחר, הוא לא התכוון לתת כלים עוקפים לאלוף הפיקוד. עברו 24 שעות מאז שלכאורה התנהל הדיון הזה. איך אתה מסביר את זה שתעלינו עדיין עצור?
3: אנחנו מעריכים מאוד את ההחלטה הראשונית של שר הביטחון לפני שנה, אבל לצערנו הרב, בלוט הקפטה על מלא, ושר הביטחון לא נוקף אצבע בעניין הזה. אנחנו לא צריכים דיונים. יש לו סמכות מלאה. מי שלמד משפטים מכיר את זה. יש לו סמכות מלאה בכל רגע נתון, הרגע עכשיו, ב-10:30 בלילה, הוא יכול באותו שנייה לשלול את סמכותו של אלוף פיקוד מרכז, להוציא צווים מנהליים, זה מה שנקרא נטילת סמכות. הוא צריך עכשיו לתת הנחיה מיידית לאבי בלוט, אם יש לך ראיות, יהיה כתב אישום, יהיה חקירה ויהיה משפט. אם אין לך ראיות, אתה לא שולל חירות של אדם, אתה לא תהפוך אותנו, את תושבי יהודה ושומרון, לאזרחים סוג ב'. אם יש נגדנו ראיות, אנחנו נשב בכלא. אם לא, אנחנו...
1: תן לי רגע להבין את המצב המשפטי. בעצם, אבי בלוט הטיל עליו צו מעצר בית שאי אפשר ליישם אותו, בגלל שבית חמותו לא מתאים לקלוט אותו, ואז טל עינון פנה לאבי בלוט ואמר לו, תחליף לי את צו מעצר הבית. בתגובה, בית משפט עצר אותו, לא בגלל העבירה שאותה לא רוצים להוכיח שבשמה הוא כביכול מלכתחילה נשלח למעצר בית, אלא בגלל שהוא הפר את צו מעצר בית שהוא לא יכול היה לקיים מלכתחילה, נכון? זה המצב?
3: נכון.
1: אז אם זה המצב, אז איך שר ביטחון מוסמך לפתור את האירוע הזה? הרי בית משפט זרק אותו למעצר.
3: צריך, לא. ברגע שבטלה העבירה, בטל הצו, בטלה העבירה. כלומר, בשנייה שבו שר הביטחון ייתן הנחיה שאין יותר צווים מנהליים, אז הצו ממילא בטל, וממילא העבירה בטל, זה מה שנקרא סעיף 3 לחוק העונשין. אבל אני בכוונה לא נכנס לפרוצדורה, כי אני חושב שצריך ללכת על העניין הפשוט, והוא גם העניין האמיתי. הסמכות של שר הביטחון, ואני אומר את זה גם מתוך ידיעה, כי פנו למשפחה אנשים מתוך מלשכת שר הביטחון. אני אומר מתוך ידיעה מוחלטת, השר יכול לעצור את זה בכל רגע נתון. והוא נמצא בסכנת חיים מיידית. בסכנת חיים מיידית. והוא בעניין הזה הולך עד הסוף. הם מציעים לו, לך תהיה במעצר כזה, לך תהיה במעצר אחר, הוא יהיה במעצר רק אם יהיה נגדו ראיות, כמו כל אזרח אחר. אם אין נגדו ראיות, ואם אין נגדו כתב אישום, ואם אין הליך הוגן, אז הוא אדם חופשי. וחוץ מזה, אני חייב להוסיף, כן, מנסים לצייר, הוא חקלאי, אבלס, ארבעה ילדים, האחרון שבהם נולד לפני 3.5 שבועות, הוא בנושא ושמונה, הקים 4 גבעות בארץ ישראל, ובגלל זה הרדיפה, בגלל זה הרדיפה של אלוף פיקוד מרכז, בגלל שהוא ראש החץ בעניין הזה של ההתיישבות, יש לו 120 כבשים, משק חקלאי, אשתו לא יודעת, היא מבקשת מעורך דין, תשאל אותו איפה נמצא האוכל, לאפרוחים, העורך דין שואל אותה מה למסור לו, כי אין שיחות, כי מענישים אותו בשבס, שבס מענישים אדם ששובת רב, הוא נמצא בבידוד, שוללים לו את כל הזכויות,
1: רגע, אתה מזמין לי שאתה נותנים לו לפגוש עורך דין, זה לא מובן מאליו,
2: כן. רגע, אבל שמעתם משהו מחבר כנסת מהקואליציה? מישהו דיבר איתכם? יצר איתכם קשר? ניסה לעזור?
3: יש שני אנשים בכנסת, צדיקים אמיתיים, שמובילים את הנושא הזה, זה לימור סון הר מלך ועמית הלוי, שניהם גם ביקרו אותו, אבל אני אומר את זה בצער רב, זה לא מספיק, יש עוד כמה חברי כנסת הוציאו סרטון בעניין הזה, אבל אנחנו פה צריכים תקווה משמעותית, הוא בסכנת חיים ממש. והוא נלחם לא רק על החירות שלו, הוא יכול הרי להציעו כל מיני פשרות, תהיה במעצר כזה, תהיה במעצר אחר. הוא נלחם על החירות לא רק שלו, אלא של כל אזרח ואזרח. והמאבק הזה...
1: תגיד, עכשיו, רק שורה תחתונה, מה אביב לוט רוצה מחייו? הוא תקף פעם ערבי, או שכל הסיפור זה שהוא העז להתיישב בשטח בי?
3: לא, מה זה? אביב לוט מוציא תדרוכים, שהוא פושע חמור, הוא קשור לזה, אז הוא אומר, עד רבה, אם אני פושע חמור, תגיש נגדי כתב אישום, יש ראיות.
2: רגע, במה הוא מאשים אותו? תספר שנייה למאזינים.
3: הוא טוען, בתדרוכים עלומים כמובן, אפילו הוא לא אמר לו את זה, כן? אנחנו קיבלנו את זה דרך כתבים, לא חקרו אותו. כלום, אין לו מושג, כלומר, הוא מצד עצמו אין לו מושג, גם עד הרגע הזה, כי לנו אין תקשורת איתו, אבל הוא מצד דרך כתבים שהוא קשור לתקיפה באיזה פידבק משהו לפני חצי שנה. אנחנו אומרים, עד רבה, אם הוא קשור לתקיפה, בטח יש ראיות, איך אתם מבין שהוא קשור לתקיפה? יש עיקולי טלפונים, יש סרטונים, יש עדויות.
1: יש ראיות, יש כל מיני סוגים של ראיות. תציגו לבית משפט ולציבור הישראלי ראיה, ומשם מתחיל את השיחה. אם אתה לא מסוגל לאביב לוט להציג ראיה בבית משפט, אל תספר סיפורי סבתא, זה הכל.
3: בדיוק, צריך להגיד גם, כתב אישום פוגע בחירות של אדם ברמה מסוימת. מעצר פוגע בחירות של אדם ברמה הכי גבוהה שיש. מה אביב לוט אומר פה לתושבי יהודה ושומרון? אומר, אין לי ראיות לגדיכם לכתב אישום, אז אני... אז מבחינתי הראיות האלה אומנם לא מספיקות לכתב אישום, אבל הן מספיקות למעצר, שזה הכלי שהכי פוגע בחירות של בן אדם. הכי פוגע בחירות של בן אדם, וזה כלי ששמור רק לנו תושבי יהודה ושומרון.
1: בקיצור, לא מספיק ששר הביטחון איתו לצמחותו של אבי בלוט לעשות את הדברים האלה, אבי בלוט צריך להיענש. ולא נזיפה פומבית ולא בתקשורת. זה לא יעלה לדעת שפקיד בכיר מרשה לעצמו על פי גחמה לפגוע בחירויות של אזרח, וזה עובר לו בשקט. אבי בלוט צריך להיענש על ידי שר ביטחון, צריך להתמודד עם סנקציות, ולא פחות מזה, פשוט מאוד.
3: בהחלט יכול להיות, אבל השלב הראשון, אני אומר את זה בצער רב, כי כרגע זה קורה בסמכות וברשות של שר הביטחון. השלב הראשון...
1: לא, אני אומר אחריות עליו, אחריות על ישראל כץ, בלי ספק. אחריות על ישראל כץ.
3: לפני ששר הביטחון מעניש אותו, שר הביטחון צריך להלחות אותו לעצור את זה, לזה לצערי הרב עוד לא קרה.
2: זאת אומרת שפניתם אליו ולא קיבלתם מענה, נכון?
3: פנינו מאות פעמים. המשפחה הרבה שלי הם על קירות מטפסים כבר.
1: הייתה
2: עצומה של משהו. וחוץ מהאמירה המומה, איפה זה עומד? לא קיבלתם ממנו מענה בכלל?
3: שוב, אני אומר, הם אומרים, לך תהיה במעצר כזה, לך תהיה במעצר אחר. כלומר, נשלול לך את החירות, לא בבית שלך מותך, אלא לא יודע מה באיזה. הוא העניין הזה אידיאליסט אמיתי, ועקשן בצדק. הוא מתעקש על הצדק של כולנו. על הצדק של כולנו. אם יש לכם ראיות, ורק אם יש לכם ראיות, אתם תוכלו להגיש, אני אשב בכלא. ואם לא, הוא חף מפשע כמו חזיב, וכמו כל אדם אחר במדינת ישראל, לא יכול להיות שרק נגד תושבי יהודה ושומרון, הכלים המזעזעים האלה, זה פשוט מזעזע. לוקחים אדם,
1: אוקיי.
3: פשוט לוקחים אדם ואומרים לו,
1: טוב, שולחים לכם כוחות נשום חיבוק, אנחנו איתכם ונעקוב אחרי האירוע הזה עד כמה שאפשר, אנחנו מקווים לראות
3: סיום, כן? משפט האחרון, מחר בערב, ב8:15, מחוץ למגרש הרוסים, אנחנו עושים קריאת מגילת איכה, טלינו מוחזק במגרש הרוסים כבר 16 יום, הוא שובט רעב, אנחנו עושים שם קריאת מגילה, אנחנו ממש מבקשים מהציבור, זה גם מחזק אותנו, וזה גם משפיע, הלחץ הזה הוא משפיע, אנחנו ממש מבקשים מהציבור, מחר 8:00 קריאת מגילת איכה, מחוץ למגרש הרוסים בירושלים.
1: אוקיי, אני חושב שאני אהיה שם, בעזרת השם. טוב, עידן, תודה רבה, חיבור גדול לכולכם, ובאמת נקבל אותו, מחר לקבל אותו לידינו לקראת
2: מילת אחד. לילה טוב, ושיהיה בשורות טובות.
1: לילה טוב,
3: אמן, אמן, אמן.
1: טוב, אירוע נוסף ביזרי לחלוטין שקרה היום, בית המשפט קבע דיון, בגץ קבע דיון, בבקשת ביזיון בית המשפט נגד 186 אנשי שבק לשעבר, שעתרו נגד דוד זיני, אבל חושבים שמותר להם כעותרים להסתיר מהעותר את זהותם, אז היה מוחלטת. הם לא מקיימים את צו בית המשפט שהורה להם לחשוף את זהותם. נמצא איתנו בכיר בשבק לשעבר, עמית אסה, שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב, עמית.
4: שלום, לילה טוב לכולם.
1: כמי שמכיר את הארגון מבפנים, תסביר לנו את הפסיכולוגיה מאחורי ההתנהלות של הקצינים הללו, גם לעתור באנונימיות וגם לא לקיים פסיקת בגץ בנושא.
2: להם מותר, לא?
4: בואו נעשה אולי קצת סדר כדי להבהיר את האבסורד. אנחנו מדברים על אירוע שבו ועדת גרוניס מקבלת מכתב שכמובן בא להכפיש את ראש השבק המיועד, דוד זיני, וכמובן נותנת למידע שמציגים איזשהו חיסיון שהוא סודי. בדיעבד, כאשר מבקשים לחשוף את המכתב הזה ואת התוכן שלו, מסתבר שלא היה שם שום דבר סודי, והכל היה גיבוב של מידע שהם אספו מעיתונות, וכך הם ניסו להוכיח שדוד זיני לא מתאים לתפקיד. זה התחיל משם. העתירות כמובן לא בוששו להגיע, והם הגישו עתירות כמובן לבית המשפט כנגד מינויו של זיני. במי מדובר? מדובר באנשי שבק לשעבר. לשעבר, אם אנחנו מכירים את את האנשים, חלקם כמובן עמדו בראש הרשימה הזאת, בצורה גלויה, ראשי שבק לשעבר, והם בעצם מתנגדים לזיני לתפקיד, להיכנס לתפקיד. עכשיו, כל הסיפור הזה כמובן לא עובד להם, ואנחנו מבינים שהוא סיפור פוליטי לחלוטין, כי אין להם שום דבר להגיד על זיני לרעתו, בטח לא ברמה המקצועית, וכמובן גם ועדת גרוניס וגם בית המשפט כמובן לא מקבלת את העתירה שלהם. מה קורה פה בעצם ברקע? דוד זיני, הוא בצדק, רוצה לדעת מי האנשים שמנסים לחתור תחתיו בשירות ביטחון כללי. מדובר לכאורה במי שהיה לשעבר בשירות ביטחון כללי. אז למה הוא צריך להסתתר מאחורי שמות חסויים? הוא כבר לא בשירות, וחלקם, על אף שאנחנו כמובן יודעים שחלק מהם אפילו היו ראשי שירות, השם שלהם נחשף, ואין בזה שום חשיפה שאולי מסכנת...
1: אגב, גם לא צריך בהכרח לחשוף את הציבורית. המשיב רוצה לדעת מי אתה... צריך לומר, אני מתחצה משפטית, המכתב שלהם לוועדת גרוניס זה לשון הרע, הוא יכול לתבוע אותם.
4: נכון. עכשיו, מעבר לזה שברמה האישית הוא יכול לתבוע אותם, יש פה גם איזושהי חתירה תחת דוד זיני שהוא ראש השירות. חתירה כמובן מתוכננת, והחתרנות הזאת היא צריכה להיחקר. אין בה כמובן ממש, וכל החתרנות הזאת היא פוליטית ולא מקצועית, והוכח בבית משפט שאכן זה כך. ולכן דעתם היא דעה פוליטית. ועכשיו בית משפט גם פה צריך להגיד, לא עוזר לעניין. מה זאת אומרת לא עוזר לעניין? ההתנהלות של בית המשפט היא גרירת רגליים. לפחות בשלבים הראשונים, אפילו השופט גרוניס ניגש או אומר לזיני, לא תרד מזה, אל תתעסק בזה, אתה לא חייב. מנסה לשכנע אותו לא לחשוף את השמות שלהם. כמובן שעל פי החוק זיני עומד על העניין ומבקש בכל זאת את השמות.
2: ובסוף מקבל.
4: אין לו ברירה.
1: לא, לא מקבל, הוא מקבל דיון. בינתיים יש דיון בבית המשפט.
4: הוא מקבל דיון. אני אומר, עוד פעם, זה סוג של גרירת רגליים של בית משפט שפועל בעצם בניגוד לחוק, כי החוק מאפשר לזיני כמי ש...
2: כן, אבל שמור לי ושמור ושמור לך קלאסי, לא?
1: אני רוצה לטעות על משהו אחר. תגיד, מה הסיכוי שאין באמת 186 עותרים, ושמאחורי הראשי תיבות הללו, שעיתרו את כתב העתירה, לא מסתתרים בעצם בני אדם אמיתיים, אלא מדובר היה במבצע תודעה, כלומר בניסיון ליצור הד כזה.
4: קודם כל אני לא פוסד את זה, דבר שני, במידה וזה שמות אמיתיים, אז לא כל כך מסובך לאתר מי זה האנשים האלה, ואנחנו מכירים את האנשים שנמצאים סביב אותה חבורה, ואפשר למצוא אותם, זה לא העניין. אם שירות ביטחון כללי יחקור, וירצה לחקור את זה, הוא כנראה יגיע אל האמת, אבל הדבר שאתה אומר, אני לא מוציא אותו מכלל אפשרות. יכול להיות שהכניסו שם בתוך הרשימה כדי לעבוד אותה עוד אנשים, שבגלל שזה בראשי תיבות, אפשר להכניס גם אנשים שהם לא קיימים. אבל אני אומר...
1: טוב, תשמע, אני חושב שאנחנו לא שוחחנו כאן בשידור עמית, מאז כמה התפתחויות מאוד מדהיגות, או כמה פרסומים מאוד מדהיגים לגבי הנעשה בשב"כ. הבולט שבהם זה התקצוב לתא הגאה. היה את הסיפור של הממונה על המגדר שמצא לנכון לנזוף באשתו של זיני. יש את הסיפור שאותי מטריד כבר הרבה מאוד זמן, ועליו דווקא כן שוחחנו בשידור, שזה מניעת מפגש עם עורך דין מחשודים בטרור יהודי. כל חשיפה שכזו, וגם 186, אם אכן ישנם אנשי שבק לשעבר, שמנפיצים עלילה כדי לנסות למנוע ראש שבק שהם לא אוהבים אותו פוליטית, זה גורם לי לחשוב שמדובר בארגון שהפרוגרס נטוע בו כל כך עמוק עד כדי היותו חסוך מרפא, מה אתה אומר על כך?
2: כאחד שהיה שם.
4: קודם כל, מה שאתה אומר, הוא בעצם עובדה. אנחנו ראינו לאורך השנים האחרונות, שהשירות משנה את פניו. משנה את פניו, ולא סתם דוד זיני אומר, אני בא עם אג'נדה. עכשיו, שדוד זיני בא עם אג'נדה, כמובן שיהיו מתנגדים לו, שיגידו, הנה הוא רוצה להוביל דעות חשוכות ומשיחיות.
2: כן, כשאתה אומר משנה את פניו, אתה מתכוון לטובה?
4: האמת היא, שהאג'נדה של דוד זיני, זה להחזיר את שירות ביטחון כללי להיות ממלכתי, להיות ארגון שהוא לא פרוגרס.
2: לעשות את עבודתו ולא להתעסק בדברים אחרים.
4: ולהתעסק באמת בעיקר, והעיקר זה ביטחון ישראל. עכשיו, כמובן, מי שהוביל את הדרך שבה שירות ביטחון כללי נראה היום, רוצה לשמר את זה. רוצה לשמר את זה, כמובן, על פי דעתו הפוליטית. ולכן אנחנו רואים שהם נלחמים, כמובן, בשיניים, בכל דרך שהיא, ואחת הדרכים זה לפגוע בזיני, בדברים שהם לא מקצועיים לחלוטין. תשים לב, כל הדברים שעולים בתקשורת ויצאו דרך אגב, בניגוד לחוק, מתוך השירות, מארגון שהוא חשאי, לכל הדעות, הדלפה שצריך לחקור אותה ולטפל במשמעתית, כל הדברים
1: נכון,
4: האלה,
1: אתה יודע, אחד האירועים שנזכרתי בעצם גולת הכותרת של הפרוגרס לשבק, זה הדיווח, גם הוא הודלף בניגוד לחוק, על סירוב של אנשי שבק לחקור את ההדלפה לחדשות 12.
2: ברור.
1: מה אתה אומר על האירוע הזה?
4: אני אומר, גם זה בסופו של דבר מצביע על תרבות ארגונית לקויה. וכמו שאתה אומר, התפתח במשך השנים האחרונות, הביא אותנו, יכול להיות אפילו גם גרם בצורה לכאורה לקשל שלנו בשבעה באוקטובר. כי אנחנו לא הסתכלנו לאויב בעיניים ולא הגדרנו מי הוא האויב האמיתי. זו אחת הבעיות של שירות ביטחון כללי לקראת השבעה באוקטובר לדעתי, ולכאורה זה חלק מהסיפור של למה הוא קשל.
2: עמית, אני חייב לשאול אותך משהו, אתה היית שם. אתה היית שם. עד כמה, כן, עד כמה היה נוכח שם כל המושג הזה של אג'נדות פוליטיות בתוך הארגון? זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על איש ימין אחר, או לפחות מזוהה עם כאיש ימין, שעמד ברשות השבק, אבל גם כשעמד איש שמאל, אנשי ימין עשו דברים נגד, איך זה עבד? או שזה חריג עכשיו בגלל שסוף סוף יש מישהו מהצד לנכון?
4: זה חריג כי זה התפתח בשנים האחרונות. אני מדבר על זה שאנחנו 15-20 שנה האחרונות, אני מסתכלים גם מראשי שבק שהובילו את האג'נדות של השבק, ואנחנו מבינים היום את דעתם ואת נטייתם הפוליטית, כי הם נמצאים בדיוק בצד שנלחם היום בזיני. לכאורה אני אומר כל הדברים האלה הם פוליטיים, אבל אני מדבר איתך על זה ששירות ביטחון כללי, שאני הייתי בשירות ביטחון כללי, לא התעסק בזה. וגם דעתי, אם תהיה ימנית כזו או אחרת, לא הבאתי אותה מעולם במסדרונות השבק, כי באנו לעשות את העבודה. זה לא היה לא משמאל ולא מימין.
2: ואולי כי מה היית אומר את זה, היית מוצא את עצמך בחוץ, כי אתה היית מיעוט שם.
4: אני לא מאמין, כי אז בזמנו לא התעסקנו בזה. ואני מדבר איתך על זה שכשעזבתי רק נזרע הזרע של ההתפתחות של הפרוגרס והתיאות שכמו שאנחנו רואים אותם היום.
1: תגיד רגע לסיום, מה דעתך על הנאום של דוד זיני שהודלף לפני כשבועיים שבו הוא אומר אני נאמן לממשלה הנבחרת, היא אשר תהיה מעביר ביקורת על המשפטנים, מעביר ביקורת על השופטים, מה אתה אומר על הנאום הזה?
4: ראשית, דוד זיני לא אמר משהו שהוא מנוגד לחוק וחוק השבק שהוא עובד תחתיו. אז בואו לא נתפלא על האמירות שלו, כי הן באות מתוקף זה שזה תפקידו. אז הוא פשוט הבהיר את זה. זה נכון שלקחו את החלקים המסוימים האלה מתוך הנאומו, וכמובן שמו עליהם את הזרקור, ועכשיו...
2: וגם אותם סילפו צריך לומר.
4: כן, וגם אותם סילפו כי הוציאו אותם מהקשרם. אז, אבל זה לא מפתיע אותי שהוא יגיד את הדברים האלה, כי זה תפקידו, על פי חוק. עכשיו השאלה זה בעניין המשפטי.
2: רגע, אני מה מתייעץ איתך, היית הוא מציע לו ללום את הנאום הזה או לא? או אתה אומר לעצמו, למה להדליק את...
4: עד אותו רגע, ואנחנו מדברים על חודשים רבים, זיני עושה תפקידו, ומתרחק מהתקשורת בצורה טובה, ועל פי כמובן, גם אני המלצתי את זה, עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד. שירות ביטחון כללי לא צריך להתעסק בתקשורת, צריך לעשות את העבודה במחשכים, ואני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת בהקשר הזה, כולל להכניס למסגור נכון את כל תחום הדוברות והקשר עם התקשורת. אני חושב שלהוציא כזה נאום תוך כדי תפקידו. אני חושב שבאיזשהו מקום זה הייתה שגיאה. האם היה לזה איזשהו טעם אחר שאני לא מכיר? אני לא יודע. אבל אני לא הייתי בוחר לעשות את זה. וראה איזה פלא, גם לקחו ממנו והוציאו מהקשרו את כל הדברים, ובסופו של דבר זה פעל לרעתנו. אני מדגיש, לרעתנו, לא לרעתו של דוד זיני. דוד זיני הוא ראש שירות ביטחון כללי, שירות ביטחון כללי של כולנו. כשאנחנו פוגעים בו, אנחנו פוגעים בשירות ביטחון כללי, ואנשים לא מבינים את זה.
2: מה הציון שעמית אסה נותן לדוד זיני בתפקידו עד עכשיו?
4: א', אני שמח שאני לא יכול לתת לו את הציון, כי אני בחוץ למערכת, והמערכת היא סודית. ומה שהוא עושה בתוך חדרי חדרים, אני לא יודע ב-100%, אבל כן אני שומע וכן אני רואה דברים, ואני חשוף לדברים שנעשים, והדברים החשובים שנעשים על ידי דוד זיני, דווקא קשורים בתרבות הארגונית, קשורים באג'נדות הנכונות, ובהגדרת האויב האמיתי שלנו, ואני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת.
1: אוקיי, עמית אסה, בכיר בשב"כ לשעבר, תודה על השיחה, לילה טוב.
4: תודה, והמשך לילה טוב.
2: תודה, עמית. סיכרנו פה דברים מעניינים. אני חייב להגיד שביום אחד, איזה ארבע מאורות אבסורדים שקורים פה, ההוא מירוחם, שוטר שמרביץ פה. מה קרה לנו?
1: לא, זה לא כזה חריג. בוא, אנחנו מדווחים על זה כל הזמן, אבל בסוף יש פה דיפסטייט מטרולל, חוסר כבוד בסיסי לדמוקרטיה, וגם יש לנו את יהודה ארוני על הקו. נראה לי שיש לנו גם פתיח. מה את אומרת, הדס?
2: נלך. מי? תשעה בימים.
5: מה שקורה במגזר עם יהודה ארוני.
1: חצוף משתלה. אני חסידים האלה פגישת הארגון, השבוע הבא נעשה תיקון. אתם עושים שיר עצוב. יהודה ארוני, מה נשמע?
6: טוב, מה שלומכם?
1: יש פריימריז בגימל? מה זה הדבר הזה?
2: מה זה הציבור החרדי?
6: מה זה הציבור החרדי? איזה שאלה אתה שואל ו...
2: לא, לא, התכוונתי
1: במונח. האם אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול? נסביר רגע את האירוע למי שלא עוקב, למי שלא גר בריכוזים חרדיים. יש שלטים צהובים על כל אוטובוס כאן בבירה, שמעתי שזה גם הגיע לאשדוד, לבני ברק, למקומות נוספים עם ריכוזים חרדיים. מופיע שם בחור חרדי צעיר, את שמו אני לא זוכר, אתה בטח יודע, יהודה. האות ג' הפתק המפורסם של יהדות התורה. והאמירה, התורה נרמסת. בקיצור, זה נראה כמו מודעה של פריימריז במפלגת יהדות התורה, אלא שמעולם לא היה פריימריז ביהדות התורה, וגם לא יהיה. אז מי זה האיש הזה, ומה הוא רוצה מחיינו?
6: אני לא יודע מי זה האיש הזה, אבל אני כן יודע שקולות כאלה ואחרים של מפלגות בשם אותם מפלגות חרדיות, עושים דרכן, אני לא יודע אם בסוף יקרה אם זה משהו או לא, אבל כן יש קולות חדשים שמגיעים עכשיו, ואולי נקרא לזה צעירים יותר, ומנסים להשמיע קולם בטענה כזו או אחרת שלהם אין ייצוג.
2: יהודה, שנייה, אני רוצה שנייה רק לתת את התמונה מלאה. לבן אדם קוראים מוטי לייטנר, הוא יושב ראש מפלגת דרך בבית שמש. מה זה מפלגת דרך בבית שמש? מפלגת דרך בבית שמש זה בעצם ייצג מה שמכונה החרדים המודרניים. זאת אומרת, החרדים שמרגישים כיום שהם אינם מיוצגים ברשימת יהדות התורה הקלאסית. יש המון כאלה. אנחנו רואים שבן גביר תמיד מגיע לקרוץ להם, מגיע לעשות חוגי בית במחוזות האלה, והם טוענים בעצם, תקשיבו. מה אתה אומר?
6: אני אומר, צריך לומר שגם מצליח, כן.
2: נכון, ואז בא בן אדם מתוך הציבור ואומר, תקשיבו, אני נכנסתי בבית שמש, נבחרתי, יש לזה קהל יעד, במקום שהמצביעים שלכם יברחו למפלגות אחרות, בואו תכניס אותנו פנימה. האם אתה חושב שיש התכנות כזאת, יהודה?
6: אני חושב שאני לא... תראה, קשה לומר מה יקרה בפועל, ובסוף, ועשית ככל אשר ירוחה, או משפטים כמו בחרת בחיים, או כל מיני משפטים שאנחנו זוכרים, משס הישנה ומיהדות התורה, ועוד בעוד, ביום הבוחר מגיעים בקמפיין גבעת, ורגע לפני השקיע אתם תראו אותם רצים למקווה, ולאחר מכן לקלפי, כי אין ברירה, ובסוף מצביעים את מה שהרבנים אומרים. אגב, לא כולם, אבל אני מאמין שרבים וטובים. אם הבחור המודרני החרדי מרגיש שבאמת יש לו ייצוג כזה או אחר, אני לא יודע, אבל מעולם הציבור החרדי, ונדבר רגע על הציבור האותנטי, לא ייחס חשיבות לזה האם יש לו ייצוג או אין לו, מעבר לעובדה של ועשית ככל אשר ירוחה, ואומר, הרבנים הם אלו שמנחים את דרכנו, ולנו לא באמת משנה מי הם אותם שלוחי דרבונון באותה עת. זאת אומרת, אני מצביע לרב שאומר לי מה להצביע, להגדיל תורה ולהדירה. אם יקראו לו גפני, גולקנוף, אריה דרי, אני לא יודע, אבל כרגע זה לא משנה, כי באמת הציבור החרדי, מאז ומתמיד, הבחירות שלו לא היו לאחר מחשבה מעמיקה, אלא באמת לכל הרבנים. אני כן יכול לומר שהדור הצעיר שמגיע, ואני אומר זאת בזהירות, בעת האחרונה, שהוא לא, נקרא לזה, החרדי מיינסטרים לחלוטין, מרגיש שגם הוא, יש לו דברים שהוא עומד על שלו ורוצה וחשוב לו, והם קצת נדחקים הצידה, אולי בחוסר הקשבה, אולי בייצוג פחות מטעמם, ויש מי שהחליטו לעשות לעניין הזה סוף, מה ואיך יהיה?
1: אז רגע, אז תן לי להרכיב שנייה המשקפיים של מי שמביט על זה מנקודת מבט של מפלגה דמוקרטית, המפלגה שלי, הליכוד. בעצם מה הוא עושה? הוא אומר להנהגה רוחנית, בעצם לוועדה המסדרת של הרשימה, תראו,
2: אין כזאת, אבל כן.
1: לא, בסדר, בסוף בפועל יש כזאת, יש רשימה של עסקנים שעוזרים להנהגה רוחנית לעשות את מה שצריך ולהרכיב את הרשימה. בואו, חבר'ה, יש קול בציבור, תשמעו את הקול הזה ותשלבו אותי ברשימה, מצוין, לא תשמעו. יכול להיות שיש מספיק כוח מבין כל ה-20 מנדטים שאני צופה לחרדים בכנסת הבאה, להקים מפלגה חרדית חדשה. שאולי תתנהל אחרת, אולי תחלק את כוחה בין קואליציה לאופוזיציה אחרת, ובטווח האור תחרסם בכוח של ג'. מה אתה אומר על התיאוריה הזו?
6: תיאוריה לדעתי די מדויקת. אגב, המשמעות הגדולה שלה אולי לא תהיה הבחירות השנה, אבל כן יהיה לה משמעות, אני מאמין, שככל שתהיה האופציה בפעמים הבאות חד משמעית, כי הפלח הזה בתוך הציבור החרדי הולך וגדל, צריך לומר ולהכיר במציאות כמו שהיא, ושם יכול להיות שהם יצליחו להכות קשות. אגב, מי שבאמת יפסיד מזה, זה דווקא לא נראה לי יהדות התורה, כמו שציינת לפני, בן גביר ועוד, אתה יודע, והחבר'ה הקרובים נקרא לזה. זאת אומרת, יהדות התורה בסדר, אותו בחור הבין שהוא לא. בסדר, יכול להיות החלטות שלו, אבל האופציות האחרות, הם אלו לדעתי שככה...
1: לא, תשמע, יש את החרדי שאומר, כבר חצית את הרוביקון, אני מסוגל להצביע בן גביר, אני מסוגל להצביע ליכוד. יש חרדי שלא יסטה במילימטר מדבר הרבנים, אבל יש חרדים, דווקא תחת כותרת חרדים מודרניים, שהם יגידו, אני אצביע רק למפלגה חרדית.
6: עצם זה שאתה אומר עכשיו, זיו, חרדים מודרניים, זה משהו שמסתכל אחורה, ולא הרבה, אתה יודע, לא צריך להפליג שנים אחורה, עצם המוסכמה לומר חרדי מודרני, ולהיות חלק מהדבר הזה, זה אומץ. צריך להבין שהציבור החרדי מושתת על הרבה מאוד דברים, שגם אם אתה לא חושב ולא מסכים, אבל יש דברים כמו קהילה, מוסדות, ישיבות, ילדים, דרך חינוך, שבהם גם...
2: בקיצור, כן, אבל צריך להגיד שזה... אבל זהו, הממסד נפרץ, יהודה, אתה לא מסכים?
6: איך?
2: הממסד נפרץ, זאת אומרת, היום אתה כן רואה הרבה מאוד אנשים. אני חי בתוך הציבור, הרבה מאוד אנשים שבעבר היו מתביישים, והיום לא, יש להם קהילות. יש בביתר קהילה אחד, קוראים לו אוזי שלם, דווקא חבר קרוב, שהקים את פורום הצעירים, זה חבר'ה רשמי שיש להם את המוסדות שלהם, את הדברים שלהם, המוסדות עוד לא, אבל הם בדרך לשם, את הבתי כנסת שלהם, את מה שהם צריכים, וכמעט בכל עיר ועיר יש את הקבוצה הזאת. ואז בא מוטי לייטנר ואומר, אני מייצג XYZ, תנו לי, בעיניי לגיטימי.
6: לגיטימי זה יכול להיות. השאלה היא נורא אינדיבידואלית בתוך הציבור פנימה, ומנחם אולי שכמי שמכיר יכול, הרי המחיר שמשלמים עד לאותו באמת גוף בריא, חזק, שריר, הוא עצום, בסדר? גם עם הקהילה שלך, ולצורך העניין אחרי התפילה, אתה יושב דברי בספסל מאחורה ובסמדרש, עם חבר'ה שהם חושבים כמוך, זה בסוף לא המקום שאולי אתה הרבה פעמים תרצה לשלוח את הילד שלך למוסד של אותם אנשים. זאת אומרת, איך אומרים פעם בשידוך עם הרכת המשפט, אם היא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. הבנת מה אני מתכוון? זאת אומרת, זה שהם עכשיו בונים משהו חדש, המחיר שלו יהיה יקר מצד, וישלמו פה מחירים כבדים. אני אומר שהעיניים נשואות אולי על הרבה שנים קדימה, או לא לבחירות הנוכחיות, ויהיה את האנשים שיקפצו בהחלט למים ויעשו צעדים, אבל המחיר הוא לא פשוט בתוככי הציבור החרדי. מנחם, האם אני עד לכאן צודק?
2: אני מסכים איתך לגמרי. יהודה, רק עוד נקודה אחת שהתעלמנו ממנו זה, שאני לא חושב שיש איזשהו סיכוי שמפלגת ג' המיינסטרימית תיתן יד לזה, כי הדרישה של מוטי לייטנר ושל החברים שלו זה ממחים למגזר החרדי. המון המון דברים, זה אקדמיה, זה המון המון דברים שהמגזר החרדי ג' כרשימה, כל השנים התנגדה אליהם. היא לא יכולה להכניס מישהו שזה מה שהוא דורש לתוך הרשימה שלהם. זאת אומרת, גם אם הם מאוד, מאוד היו רוצים שהחרדים המכונים המודרניים יצביעו להם, אין להם אופציה כזאת. ככה אני רואה את זה לפחות.
6: באמת, אתם אומרים החרדים המודרניים, אני מנסה להבין מי ואיך יכניס את עצמו ברשימה. זאת אומרת, יש בוודאי כאלה, אבל מפה ועד לקרוא באמת ברחבי העיר, אנחנו כאלה בואו, ואני מאמין, כן. בטח לאור ההתנגדות של המיינסטרים, יהיה קשוח ולא פשוט, וכמובן, אני מסכים, בהחלט, לא רואה אותם מצטרפים, ומחר יושבים ומקבלים החלטות.
1: ערב תשעה באב, יהודה, יש לנו בדיוק דקה וחצי, אני סקרן לשמוע את התייחסותך לפולמוס סביב הדברים של הרב דוב לנדו.
6: לא לפני שאני אגיד לכם שכבר אני תפסתי שרפרף, אגב, נקודות,
2: זה חשוב.
6: נקודות עולים בי בתשעה באב, הצבעים של השפרפים, זה עוד תוכנית בפני עצמה, שפתאום הגבאים מוציאים מהבוידם ומהאוב, שפרפים, מוריי ורבותיי, בגוונים ובצבעים ובגדלים שונים ומשונים, אבל עליהם נדבר בהזדמנות אחרת. ערב תשעה
2: גם באב. גם על הרב החשוב שבטעות הגיע עם קרוקס לבן. גם זה קורה לפעמים.
6: ובמקרה יותר קשה, אחד מהם רק לבן, אבל נדבר. בכל אופן, מה אתם רוצים לדעת? זאת אומרת, מה אתם רוצים שאני אומר?
1: תראה, אני חייב לומר שאני שמעתי, זה מוטיב שחוזר על עצמו בכל פעם, שמישהו מזדעק על דברים של גדולי הרבנים, אתה מקשיב לדברים עצמם.
6: מה שהיה...
1: רגע, אני אגיד את המסגור שלי ואז תגיב, כי אני שומע כל פעם, זו פעם שנייה בחצי שנה האחרונה, שמייחסים לאחד מהרבנים גדולים החרדים, אמירות שמפורשות כאילו יוצא נגד צהל, כאילו יוצא נגד במקרה הזה חיילים מהציונות הדתית, כשמקשיבים לדברים עצמם, הוא אומר לא, גיוס שהוא למען המדינה, לזה אנחנו לא מוכנים, זה רצח ממש, אבל גיוס כדי להציל חיים במשתמע, כן הוא מוכן לזה. עמית סגל עשה שערה שלמה מזה שהוא מטנף על חיילים ציונים דתיים שהם רוצחים, ראש הממשלה הגיב לדבר הזה, אבל כשאני שומע את הדברים כפי שיצאו מפיו, זה לא מה שהוא אמר.
6: תראה, לפחות אנחנו, כאנשי תקשורת, יודעים מה המחיר למילים או להוציא מהקשרם וגם נזהרים מזה. בסדר? מתחיל בזה. לא שאני חס ושלום מתיימר להורות או להגיד או לומר משהו, לגדול הדור, מנהיג הציבור הליטאי חרדי, אבל צריך להבין את ההשלכות והמחירים שיצאו אם וכאשר הם לא יובנו נכון, וזה דברים לא פשוטים, ועובדה שזה קרה. לומר לך שגם אם ננקה וננפה את כל האמרות שנאמרו שם, עדיין שום ציבור לא יכול בכלל להיפגע בשום צורה כלשהי, או לשמוע מבין השורות זלזול כלשהו, או צריך להבין שהפער הגדול ביותר בין הציונות הדתית, בין הציבור הדתי-לאומי לחרדים, הוא על ערך נורא חשוב. במקום שבו במגזר אחד יש ערך לצורך העניין צבא הגנה לישראל, במגזר השני הוא הנתון עצמו כצהל לא מזולזל, אבל ההתגייסות אליו או הציונות בו
1: הציונות בו, זה הסיפור, אתה יודע מה, אין לנו לצערי, זה דיון עמוק מדי שחובה לנהל אותו, אני טוען חד וחלק, הדברים של הרב לנדו סולפו, אני לא מסכים איתם, התגובה חריפה יותר מכפי שהיא צריכה להיות על פי הדברים האמיתיים, כך אני רואה את הדברים בכל אופן, אבל יהודה אהרוני, אני מתנצל שהרסתי לך את השרפרפים והקרוקס, קיבית להקליל קצת, אני יודע שאנחנו נשלים את זה שבוע הבא.
2: יהודה כבר עשה, היה בחופש, אז בין הזמן אם הוא איתנו פה כל שבוע, בלי הברזות.
1: יהודה אהרוני פינת השתית, תודה רבה.
2: יהודה, אוהבים אותך, תודה, לילה טוב.
6: תודה לכם, תודה, לילה טוב.
1: זהו, נשאר לנו דקה בעצם. מחר צום בוטל, אנחנו בבית המקדש נפגשים כולנו בעזרת השם.
2: אמן.
1: כן, זה התוכנית כרגע.
2: אני אבל לא גר בירושלים, אז יהיה לי כנפי נשרים. אתה, מה אתה עושה? כלום, פה, אתה גר פה, אתה תלך ברגל.
1: כנפי נמלים, זה מספיק לי.
2: טוב, עדס, תני לנו כמה דקות נשמוע צלילים, וניפרד
1: כמה דקות, זהו, ניפרד כבר עכשיו. עדס צרפתי על ההפקה ועל הביצוע הטכני, ברמור על הביצוע הטכני גם כן, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל. אתה מנחם ואני נהיה כאן מחר.
2: תוכנית מיוחדת.
1: תוכנית מיוחדת לפני הסעודה המפסקת, יומן לילה לא ישודר מחר. וזהו, שיהיה לנו, בעזרת השם מחר בערב בית מקדש, נעשה לכם שידור מיוחד משם.
2: אמן. אמן.

0: מאזרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות

0: אתנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: שלום לכולכם וצהריים טובים או אחר צהריים מצוינים. אנחנו כמובן לפני הימים, כמו שאמרתי לכם אתמול, אנחנו ביום שלישי, רביעי וחמישי, מורידים את ההילוך לגמרי, אנחנו מכבדים עם ישראל, תשעה באב, ולכן כעבודתי ברדיו, התחייבתי לכם שאני מגיע לכאן, אבל אני נותן את הדגש למוזיקה, מוזיקה שקטה, אנחנו מכבדים את עם ישראל, בימים כאלו רובם לא שומעים מוזיקה, רובנו, יש המון אנשים שכן שומעים, ולכן החלטנו להוריד הילוך במוזיקה, לתת לכם להנות, אני, אתם והמוזיקה, מה יכול להיות? הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, אני נותן לכם אותו בקולי. שתהיה לנו האזנה נוגה, מעניינת, עם קשב רב, תקשיבו לעצמכם, המוזיקה רק תהיה כלי שיעזור לכם להתחבר, ונבקש סליחה מאבא שבשמיים, שבתשעה באב חרבו את הליבה של עם ישראל, בית המקדש, אסונות גדולים היו לעם ישראל. בתאריך הזה, ואני מקווה מאוד שתעבור לנו תוכנית על הכיפק, ובעזרת השם יתברך, אנחנו כמובן נחזור אחרי תשעה באב, ביום ראשון כבר לתוכניות רגילות. אז אגבירו את מקלטי הרדיו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, ברגוע, בכיף, האזנה טובה.
1: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: שהיא כמוך.
1: איזה כיף, איזה כיף, היום זה מיוחד. לי קוראים אלעד עמדי, הנה שיר.
2: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדי?

0: מיד אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות בקטנה, מיד אני שב עם השירים שלכם, עם הבחירות שלכם, רק מה שמיוחד היום בשונה מכל יום אחר, זה שאתם יכולים לבקש שירים גם בהודעות טקסט ולא רק בהודעות קוליות, בסדר? מיד אחרי הפרסומות אני אעזור.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

חזרנו מהפרסמות, הנה ההזדמנות הראשונה שלכם להבין מה קורה כאן. ברוב התוכניות שלי, אתם משאירים הודעות קוליות עם בקשות השירים. היום, בכדי שאנחנו נהיה ממש ממש זריזים, אנחנו רוצים להעניק לכם את האפשרות, כל שיר שבא לכם לשמוע, שילחו אותו כהודעת טקסט. 058-36-222-03, קבלו את הלהיט הבא.

0: זהו, נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת, כשנשוב נמשיך עם מוזיקה מצוינת. אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו את ההודעות שלכם, אנחנו מתייחסים לכל ההודעות. 058-36-222-03, שערות, תגובות, כללות, השמצות, מילים טובות, חיבוקים. יאללה, פרסומות.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.

זהו, זה אנחנו כאן במסגרת התוכנית שלנו. מדי פעם יש לי מין הבלחות כאלו שאני מאוד רוצה שאתם תזכרו שאתם יכולים לקבוע ולהחליט אילו שירים אנחנו משמיעים פה במסגרת התוכנית. עכשיו, אנחנו תוכנית רדיו שהיא טיפ-טיפה שונה, כי אנחנו עם אינטראקציה מלאה, המאזינים, שזה אתם ואנחנו. אני אוהב אתכם, אני חושב, כמעט כמו שאתם אוהבים אותי. ולכן אני רוצה לעשות לכם רק טוב באוזניים. האוזניים הם חלק מהיר מאוד לנפש, ללב. ברגע שהאוזניים מפונקות, הנפש והלב גודלים. ככה נראה לי, לא יודע. או שסתם זרקתי איזה שטות ברדיו, אבל מה אכפת לכם? זה גרם לכם לחייך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם מבקשים בצורה תרבותית, קצרה, מגניבה ומעניינת. אנחנו כמובן מצרפים בסוף הברכה שלכם, בסוף הבקשה, את השיר. אז אתם מוזמנים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. 058-36-222-03. לא לשכוח, זה וואטסאפ, ולכן גם הודעות הטקסט, גם התמונות שאתם שולחים וגם ההודעות הקוליות, הכל for free, בחינם. קוף יוד נון מם.

0: מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה, מקווה מאוד שאתם נהנים מהאווירה. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם המשך התוכנית.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: התוכנית של המדינה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לכם טעם מצוין באוזניים. טעם באוזניים?
1: כן, כן.
0: אנשי רדיו, ברוכים הבאים, שימו לב, ללהיט הבא.

מקווה מאוד שנהנתם מהשעתיים שהעברתי לכם כאן. אני מוזיקה ואתם, בלי רעש, בלי ברבורים, כבוד אדיר לתשעה באב. זהו, עד כאן, אני אגיד תודה רבה לאורך התוכנית שלנו, מנחם מן, שעבד פה קשה מאוד, אתם לא יודעים כמה זה קשה בעניין של מוזיקה. אנחנו רגילים לרעש אמתני, ובלגן גדול ברדיו, ופתאום אני שם רק מוזיקה, גם לי זה קצת מוזר, אבל הכבוד לבורא עולם, אין משהו שאני מכבד יותר מבורא עולם. בסדר? אז מקווה מאוד שנהנתם. שלום שלום, ובשורות טובות.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות